להקת המימד החמישי. השיר "הבלון האדום" בביצוע חמישייה דייב קלארק יצא בשנת 1968 והגיע עד המקום השביעי בבריטניה והשמיני בארצות הברית. במקור הוא נקרא "קלו לויטה" ונכתב בידי רמון פרוגט הצרפתי. זה השיר היחיד של חמישייה דייב קלארק, שבו דייב קלארק הוא הזמר המוביל, והוא כולל בית המושר בצרפתית. דייב שמע את השיר המקורי ברדיו, ויצר קשר עם ההוצאה לאור של השיר. בהוצאה הסכימו שהחמישייה תקליט גרסת כיסוי, ושקלארק יוכל לשנות את הכותרת ואת המילים, ולעבד אותן אחרת. קלארק רצה שהזמר המוביל הקבוע, מייק סמית, ישיר, אך סמית לא הרגיש בנוח עם השיר, וקלארק הקליט אותו בעצמו. מכיוון שלא היה דובר צרפתית, המילים הצרפתיות נכתבו למענו בכתיב פונטי. הוא סיפר שכלל לא ידע מה הוא שר, עד שבתוכנית Top of the Pops הקרינו את התרגום. זה הפך ללהיט בינלאומי.

חמישיית דייב קלארק. חמישה שבועות בכדור פורח מפי ארבעת האחים הוא שיר הנושא של סרט בשם הזה שביים אירווינג אלן. שיר בסגנון פולקלוריסטי עם חותם ההרמוני הקולית של ארבעת הזמרים. השיר הוזמן במיוחד לסרט בשנת 1962. הסרט הוא עיבוד לסיפורו הקלאסי של ז'יל ורן על מסע חקר לאפריקה. הסיפור התפתח אצל ורן בהמשך לסיפור הקלאסי 80 יום מסביב לעולם. הסרט, במטרה לטבוע ריבונות של אנגליה על אזור, על חבל ארץ באפריקה, הממציא השאפתני סמואל פרגוסון, בגלמולו של סדריק הרדוויק, יוצר כדור פורח רחב ממדים, ובו מקום נרחב לנוסעים. עם מי שהצטרפו אליו למסע נמנים ז'אק, העוזר הנאמן, בגילומו של פאביאן, מורה יפהפייה ושמה סוזן גייל, אותה מגלמת ברברה אידן, וכתב עיתונאי חסר מזל, דונלד אושי, הוא השחקן רד בטונס. בדרכם הם מתעמתים בין השאר עם סוחר עבדים ערמומי, השחקן פיטר לורה, ועם עוד דמויות תמחוניות.

ארבעת האחים. חברת הסרטים United Artists הוציאה אל בתי הקולנוע את הסרט סביב העולם ב-80 יום באוקטובר 1956. קיקבו בסרט דייוויד ניבן, שירלי מקלין והשחקן המקסיקני קנטיפלס. הסרט זכה בחמישה פרסי אוסקר, בהם הפרס לסרט הטוב ביותר. ויקטור יאנג הלחין את פס הקול וניצח על התזמורת. יאנג החל לעבוד על פסי קול של סרטים ועל שירים בסרטים בשנות ה-30. הוא צבר 21 מועמדויות לפרס האקדמיה, האוסקר, אך עד צייתו של הסרט הזה לא זכה אפילו פעם אחת. למרבה הצער, ויקטור יאנג הלך לעולמו בחודש נובמבר, ולא זכה לדעת שעבודתו על סביב העולם ב-80 יום זיכתה אותו סוף סוף באוסקר. נטקין קול.

Nat King Cole. אזכור הלילה, I'll remember tonight, פט בון ב-1958, מקום 34 בבילבורד, מילים ולחן, סמי פיין ופול פרנסיס ובסטר. זה טנגו, מתוך סרט של פוקס המאה ה-20, מרדי גרה. בסרט כיכבו לצידו של פט בון גם שרי נורת' וטומי סנדס, וגם קריסטין קררה. אזכור הלילה את הנעימה הנפלאה שלשמעה רקדנו, ואת המבוכה ששררה בינינו כשנפגשנו. לא אמרנו מילה, ועם זה ידענו. אזכור את חיוכך, את הדרך שבה הוא חימם אותי לאור הירח, את הדרך שבה ליבי החל להימוג, ואת התחושה הנפלאה שחשתי כלפייך. ולחשוב שאך לפני רגע היינו לא יותר משני זרים, ועתה ליבי אומר לי שאיננו זרים עוד זו לזו. אז יקרה אשר יקרה לעולמנו הקטן, עם שמחותיו ועם עצבונותיו, אזכור את הלילה במשך 1001 מחרים. קשה להאמין שרק דקה אחת קודם לכן היינו זרים זה לזה.

אנחנו שמענו עכשיו את פט בון, ונעבור לשמוע את פרי קומו בקעקוע השושנה מ-1955, שיר הנושא לסרט זוכה האוסקר בשלוש קטגוריות, ובהן לשחקנית הטובה ביותר, אנה מניאני. היה לו קעקוע שושנה כדי להוכיח שאהבתו הייתה כנה, אך לבבות יכולים לשקר, אז למה להכחיש ששושנים דהות, כמילות, והאהבה יכולה לגבוע. התאמתין במשך כל חייה, כפי ששוטים וחולמים עושים. היא תמשיך לאהוב ולדאוג לאחד שנושא את השושנה, כעקוע השושנה.

0: מתוק מאז. השירים של אז.
1: 33 שנים חלפו מאז הלך לעולמו קונווי טוויטי בחמישה ביוני 1993. מפיו נשמע, זו רק העמדת פנים.

בין 1957 ל-1993, שנת פטירתו, ניפק קונווי טוויטי יותר מ-100 להיטי סינגל. שמי צריך היה להיות צרה. שמי צריך היה להיות צער. כי צרה וכאב לב, זה כל מה שאני מכיר, כן. נער בודד ועצוב, זה שמי. חיי היו ריקים, ליבי היה קרוע. נראה לבטח שירד גשם בלילה שבו נולדתי, כן. נער בודד ועצוב הוא שמי. ובכן, אני כל כך חושש מיום המחר וכל כך עייף מההווה. הם אומרים שאהבה היא התשובה, אבל האהבה מעולם לא נקראתה על דרכי. אני כותב את המכתב הזה למי שהיא אלמונית, אז אם תמצאי אותו ואם את בודדה, כי אז נער בודד ועצוב זה שמי. זכרי, Lonely, Lonely, Lonely Boy, זה שמי.

0: is my name.
1: קונוי טוויטי. בשישה ביוני 1960 הוציא רוי אורביסון לאור את השיר Only the Lonely, ואכן רק הבודדים יבינו לליבו השבור.

רוי אורבסון. בחמישה ביוני 1971 הוציא ג'יימס טיילור לאור את השיר You've Got a Friend. השיר יש לך חבר או יש לך חברה, תלוי אם שרה זאת זמר או אם שרה זאת זמרת, נכתב בידי קרול קינג ונעשה מפורסם בביצועו של ג'יימס טיילור. קינג כתבה אותו בתשובה מנחמת ללהיט מוקדם יותר של טיילור, אש וגשם, שבו קונן על כך שלא מצא חברה. את אש וגשם הקליט טיילור בשנת 1970, ובין השאר אמר בשיר, חוויתי זמנים של בדידות כשלא יכולתי למצוא חברה. קינג החליטה לכתוב, יש לך חברה, כתשובה ישירה, יש לך חברה, ממש כאן. הן קינג, הן טיילור, הקליטו את השיר בסביבות אותו הזמן, בשנת 1971. טיילור הקליטו בליוויה של קינג ליד הפסנתר, ובקולות רקע שלה, באולפני הקול קריסטל בלוס אנג'לס. גרסתו המריאה למקום הראשון במצעד 100 השירים החמים של הבילבורד, וזה היה השיר היחיד שלו בצמרת המצעד בארצות הברית. שני האומנים זכו בגרמי ב-1971. ג'יימס טיילור כביצוע הגברי הקולי הטוב ביותר, וקרול קינג בעבור שיר השנה.

ג'יימס טיילור. ב-7 ביוני 1971 הקליט דון מקלין את שירו וינסנט, מחווה אוהבת ומנחמת לצייר וינסנט ואן גוך.

פפאברי אפפרה נילה פיצי. מתוק מאז, העורכת אופרה אלפמן, טכנאים גבי כהן ושמולי קלדרמן, מגיש דן כנר, מחכה לנו עוד שעה אחרי החדשות.

0: חדשות ברשת בית החדשות
1: כל ישראל מירושלים, שבוע טוב, כאן שלומי גולדברג, השעה 4. המלחמה בחיזבאללה. בסוף השבוע תקף צהל כ-150 תשתיות טרור של הארגון בדרום לבנון. דובר צהל אומר כי ביעדים שהופצצו מחסנים של אמצעי לחימה, מפקדות, משגרים ועוד. התשתיות האלה שימשו את מחבלי חיזבאללה לתכנון ולביצוע פעולות טרור נגד כוחות צהל, הפועלים בשטח. ארצות הברית שוקלת להעביר נכסים איראניים מוקפאים לרשות מדינות המפרץ כדי לממן תיקון נזקים שעלולים להיגרם ממתקפות איראניות בעתיד. סוכנות הידיעות רויטרס מדווחת כי הממשל האמריקני בוחן גם אפשרות להשתמש בנכסים אלה כדי לחסות את עלויות נזקי העבר באזור. בתוך כך, שר האוצר של ארצות הברית סקוט בסנט הקים צוות מקצועי לצורך גיבוש הערכת נזקי מדינות המפרץ וחישוב סכומי הפיצויים. מנהיג צפון קוריאה קים ג'ונג און אומר כי הוא מתכוון להגדיל את יכולת ייצור הטילים במדינה פי 2.5 במהלך 5 השנים הקרובות, חלק מתוכנית ההתעצמות הצבאית של צפון קוריאה. כך מדווחת סוכנות הידיעות הלאומית של דרום קוריאה. בתאונת דרכים בין מסעית לרכב פרטי בכביש 90 סמוך לצומת הערבה נהרגה הלילה צעירה בת 20. גבר כבן 30 נפצע קשה. צוות מדה פינה אותו לבית החולים סורוקה בבאר שבע.
2: עכשיו כאן תחזית.
1: והתחזית ירידה בטמפרטורות והן ישובו להיות רגילות בעונה. מיום שני ועד יום רביעי התחממות בהדרגה. יעשה מעט חם מן הרגיל, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ועד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: עכשיו דן קנר, כאן חדשות ברשת בית.
4: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית מתוק מאז.
5: מתוק מאז, השירים של אז שנעים לחזור עליהם. עורכת אופרה הלפמן. מגיש דן קנר.

שבת שלום. טוב לפתוח בברכת מזל טוב. מזל טוב לגארי יו.אס. בונדס, ליום הולדתו ה-87. הוא נולד ב-6 ביוני 1939.

פתחנו בשני ריקודי טוויסט מפי גר יוס בונץ. קליף ריצ'רד ממליץ בכלל לנעול נעלי ריקוד ולרקוד הלאה מזה הרחק מעצבונותיך. מאת חנת וג, אני מתגעגעת לסנדלרים. אני מתגעגעת לסנדלרים החכמים שהיו טובים לנעליים שלי ודיברו איתן סנדלרית עתיקה וחשו את דופק רגליי מתחת לאור השחוק וקראו את מפת מרחקיי וידעו שכל עוד הנר דולק אפשר להתיך תקים רכים בכל פה פעור מצמאון ובכל סוליה פצועה מזכוכית האדמה. הייתי מזמינה אצלם עכשיו נעלי חג אדומות, משוחות באודם השני שאינו יורד במים, ורוקדת את הלילה, כל לילה, מדי לילה, ברחוב הסנדלרים החכמים.

קליף ריצ'רד, מזל טוב לתום ג'ונס, ליום הולדתו ה-86. תום ג'ונס נולד ב-7 ביוני 1940.

ובכן, היא כל שתרצו אי פעם, היא מהסוג שהכל ירצו להציגן לרעבה בגאווה ולהזמינן לארוחת ערב. היא תמיד מכירה את מקומה. יש לה סגנון, יש לה סטייל, יש לה חן, היא ווינרית, היא ליידי. ואגב, הליידי הקטנה הזאת היא שלי. תמיד יש לה משהו יפה לומר. איזו ברכה זו. אני יכול להשאירה לבדה, ביודעי שהיא בסדר גמור גם בהיותה לבדה, ולא תהיה שום שערוריה. טום ג'ונס הקליט את...

The Searchers, המחפשים. הריקן סמית. צלעות ההרים, הפרחים הגדלים, גדות הנהר שביניהן זורמים המים לנצח, חיי הג'ונגל של המסתורים, ההיסטוריה הרחבה ורבת החן של החיים. אל תניחו לכך למות. אל תניחו לכך למות. הנמר חופשי, כך גם הקנגורו. זה תלוי בי ותלוי בכם. מה שאנו רואים הוא מה שאנו בוחרים. מה שאנו שומרים או מה שאנו מאבדים לעולם. העולם הוא שלנו, מכדי שנקרע אותו לגזרים. אך מה אם זה מאוחר מדי להתחיל שוב, להתחיל מבראשית? אל תניחו לו למות, אל תניחו לו למות. או לומר שלום, אמן, אל תניחו לו למות. אל תניחו לו למות, או לומר שלום בעת הקץ.

הרוקן סמאס, אל תניחו לכך למות, ואחרי כל נבואות הזעם האלה, הנה שיר מעורר תקווה. בכל זאת עולמנו עולם נפלא, כך אומר לואי ארמסטרונג.

0: מתוק מאז, השירים של אז.
1: 82 שנים עברו מאז הפלישה לנורמנדי בשישה ביוני 1944, מה שקרוי היום הארוך ביותר, אותו יום. פולנקה כתב והלחין את השיר לסרט היום הארוך ביותר שעסק בפלישה הזאת. הוא גם אגב נראה בסרט להרף עין בין החיילים היורדים מן הנחתות דרך גלי הים אל החוף. גברים רבים הגיעו לכאן כלוחמים, גברים רבים ימותו כאן היום. גברים רבים ימנו את שעותיהם בעוד הם חיים את היום הארוך ביותר. גברים רבים עייפים ומותשים, גברים רבים יישארו כאן. גברים רבים לא יראו את אור השחר שיסיים את היום הארוך ביותר. היום הארוך ביותר. זה יהיה היום הארוך ביותר. יום מלא בתקוות ובחששות, בדם, ביזע ובדמעות. גברים רבים, הרבבות האדירים, גברים רבים צועדים הישר נוכח הקרב כדי לזכות בניצחון ביום הארוך ביותר בהיסטוריה.

פולנקה, כתב מילים, הלחין, שר. הבריחה הגדולה הוא סרט קולנוע אמריקני משנת 1963 על בריחתם של שבויי בעלות הברית ממחנה מעצר גרמני במלחמת העולם השנייה במרס 1944. זה סרט מלחמה קלאסי. השתתף בו הזמר והשחקן הבריטי ג'ון לייטון. ג'ון לייטון נולד בפרינגטון און סי שבאסקס. בסרט שבבימויו של ג'ון סטרג'ס, גילם לייטון את תפקידו של סרן, קצין בחיל האוויר, ושמו ווילי דיקס, שכינויו מלך המנהרה. על דיקס ושותפו לצוות, השחקן צ'רלס ברונסון, הוטלה משימה מסוכנת לסרטט בקפידה רבה ולהקים את מנהרות הבריחה, מנהרות ההימלטות. לעיתון הקליט גרסה קולית משלו לסרט האייקוני הזה. עיבד ג'ו מק. השיר יצא כסינגל בסגנון פופ-רוק עם נעימה קליטה המבוצעת.

אלן ברייר מביא חיי, וז'אן פרסואה מיקל, אם האהבה אינה קיימת עוד. סי

מתוק מאז, עורכת אופרה הלפמן. שידורים חוזרים של התוכנית הזאת בכל יום ראשון, כאן רשת ב' עם שחר, בשעות הקטנות של הלילה עד השחר, מ-3 עד 5. ואנו, הטכנאים גבי כהן ושמולי גלדרמן, ואני, דן קנר, נחזור עליכם עם התוכנית הזאת בעוד שבוע, שבת, כאן רשת ב', בין 2 ל-4 אחר הצהריים. ועכשיו נמשיך במוסיקה עד החדשות.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב. כאן שלומי גולדברג, השעה 5. אמש הותרו לפרסום שמותיהם של שני חללי צהל שנפלו בדרום לבנון. סרן שחר גמלה, בן 23 מנטור, סגן מפקד פלגה ביחידת אגוז וצבת הקומנדו, שנפטר מפצעיו לאחר שנפצע קשה בקרב בדרום לבנון, וסמל אוהד יערי, בן 21 מרחובות, לוחם בגדוד שקד של חטיבת גבעתי, שנפל במהלך פעילות מבצעית בדרום לבנון. יהי זכרם ברוך. כתבנו כרמלה מנשה ורועי שרון מוסרים כי סרן שחר גמלה נפצע קשה ביום חמישי מפגיעת רחפן נפץ ומת מפצעיו אתמול בבית החולים רמב״ם בחיפה. הלווייתו תתקיים היום במושב קשת. סמל אוהד יערי נהרג אתמול מפליטת כדור במסגרת פעילות מבצעית בדרום לבנון. לפי תחקיר ראשוני, מותו התרחש בעקבות משחק בנשק. המשטרה הצבאית פתחה בחקירת המקרה. סמל אוהד יערי יובל למנוחות בשעה 12 בצהריים בבית העלמין הצבאי ברחובות. יהי זכרם ברוך. ראש הממשלה נתניהו פרסם הודעת אבל ותנחומים על נפילתם של שני הלוחמים וכתב כי שחר ואוהד מטובי בנינו לחמו בגבורה עילאית כדי להגן על יישובי הצפון ואזרחי ישראל, והקרבתם ועוז נפשם יהיו חקוקים בליבנו לעד. שר הביטחון ישראל כץ כתב באיגרת תנחומים שפרסם כי השניים לחמו מתוך תחושת שליחות, אחריות ואהבת הארץ, וכי לוחמי צה"ל ממשיכים גם בשעה זו לפעול בלבנון כדי להסיר איומים, להגן על יישובי הצפון ולהבטיח את ביטחונם של אזרחי ישראל. כתבתנו מציינת כי מתחילת הפסקת האש נפלו בלבנון 17 חיילי צה"ל ואזרח עובד קבלן של משרד הביטחון. בתוך כך, בסוף השבוע תקף צה"ל כ-150 תשתיות טרור של הארגון בדרום לבנון. דובר צה"ל אומר כי ביעדים שהופצצו מחסנים של אמצעי לחימה, מפקדות, משגרים ועוד. התשתיות האלה שימשו את מחבלי חיזבאללה לתכנון ולביצוע פעולות טרור נגד כוחות צה"ל הפועלים בשטח. צבא ארצות הברית הודיע שכוחותיו ירתו אתמול שני כתבאמים איראניים שאיימו על התנועה הימית של ספינות במצר הורמוז. כך דיווחה סוכנות הידיעות רויטרס. כוחות צהל עצרו הלילה פלסטיני החשוד בדריסת ישראלי ופציעתו באורח קל בצומת אפרת. הישראלי נפגע כשעמד עם כ-30 אחרים במרחב הצומת כשהם חוסמים רכבים פלסטיניים ומיידים לעברם אבנים. החשוד בדריסה הועבר לחקירה. בתאונת דרכים בין מסעית לרכב פרטי בכביש 90 סמוך לצומת הערבה נהרגה הלילה צעירה בת 20. גבר כבן 30 נפצע קשה. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים סורוקה בבאר שבע. הזמר ישי לוי, בן 63, מאושפז במצב קשה בבית החולים. כתבתנו דורית אסרף מזרחי מוסרת כי משפחתו מבקשת להודות לציבור על הדאגה לשלומו וקוראת להימנע מהפצת שמועות על מצבו הבריאותי של הזמר.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: והתחזית, ירידה בטמפרטורות והן ישובו להיות רגילות בעונה. מיום שני עד יום רביעי התחממות בהדרגה, יעשה מעט חם מן הרגיל בעיקר בהרים ובפנים הארץ. הטמפרטורות המרביות היום בירושלים ובחיפה 27 מעלות, בתל אביב 28, בבאר שבע 31 ובאילת עד 36 מעלות בצהריים. ועד כאן בחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו ורד יפתחי גרין, כאן חדשות ברשת ב'.

בוקר טוב לכם עכשיו, חמש דקות אחרי חמש, אתם על כאן חדשות ברשת ב', אנחנו או ראשון ליום ראשון, כ"ב בסיוון תשפ"ו, 7 ביוני 2026. בוקר טוב, אנחנו נקווה שיהיה לכולנו, וזה בבחינת הבקשה שלנו להמשך השבוע גם, ואנחנו אומרים בוקר טוב לכל מי שמתעוררת, מתעורר, מאזין לנו, גם לאיליה צ'רנישוב מאחורי הזכוכית על הביצוע הטכני, אני ורד יפתחי גרין, אנחנו עם אור ראשון, זו תוכנית הבוקר של כאן חדשות ברשת ב' בכל בוקר, עם העיתונים, עם החדשות, עם העדכונים, עם אתרי האינטרנט, כל מה שאתם צריכים לדעת נמצא אצלכם באוזן, אפשר לומר גם בכף היד, כי אני מניחה שחלק לא קטן מכם מאזין לנו דרך האפליקציה, שהיא היום הטרנזיסטור החדש, האפליקציה של כאן חדשות. אם אין לכם אפליקציה כזו, אז אני מאוד ממליצה עליה. אני משתמשת אגב על בסיס יומיומי ממש באופן קבוע, זה הדבר הכי נוח בעולם, אז גם אתם מוזמנים אם אתם רוצים. הריבוע הלבן עם הפס השחור, חצי דקה, פחות מ-30 שניות, דרך חנות האפליקציות שלכם, ואנחנו אצלכם ביד. כך אתם יכולים לעבור איתנו בבית, בבוקר, מחדר לחדר, בשקט, אני גם לא צועקת, אני לא מרעישה, ואז אתם לא תקועים ליד הרדיו בהתארגנות של הבוקר, אתם זזים איתנו, אני זזה איתכם, אז זה הכי טוב, האפליקציה של הטרנזיסטור החדש. טוב, אנחנו עם החדשות הבוקר הזה, ו... אנחנו מתחילים כרגיל עם אתר כאן, זה אתר של תאגיד השידור הישראלי שלנו, וגם כאן, כמו ב... אני ממש עכשיו מדלגת, כן, כמו בכל אתרי האינטרנט של החדשות, גם באתר שלנו ניבטים פניהם של שני החיילים המתוקים, החיוכים, זה פשוט מדהים. כל חייל עם החיוך שלו, ואיזה חיוך מאירי, וואו. סרן שחר גמלה נפל אתמול מרחפן, וסמל אוהד יערי נהרג מפליטת כדור. ידיעה של קרמלה מנשה, רובי המרשלג ורועי שרון, שמספרת לנו הותר לפרסום שני החיילים, שחר ואוהד. משפחתו של שחר, קצין בסיירת אגוז, בחרה לתרום את איבריו להצלת חיים. הוא יובא למנוחות מחר, היום זאת אומרת, במושב קשת. ואוהד יערי מרחובות, הוא שירת כלוחם בחטיבת גבעתי. במצח חוקרים את נסיבת נפילתו, שלפי תחקיר ראשוני התרחש בעקבות משחק בנשק. מאז ההכרזה על הפסקת האש, 17 חיילים ועוד אזרח עובד של משרד הביטחון נפלו בדרום לבנון. סמל אוהד יערי הוא יליד העיר רחובות, הוא שירת בחפ"ק מח"ט בגדוד שקד בחטיבת גבעתי ונהרג מפליטת כדור בדרום לבנון. האירוע קרה אתמול, כאמור נפתחה חקירת מצ"ח בנושא, ולפי תחקיר ראשוני אותו התרחש בעקבות משחק בנשק. מוות כל כך מיותר. שחר בן 24 בנופלו גדל והתחנך במועצה האזורית גולן, ובנם של ישי ולאה, לאלה, ואח לרותם וניצן, ולאחר מותו משפחתו בחרה לתרום את עבריו. ראש המועצה האזורית גולן, אורי קלנר, ספד לו, אמר בלב כואב, אנחנו נפרדים מסרן שחר גם לבן הגולן. מאז 7 באוקטובר הוא לחם, שחר לחם בכל מקום שבו מדינת ישראל הייתה צריכה אותו, אמר ראש המועצה האזורית גולן, בגבורה, בנחישות, גם ברגעי הכאב הקשים, בחרה משפחתו באצילות נפש לתרום את עבריו, מעשה שמבטא את רוחו ואת ערכיו. אנחנו עם ידיעה נוספת באתר כאן חדשות. פצוע קל מפגיעת רכב פלסטיני בצומת אפרת, חשוד נעצר. זו ידיעה שמגיעה אלינו בחצות. תרם אותו אירוע, כ-30 פורעים יהודים, כך כתוב בכאן חדשות,
התקבצו בסמוך לצומת וחסמו רכבים פלסטינים. הרכב הפוגע ברח מהזירה בעוד שהישראלי שנפגע דיווח ופונה לקבלת טיפול רפואי. מוקדם יותר בכפר חווארה שבמרחב שכם נרשמו עימותים קשים בין פורעים יהודים לתושבים פלסטינים, כשבתיעודים נראה חייל צהל מכה פלסטינים יחד עם פורעים יהודים. זאת הידיעה, יש כאן תמונה של כוח צהל באותו זירה, באותה זירה, זירת פיגוע הדריסה בצומת, הם לקחו כאן תמונת ארכיון מפיגוע דריסה בצומת גוש עציון, תמונה לא קשורה לחלוטין לידיעה הזאת. טוב, אנחנו עם צבא ארצות הברית שירד כתבאמים איראני מעל מצר הורמוז. אתמול יורטו שני כתבאמים איראנים שאיימו על תעבורת ספינות במצר הורמוז. זה הדיווח הזה. גופמן הוכיח שבמוסד בראשותו שום ניסיון מקצועי לא יקר מפז. זו הכותרת של ידיעה של גילי כהן שמספרת לנו שהדחת הסגן א', ימים אחרי כניסתו של גופמן לתפקיד, תפקיד ראש המוסד, היא אקט מנהיגות ראשון. ראש המוסד החדש, רומן גופמן, מבקש לעצב את צמרת ארגון הביון על פי ראות עיניו, וההודעה אתמול בערב על הדחת הסגן א', יחד עם עזיבת ראש אגף התבל ד' ובחירים נוספים שעתידים לפרוש, זה בעצם מסמן את טלטלה נוספת בשורות המוסד. יש כאן מאמר שלם של גילי כהן בעניין הזה, אתם מוזמנים להיכנס לקרוא אותו. ועוד ידיעה מאוד מאוד מעציבה למי שלא היה אתמול ליד מסקים ועוד לא התחבר לתקשורת אחרי סוף שבוע. אז אתמול קיבלנו ידיעה מאוד מאוד מפתיעה ומדאיגה. הזמר ישי לוי, שמעתם גם בחדשות עכשיו, מאושפז במצב קשה. המשפחה שלו הוציאה לאחר חרושת שמועות שהוא בכלל הלך לעולמו. נקווה שהחרושת הזאת תהיה לטובתו, איך אומרים, על המזל, סגולה לאריכות ימים, אבל המשפחה הוציאה אחרי חרושת השמועות הודעה, ובהודעה נכתב, ואנחנו רוצים להודות לכולם על הדאגה הגדולה, לבקש להנמיך את חרושת השמועות, והוא כרגע נמצא במצב קשה כאמור בבית החולים. אם אתם שואלים איך, מה ומה קרה, אז זה קשור למחלת הריאות שהייתה לו לפני המון שנים, הייתה לו מחלת ריאות. הוא גם נותח בהקשר הזה, אבל בחודשים האחרונים הייתה לו דלקת ריאות, הוא גם הפסיק לשיר בחודשים האחרונים, הוא לא הופיע בגלל ההחמרה הזאת בריאות, וזה כנראה הגיע למצב הזה. ואנחנו מאחלים לאישי לוי, באמת מגדולי הזמרים בתחום הזמר הים התיכוני, קודם כל חיבוק ענקי לכל המשפחה, לאיריס שאולי שומעת אותנו עכשיו, למשפחה, לשיר לוי, לילדים, ולאיש ההחלמה מהירה, איך אומרים, ישועת השם כערף עין, או תקום ותעלה על הבמות. אנחנו מחכים לך, שולחים לך אנרגיה טובה וכוח מפה, מהאולפן הזה. בהמשך נשמע גם שיר שלו, של איש ההיא. אנחנו עם העדכונים, המבזקים, אני מנסה לראות האם יש ידיעות בתוך המבזקים שלנו שלא קראנו. שלושה בני אדם נפצעו, ידיעה שהגיעה אחרי חצות באחת, שלושה בני אדם נפצעו בקטטה בשכונת צור בהר בירושלים, אחד מהם באורח קשה. ומנהיג צפון קוריאה, קים ג'ונג און, אומר, אנחנו נגדיל את תוכנית הטילים שלנו, טילים, פי 2.5 במהלך 5 השנים הבאות. זה מעניין מאוד, ראינו מה טילים עושים. תמיד דיברו על טילים, דיברו על יבש, מה שנקרא. היום אנחנו מבינים בדיוק את המשמעות של טילים, של מעצמות כאלה.
טוב, אלה הידיעות כאן באתר כאן חדשות, אנחנו עוברים ל-N12, גם כאן תמונותיהם של שחר ואוהד, תחת הכותרת הותר לפרסום, שחר נפטר מפצעיו לאחר שנפגע מרחפן, ואוהד נהרג מפליטת כדור, שניהם בדרום לבנון, עבריו של שחר יתרמו, הוא ממשיך להציל חיים, כך אומרים במשפחתו, וחברו של אוהד ספד לו ואמר לו, הוא הפיץ אור. באמת רואים שני, וואו, החיוכים, החיוכים האלה, הפנים, העיניים הטובות האלה, רואים אותם, זה ניבט, זה נתפס בשנייה הזו של מי שלחץ על המצלמה. יודעים לספר לנו כאן ב-N12 על תאונה קטלנית בצומת הערבה, צעירה נהרגה וגבר נפצע קשה, רכב פרטי ומסעית התנגשו. הצעירה הותרה מחוסרת הכרה, היא הייתה לחודה עם חבלות קשות. יש כאן פרטים, ברנו טגניה מביא לנו ב-N12 פרטים חדשים על ההתפרעויות האלימות בביתו של סולברג והגילויים הדרמטיים. בואו ניכנס לידיעה הזו. גורמי חקירה בכירים חושפים בשיחה עם N12 כי עשרות המתפרעים הגיעו במטרה מוצהרת לפגוע פיזית במשנה לנשיא העליון. הדרמה בשטח נחשפת, כך מספר לנו ברניו טגניה. ניידת בודדת נאלצה לסגת מול אוטובוסים שפרקו המון חמוש במצלמות ובזהויות בדויות. במשטרה מעריכים שאלמלא כוח היסם שהגיע ברגע האחרון, האירוע היה מסתיים בתקיפה קשה של השופט סולברג. כאמור, זו הייתה, על פי ברניו טגניה, זו הייתה המטרה המוצהרת שלשמה הגיעו אותם מפגינים, לפגוע פיזית במשנה לנשיא בית המשפט העליון נועם סולברג. חוץ מזה, יש לנו גם כאן את הידיעה על ישי לוי, אז אמר שמאושפז בבית החולים במצב קשה. שולחים מפה באמת אנרגיה טובה והמון ברכות של החלמה לישי לוי, שידע קריירה עם הרבה עליות, גם מורדות, וכאמור בחודשים האחרונים הוא דחה הרבה הופעות, אני יודעת באופן אישי, וגם דיברתי עם איריס בחודש האחרון על כך, איריס אשתו, והוא בעצם לא הופיע בחודשים האחרונים בגלל דלקת ריאות שהסתבכה, כמו שאיריס אמרה לי, וזה כנראה הסתבך עד לכדי מצב שהוא הגיע לבית החולים אתמול, ואנחנו נאחל לו החלמה מהירה. עוברים לוויינט, גם כאן הכותרת, הותר לפרסום, שחר סרן שחר גמלה נהרג מרחפן, וסמל אוהד יערי נהרג מפליטת כדור בלבנון. שחר היה בן 23, גר בגולן, הוא נפצע מרחפן נפץ בלבנון. מותו נקבע במהלך השבת, הוא נפצע ואז נפטר מפצעיו, וכאמור משפחתו תתרום את איבריו. מי כאן אומר, המדריך שלו במכינה, יש כאן ציטוט שלו שאומר, בושה שיש בית אחד שעומד בבירות כשטובי בנינו נופלים מאפיפונים על חוט עם ג'ויסטיק. המדריך שלו במכינה קובל על כך שצהל, ידיו של צהל קשורות, והוא אומר, בושה שיש בית אחד שעומד בבירות כשטובי בנינו נופלים מאפיפונים על חוט עם ג'ויסטיק. סמל אוהד יערי הוא בן 21 מרחובות, והוא נהרג באירוע שמצח עדיין חוקרת, אירוע של ככל הנראה פליטת כדור בעקבות משחק בנשק. אנחנו עם מעריב, גם כאן הותר לפרסום, גם כאן תמונותיהם של, בכל האתרים אגב, אותן התמונות. המשפחות מסרו תמונה אחת, והם רוצים עם זה בכל האתרים. גם כאן, ההותר לפרסום של שחר ואוהד. יש כאן ידיעה שמצוטטת דרך רויטרס במעריב על כך שצרפת ובריטניה
עוקפות את האיחוד האירופי ומתכננות משהו נגד ישראל. למה מתכוונים כאן? דיפלומטים אירופאים חושפים כי צרפת, בריטניה ונורווגיה מקדמות סנקציות לאומיות מתואמות נגד ישראלים שמוערבים באלימות ביהודה ושומרון, זאת לאחר שמאמצים דומים נבלמו באיחוד האירופי. אז כאמור, צרפת, בריטניה ונורווגיה עוקפות את האיחוד האירופי מקדמות סנקציות פרטיות משלהם נגד ישראלים. ואנחנו עם וואלה עכשיו, וכאן באתר וואלה הכותרת גם היא הותר לפרסום, סרן שחר גמלה וסמל אוהד יערי נפלו בלבנון מתחילת הפסקת האש, הפסקת האש המאוד לא מופסקת, נהרגו 17 חיילים בצפון. מספרים לנו אמיר בוחבוט ועידן קבלר מספרים לנו על הטלטלה בארגון החשאי, במוסד. גופמן רק נכנס וכבר הדיח את סגנו. ימים ספורים לאחר שנכנס לתפקיד הודיע רומן גופמן לסגנו א' על סיום כהונתו. א' שירת בארגון 22 שנים ועטור בחמישה פרסי ביטחון ישראל. המהלך הזה מצטרף לשורת מינויים במוסד בצל הערכות כי בכירים יפרשו בעקבות חילופי הפיקוד בארגון. ראש המוסד גופמן הודיע אתמול לסגן א' שהוא החליט לסיים את כהונתו. אגב, כתוב כאן שהוא מתכנן, גופמן מתכנן למנות סגן חדש מתוך הארגון כדי לעצב את הצוות הבכיר שילווה אותו במימוש יעדי המוסד בשנים הקרובות. זהו, אלה הם הכותרות הראשוניות שלנו. בואו נראה בקבוצת הכתבים של כתבי כאן חדשות, האם יש לנו ידיעות נוספות. לא, הידיעה האחרונה של ורד פלמן על אותו אירוע קטטה בצור בהר, סיפרנו לכם על האירוע הזה. אנחנו עכשיו עם מוזיקה, ואתמול, 6 ביוני, לפני 1982, 44 שנה אחורה, בדיוק אתמול, נפתח מה שהיה אז מבצע שלום הגליל. מנחם בגין הורה יום קודם לכן על פתיחתו, ואתמול, לפני 44 שנה, נפתח מבצע שלום הגליל, שהפך לימים למלחמת לבנון הראשונה. ו-44 שנה אחרי, אנחנו באותו מקום, חזרנו לבופור, אנחנו עם הותר לפרסום, 44 שנה, כמעט כאילו כלום לא קרה. הנה בועז אופרי, מתוך סרט ההסברה אז, של דובר צהל. הוא התחיל כסרט הסברה והפך לשלגר ענקי בקולנוע. שתי אצבעות מצידון.

בועז אופרי, שתי אצבעות מצידו מתוך סרט ההסברה של דובר צהל על מלחמת לבנון, אותה מלחמה שנפתחה

0: הטור אחר הארץ לפני שנכנסנו לארץ ישראל, אותה ארץ מובטחת. אותם 12 בעצם חזרו ודיברו את דיבתה של הארץ, אמרו איפה, אנחנו לא נצליח, לא נוכל, אלה הם גדולים מאיתנו, אנחנו קטנים, כחגבים נראו בעינינו וכו'. ואמרו למשה רבנו, לא, אנחנו לא נצליח לכבוש את הארץ הזו. בקיצור, מה שנקרא, הורידו את הרוח, ולרבנית ימימה מזרחי היה מה לומר בעניין הזה, משהו מאוד מעניין דווקא.
1: המרגלים הולכים לרגל את הארץ ואומרים, תקשיבו, אי אפשר, אי אפשר לחיות בארץ כזו. ילידי ענק, ערים בצורות, ועם ישראל בוכה ונענש בגלל הבכי הזה, שבכל 9 באב אתם תבכו על בכיית החינם הזו. אבל הם צדקו. הם אמרו, אמת, זה נכון, זו ארץ שלא פשוט לחיות בה, זו ארץ שמלוכים כבכי כל חופיה, זו ארץ שכתבמים אוכלים בבחוריה ולוחמיה, למה הם אנשים? מה רע במה שהם אמרו? אילו היינו שואלים את ה-AI, את הבינה המלאכותית, הנתונים על הארץ הזו, היא הייתה אומרת בדיוק מה שאמרו המרגלים. הם אמרו אמת לגמרי. אז מה הבעיה? שבוע הייתה לי הרצאה להמון המון סוכני ביטוח, ואמרתי להם, תביטו, תראו כמה אתם, המונים, עוד כמה שנים ישבו פה אולי 10, מפני שלא צריך אתכם. הבינה המלאכותית תחליף את כל סוכני הביטוח, היא מחשבת פוליסות במהירות, היא קוראת נתונים של תאונה הרבה יותר מהר מכם. המקצוע האחרון שישאר רלוונטי, כך היה אומר הרב יונתן זקס, זכרו לברכה, זה לא סוכני הביטוח, כי לכלום אין ביטוח, הכל יכול להיחטף מאיתנו ליטרלי בבוקר אחד. סוכן של תקווה. אנשים באים לפגוש אתכם ברגע של שבר, ברכוש או בחיים שלא נדע, והם ירצו שישב לידם סוכן של תקווה, שיאמר, אמת, נכון הדבר, נערים בצורות, הלא נעלה יכול נוכל. המרגלים אמרו, נכון, הכל אמת, מה אנחנו נאמר, זה לא ככה, זה ככה. הם ראו ענקים, הם ראו ארץ מפחידה, ואל תגידו, אין לי ארץ אחרת כי זה לא יפה. זה כמו לומר לבת זוג, תקשיבי, אני פה כי לא מצאתי אישה אחרת. מה פתאום? אין לנו ארץ אחרת כי יש בה כל כך הרבה טוב, ואנחנו כל כך צריכים להיות האחד סוכן התקווה של האחר. זה מה שאנשים מחפשים היום. וכאן התנוצצו כלב ויהושע, שני המרגלים היחידים שגם הם פחדו מאוד מאוד, אבל הם ידעו לומר משהו מקווה על הסיטואציה, משהו שיש בו שליחות. אנחנו צריכות באמת וצריכים בכל מצב שאנחנו נתונים בו לראות מה השליחות שלנו עכשיו. אפשר לשבת ולבכות, אפשר, ואפשר לקום ולהיות שליחים של עשייה טובה, סוכנים של תקווה.
0: סוכנים של תקווה, איזה יופי, הרבנית ימימה המזרחי, תמיד יודעת להסתכל על הצד החיובי, על הכוס המלאה, על התקווה. אז הנה שיר תקווה, שיר עם האימון ושימון בוסקילה. כולנו צריכים את זה.

0: רבה.
1: בבקשה. שיר תקווה, שיר עם אימון ושימון בוסקילה, שיר של שימון בוסקילה. אנחנו עכשיו עם הכותרות של העיתונים, עיתוני הבוקר, המודפסים, עיתון הארץ הבוקר הזה מספר לנו על תינוק שנהרג מירי חייל במכונית בחברון. אביו אומר, בלמתי כפי שאמרו לי. צהל טען כי החייל שפתח באש לעבר המכונית שבה היה סם אבו הייחל, חש סכנה. מתנחלים התפרעו בחווארה. זמן רב מבלי שכוחות הביטחון התערבו, 8 פלסטינים נפצעו וחייל תועד מכה פלסטינים במקום, הצבא לא איתרנו אותו. זאת הכותרת של הארץ הבוקר הזה. עמוס הראל כותב בעמוד 3 על 5 חיילים שנהרגו בשבוע במערכה שהמטרות שלה עדיין מעורפלות, כיפאון מדמם, כך כותב עמוס הראל. אנחנו עם ידיעה של ליזה רוזובסקי בעמוד 6, ישראל מאבדת את הציבור גם במדינות ידידותיות ותתקשה לסכל צעדים נגדה. לפי סקר של מכון, 60% מהאמריקנים, ל-60% מהאמריקנים יש דעה שלילית על ישראל, ול-59% אין אמון בנתניהו. זה הסקר הזה של ליזה רוזובסקי מביאה בעמוד 6 בעיתון הארץ. יונתן ליס מספר לנו על כך שגופמן, ראש המוסד, הודיע על הדחתו של סגן ראש המוסד, אותו סגן שברנע רצה שיתמנה במקומו. אז לא רק שלא התמנה, הוא מודח, יונתן ליס, כאמור, בידיעה על כך בעמוד הכותרת של עיתון הארץ. המונדיאל אמור לספק הפוגה מפוליטיקה, סימן שאלה, לא אצל טראמפ. אמיר אינבר בעמוד 9 כותב לנו שהבחירה בארצות הברית כמערכת של המונדיאל שיפתח בעוד 4 ימים לצד קנדה ומקסיקו נראתה כניסיון למקד שוב את תשומת הלב בכדורגל אחרי הטורנירים בקטר וברוסיה, אבל נראה שדונלד טראמפ לא ייתן לזה לקרות והמלחמה באיראן מטילה צל על המשחקים. אוהדים ממדינות רבות בהן כאלו שיופיעו בטורניר מנועים להיכנס לארצות הברית, ולכן מצטרף החשש ממשטרת ההגירה לכל זה. אפילו שלטי הפרסום מציפים מחלוקות פוליטיות. זה בעמוד, באיזה עמוד? בעמוד 9 בעיתון הארץ, אם אתם מתעניינים בתחום. ידיעות אחרונות הבוקר, הכותרת גזרה בוערת. לצד תמונותיהם של אוהד יערי זכרו לברכה ושחר גמלה זכרו לברכה שנפלו בדרום לבנון, המשך האובדן הכבד בחיי חיילים, האזעקות בצפון ותקיפות צהל בלבנון מעידים יותר מכל כי שום הכרזה על הפסקת אש לא מתקיימת בשטח. בסוף השבוע נהרג לוחם גבעתי אוהד יערי מפליטת כדור בפעילות מבצעית, ושחר גמלה שנפצע אנוש בשבוע שעבר, מת מפצעיו, הוא קצין אגוז. בממשלה לוחצים על נתניהו להרחיב את הפעילות הצבאית בניגוד לתביעת טראמפ. כל הנתונים וכל הפרטים בכתבתו של איתמר אייכנר בידיעות אחרונות בעמוד 4. רון בנישי כותב בעמוד 10, ביקור מדאיג ברצועת עזה. למה הוא מתכוון? בואו ננסה רגע לפתוח ו להבין ביקור של מי ברצועת עזה שמדאיג. אנחנו בעמוד 10 עם, לא, בעמוד 10 אנחנו לא רואים את זה. הפצצה המתקתקת ברצועת עזה, זה ביקור מדאיג שלו בעצם, הוא ביקר בעזה, רון בן ישי, והוא מביא לנו את רשמיו. מתחת לכותרות האלה, פחות משבוע בתפקיד, גופמן הדיח את סגנו במוסד. רונן ברגמן ואיתמר אייכנר בעמוד 6 מספרים לנו שראש המוסד שלח הודעה לעובדי הארגון ובישר כי הוא מעביר מתפקידו את מספר 2 שלו, מי שהיה מועמדו של דדי ברנע להחליפו בתפקיד ונחשב מקורב גם לנתניהו. מצד שמאל לידיעה הזו, זינוק ברצח נשים בנשק חם מאז 7 באוקטובר והקלות בתנאים להחזקת נשק, חלה עלייה של 100% במספר הנרצחות בירי על ידי קרוב משפחה. ולצד הידיעה הזו אנחנו מתבשרים כאן שנעצר הפרוד של ליה מלכה זכרה לברכה שנהרגה בפיצוץ רכבה באיילון. זה בעמוד 16, כל הפרטים. ובחברון, בן 7 חודשים נהרג מירי כוח צהל, כך הם מספרים לנו בידיעות אחרונות. אמו של התינוק סם אבו הייחל מאושפזת ולא יודעת כי בנה מת. בחווארה תועדה קבוצת מתנחלים רעולי פנים לצד חייל כשהיא מכה פלסטינים, מידה אבנים ומשחיתה רכוש. דובר צהל אומר, המקרים יתוחקרו. זה בידיעות אחרונות. אנחנו עכשיו עם ישראל היום. הכותרת: הסכם בין לבנון לישראל קרוב יותר ממה שנדמה. גורמים דיפלומטיים אומרים שההנהגה בבירות כבר חצתה את נקודת האל-חזור ונחושה להגיע להסכם. גוברת הערכה שהמשטר בטהרן מעורער יותר משנראה. ובאיראן מדווחים על חידוש מחאות סטודנטים, כך הם מספרים לנו בכותרת של ישראל היום. יש פרסום בארצות הברית שישראל צוטטה לשליח הנשיא ויטקוף ולעוד בכירים. דני זקן מספר על כל זה בששת העמודים הראשונים של ישראל היום. וכאן על רקע התמונה של הבופור שצולם אתמול, יש כאן צילום של מבצר הבופור כשמעליו מתאמרת פטריית אשן שחורה מאחוריו ומעליו. ועל הרקע הזה תמונותיהם של שני החיילים, סרן שחר גמלה וסמל אוהד יערי, שנפלו על הגנת המולדת. צהל אומר כי הפעולות בחווארה לא עולות בקנה אחד עם ערכי הצבא. לילך שובל בעמוד 9 מספרת לנו על חייל שצולם מכה פלסטיני ביחד עם פורעים יהודים. ויותם דשא בעמוד 12 מספר לנו שצהל בעיצומו של מבצע לחיסוף צמחייה סבוכה ליד צירי תנועה ביהודה ושומרון, המטרה לא לתת לאף מחבל מקום להסתתר בו. ויש כאן כתבה של הודיה בושרי בעמוד 13 בישראל היום, שכותרתה סגר מעגל. סגן אלוף במילואים ישי זילברברג נפצע קשה בשבעה באוקטובר, ומאז הוא עבר תהליך ארוך וקשה של שיקום. הוא העריך את צערו והבטיח. יש כאן תמונה, תכף נראה מי זאת גוזרת לו, הוא כנראה אשתו. רואים אותו עם כיפה סרוגה וצמה ארוכה וגוזר את שערו. הוא הבטיח, אסתפר רק אחרי שאחרון החטופים ישוחרר כעת, הוא מילא את הבטחתו, וביקש מטליק, אוי זו טליק, טליק גבילי, אמו של לוחם היסם רסר רני גבילי, זכרו לברכה, אחרון החטופים שהוא החזר, ביקש ממנה לגזור את הצמה שגידל. וואו, איזה מרגש, מאוד יפה. טוב, זה בישראל היום. אנחנו עכשיו עם עיתון מעריב, הבוקר הזה, הכותרת: נלחמים בין הטיפות. צהל ממשיך לתקוף בדרום לבנון בתגובה להפרת הפסקת האש על ידי חיזבאללה, אך בישראל מקפידים לא להרגיז את טראמפ. יש תקרית מדינית, 3 חיילים לבנונים נהרגו בתקיפת רכב בשל טעות בזיהוי, וסוף שבוע של אזעקות בגבול הצפון. התושבים מיואשים, אומרים בכל פעם שמדברים על רגיעה, אנחנו שוב רצים למרחבים המוגנים. יש כאן תמונה, אני לא מצליחה לזהות את התמונה, ולא כל כך אומרים לנו מה אנחנו רואים בתמונה, וחבל, מעריב, כבר כמה פעמים ביקשנו שלפחות בעמודי הכותרת, כשיש תמונות מיוחדות, תגידו מה זה התמונה הזו, איפה היא צולמה, מי. זה נראה תמונה של אנשן לבן גדול מתאמר, איפה? לא ברור. סערת ריגול חדשה בעמוד 7 במעריב, תוהה האם ישראל עקבה אחרי סטיב ויטקוף ובחירים נוספים. הבאנו לכם את זה גם בישראל היום. אם אתם רוצים את הפרטים, עמוד 7, עיתון מעריב. וגם כאן מספרים לנו על הטלטלה בצמרת המוסד. גופמן הודיע לסגנו א' על סיום כהונתו. א' שירת בארגון 22 שנה ועותר בחמישה פרסים, פרסי ביטחון, ביטחון ישראל. הוא יוחלף בבחיר אחר מתוך שורת הארגון, שורות הארגון. ויש כאן תמונה של מתנחלים שתקפו פלסטינים שלטענתם גנבו מהם צון. חייל צהל תועד כשהוא משתתף באימותים, ובמקביל לידיעה הזאת, תינוק בן 7 חודשים נהרג מהירי לעבר מכונית פלסטינית. שבת של אלימות, זו הכותרת של התמונה הזאת שמביאים כאן בעיתון מעריב. אנחנו עם יתד נאמן עכשיו, לילה של קרב במפרץ, מאבק על נוסח ההסכם. איראן שיגרה 7 טילים בליסטיים לכווית ובחרן. אני מסתכלת לראות שאני יושבת על יתד נאמן של התאריך של היום, יום ראשון, כן, כ"ב בסיוון, 7 ביוני. וכן, היה לילה של קרב במפרץ, ואנחנו לא שמענו על כך בשום מקום, רק ביתד נאמן אנחנו שומעים על זה. אז הנה, אנחנו מספרים לכם שאיראן שיגרה 7 טילים בליסטיים לכווית ובחרן, 6 יורטו ואחד כשל. 4 כטב"מים ששוגרו להורמוז יורטו, הצי האמריקני נערך מחדש במפרץ, כך מספרים לנו ביתד נאמן, ואיראן אומרת שהכטב"מים הם ירי אזהרה. האיראנים בהצהרות של ניצחון לציר ההתנגדות, הם בעצם דורשים לשחרר מראש 12 מיליארד מתוך 100 מיליארד דולרים שהוקפאו. טראמפ אגב לא שולל פגישה עם חמינאי. לא חמינאי האב, חמינאי הבן. מעניין שידווח לנו על הדרך איך הוא נראה. ואיראן אומרת שמוקדם מדי, זה לא יקרה, לא פגישה עם חמינאי, לגבי פגישה עם חמינאי כמובן, ובעצם איראן מובילה במלחמה על התודעה, כך כותבים ביתד נאמן. זה מעניין, פגישה של טראמפ עם חמינאי, אם תהיה. יש כאן תחקיר נרחב ברשת האמריקנית, ברשת CNN, על כך שישראל הפעילה תשתית חשאית באזרבייג'אן במהלך המלחמה מול איראן. כוחות מיוחדים, אנשי מודיעין ואמצעי איסוף ישראלים פעלו סמוך לגבול איראן. כך מספרים לנו ביתד נאמן על אותו תחקיר של ה-CNN. על פי הדיווח, הוקמו מוקדים חשאיים גם במדינות נוספות באזור. אזרבייג'אן מכחישה כי היא אפשרה שימוש בשטחה לפעילות נגד מדינות אחרות. וזה תחקיר כאמור נרחב ברשת האמריקנית, ברשת CNN. ומעניין, זה שתי ידיעות מעניינות שלא קראנו עליהן בעיתונים אחרים, ואנחנו קוראים אותם כאן, ביתד נאמן דווקא. גם כאן מספרים לנו על ראש המוסד שנכנס, רומן גופמן, שהודיע לסגנו על סיום תפקידו. וזהו. מעניין, אני חושבת שפעם ראשונה מזה זמן רב, שביתד נאמן אין ידיעה שקשורה לאברכים שנעצרו ועצרות כאלה ואחרות, והרבה זמן, הרבה זמן לא ראיתי כזו עמוד כותרת ביתד נאמן. נטול העיסוק בכל מה שקשור בחוק הגיוס ובסנקציות על אלה שלא מתגייסים וכו'. עיתון המבשר הבוקר הזה, העיתון של היהדות הנאמנה, הכותרת, למרות הפסקת האש, הלחימה בלבנון נמשכת, 2 חיילים נהרגו. מתחת לידיעה הזו, עוד כותרת על כך שהרמטכ"ל תומך בהסכם עם לבנון. הרמטכ"ל אמיר אמר לראשי רשויות בצפון כי עדיף להגיע להסכם כעת ולא לאחר חודשים נוספים של לחימה. אלה דברי הרמטכ"ל זמיר לראשי הרשויות בצפון. לדבריו, חיזבאללה חלש מאי פעם, אבל אסור לאפשר לו להשתקם. גם כאן מספרים לנו על 2 חיילים שנהרגו. תקרית חריגה בדרום לבנון, שני קצינים וחייל מצבא לבנון נהרגו בתקיפת רכב. הצבא אומר שיותר מ-650 יעדי חיזבאללה הותקפו בשבוע שעבר, גם זה נמצא בעמוד הכותרת של עיתון המבשר, וגם על כך שסגן ראש המוסד יסיים את תפקידו. אוקיי. כאן כן עיתון המבשר מתעסק ונוגע בעניין הסנקציות, ויש כאן ידיעה אני אקרא אותה, שערוריה נקודותיים, קרקע ב-2,500 שקלים ליחידת דיור לערבים שאינם משרתים בזמן שלומדי התורה נרדפים ונשללת זכאותם. ביהדות הנאמנה זוהמים על חשיפת הנתונים לפיים בכפר מנדה נמכרה קרקע ליחידת דיור ב-2,500 שקלים בלבד. טוב, זה גם אזרחים רגילים, לא רק חרדים צריכים להרים גבה. 2,500 שקלים לקרקע ליחידת דיור? זה מכעיס, לא אמור להכעיס רק את החרדים. גם כל אזרח ואזרח בישראל. עבור אזרחים שלא שרתו בצבא, רק כי הם לא יהודים, בזמן שהיהודים חרדים שלומדים תורה נרדפים על ידי הרשויות ונשללת מהן כל זכאות לקורת גג בהישג יד. אגב, זה מעניין, כי אני נכנסתי השבוע לדירה בהנחה. אתם מכירים את הפרויקט הזה? ואיך שנכנסים לפרויקט הזה, יש הודעה שקופצת, שלא קפצה אף פעם קודם לכן, הודעה שקופצת ואומרת, על פי החלטת בגץ וכולי וכולי, מי שלא שירת בצהל, מי שמוגדר כמשתמט או כעריק, או, יש שם איזו הגדרה, לא זכאי להשתתף. אז על הדבר הזה כנראה הכתבה הזו יושבת, שאותם לא משרתים בצבא ממוצא ערבי, כן זוכים לקבל יחידות קרקע, והיהודים שלא משרתים לא זוכים אפילו להשתתף נגיד בהגרלה כזו. טוב, זה עיתון וסר, ואנחנו סיימנו עם הכותרות שלנו לבוקר הזה. אני רוצה לקרוא לכם, להיכנס רגע לעיתון מעריב, ולקרוא לכם, יש כאן איזו ידיעה בתוך מעריב, על כך שהקיץ, התחזית לקיץ, שיהיה קיץ מסוכן וישראל לא מוכנה. כותבים כאן יודעים ומתעלמים. פורום האקלים הישראלי מזהיר שממשלת ישראל מדשדשת בהיערכות לשינוי האקלים, והזמן להיערך הוא עכשיו. מנהלת הפורום אומרת שההיערכות מוקדמת אינה רק צורך סביבתי, היא תנאי לשמירה על חיי אדם, על הכלכלה ועל החוסן. אבל איך, מה השאלה? חוץ מזה שהגברת טנה, נטע גלנור טנה, מוטרדת מההתעלמות הזו, אני לא רואה כאן איזה בעיות היא מעלה. אבל אולי צריך להיכנס פנימה לתוך הידיעה הזאת כדי לקרוא, שווה להתעדכן. אנחנו הראשון מגיעים לסיומה של השעה הזאת, אומרים תודה רבה לאיליה צ'רנישוב ולרונן דהן שהגיע במקומו מאחורי הזכוכית על הביצוע הטכני. אני ורדי פתחי גרין, מיד אחרינו יומן הבוקר עם שאול אמסטרדמסקי. בשורות טובות שיהיו לכולנו בעזרת השם. הנה ישי לוי עם האחת שלי סוגרת השעה הזאת.

שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הותרו לפרסום שמותיהם של שני חללי צהל שנפלו בדרום לבנון. סרן שחר גמלה בן 23 מנטור וסמל אוהד יערי בן 21 מרחובות. צהל תקף בסוף השבוע כ-150 תשתיות טרור של חיזבאללה בדרום לבנון. ראש המוסד הנכנס רומן גופמן הודיע למשנה שלו א' על סיום כהונתו.
1: ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב. היום יום ראשון, כף ב' בסיוון תשפ"ו, 7 ביוני 2026. כאן קובי ברקאי. השעה 6. אמש הותרו לפרסום שמותיהם של שני חללי צהל שנפלו בדרום לבנון. סרן שחר גמלה בן 23 מנטור, סגן מפקד פלגה ביחידת אגוז וצבת הקומנדו, שנפטר מפצעיו לאחר שנפצע קשה בקרב בדרום לבנון. וסמל אוהד יערי בן 21 מרחובות, לוחם בגדוד שקט של חטיבת גבעתי, שנפל במהלך פעילות מבצעית בדרום לבנון. יהי זכרם ברוך. כתבנו קרמלה מנשה ורועי שרון מוסרים כי סרן שחר גמלה נפצע קשה ביום חמישי מפגיעת רחפן נפץ, ומת מפצעיו אתמול בבית החולים רמב״ם בחיפה. הלווייתו תתקיים היום במושב קשת. סמל אוהד יערי נהרג אתמול מפליטת כדור. לפי תחקיר ראשוני, מותו התרחש בעקבות משחק בנשק. המשטרה הצבאית פתחה בחקירת המקרה. סמל אוהד יערי יובא למנוחות ב-12 בצהריים בבית העלמין הצבאי ברחובות. ראש הממשלה נתניהו פרסם הודעת אבל ותנחומים על נפילתם של שני הלוחמים, וכתב כי שחר ואוהד מטובי בנינו לחמו בגבורה עילאית כדי להגן על יישובי הצפון ואזרחי ישראל, והקרבתם ועוז נפשם יהיו חקוקים בליבנו לעד. שר הביטחון ישראל כץ כתב באיגרת תנחומים שפרסם כי השניים לחמו מתוך תחושת שליחות, אחריות ואהבת הארץ, וכי לוחמי צה"ל ממשיכים גם בשעה זו לפעול בלבנון כדי להסיר איומים, להגן על יישובי הצפון ולהבטיח את ביטחונם של אזרחי ישראל. כתבתנו מציינת כי מתחילת הפסקת האש נפלו בלבנון 17 חיילי צה"ל ואזרח עובד קבלן של משרד הביטחון. בתוך כך, בסוף השבוע תקף צה"ל כ-150 תשתיות טרור של חיזבאללה בדרום לבנון. דובר צה"ל מוסר כי ביעדים שהופצצו, מחסנים של אמצעי לחימה, מפקדות, משגרים ועוד. התשתיות האלה שימשו את המחבלים לתכנון ולביצוע פעולות טרור נגד כוחות צה"ל הפועלים בשטח. כוחות צה"ל עצרו הלילה פלסטיני החשוד בדריסת ישראלי ופציעתו באורח קל בצומת אפרת. הישראלי נפגע כשעמד עם כ-30 אחרים במרחב הצומת, כשהם חוסמים רכבים פלסטיניים ומיידים לעברם אבנים. החשוד בדריסה הועבר לחקירה. ראש המוסד החדש רומן גופמן הדיח את המשנה שלו א' והודיע לו כי החליט למנות למחליפו אדם מתוך הארגון. בהודעה שפרסם משרד ראש הממשלה צוין כי גופמן מבקש לעצב את הצוות המוביל שילווה אותו במימוש היעדים והאתגרים בשנים הקרובות. גופמן הביע הערכה עמוקה לא' על שירותו המבצעי במשך 22 שנים ועל תרומתו לביטחון ישראל. עוד נמסר כי א' פיקד על שני אגפים מבצעים במוסד ותפקיד בולט באגף שלישי. הוא הוביל מבצעים פורצי דרך, ולאות הוקרה הוא ענק לו 5 פעמים פרס ביטחון ישראל. המשנה לראש המוסד ייחל לגופמן הצלחה רבה בתפקידו, והבהיר כי ימשיך להעמיד עצמו לרשות הארגון למען מדינת ישראל. צבא ארצות הברית הודיע שכוחותיו ירתו אתמול שני כטב"מים איראניים שאיימו על התנועה הימית של ספינות במצר הורמוז, כך מדווחת סוכנות הידיעות רויטרס. והנה הודעה, תנועת הרכבות בין מודיעין לירושלים הופסקה זמנית בשל תקלה במערכת החשמל. הנוסעים מתבקשים להשתמש באמצעי תחבורה חלופיים. קו הרכבת בין ירושלים להרצליה פועל כסדרו, אך ייתכנו עיכובים בזמני הנסיעה.
1: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב, הלהיט החדש של כאן 11.
2: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
1: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
0: התחזית ירידה בטמפרטורות הן ישובו להיות רגילות בעונה, מיום שני עד יום רביעי התחממות בהדרגה. יעשה מעט חם מן הרגיל, בעיקר בערים ובפנים הארץ. עורך החדשות שלומי גולדברג, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו שאול אמסטרדמסקי, כאן חדשות ברשת ב'. כאן חדשות ברשת ב', הבוקר הזה

0: שלום לכם, אתם מאזינים לבוקר הזה ברשת ב', איתכם באולפן כאן שאול אמסטרדמסקי. אנחנו בבוקר קשה, הבוקר יום ראשון קשה עם לא מעט בשורות קשות. אנחנו נהיה כאן איתכם בשעתיים הקרובות כדי לדבר על זה, כדי להבין את זה, אם בכלל אפשר להבין את זה. אנחנו פותחים עם הידיעה הקשה על נפילתם של שני חיילי צהל בדרום לבנון. הם משותר לפרסום כי סרן שחר גמלה וסמל אוהד יערי נפלו בדרום לבנון. שלום לך, כתבתנו הצבאית כרמלה מנשה.
1: שלום לשאול, כן, כפי שאמרת, הותר לפרסום, שני לוחמי צהל נפלו בסוף השבוע בדרום לבנון. סרן שחר גם לקצין בסיירת אגוז מת מפצעיו לאחר שנפגע מרחפן במהלך פעילות מבצעית. סמל אוהד יערי, לוחם חטיבת גבעתי, נהרג כתוצאה מפליטת כדור מנשקו של לוחם אחר. סרן גמלה בן 24 מנטור שבגולן, שימש סגן מפקד פלגה ג' בסיירת אגוז. הוא נפצע קשה בלילה שבין חמישי לשישי מפגיעת רחפן בדרום לבנון, ופונה לבית החולים רמב״ם בחיפה, שם נקבע אתמול מותו. באותו אירוע נפצעו שני לוחמים נוספים. מהמועצה האזורית גולן נמסר כי שורשיו היו נטועים עמוק באדמת הגולן שאהב. משפחתו החליטה לתרום את עבריו והלווייתו תיארך היום במושב קשת. מדובר כאמור בשני אירועים שונים, כאשר סמל אוהד יערי נהרג אתמול בשעה אחת בצהריים לערך מפליטת כדור של חברו בכפר זוטר השרקיה בדרום לבנון. התקרית ראה בתוך מבנה בכפר הלבנוני, המבנה המכונה בית המחת של מחת גבעתי, כלומר המפקדה הקדמית שבה יושב מפקד החטיבה וממנה הוא מוביל את הלחימה של הכוחות. הנסיבות עדיין מתוחקרות, משטרה הצבאית פתחה בחקירה. ראש הממשלה ושר הביטחון הביעו צער כבד על נפילתם של הלוחמים. 18 חללים, מתוכם 17 חיילים ועוד אזרח עובד קבלן של משרד הביטחון, נהרגו מאז הפסקת האש.
0: תודה כרמל, המספרים בלתי נתפסים. 18 חללים בתוך קצת פחות מחודשיים. כעת לעניין אחר, ראש המוסד רומן גופמן הודיע לסגנו א' על החלטתו לסיים את כהונתו בתפקיד, כך מדווחת כתבתנו המדינית גילי כהן.
2: ראש המוסד הנכנס רומן גופמן החליט ימים אחרי כניסתו לתפקיד להדיח את סגנו א', שהיה בעצמו מועמד לראשות הארגון. בהודעת לשכת ראש הממשלה בשם המוסד נכתב כי גופמן יבחר סגן אחר משורות הארגון. א' מונה לסגן רק לפני כמה חודשים, במחשבה שאולי אם הדרך לא תיסלל בעבור גופמן, הוא בעצמו ימונה לרשות המוסד. זה אגב גם כן עורר זעם בקרב לשעברים ובתוך שורות הארגון, לאחר שהיה המועמד מטעם ברנע לרשות המוסד. הוא לפני התפקיד הזה היה אחראי לאגף הרלוונטי במוסד, שהיה אמון על ערעור השלטון באיראן. זה גם מה שהביא ללא מעט שעות שלו יחד עם ראש הממשלה נתניהו. אגב, יש דמויות במוסד לשעברים וכולי שמכנים אותו ביביסט. הוא נחשב לאיש מבצעים מבריק, בולט, קצה צעיר יחסית, שזכה ללא פחות מחמישה פרסי ביטחון ישראל, מה שמלמד על כך שהוא היה מוצב בליבת העשייה של המוסד. אבל העזיבה הזו של א', שכמובן גם נעשית פחות או יותר מהיום להיום, מתרחשת בצל הטלטלה שהמוסד עובר עם מינויו של גופמן, יחד איתו עם א', צפוי לעזוב בקרוב גם ד', ראש אגף תבל, וישנם עוד בכירים שצפויים לעזוב את שורות הארגון, מה שיאפשר לגופמן, כפי שהוא כתב בעצמו בהודעה, לעצב את צמרת הארגון על פי ראייתו.
0: תודה גילי. אנחנו כעת לחותרות עיתוני הבוקר. בידיעות אחרונות הכותרת הראשית היא כמובן נפילתם של שני החיילים בדרום לבנון, תחת הכותרת גזרה בוערת, המשך האובדן הכבד בחיי חיילים, האזעקות בצפון ותקיפות צהל בלבנון מעידים יותר מכל כי שום הכרזה על הפסקת אש לא מתקיימת בשטח. עוד בשאר ידיעות אחרונות, הסיפור שמגיע מיהודה ושומרון, בגזרת חברון, תינוק בן 7 חודשים נהרג מירי כוח צהל. בתוך הידיעה פירוט של המקרה בקווים כלליים, חייל צהל ירה ברכב של משפחה פלסטינית שהתקרבה במחסום לטענתו משום שחש סכנה, אבל גם בדובר צהל נאמר כי הדברים לא עולים בקנה אחד עם מרכי צהל וכי המקרה מתוחקר. כאמור, תינוק בן 7 חודשים שנהרג מירי כוחות צהל. ועוד מדווח בידיעה על כך שבכפר חווארה בגזרת שכם תועדה קבוצת מתנחלים רעולי פנים לצד חייל כשהיא מכה פלסטינים מידה אבנים ומשחיתה רכוש. בעיתון הארץ, מעבר לכותרות האלה, הסיפור הזה שמגיע מיהודה ושומרון תופס את הכותרת הראשית, אבל מלבד זה יש גם כותרת על כך שישראל מאבדת את הציבור גם במדינות ידידות, מילה קשה לשש בבוקר, ותתקשה לסכל צעדים נגדה. לפי סקר של מכון פיו אמריקאי, ל-60% מהאמריקאים דעה שלילית על ישראל, ול-59% אין אמון בבנימין נתניהו. ידיעה שצריכה להדיג לדעתי את כל הישראלים. ועניין אחרון מעיתון הארץ הבוקר, בידיעה שבטור שלו הפרשן הצבאי של הארץ עמוס הראל כותב כך: 4 קצינים וחיילים נהרגו בשבוע החולף בתקריות עם חיזבאללה בדרום לבנון. חייל נוסף נהרג כתוצאה מפליטת כדור ועוד 10 נפצעו, בהם פצועים קשה. זהו השבוע הקשה ביותר בלבנון מאז חודש מרץ האחרון, וזהו גם המחיר שמשלמת ישראל על המשך הלחימה בלבנון, במערכה שמטרותיה לא הובהרו עד תומן, ושהפעלת הכוח הישראלית בה נעשית תחת מגבלות שהטילה ארצות הברית. כאמור, אנחנו נמצאים בהפסקת אש, לכאורה, ובכל זאת משלמים את המחיר הכבד הזה בגזרה הצפונית. עד כאן עיתוני הבוקר, וכעת לפינת נצא לפרסומת קצרה, מיד נחזור.
3: מיד חוזרים עם שאול אמסטרדמסקי. כאן חדשות ברשת ב'.
4: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
5: תכירו את הגיבור שלנו,
6: שבכל פעם שצריך,
5: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
6: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
5: תדעו שאנחנו חזקים כאן, כי אתם חזקים שם.
6: אוהבים אתכם וגאים בכם.
7: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
8: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
9: שלום, כאן אור. מה אני לא עושה בשבילכם? מגן עליכם, עוטף אתכם, אבל בזמן האחרון שמתי לב לנקודה חשודה עליי. לכן יש לי בקשה. בצעו בדיקה במסגרת שבוע המודעות לסרטן האור של האגודה למלחמה בסרטן בשיתוף כל קופות החולים. שמרו עליי, ובעיקר על עצמכם. אבחון מוקדם יכול להציל חיים. לקביעת תור, פנו לקופת החולים שלכם. הבדיקה בשבוע זה היא בלא תשלום נוסף ומספר התורים מוגבל. אפשר לבצע את בדיקת האור כל השנה בקופת החולים בעלות של ביקור רופא מומחה. האגודה למלחמה בסרטן.
4: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
10: Et la deuxième paire est offerte.
11: Excusez, ma?
10: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
11: אולה,
12: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
13: אופטיקל סנטר. תקנון.
14: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות בחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
15: כדאי לעצור בצומת ספרים.
14: מהמגוון שבמבצע, כפוף לתקנון.
16: הביקורות משבחות והקהל מאוהב.
17: מי מלך?
16: סדרת הדרמה לא לריב היא הלהיט החדש של כאן 11. שי אביבי, יעל שרוני, עופר שכטר וקובי פארג'.
18: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
16: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: אנחנו כאן. כאן חדשות ברשת בית. תרבות.
0: כעת לפינת התרבות שלנו, שלום דורית אסרף מזרחי.
17: שלום שאול, כמה אירועי תרבות להבוקר? בסוף השבוע נפתחה במוזיאון ישראל בירושלים התערוכה מנשה קדישמן, יער עיר. דוקטור עמיתי מנדלסון, עוצר בכיר לאומנות ישראלית במוזיאון, מספר.
19: העשור שבין 1969 ל-1979 היה תקופה ניסיונית ופורצת דרך ביצירתו של האומן הידוע והאהוב מנשה קדישמן. בסוף שנות ה-60 אימץ את ספר הטלפונים כמצע מרכזי ליצירתו. במקביל עסק קדישמן בפעולות אומנותיות בנוף ובמתח שבין צורות וצבעים בעלי אופי תעשייתי למרחבי הטבע ובמיוחד הטבע המתקיים בתוך העיר. ב-1979 צבע את זית צהוב ליד המוזיאון וב-75 נטע עצים כחולים ממתכת בגן האומנות של המוזיאון. שני גופי עבודה אלו, דפי ספרי הטלפונים ותיעוד ההתערבויות פורסות הדרך של קדישמן בנוף העירוני, עוסקות במתח שבין האומנות, הסביבה העירונית וכוחות הטבע, נושאים שהיו בלב יצירתו.
17: מנשה קדישמן, יער עיר, זה במוזיאון ישראל. בבית אריה קלנג, הגלריה העירונית באשדוד, נפתחה תערוכת האופנה כל קלה. זאת כבר תערוכת האופנה הרביעית בעיר, הפעם סמלת הקלה נבחנת כאובייקט תרבותי, אומנותי ועכשווי. עמית סנדיק עוצר את התערוכה, מספרת עליה.
20: באמצעות 6 בתי אופנה שמתמחים בעיצוב סמלות קלה ופועלים באשדוד, תצוגות היסטוריות ופרשנויות עכשוויות, מדגישה התערוכה את תפקידה של אשדוד כמרחב של יצירתיות, התחדשות ושיח תרבותי המחבר בין אופנה, זהות וקהילה. בתערוכה מוצגים גם קיר מיניאטורות של דור המעצבים הצעיר מהמחלקה לעיצוב אופנה בשנקר, מיצב של פירוק סמלת קלה שחושף את העבודה המורכבת שמאחוריה, וציר היסטוריה עוקב אחר שינויים שעברה סמלת הקלה לאורך השנים.
17: סמלת קלה זה עניין מרתק, בתערוכה לוקחות חלק המעצבת ריקי דלל, שגם מלבישה את רוקדים עם כוכבים, מיקי ארביב, טל מדינה, שירן אבוחצירה, אורטל דהן, וצמד המעצבים ישראל מור וטומי טופיקי, כל קלה באשדוד. במיוחד לחודש הספר והקריאה, תיפתח היום בסינמטק תל אביב, סדרת ספרות וקולנוע. ספרים שהפכו לסרטים. מעיין שביט מהסינמטק מספרת.
21: כולנו מכירים את הרגע הזה, שבו מסיימים ספר טוב ומתחילים לדמיין איך הוא היה נראה על המסך. סדרת חודש הספר בסינמטק תל אביב נולדה בדיוק מהמפגש הזה, בין ספרות לקולנוע. לאורך החודש נציג עיבודים חדשים ומסקרנים לספרים קלאסיים ועכשוויים, עם יוצרים ושחקנים מהשורה הראשונה. מרגו רובי וג'ייקוב אל רודי בענקת גבעים, ג'סי בקלי, קריסטיאן בל ופנלופה קרוז בהקלה, בנדיקט קמברבג' בדבר עם הנוצות, וגם הסדרה החדשה של חגי לוי על פי אומנה של אתי הילסום. לצד אלה נקיים מחווה למאיר שלב, כולל מפגש עם שחקנים מהקאסט של העיבוד הקולנועי לקיימים אחדים, ואמיליה ויטל, מוני מושונוב, מנשה נוי ואורי פפר. זו הזדמנות לפגוש סיפורים גדולים מחדש דרך הקולנוע, לראות איך ספרים ממשיכים לחיות ולקבל צורות חדשות על המסך.
17: זה בסינמטק תל אביב. אם חיפשתם כרטיסים למופע המשותף של מוש בן ארי ואברהם טל בקו רקיע ולא מצאתם, אז הבוקר נפתחים תאריכים נוספים בסוף יולי. אנחנו נסיים בשיר המשותף שהם הוציאו ממש לאחרונה, מים הייתי. עד כאן תרבות להבוקר, שיהיה יום טוב ושקט שאול.

0: מכאן אנחנו לתחזית מזג האוויר. שלום שרון וקסלר.
1: בוקר טוב, אחרי שאתמול נרשמה עלייה קלה בטמפרטורות, היום סוף סוף מתחילים שבוע חדש עם ירידה קלה בטמפרטורות, זה לא שיהיה קריר, אנחנו בסך הכל חוזרים לטמפרטורות רגילות ממוצעות לעונה, זה מה שצפוי לנו היום, ומה זה הטמפרטורות הממוצעות, או לחילופים, מה צפוי לנו היום, גם בירושלים, גם בתל אביב, 27 מעלות, זה מה שאמור להיות בתקופה הזו. המשמח שלאורך מישור החוף עדיין אין את אחוזי הלחות המעיקים של סיוע של הקיץ, אז 27 מעלות היום גם בירושלים, גם בתל אביב, בשפלה 28 מעלות, בצפון הנגב 30, אילת עם 36 מעלות. אז היום זה יום שהוא רגיל לעונה וכדאי לנצל אותו, כי ממחר אנחנו שוב פעם במגמה של עלייה בטמפרטורות, עלייה קלה, הדרגתית, מחר עלייה של ממש מעלה אחת בלבד, מחרותיים עוד התחממות, ואז כבר יעשה חם מהרגיל, והחם מהרגיל ימשיך ללוות אותנו גם בימים הקרובים לאחר מכן. זה לא שאנחנו מדברים על שינוי מאוד קיצוני בטמפרטורות, אני אתן דוגמה, אם היום בירושלים 27 מעלות, במהלך השבוע אנחנו מצפים ל-30 מעלות, ואז יתייצב על ה-30 מעלות. אז זה לא מזג אוויר שרבי או חם במידה ניכרת מהרגיל, אבל 3 מעלות בתקופה הזאת בהחלט יכולות לעשות את ההבדל, אז נצלו את היום, כי זה למעשה הופך להיות היום נוח ביותר בשבוע הקרוב.
0: נוח ביותר עם 27 מעלות. טוב, מענייני תרבות ומזג האוויר, חזרה לחדשות הכבדות, מה שנקרא. לארצות הברית, שם סבורים כי ישראל מנסה להאזין בסתר למתווכים האמריקנים שנמצאים במסע ומתן עם איראן. ארצות הברית אף העלתה באחרונה את רמת הכוננות מפני ריגול ישראלי. כך דיווחו אתמול מספר כלי תקשורת מרכזיים בארצות הברית. בממשל האמריקני וגם בישראל כמובן מכחישים את הטענות. מדווח כתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן.
2: האם ישראל מרגלת אחר בכירים בממשל האמריקני? הטענה הזאת עולה חדשות לבקרים, אבל כעת היא צצה מחדש בשעה שהמסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן מגיע לרגעי החלטה, ובשעה שחילוקי הדעות בין שתי המדינות הופכים גלויים יותר. לפי דיווחים ברשת NBC וכן בניו יורק טיימס, הפנטגון העלה באחרונה את רמת הכוננות מפני ניסיונות ריגול ישראלים לרמה הגבוהה ביותר. הסיבה היא הצטברות של מקרים שמראים, לפי הדיווחים, כי ישראל מנסה להאזין למתווכים האמריקנים ולבחירים אחרים המעורבים במסע ומתן עם איראן. הבחירים שעל הכוונת כוללים את השליח המיוחד סטיב ויטקוף, את האחראי על מדיניות בפנטגון ואחרים. לפי הניו יורק טיימס, בארצות הברית סבורים שישראל חצתה קו אדום בניסיונותיה להשיג מידע סודי באמצעות האזנה וריגול. בין המקרים שהוזכרו, סוכנים ישראלים שנתפסו כשניסו להטמין מכשיר האזנה במטה סוכנות הביון של משרד המלחמה, וניסיון של אנשי שבק לשתול מכשיר האזנה ברכב של השירות החשאי האמריקני. הפעולות האלה, כך לפי הדיווחים, התגברו באחרונה, וניכר שישראל מנסה להשתמש באמצעי האזנה כדי להשיג מידע על המסע ומתן של ארצות הברית עם איראן. זאת גם הסיבה להעלאת רמת הכוננות מפני ריגול ישראלי כעת. אחרי שהתפוצצה פרשת המרגל הישראלי ג'ונתן פולארד, התחייבה ישראל בפני הממשל שלא לרגל עוד בארצות הברית. מאז צצו מדי פעם טענות על ניסיונות ישראלים להשיג מידע באמצעים לא חוקיים, אולם הם הוכחשו. גם כעת מכחישים שני הצדדים את הפרשה. דוברת שגרירות ישראל בוושינגטון אמרה כי מדובר בטענה שקרית לחלוטין, וכי ישראל אינה אוספת מודיעין על גורמים אמריקנים, ובוודאי שלא על בכירים בממשל. הדוברת הוסיפה כי מאמצי איסוף המודיעין של ישראל מכוונים כלפי אויביה ולא כלפי בעלות בריתה. גם בבית הלבן הכחישו את הדברים. נתן גוטמן, וושינגטון.
0: נסכים שיש פה מספיק חומרים, לפחות לשתי עונות של סדרה בנטפליקס. עדיין בארצות הברית, חילופי האש בין איראן לארצות הברית נמשכים כל העת למעשה. הלילה הייתה זו ארצות הברית שהירתה שני כתבאמים. אתמול שיגרה איראן טילים לעבר מדינות המפרץ, צעד שזכה לגינוי בקרב מדינות ערב, גם אצל הפלסטינים. דיווחו של עורך חדשות החוץ, איראן סיקורל.
3: צבא ארצות הברית הפיל בשעות האחרונות שני כתבאמים התקפיים של איראן מעל מצר הורמוז. לפי הפנטגון, הכלים הללו היוו איום מיידי על מכליות נפט אזרחיות. יירוט הכתבאמים הוא עוד עדות לקריסתו של הציר הדיפלומטי. הניסיון האמריקני להגיע לעסקת רגיעה מול טהרן הגיע למבוי סתום והשטח בוער. איראן כבר עברה לאיומים ישירים על כל נתיבי האנרגיה. משמרות המהפכה עצרו מכלית נפט ראשונה שניסתה לצאת מהמצר. וסגן יושב ראש הפרלמנט האיראני, עלי ניקזד, הגדיר את המצב במילים הברורות, טען אפילו שפיצצת האטום של איראן היא מצאו מוז. ולצד המצור הימי, ארצות הברית משנה את כללי המשחק ועוברת ללוחמה כלכלית אגרסיבית. שר האוצר האמריקני סקוט בסנט הנחה את אנשיו לחשב את כל הנזקים שאיראן גרמה עד כה באזור. המטרה של הבית הלבן פשוטה, לקחת את 24 מיליארד הדולרים של הנכסים האיראנים המוקפאים, הכסף שטהרן נאבקת עליו במסע ומתן, ולהעביר אותה ישירות למדינות המפרץ כפיצוי על מתקפות הטילים. ועוד צעד, כדי להבהיר לאיראנים שהם עומדים לאבד כסף ושליטה בשמיים, פיקוד המרכז האמריקני שלח פטרול חמוש עם שני חמקנים שטסים מעל המזרח התיכון. הלחץ הצבאי והכלכלי המטורף מתחיל לייצר סדקים עמוקים ורעש פנימי בתוך ההנהגה בטהרן. שר הפנים הפקיסטני מוחסן נקבי, אמנם נחת באיראן לשיחות חירום עם עמיתו, אסקנדר מומני, בניסיון להציל את התיווך. אבל בתוך המשטר כבר תוקפים את המהלך. היועץ הבכיר לשעבר, מוחמד ג'וואד לריג'ני, יצא בביקורת פומבית חריגה נגד יושב ראש הפרלמנט מוחמד בגר קליבאף, על כך שטס בכלל לבקש עזרה מפקיסטן. לריג'ני הצהיר בגאווה שאיראן חזקה מספיק ולא צריכה מתווכים מול וושינגטון. הוא הבהיר שאיראן לא תוותר על התוכנית הגרעינית שלה בשום תנאי. ובזמן שהמשטר מנהל מלחמה בחוץ, הוא נאלץ להתמודד גם עם אש שמציתה את הרחובות מבפנים. זעם כבד של בני נוער ותלמידי תיכון קרא את השקט ב-15 מחוזות שונים ברחבי איראן. התלמידים יצאו להפגנות צוערות, חסמו כבישים וקראו ספרי לימוד, מחאה על רפורמה דורסנית במבחני הסיום הארציים. המדיניות החדשה קובעת שציוני כיתה י' ישקללו כחצי מהציון לקבלה לאוניברסיטאות. מהלך שההורים והתלמידים מכנים אפליה מושחתת לטובת הילדים של האליטה העשירה בטהרן או על חשבון הפריפריה. בעימותים קשים עם המשטרה נפצעו כמה תלמידים במחוז יזד, וגל מעצרים של מובילי המחאה פשט בעיר הדתית קום. השפלות המלחמה רודפות אחרי האיראנים כעת אפילו למגרש הכדורגל. רגע לפני פתיחת המונדיאל, ממשלת ארצות הברית הטילה מגבלות תנועה קשות ויוצאות דופן על נבחרת איראן. השחקנים קיבלו אישור לשהות על אדמה אמריקנית אך ורק ביום של המשחק עצמו. הם הנחתו למשחק והגורשו מיד אחריו חזרה למקסיקו. הם גם סרבו להנפיק ויזות כניסה ל-14 בכירים מהמשלחת, ובהם המזכ"ל.
4: בעוד 4 ימים, זה קורה. מונדיאל 2026 יוצא לדרך. ב19:00, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן, בטקס הפתיחה החגיגי, מאצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי. וב10, ביצת הפתיחה, מקסיקו נגד דרום...

0: רותי הולצמן ולאה לופטין, השלישייה הכי מצחיקה, בועטת ונוסטלגית בארץ, מגיעה לכאן חדשות ברשת ב' בתוכנית חדשה.
1: בכל שישי בואו לקבל איתנו את השבת.
2: בשעה מתוקה, מלאה במוזיקה שאנחנו אוהבות.
3: ועם כל הסיפורים והזיכרונות שיש רק לנו. אתן זוכרות את הפעם ההיא של...
1: ליקוש, תשאירי משהו לתוכנית.
0: שוקולד מנטה מסטיק, תוכנית חדשה בכאן חדשות ברשת ב' בכל שישי ב-11 בבוקר.
4: כעת אנחנו לכותרות אמצע השעה. אמש הותרו לפרסום שמותיהם של שני חללי צהל שנפלו בדרום לבנון. סרן שחר גמלה, בן 23, מנטור, סגן מפקד פלגה ביחידת אגוז וצבת הקומנדו, נפטר מפצעיו לאחר שנפצע קשה בקרב בדרום לבנון. סמל אוהד יערי, בן 21, מרחובות, לוחם בגדוד שקד, חטיבת גבעתי, נפל במהלך פעילות מבצעית בדרום לבנון. יהי זכרם ברוך. מתחילת הפסקת האש בלבנון נפלו 17 חיילי צה"ל ואזרח עובד קבלן של משרד הביטחון. ראש המוסד החדש רונן גופמן הדיח את המשנה שלו א' והודיע לו כי החליט למנות למחליפו אדם מתוך הארגון. בהודעה שפרסם אמש משרד ראש הממשלה, צוין כי גופמן מבקש לעצב את הצוות המוביל שילווה אותו במימוש היעדים והאתגרים של המוסד בשנים הקרובות. גופמן הביע הערכה עמוקה לאלף על שירותו המבצעי במשך 22 שנים ועל תרומתו לביטחון ישראל. כמה מאות מפגינים התכנסו אמש בכיכר הבימה בתל אביב במחאה נגד מדיניות הממשלה. מרב סבירסקי, אחותו של איתי סבירסקי, זכרו לברכה, שנחטף בשבעה באוקטובר לעזה ונרצח בשבי חמאס, התייחסה לדרך שבה נבחר מבקר המדינה החדש, עורך דין מיכאל רבלו, ואמרה, ראש הממשלה עסוק רק בהישרדותו הפוליטית.
5: השבוע הממשלה מינתה לתפקיד מבקר המדינה את עורך הדין הפרטי של ראש הממשלה. בדיוק כפי שנבחר גל הירש למתאם השבויים והנעדרים. אני ורבים אחרים כבר שילמנו על כך את המחיר. אחי איתי ועוד 45 חטופים שנחטפו בחיים וחזרו בארון יכלו אולי להיות כאן היום אילו מי שהיה אמון על השבתם היה פועל להצילם במקום לפעול למען הישרדותו הפוליטית של ראש הממשלה.
4: על רקע הפגנות החרדים ברחבי הארץ התייחס אמש חבר הכנסת משה גפני, יושב ראש דגל התורה, בכאן הלילה עם זאב קם ואמר, צריך לעשות מה שצריך לעשות במלחמה ושתהיה קבוצה של לומדי תורה.
6: ותמיד הייתה חובה שצריך שיהיה מי שלומד תורה ותורתו אומנותו. מה שאני חונכתי ומה שאני מאמין, אין מציאות כזאת שאפשר לעשות את כל הדברים יחד. צריך לעשות את מה שצריך לעשות במלחמה וצריך לעשות שתהיה קבוצה שלומדים תורה. לפני המלחמה עשו הפגנות כל בוקר ליד הבית שלי, ראיתי שהם שייכים למפגיני קפלן. כן. עשו הפגנה למה אתם לא מתגייסים לצבא, ולא הבנתי מה קרה עכשיו עד שהבנתי את המטרה שלהם. המטרה שלהם זה לסכסך.
4: יושב ראש מפלגת ישר, גדי אייזנקוט, גינה את קבוצת המתנחלים שתועדו מכים פלסטינים שרועים על הקרקע ליד הכפר חווארה שמדרום לשכם. אייזנקוט אמר כי האלימות של מיליציות יהודיות קיצוניות ביהודה ושומרון היא מעשה טרור נפשע וקריאת תגר חמורה על ריבונות המדינה. הוא הוסיף כי חבורת הפורעים הזאת פועלת בניגוד לערכים היהודיים, מחלישה את החברה הישראלית ומחתימה את שם ישראל בעולם. נגיד עכשיו בוקר טוב לראש מועצה אזורית גולן, אורי קלנר, שלום.
7: שלום, בוקר טוב.
4: בוקר קשה שפותח את השבוע אחרי שהותר לפרסום אתמול על נפילתם של שני חיילים בדרום לבנון. אחד מהם, סרן שחר גמלה, זכרו לברכה, הוא ממש בן הגולן ממושב נטור. הכרת אותו, את המשפחה?
7: כן, אנחנו מכירים הרבה מאוד שנים. אכן, בוקר עצוב מאוד. שחר הוא בן דור שלישי לגולן. גם סבא וסבתא שלו משני הצדדים גרים בגולן. ומשפחה שורשית, כולה נטועה בסיוע ועזרה למדינות.

0: מדינת ישראל, וגם שחר עצמו, מהשביעי לאוקטובר ועד היום, כן, נמצא שם בכל שדות הלחימה.
1: אגב, זה דבר אופייני, משפחות של שלושה דורות בגולן?
0: אני לא חושב שיש הרבה כאלה, אבל זאת אחת המשפחות הכי שורשיות עם הכי הרבה ילדים שנשארו פה ונכדים שגדלים פה.
1: מושב נטור הוא מושב מיוחד, יצא להיות שם לא מעט, זו קהילה די קטנה בסופו של דבר, נכון? איך זה מרגיש כשאתה יודע, ילד אחד, סליחה שאני משתמש במילה הזאת, אבל אתה יודע, עם ילדים, מתוך קהילה כל כך קטנה נופל?
0: כן, קודם כל הוא ילד, שחר היה ילד מדהים ומקסים, היה צחוק הגורל, הוא לא היה אמור להיות בכלל לפה שהוא היה, הוא כבר היה אמור להיות במלטק לימודים, בהכנה עם איזה קורס של אנגלית, אבל הוא אמר שביחידת אגוז צריכים אותו, אז הוא שמה ולכן הוא נשאר. כן, קהילה קטנה, כל הגולן היא קהילה קטנה. אני חושב שבשבת כשעוד שחר שכב בין החיים למוות בבית חולים רמב״ם, אז כאן בכל הגולן, בכל הקהילות, בבתי הכנסת, עצרו את התפילות והתפללו לשלומו. כן. ואתה יודע, אתה מכיר את כולם, בשבילים, בקרישים פה באזור, כל ילד כזה שעצב עצום, וכולם מכירים את כל המשפחות מכל הקשר, וכן, זה הרבה יותר כואב.
1: אורית, תעזור לי קצת להבין, אמרת קודם שהוא לא היה אמור להיות שם כעת, זאת אומרת, בסבב הזה עם לבנון אתה מתכוון?
0: הוא, שחר היה אמור, דרך אגב, הוא בשביל אוקטובר היה בקורס קטנים, ואבא שלו אישית הקפיץ אותו לבהד, ושם היו אוטובוסים, אז הם כל החברים של אבא שלו, אבא שלו דאג שהם יגיעו ויקחו אותם לאופקים להילחם שם. ופה, בסיטואציה הזאת, אז שחר היה אמור לצאת כבר ללימודים, לקראת תפקידי ממפי ותפקידי ליבה בצבא. ולפני כן היה צריך לעשות איזשהו קורס באנגלית, ושחר, קיצור, עבר את המבחן בנקודה אחת, והיה כבר אמור ללכת למבחן, להמשיך ולהתחיל את הלימודים.
1: כן.
0: והוא בחר ואמר שהיחידה צריכה אותו, ולכן הוא שם. אז הוא נשאר גם את התקופה הזאת, שהוא כבר יכול להיות בלימודים או בהכנה לזה, נשאר שם בפלוגה.
1: וואו, אורי, אנחנו שולחים מכאן כמובן תנחומנו גם לכל קהילת רמת הגולן ולקהילת נטור בפרט ולמשפחתו של שחר, גם לסרן שחר, גם לה, בן המושב שנפל. תודה רבה.
0: אנחנו שולחים תנחומים למושב נטור, שזה מושב שבו חיים דתיים וחילונים ביחד, והם מראים עד כמה עם ישראל מאוחד, ואני בטוח שאת המסר הזה גם אנחנו מהגולן נמשיך.
1: תודה רבה. אורי קלנר, ראש מועצה אזורית גולן. תודה.
0: בוקר טוב.
1: אנחנו עכשיו למה שמתרחש כאן, בגבולות מדינת ישראל. בליל שבת הפגינו חרדים נגד המשך מעצרם של הפורעים שפרעו מחוץ לביתו של שופט בית המשפט העליון נועם סולברג. אחד מהם דחף עובר אורח שנקלע למקום והוביל לפציעתו. על המחאות בירושלים ובבית שמש, בדיווחה של כתבתנו ורד פלמן.
2: ליל שבת, סמוך לשעה 8 בערב, הגיעו עשרות חרדים לכניסה לתחנת המשטרה לב הבירה בירושלים. הם דפקו על שער הברזל, במחה על המשך מעצרם של עשרות המתפרעים, בביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון סולברג. ביום שישי בצהריים קיבלה השופטת חיה זנדברג את האירועים שהגישה המשטרה ושהגישו העצורים, וקבע כי כל העצורים שהובאו לבית המשפט מלבד הקטינים יוותרו במעצר עד היום בשל המסוכנות העולה ממעשיהם ובשל החשש לשיבוש. ביום שישי בערב נערכו שוטרים בתוך מגרש הרוסים ופעלו לפזר ולהרחיק את המוחים מהשער. המפגינים החרדים עברו לשער משטרת מחוז ירושלים במגרש הרוסים ושם המשיכו להתקהל. אחד המפגינים דחף עובר אורח חילוני שנחבל בראשו. המשטרה פועלת לאתר את התוקף. במקביל בבית שמש מאות הגיעו לכיכר המרכזית ברחוב נהר הירדן ברמת בית שמש ד'. הם חסמו את הציר המרכזי והתעמתו עם כוחות המשטרה שפיזרו אותם תוך שימוש באמצעים.
1: כן, ואנחנו במעבר שאני חושב שהוא די הולם, נגיד בוקר טוב לשרית זוסמן.
3: בוקר טוב לך ולכל המאזינים.
1: תודה רבה. את אמו של בן זוסמן ויחד עם הדר בן ארוש הקמתם את הדיבור, נכון?
3: נכון, מיזם הדיבור הוא מיזם שהוקם אחרי 7 לאוקטובר על ידי משפחות שכולות. אני נפרדתי מבני אהובי בדצמבר 23, הדר נפרדה מבעלה דניאל גם בדצמבר 23, והחלטנו להקים מיזם לשינוי השיח הציבורי בישראל, בהבנה שיש לנו אויב, או כמה אויבים, שאנחנו יודעים איך להילחם מולם, ויש חיילים שעובדים כדי לנסות ולעצור אותם, אבל יש לנו גם בעיה פנימית קשה ומאתגרת, שהיא הדיבור הרעיל בינינו, והיא מאיימת לפרק אותנו מבפנים. החלטנו לשים לנו למטרה לנסות ולעמוד בגזרה הזאת ולבקש דיבור אחר, דיבור ענייני שלא מפרק אותנו, דיבור מכבד.
1: כן.
3: בחרנו
1: שרית, זהו, אני רואה את המודעות שלכם בעיתונים, אני עוד קורא עיתונים מודפסים, אז אני רואה את המודעות. כן, אני רואה את המודעות שלכם בעיתונים, ויש כזה, אמרת, אנחנו עוקבים אחרי, ויש כזה מי עולה ומי יורד, מי דיבר יותר מפלג ומי פחות, נכון? כזה מין משהו, תיארתי נכון?
3: בין יתר הדברים שאנחנו עושים, יש לנו את מדד הדיבור, שבו בכל שבוע באמת אנחנו עוקבים אחרי 120 נבחרי ציבור ואנשי תקשורת, ואנחנו ממש סופרים את הציוצים הרעינים, זה מופיע, זה אחד מהדברים שאנחנו...
1: יופי, אני אשתדל לעולם לא להיקלע לפינה הזאת.
3: אתה מעולם לא עלית
1: לפינה הזאת. לא, כי אני משתדל פשוט לסתום את הפה. אבל לפעמים אני לא מצליח, וזה מה שרציתי לשאול. תראי, אני כמובן אין לי אלא מילים טובות להגיד על המיזם הזה, כן? אני פשוט חייב לשאול, את מבינה, אפילו מההנחה שלי, אני מתאר לעצמי שאת מבינה את השאלה, כשאנחנו רואים פוליטיקאים בהם, מנהיגים בכירים בהם, ראש הממשלה. עוסקים לעתים, אני אומר את זה בצורה מנומסת, בהסתה, פילוג ושיסוי. איך אפשר עדיין להיות באווירת בוא נדבר יפה ונשמע, זאת אומרת, את מבינה את השאלה, נכון?
3: אנחנו לדבר יפה, מזה אני שומעת משהו אחר. מה שאנחנו מבקשים זה שהדיבור יהיה ענייני. אנחנו לא מבקשים לשטח את המחלוקת, אנחנו לא מבקשים להעלים אותה, אנחנו לא מבקשים שכולנו נתחבק פה ונשאיר משהו מסביב למדורה, אף על פי שתדמיין את זה רגע, אם זה היה אפשרי, זה יכול להיות נחמד, כי ככה אני חושבת שאפשר לקדם את המדינה ולהניע פה בצורה טובה יותר. אבל אנחנו כן רוצים להצביע על הבעיה. יש לנו כאן בעיה של דיבור לא ענייני, שרק מרחיק אותנו, שרק מפלג אותנו, שרק מקשה בסופו של דבר על שיתופי פעולה, על בניית מדינת ישראל, על לכידות החברה שלנו שהיא כל כך חשובה. ומה קרה בשבעה לאוקטובר? האויב שלנו חשב, אחרי כל הסערות שהיו כאן, סביב ההפיכה המשטרית או הרפורמה, איך שלא תקרא לה, הוא חשב שיש כאן צדק מעולה שאפשר להיכנס בו ולהכניע את העם היושב בציון, כי היינו מפורקים מבפנים. ואנחנו אומרים, אנחנו לא מוכנים להגיע למצב הזה. בואו נתווכח, אנחנו אוהבים ויכוחים, זה ב-DNA שלנו מדורי דורות, רק אי אפשר לעשות את זה באופן שמפרק אותנו. אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו להגיע למצב הזה. ולכן אנחנו מצביעים על הבעיה, קוראים לה בשם, לא מטטים אותה מתחת לשולחן, זה לא מיזם אחדות, אנחנו לא אומרים לכולם, בואו נתאחד.
1: בואו נהיה חברים, כן.
3: אנחנו אומרים, תקשיבו אחד לשני, תתווכחו בצורה ראויה, מי יודע, אולי תשכנעו גם בצורה הזאת אנשים שלא הקשיבו לכם עד כה, כי אפשר להקשיב לכם. אז זה מה שאנחנו מבקשים. עכשיו, מדד הדיבור הוא דבר אחד שאנחנו עושים. אנחנו עושים דברים רבים.
1: רגע, אבל אני רוצה בכל זאת להספיק לשאול שאלה גם. את מרגישה כמה זמן אתם רצות כבר עם המיזם?
3: אנחנו רוצים ורצות. אנחנו כבר מעל 100 שבועות מפרסמים מדי שבוע.
1: יפה, 100 שבועות זה give or take שנתיים. את מרגישה שזה משנה משהו?
3: כן. אנחנו רואים איזושהי ירידה בכמות החשיפה של ציוצים רעילים. אנחנו נפגשים עם חלק מהדברים שאנחנו עושים, אנחנו נפגשים עם חברי כנסת ועיתונאים בפגישות שאנחנו לא מפרסים אותם, כי באמת לצורך הדבר עצמו, פותחים ערוץ ישיר, מסבירים לנבחרי הציבור, בגלל שהתקשורת שזה חשוב לנו ואכפת לנו.
1: ויש קשב בצד השני? ערוץ
3: דיבור ישיר, כן. אז מבחינת נבחרי הציבור יש קשב רב יותר, שזו בשורה מעודדת, אני חושבת שהפתיע גם אותי. יש קשב, אנחנו נפגשים, יש נכונות, אנחנו בקשר גם עם היועצים והדוברים כמגזרת של הפגישה הזו.
1: כן.
3: נוצרים שיתופי פעולה מאוד מעניינים, למשל יש לנו פינות ברדיו, בגלת, בתוכנית של ספי ויניר.
1: כן, אנחנו נקדם פה את המתחרים שלנו, כן.
3: לא, אני רק אומרת שהכל אפשרי גם אצלכם. אנחנו פשוט שם את
1: השיח
3: החיובי.
1: שרית זוסמן, אחת ממייסדי מיזם הדיבור, תודה רבה שדיברת איתנו הבוקר.
3: אני אשמח שתעקבו אחרינו, הדיבור, H-A-D-I-B-U-R, ותהיו חלק מהשינוי.
1: יפה מאוד, תודה רבה. בלבנון נמשכים חילופי האש בין צהל לחיזבאללה, כאשר בתקרית חריגה אתמול נהרגו שלושה חיילי צבא לבנון מתקיפה לעבר רכבם בדרום המדינה. במקביל ועל רקע הסירוב של חיזבאללה לקבל את הבנות הפסקת האש, השלטון בלבנון מותח ביקורת חריפה על הפטרונית של ארגון הטרור איראן. עם הפרטים כתב דסק הערבים לירן אהרוני.
4: מלחמת הפסקת האש בצפון נמשכת למרות ההסכמות שהגיעו אליהן ישראל ולבנון בוושינגטון לפני מספר ימים, אך יותר בגלל ארגון הטרור חיזבאללה. ישראל ממשיכה לתקוף בעיקר בדרום לבנון יעדים ומחבלים של חיזבאללה, אך אתמול התרחש אירוע חריג לאחר שחיל האוויר תקף רכב של צבא לבנון באזור הכפר טיבנית שבדרום לבנון, ומתקיפה זו נהרגו שלושה חיילי צבא לבנון, שניים מהם קצינים. נשיא לבנון ג'וזף אאון תיאר את התקיפה כפגיעה בריבונות של לבנון. בנוסף, ראש ממשלת לבנון טען כי מדובר בפשע מתועב של ישראל, וחיזבאללה הבהיר כי זו תוצאה של הוויתורים של השלטון בלבנון לישראל. דובר צה"ל הוציא הודעה בעקבות התקרית ומסר כי הרכב נסע במרחב לחימה פעיל ומפונה, שלגביו התקבלה גם התראה על ירי לעבר כוחות צה"ל. אבל הביקורת היותר חריפה שהשמיעו נשיא לבנון וראש ממשלת לבנון בימים האחרונים היא נגד איראן ונגד חיזבאללה, כשהגנו שוב על החלטתם להיכנס למסע ומתן מול ישראל.
5: وان كان لي ان اتوجه الى ايران بكلمه فهي ان ترحم
4: ראש ממשלת לבנון מואב סלאם פנה ביום שישי האחרון לאיראן ואמר על איראן ירחם על דרום לבנון ושתפסיק להשתמש באזור זה ובתושבי דרום לבנון כאמצעי לשיפור תנאיה במשא ומתן. אנחנו בעלי המולדת ולא נהפוך לתיבת דואר בכדי להעביר מסר לאחרים ולא נהפוך לזירה פתוחה למלחמות. גם נשיא לבנון ג'וזף אאון שהתראיין לערוץ CNN לא חסך מילים קשות נגד חיזבאללה ונגד איראן, כשהדגיש גם הוא שאיראן משתמשת בלבנון כקלף מיקוח במסע ומתן, וטען שהמחויבות שלו כנשיא לבנון היא לעם הלבנוני, שהוא לא העם של נעים קאסם, מזכ"ל חיזבאללה. כמו כן, הנשיא אהרון גם הבהיר שהמסע ומתן הנוכחי מהווה הזדמנות ענקית עבור העם הלבנוני והעם הישראלי, בכדי שיחיו בשלום, אבל גם הזהיר את ישראל מכך שהיא לא תשיג את מטרותיה באמצעות האסטרטגיה שלה לטווח הקצר, באמצעות הרס ופלישה לכל מקום, כפי שהגדיר, אלא רק על ידי מסע ומתן. חיזבאללה מצידו ממשיך בסירובו לקבל את עקרונות הפסקת האש שהושגו בין לבנון לישראל. אברהים אל-מוסאי, חבר פרלמנט לבנון מטעם חיזבאללה, אמר אתמול כי זו בושה וכניעה של גורמי השלטון בלבנון התומכים בסוג זה של הסכם לאחר שהם נשבעו להגן על המדינה הזו. אז איך הם מגינים על המדינה? בכך, חיזבאללה ממשיך לבקר את השלטון בלבנון, שהלך לכיוון של מסע ומתן ישיר והפסקת אש מול ישראל, מבלי שהושגה הפסקת אש מלאה, נסיגה של צה"ל מלבנון והחזרת תושבי דרום לבנון לביתם. צה"ל ממשיך לתקוף ולהכות בחיזבאללה, וחיזבאללה ממשיך לנסות ולפגוע בחיילי צה"ל. השלטון בלבנון קורא לאיראן להפסיק ולהשתמש בלבנון כקלף מיקוח במסע ומתן מול ארצות הברית, וחיזבאללה ממשיך בהתנגדותו למסע ומתן. אבל בינתיים, הפתרון הכי חשוב והכי דחוף הוא עבור תושבי הצפון, שממשיכים לחיות בהפסקת אש מדומה ומעתיד ביטחוני לא ברור.
1: הפסקת אש מדומה, כן, וזה מוביל אותנו בדיוק לרעיון הבא. בוקר טוב לגיורא זלץ.
6: בוקר טוב שאול, בוקר טוב למאזינות ולמאזינים.
1: תושב קיבוץ להבות הבשן, לשעבר ראש מועצת גליל עליון, מה אצלכם בגזרה הבוקר?
6: כמו כל בוקר בתקופה האחרונה, למרות שבימים האחרונים יש הבדל קטן לטובה, אבל אני חייב להתחיל בלהשתתף בצערן של עוד שתי משפחות, כן, שאיבדו את יקירן הלבנון, וגם להביע הערכה ענקית, הערכה ענקית לתושבות ותושבי הצפון ולראשי הרשויות שמתנהלים בתוך מציאות שהממשלה הפקירה אותם. המציאות שבה נמל התעופה בן גוריון פתוח ללא מגבלות, שבמרכז אין ירי, ובצד שני בצפון יש מלחמה, מעידה, כמה שזה נשמע קשה לשמוע, על כך שיש סוג של הסכמה של לא מעריסקה, שבתמורה לפעילות של צה"ל בדרום לבנון, המדינה מאפשרת לחיזבאללה לירות לצפון.
1: גיורא, אני רוצה להכיר לך את ממש פסקה פותחת בטור של עמוס הראל, פרשן הארץ הבוקר, בסדר? הוא כותב כך, ארבעה קצינים וחיילים נהרגו בשבוע חולף בתקריות עם חיזבאללה בדרום לבנון. חייל נוסף נהרג כתוצאה מפליטת כדור ועוד עשרות נפצעו, בהם פצועים קשה. זהו השבוע הקשה ביותר בלבנון מאז מרץ האחרון, וזהו גם המחיר שמשלמת ישראל על המשך הלחימה בלבנון, במערכה שמטרותיה לא הובהרו עד תומן, ושהפעלת הכוח הישראלית בה נעשית תחת מגבלות שהטילה ארצות הברית. אני אשמח לשמוע את דעתך על הדברים האלה.
6: אני חושב שאין ספק, וגם מי שמקשיב היום לקציני צה"ל הבכירים ביותר, מבין שהפעילות של צה"ל בתוך כללי המשחק של הצערי הרב, כפי שאמרתי, הוצבו בעת האחרונה, אינה תורמת כמעט שום דבר לביטחון של הצפון. היא יש לה מחיר יקר, ויותר מזה, היא גם זאת שבעצם היום נותנת את הסיבה לחיזבאללה להמשיך לראות לצפון, לכן כל מילה שנכתבה היא נכונה לצערי הרב.
1: תגיד, לאן הולכים מכאן? מה... אני אגיד לך, אני רוצה שנייה למסגר את השאלה הזאת, בסדר? כמו שעמוס הראל חותם שם, אנחנו בעצם, בוא, עושים מה שאמריקאים, או סליחה, פועלים במסגרת גבולות הגזרה שהאמריקאים מציבים, בסדר? האמריקאים הולכים עכשיו לדברים אחרים לחלוטין, הם שם ברקע עם האיראנים, אבל חוץ מזה, עוד ימים ספורים מתחיל המונדיאל בארצות הברית, ואחרי זה יש חגיגות יום הולדת שם לטראמפ ולמדינה וכו'. מה, כל החודשיים האלה זה הולך להיות ככה?
6: לא, אני חושב שמה שקורה בימים האחרונים, וזה מאוחר מדי, אבל זה עדיין חשוב וטוב, ולוואי שזה יקרה, זה אותו הסכם שדיברתם עליו כרגע. אני חושב שזה הדבר הנכון לעשות כרגע. כרגע צריך בהחלט להיכנס כמה שיותר מהר להפסקת אש, אפילו לעשות את זה חד צדדי עם איזשהו מנגנון הרתעה, שאם תרצי אני אגיד לך מה אני מציע לעשות, אבל כרגע נכון להיכנס להפסקת האש.
1: אבל אנחנו כבר בהפסקת אש, גיורא.
6: לא. אותם כעסים שיש לחיזבאללה בימים האחרונים מראים בדיוק שזה דבר הנכון לעשות. צריך להיכנס להסכם עם מדינת לבנון שמבוסס על שלושה דברים. הדבר הראשון זה מטרה משותפת לכל הצדדים בהסכם, עם אחריות של כל הצדדים בהסכם, כולל של מדינת ישראל, למיצות החיזבאללה כארגון צבאי. התנאי השני, עד שזה לא קורה, לישראל יהיה חופש פעולה מלא בדרום לבנון, והדבר השלישי בהסכם זה חתירה להסכם שלום עם לבנון. אם את זה נעשה, זה ייקח זמן, זה לא יהיה פשוט, אבל אם נחתום על הסכם שיכול להיות שלושת הדברים האלה, זה הדבר הנכון לעשות.
1: גיורא, אני בעד הסכם מן הסוג הזה, אני רק מנסה להבין איך, במה זה ישנה את המצב. הרי חיזבאללה לא יתפרק מלשקור רק כי אמרו לו להתפרק, וככל שצהל ממשיך לפעול שם, הוא ממשיך לראות עליכם. אז במה זה ישנה את המצב?
6: אני חושב שמה שנכון היום לעשות זה שמדינת ישראל תציר על הפסקת האש באופן חד צדדי עם מנגנון הרתעה, שמה שאני מציע להגיד זה לחלק את העיר ביירות לריבועים של 100 מטר על 100 מטר עם ממוספרים עם המספרים, ולהגיד שכל הפרה של חיזבאללה של הפסקת האש, אנחנו נמחק ריבוע כזה בבירות, עם התראה של שעה לתושבים להתפנות, ואני אומר לך בזהירות הראויה שאחרי שניים, שלושה ריבועים כאלה, הם יבינו את המסר. צריך כרגע...
1: גיורא, אתה חושב שמדינת ישראל עוד מחזיקה ביכולת הזאת? לא היכולת המבצעית, היכולת המדינית. טראמפ, אתה ראית שבוע שעבר, ראש הממשלה רק אמר, אנחנו מתכוונים, נערכים לתקיפה בדחיה, והוא ישר זימן אותו לשיחות טלפון נוזפניות.
6: לכן צריך לייצר מציאות חדשה ולא להמשיך באותה פעילות השוטפת בלבנון שנותן את הסיבה אלא להצהיר על הפסקת האש הצדדית, אבל עם מנגנון הרתעה, והמנגנון הרתעה הזה גם טראמפ יקבל את זה, שברגע שאנחנו יוצרים הפסקת אש, מותר לנו, אם וכאשר מישהו יאפר אותה, להגיב בצורה שבה אנחנו רואים, כמו שגם טראמפ עושה במקומות אחרים. ואני חושב שהפסקת אש, אם מנגנון הרתעה אמיתי שיעמדו בו, והמנגנון הרתעה אמיתי הוא בהחלט לייצר איזושהי משוואה שהם יבינו שעל הפרה הקטנה ביותר הם שמו מחיר גבוה, ושהם ידעו מה המחיר. ואם תחלק את מדינת, את בירות לריבועים כאלה במוספרים של 100 על 100, ואם אכן תהיה הפרה אם התראה מספקת לתושבים להתפנות, אנחנו נפעל שמה, ובאמת נשטח כל פעם שיהיה תהיה הפרה ריבוע כזה. אני אומר לך בזהירות הראויה, גם אמריקה תהיה מאחורינו, וצריך לא לחכות, אלא לעשות את זה. כי כמו פעם שעברה, אם אתה מצהיר ולא עושה שום דבר, זה הכי גרוע. כן. אבל כרגע צריך לעשות משהו שישבור את המציאות הקיימת, והפסקת אש ביוזמתנו חד צדדית, עם מנגרון הרתעה אמיתי שיפעל, אני חושב שזאת הדרך הנכונה, אבל שוב, צריך לזכור, שאול, פעולה צבאית מוצלחת ככל שתהיה, יכולה לחבות את הלבות, אבל היא לא צריכה בתגיד.
1: בסדר גמור. גיורא זלץ.
6: ההסכם, לכן ההסכם, זה הדבר הנכון,
1: וצריך
6: לעשות כל מאמץ להגיע
1: לסיים כאן.
6: הפסקת אש.
1: גיורא זלץ, תודה רבה שדיברת איתנו.
6: תודה לכם.
1: כתבת התרבות שלנו, דורית אסרף מזרחי, חוזרת אלינו ופיה צורות קשות. דורית.
7: שלום שאול, הזמר אישי לוי, מהזמרים הבולטים בזמר הים התיכוני, הלך לעולמו הלילה, והוא בן 63 במותו. לוי החל את דרכו המקצועית בשנות ה-80, הוציא לאורך הקריירה יותר מ-20 אלבומים, והיה חתום על שורה של להיטים שזכו להצלחה, כמו ראיה, ריקוד רומנטי, האחת שלי, רקידי, אישה נאמנה. הוא נולד ב-1963 בראש העין למשפחה תימנית, ובשנת 1984 הוציא את אלבומו הראשון חפלה עם בן מוש. פרצתו המשמעותית הייתה ב-1986, כשהוציא את האלבום הנה בא היום עם השיר ראיה, שהוקלט והפך לאחד המזוהים עמו. ב-1989 הוא הוציא את האלבום להתחיל מבראשית, שכלל את השיר רקדי. אחר תקופה של חוסר יציבות מקצועית, הוא חזר בשנת 2008 עם האלבום ריקוד רומנטי. לאורך השנים הוא שיתף פעולה עם יוצרים שונים, בהם אמיר בניון, אתניקס, מוש בנרי, ארקדי דוחי, נישי לפידות, אילי בוטנר ואחרים. חייו המקצועיים הושפעו לאורך השנים ממאבק ממושך בהתמכרות לסמים. התמכרות הובילה להפסקות ממושכות בפעילותו המוזיקלית, וגם למעורבות עם רשויות החוק. הוא ריצה מספר תקופות מאסר. בתקופות מאוחרות יותר בחייו הוא העיד על עצמו כי נגמל, וחזר להתמקד ביצירה המוזיקלית. לוי הניח אישה, איריס, שהייתה גם המנהלת האישית שלו, וחמישה ילדים, בהם הזמר שיר לוי. טרם נמסרו פרטים על מועד הלווייתו. הבוקר אנחנו נפרדים ממנו.

אנחנו כאן. בחמישי ב-10 בלילה, בעיתת הפתיחה של המונדיאל, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות,

0: בוקר טוב, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
1: ברוך השם.
0: תגיד, כמה חשבת שיש לך מזל?
1: אני לא יודע, אבל מה ששלי, שלי.
0: אז טוב, 4 חודשים, ויש לך 250 אלף שקלים.
1: אני לא מאמין.
0: אתה רואה? מה ששלך, שלך.
2: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, אם הורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. מהקומקום הכי קטן, עד למקרה לבן. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
3: חג הספר העברי התחיל בסטימצקי. כן, כבר עכשיו בסטימצקי חוגגים לפני כולם. ספר שני שבמבצע ב10 שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. מחכים לכם בחנויות. ספרים זה סטימצקי. כפוף לתקנון.
4: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
5: שבוע הספר העברי חוגג 100 שנה. בואו לחגוג איתנו מ-9 ביוני בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר. מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
6: יואי, אלו הטבות על שברולט סילברדו, שברולט קולורדו ואיסוזו די-מקס. רק בימי המחירות של UMI בין 7 ל-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו, כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
2: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר מ1,100,000 צפיות.
7: בקיצור, השם שלי, תאהב
2: לך. שום פלפל ושמן זית, כמעט 1,000,000 צפיות.
8: הרבה יותר מאוכל.
2: אתה חייב לקרוא את זה, יותר מ1,000,000 צפיות.
9: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
2: הסדרה לא לריב, יותר מ2,000,000 צפיות.
10: לך תוכל
2: תתי. סושרד הצעיר, בכאן חינוך. יותר מ3,000,000 צפיות.
11: סושרד, תדהים אותם.
2: ואירוויזיון 2026, יותר מ5,000,000 צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
12: עסק אדיר לישראל.
2: אנחנו כאן.
4: אחרי החדשות, שאול אמסטרדמסקי. כאן חדשות, ברשת בית.
13: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. היום יובאו למנוחות סרן שחר גמלה בן 23 מנטור וסמל אוהד יערי בן 21 מרחובות שנפלו בדרום לבנון. צהל תקף בסוף השבוע כ-150 יעדי טרור בדרום לבנון. ראש המוסד הנכנס רומן גופמן הדיח את המשנה שלו א'. הלך לעולמו הזמר ישי לוי. התחזית התקררות קלה, טמפרטורות רגילות בעונה.
14: החדשות ברשת
13: ב' כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 7. בבית העלמין הצבאי ברחובות יובל למנוחות ב-12 בצהריים סמל אוהד יערי, תושב העיר בן 21, שנפל בפעילות מבצעית בדרום לבנון. במושב קשת ברמת הגולן התאמן היום סרן שחר גמלה בן 23 מנטור, שנפצע קשה בקרב בדרום לבנון ובסוף השבוע מת מפצעיו. יהי זכר הנופלים ברוך. ראש המועצה האזורית גולן, אורי קלנר, סיפר לכאן חדשות ברשת ב' על סרן שחר גמלה ממושב נטור.
15: שחר הוא בן דור שלישי לגולן, גם סבא וסבתא שלו משני הצדדים גרים בגולן, משפחה שורשית, כולה נטועה בסיוע ועזרה למדינת ישראל, וגם שחר עצמו מהשביעי לאוקטובר ועד היום נמצא שם בכל שדות הלחימה. צחוק הגורל, הוא לא היה אמור להיות בכלל איפה שהוא היה, הוא כבר היה אמור להיות לימודים, אבל הוא אמר שביחידת אגוז צריכים אותו ולכן הוא נשאר.
13: ראש המועצה האזורית גולן שוחח עם שאול אמסטרדמסקי בתוכניתנו הבוקר הזה. בסוף השבוע תקף צהל כ-150 תשתיות טרור של חיזבאללה בדרום לבנון. בין השאר הופצצו מחסנים של אמצעי לחימה, מפקדות ומשגרים. דובר צהל מסר כי התשתיות האלה שימשו את המחבלים לתכנון ולביצוע פעולות טרור נגד כוחות צהל הפועלים בשטח. ראש המוסד הנכנס רומן גופמן הדיח את המשנה שלו א' והודיע לו כי ימנה במקומו אדם מתוך הארגון. בהודעה שפרסם משרד ראש הממשלה נמסר כי גופמן מבקש לעצב את הצוות המוביל שילווה אותו במימוש היעדים והאתגרים בשנים הקרובות. גופמן הביע הערכה עמוקה לא' על שירותו המבצעי במשך 22 שנים ועל תרומתו לביטחון המדינה. המשנה היוצא החל לגופמן הצלחה והבהיר כי ימשיך לעמוד לרשות הארגון. כוחות צהל עצרו הלילה פלסטיני החשוד שדרס ישראלי בצומת אפרת ופצע אותו קל. הישראלי נפגע כשעמד בצומת עם כ-30 אחרים אשר חסמו מכוניות פלסטיניות והשליחו לעברן אבנים. החשוד בדריסה הוא עבר לחקירה. ההיערכות לבחירות. חבר הכנסת משה גפני מיהדות התורה אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הגוש היחיד שמפלגתו מחויבת אליו הוא גוש לומדי התורה.
8: על אחרים אני לא יכול לסמוך, להיות בגוש כמו שהייתי קודם, פתאום קם לך מישהו ומדבר כאלה דברים שאני לא יכול לסבול אותם.
10: מי זה?
8: לא חשוב, יהיו איתי בגוש, אני תמכתי בהם ואני הלכתי איתם ביחד, ובדבר הכי חשוב לי, הם יצאו נגדי. אז אני, יש לי גוש, הגוש הוא שמירת תורה ומצוות, ומי שרוצה להצטרף, אני מקבל אותו בכבוד גדול. מעבר לזה, אני לא בשום גוש.
13: חבר הכנסת גפני התראיין לי זאב קם בתוכניתנו כאן הלילה. המאבק להקמתה של ועדת חקירה ממלכתית לטבח 7 באוקטובר. מרב סבירסקי, שאחיה איתי נרצח בשבי חמאס, נעמה אמש בהפגנה בחיכר הבימה בתל אביב, ומתחה ביקורת על הממשלה.
16: השבוע הממשלה מינתה לתפקיד מבקר המדינה את עורך הדין הפרטי של ראש הממשלה. בדיוק כפי שנבחר.

0: של ראש הממשלה.
1: את הידיעה העבירה כתבתנו יעל צ'חנובר. הזמר ישי לוי הלך הלילה לעולמו בן 63. לוי מן הדמויות הבולטות בזמר הים תיכוני, החל את דרכו בשנות ה-80 והוציא יותר מ-20 אלבומים. פריצתו המשמעותית הייתה בשנת 1986 עם השיר רעיה, ובהמשך בלטו גם השירים ריקדי והאחת שלי. לאורך השנים שיתף פעולה עם יוצרים רבים, בהם אמיר בניון ומוש בנארי. כתבתנו דורית אסרף מזרחי מציינת כי חייו המקצועיים של ישי לוי הושפעו ממאבק ממושך בהתמכרות לסמים, והוא נסע כמה תקופות מאסר בשל עבירות סמים ואלימות במשפחה, אך בתקופות מאוחרות יותר העיד כי נגמל וחזר ליצירה.
2: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב, הלהיט החדש של כאן 11.
3: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
2: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: התחזית היום התקררות וטמפרטורות רגילות בעונה. אורחי החדשות, נפתלי מנשה ורמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: השעה בחסות.
6: כמו שחלב קונים בסופר וירקות אצל הירקן, בשר קונים במיטמן.
7: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
6: תעשו כבוד לחג.
5: עכשיו, שאול אמסטרדמסקי. כאן חדשות, ברשת בית. כאן חדשות, ברשת בית. הבוקר הזה...

0: שלום לכם, אתם על הבוקר הזה ברשת ב', אני שאול אמסטרדמסקי, השעה 7:06. זה בוקר קשה, בוקר עם שורה של בשורות איוב, בראשן שני חיילי צהל נוספים שנפלו בדרום לבנון אחרי שבוע מדמם במיוחד. מתחילת הפסקת האש, לכאורה, נפלו 18 חללים בלבנון, 17 מתוכם חיילים ועוד עשרות נפצעו. שלום לך, כתבתנו הצבאית כרמלה מנשה.
1: שלום שאול, כן, לפני זמן קצר הותר לפרסום כי אתמול נפצעו 4 לוחמים פצעים בינוניים כתוצאה מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון, פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים, הודעות נמסרו למשפחות, הם מצטרפים לעשרות שנפצעו מאז הפסקת האש. אתמול הותר לפרסום, שני לוחמי צהל נפלו בסוף השבוע בדרום לבנון. סרן שחר גמלה, קצין בסיירת אגוז, מת מפצעיו לאחר שנפגע מרחפן במהלך פעילות מבצעית. סמל אוהד יערי, לוחם חטיבת גבעתי, נהרג כתוצאה מפליטת כדור מנשקו של לוחם אחר. סרן גמלה בן 27 מנטור שבגולן, שימש סגן מפקד פלגה ג' בסיירת אגוז, נפצע קשה בלילה שבין חמישי לשישי מפגיעת רחפן בדרום לבנון, פונה לבית החולים רמב״ם בחיפה, שם נקבע אתמול מותו. באותו אירוע נפצעו שני לוחמים נוספים. מהמועצה האזורית גולן נמסר, שורשיו היו נטועים עמוק באדמת הגולן, שאב משפחתו החליטה לתרום את עבריו על בעייתו, תארך היום במושב קשת. מדובר כאמור בשני אירועים שונים, כאשר סמל אוהד יערי נהרג בשעה 13:00 לערך מפליטת כדור של חברו בכפר זוטר שרקיה בדרום לבנון. התקרית הראה בתוך מבנה בכפר לבנוני, מבנה המכונה בית המחת של מפקד חטיבת גבעתי, המפקדה הקדמית שבה יושב מפקד החטיבה וממנה מוביל את הלחימה של הכוחות בכפר. נסיבות פליטת הכדור עדיין מתוחקרות, מצח פתחה בחקירה, ועם סיומה הממצאים יעוברו לבחינת הפרקליטות הצבאית. ראש הממשלה בנימין נתניהו אומר אמש בצער כבד, בשרנו הערב על נפילתם של לוחם סיירת אגוז סרן שחר גמלה שנפצע קשה בקרב, ולוחם גבעתי סמל אוהד יערי שנפל בעת פעילותו המבצעית. מטובי בנינו, גם שר הביטחון פנה למשפחות והשתתף בצער המשפחה. 18 חיילים מאז הפסקת האש, מתוכם 17 חיילים ועוד אזרח עובד קבלן של משרד הביטחון. במהלך סוף השבוע צהל תקף מחסני אמצעי לחימה, מפקדות, משגרים, תשתיות של ארגון החיזבאללה במרחב דרום לבנון, כ-150 תשתיות ששימשו את מחבלי הארגון לקידום והוצאה אל הפועל של מתווי טרור נגד כוחות צהל. אלה הדברים הבוקר הזה.
0: כן.
1: ימים לא פשוטים.
0: תודה רבה כרמלה. כאמור, בשורות קשות מאוד בפתחו של השבוע. הדרג המדיני הודכן כי צהל איתר מתחם תת-קרקעי משמעותי של חיזבאללה כחלק מהפעילות באזור הבופור. כך מדווחת כתבתנו המדינית גילי כהן.
2: כוחות צהל יתרו בונקר משמעותי ששימש את חיזבאללה במתחם בבופור, כך הודכן הדרג המדיני. לפי מקורות זה מתחם תת-קרקעי משמעותי שנועד לשמש את חיזבאללה בשעת חירום, והמהלך הזה התגלה בעקבות הפעילות של כוחות צהל באזור הבופור. המהלך הזה קורה כאשר הפסקת האש, או לפחות העקרונות להפסקת האש, עדיין מגובשים, וכרגע אין הסכם רשמי. כלומר, מערכת הביטחון הישראלית לא קיבלה איזה שהן הנחיות מהדרג המדיני לפעול בהתאם להפסקת אש כזו או אחרת, וזאת למרות שהצהרות או עקרונות המפתח סוכמו בקווים כלליים בין ממשלת לבנון, או ליתר דיוק נציגי ממשלת לבנון, לנציגי ממשלת ישראל. השגרירים בארצות הברית, גם השגרירה הלבנונית בוושינגטון, גם השגריר הישראלי בארצות הברית. המגעים בין הצדדים עדיין נמשכים בתיווך אמריקני, סבב שיחות נוסף צפוי להיות בעוד שבועיים, אבל הרבה מאוד סימני שאלה סביב הסכם הפסקת האש הזה, גם מכיוון שהאש עדיין נמשכת, וגם מכיוון שלא כל כך ברור איך הדברים הללו יושמו בפועל. חיזבאללה על פניו מתנגד למהלך הזה, ולפחות כרגע, גם למרות סבב השיחות האחרון שהסתיים בצורה יחסית חיובית וההתרשמות הישראלית מהדברים של הנשיא הלבנוני האון, כרגע לפחות לא כל כך ברור לאן הדברים התקדמו.
0: גם בסוף השבוע האחרון נמשך הירי לעבר הצפון. בוקר טוב לכתבנו בצפון רובי אמרשלג.
3: שלום שאול, בהמשך לגילי, אותו מתחם שהתגלה באזור הבופור יושמד בקרוב, זה התכנון, וזה משהו שיורגש היטב ביישובי הצפון. התושבים צפויים לקבל הודעה מוקדמת. אחת לכמה דקות משוגרים כאן טילים של כיפת ברזל, מן הסתם גם תשמע את זה ברגעים הקרובים. הסוללות משגרות טילים כל כמה זמן לעבר שטח לבנון במטרה לסכל ירי של רקטות וכתבאמים על כוחות צהל שפועלים שם בלבנון, ובעוד ששם יש לחימה שלא עוצרת לרגע. אז כאן אצלנו רואים איזושהי מגמה, ואני אומר את זה בזהירות המתבקשת, רואים ירידה בכמות של ההתראות. לדוגמה, בסוף השבוע בשישי ושבת היו 5 התראות, כמעט הייתי אומר בלבד, אבל חלילה לא נגיד דבר כזה. אחת מאותן התראות הופעלה בשל שיגור טילי נונמם לעבר מטוסי חיל האוויר שפועלים בשמי לבנון, לא היו נפגעים. ושוב, עדיין לא שקט כאן, הדי המלחמה מרעידים את הבתים, שומעים היטב גם את שיגורי כיפת הברזל, גם את ירי התותחים שמבוצע כל הזמן, את המטוסים, המסוקים, מסוקי הפינוי, פינוי הנפגעים, כל זה. אנחנו עדיין חיים בתוך אזור לחימה על מלא.
0: תחזיקו שם מעמד, רובי אמרשלג, תודה רבה. נגיד שלום לשר הביטחון לשעבר, יושב ראש ישראל ביתנו, חבר הכנסת אביגדור ליברמן, שלום.
4: שלום שאול, וראשית כל תרשה לי להביע תנחומיי למשפחות הנופלים, ולצערי אנחנו שוב פותחים את השבוע עם אותה הודעה מצמררת, הותר לפרסום. וזה כתוצאה ממדיניות שגויה, מדיניות שכבר הביאה אותנו לשבעה באוקטובר.
0: אז חבר הכנסת ליברמן, בדיוק בהקשר הזה, לו אתה עכשיו יושב מחדש על כיסא שר הביטחון, אלה התנאים, טראמפ בגדול הנשיא האמריקני הוא זה שמכתיב את גבולות הגזרה, יש לו דברים אחרים להתעסק בהם כרגע, מה אתה עושה?
4: מה שצריך להכתיב לנו את המדיניות זה שמירה על יישובי הצפון ועל חיילי צהל. כרגע פשוט הוראה מהדרג המדיני לא לפעול מעבר לקו הצהוב, כלומר לא נוגעים במרכזי כובד, מרכזי פיקוד ושליטה של חיזבאללה, לא בדחיה ולא בבעלבק. פשוט שוחקים את כוחות צהל, הופכים את החיילים לברווזים במטווח, ואת יישובי הצפון הפכו לסק אגרוף של חיזבאללה. זה בלתי מתקבל על הדעת. עם כל הכבוד וכל הערכה, ויש כבוד לנשיא ארצות הברית, המדיניות שלנו חייבת להיות משועבדת לאינטרסים שלנו, של מדינת ישראל, ולא של ארצות הברית. והיו לנו כבר תקדימים בעבר, בלבנון ראשונה, אני עוד זוכר היטב את האימותים בין מנחם בגין לרונלד רייגן, ובגין לא ויתר, למרות לא רק שיחות טלפון קשות על העיצומים שהטיל אז ממשל אמריקאי על ישראל, אבל לא ויתרנו. זה פשוט בלתי מתקבל על הדעת. פשוט אותה מדיניות, אותה אכלה, כל מה שהביא אותנו לשבעה באוקטובר בעוטף עזה, כרגע אנחנו רואים גם בדרום לבנון.
0: נניח שבסדר, אוקיי, איכשהו אנחנו לא עושים מה שאמריקאים אומרים לנו וכו'. מה בסופו של דבר הפיתוח?
4: יש פה לא. כל התנאים הפשילו לחיסול חיזבאללה. ואני אומר לך, לא צריך להיות...
0: אומר לך הפיקוד הבכיר של צהל, שבלי כיבוש כל לבנון לא יהיה פירוק מוחלט של חיזבאללה.
4: אני לא דובר צהל, אני יכול לדבר בשמי. ולא צריך להיות קלאוזוביץ ומורגנטאו כדי להבין שלו חיזבאללה, היינו מגיעים להסכם שלום עם ממשלת לבנון. הם רוצים את זה, הם אומרים את זה בפה מלא, הנשיא לבנון אומר את זה, ומה שמפריד בין הסכם שלום בינינו לבין לבנון זה חיזבאללה. ולכן אתה חייב להכריע את חיזבאללה, לחסל את חיזבאללה. לחסל את חיזבאללה זה מהלך משולב, זה לא רק כוחות צהל, זה מהלך משולב שאתה חייב לרתום את הגורמים פנים לבנונים שיש להם חשבון ארוך, בלי קשר אלינו עם חיזבאללה, זה הנוצרים, הסונים, הדרוזים. כשנסראללה נתן הוראה לרצוח את שפיק אל-חרירי, אתה חושב שמישהו שכח או מישהו סלח בלבנון?
0: אבל איך היית עושה את זה? איך, מר ליברמן?
4: תקשיב, אני אומר לך, לא על סמך הרעיונות. לי יש מספיק קשרים טובים במזרח תיכון כולו, כולל בלבנון. גם הלבנונים לא מבינים אותנו. אנחנו היינו אמורים לשמש גורם מתכלל בדיוק עם אותם גורמים, וגם גורמים אזוריים. גם לסעודיה, גם לאמירתים יש חשבון עם איראן, עם השיעים ועם חיזבאללה בפרט, ויש להם השפעה אדירה בתוך לבנון. היינו אמורים לרתום את כולם, כל הגורמים פנים לבנונים, גורמים אזוריים. ישראל הייתה אמורה לשמש כגורם מתכלל, ואני אומר לך שגם גורמים במזרח התיכון הפסיקו להבין אותנו. זה שהתבטלות מוחלטת בפני ארצות הברית, זה שראש ממשלת 7 באוקטובר הופך אותנו לקולוניה, ממש לרפובליקת בננות, זה דבר חסר תקדים.
5: אז לו אתה מחר שר הביטחון, אתה היית אומר לנשיא טראמפ, אדוני הנשיא תודה רבה, אבל אני אעשה בלבנון כפי שאני רואה לנכון?
4: בהחלט, אין לך ברירה אחרת. או שאתה תשלם יום יום בדם חיילינו ואזרחינו. ומאז הפסקת אש כבר 18 חללים יש לנו. 18 חללים. כמה צריך עוד? אי אפשר יותר. אתה חייב פה לשים קו, לא קו צהוב, קו ברור. זה אינטרסים ישראלים, עד כאן אנחנו נשתף פעולה, כאן אי אפשר יותר. ואני אומר לך, היו גם מכבדים אותך, היו מכבדים אותנו הרבה יותר, לו היינו עומדים על האינטרסים שלנו בלי למצמץ.
5: אבל אני רוצה להתעקש אותך בכל זאת על איך היינו מחסלים את חיזבאללה. זה לא שיש מישהו שלא רוצה לחסל את חיזבאללה, אבל איך?
4: תרשה לי לא לפרט יותר. ברגע שאתה רותם את כל הגורמים פנים לבנונים, גורמים אזוריים, ואז אתה מפעיל את צהל בלי שום מגבלות. היום צהל פועל עם ידיים קשורות לאחור, בגלל שדרג מדיני פשוט מצד אחד קושר את ידיו של צהל, ומצד שני אומר צהל לא מספק סחורה. זה לא יכול להימשך. אי אפשר להפעיל את כל התיק הזה על צהל. צהל עושה מה שאפשר במסגרת מגבלה של אותה דירקטיבה מדינית. לא, צריך לתת לצהל יד חופשי, שהוא יפעל איך שהוא מבין, ומה שצריך, הדירקטיבה היחידה שחייבת לצאת, הכרעה. אתם חייבים להכריע את חיזבאללה, אתם חייבים לחסל את חיזבאללה. אם בשביל זה צריך עוד פעם להגיע לבעלבק, צריך להגיע פנימה, צריך לתת מכה בתוך דחיה, אם צריך למחוק את דחיה, בבקשה, יד חופשי. אבל אתה לא יכול, בלי שאתה נוגע במרכזי הכובד של ארגון טרור של חיזבאללה, אתה פשוט לא נוגע, לא בפיקוד ושליטה, לא במרכזי הכובד. דחיה קיבלה חסינות, בלבק קיבלו חסינות.
5: מר ליברמן,
4: ברגע שיש לך חסינות, אז כולם מתכנסים שם.
5: אני רוצה להספיק איתך עוד שני נושאים בזמן שיש לנו. האחד הוא מה שקורה ביהודה ושומרון. ראית בוודאי את התמונות בסוף השבוע. אני אתאר אותן ברדיו לטובת מי שלא ראו, ממש טויוטות או טויוטה לבנה עם רעולי פנים יהודים, לבושים שחורים בשבת, חלק עם ציציות, מגיעים שם לכפר חווארה וממש פורעים, אין לי מילה אחרת, בתושבים פלסטינים שם. אשמח להתייחסותך לעניין הזה.
4: מדובר בפיגוע מדיני לכל דבר ועניין, ופגיעה קשה במפעל ההתיישבות. אני מציע לך, תראיין את שגריר ישראל בוושינגטון, שהוא יספר לך איך זה מתקבל מצד חברים הכי טובים שלנו. אני אומר לך, אין הגדרה אחרת. כל ההתפרויות האלו זה פיגוע מדיני, זאת פגיעה במפעל ההתיישבות, ועוד פעם, חבל שזה הרושם. תראה, ביום ביהודה ושמרון חיים כ-650,000 יהודים, כולל אגף השופט סולברג, ו-99% זה אנשים שומרי חוק, אנשים שמשרתים בצהל, עושים מילואים, עובדים ומשלמים מיסים. יש אחוז אחד שפשוט מוציא שם רע לישראל, לא רק למפעל.
5: מה עושים עם זה, מר ליברמן?
4: תראה, צריך פשוט לפעול ביד קשה, ולא בסלחנות. יודעים מי הם, אני לא מבין למה כל אלו שהשתתפו אתמול באותם התפרעויות, למה לא עצרו אותם. למה הם לא הובאו לפני שופט? יש פה, אתה ראית, התפרעויות, פשוט אובדן שליטה. תסתכל, פה מצד אחד ראינו מה קרה באלון שבות בביתו של סולברג, מה קרה בחווארה, בסוף שבוע ארבע נרצחים במגזר הערבי, יש פה אובדן שליטה, יש פה חוסר משילות, חוץ משרידות פוליטית וציניות אתה לא רואה שום דבר. תראה, לרקע כל מה שקורה, במה עוסקת כנסת גם השבוע? במה תעסוק הכנסת? בחוק התקשורת? חוק הכשרות? כלומר, החזרת המונופול בכשרות? חוק הג'ובים?
5: אני חייב לשאול אותך, מר ליברמן, נניח שבבחירות הקרובות הדברים מסתדרים כפי שאתה רוצה, בסדר? ועולה ממשלה שאתה חלק ממנה. איך מסובבים את הדברים? מגמות שהתחילו, לפעמים קשה מאוד לעצור אותם. הזכרת פה גם את החרדים שהתפרו מחוץ לביתו של השופט, שופט העליון, סולברג, ודיברנו על ההתפרויות האלה בשטחים של יהודים כלפי פלסטינים. זה לא דברים שאתה רק לוחץ על כפתור וזה חוזר למגירה. מה אתה עושה?
4: תראה, אתה לא לוחץ על הכפתור, ואני אומר לך, תסתכל על עובדות. כשתיק ביטחון פנים היה אצל ישראל ביתנו, ושר הבט"פ היה איציק אהרונוביץ', תסתכל על נתונים סטטיסטיים. בכל השנה במגזר הערבי אולי היו, אני יודע, 61 נרצחים. היום אתה מגיע ל-250. אנחנו יודעים מה לעשות. תסתכל כל מה שמקודם בממשלה הקודמת, כשהיינו בשלטון, זה לא היה. שום דבר מכל התופעות האלו עוד לפני 4 שנים לא היה. ולכן מה שחשוב פה, אחרא, גם בחזית הפנימית, חייבים פה להקים קואליציה ממלכתית, לא קואליציה מגזרית. בגלל שיש לך קואליציה מגזרית, אז זה סמוטריץ' דואג לכל מיני מתפרים ביהודה ושומרון, ואלו כן. דואגים למשתמטים טוב. ולפלג הירושלמי. אתה חייב, ולכן גם כשאני שומע גמגומים של חבריי באופוזיציה, הם לא פוסלים את נתניהו, הם לא פוסלים כן. את החרדים.
5: הדברים ברורים.
4: זאת טעות. חייבת להיות קואליציה ממלכתית ולא קואליציה אוקיי. מגזרית.
5: חבר הכנסת אביגדור ליברמן, יושב ראש ישראל ביתנו, תודה שדיברת איתנו הבוקר.
4: תודה, בוקר טוב.
5: ראש המוסד רומן גופמן הודיע לסגנו א' על החלטתו לסיים את כהונתו בתפקיד. כך מדווחת כתבתנו המדינית גילי כהן.
2: ראש המוסד רומן גופמן הודיע אתמול כי החליט להדיח את סגנו א', שהיה בעצמו מועמד לראשות הארגון, ולמעשה היה בחירתו, העדפתו של ראש המוסד היוצא דוד ברנע, לשמש בתפקיד הזה. בהודעה שיצאה מטעם משרד ראש הממשלה בשם המוסד, נמסר כי גופמן צפוי לבחור סגן אחר משורות הארגון שיבצע את התפקיד, וזאת מכיוון שגופמן מעוניין לעצב את צמרת הארגון על פי ראייתו. א' מונה לסגן רק לפני חודשים ספורים, כנראה במחשבה שאולי הוא בסופו של דבר יוכל או יגיע לתפקיד ראש המוסד אם המינוי הזה של גופמן לא יסתדר. קודם לכן הוא היה ראש אגף, האגף הרלוונטי במוסד שהיה אמון על ערעור השלטון באיראן, דבר שבסופו של דבר, נכון לרגע זה, לא קרה. הוא נחשב לאיש מבצעים, בולט, צעיר יחסית, זכה לחמישה פרסי ביטחון ישראל, אבל גם ספג ביקורת במהלך כהונתו, התנהלותו, נחשב לאחד שמעורר הרבה תגובות בתוך הארגון פנימה. בסופו של דבר, הצעד הזה של גופמן הוא ניסיון שלו לעצב את פני הארגון כולו. יש כמה עזיבות בתוך צמרת המוסד, גם דלד, מי ששימש כראש אגף תבל, וייתכן וגם בכירים נוספים יעזבו את המוסד בתקופה הקרובה. בהודעה מטעם לשכת ראש הממשלה נאמר בצורה מפורשת שהמהלך הזה נעשה כחלק מכניסתו לתפקיד של ראש המוסד, שמבקש לעצב את הצוות המוביל הבכיר שילווה אותו במימוש היעדים והאתגרים בשנים הקרובות.
6: דיווחי התנועה בחסות רכב יד שנייה, קונים בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: דיווחי תנועה בכביש מספר 1, עומס תנועה ממחלף שפירים עד מחלף קיבוץ גלויות וממחלף אולגה עד מחלף פולג. זה לא כביש 1, זה כביש אחר.
6: דיווחי התנועה בחסות רכב יד שנייה, קונים בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: מיד חוזרים עם שאול אמסטרדמסקי, כאן חדשות ברשת ב'.
8: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל
10: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.

0: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
1: שלום, כאן אור. מה אני לא עושה בשבילכם? מגן עליכם, עוטף אתכם, אבל בזמן האחרון שמתי לב לנקודה חשודה עליי. לכן, יש לי בקשה. בצעו בדיקה במסגרת שבוע המודעות לסרטן האור של האגודה למלחמה בסרטן בשיתוף כל קופות החולים. שמרו עליי, ובעיקר על עצמכם. אבחון מוקדם יכול להציל חיים. לקביעת תור, פנו לקופת החולים שלכם. הבדיקה בשבוע זה היא בלא תשלום נוסף, ומספר התורים מוגבל. אפשר לבצע את בדיקת האור כל השנה בקופת החולים, בעלות של ביקור רופא מומחה. האגודה למלחמה בסרטן.
2: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
3: חברי מועדון הלקוחות של מזרחי טפחות, חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם חוזר, מבצעים בהנחות של פעם בשנה, ואתם נהנים 10% הנחה נוספים על כל המבצעים, מ-7 עד

0: אנחנו כאן 90 שנה לשידור הציבורי. למסורת היהודית יש מקום של כבוד בשידור הציבורי כבר מימיו הראשונים של כל ישראל. ככה נשמעת מסורת רדיופונית. הפיוטים ששר אפרים די זהב בישרו בכל מוצאי שבת את תחילת השבוע החדש.
1: ויקום אברהם וישתחו לעם הארץ.
0: והנה עוד מסורת, רגע לפני שירת התקווה בסיום שידורינו בטלוויזיה, פסוקו של יום.
2: אני ערב אחד בפסוקו זכיתי לרייטינג של 28%.
0: זהו מרדכי פרימן, אחד ממגישי פסוקו.
2: היה מיד אחרי דנה שזכתה במקום הראשון באירוויזיון.
0: וזה הרב שמואל אבידור הכהן, שהגיש את תוכנית קבלת השבת בטלוויזיה. והיה מזוהה בישראל עם השבת לא פחות מהחלה והנרות.
3: שבת שלום ומבורך.
0: עם הקמת תאגיד השידור הישראלי קמה גם תחנת הרדיו כאן מורשת, שמשדרת 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע כמובן, מסורת יהודית על כל גווניה.
4: 10:05, מנדי ביטן, כאן מורשת, שלום.
5: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
6: אנחנו כאן, אתם על רשת בית, הבוקר הזה, השעה 7:30. תקרית קשה מאוד בחברון בליל שבת. כוח של צהל ירה מספר כדורים לעבר רכב של משפחה פלסטינית, ירי ממנו נהרג תינוק בן 7 חודשים. מדובר צהל נטען כי הכוחות במקום חשו באיום לאחר שהרכב האיץ לכיוונם, והדגישו כי מדובר בבלתי מעורבים, כפי שמעידה העובדה שמדובר בתינוק. לירן אהרוני כתב דסק הערבים, אתה עם הפרטים.
7: תקרית קשה וטרגית בשישי בערב בשכונת אל רומדיה שבדרום חברון. זוג הורים עם שני ילדיהם, כשהקטן בן 7 חודשים, הגיעו עם מכוניתם לביקור אצל משפחת האב בשכונת אל רומדיה, אזור שנמצא בשליטה ישראלית. לטענת הפלסטינים, אם הגיעם למחסום של צהל, נורתה יריה אחת לעבר הרכב. אב המשפחה שנהג ברכב עצר את הרכב והרים את ידיו כסימן שלא יירו שוב. למרות זאת, נורתה יריה נוספת שחדרה את החלון הקדמי של הרכב, פגעה בידו של האב, ومشام لام شيخزيكه ات التينوك بين 7 خدشين ششمو سام ابو هيكل
8: قبل وصول تل الرمادي بامطار استوقفنا جندي باطلاق نار مباشر
7: ابي وسبته של سام مصبرين كان كצד الرخم نعצר لجمري لخر ايريه ראשונה שנורתה לכיוון הרכב על דרך חיילי צהל שהיו במרחק של כ-10 מטרים מהרכב. היריה פגעה בידו של האב דרך השמשה ומשם לאם ולתינוק שישבו במושב מאחורי האב. כתוצאה מהירי, האב והאם נפצעו באורח בינוני, וסם בין 7 חודשים הובהל לבית החולים במצב אנוש, אבל שם נפטר מפצעיו. הפלסטינים תיארו את המקרה כרצח בדם קר, וכך שמדובר בעוד פשע של ישראל. דובר צהל מיהר להגיב ומסר, במהלך פעילות מבצעית בעיר חברון, כוחות צהל שפעלו במרחב חשו שרכב האיץ לכיוונם. לוחם צהל הגיב ביריות בודדות לעבר הרכב, כתוצאה מכך נפצעו 3 פלסטינים שפונו, ומתחקור ראשוני עולה כי מדובר בבלתי מעורבים. האירוע המתוחקר, ממצאיו יועברו לבחינת הגורמים המוסמכים לכך. צהל מצר על כל פגיעה בבלתי מעורבים. תקרית קשה מאוד וטרגית שבסיומה נהרג תינוק בן 7 חודשים, ועדיין ישנם הרבה שאלות שנותרו פתוחות.
6: כן, לא האירוע הקשה היחידי אתמול ביהודה ושומרון. אתמול בבוקר, בוקר שבת, עימותים קשים בין מתנחלים לפלסטינים בכפר חווארה בגזרת שכם. זאת על רקע חשד לגניבת צאן מחווה סמוכה לכפר. חיים גולדיץ' כתבנו עם הפרטים.
9: אתמול בבוקר בכפר חווארה בשומרון עימותים בין מתנחלים לפלסטינים על רקע חשד לגניבת צאן. לפי צהל, סביבות השעה 8:30 בבוקר התקבל דיווח מחוות צופנת בשומרון הסמוכה לכפר חווארה על עשרות כבשים שנעלמו. המתנחלים יורדים לבצע סריקות בכפרים מסביב יחד עם כוח צהל. המתנחלים מאתרים בכפר חווארה חלק מהכבשים לטענתם ומחליטים להחזיר אותם בכוח לחווה. במקביל לחיפושים ביישוב יצהר הסמוך, שומעים על האירוע וטנדרים של מתנחלים רעולי פנים יורדים מהיישוב לכיוון הכפר חווארה. במקום פורצים עימותים קשים שכוללים השחטת רכבים, הצתת מגרש מכוניות, אלימות כלפי פלסטינים ויידוי האבנים. כתוצאה מהעימותים, פלסטינים מדווחים על 8 פצועים, 7

0: נפגעה באורח קל ואחד קשה. כל הפצועים פונו לטיפול רפואי בבית החולים רפידיה בשכם. במקביל, מתנחלים מגיעים לכפרים נוספים באזור, קוזה, אינבוס ועצירה הקבלה, ומתעמתים עם פלסטינים. ההתפרעויות באזור מתקיימות במשך מספר שעות, כאשר עשרות מתנחלים התעמתו עם פלסטינים, וצהל ומגב לא מצליחים לעצור אפילו חשוד אחד, על אף שהעימותים נמשכו 4 שעות. המשטרה הודיעה כי פתחה בחקירה, וחוקרי הזיהוי הפלילי בליווי כוחות צהל נכנסו למקום, החלו באיסוף ממצאים, ראיות ועדויות. חקירת המקרה נמשכת. בהמשך מתפרסם תיעוד מהעימותים שבו נראים מתנחלים מוציאים מרכב שני פלסטינים בכפר חווארה ומכים אותם באלימות. אדם שלבוש במה שנראה כמו מדים וציוד לוחם צהליים מכה יחד איתם את הפלסטינים. בצהל מגיבים בחריפות ואומרים כי הפעולות הנראות בסרטון חמורות ואינן עולות בקנה אחד עם ערכי צהל. המקרה מתוחקר, אם ימצא הלוחם הוא יטופל משמעתית וינקטו צעדים פיקודיים משמעתיים בהתאם לממצאים. בהמשך מבינים בצהל שככל הנראה מדובר בתושב אחד היישובים, חבר בכיתת כוננות שהגיע עם הציוד הצבאי ולא בחייל צהל.
1: אנחנו עכשיו עם חבר הכנסת עמית הלוי, חבר ועדת החוץ והביטחון בכנסת. שלום.
2: שלום, שלום. תודה.
1: תשמע, אנחנו ברדיו, זה מדיום שקשה להעביר בו סרטוני וידאו, אבל את הסרטונים האלה צריך לראות. צריך לראות ממש, כדי לראות, לראות טויוטות לבנות עמוסות ברעולי פנים יהודים, לבושי שחורים, מגיעים בשבת ומבצעים את הפעולות האלה, וסרטון נוסף שבו באמת רואים את המכות הקשות האלה שמכים באנשים פלסטינים שם, משאירים אותם אגב על הקרקע. אני אשמח להתייחסות שלך לעניין הזה.
2: אני חושב שכל אלימות כלפי אנשים, כמו שאתה מתאר את זה, אני לא ראיתי את הסרטונים, אבל כל אלימות מהסוג הזה היא דבר חמור, ובשביל זה יש גופי אכיפה. אני רוצה לקוות שהם עושים את תפקידם. אני כן רוצה לומר לך, שאול, שהדברים האלו, לצערי הרב, הם חלק משתמשים בהם, כלומר גם במקרים שצריך לחקור וצריך לבדוק וצריך כמובן למנוע, משתמשים לקמפיין שקרי.
1: מה החלק השקרי פה, חבר כנסת הלוי?
2: לא, אמרתי שאת הסרטונים עצמם לא ראיתי.
1: אני יכול לשלוח לך את זה.
2: לא, אין שום בעיה, אני אסתכל גם, אני רק אומר, אמרתי כל אלימות שהיא אלימות עם אופי אנרכיסטי, והיא אלימות כשלעצמה, שאין בה שום נימוק, לא של הגנה עצמית ולא של הקשר של אירוע מסוים, היא דבר חמור.
1: אבל חברת הכנסת הלוי, אנחנו...
2: רגע,
1: אתה חבר ועדת החוץ והביטחון, זהו אינו דיון אקדמי.
2: נכון.
1: מה אתם עושים? זו לא הפעם הראשונה. הגדיר את זה קודם חבר הכנסת ליברמן כפיגוע מדיני במדינת ישראל. זה האינטרס של כולנו שזה לא יקרה.
2: כן, אז מבחינה חקיקתית אני אומר שוב, כל הכלים קיימים, זה לא שצריך להוסיף עוד חוק לגופי האכיפה, וכשהם רוצים, אז כמו שאתה יודע, גם על גרפיטי, או גם על כל פעולה אחרת, אנשים מבלים שבועות ארוכים, לצערי הרב, לפעמים גם בניגוד לחוק, הרי אתה ואני שמענו את ראש החטיבה היהודית בשבת, שאומר שמכניסים אנשים גם בלי ראיות.
1: רגע, אז אתה אומר שבמקרה הזה גופי האכיפה לא רוצים?
2: עניתי רק לשאלתך, לא אמרתי את זה בכלל, אמרתי רק ששאלת מה בכנסת...
1: שהם רוצים, הם יודעים לאכוף.
2: אמרתי, בכנסת לא צריך לחוקק במקרים אלו שאם אדם, אם רובן היה עדים כלפי שימון, או כלפי אחמד, אפשר לממש. אני כן רוצה לומר לך, תרשה לי להשלים את המשפט הזה.
1: בבקשה.
2: יש המצב ביהודה ושומרון, לאורך שנים ארוכות, סובל מאלימות בלתי נתפסת בממדים שלה, ולא מהצד היהודי. וצריך, אני לא מדבר על המקרה הזה, שוב, אני לא מכיר את המקרה הזה, מה היה שם בדיוק, ואיך האירוע התחיל, שמעתי רק את הסוף של ה... דיווח שלכם על הצון שנגנב. הצון שנגנב זה הדבר הקטן שקורה ביהודה ושומרון. אנחנו תחת אלימות, אנחנו מתכוון המתיישבים, תחת אלימות אכזרית למשך שנים של תושבים הערבים ביהודה ושומרון, ואי אפשר לנתק את הדברים מהקשר. כלומר, זה לא שבא בן אדם קם בבוקר, שוב אני אומר, אם יש כזה אז צריך לחקור אותו, אבל לא, זאת לא הסיטואציה ביהודה ושומרון. אין ספור זריקות אבנים שאינם אלא ניסיונות רצח, שאול, ואף גרמו לרצח כידוע בעבר. תגיד, לא פעם אחת.
1: גם אתה בתחושה שאנחנו גולשים לאנרכיה? גם האירועים האלה, גם אני לא עושה השוואה ביניהם, פשוט אתה יודע, זה אוסף של הרבה חתיכות של פאזל של הרצפה, גם זה, גם מה שהיה מחוץ לביתו של שופט העליון נועם סולברג, גם כל מה שקורה כמובן בצפון עם חיזבאללה וכולי, רק הבוקר התבשרנו על עוד שני חיילים שנפלו, הכל מהכל כזה, איפה שאתה לא מסתכל שום דבר לא עובד, זה עוד לא לדבר על, אתה יודע, אכיפת החוק בגבולות מדינת ישראל, שגם עליה אפשר לדבר שעה שלמה.
2: לא, אנרכיה וחיזבאללה זה שני דברים פה, אנחנו מדברים על אויב חיצוני בלבנון, זה ראוי לטפל פה באמת ב...
1: לא, כן, פשוט אנחנו לא עושים שם את מה שצריך, כי הדוד מאמריקה אמר לנו לא לעשות.
2: לא, אני חושב שיש שם לחימה, לא חושב, אני יודע, אני מכיר את פקודות הצבא, יש שם לחימה, היא צריכה להשתנות בגישה שלה, אמרתי את זה כמה פעמים, גם לרמטכ"ל, אני אומר את זה גם אצלך, אנחנו חייבים לעבור מהגנה להכרעה, בפעולות שאנחנו עושים. אני לא מדבר עכשיו על ויכוח, האם לתקוף בדחיה זה ויכוח שולי בעיניי. הדבר העיקרי זה התשתיות שקיימות, אגב, הרבה מעבר לדחיה בלבנון, צריך להשמיד את התשתיות.
1: כן.
2: תשתיות חיזבאללה בלבנון, כלומר, תשתיות איראן בלבנון צריכות להיות מושמדות. זה אומר שמפעלי התעשייה, האזרחיים של איראן בלבנון, של חיזבאללה, מפעלי התעשייה, הבנקים, חברות הנדלן, חברות הבנייה,
1: קופות
2: החולים, כל מה ששייך לחיזבאללה שאול, צריך להיות מושמד, גם אם זה לא בניין בדחיה.
1: מה שנקרא, אתה יכול להגיד לראש הממשלה, אתם אותה מפלגה. חבר הכנסת הלוי, הייתי ממשיך איתך עוד בשמחה על נושאים רבים, אבל אנחנו צריכים לעבור גם לנושאים אחרים. תודה רבה שדיברת איתנו.
2: שרות טובות.
1: אז אמר ישי לוי, מת היום, והוא בן 63, נגיד שלום לדורית אסרף מזרחי.
3: שלום שאול, אז אמר ישי לוי, מהקולות המזוהים והמשפיעים בזמר הים תיכוני בישראל, הלך הלילה לעולמו בגיל 63, כמו שאמרת, הוא פרץ בשנות ה-80 והפך לאחד האומנים הבולטים בז'אנר עם שורה של להיטים, ובהם ראי, הרקדי, האחת שלי, לאורך הקריירה הוציא יותר מ-20 אלבומים, התמודד עם משברים אישיים והתמכרות לסמים, אבל הצליח לחזור לבמה ולמרכז העשייה המוזיקלית, בוא נשמע אותו.
4: הילדות שלי התחילה בשנת 63, בראש העין. אני לא זוכר את עצמי פעם אחד, אומר לעצמי, אני אהיה משהו אחר, חוץ מלשיר.
5: מההתחלה, אתה...
4: ממש מילדות, הייתי בורח לשכנים שלי, היה להם שולחן כזה גדול, ענק, ו... היו אומרים לי תשיר, והייתי נכנס מתחת לשולחן, הייתי שם, כן, בתימנית. עין ולב יחד מריבים

0: כל ענק, זה איש הלוי שהלך לעולמו הלילה, שר התרבות והספורט, מיקי זוהר ספד לו, הצטערתי מאוד לשמוע על פטירתו של הזמר האהוב, איש הלוי, איש היה מחלוצי המוזיקה המזרחית בארץ, ומהקולות הגדולים והמרגשים במוזיקה הישראלית, אמן שהצליח לגעת בלבבות של דורות שלמים, ולהפוך לחלק בלתי נפרד מפס הקול של מדינת ישראל, איש היותיר אחריו את רעייתו איריס וחמישה ילדים, מועד הלווייתו יפורסם בהמשך.
1: תודה רבה דורית, נצא להפסקת פרסומות אחרונה, מיד נשוב.
2: מיד חוזרים עם שאול אמסטרדמסקי. כאן חדשות ברשת בית.
3: זה בסד, זה בסד, זה בסד, זה בסד.
2: מהייזום ועד הביצוע.
3: זה בסד.
2: גם פרויקטים מגורים וגם מסחר ומשרדים.
3: זה בסד וזה בסד.
2: בסד, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי אופר.
4: זה בסד וזה בסד.
5: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע
2: מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
5: כל העולם יודע מידע.
6: רק המקור.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
6: רק המקור, המקור, המקור.
2: כפוף לתקנון.
7: מה קרה ב-7 באוקטובר? איך זה היה יכול לקרות? האם אתם מבינים את מה שהתרחש שם? אם יש לכם תהיות בנושא הזה, תוכלו למצוא תשובות בספר של יוסף רגב. אפשר לרכוש אותו באתר בוקפוד. חפשו בגוגל בוקפוד יוסף רגב. בוקפוד, בית וו, קוף פי, וו דלת. כמו כן, תוכלו לשמוע על הספר ביוטיוב. חפשו ביוטיוב יוסף רגב. לא היו שם.
8: שואבים רובוטים, זה יופי.
2: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
8: שואבים רובוטים, זה יופי.
9: כאן פרופסור ידידיה שטרן. האם אתם מודאגים במצב החברה הישראלית? בכנס המכון למדיניות העם היהודי JPPI ב-14 ביוני נשוחח על החברה שלנו עם נתונים חדשים ואישים מרתקים. נציב מראה מלוטשת ונחשוב על העתיד המשותף. הצטרפו אלינו, הפרטים באתר JPPI.
10: אבא, שמעתי שסגרתם בסיוואן?
11: נו, הגיע הזמן להגשים את החלום לגור ממש על הים. אני מעביר את המשרד שלי למתחם המשרדים בריזורט, יש שם וורקספייס עם טרקלין עסקים, אני מסודר מכל הכיוונים וגמרתי עם פקקים.
12: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. סיוואן, כוכבית 5651.
13: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: בעוד 4 ימים, זה קורה. מונדיאל 2026 יוצא לדרך. ב-7 בערב, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן, בטקס הפתיחה החגיגי, מאצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי. וב-10, ביתת הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה.
14: הללויה, איזה גול!
2: מונדיאל 2026, ערב הפתיחה, חמישי, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות, ברשת ב'. כל המונדיאל, חינם.

0: אנחנו כאן.
1: החלום האמריקני. כאן חדשות ברשת בית עם כל מה שחובה לדעת רגע לפני המונדיאל.
2: כן, אז מונדיאל 2026 יצא בסוף השבוע לדרך, ויהיה המונדיאל הגדול מאז ומעולם שיתקיים בשלוש מדינות במקביל. 16 ערים יערכו משחקים, ולא רק הנבחרות שיתערכו בהן, אלא גם הערים עצמן. הן סיפור מרתק. ליאן וילדאו כתבנו עם פרק ראשון בסדרת החלום האמריקני.
3: כזה עוד לא היה לנו. גביע העולם, מונדיאל 2026 כבר מעבר לפינה. הוא יתקיים בשלוש מדינות, ארצות הברית, קנדה ומקסיקו. מספר C של 48 נבחרות לאומיות ישחקו ב-16 ערים שונות. כך טל ברמן ושרון דודוביץ', מגישי ושדרי המונדיאל בכאן.
4: אתה יודע, זה שלוש מדינות, כל כך הרבה ערים, אזורי זמן שונים, המון המון משחקים. איכשהו האמריקאי, ככל שהם תמיד יודעים לארגן את השואו הכי גדול בעולם, איכשהו שזה נוגע לכדורגל, יש לי איזה 20% חשש שהם יברדקו את הסיפור הזה.
5: אני אגיד לך מה הבעיה, אתה התברגנת, אתה התרגלת לקטר, לא קטר עם כל העניינים מסביב של החדשות, לקטר של מונדיאל 22. ששם, הכל היה במקום אחד, הלכת חצי שעה לפה, חצי שעה לפה, הכל היה מסודר. נגיד משהו אחד חשוב, שהוא יתחיל ויסיים את כל מה שאנחנו אומרים על המונדיאל, כדורגל מנצח הכל.
3: כן, לא רק הנבחרות, הן הסיפור, גם המקום. מעבר למרחקים הגדולים, כמעט לכל אחת מהערים המארחות יש סיפור מרתק, כזה ששזור בהיסטוריה של הכדורגל, או כזה שיכתוב פרק חדש. כך יורם ארבל, ששידר לפני 40 שנה במקסיקו, וישדר את משחק הפתיחה של מונדיאל 2026.
6: האזטקה הוא אצטדיון ענק, אולי הכי גדול בעולם. בגמר, למשל, היו 110,000 צופים. האווירה שם היא מדהימה. במיוחד שמקסיקו משחקת, זה הולך להיות פשוט התפוצצות. קהל מאוד ססגוני, נגנים, זמרים, הקהל מריע כל המשחק.
3: באצטדיון האצטקה המפורסם במקסיקו סיטי התקיים משחק הפתיחה של המונדיאל. 11 ביוני המארחת מקסיקו מול דרום אפריקה. אגב, שחזור משחק הפתיחה של מונדיאל 2010.
7: היא העולם ה-13 במספר יוצא לדרך.
3: ביוני 1986, רבע גמר המונדיאל בין ארגנטינה לאנגליה, כבר נרשם באצטקה של מקסיקו פרק מהתנך של הכדורגל.
6: אז בדקה 51, מרדונה גנב את הגול ביד.
8: עכשיו מסירה, לחוכר בלדנו, זה מעבור לבלדה! השופט מסמן למרכז! השופט מסמן שער!
6: מין גול ממזרי כזה, אתה יודע, של נוכלות, ואף אחד לא שם לב. חוץ כמובן משדרכם הנאמן, ואז קבעתי שלא יכול להיות.
8: לא יכול להיות שהראש של מרדונה עלה יותר גבוה מן הידיים של שיטקו.
6: אחרי 4-5 דקות, הוא אמר לכולם, אתם יודעים מה?
8: מרדונה עם הכדור.
6: אני אראה לכם מה אני יודע.
8: זה מרדונה פנימה!
6: זה המשחק הכי גדול ששידרתי בחיים, אולי זה המשחק הכי גדול שהיה.
3: ב-1986 השתתפה נבחרת קנדה לראשונה במונדיאל, הפעם השנייה הייתה בגביע העולם הקודם בקטר, השלישית תהיה הפעם כמארחת בשתי ערים, טורונטו ובנקובר. האוהדים בקנדה כבר בטירוף. כך טוסיין ריקט, שחקן העבר שנבחרת קנדה וגם בהפועל חיפה. יש פה כל כך הרבה זיכרונות ורגעים ששיחקנו פה, אומר טוסיין ריקט, לייצג את הנבחרת הלאומית, לשחק לעיני 50,000 אוהדים, כולם צבועים אדום ושרים את ההמנון הלאומי. זה מיוחד למונדיאל. לנבחרת קנדה יש שני משחקים בוונקובר, וראיתי מה הקהל יכול לעשות. אני יודע שהם יהיו מוכנים לתמוך בחבר'ה של הנבחרת.
9: going to be ready to support those boys.
3: ולא רק אירועים ספורטיביים יעמדו במרכז המונדיאל הזה. איראן, זו כמובן הכותרת. למרות המלחמה שם והצהרות לכאן ולכאן, נשיא פיפה אינפנטינו הצהיר לאורך כל הדרך שאיראן צריכה להגיע למונדיאל.
10: Iran has to come, of course they represent.
3: אינפנטינו אמר שזה מגיע לשחקנים שהפילו למונדיאל ולעם האיראני, ושהפוליטיקה צריכה להישאר מחוץ לספורט.
10: Sports should be outside of politics.
3: נשאלת השאלה איך תתקבל הנבחרת האיראנית בארצות הברית. שני משחקים בלוס אנג'לס ועוד אחד בסיאטל מול מצרים, משחק שמציב בעיה נוספת. זה היה אמור להיות משחק במסגרת שבוע הגאווה בעיר הליברלית סיאטל. איראן, מצרים, גאווה ולהט"ב לא בדיוק מסתדר. ככה עמית לוינטל, פרשן המונדיאל.
11: קטר 22, מה ביקשו הקטרים?
12: איראן!
0: אמרו, יש לנו מסורת, אנחנו מארחת, תכבדו אותנו. פיפה אסרה ללבוש אפילו סרטי קפטן בצבע דגל הלהט"ב. אם בקטר אמרו, תכבדו אותנו, כי אנחנו מארחים, את מי צריך בדיוק לכבד? את האורח או את המארח? בינתיים, סיאטל ממשיכה בתוכניות שלה. יהיה פה אקט של התרסה מן הסתם, כי זה איראן ומצרים.
11: הסיפור הזה, סיפור משחק הגאווה שעוד לא ממש פתור, יהיה בוודאי אחד הסיפורים המתוקשרים במונדיאל, אבל לא פחות תשומת לב תופנה לעיר בצד אחר של ארצות הברית, בחוף המזרחי. מיאמי היא בעיקר בשלוש השנים האחרונות, היא הסמל של הכדורגל באמריקה. והאיש הכי מפורסם שגר במיאמי הוא הכדורגלן המוכר וכנראה גם הטוב בהיסטוריה.
12: מסי!
11: ליאו מסי, האיש שלפני שלוש שנים מוכתם באינטר מיאמי כדי להפוך לפנים של המועדון ולהביא אותו לגדולה.
0: נשאלת השאלה, איפה המקום המרכזי של המונדיאל הזה? האם זה מקסיקו? האם זה קנדה? האם זה ניו יורק? האם זה לוס אנג'לס? האם זה החוף המערבי? אז רבים רואים בזה דווקא במקום המרכזי את מיאמי. איפה שיש קהילה היספנית עצומה, שהיא הלב הפועם של הרוח של הכדורגל בארצות הברית, וגם באיפה שהנשיא טראמפ, כן, בפלורידה, שם הוא שוכן, אז במובן מסוים, המון רוצים להגיע למיאמי, לפלורידה, שהיום זה האזור הלוהט בארצות הברית.
11: בשלושה ביולי, שלב 32 האחרונות במונדיאל, אם ארגנטינה אכן תעמוד בציפיות, היא ומסי ייצרו במיאמי תמונות מדהימות חדשות, ואת אחד המשחקים המרתקים שיהיו למונדיאל להציע, בלי קשר ליריבה. אלופת העולם ומסי אמורים להגיע לשחק כאן במגרש הביתי שלו, מסי מניה, בריקוד האחרון באמת של הכוכב.
2: כן.
1: החלום האמריקני. כאן חדשות ברשת בית עם כל מה שחובה לדעת רגע לפני המונדיאל.
13: כאן חדשות ברשת בית. ספורט.
2: שנייה לפני יואב בורוביץ' כתב הספורט, נגיד שבמציאות הבלתי אפשרית הזאת שהיא חיינו, יש כרגע חדירת כלי טייס עוין במטולה. בורוביץ', ספורט הוא לא רק ספורט, הוא גם פוליטיקה לפעמים. מה זה לפעמים?
14: בהחלט שאול, אז אנחנו מדברים כמובן על המונדיאל, ואחד הסיפורים הכי גדולים סביב גביע העולם שיפתח ביום חמישי הקרוב, הוא הסיפור של נבחרת איראן, שרק ביום שישי קיבלה ויזות לארצות הברית. כלומר, אשרות כניסה, אך מסתבר שלא כל חברי המשלחת קיבלו את הוויזות. יש 14 בכירים, ביניהם המזכיר הכללי של ההתאחדות וסגן הנשיא, שלא קיבלו ויזות, למרות שכל השחקנים כן קיבלו. בינתיים נבחרת איראן הגיעה אתמול למקסיקו, היכן שהתארך את מחנה האימון שלה לפני המונדיאל במקום ארצות הברית, ושגריר איראן במקסיקו מנסה להסביר לאמריקאים שאין להם מה לחשוש מחברי המשלחת האיראנית, או בכלל ממדינת איראן.
15: ما واقعا تلاش میکنیم که ملت امریکا رو قانع کنیم که ما به دنبال بمب نیستیم و این اقدام ما که اومدیم برای فوتبال به دنیا نشون میده که ایران دنبال صلح کینه‌ورز نیست.
14: אנחנו מנסים לשכנע את האמריקאים באמת ובתמים שמטרתנו אינה להשיג פצצה, אומר שגריר איראן במקסיקו. השתתפותנו במונדיאל שנערך בארצות הברית גם מראה לעולם כן. שפנינו לשלום ושאנחנו לא מחפשים נקמה. רק לפני סיום נאמר שאול שמתחיל היום, מתחילה סדרת חצי גמר הפלייאוף בכדורסל בין הפועל תל אביב להפועל ירושלים, הטוב מחמישה משחקים. בהחלט הולך להיות מעניין.
2: בורוביץ', תודה רבה. אנחנו סיימנו את השעתיים האלה. ערכה אותנו אפרת וייס. הפיקו טל דהן ורחלי לוי. טכנאי השידור היה רונן דהן. אני שאול אמסטרדנסקי. תודה רבה שהייתם איתנו. מיד אחרינו, קלמן ליברמן. שיהיו רק בשורות טובות.

0: אנחנו כאן.
1: טל ברמן,
2: כאן.
1: איילה חסון,
3: כאן.
1: רועי קייס,
4: כאן.
1: איתי בלומנטל,
5: כאן.
0: כולם כאן, בבית הספר לתקשורת של כאן, תאגיד השידור הישראלי. בואו ללמוד מאנשי התקשורת המובילים בישראל את מקצועות התקשורת והעיתונאות. תחקיר, כתיבה, הפקה, דיגיטל ועוד. הרשמו עכשיו ואולי תצטרפו לבוגרי בית הספר שכבר השתלבו בתאגיד. כאן, בית הספר לתקשורת. פרטים נוספים באתר כאן. בחמישי ב-10 בלילה, בעיתת הפתיחה של המונדיאל, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות,

0: שלום, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
1: בסדר.
0: הערתי אותך משנה?
1: וואלה, כן. לא, יש משהו, אני...
0: כן, יש משהו.
1: כן, תגידי.
0: זכית ברבע מיליון שקלים.
1: באמת? וואלה, זה כיף.
0: יש כאלה שמתעוררים עם כוס קפה, ואתה מתעורר עם רבע מיליון שקלים.
2: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
4: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
5: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822, נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822, כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
6: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
7: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
8: תחלמו בגדול, כי ימי המחירות של קדילק הגיעו. קדילק אופטיק חשמלי, 0 קילומטר, מ-349,990 שקלים. וקדילק ליריק חשמלי, 0 קילומטר, מ-499,990 שקלים. רק בקדילק סייל, ורק בין 7-17 ביוני. לפרטים נוספים יקשרו, כוכבית 3256. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
9: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
10: בקיצור, השם שלי, תאר צריכה.
9: שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
11: הרבה יותר מאוכל.
9: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
12: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
9: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
13: לך כוכב טיטי.
9: סושרד הצעיר בכאן חינוכית, יותר משלושה מיליון צפיות.
14: סושרד, תדהים אותה.
9: ואירוויזיון 2026, יותר מחמישה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
15: הישג אדיר לישראל.
9: אנחנו כאן.
16: אחרי החדשות, קלמן ליבסקין ויאיר אטינגר. כאן חדשות, ברשת ב'.
17: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. אזעקות באצבע הגליל מחשש לחדירת כתב"ם מלבנון. היום יובאו למנוחות סרן שחר גמלה בן 23 מנטור וסמל אוהד יערי בן 21 מרחובות שנפלו בדרום לבנון. צהל איתר במתחם הבופור בונקר חיזבאללה מרכזי. ליברמן אומר שהממשלה הופכת את לוחמנו לברווזים במטווח. הלך לעולמו הזמר ישי לוי.
18: חדשות ברשת ב' החדשות.
17: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 8. לפני כ-10 דקות נשמעה אזעקה במטולה ובמשגב עם מחשש לחדירת כלי טיס עוין מלבנון. אין לפי שעה עוד פרטים. סוללת כיפת ברזל בגליל העליון שגרה בוקר כמה טילים מיירטים לשטח לבנון, לא הופעלו אזעקות. כתבנו רובי אמר שלג מוסר שככל הנראה מדובר בסיכול של ירי רקטות או כתבמים שאימו על כוחותינו בלבנון. בבית העלמין הצבאי ברחובות יובא למנוחות ב-12 בצהריים סמל אוהד יערי, תושב העיר בן 21, שנפל בפעילות מבצעית בדרום לבנון. במושב קשת ברמת הגולן יתאמן בשעה 5 סרן שחר גמלה בן 23 מנטור, שנפצע קשה בקרב בדרום לבנון ובסוף השבוע מת מפצעיו. משפחתו של שחר תרמה את עבריו. יהי זכר הנופלים ברוך. ראש המועצה האזורית גולן אורי קלנר סיפר לכאן חדשות ברשת ב' על סרן שחר גמלה ממושב נטור.
11: שחר הוא בן דור שלישי לגולן, גם סבא וסבתא שלו משני הצדדים גרים בגולן. משפחה שורשית, כולה נטועה בסיוע ועזרה למדינת ישראל. וגם שחר עצמו, השביעי לאוקטובר ועד היום, נמצא שם בכל שדות הלחימה. צחוק הגורל, הוא לא היה אמור להיות בכלל לפה שהוא היה. הוא כבר היה אמור להיות לימודים, אבל הוא אמר שביחידת אגוז צריכים אותו, ולכן הוא נשאר.
17: ראש המועצה האזורית גולן שוחח עם שאול אמסטרדמסקי בתוכניתנו הבוקר הזה. בדרום לבנון נפצעו אתמול מפגיעת רחפן נפץ 4 לוחמי מילואים, מצבם בינוני. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחותיהם הודכנו. במתחם הבופור בדרום לבנון יתרו כוחות צהל בונקר מרכזי ששימש את חיזבאללה והדרג המדיני הודכן בחשיפה. כך נודע לכתבתנו גילי כהן. כתבתנו מוסרת כי מדובר במתחם תת-קרקעי שנועד לשמש את ארגון המחבלים בשעת חירום. שר הביטחון לשעבר, יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן, תוקף בחריפות את התנהלות הממשלה ואומר כי היא כובלת את ידי צהל והופכת את החיילים לברווזים במטווח.
13: לחסל את חיזבאללה זה מהלך משולב, זה לא רק כוחות צהל. היינו אמורים לרתום את כולם, כל הגורמים פנים לבנונים, גורמים אזוריים, ואני אומר לך שגם גורמים במזרח התיכון הפסיקו להבין אותנו. זה שההתבטלות מוחלטת בפני ארצות הברית, זה שראש ממשלת 7 באוקטובר הופך אותנו לקולוניה, ממש לרפובליקת בננות, זה דבר חסר תקדים.
17: בריאיון לשאול אמסטרדמסקי בתוכניתנו הבוקר הזה גינה ליברמן את ההתפרויות של מתנחלים ביישובים פלסטיניים ביהודה ושומרון והגדירן פיגוע מדיני. הזמר ישי לוי הלך לעולמו בן 63. לוי מן הדמויות הבולטות בזמר הים תיכוני, החל את דרכו בשנות ה-80 והוציא יותר מ-20 אלבומים. פריצתו המשמעותית הייתה בשנת 1986 עם השיר רעיה, ובהמשך בלטו גם השירים רקדי והאחת שלי. לאורך השנים שיתף פעולה עם יוצרים רבים, בהם אמיר בן עיון ומוש בן ארי. כתבתנו דורית אסרף מזרחי מציינת כי חייו המקצועיים של ישי לוי הושפעו ממאבק ממושך בהתמכרות לסמים, והוא נסע כמה תקופות מאסר בשל עבירות סמים ואלימות במשפחה, אך בתקופות מאוחרות יותר העיד כי נגמל וחזר ליצירה.
19: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב, הלהיט החדש של כאן 11.
20: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
19: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
21: התחזית בחסות.
22: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
23: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
17: התחזית היום, התקררות וטמפרטורות רגילות בעונה. אורחי החדשות נפתלי מנשה ורמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
24: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
16: עכשיו קלמן ליבסקינד ויאיר אטינגר, כאן חדשות.

0: יאיר רטינגר, שלום, בוקר טוב.
1: קלמן ליבסקינד, חזרת בסוף?
0: חזרתי.
1: כן.
0: חזרתי. מה העניינים?
1: בסדר. תן מילה?
0: מה?
1: תן מילה להיעדרותך או...
0: לא, יש לי כמה תובנות שבצניעות לדעתי שוות דיון שאספתי בארצות הים. אבל מפת החדשות אנחנו נדחה אותן לתחילת השעה הבאה, בסדר? תזכור,
1: תרשום לעצמך. מילאת את קרסך בפסטה ותובנות.
0: תובנות, תובנות. לא, דברים שנראים לי ראויים לראויים לדיון.
1: קדימה, אחר כך.
0: אבל זה נעשה בפתח השעה הבאה, כי השעה הזו עמוסה בכל מיני דברים, גם... שני חיילי צהל שהלכו לעולמם, שנפלו בקרב, אנחנו נפתח עם העניין הזה עוד מעט, נדבר על הזמר ישי לוי שהלך לעולמו, ועל עוד שלל דברים. אבל רואי שרון, כתבי נוטווי, נתחיל איתך, רואי, שלום.
2: שלום לכם.
0: אתמול בערב צהל נפרסם את שמותיהם של שני לוחמים שנפלו בלבנון.
2: כן, סמל אוהד יערי, מרחובות, לוחם בחטיבת גבעתי, זה תקרית מיום שישי בצהריים. שבמהלכה לוחם פולט כדור על חברו, על אוהד יערי, בתוך מבנה בדרום לבנון. המבנה הוא בית המחת, כלומר זה בית שהוא המפקדה, השטח שממנו, הבניין שממנו מנהל מחת גבעתי את הלחימה בגזרה שלו, ולכן הוא נקרא בית המחת. זה בתוך דרום לבנון, ולוחם שם בצהל חושדים שאולי מדובר במשחק בנשק, לוחם פולט כדור, וכתוצאה מהירי הזה נהרג סמל אוהד יערי, בן 21 מרחובות. יש שם חקירת מצח בתקרית הזאת, שזה מקובל בכל תקרית כזאת של פליטת כדור כשיש חייל הרוג. התקרית, החלל הנוסף הוא סרן שחר גמלה, סמך מפי ביחידת אגוז. הוא נפצע קשה מאוד ביום חמישי מפגיעת רחפה נפץ. הוא פונה לבית חולים ביום חמישי בלילה, והרופאים נרחמו על חייו, ואתמול נאלצו לקבוע את מותו. שני חללים בסוף השבוע, עד עכשיו אנחנו עם 18 נופלים, מתחילת הפסקת האש במרכאות. סוף שבוע.
1: והשבוע האחרון זה הקשה ביותר, זה כמה חודשים, נכון? מאז מרץ.
2: איך לא שמעתי.
1: אני אומר שהשבוע האחרון זה שבוע קשה במיוחד. זה כמה חודשים, אני חושב לא היה שבוע כל כך מדמם.
2: כן, מספר הרוגים עליים בתחילת ההפסקת אש, כן, מספר גבוה של חללים בקצב בימים האחרונים, זה מתקרב כמעט לחלל כל יומיים. רחפני הנפץ, חיזבאללה ממשיך לפגוע, ממשיך לתקוף עם רחפני נפץ. אתמול נפצעו 4 לוחמי צהל במילואים בדרום, גם בדרום לבנון, גם רחפן נפץ, נפצעו בינוני. אנחנו נמצאים במצב, מבחינה הזאת של רחפני נפץ, זה צריך להגיד שזה מצב מאוד מטריד. צה"ל נכנס למערכה הזאת בצורה לא מוכנה, ולזה צריך להוסיף את המגבלה שיש לצה"ל לתקוף בבירות, מגבלה מדינית, וזה מצב שאפילו בשיא התמרון ברצועת עזה ובשיא התמרון בדרום לבנון לא היה מצב כזה שחיילי צהל נמצאים חשופים מול אויב, מול איום קטלני כזה, כמעט ללא יכולת להגן על עצמם. אין להם יכולת להגן על עצמם, הם נמצאים שם מול הרחפנים האלה עד שימצאו את הפתרון הזה שכבר מבטיחים לנו כבר חודש שעוד רגע הוא מעבר לפינה. בינתיים כוחות צהל נמצאים שם במצב מטריד מאוד, גם ברמה המדינית וגם ברמה הצבאית.
0: רואי, אנחנו לא במסגרת הסו-קולד הפסקת האש הזו, אנחנו לא תוקפים בבירות, אבל אנחנו כן פועלים בדרום, נכון?
2: כן, בדרום אין הפסקת אש בכלל. צהל תוקף את חיזבאללה, וחיזבאללה תוקף את צהל, וגם מפעיל או תוקף גם את יישובי הצפון. פחות ממה שהיה לפני שבוע, אבל עדיין אנחנו רואים שם אזעקות, כמה אזעקות מדי יום, גם בתוך שטח מדינת ישראל, גם באזורים אזרחיים. ולגבי בירות, שמענו הרבה איומים שבוע שעבר, אבל בסופו של דבר ישראל לא תוקפת בבירות, בהנחיה של הנשיא טראמפ. וזה לא שיש קשר ישיר שאם עכשיו ישראל תתקוף תוריד בניין של 10 קומות בבירות, אז זה יפגע ברחפניסטים, במחבלים שמפעילים את הרחפנים של חיזבאללה, אבל זה כן יכאיב לחיזבאללה. ובמובן הזה חיזבאללה יושב בבירות תחת חסינות מדינית כמעט מוחלטת, יכול להיות שאם יהיה איזה יעד לחיסול שהוא פתאום יעלה על הכוונת, אז כמו שראינו כשחוסל מפקד כוח רדואן, אבל עד עכשיו אנחנו עם שתי תקיפות בבירות בחודש וחצי האחרונים. וחוץ מזה, אז חיזבאללה נמצא שם תחת חסינות, ובדרום לבנון כוחותינו נמצאים שם, פועלים שם, וחיזבאללה מסביב לשעון מנסה לפגוע בהם. צהל גם מביא הישגים, כן? צריך להזכיר גם את זה, מפוצץ מנהרות ותשתיות ומחסני אמל"ח ומחסל מחבלים. אבל בסופו של דבר חיזבאללה הצליח כאן לסרטט משוואה שהיא לא טובה לנו.
0: רועי, תודה רבה לך.
2: תודה.
0: תת אלוף במילואים אשר בנולו, לשעבר ראש מטה פיקוד צפון, שלום.
3: שלום, בוקר טוב.
0: בהמשך לדברים של רועי, תובנות שלך למקום שבו נמצאת המלחמה בלבנון נכון לעכשיו?
3: ראשית, אני חושב שאנחנו עדים למתח האדיר שמתקיים, או המאבק בין טהרן לבין ביירות. טהרן מבינה שאלו ימים ושבועות שבו היא רוצה לשמר את השליטה של הפרוקסי של החיזבאללה על פי האינטרסים האיראנים, ופה יש מעמד של מדינת לבנון שמבינה את מחיר ההפסד, כן, להיכנס לאיזשהו מסע ומתן ולהכיל את הריבונות, מה שהיא מתקשה לעשות. וזה בא לידי ביטוי גם באותה הפסקת אש, so called, שמאוד מורכב ככה להגדיר אותה מה הגבולות שלה ומה הכללים שלה, ואנחנו יודעים לזה גם בימים האחרונים.
1: כן, ואיפה זה שם אותנו? כי המאבק הזה, במאבק הזה נראה שיש איזשהו כיפאון, ואנחנו פועלים באיזה גבולות גזרה מאוד מצומצמים, מבחינת היכולות.
3: אני מקבל שיש פה כרגע מורכבות מאוד גדולה, אבל אני גם מציע לנתח את הסיטואציה כרגע הביטחונית באיזושהי פרספקטיבה של זמן. לצד מורכבות, ותכף נדבר עליה, שכולל את הסוגיה של הרחפנים, יש גם הישג באמת חסר תקדים בעשרות שנים האחרונות שפיקוד הצפון וצהל השיג, וזה בעצם השליטה בדרום לבנון, והניטרול של היכולת לממש את תוכנית כיבוש הגליל ואיום החדירה. אני חשוב לי להזכיר את זה.
0: רגע, אז יותר מזה שחשוב להזכיר, תן קצת פירוט על העניין הזה, כי בעצם מה שצהל עושה בשבועות, אולי יותר האחרונים, הוא מוחק כפרים שלמים, ממש משטח אותם ודוחף במובן הזה את כל מי שגר בקילומטרים הקרובים לגבול הצפון, צפונה.
3: נכון, נכון. כולנו מצטמררים לנוכח הידיעה וההבנה, שעלינו הבנה שיש תוכנית חומות יריחו, וצהל בעצם לא פעל, וקרה מה שקרה בשביעי באוקטובר. לחומות יריחו יש תוכנית אחות גדולה, הרבה יותר רחבה, שקוראת בין קרמיאל, אקו, נעריה וכמעט הגליל, עם מספר חטיבות שהיא לא תוכנית לבניין כוח, היא הייתה תוכנית אופרטיבית עם מוכנות מלאה, ועסקנו בזה לא מעט, היינו כמעט קרובים מאוד לאסון תנכי בשביעי באוקטובר. המציאות השתנתה לחלוטין בצפון היום. העובדה שצהל מספר קילומטרים דחק את כל האוכלוסייה, דחק את החיזבאללה משם, אין היום יכולת לחיזבאללה לממש תוכנית של כיבוש באופן הזה, אפילו גם לא באופן חלקי. וזה יתרון מאוד משמעותי שחשוב לציין אותו לצד הסיכונים והמורכבות שקיימת בשהייה של כוחות צהל בתוך אזור ההבטחה.
0: כן.
3: יחד עם זאת, אני רוצה לציין, הסוגיה של המצב עכשיו, הרחפנים, אחד זה הישג שחיזבאללה כמעט לא דמיין שהוא יגיע אליו. ופה זה איזשהו פער של צהל, ואני חושב שהפרשן הביטחוני רועי שרון מדייק, היה צריך למצוא פתרון מוקדם יותר. אגב, גם בהיסטוריה אנחנו תמיד היינו צעד אחורה, גם ביום הנונטט, יום המטענים. אבל אני רוצה להדגיש נקודה אחת משמעותית. הפתרון לא יבוא מרשת די כזאת או אחרת, או פתרון טכנולוגי שמנתק רק את החוט. הפתרון צריך להיות הוליסטי. הפתרון בעיקר הוא ביכולת התקפית של צהל. מה שקרה בשבועות האחרונים, בגלל האילוצים המדיניים, צהל סטטי. כשאתה סטטי, זה בעצם היתרון הגדול של ארגון גרילה, והוא מנצל את זה. ואני מזכיר את זה לכולנו, לפני מרץ...
0: אבל אנחנו סטטים בדרום לבנון גם? כי בדרום לבנון אנחנו כן נלחמים.
3: כן, אבל המשוואה הזאת שאנחנו פועלים רק בתוך דרום לבנון, היא נותנת הרבה הישגים לחיזבאללה, כי רוב הרחפנים מגיעים מהרבה יותר רחוק, ושם הוא פועל באיזשהו נוחות, באיזשהו מוגנות. ארגון גרילה צריך להיות בתחושה של נרדפות, של כל הזמן שצהל מפתיע אותו, שתוקף אותו, אם זה באלבק ואם זה בביירות, ועובדה, כשעשינו את זה, צמצמנו באופן משמעותי את התקיפת כוחותינו.
1: וזה לא קורה, וזה לא קורה עכשיו.
3: וזה לא קורה, אגב, יש סיבות אסטרטגיות חשובות, אני לא רוצה להקל בהם ראש, אבל ברמה הביטחונית הצבאית שאני רוצה לשקף אותה, זאת מציאות שצריכה להשתנות לחיילי צה"ל. כי אם אנחנו נשאיר את המשוואה שאנחנו פועלים רק בתוך דרום לבנון, היתרון יהיה בעיקר לחיזבאללה. היכולת להתמודד עם תקיפת כוחותינו תהיה בגביית מחיר מאוד משמעותי, ובתקיפת העורף, ואותם מרכזים של פיקוד, של שליטה, של לוגיסטיקה. ואגב, זה מה שקרה עם הסיפור של הבופור. אני חושב שהמהלך של הבופור הוא מהלך חשוב מאוד.
0: תסביר למה.
3: אני אסביר. אגב, לאורך, אני מכיר את התוכניות האופרטיביות לפחות מ-2007, שהייתי עם 1769, וגם כרמת פצן, וגם כסגן פקד גייס. הבופור ובערך הליטני הוא אותו תא שטח שמחבר בין שליטה על ישראל. אתה נמצא שם, אתה רואה את אצבע הגליל, ואתה שולט בכל מי שיוצא מישראל. ובעיקר, אתה שטח הבד הזהרני, בין נבטיה, שזה המשולש הביטחוני, שזה מוקד שי מאוד משמעותי, ועד צור. ובעצם מה שצהל פה עשה, אמר, רגע, אתה תוקף אותי ברחפנים, ולי יש פה איזושהי מורכבות, ותמיד תהיה איזושהי מורכבות טכנולוגית, ומורכבות אל מול איומים כאלה ואחרים, המחיר יהיה שעכשיו עוד 300 אלף איש, שאם ייקחו את המטלטלים שלהם, יצטרפו למיליון פליטים וינו צפונה. זה נקודת לחץ מאוד מאוד משמעותית. ולכן אותה צריך לממש
1: שעושה מהלכים. היא משנה את המערכה מבחינה אסטרטגית, או שזה משהו, איזה הכנה לשלב הבא, או משהו אחר? כי אנחנו לא רואים איזשהו שינוי בינתיים.
3: אני מציע איזושהי הסתכלות אחרת. אני עליתי פה מספר פעמים להתראיין, והיכולת לבוא ולסכם כל שבוע ולהגיד האם ניצחנו או לא ניצחנו, האם זה
1: פתח את הבעיה? זה לא השאלה. השאלה, אתה אומר שזה צעד מאוד משמעותי. אז באיזה מובן זה משמעותי? זאת אומרת, יש כאן איזשהו הכנה לשלב הבא, אתה אומר אזור נבטיה. אוקיי, אבל זה לא משהו שאנחנו עושים, כי מה שאנחנו רואים, שבעצם ההחלטות לא תמיד מתקבלות גם בירושלים, מתקבלות בוושינגטון.
3: כן, נכון. זאת המציאות, אגב, לאורך השנים, שילמת ההיסטוריה של מדינת ישראל ואת המערכות ואת המלחמות, אז יראה שהדומיננטיות האמריקאית, הבינלאומית, תמיד הייתה קיימת בעוצמות כאלה ואחרות, אבל אני ברשותכם רוצה לדבר על הפן הביטחוני-מבצעי. היתרון, שאלת מה היתרון? היתרון הוא שבפרספקטיבה של זמן, אנחנו נוקסים ביכולות של החיזבאללה. חיזבאללה לפני אוקטובר 23 הגיע לרמה של יכולות של מדינה מערבית מתקדמת 100 מטר ממטולה. היום הוא לא נמצא שם ודיברנו על זה. ואני חושב שאנחנו באופן שיטתי, לא שיטת הזבבים, ואנחנו נקה חזק, ואנחנו נסוג, ואנחנו נגיד שאם יקרה משהו אז אנחנו נחזור, ואתם לא מדמיינים מה נעשה, וניתן עוד פעם ליוניפיל. אלא אנחנו באופן שיטתי, בהבנה שממד הזמן הוא חשוב, אנחנו כל פעם נוקסים ביכולת. עד שבסופו של דבר, האיום הזה שנקרא חיזבאללה, עם אותן יכולות, קטן באופן משמעותי ביותר. ולשאלתך, כן, השלב הבא, אם אתם לא תסכימו להפסיק את הירי על מדינת ישראל, ולפרק את החיזבאללה מדרום לליטני, המשמעות של זה שיהיו פה עוד 300 אלף איש, עוד 30 כפרים שיצטרפו ל-80. זאת מציאות שהיא נקודת לחץ מאוד משמעותית. אני רוצה רק לציין ברשותכם עוד נקודה אחת. כן. העובדה שמדינת לבנון יוצרת היום את המסע ומתן, זה לא הגיע רק מתוך איזושהי הבנה עם ערכי הציונות והאינטרסים הישראלים. אגב, כי גם חיזבאללה החלשנו אותו, וגם מחיר ההפסד, ומי ששמע את הרעיון של נשיא לבנון ב-CNN ביום שישי, אז הוא מציין את אותו מחיר הפסד אדיר, וההבנה שחיזבאללה הוא כבר מזמן לא מגן לבנון, אלא יותר מחריב לבנון.
0: תגיד, בהינתן תמונת המצב הנוכחית ומה שצהל עושה היום ושהזכרת בדחיקת חיזבאללה צפון, תן את התסריט הטוב לאיך הסיפור הזה ייגמר, ואת יודע מה, ואת התסריט הפחות טוב גם אחריו?
3: התסריט הטוב, אנחנו משך שנים, אנחנו מבינים שהמאמץ הצבאי הוא מאמץ שהוא מאפשר לאיזשהו הסדר מדיני אחר, שבו מדינת לבנון לוקחת את האחריות. זה לא קורה, כולם מבינים מהרבה סיבות, אין את היכולת הזאת כרגע, אנחנו מקווים שזה יקרה. שאכן, באמת, מדינת לבנון, ארצות הברית, ישראל, אנחנו, הם יקחו את האחריות והם יפרקו את לפחות את חיזבאללה מדרום לליטני ויחלישו אותו באופן משמעותי. הזבירות לכך היא לא גבוהה מהרבה סיבות, אבל אני חושב שבפרקטיקה הביטחונית של צה"ל ושל מדינת ישראל אנחנו צריכים לעשות את זה עקב לצד אגודל. אנחנו לא צריכים למהר לסגת ולתת את האמון, כי אנחנו כבר עשינו את זה 17 שנה וזה נכשל, ואפשר לעשות פיילוטים כאלה ואחרים ולראות האם מדינת לבנון בסיוע כזה או אחר מצליחה באמת לקחת את הריבונות, ואנחנו מצליחים להגיע להסדר עם מדינת לבנון. וחיזבאללה ממשיך להיות, זה לא שעכשיו השיעים לא יהיה להם קלצ'ניקוב מתחת למיטה, זאת לא השאיפה כשאומרים פירוק חיזבאללה כיד, אלא הם הופכים להיות ארגון אולי פוליטי, צבאי, אבל לא בעוצמות האלה, לפחות לא על האיום על מדינת ישראל. זה התחיש. התחיש הפסימי בעיניי קורה הרבה יותר רחוק מכאן, אלפי קילומטרים, זה איראן וטהרן. אם בסוף טהרן ממשיכה לשלוט או להשפיע באופן משמעותי על חיזבאללה ועל מה שקורה בלבנון ולממן אותו ולשלוט, אז זה תחיש שמאוד מאוד יקשה על ליצור יציבות בצפון. הראיה לכך שחיזבאללה בשני למרץ פותח באש על ישראל ומפר את הפסקת האש, כן. לא בגלל שקרה משהו מלבנון, אלא הוא משרת איזשהו אינטרס של טהרן, ופה אני מקווה שאת הקשר הזה במאמץ היותר רחב יצליחו לנתק אותו.
0: תת אלוף המילואים אשר בן לולו, לשעבר ראש מטה פיקוד צפון, תודה רבה לך.
3: תודה ויום טוב.
0: יום טוב, שלום.
4: דיווחי התנועה בחסות רכב יד שנייה, קונים בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: בדרך ארבע דרום, עומס תנועה ממחלף מורשה עד מחלף אלוף שדה, צפונה ממחלף ראשון דרום עד מחלף גבעת שמואל.
4: דיווחי התנועה בחסות רכב יד שנייה, קונים בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ויאיר אטינגר, כאן חדשות ברשת ב'.
6: תכירו את הגיבור שלנו,
7: שבכל פעם שצריך
6: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
7: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
6: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
7: אוהבים אתכם וגאים בכם.
8: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
9: שלום, כאן אור. מה אני לא עושה בשבילכם? מגן עליכם, עוטף אתכם, אבל בזמן האחרון שמתי לב לנקודה חשודה עליי. לכן יש לי בקשה. בצעו בדיקה במסגרת שבוע המודעות לסרטן האור של האגודה למלחמה בסרטן בשיתוף כל קופות החולים. שמרו עליי, ובעיקר על עצמכם. אבחון מוקדם יכול להציל חיים. לקביעת תור, פנו לקופת החולים שלכם. הבדיקה בשבוע זה היא בלא תשלום נוסף, ומספר התורים מוגבל. אפשר לבצע את בדיקת האור כל השנה בקופת החולים, בעלות של ביקור רופא מומחה. האגודה למלחמה בסרטן.
10: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
11: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה אתם משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
12: אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח ב-12 ביוני.
13: מתי? 12 ביוני?
12: כן, יום שישי 12 ביוני בקמפוס בר אילן. בחירה חכמה.
14: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
15: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
14: כל העולם יודע מידע.
16: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
17: הביקורות משבחות והקהל מאוהב.
18: מי מלך?
17: סדרת הדרמה לא לריב היא הלהיט החדש של כאן 11. שי אביבי, יעל שרוני, עופר שכטר וקובי פרג'.
19: אני צריך לקבל את הבית הזה.
17: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
20: אנחנו כאן.
21: 90 שנה לשידור הציבורי.
22: שבת, 6:29 בבוקר, 7 באוקטובר. בדקות הראשונות כולנו עוד מקווים שמדובר באירוע ביטחוני שגרתי.
23: אנחנו מתעוררים לאזעקות רבות בכל רחבי הארץ, בערים מרכזיות.
22: אבל כמעט מיד מתברר לכולנו גודל האסון.
24: מספר מחבלים חדרו לשטח ישראל.
25: לא היה דבר כזה, לא היה דבר בהיקף כזה.
22: תאגיד השידור כאן וכלי תקשורת אחרים הופכים בעל כורחם למוקד היחיד כמעט שמתמודד עם הקריאות לעזרה של התושבים הנואשים בדרום.
26: אל תדברי, אנחנו פה איתכם. אנחנו ננסה לאתר איכן אתם נמצאים ולהעביר לצבא את המידע.
22: באותן שעות ממש, עיתונאית כאן חדשות, איילת ארנין, זיכרונה לברכה, נמלטת ממסיבת הנובה ומתעדת במכשיר הטלפון שלה, דקה אחרי דקה, את מה שמתרחש במיגונית המוות שבה מצאה מחסה.
27: בבקשה, תצילו אותנו. בבקשה.
22: מאז אותו בוקר, אוסף תאגיד השידור הישראלי כל פיסת תיעוד מהבוקר הנורא ההוא. הוא מציג אותן לציבור במוזיאון הווירטואלי המיוחד שהקים לתיעוד הטבח. 7-10-360.
20: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.

0: לאחר יותר מארבעה עשורים. הוא יליד ראש העין למשפחה יוצאת תימן, הוא החל את דרכו המוזיקלית בהופעות במועדונים בגיל צעיר. בשנות ה-80 הוא פרץ לתודעה והפך בהדרגה לאחד הזמרים הבולטים בז'אנר, עם קול מאוד מאוד ייחודי וסגנון שמצליח לחבר בין המוזיקה הים תיכונית והמסורתית לקהל הרחב בישראל. הוא הקליט והוציא יותר מ-20 אלבומים, בהם שירים שהפכו ללהיטים כמו ראי, הרקדי, האחת שלי, אישה נאמנה, שירים שהמשיכו להתנגן גם בתחנות הרדיו, גם באירועים, שנים אחרי שהם יצאו. לאורך השנים הוא התמודד עם התמכרות לסמים ועם משברים אישיים שהשפיעו המון על הקריירה שלו, וגם הובילו לתקופות ממושכות של היעדרות מהבמה. למרות הנפילות והקשיים, הוא הצליח לשקם את חייו, לחזור לעשייה המוזיקלית, והקהל ממשיך ללוות אותו בנאמנות. הוא מדבר על עניין הסמים לא מעט, ואומר, ברגע שמדברים על זה ויוצאים לאור, מסתיימת ההידרדרות. בעשור הראשון של שנות ה-2000, הוא חווה סוג של פריחה מחודשת, שביססה מחדש את מעמדו כאחד הזמרים המרכזיים בזמר הים התיכוני. הוא המשיך להופיע, להקליט, לשתף פעולה עם אומנים ויוצרים בולטים. הוא הותיר אחריו את רעייתו איריס, ששימשה גם המנהלת האישית שלו במשך שנים רבות. בכל רעיון הוא טרח להודות לה על כל מה שהיא עשתה בשבילו. 5 ילדים, בהם הזמר שיר לוי, ואת אחיו הזמר נתי לוי. מועד הלווייתו יפורסם בהמשך.
1: דורית, החיים שלו היו רכבת הרים קשוחה. הוא דיבר על זה המון, על כל ההתמודדויות שלו, על ההתמכרויות. מה זה, באיזה אופן זה השפיע על היצירה שלו וגם על האופן שבו הקהל קיבל אותו?
0: יכולנו לראות במשך שנים רבות שהוא בעצם נעלם לתקופות, גם לתקופות מאסר ממושכות, גם לתקופות שבהם הוא ניסה להיכנס לגמילה מהסמים. אני חושבת ברגע שהוא הוציא שיר והוא הצליח, הקהל סלח לו והלך איתו לאורך הדרך. אבל כן, גם הוא עצמו אמר, עשיתי המון המון טעויות, ההצלחה הפתאומית בשנות ה-80 הייתה לי קשה, לא ידעתי להכיל אותה.
2: רק דורית, ולכן נדווח על הזקות ביפתח וברמות נפתלי עכשיו. כן.
0: כן. כן, אלה הם חיינו.
2: כן.
0: ובעצם הקהל, בכל פעם שהוא חזר, הקהל שמח בשבילו ורצה בשבילו את החזרה הזאת, כי באמת היה לו קול מאוד מאוד מיוחד. הוא בעצמו אמר, זמר ענק עם קול שהוא כולו מתנה מאלוהים.
2: מתי הופיע לאחרונה?
0: בשנה האחרונה הוא כבר בקושי הופיע, ענייני בריאות. ענייני בריאות, הוא היה מאושפז כבר למעלה משבוע, ומצבו לא אפשר לו לשיר, ולכן ההופעות שלו בוטלו, הוא פחות שר בתקופה האחרונה.
1: אולי מילה על השיתופי פעולה שלו, היו לו רבים כאלה.
0: אתניק, סמוש בן ארי, באמת לא חסרים אומנים ששיתפו איתו פעולה. אנחנו יכולים לשמוע על ממש ממש לא מזמן, מוש בן ארי הוציא איתו שיר, אבל אתה יודע, הוא אהב גם לעשות המון המון קאברים ולתת המון מקום לאומנים שהוא אהב. הוא עשה קאבר לריטה וקאבר לצביקה פיק. הוא אמר, אני לוקח את המוזיקה הזאת אליי ומשנה אותה. היה חשוב לו לשמור על הקו המזרחי שלו, אבל הוא גם אהב לשתף פעולה גם ישי לפידות, גם אילי בוטנר, באמת, אמיר בניון, רשימה באמת באמת ארוכה. אבל הוא אמר, אני זמר מזרחי, כל מה שאני נוגע בו יהיה בסגנון שלי, איך שאני עושה את זה תמיד, זה הקו שלי, אל תנסו לקחת אותי למקומות אחרים. אנחנו רואים שנשיא המדינה יצחק הרצוג הוציא עכשיו ידיעה, הצטערתי מאוד לשמוע על פטירתו של הזמר ישי לוי, מהקולות האהובים והמשמעותיים במוזיקה הישראלית, קולו הייחודי ושיריו האהובים ליוו את החברה הישראלית במשך עשרות שנים והפכו לחלק בלתי נפרד מפסקול של חיינו. בדרכו המיוחדת הצליח ישי לגעת בלבבות רבים, לחבר בין קהלים ודורות, ולהעניק רגעים של רגש, נחמה ושמחה למיליוני ישראלים. זה בדיוק בדיוק איש שהיה יכולת הזאת לחבר בין קהלים שונים, ולהיות נאמן לעצמך למוזיקה שלך.
1: תודה רבה, דורית.
0: תודה.
2: הרב יעקב מדן, שלום.
3: שלום, בוקר טוב.
2: ראש ישיבת הר עציון, ואפשר להגדיר אותך גם כשכנו וחברו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון נועם סולברג, נכון? זו הגדרה נכונה?
3: כן.
2: ראינו אותך בסרטונים שתועדו ביום רביעי בערב, שתיעדו את המתרחש ליד ביתו, ראינו אותך שם מנסה עם רעייתך לנקות את נזקי הפגיעות שם. ספר קודם כל איך זה התחיל מבחינת, מישהו קרא לך? ראית משהו?

0: האמת היא שהייתי בתפילת ערבית ולא שמעתי שום דבר. כשיצאתי מתפילת ערבית והגעתי הביתה, זה כבר היה אחרי שהחבורת הפורים נעלמה, ובעצם התאספו שם שכנים כדי לסייע, לעזור, לשקם את מה שהיה.
1: מה ראית שם כשהגעת?
0: מה שראיתי זה... היו להם, יש להם מבואה לבית, זה לא בחצר, מבואה לבית מאוד יפה, מטופחת בצורה בלתי רגילה, עם הרבה מאוד הציצים יפים. הציצים היו שבורים, היו שלושה חלונות שבורים, החלון של המכונית במושך היה שבור, אבל זהו, הם לא נכנסו הביתה. אתמול ראיתי שיש גם כמה שריטות על דלת הכניסה, שהיא דלת יפה, יקרה, ראיתי כמה שריטות. אבל הם לא נכנסו הביתה, הם נסוגו, היו שם כמה שכנים שהיו ונלחמו כמו אריות. אני לא זכיתי לזה כי לא הייתי שם.
1: מה זאת אומרת נלחמו כמו אריות? נלחמו, מה, ניסו להדוף את הפורעים?
0: לא ניסו, כן, גם ניסו וגם עדפו וגם חטפו, אני יודע, יריקה, מכה, אמירה, את היטלר, את הנאצי, כל מיני כאלה דברים, אבל עמדו נחושים ובאמת קיימו טוב שכן טוב.
1: איך אתה רואה את הדברים, את ההתפרעות הזאת, נגיד מול ביתו של השופט, סגן נשיא בית המשפט העליון סולברג, ביישוב אלון שבור, בביתו.
2: אולי אפילו הרב מידן, כן, אולי, אני אמשיך את השאלה שלי, אולי אפילו במבט רחב יותר של מישהו, גם רב, גם ראש ישיבת הסדר, גם...
0: וגם יהודי פשוט ושכן.
1: וגם יהודי פשוט ושכן, אוקיי. שעוסק בעניינים הציבוריים הללו בדיוק, בין היתר.
0: אני אתחיל מהדבר שאני חושב שהוא חשוב ביותר. כבוד השופט סולברג הוא סגן נשיא בית המשפט העליון, ואפשר כבר לראות באופק הרחוק את היום שבו הוא מכהן כנשיא בית המשפט העליון. אני מקווה, אני אומר לך, במציאות שקיימת היום, הוא האדם המתאים, ואני חושש מאוד שהיחיד, שיוכל להביא לפיוס ולגישור בין שני הצדדים הכל כך מפולגים, הממשלה ובית המשפט, או הממשלה ורשויות הביצוע מול רשויות החוק. גם אם תהיה פה ממשלה אחרת, בוא נגיד, אני לא מקווה לזה, אבל גם אם תהיה פה ממשלה שבוא נגדיר אותה בלשון נקייה אחרת, אני מאמין שאצלו הדברים יוכלו לבוא לידי פיוס, לידי גישור. הוא באמת אדם צדיק, ענב, מקשיב לכל אחד ואוהב שלום ורודף שלום. הוא איננו מחפש את השררה של בית המשפט העליון בשום פנים ואופן, ולימים האלה אני מאוד מחכה. אני חושב שיהיה תיקון גדול לחברה הישראלית ביום שבו הוא
1: יתמנה
0: לנשיא בית המשפט העליון.
1: אבל זה דיון אחר, כלומר, השאלה...
0: זה דיון מאוד חשוב.
1: דיון מאוד חשוב, כן, אבל השאלה של מה שקרה מול הבית שלו, או בבית שלו, לא רלוונטית לשאלה אם הוא מתאים או לא מתאים לתפקידו. אני שואל אתך ואני חוזר שוב, אמרת שלא ראית אותם. לו היית רואה אותם, את אותה קבוצת חרדים, ודווקא אתה מהמקום שלך, של ראש ישיבה, של מי שמחבר תורה ושירות בצהל וחינוך לשירות בצהל, אם היית פוגש אותם שם ברגע הזה, היית מגיע 10 דקות קודם, מה היית אומר להם?
0: השאלה אם היה מה להגיד להם, השאלה אם היה מה לדבר להם. קודם כל, אין ספק שהייתי מצטרף לחבורה שבלמה אותם, כן? גם פיזית. אני קודם כל הייתי בולם, ולא הייתי מאפשר להם להגיע לאן שהם הגיעו. אגב, הם לא פרצו את הדלת, לא פתחו אותה. אבל אני הייתי ודאי בולם אותם, והייתי ודאי עושה את זה במלוא הגוף שלי. לדבר עליהם, אני אומר לך שוב, מדובר על חבורה, אי אפשר להגיד שזה כל החרדים. מדובר על חבורה, כפי מה שאני שמעתי אחר כך, יש שם חבורה שאין להם אפילו מספרי זיהוי. כלומר, שהקשר בינם לבין המדינה רחוק מאוד. אני הבנתי שאפילו הפלג לירושלמי דחה אותם והסתייג מהם. זה מצער מאוד שהשנאה ששנאה כזאת קיימת בתוכנו, זה גם סגן נשיא בית המשפט העליון, זה היה לפני כן בנורים בקיסריה לעבר בית ראש הממשלה, בשריפת עגילות השפעה מול בית ראש הממשלה.
1: אבל זה כבר סיפור אחר, זה לא הם.
0: בירושלים נכנסת אלימות לשיח שלנו, וזה הדבר שכולנו, כולנו מכל הצדדים חייבים כתף אל כתף לבאר את זה ולהגיד יש בינינו מחלוקות, מחלוקות קשות, יש קו שאסור לעבור אותו, וזה קו האלימות כלפי בית של מישהו, כלפי גוף של מישהו. לדעתי יש קו של אלימות גם ברמת השיח שאסור לעבור אותו, ואצלנו עוברים אותו, וכולנו צריכים לתת כתף אל כתף, קודם כל בנושא הזה.
1: ומי זה כולנו? אני רוצה לשאול וטיפה להקשות, כי הרב מדן, אתה מעורב שנים רבות בהרבה יוזמות של גישור, פישור, פיוס, מסמך גבי זון מידן על שמך, ועוד יוזמות גם בתקופת הרפורמה המשפטית. פה זה לא אותו דבר. פה, ואני גם רוצה לחדד, כי כשאתה אומר כל הצדדים צריכים להתכנס ולהבין יש כאן, אם אתה עוקב אחרי גם התגובות של ראשי המפלגות החרדיות, אמרו, אוקיי, מגנים, אבל גם מבינים. גררו אותנו אל הנקודה הזאת. זאת לא נקודה רגילה, זה לא עוד איזשהו ויכוח עמוק בחברה הישראלית. פה זה כבר סיפור ש... לאן אתה מוליך את זה? איפה ההידברות הזאת קורית?
0: מגנים, אבל גם מבינים, פירוש הדברים, מבינים ומגנים רק כדי לצאת ידי חובה.
1: ממש ככה, ממש ככה. גינוי חרב הקלאץ'. גינוי חצי קלאץ' זה היה, במקרה של המפלגות החרדיות.
0: במקרה שלנו, אני כבר על מכונית אוטומטית הרבה שנים, שכחתי מה זה. אבל אתה צודק, אני אומר שוב, אם אנחנו לא נתחבר יחד כתף אל כתף, כדי קודם כל לקבוע את רמת השיח ולקבוע מה אסור לעשות, אני חושב שזה יהיה, אני חושב שזה יהיה רע מאוד. זה גם במקרה הזה, זה גם בכל מיני מקרים אחרים, והיו מקרים מימין ומשמאל, גם בהתנהגות פיזית וגם בצורת הדיבור. אנחנו חייבים, זה צריך להיות רגע לפני שיהיה מאוחר מדי, ולפני ש... אנחנו לא צריכים להגיד מה עלול להיות, אנחנו לא רוצים להגיע למה שהיה בזמנו ברצחו של ראש הממשלה ישחק רבין, גם שם הייתה אלימות ואלימות שכנגד ואלימות מכל הצדדים, בסופו של דבר זה התפוצץ בכיוון אחד. אנחנו כולנו חייבים לשלב ידיים בלי, באמירה זה לא ובלי להגיד אבל.
1: אבל בוא, מכיוון שזאת הקבוצה האלימה היא קבוצה קטנה, ודאי, אמרת, אי אפשר להגיד החרדים, ודאי אפשר להגיד החרדים, אז בוא ננסה רגע להפריד. אלימות, כולם אומרים שהיא פסולה, אבל יש כאן גם טענות לעצם העניין, נגד השופט סולברג מטעם אותה קבוצה, ופה זה כבר טענות של קבוצה רחבה, שאומרת רודפים אותנו, ובאישור בית המשפט העליון ובאישורו של השופט סולברג, צדים אותנו ברחובות, כמו עבריינים. זאת טענה שאפשר לטעון אותה, לא? לא צריך להסכים איתה, אבל...
0: טוב, אני מוכן לדבר לגופו של עניין, אבל האמת היא, אני אומר לך, בגלל שאני לא זוהב אותך, אז אני אענה לך. בעצם הדבר הנכון שהייתי צריך להגיד לך, אני מוכן לדבר איתך על זה, אבל לא ביום שאני מדבר על האלימות הזאת. כדי שאף אחד לא יכרוך את שני הדברים האלה, את דברים שאסור לכרוך אותם. האלימות הזאת לא באה בחשבון בשום דבר, לגבי השאלה אם אני מבין את הטענות שלהם או לא, זאת שאלה נפרדת לחלוטין. אחרי שעשינו את ההפסקה הזאת, והייתי צריך לעשות הפסקה של 24 שעות, אני בכל אופן, רק בגלל שזה אתה, אז אני אענה לך.
1: עשינו הפסקה של 4 ימים, האירוע היה ביום רביעי.
0: לא, אבל
1: כן, אני... כן, ברור, ברור, עכשיו, ברור, אני צוחק.
0: זה בשום פנים ואופן לא, אבל הדבר הזה פסול מכל וכל, לא משנה מה שעשה.
1: ברור, ברור, ברור. ברור.
0: לגופו של עניין במקרה שלפנינו, בעצם כבוד השופט סולברג הוא שופט שומרן, הוא לא שופט אקטיביסט, ואנחנו בדרך כלל משבחים אותו על זה, בגלל שהאקטיביזם אנחנו יודעים בדיוק לאן מגלגל אותנו ולאיזה מריבות, והוא הסתכל על מה שקבוע בחוק, והוא פשוט נצמד ללשון החוק. הוא עשה את זה בחוסר ברירה. אני אומר לך, מדובר על אדם ענב וצדיק שמקשיב לכל צעד וצר לו מאוד על דברים שהוא עושה, והוא אמר ברגע שהחוק אומר את זה, אם אני אנסה עכשיו לשנות את מה שכתוב בחוק, בגלל שזה לא מתאים לשיקול דעתי ולמצפוני כשופט, אז הדברים האלה, אנחנו כולנו יודעים לאן הם מגיעים, וכולנו מבינים שהם מגיעים למקומות שאסור להגיע בהם. כל זה מלבד הדבר הזה שבאמת אני דוחה מכל וכל, כן. מכל וכל, כל מיני טענות של חרדים שהם פטורים מגיוס בגלל שהם לומדים תורה. בתורה שלי הדבר הזה לא כתוב, וכתוב דברים הפוכים לגמרי.
1: יצא לך, אני מניח, לדבר איתו גם על, אחרי, על מה שקרה.
0: כן.
1: מה שמעת ממנו? כלומר, כמה הוא בהלם מהאירוע הזה?
0: קודם כל אני רוצה להגיד, האירוע הזה היה מבהיל מאוד, היה לעג לזה שאשתו הזכירה את לילה בדולח, תדע לך, 50 אנשים מסתערים על בית עם אבנים, עם מוטות ועם כאלה דברים, זה מבהיל מאוד, כל מי שלא עבר את זה, שידבר יותר בצניעות, זה היה מבהיל מאוד, בעיקר כשמדובר על אדם מאוד מאוד רצי. אדם שמטפל בשני הוריו שהם מבוגרים למעלה מ-90, ואני מתאר לזה, אם היה קורה, אם הם היו בבית, אני לא רוצה אפילו לחשוב על זה. אני לא רוצה לחשוב על זה. אחד השכנים שהגיע, הוא הורי שקול לדן קצין ביעלום, שנפל בקרבות, אני לא רוצה לחשוב מה היה קורה אם הוא היה מקבל מקום. הוא לא קיבל, אחרים קיבלו. אבל זה גם מן השופט, אבל אני יכול להגיד באמת, זה גם אתי מן השופט, לכבוד השופט סולברג, וזה גם נכון. כשאתה משווה את כל השנאה שהתגלתה שם, לגילויי האהבה שהשופט קיבל אחר כך, מכל עם ישראל, הגיע אליו אדם כדי לעזור בבית, מייסוד המעלה, תנסה לחשוב. הגיע יואל מרשק מקפת, הגיעו אנשים באמת מכל מקום, ובאמת גילו חיבה ואהבה בסך הכל, אם אני מנסה במושגים שלי לשקול את זה, וגם על פי מה ששמעתי מכבוד השופט סולברג, אז בוא נגיד, הגילוי האהבה שהיו, היו הרבה יותר מגילוי השנאה, ועל זה אנחנו לא מדברים. בואו יום אחד לא נדבר על התפרויות ועל שבירת חלונות, בואו נדבר על גילויי הזדהות, אהבה, רצון לעזור וכל הדברים האלה שהתגלו מכל כך הרבה אנשים, ובכל מה ששמעתי אתמול את השופט סולברג, הוא דיבר רק על זה. אבל בתקשורת אנחנו לא מבינים את זה.
1: הנה אנחנו מבינים, הנה אנחנו שומעים את זה ממך. יש.
0: מה?
1: הנה אנחנו מביאים, מדברים איתך ושומעים ממך.
3: מה זה עושה לתושבים? מה תושבים באלון שבות ככה שנמצאים, אני חושב גם באיזשהו אמצע, במקום מעניין, מבחינה פוליטית, אבל מבחינת איך שהם עומדים מול הקרע הזה, מול הקונפליקט הזה. מה אומרים? מה אמרו בבית כנסת בשבת?
0: הרב אחרי שנתן שיחה על פרשת שבוע הזכיר את הדברים האלה ואמר כמה היישוב שלנו מתכבד בזה שכבוד השופט סולברג חי בתור היישוב הזה כבר הרבה מאוד שנים. אנחנו כולנו מתכבדים בו, אנחנו חברים שלא אוהבים אותו, יש לנו מסרת קבועה שבפרשת משפטים הוא אומר את שיעור התורה בבית הכנסת, השיעורים שלו...
3: הוא סולברג.
0: מה?
3: הוא זה סולברג.
0: הוא סולברג, בפרשת משפטים. זה כבר בסורת ארוכת שנים, ואנחנו מאוד אוהבים אותו. תראה, כשאני באתי אליו אתמול בערב הביתה, אז הוא עמד עם מטטה, והוא טיטה את הבית וטיטה את החוץ, ועבד ככה, הוא לא היה, לא עם הגלימה השחורה שלו, ולא עם שום דבר אחר, והוא מתנהג כאחד האדם, ולא בשום צורה שונה מזה, כשהוא יכול לעזור לאנשים, הוא עוזר להם, והוא עצמנו בשרנו, שזה קרה לו, אנחנו הרגשנו כמו שזה קרה לנו בתוך הבית.
1: הרב יעקב מדן, ראש ישיבת הר ציון, תודה רבה לך על השיחה הזו.
3: תודה.
0: תודה רבה גם לך ושבוע טוב.
4: מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ויאיר אטינגר. כאן חדשות ברשת ב'.
5: שלום, כאן אור. מה אני לא עושה בשבילכם? מגן עליכם, עוטף אתכם, אבל בזמן האחרון שמתי לב לנקודה חשודה עליי. לכן יש לי בקשה. בצעו בדיקה במסגרת שבוע המודעות לסרטן האור של האגודה למלחמה בסרטן בשיתוף כל קופות החולים. שמרו עליי, ובעיקר על עצמכם. אבחון מוקדם יכול להציל חיים. לקביעת תור, פנו לקופת החולים שלכם. הבדיקה בשבוע זה היא בלא תשלום נוסף, ומספר התורים מוגבל. אפשר לבצע את בדיקת האור כל השנה בקופת החולים, בעלות של ביקור רופא מומחה. האגודה למלחמה בסרטן.
6: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
7: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
8: שבוע הספר העברי חוגג 100 שנה. בואו לחגוג איתנו מ-9 ביוני בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר. מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
9: אלה דוזיים פר, את אופרט.
10: אסקיוזה, מה?
9: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
10: וואלה.
11: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
12: אופטיקל סנטר. תקנון.
13: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
14: בוחרים אלקטרולוקס.
15: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
16: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
17: בוחרים אלקטרולוקס.
18: בעוד 4 ימים, זה קורה. מונדיאל 2026 יוצא לדרך. ב-7 בערב, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן, בטקס הפתיחה החגיגי, מאצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי. וב-10, ביתת הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה.
19: הללויה, איזה גול!
18: מונדיאל 2026, ערב הפתיחה, חמישי, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות, ברשת ב'. כל המונדיאל, חינם.

0: אנחנו כאן.
1: אפשר משהו קטן, אני תמיד מתבייס לדבר על השוואה בין חו"ל לבין הארץ בקטע של איזה לשון הרע,
2: שלא חלילה. תוציא דיבתה,
1: בדיוק, לא
2: דיבת זה. הארץ
1: אז רע. ממש בקטנה, בסדר?
2: תן,
1: ממש בקטנה.
2: תוציא דיב, דיב.
1: הסתובבתי בארצות הים, אוקיי.
2: כן.
1: טיילתי במקומות מרוחקים מליבה של עיר, בסדר? גם כשאתה נמצא ביער, עמוק, באיזשהו מקום, פתאום מופיע לך איזה תא שירותים, אתה יכול לאכול מהאסלה ולדעת שלא תדבק בחיידק רע אחד.
2: אוקיי? תנסה את זה, אבל אוקיי.
1: מצוחצח ונקי. מדהים, בחורים הכי גדולים. עד אני נוחת בארץ, נזקק לנקווי. הוא הולך לשירותים בנתב"ג.
2: אוקיי.
1: קורה, בני אדם.
2: כן.
1: ומגלה על האסלה את מה שעשו כל מי שהיו כאן מהבוקר. אוקיי? אני הגעתי בחמש אחרי צהריים. למה? תגיד לי, למה העם החכם, הנבון, המוכשר, שהוציא כל כך הרבה פרסי נובל והמצאות וסטארט-אפ ניישן והכל, בנקודה הזאת, איפה לקחנו את הפנייה הלא נכונה?
2: תראה, אני מסכים איתך, זה לא הצד החזק שלנו, הקטע הזה
1: שלנו. לא, אבל למה?
2: אני לא יודע, אנשים, תשמע, אנשים, אבל אתה רואה את זה באמת בכל מקום, גם במקומות העבודה, של אחד מהם לא נזכיר את ש... לפעמים אתה נכנס לתא השירותים, אתה לא מאמין.
1: אבל למה, למה? מה האיטלקים או האוסטרים יודעים לעשות שם שאנחנו לא יודעים?
2: אנחנו במרחבים שכולם מצולמים, אני רוצה לעשות ניסוי, לא להכניס מצלמות לשירותים, כשאתה יוצא, אתה... שולח, כמו שיש, אתה יודע, את המנקים במרחבים הציבוריים, בירושלים זה קיים, אתה צריך לצלם הפועלים, המנקים, שולחים תמונה לבוסים שלהם, ככה אני השארתי את המקום, הוא נקי. אתה מוציא, אתה יוצא מתא שירותים, אתה רק שולח את התמונה. איך הוא נראה כשיצאת?
1: ואז מה יקרה?
2: ניסוי מדהים, אני בטוח שאתה תראה פה ניסים ונפלאות.
1: כי בגלל... אנשים,
2: בטח, כל הסיפור הוא בושה. אנשים, בגלל שהמרחבים האלה לא מצולמים הרי, וטוב שכך, אנשים עושים את מה שהם עושים, וכאילו, אתה יודע, לא דופקים חשבון, התנהגות קצת, כן, אבל אני לא בטוח, אני חושב שבגדול המצב של שירותים ציבוריים בישראל קצת השתפר, לא?
1: הנה, אספר לך מה הסיפור מיום חמישי האחרון.
2: בסדר. שלא עכשיו...
1: עכשיו זה נתב"ג. לא, זה נתב"ג, זה שער הכניסה. מלא תגיד, בעמדה הבאה, שיהיה מלוכלך. אבל שער, חלון הראווה של המדינה, הוא שיהיה נקי.
2: שמע, מנקי שירותים, אני חושב, באשר הם יכולים לספר סיפורים מדהימים. אגב, שווה פודקאסט פעם. כאילו, אתה לוקח אותם, יספרו לך סיפורים...
1: לא, יש פה שני צדדים, את האלה שמלכלכים, ואת
2: האלה שמנקים.
1: ואת האלה שלא מנקים, והטענה שלי לא אל המנקה.
2: לא, לא, ברור, ברור, הם יספרו לך מה קורה שם באמת.
1: ברור. מי שמזכיר לי ושואל אם לא שמעתי השבת את הפסוק טובה הארץ מאוד מאוד, ודאי ששמעתי, וטובה הארץ מאוד מאוד.
2: אבל,
1: חוץ מבה... מותר להפוך אותה ליותר טובה, זה הכל. טוב, נצא לפרסומות ולחדשות, ויש לנו עוד חלילה.

0: אנחנו כאן. בחמישי ב-10 בלילה, בעיתת הפתיחה של המונדיאל, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
1: על C1 כבר שמעתם? אני שירה אורן נחמיאס, היזמית של C1. אני מזמינה אתכם לבוא להתרשם דווקא עכשיו מהריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים. ובכל תקופה יש לכם ביטחון, כי בכל דירה יש ממד מעוצב עם נוף לים. כך שאצלנו אפילו לא קמים באזעקה.
2: C1, כוכבית 5651.
3: זה בסד.
0: מהייזום ועד הביצוע.
3: זה בסד.
0: גם פרויקטים מגורים וגם מסחר ומשרדים.
3: זה בסד.
0: יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
3: זה בסד.
4: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן.
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
6: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות בחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
7: בצומת ספרים.
6: מהמגוון שבו מבצע, כפוף לתקנון.
8: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
9: כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה, עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
10: שלום, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
11: ראינו.
10: ברצינות? ברצינות גמורה. מה שלומך?
11: נראה לי שהולך להיות נהדר, יותר טוב.
10: בוא נעשה את זה יותר טוב. זכית ברבע מיליון שקלים.
11: מטורף, וואו, איזה כיף. איזה עבודה נהדרת יש לך. רק לשמח אנשים.
12: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
0: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר מ1,100,000 צפיות.
13: בקיצור, השם שלי, תאר
0: לך. שום פלפל ושמן זית, כמעט 1,000,000 צפיות.
14: הרבה יותר מאוכל.
0: אתה חייב לקרוא את זה, יותר מ1,000,000 צפיות.
15: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
0: הסדרה לא לריב, יותר מ2,000,000 צפיות.
16: לך תוכל
0: תיקי. סושרד הצעיר, בכאן חינוכית. יותר מ3,000,000 צפיות.
17: סושארד, תדהים אותה.
0: ואירוויזיון 2026, יותר מ5,000,000 צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
18: הישג אדיר לישראל.
0: אנחנו כאן.
2: אחרי החדשות, קלמן ליבסקין ויאיר אטינגר. כאן חדשות ברשת ב'.
19: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. אזעקות באצבע הגליל גם בשעה האחרונה, אין נפגעים. צהל איתר במתחם הבופור בונקר ענקי של חיזבאללה וישמיד אותו. ליברמן אומר שנתניהו שיאבד את האינטרסים הביטחוניים של ישראל והפך אותה לרפובליקת בננות. עמית הלוי מהליכוד דוחה את הטענות שידי צהל כבולות. עלייה של 50% בפשיעה לאומנית של יהודים בשטחים.
0: החדשות
19: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 9. לפני כחצי שעה נשמעו אזעקות באזור יפתח ורמות נפתלי שבאצבע הגליל, מחשש לירי טילים ורקטות. יורטו שני שיגורים, לא דווח על נפגעים. לפני יותר משעה נשמע אזעקה במטולה ובמשגב עם, בעקבות זיהוי של מטרה אווירית חשודה במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. דובר צהל מסר שהאירוע הסתיים ושאין נפגעים. ההתראות בשטח ישראל הופעלו על פי מדיניות. במתחם הבופור בדרום לבנון יתרו כוחות צהל, בונקר ענקי ששימש את חיזבאללה, והדרג המדיני עודכן בחשיפה, כך נודע לכתבתנו גילי כהן. מדובר במתחם תת-קרקעי מרכזי, שנועד לשמש את ארגון המחבלים בשעת חירום. כתבנו רובי אמרשלג מוסיף כי האתר צפוי להיות מושמד בקרוב, בעקבות ההדף הצפוי יקבלו התושבים התראה והנחיות התנהגות. שר הביטחון לשעבר יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן תוקף בחריפות את ראש הממשלה נתניהו בשל התנהלותו במלחמה בחיזבאללה. ליברמן מציין כי ראש ממשלת 7 באוקטובר כלשונו שאיבד את האינטרסים הביטחוניים של ישראל לנשיא ארצות הברית והפך את ישראל לרפובליקת בננות.
3: ברגע שאתה רותם את כל הגורמים פנים לבנונים, גורמים אזוריים, ואז אתה מפעיל את צהל בלי שום מגבלות. היום צהל פועל עם ידיים קשורות לאחור. דרג מדיני פשוט מצד אחד קושר את ידיו של צהל, ומצד שני אומר צהל לא מספק סחורה. זה לא יכול להימשך. אי אפשר להפיל את כל התיק הזה על צהל.
19: יושב ראש ישראל ביתנו התראיין לשאול אמסטרדמסקי בתוכניתנו הבוקר הזה. חבר ועדת החוץ והביטחון של הכנסת עמית הלוי מהליכוד דחה במשדר את הטענה שידיו של צהל כבולות ואמר כי הדרך להכרעת חיזבאללה היא השמדת כל תשתיותיו ברחבי לבנון. הלוי נשאל על הסרטון המתעד מתנחלים מקים בחווארה שמדרום לשכם, פלסטינים סלויים על הקרקע.
16: המצב ביהודה ושומרון לאורך שנים ארוכות סובל מאלימות בלתי נתפסת בממדים שלה, ולא מהצד היהודי. אני לא מדבר על המקרה הזה, שוב, אני לא מכיר את המקרה הזה, מה היה שם בדיוק. אנחנו תחת אלימות, אנחנו מתכוון המתיישבים, תחת אלימות אכזרית למשך שנים של התושבים הערבים ביהודה ושומרון, ואי אפשר לנתק את הדברים מהקשר.
19: חבר הכנסת הלוי יוסיף כי המחוקק העניק לגופי האכיפה את כל האמצעים הדרושים להילחם באלימות ביהודה ושומרון. עלייה של יותר מ-50% באירועי הפשיעה לאומנית של יהודים ביהודה ושומרון לעומת אותה תקופה אשתקד. מנתוני מערכת הביטחון עולה כי מדובר ב-530 אירועים לעומת 350. עוד עולה מהנתונים כי 40 מן האירועים השנה כוונו נגד כוחות הביטחון, כך מוסרת כתבתנו קרמלה מנשה. גביע העולם בכדורגל, המונדיאל. התאחדות הכדורגל של איראן מאשימה את ארצות הברית בהתנהגות נקמנית בעקבות סירובה להעניק אשרות כניסה ל-14 חברי משלחת בכירים מהדרג הניהולי. ערוץ הטלוויזיה הממלכתי באיראן דיווח כי במסורבי האשרות מזכ"ל ההתאחדות וסגן הנשיא שלה. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי אם זה כל שחקני הנבחרת והצוות המקצועי קיבלו אשרות כניסה לקראת משחקם באמצע החודש נגד ניו זילנד. סוכנות הידיעות האיראנית תסנים מדווחת כי ההתאחדות האיראנית פנתה לפיפה בטענה שהדבר מונע תחרות הוגנת. כתבנו מציין כי בשל החשש מעיכוב האשרות העבירה איראן את מחנה האימונים שלה מארצות הברית למקסיקו.
20: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב, הלהיט החדש של כאן 11.
21: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
20: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
19: התחזית היום התקררות וטמפרטורות רגילות בעונה. עורכי החדשות נפתלי מנשה ורמי עדן, עד כאן מחדר חדשות.
22: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
23: השעה בחסות.
24: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
25: מיטמן, קצבייה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
24: בשר קונים במיטמן.
2: עכשיו, קלמן ליבסקינד ויאיר אטינגר. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: טוב, חזרנו לשעה השנייה. הבטחתי לך כמה תובנות מארצות הים בפתח השעה הזו. אני רוצה להתלבט איתך בסוגיה. אני אספר לך סיפור או שני סיפורים. אין לי שורה תחתונה של תובנה לגביהם. אני יודע שמה שקורה בחוץ לארץ, עוד רגע נספר, או בחוץ לארץ שאני הייתי בו, הוא שונה ממה שקורה בארץ. אני לא יודע מה נכון, בסדר?
1: אוקיי.
0: שמע סיפור.
1: שוט.
0: או, אפרופו שוט, או שוטי ספינתי, באחד המקומות חציתי אגם...
2: רגע, מותר להגיד איפה היית, לא?
0: כן, כן, הייתי באיטליה ובאוסטריה, כן, כן. עם מעבורת. מעבורת שנכנסים ל... אתה עובר ממקום למקום עם הרכב, ויש אולי 10 רכבים על המעבורת, והרבה מאוד אנשים שעולים בלי הרכב. עכשיו אני עליתי ראשון, נכנסתי ראשון עם הרכב שלי, והגעתי לקצה הספינה, כאילו לחרטום שלה, ואז נכנסו האחרים אחריי.
1: אוקיי.
0: כיוון שהיה חם בחוץ, וכיוון שמילא הייתי ראשון, וראיתי את הנוף גם מהאוטו, אז אמרתי להישאר באוטו עם המזגן ובמקום לרדת. חיים טיפה יותר חלש אם אפשר, ותודה. ומלא אנשים היו מסביב שהולכי רגל, כאילו, אתה יודע, בלי רכב. ואני נמצא, אם אני נוסע עוד מטר, אני נופל עם האוטו לתוך המים.
1: אוקיי.
0: מה שמפריד ביני לבין המים זה חבל דק.
1: חבלול,
0: דק, גובה 20-30 סנטימטר, וזהו. עכשיו, עזוב את זה שאני, אוקיי, אנדברקס, לא נופל לשם. האנשים שהיו בלי הרכב, באו, רצו לצלם את הנוף, אז הם נעמדו לפני הרכב שלי, ואני מסתכל כל הזמן, ואני אומר, תקשיב, בינם לבין להחליק לתוך האגם העמוק מאוד הזה, זה כלום, סתם, מישהו בטעות דוחף את השני, מישהו מחליק על משהו.
1: כן.
0: אמרתי לעצמי, אצלנו זה לא יכול להיות. כי פה יש כל מיני רגולטורים וכאלה שיגידו שאם יש ספינה כזאת ואם יש סיעה, צריך להיות חומה של 1.20 מטר, לא יודע מה, נכון?
2: זה גם לא מותאם כל כך לטבע הישראלי, נגיד את זה ככה.
0: נכון.
2: אתה שם חבלול, עוברים את החבלול, מה השאלה?
0: יפה, וזה הזכיר לי עוד סיפור אחד. פעם הייתי בסלוניקי, ושם על איזה טיילת על הים, על הים, כשיש כבר ים לידך, זה לא, זה כאילו הים מגיע לטיילת כשהוא בגובה, זה לא חוף, לא 20 סנטימטר, לא בחול.
1: כן.
0: יש שם טיילת, ואין חבל, אין חוט, אין כלום. כלומר, אתה מטייל שם, הים ממש צמוד אליך, ואם נניח, אני לא רוצה לדבר על הילדים שלך, שאם בטעות מישהו ברח הצידה, הוא נופל לתוך הים, נניח שהלכת תוך כדי הסתכלות בטלפון הסלולרי שלך, אתה יכול למצוא את עצמך במעמקי הים. ושאלתי מישהו מקומי שם, מקומי אבל יהודי, כזה שמכיר גם את הארץ, תגיד, למה אין פה איזה... לא יודע, מה, זה מסוכן נורא. אני בטוח שאחת לשעתיים איזה ילד נופל שם לתוך הים. אז אמר לי, לא. האמירה היא, אתה בן אדם מבוגר, תיזהר, שמור על עצמך. אמרתי לו, בארץ היו שמים חומה של 2 מטר. הוא אמר לי, היו שמים חומה של 2 מטר, וילדים היו נופלים דרכה לים.
1: ברור.
0: עכשיו, אני לא יודע אם זה נכון או לא. ואני גם לא יודע מה נכון.
2: אוקיי, כלומר, הדיון הזה הוא בעצם על מה? על האחריות?
0: על האחריות של הבן אדם הפרטי אל מול אחריותה של המדינה. עכשיו, זה ברור שהמדינה עד מקום מסוים, זה טוב שהיא אומרת, נכון שאתה איש אחראי, אבל אני צריכה לראות שאתה לא תיפול לי פה מראש ההר לאיזשהו מקום או לתוך הים. כמה היא צריכה לדאוג לזה? זאת שאלה, אין לי תשובה טובה עליה, אבל זה ברור שהתפיסה שם והתפיסה פה היא אחרת.
2: שונות לחלוטין. תשמע, אני הייתי באתונה, על האקרופוליס, זאת אומרת, במרכז אתונה, יש שם איזשהו סלע, שהוא איזה סיפור היסטורי.
0: סלע קיומנו.
2: סלע קיומנו, אריופנוס, נדמה לי קוראים לו, והוא המקום שבו היה שם איזה בית משפט היסטורי, זה מקום שאתה יכול לראות מאוד מאוד יפה את האקרופוליס. אתה עולה למעלה, זה מדבר בסלע, אוקיי? בסלע מאוד מאוד גדול, מאוד גבוה, ומאוד מאוד חלק. תקשיב, אין שם אפילו חבלול. עכשיו, כשאתה עולה לשם, במיוחד עם ילדים, זה פחד, באמת, פחד מוות. ברור לך שמישהו נופל שם. הלכתי, בדקתי. יש שם אחת לכמה זמן כוחות הביטחון וההצלה של אתונה נקראים אחת לפרק זמן די קצר.
0: כלומר, אתה יודע שנופלים
2: שם. זה קורה, ומסתבר שיש שם ויכוח עקרוני, קודם כל, עזוב שהמקום די מלוכלך, כן? אפרופו שיחתנו הקודמת, המקום די מלוכלך, אבל שם זה כאילו איזו תפיסה של שימור מאוד מאוד קיצונית, שאומרת, אנחנו משאירים את הדברים כמו שהם.
0: אם היה פה לפני אלף שנה ככה, אנחנו לא נוגעים.
2: בדיוק, לא נוגעים. אתה רוצה ליפול, טיפול בכיף. טיפול אל מותך, טיפול אל נקע, טיפול אל שבר, אין שום בעיה.
0: תיכנס להיסטוריה אפילו.
2: זה לא שלנו, זה שלך. בעיה שלך. ובאמת, תשמע, זה באמת מדהים. מדינה שהיא, ויש כמה מדינות כאלה, שהתיירות זה מקור ההכנסה המרכזי שלהם, אתה יודע, זה לא איזה ניקרגואה. זה יוון, זה איטליה, זה מקומות כאלה שאתה לפעמים מתפלא על ה... כאילו, תשאיר את זה פראי.
0: זה באמת דיון גם על התפיסה של כמה מדינה אחראית וכמה אתה אחראי, ואין לי תשובה איפה זה עובר באמצע. כנראה שקיצונית הזאת וקיצונית הזאת אולי לא... רובי אמר שלה, כתבנו בצפון, שלום. רובי?
3: אתם שומעים אותי?
0: עכשיו שומעים אותך, כן.
3: יופי.
0: דיווחנו לפני זה על הזקות, אז בוא ספר לנו מה קרה.
3: כן, בשעה האחרונה נשמעו הזקות במטולה ומשגב עם בשל חדירת כתבם, וברמות נפתלי ויפתח בשל שיגור שתי רקטות מלבנון, רקטות שיורטו. שמי הגליל התמלאו בהרבה מאוד מיירטים ופיצוצים שתועדו מקריית שמונה והרבה מאוד יישובים באזור. זה גרם ללא מעט לחץ, וזה קורה במקביל להסעת התלמידים אל בתי הספר, כך שהיו כאן הרבה מאוד חרדות, הרבה מאוד חששות. זה משהו שרץ בהרבה מאוד קבוצות וגורר הרבה מאוד תגובות קשות, וזה מצטרף להרבה מאוד מיירטים של סוללות כיפת ברזל שמשוגרים הבוקר הזה לכיוון לבנון. זה קורה אחת לכמה דקות כדי למנוע פגיעה בחיילינו שפועלים מעבר לגבול, אבל זה פסקול של הרבה מאוד רעשים, הרבה מאוד מתח. נציין שהלילה היה שקט מבחינת התראות, ובכלל ביומיים האחרונים למרות הבוקר הזה, אז רואים איזושהי ירידה במספר ההתראות כאן בשטחנו. לדוגמה, בשישי ושבת היו 5 התראות, כמעט הייתי אומר בלבד, אבל זה כמובן לא בלבד. כן. אחת מהן הופעלה בשל שיגור טילי נונמם לעבר מטוסי חיל האוויר שחגים בשמי לבנון, ועדיין אנחנו כאן במציאות בלתי נסבלת. אין כאן שקט, ידי מלחמה שמרעידים את הבתים ואת הנשמה. חיים בלתי נסבלים.
0: רובי, תודה לך.
3: תודה.

0: אילי בוטנר, שלום.
1: שלום, בוקר טוב.
0: בוקר טוב. גם אתה שיתפת פעולה עם מישי לוי שהלך הבוקר לעולמו.
1: נכון, זכיתי, באמת זכיתי.
0: ספר איך זה התחיל, מאיפה הכרתם בפעם הראשונה?
1: אני סיימתי לכתוב את השיר שאנחנו שומעים עכשיו ברקע, איתך עד סוף הזמן, וכמו שאני בדרך כלל עושה, כשאני מסיים לכתוב, אני מדמיין או חולם מי הייתי רוצה שישיר את השיר. ובשיר הזה היה, למרות שיש בו איזושהי מנגינה, נקרא לזה, היום, הגרסה האחרונה היא אחרת, אבל הוא נכתב קצת יותר כבלדה רוסית, נקרא לזה, עם הרמוניות ממזרח אירופה, אבל שמעתי שם את הקול של אישה, שהוא כל כך מזוהה, השנסונר הזה, הוא היה שנסונר אדיר. ועזרתי אומץ ושלחתי הודעה לאיריס. אומרים, רוצה להגיע לאיש, אתה צריך לעבור דרך איריס. שלחתי לאיריס אשתו את הסקיצה של השיר עם המילים, ואמרתי שיהיה לי כבוד גדול מאוד אם מי שיקשיב, והלוואי ויסכים להקליט איתי את השיר.
0: אבל רגע, עוד לפני זה, מאיפה זה בא? כי זה לא היה מאוד טבעי לכל היצירה שלך לפני זה, נכון? לפנות אליו.
1: ממש ההפך, אני לא גדלתי על המוזיקה הזאת, אני גדלתי בקיבוץ עם מוזיקה אחרת לגמרי, וזה באמת בכלל לא הסגנון שלי, אפשר להגיד, אבל דווקא בגלל זה.
2: אז תסביר באמת איך עלה בדעתך אישי דווקא.
1: בסוף, ודרך כלל גם נגיע לזה, זה משהו שאנחנו דיברנו בינינו, אבל אישי ואני, אבל בסוף זו מוזיקה. בסוף יש מילים ולחן ויש שירה. וכל הקטלוג, אתה יודע, ים תיכוני, מזרחי, רוסי, ישראלי, לא רלוונטי. כששני אנשים נפגשים ויש חיבור, ואיש היה אהב מאוד מאוד את השיר, והתרגש ממנו. וברגע שהוא אמר כן, הדרך לאולפן הייתה מהירה מאוד, ונכון, אנחנו שני קצוות מוזיקליים, אפשר להגיד, אבל זה גם אולי הקסם, אני חושב. הוא הגיע לאולפן, הוא עשה טייק אחד, זאת אומרת, הוא נכנס, והקליט את השיר, הוא הגיע מוכן, אני ביקשתי אולי עוד טייק, אמרו, לא, ואיש היה עושה טייק אחד, אין שום סיבה לעשות עוד אחד.
0: וואלה.
1: וממש ככה.
0: למי שלא מכיר את העולם הזה, כמה זה חריג?
1: זה חריג מאוד. אתה לא, מה זאת אומרת, אתה מגיע ליום אולפן, אתה מקליט, אתה עושה מה שנקרא לפעמים פאנצ'ים, אתה מקליט מילה אחת שאולי שרת אותה לא נכון. פה זה ממש טייק אחד מההתחלה ועד הסוף. שאלתי גם את יעקב למאי שהפיק את השיר, אמרתי, אולי יש מצב לקרוא לאישי לעוד סשן? לא כי זה לא היה טוב, זה היה מדהים, אבל אמרתי, אני לא רגיל לכזה. אני, כמו שאמרנו, אני מגיע ממקומות אחרים.
0: שיהיה ממה לבחור.
1: לא, זה אישי, זה הטייק. כשאתה מקשיב לטייק שלו בשיר הזה, אתה מבין כמה האיש הוא פלרטטן של מילה, של כמה הוא משחק עם הקצב, כמה הוא משחק עם המנגינה. וכמה חודשים אחרי זה זכיתי לארח אותו בזופה, ושרנו את השיר הזה, והקהל קיבל אותו באהבה אדירה, ותוך כדי השיר הוא אומר לי, תסתכל, הוא מראה לי את היד שלו, והיד שלו עם צמרמורת, שערות צמרות כזה. ואפרופו החיבור ששאלת מקודם, קלמן, באמת על שני הקצוות האלה, השיר הזה איתך עד סוף הזמן הוא אהוב מאוד בריקודי עם. יש לו ריקוד, והוא שיר שרוקדים אותו בכל הארץ. מי שמכיר יודע מה אני מדבר, מאוד מאוד אהוב. וכשסיפרו לי את זה, התקשרתי לאישה, אמרתי לו, אישה, אני רוצה להגיד לך משהו, תדע לך שרוקדים את השיר בריקודי עם, ולהיט בריקודי עם. אז הוא אומר לי, תראה, זה היופי, זה ארץ ישראל. זאת אומרת, זה לא משנה. בסוף זה לא משנה איך מקטלגים אותך, לאיזה זמר אתה משתייך. בסוף יש פה זה, ואני באמת זכיתי לשתף פעולה עם הגדול שבגדולים. באמת זמר ענק ואיש מצחיק נורא, ושאהב לאכול, והיו לנו שיחות על אוכל תימני, ואיפה אוכלים וכזה. וזו עבודה גדולה.
2: איזה מין אישי אתה פגשת שם באולפן? זה היה אישי הסוער מהכותרות, או המוזיקאי המקצוען, השקט?
1: אני פגשתי אישי שהקשיב לשיר ואמר לי שזה שיר שהוא לכל החיים, והוא נורא נורא שמח על החיבור הזה, ואיש של מלא מלא רגש. נגיד, הטייק אחד הזה שדיברתי עליו מקודם, זה לא מגיע מחלטוריזם או מזלזול, להפך, זה יש פה, זה רגע. שהוא נורא נורא מדויק מבחינה רגשית ומבחינה מוזיקלית, ולפעמים לא צריך, לפעמים לא צריך עוד, וזה גם שיעור מדהים שזכיתי לעבור איתו. אז קיבלתי, הכרתי איש מלא לב ומלא, ורגיש נורא ומצחיק, ואני זוכר, צילמנו קליפ לשיר הזה. אז הוא בשיר, בקליפ, אתה יודע, אתה מצלם קליפ, אתה לא באמת שר, זה פלייבק. והוא שר כל טייק כאילו הוא נמצא כרגע באולפן. זאת אומרת, זה איש מלא לב ורגיש מאוד ומיוחד מאוד.
0: אילי בוטנר על ישי לוי.
2: תודה רבה.
0: תודה אילי.
1: תודה לכם, תודה.

0: קפיצות ומעברים כאלה, זה תמיד, אין ברירה, אתה לא... כל רעיון רעיון אחר, צריך לעבור הלאה.
1: אז אנחנו קופצים עכשיו.
0: יוסי אליטוב, עורך הראשי של עיתון משפחה, שלום.
2: בוקר טוב, שיהיה בשורות טובות.
0: רק בשורות טובות.
2: בעזרת השם.
0: כן. למי שלא ראה, ננסה לתאר את תמונת השער של העיתון שלך, משפחה בסוף השבוע, בסדר?
2: אוקיי.
0: רואים בו ספר תורה, אזוק בשלשלאות ברזל, ולצידו הכותרת אשריכם שנתפסתם, וכותרת משנה לצידה, הפעילים והפרקליטים שמלווים את בני הישיבות ואברכי הכוללים שיושבים בכלא באבון לימוד תורה, מספקים מצצה לעוז רוחם של עצורי הגמרא. ספר קצת על ההחלטה על השער הזה ומה... מה התכוונת להעביר בו?
2: פשוט מאוד, בחודשים האחרונים מדינת ישראל נרמלה את המציאות הזאת שנעצרים בחורים ואברכים ונזרקים לכלא, ונרמלנו מציאות שהיועצת המשפטית לממשלה פותחת את הבוקר, כל בוקר בדיון אחר, איך נשלול את הזכויות של אנשים, של האברכים, ואיך ניקח מהם עוד לחם וחלב. מספר לי מנכ״ל משרד הפנים ישראל אוזן שמבקשים דיונים שנים בנושאים קרדיונליים, ואף תגובה לא מגיע מהיועמ"שית. פתאום הם מוזמנים לישיבות מהבוקר עד הערב, כאילו אין לנו שום חזית אחרת חוץ מלשבור את רוחם של בני הישיבות ולומדי התורה. עכשיו, מכיוון שבדיון הזה של חרדים ובני ישיבות וצבא, אתם ואני השתתפתי מאות פעמים.
0: כן.
2: אני הייתי מאוד מאוד רוצה לדבר על הנקודה הזאת, לנרמל את המציאות הזאת. הרי הוויכוח קיים, מנסים להגיע להסדרה המון שנים. הצדק כנראה נמצא איכשהו...
0: ולא מצליחים, ולכן הם חופשים דרכים חדשות.
2: אז מצאו דרך חדשה, וחופשי הכיפות הסרוגות מרעים לשלטון שרוצה לשבור את רוחם של רבבות בני הישיבות. שוללים מהם זכויות יסוד שלא שללו מהם באף גלות שהיו כאלה דברים. אז נכון, יגידו, מדינת ישראל עשתה הרבה לכולנו, וברור, אבל עדיין לנרמל מציאות שבה עוצרים אברך בכביש 443 שבוע שעבר, ואשתו מתקשרת אליי בוכה, שעוקרים אותו מהרכב, משאירים אותה עם התינוקות באוטו צורקים, עד שיבוא מישהו, כי הוא רחמנא ליצלן יושב ולומד תורה, ומדינת ישראל לא מצאה דרך אחרת איך להסדיר את זה, אז השער הזה שלנו בעיתון משפחה, וזעקות של גם אנשים מתונים כמוני, חייבים להגיד, חבר'ה, עד כאן, אנחנו לא ניתן למציאות הזאת שיועצת המשפטית לממשלה מרותמת את כל המערכת המשפטית של המדינה כדי לקדם אג'נדה פרטית.
0: יוסי, לא, מה אג'נדה?
1: יוסי, אתה
2: מצמצם...
1: שאלתם לדעתי,
2: וזאת
1: האג'נדה. 100%, אבל אתה מצמצם את זה כאילו זה סיפור של היועצת המשפטית לממשלה. יש כאן ויכוח היסטורי, והוא מגיע לנקודת רתיחה. זה הרבה הרבה יותר מההליכים האלה והאחרים. יש כאן פיצוץ, והפיצוץ הזה הוא נעשה גם במשמרת של הנציגות החרדית בכנסת. ואנחנו יודעים היטב שכאשר אתה שם ספר תורה על שער של עיתון, כאילו זה מדינת ישראל נגד לומדי התורה, אתה יודע שזה לא הצגה נאמנה של המציאות. כי אתה יודע שאם זה היה, אם זה היה, אם זה היה על השאלה של לימוד תורה, אתה יודע, תשמע, אפילו יאיר, בעצם כל הקשת הפוליטית, כולם סובלניים כלפי השאלה של לומדי התורה. הבעיה היא מי שלא לומד תורה.
2: יאיר, איך אתה מתאר מציאות, סיטואציה, שעוצרים רכב ב-443, יהודי נוסע עם שלושה תינוקות, עוצרים אותו כמו פושע ליד הילדות שלו, ליד התינוקות, האישה עומדת ובוכה, והאשמה, כאילו מצאו עכשיו את ה... אתה יודע, הרי מערכות אכיפת החוק קורסות במדינת ישראל. אין פה אכיפה כמעט בשום דבר. אבל כשיועצת משפטית הממשלה מגייסת מדינה שלמה למצוא את הפושעים הגדולים,
1: אני יכול להסכים איתך על שאלת המעצרים, וגם אנחנו מדברים על זה הרבה.
2: הורגים אנשים ברחובות פה, היועצת המשפטית הממשלה דוחה דיונים שנים, פתאום במדינה עם שבע חזיתות, כל הימים מהבוקר עד הלילה, אי וגיל לימון, בני הישיבות נפגע בהם, נשבור להם את הרוח, ניקח מהם עוד כסף, נשפיל אותם, נגייס את החוק, נעקם עוד קצת את החוק כדי
0: יוסי.
2: לקדם אג'נדה פרטית. זה גועל נפש. והשער הזה נועד כדי לזעזע את כל המדינה ולומר שהשלב הבא זה שאנשים מתונים כמונו, שעבדנו שנים לייצר קשרים בין החרדיות לישראליות, אנחנו כבר לא רלוונטיים.
0: יוסי, לפני כמה שבועות...
2: מה אנחנו יכולים להגיד לאנשים?
0: יוסי, לפני כמה שבועות פורסם סיפורו של מי שהוגדר לפני שנה אסיר עולם התורה. בחור שנעצר אז, נערכו הפגנות לשחרורו, נחסמו כבישים למענו, חבר מועצת חכמי התורה של ש"ס פרסם מכתב תמיכה שקרא, ציטוט, לאברך היקר כולנו מתפללים ומייחלים שתצא מהמעצר בהקדם אשריך שנתפסת על דברי תורה, אותם מילים ממש בניסוח של הכותרת של השער שלכם השבוע, נערך טקס לכבודו כשהוא השתחרר מהמעצר, ואז פורסמה לפני כמה שבועות תמונה שלו מבלה בתאילנד בביגוד בלתי חרדי בעליל, ואני שואל אותך לגביו, הוא... אותו צריך לגייס?
2: אז אני אגיד לך משהו, מכיוון שאני לא יודע תעלומות נפש כל אחד ואחד.
0: אז
2: לא? שנייה, שאלת שאלה. ברור שאדם שמסתתר ומתחפש לבחור ישיבה, אני מצפה מהמערכות של אכיפת החוק, שלא יעצרו לי אברכים ברחובות ישראל, אלא שיעטרו.
1: למה עיתון משפחה?
0: לא, שנייה.
2: שיעטרו את המתחזים.
0: אותו צריך לגייס?
2: אין לי שום מידע.
0: נניח שהמידע הוא מה שאמרתי, עזוב שמות, במידע כזה, צריך לגייס אותו?
2: מי שלא לומד תורה, חייב להתגייס. מה פירוש? חייב להתגייס, אבל...
0: לא, רגע, לפני אבל, לא, אבל יוסי, אבל לפני אבל, כי זה מה שאמרת עכשיו הוא הדבר הכי חשוב. אני, בעיניי כולם צריכים להתגייס. פה אני, רגע, שנייה, חלוק עליך. ועדיין, אחרי שאני אומר שאני חלוק עליך, אם המנהיגים הפוליטיים שלכם, והמנהיגים הרבניים שלכם, היו אומרים את מה שאמרת עכשיו בשורה האחרונה, שאומרת, אנחנו את תלמידי הישיבה שיושבים ולומדים מבוקר עד ערב, תשאירו לנו שללמוד תורה, אבל כל האחרים, ומי כמוך יודע, יש הרבה אחרים, הם שהלכו לצבא, היינו בעולם אחר, בדיון אחר, אבל זו לא המציאות.
2: אבל אני רוצה לשאול אתכם שאלה ותענו באמת ובתום.
0: כן.
2: לא מבחינת פוזיציה, אתם מראיינים ואני מרואיין. אתם יודעים שאריאל אטיאס הוא אדם פרגמטי. הוא עבד קשה מאוד מאוד לייצר מודל מסוים של... הסדרה בחוק שהוא הריץ את זה מול היועצים המשפטיים, שזה הביא מסות לא מעטות של בחורים ללשכת הגיוס. נכון, יכלת להתווכח על סעיף כזה או סעיף אחר. ראיתם שמערכת המשפטית כולה מגויסת ביחד עם כמה פוליטיקאים לוזרים שצריכים אג'נדה, כי אין להם כלום להציג, כמו יולי אדלשטיין, אז התגוללו על בני הישיבות, עשו הכל ליירט את החוק הזה.
0: יוסי, אתה לא עונה לי.
2: אני בוודאי שאני עונה לך. ברגע שאתה מגיע למציאות, שאתה הורג את כל השליחים, ומנסה להשמיד כל מודל או הסדרה, אז מה אתה רוצה? שבסופו של דבר, שהחרדים ילכו...
0: אבל אנחנו 80 שנה לא הגענו... יוסי, 80 שנה לא הצלחנו להגיע למציאות עם ממשלה כזאת, ממשלה אחרת, עם יועצת משפטית כזאת ויועצת משפטית אחר שנייה. לא הצלחנו להוציא מהמנהיגות החרדית, ולו פעם אחת משפט שאומר, התורה כל כך חשובה, ולימוד התורה כל כך חשוב, שמי שלומד תורה ילמד תורה, ומי שלא לומד תורה ומשתמש בתורה כקרדום לחפור בה, שילך לגולני. אם היינו שומעים את זה, היינו בעולם אחר, אין את זה.
2: אריה דרעי אתמול התראיין באחד הערוצים, וזה בדיוק מה שהוא אמר, יושב ראש ש"ס, חזר על זה בצורה הכי ברורה שיש. זה לא נכון. הניסיון לדחוף את כל החרדים לתוך המובלעת של מאה שערים, שהניסיון הזה נעשה כאשר הורגים את כל השליחים, ממוטטים את כל הקשרים.
0: אבל יוסי, כמה חרדים לא לומדים?
2: בשביל זה יש מערכת אכיפת חוק.
1: בשביל זה יש צבא, לא כדי לרדוף, אלא
2: כדי לעצור. בכל חברה יש מתחזים, תמצאו אותם, קחו אותם, תגייסו אותם, בראבו.
1: לא, אל תגלגל את זה, אתה יודע שהמדינה וגם הצבא לא יודעים לעשות את זה. ואני חושב שאנחנו נוגעים פה, הסיפור הזה, רגע, הסיפור הזה של הבחור מתאילנד, היה או לא היה, זה לא משנה. כנראה היה, אבל הסיפור הוא אחר, הסיפור הוא שההנהגה החרדית, ואני כולל בזה גם את עיתון משפחה, הוא לא נאבק למען לומדי התורה, זה פייק, הוא נאבק למען הבטלנים, ואם הוא היה נאבק רק למען, רגע, אם הוא היה נאבק רק למען לומדי התורה, אנחנו היינו במקום אחר לגמרי, ואתה יודע את זה, כי אתה גם לא כותב את זה בעיתון שלך.
2: יאיר, אין עיתון כמו עיתון משפחה, שכל השנים, נתן המון המון המון מקום למאמרים עם הרב משה גרילה כעורך הראשי עליו השלום ואחרים, לייצר קשרים בין החרדיות לישראליות.
1: תזכיר לי מתי עשיתם כתבת שער על חטיבת חשמונאים.
2: אבל כשאתה מגיע למקום שמערכת משפטית של מדינה שלמה מגויסת בלהשמיד את הנשמה של המגזר הזה.

0: יוסי, יוסי, אם יש פגיעה,
1: בוא נראה לאן נגיע.
0: אם יש פגיעה בלומדי התורה, אם יש פגיעה כזו, ואם יש אנשים, רגע, ואם יש אנשים שעוצרים אותם לשווא ברחובות, אתה יוסי אליטוב השם בזה. כי מתי היית קורא על שער העיתון שלך? מכיוון שלי, יוסי אליטוב ולעיתון משפחה מאוד חשוב ללימוד התורה, בואו נלחם על לומדי התורה ונתפוס בידיים שלנו, את מי שאנחנו החרדים, את מי שלא לומד תורה והשתמש בתורה כקרדום לחפור ונשלח אותו לגולני, אתה היית מציל את כל אלה שאתה מכנה אותם לומדי התורה. מכיוון שאתה לא עושה את זה, כל מה שקורה זה בגללך.
1: אתם יודעים למה, איפה המנהיגות הפוליטית שלנו כן נכשלה? ושם אני מציב לוינקר לא קטן. אני מדבר על העובדה שנתנו למוסד בני הישיבות וללומדי התורה להפוך לאיזה ביזנס של חרדים. כאילו למדינת ישראל יש איזשהו סיכוי לשרוד ללא לומדי תורה. אגב, גם סרוגים וגם חרדים. ברגע שהמנהיגות הפוליטית שלנו לא הצליחה להנחיל את ערך לימוד התורה,
0: הצליחה.
1: שלא ישבו האנשים בבתי קפה בתל אביב וילגו ללומדי התורה,
0: הצליחה להנחיל.
1: כמו שאני רואה השבוע, ועושים
0: המדינה הזו משקיעה בלימוד התורה מיליארדים.
1: לא מבינים.
0: המדינה הזו משקיעה בלימוד התורה במיליארדים, וטוב שהיא עושה את זה.
1: המדינה הזו לא מבינה, חברים, שלמדינה הזאת אין שום עתיד, גם אם נהיה כולנו מיליארדים.
0: אבל פה אני איתך, אבל אני איתך.
1: אם נהרוג את הנשמה של המדינה, וכאשר משפילים בחורים, וזורקים אותם לבת הסוהר, ושוללים להם זכויות יסוד, והכיפות הסרוגות מראים, כאילו זה משחק ספורט, שמחים, כשאנחנו זוכרים שהמציאות הייתה הפוכה ב-2005 בהתנתקות.
0: מה המציאות הפוכה? שמה? מה עשו לנו?
1: ואז החרדים באו בסולידריות.
0: מה זה קשור?
1: כשהמדינה התהפכה עליכם ועשתה הכל כדי לפגוע ברוח.
0: קודם כל, המדינה לא התהפכה עלינו. המדינה לא התהפכה עלינו. ההתנתקות היא לא שלנו.
1: אנחנו זוכרים בדיוק את הרב מרדכי אליהו, את המנהיגות הרוחנית שצעקה.
0: אבל יוסי, אפשר להשחיל שאלה? יוסי, אפשר להשחיל שאלה? יוסי,
1: בבקשה.
0: תודה רבה. תסביר לי מה זה קשור, כי פה הייתה עתירה לבגץ בהתנתקות, וכאן יש עתירה. אז אם אני התנגדתי לבגץ... רגע, שנייה. שנייה. אם אני הייתה לי ביקורת על בגץ אחד, זה אומר שיש לי ביקורת על כל הבגצים? אני לא יכול להתווכח עם בגץ אחד ולהסכים עם בגץ גופמן? אני לא מבין אפילו מאיפה מתחילה הטענה הזו.
1: הטענה הזאת מאוד ברורה. הרי מדינה מתהפכת על מגזר. זה הסיפור בגדול. עזוב אותך איך כל התכסיסים המשפטיים
0: להגיד. המגזר שלכם התהפך על המדינה.
1: המגזר
0: שלך התהפך על המדינה, לא המדינה התהפכה על המגזר.
1: זה קרה לכם ב-2005 שהלכתם לבושי סק ברחובות ישראל, לא אתה, אבל רבבות מהמגזר שלך, ואנחנו ידענו לעמוד לימינכם.
0: מה זה לעמוד? אני לא צריך אותך לימיני. אני לא צריך אותך לימיני.
1: תשלם מחיר יקר על כל השיר...
0: אבל אתה יודע מה מדהים, יוסי, אני מנסה לנהל איתך דיון עקרוני על הסוגיה עצמה, ואתה הולך לי באיזה שיח נקמות, הייתם ככה, נעשה לכם ככה,
1: תשלמו. אני אומר שמערכת מתהפכת על מגזר, והאחים שלנו בדם, חופשי כיפות, מאמינים, ואומרים להם, רוצו, תמשיכו לעצור אותם, תגזלו מהם את כל הזכויות, תשלחו אותם לעוני, אל תיתנו להם דירת מגורים.
0: אתה גוזל את הזכויות. אז אמרתי לך, אתה גוזל את הזכויות.
1: זה כל נפש של התנהגות.
0: אתה גוזל את הזכויות.
1: ואני מקווה מאוד, שההנהגה הזאת תעזור לנו בסייעת הדשמי, כי בסופו של דבר...
2: תגיד, יוסי, אני חייב רגע לשאול אותך.
1: אנחנו צריכים עזרה מהקדוש ברוך הוא.
2: שאלה ממש ממש כעורך עיתון.
1: הניכור הזה בתוך השבט שלנו ששומרי המצוות...
2: זה לא בתוך השבט, זה לא בתוך השבט. אתה יודע היטב שזה לא בתוך השבט.
1: על החוזה שאם בחוקותיי ילכו...
2: זה שבט שאתם הרחקתם את עצמכם ממנו.
1: בוא נהיה יותר נדיבים ומבוגרים ונבין שהתמונה פה הרבה יותר רחבה. אבל ברור לי שאם אני לא מצליח להוציא מכם, לחלס מכם משפט אחד של סולידריות, שאתם תפנו הבוקר ליועמ"שית, תגידו לה, תבטלי אחד מעשרת הדיונים על בני הישיבות, ותתעסקי קצת בלבנון, קצת בפשע ברחוב הערבי.
0: יוסי, אגב, יוסי, אני רוצה שנייה להסביר. לא, שנייה. מכיוון שנגמר לנו הזמן, אבל לא נגמרה השיחה, אפשר לקבוע איתך המשך שיחה למחר?
1: בבקשה.
0: אז בוא נקבע את זה ככה, בסדר? אני מתנצל, פשוט נגמר לנו הזמן, אבל חשוב לנו להמשיך לדבר, בוא נמשיך את זה מחר.
2: יום טוב, תודה יוסי.
0: תודה יוסי.
3: דיווחי התנועה בחסות רכב יד שנייה, קונים בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: בדרך איילון צפונה, עומס תנועה ממבוא איילון עד לגוארדיה, דרומה ממחלף קלילות עד ההלכה.
3: דיווחי התנועה בחסות רכב יד שנייה, קונים בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 60

0: 2020. כפוף לתקנון באתר פייסבי.
1: מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ויאיר אטינגר. כאן חדשות ברשת ב'.
2: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
3: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן,
4: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
5: UMI, אלו הטבות. UMI טרייד בימי מחירות מיוחדים על מגוון ענק של דגמים מיד ראשונה מכל המותגים. בואו לאחד מאולמות התצוגה בין 7-17 ביוני וטענו ממגוון הטבות ייחודיות שלא יחזרו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 3515. כפוף לתקנון באתר umi.trade.co.il.
6: מה קרה ב-7 באוקטובר? איך זה היה יכול לקרות? האם אתם מבינים את מה שהתרחש שם? אם יש לכם תהיות בנושא הזה, תוכלו למצוא תשובות בספר של יוסף רגב. אפשר לרכוש אותו באתר בוקפוד. חפשו בגוגל בוקפוד יוסף רגב. בוקפוד, בית וו, קוף פי, וו דלת. כמו כן, תוכלו לשמוע על הספר ביוטיוב. חפשו ביוטיוב יוסף רגב, לא היו שם.
2: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
7: רק המקור, המקור, המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
7: רק המקור, המקור, המקור.
8: כפוף לתקנון.
9: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
10: הביקורות משבחות והקהל מאוהב.
11: מי מלך?
10: סדרת הדרמה לא לריב היא הלהיט החדש של כאן 11. שי אביבי, יעל שרוני, עופר שכטר וקובי פארג'.
11: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
10: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
12: אנחנו כאן.
13: טוב, תשמע, זה סיפור שראינו אצל איטלו אל דוברוביצקי בוויינט. הקלה ביטלה את החתונה יום לפני האירוע הגדול, לפני החתונה, והחתן תובע אותה עכשיו על נזקיו.
14: אוקיי.
13: בסך 163,000 שקלים. עורך דין אבשלום נוימן, הוא מייצג את החתן. שלום לך.
15: בוקר טוב.
13: בוא, תן לנו את סיפור המעשה, מה קרה?
15: סיפור המעשה זה... סיפור שמתברר שהוא לא נדיר בארץ, שזוג קובע להתחתן, ובאיזשהו שלב הם מחליטים שזה לא מתאים. במקרה שלנו, צד אחד הסכים שזה לא מתאים, ערב לפני החתונה, כבר שכל האורחים התכוננו להגיע, וכבר כל ההוצאות הוצאו.
13: מה זה, מה קרה ערב לפני, אם אפשר לשאול? אפשר, לא כי אנחנו מצוי... בלי שמות, כן, אז לא. אפשר.
15: אני לא מצוי בפרטים, אני רק יודע שבבחינה המשפטית, אני מתעסק בבחינה המשפטית, לא בבחינה הצהובה.
13: לצהובה, חלילה.
15: צד אחד החליט שזה לא מתאים לו. עכשיו, לנו אין טענה כלפי ההחלטה שזה לא מתאים. יש לנו רק טענה לגבי השבת המצב לקדמותו. זאת אומרת, אחד הסתמך על ההתחייבות הזאת לחתונה. הצד השני, הצד שלנו, שאני מייצג אותו, הוא למעשה... החתן הוציא אותו. כן, החתן
13: המלואי. חלוש במהרה בימינו יהיה חתן לשעתיד, כן.
15: כן. אז למעשה החתן הוא הוציא הרבה מאוד הוצאות למטרת קיום ההבטחת נישואין, למטרת קיום החוזה הזה. בא הצד ומבטל את זה. זאת אומרת שזה, אין לנו טענה לגבי הביטול, יש לנו רק טענה אומרת, כל אחד יכול לקבל איזו החלטה שהוא רוצה, רק צריך לשאת בתוצאות הטבעיות של ההחלטה.
13: רגע, הוא רוצה את כל הכסף בחזרה, או שהוא אומר, לפחות חצי-חצי, החלטנו לבטל, אז נגיד, שילמנו לעולם 60,000 שקלים מראש, אז חצי עד, חצי אני.
15: זו שאלה יפה, כי לא רלוונטית, כי הוא לא החליט לבטל. הוא הודיע שהוא מגיע לחתונה.
13: לא, בסדר, אתה הולך, רגע, עוד שנייה נגיע למקום המשפטי, קודם על העובדות, על העובדות של התביעה. אתם תובעים,
15: העובדות של התביעה,
13: לא, מה שאני שואל זה אם התביעה שלכם אומרת, בואי נתחלק חצי חצי, או את החלטת לבטל, שלמי את את הכל.
15: אז התשובה היא שהתביעה היא, לגבי החצי שלה אין בעיה, לגבי החצי שלו, הוא אומר, אין שום סיבה שאני אוציא כסף גדול מאוד מהכיס, שאת החלט לבטל את זה, ולכן הדרישה היא שהיא תיסע בכל עלות בכל התוצאה ובכל עלות ההחלטה שלה.
14: רגע, תגיד, סליחה שאני שואל, ככה קופצים לבית משפט, לתביעה, אין, לא היה איזה ניסיון להידבר, בכל זאת היא הייתה עד לפני דקה אהובתו.
13: כן, אבל זה נגמר.
14: אולי להידבר מחוץ לכותלי בית, למה ישר תביעה?
15: התשובה היא כן, כמובן, לא ניגשים לבית משפט לפני שמבקשים, פונים לצד השני, ומפצירים בו ומסבירים לו את המצב. הצד השני לא הייתה שום התייחסות, אבל מעבר לשאלה אם לא קופצים...
14: מה זה לא הייתה התייחסות? לא ענתה לו לוואטסאפ? כאילו, מה זה אומר?
15: לא, אנחנו, אתה יודע, כבר, בשלב הזה כבר ההורים גם מעורבים. אז הייתה פנייה גם, גם ממנו ישירות, גם להורים הייתה פנייה, ולא הייתה שום התייחסות, וכשאין שום התייחסות, אז ניגשים לבית המשפט כדי שיברור במחלוקת. והמחלוקת פה היא מחלוקת כלכלית לחלוטין, של מי האחריות לבטל את החוזה הזה, את חוזה החתונה.
13: אני אגיד לך, עד חצי הדרך אני הייתי יכול להיות איתך. כלומר, הייתי אומר, אוקיי, יש פה זוג שהתאהב, העסק הסתבך מתישהו, האהבה קוותה לה פתאום רגע לפני, אז אם הוצאנו כסף על ההכנות לחתונה, בוא נתחלק... כל צד ייסע במחצית מהעסק, אבל ברגע שאתה אומר לא, את החלטת לא, ולכן את תשלמי בהוצאות, אתה הופך את כל מעשה האהבה הזה לסוג של חוזה בין שני אנשי עסקים. כאיש נשוי ואוהב, אני נפגע מהדבר הזה.
15: אז אני מבין את הרעיון שלך, ואני אומר, אבל תראה, בסופו של דבר יש פה הוצאה מאוד כבדה, בטח למישהו שבתחילת חייו. עכשיו, בגלל החלטה של מישהו אחר, הוא לא צריך לשאת את הנטל הזה לכל חייו. עכשיו, אתה יודע בדיוק מה העלויות של הלוואה, של לקחת הלוואה בסכומים האלה. אני באמת לא מבין את האומר, אתה אומר, תקשיב, הגישה שלך אומרת, תקשיב, אין אחריות. ואנחנו טוענים שיש אחריות מלאה לכל החלטה.
13: לא, בסוף זה, אתה יודע, זה
14: שיח פשוט מאוד קר, והחיים הם מורכבים מכל מיני דברים. זה משחק האהבה, זה יכול לקרות. אז השאלה, האם זה, מה שקלמן שואל, זה נראה כאילו אתם פה,
13: חתונה זה לא רק אירוע חוזי.
14: כאילו נכנסו כשותפים למקולת.
13: בדיוק.
14: זה לא מה שקרה פה.
15: אגב, גם שותפות למקולת היא נעשית בחברות ובידידות, וגם יש מחלוקות בהרבה מאוד מקומות.
13: אבל בשותפות במקולת יש רק שותפות במקולת שמטרתה לעשות כסף. כשגבר מתאהב באישה ולהפך, זו לא המטרה, בטח לא היחידה.
15: אני ברשותך, אני אעביר לך רגע את השאלה. השאלה היא מאוד פשוטה. מה האחריות של מי שמקבל החלטה שיש לה תוצאות כספיות מאוד כבדות? של מי האחריות הזאת? וזה מה שאנחנו שואלים בתביעה הזאת. של מי האחריות? האם האחריות שלו לממן סכומים מאוד מאוד נכבדים של כספים, כי מישהו אחר החליט להפר את החוזה הזה? ובסופו של דבר, אנחנו בעולם של חוזים, הרי אתה יודע שמה זה החוקים?
13: זו שאנחנו לא כל כך בעולם של חוזים, כלומר...
15: רגע, ברשותך אני אשלים את המשפט. אני אומר, מה זה למעשה חוק? חוק זה למעשה כללים שהחברה קבעה כדי שהיא תוכל להתנהל בצורה תקינה. והחברה קבעה חוקים, אגב זה נמצא גם בחוק וגם בפסיקה, זה נמצא בדין הכללי, שאדם הוא תמיד אחראי לתוצאות מעשיו. עכשיו, יש פה נסיבות שהן נסיבות שהן שונות מהעולם הרומנטי שאתה מכוון אליו.
13: כן.
15: הרי גם השאלה מתי בוצע הביטול. אם הביטול היה מבוצע מזמן מילא, אבל... ערב החתונה.
13: תגידי, רק מילה אחרונה, כי האורך הורג אותי כבר פה. עברנו הזמן. נניח שהייתה אומרת, אוקיי, יבוא אבשלום נוימן, עורך דין, או תתבע אותי אחר כך, אני לא אגיד לו שום דבר, בוא נתחתן, ולמחרת, הייתה קמה בוקר ואומרת, שמע, לא יודעת, לא, בלי פרטים, זה לא זה. היינו במצב אחר, אולי היא עשה טעות כלכלית שהיא ביטלה את זה יום לפני ולא יום אחרי?
15: תראה, אנחנו לא נמצאים בעולם דמיוני, אנחנו נמצאים בעולם של עובדות. והעובדה היא שהסיפור הוא לא הסיפור שאתה מספר, הסיפור הוא סיפור אחר.
13: זה נכון.
15: הזוג בא והחליט זאת, והתחייב להרבה מאוד כסף, ובסוף ההתחייבות הזאת, בא צד אחד ואומר, תקשיב, לא נראה לי.
14: תגיד, אתה יודע, אם הוא מתחתן שוב, הוא רוצה להכיר בחורה, לא הייתי שם את זה בפרופיל, אתה יודע, באפליקציית ההיכרויות, זה שהוא טבע את הקלה הקודמת.
15: אני חושב שזה נכון אלפי מונים גם כלפי הצד השני.
13: אוקיי, הסכמנו, יש שניהם, אוקיי. עורך דין אבשלום נוימן, שיהיה רק שמחות בישראל, להתראות.
15: כל טוב, תודה רבה.
16: מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ויאיר אטינגר. כאן חדשות ברשת ב'.
17: כאן פרופסור ידידיה שטרן. האם אתם מודאגים ממצב החברה הישראלית? בכנס המכון למדיניות העם היהודי JPPI ב-14 ביוני נשוחח על החברה שלנו עם נתונים חדשים ואישים מרתקים. נציב מראה מלוטשת ונחשוב על העתיד המשותף. הצטרפו אלינו, הפרטים באתר JPPI.
18: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
19: כן, ועוד פעם בדיחה.
18: לא.
19: באמת, נו.
18: תראה, יש לי בשורה ענקית בשבילך. זכית במיליון וחצי שקלים.
19: נו.
18: מה לעשות, זכית.
19: אני בשוק. כל החיים חשבתי על זה, אמרתי, יום אחד זה צריך להגיע אליי.
20: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
21: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
22: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
23: שלום, כאן אור. מה אני לא עושה בשבילכם? מגן עליכם, עוטף אתכם, אבל בזמן האחרון שמתי לב לנקודה חשודה עליי. לכן, יש לי בקשה. בצעו בדיקה במסגרת שבוע המודעות לסרטן האור של האגודה למלחמה בסרטן בשיתוף כל קופות החולים. שמרו עליי, ובעיקר על עצמכם. אבחון מוקדם יכול להציל חיים. לקביעת תור, פנו לקופת החולים שלכם. הבדיקה בשבוע זה היא בלא תשלום נוסף, ומספר התורים מוגבל. אפשר לבצע את בדיקת האור כל השנה בקופת החולים, בעלות של ביקור רופא מומחה. האגודה למלחמה בסרטן.
24: אני מוכן לקרנבל. התאמנתי על סמבה, רומבה וזומבה.
25: דביר, זוכר שזה קרנבל החשמל?
24: בטח, מתקדם בצעדי ריקוד לעלם.
25: חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם. מבצעים והנחות של פעם בשנה. וחברי מועדון הלקוחות של מזרח התפחות נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.
26: זה בסד,
27: מהייזום ועד הביצוע.
26: זה בסד,
27: גם פרויקטים מגורים וגם מסחר ומשרדים.
26: זה בסד,
27: יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי אופר.
28: זה בסד, וזה בסד. יואבים
29: רובוטים, זה יופי.
30: השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
29: שואבים רובוטים, זה יופי.
31: בעוד 4 ימים, זה קורה. מונדיאל 2026 יוצא לדרך. ב7 בערב, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן, בטקס הפתיחה החגיגי, מאצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי. וב10, ביצת הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה.
32: הללויה, איזה גול!
31: מונדיאל 2026, ערב הפתיחה, חמישי, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות, ברשת ב'. כל המונדיאל חינם. כאן

0: אין לנו הרבה זמן, אז ניגש ישר לדוקטור חזי אמיר, רוצה להוסיף ישראל של משפחת פדרמן בספרייה הלאומית. חזי, שלום.
1: בוקר טוב, קלמן. בוקר טוב, יאיר.
2: בוקר טוב. שמולי קראוס.
1: אנחנו עם נכס צאן ברזל רציני, רואים רחוק, רואים שקוף, שכתב אותו ינקלה רוטבליט, וברור שיש בשיר הזה גיבור מובהק, זה ישר קופץ לך מתוך השיר, משה, משה רבנו. יש פה את הר נבו, יש פה את הסנה, מקומות שישר מכוונים אותך אל משה. אבל אני שואל, מי זה משה של ינקלה רוטבליט? ולפי השיר זה אדם שיש בו שני כתבים. מצד אחד הוא רגוע ויציב, יש בו משהו רגוע ויציב, כמו שמנהיג צריך להיות, בן אדם כעץ שתול על מים, מחובר לשורשים שלו. וכמובן מהצד השני רוב השיר הוא סוער, בוערת בואש, הוא כסנה מול השמיים, כמו הסנה שמשה עמד מולו, והוא פשוט בוער באש. עכשיו, השיר הזה מדבר, אני חושב, לכל כך הרבה אנשים, כי הרבה אנשים מרגישים לפעמים שהם מוכרחים לפרוס כנפיים ולעוף. בן אדם מאבד את הדרך, מרגיש שהעולם מסביבו הוא עולם של שקר, מחפש רק מילת אמת אחת, שתתן לך כוח לשאת פנים אל המחר, כמו שהשיר אומר. כי משה הלך בעצמו במדבר ו... הוא פגש שם את הסנה, אחר כך הוא גם הגיע במדבר אחרי יציאת מצרים, למצבים קשים של סף ייאוש מול העם שאיבד את הדרך ויצא נגדו. וזה כבר לא לפי הסיפור בתורה, אבל אפשר להבין למה הר נבו, הר שמשה באמת עולה אליו ורואה רחוק את כל הארץ המובטחת, רואה רחוק, רואה שקוף את המציאות, הר נבו הזה הופך אצל ינקלה רוטבליט למקום של מפלט, במקום משהו בסיפור המקורי, מקום של אכזבה, אבל הוא דווקא מקום של מפלט, מקום שרואים רחוק, רואים שקוף, וכמו שהרבה מאיתנו יכולים לראות עצמנו מצבים כאלה, ינקלה רוטבליט כתב את השיר הזה גם למי שהלחין ושר אותו, כתב אותו במיוחד לשמולי קראוס, שהיה חבר שלו, היה שותף קרוב שלו במוזיקה, וגם הוא וגם אחרים שהכירו את שמולי קראוס מקרוב אמרו עליו שהסיפורים הקשים שהיו לו, החיים הקשוחים שהיו לו, ימים סערתי כסופה, זה החיים של שמולי קראוס. זה היה בעצם רצון לברוח אל המדבר. אני חושב שגם שומעים את זה בשירה שלו, של שמולי קראוס. ואגב, גם מאיר בנה ישר את זה אחרי שנים, וגם שם שומעים ממש צעקה. אז אני חושב שפה נמצא איזשהו מפתח של השיר הזה. אתם יודעים, קלמן הזכיר את זה מקודם, שאנחנו עכשיו פרשות השבוע של המשברים הגדולים של משה עם בני ישראל במדבר. אז נראה לי שהשיר הזה הוא גם איזה מין פרשנות רעננה לפרשת השבוע.
0: תודה רבה, תודה חזי.
1: בוקר טוב. תודה.

0: זה הזמן להגיד תודה לנוצה רוסי שערך, לבר קציר ועדן לנדר שהפיקו, רונן דן וחיים זקן היו על הביצוע הטכני, אבי אלמו על הדיגיטל. רטינגר, מה, מילת סיכום?
1: תודה רבה, קלמן, ברוך הבא.
0: סיכמת את זה יפה.

0: אנחנו כאן.
1: ב-69 התגייסנו לצבא יחד.
2: כבשנו את הבמות הגדולות בעולם יחד.
3: עברנו יחד חיים שלמים.
2: אבל עם כל הכבוד להיסטוריה, בנות, אנחנו רק מתחילות.
1: יחד.
4: ירדנה ארזי, רותי הולצמן ולאה לופטין, השלישייה הכי מצחיקה, בועטת ונוסטלגית בארץ, מגיעה לכאן חדשות ברשת ב' בתוכנית חדשה.
1: בכל שישי בואו לקבל איתנו את השבת.
2: בשעה מתוקה, מלאה במוזיקה שאנחנו אוהבות.
3: ועם כל הסיפורים והזיכרונות שיש רק לנו. אתן זוכרות את הפעם ההיא של...
1: ליקוש, תשאירי משהו לתוכנית.
4: שוקולד מנטה מסטיק. תוכנית חדשה בכאן חדשות ברשת ב' בכל שישי ב-11 בבוקר.
5: בחמישי ב-10 בלילה, בעיתת הפתיחה של המונדיאל, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
6: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. BTB. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
8: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
9: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
10: שלום, כאן אור. מה אני לא עושה בשבילכם? מגן עליכם, עוטף אתכם, אבל בזמן האחרון שמתי לב לנקודה חשודה עליי. לכן, יש לי בקשה. בצעו בדיקה במסגרת שבוע המודעות לסרטן האור של האגודה למלחמה בסרטן בשיתוף כל קופות החולים. שמרו עליי, ובעיקר על עצמכם. אבחון מוקדם יכול להציל חיים. לקביעת תור, פנו לקופת החולים שלכם. הבדיקה בשבוע זה היא בלא תשלום נוסף, ומספר התורים מוגבל. אפשר לבצע את בדיקת האור כל השנה בקופת החולים, בעלות של ביקור רופא מומחה. האגודה למלחמה בסרטן.
11: אין כמו לגור קו ראשון לים. ב-C1 יש מועדון חברים עם סדנאות והרצאות ו...
12: אמא, ומה איתנו? איך אנחנו משתלבים בכל הטוב הזה?
11: ארוחת שישי כרגיל אצלנו, אלא שהפעם נשב במרפסת עם הנוף לים, ותמיד אפשר לגוון במתחם הקולינרי שבטיילת, ואם תהיו ממש ממש טובים, נזמין לכם סוויטה מפנקת שתוכלו להישאר איתנו בריזורט גם בסוף השבוע.
13: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
14: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
15: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
16: בקיצור, השק שלי, תאר לך.
15: שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
17: הרבה יותר מאוכל.
15: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
18: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
15: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
19: לך כוכב
15: תיקי. סושרד הצעיר, בכאן חינוכית. יותר משלושה מיליון צפיות.
20: סושארד, תדהים אותה.
15: ואירוויזיון 2026, יותר מחמישה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
21: הישג אדיר לישראל.
15: אנחנו כאן.
0: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.
22: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הנשיא הרצוג וראש הממשלה נתניהו פרסמו הודעות אבל בעקבות מותו של הזמר ישי לוי. חבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד דוחה את הטענות שידי צהל כבולות במלחמתו בחיזבאללה. עלייה של 50% בפשיעה לאומנית של יהודים בשטחים. צהל ושבק חיסלו מפקד חוליית נוחבה של חמאס בעזה. התחזית, התקררות קלה.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
22: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 10. מותו של הזמר ישי לוי. הזמר והמלחין אילי בוטנר סיפר לכאן חדשות ברשת ב' על הנסיבות שבהן החל שיתוף הפעולה בינו לבין לוי בשיר איתך עד סוף הזמן.
3: כשאני מסיים לכתוב אני מדמיין או חולם מי הייתי רוצה שישיר את השיר, ובשיר הזה למרות שיש בו איזושהי מנגינה, נקרא לזה הגרסה האחרונה היא אחרת, אבל נכתב קצת יותר כבלד הרוסית, נקרא לזה, עם הרמוניות ממזרח אירופה. שמעתי שם את הקול של ישי שהוא כל כך מזורה, השנסונר הזה, הוא היה
22: שנסונר
3: אדיר.
22: אילי בוטנר התראיין לקלמן ליבסקינדול יאיר אטינגר. נשיא המדינה יצחק הרצוג וראש הממשלה בנימין נתניהו ספדו לזמר ישי לוי שהלך לעולמו. הנשיא הרצוג מסר כי הצטער מאוד על פטירתו של לוי, וכי קולו הייחודי ושיריו ליוו את החברה הישראלית והפכו לחלק בלתי נפרד מפסקול חיינו. ראש הממשלה נתניהו מסר בשמו ובשם רעייתו כי לוי היה קול מיוחד של נשמה, שמחה, כאב ואהבת אדם, אשר נגע בלבבות של מיליוני ישראלים וחצה דורות ומגזרים. השניים שלחו תנחומים למשפחתו ולאוהביו. חבר ועדת החוץ והביטחון של הכנסת עמית הלוי מהליכוד דוחה את הטענה שידיו של צה"ל כבולות בפעולותיו בלבנון, ואומר כי הדרך להכרעת חיזבאללה היא השמדת כל תשתיותיו ברחבי לבנון. הלוי נשאל על הסרטון המתעד מתנחלים מקים בחווארה שמדרום לשכם פלסטינים שסרועים על הקרקע.
19: המצב ביהודה ושומרון לאורך שנים ארוכות סובל מאלימות בלתי נתפסת בממדים שלה, ולא מהצד היהודי. אני לא מדבר על המקרה הזה, שוב, אני לא מכיר את המקרה הזה, מה היה שם בדיוק. אנחנו תחת אלימות, אנחנו מתכוון המתיישבים, תחת אלימות אכזרית למשך שנים של התושבים הערבים ביהודה ושומרון, ואי אפשר לנתק את הדברים מהקשר.
22: הלוי יוסיף בשיחה עם שאול אמסטרדמסקי בכאן חדשות ברשת ב' כי המחוקק העניק לגופי האכיפה את כל האמצעים הדרושים להילחם באלימות ביהודה ושומרון. עלייה של יותר מ-50% באירועי הפשיעה הלאומנית של יהודים ביהודה ושומרון לעומת אותה תקופה אשתקד. מנתוני מערכת הביטחון עולה כי מדובר ב-530 אירועים לעומת 350. עוד עולה מהנתונים כי 40 מן האירועים השנה כוונו נגד כוחות הביטחון. כך מוסרת כתבתנו כרמלה מנשה. שיחות השלום בין ישראל ללבנון. שגריר ארצות הברית בלבנון מישל איסה אומר כי זאת הפעם הראשונה בתולדות המדינה הלבנונית שבה היא מחליטה על גורלה בלא התערבות של שום גורם. בריאיון לערוץ הטלוויזיה הלבנוני LBC הוסיף איסה כי בטוח שנגיע לתוצאה. אני לא יודע כמה מהר זה יקרה, אך בטוח נגיע לתוצאה. באשר להתנגדותו של מנהיג חיזבאללה נעים קאסם להסכם עם ישראל, אמר איסה, נעים קאסם מחליט מה שהוא רוצה ואנחנו מחליטים גם. לכל אחד יש דעה מסוימת במדינה הזאת, ידיעה של קשבנו שמעון ניג'אן. צהל ושבק חיסלו בשבוע שבה בדרום רצועת עזה מפקד חוליית נוקבה בחמאס סקר אבו קרים. בהודעה משותפת נמסר כי אבו קרים הוביל את הפשיטה למרחב כיסופים בטבח 7 באוקטובר, ובעת האחרונה הפר את הסכם הפסקת האש, החזיק בביתו אמצעי לחימה ואימן מחבלים. בתקיפה חוסל גם פעיל קשר בארגון.
2: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב, הלהיט החדש של כאן 11.
23: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
2: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
24: התחזית בחסות.
25: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
26: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
22: התחזית היום התקררות וטמפרטורות רגילות בעונה. עורכי החדשות נפתלי מנשה ורמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
27: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
1: השעה בחסות.
4: יוחננוף חוזר ובגדול
5: לגונים ל-200 שנים כפוך לתקנון.
6: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.

0: חמש דקות, כמעט וחצי, אחרי השעה 10, כאן חדשות ברשת ב', שלום בוקר טוב, חן ליברמן.
1: בוקר טוב, יואב קרקובסקי.
0: אנחנו גרסת קובנוביק לתחילת שבוע.
1: מי הקובן, מי הנוביק פה?
0: אני חושב שאני אכנס את דמותו של רוני.
1: אוקיי.
0: אני אנסה.
1: אז אני אהיה עקיבא.
0: אוקיי. יפה לך הכיפה.
1: בוא ננסה.
0: בוקר לא פשוט.
1: לא.
0: של שני...
1: עוד בוקר לא פשוט.
0: של שני חללי צהל נוספים שנופלים בלבנון. גם מהרחפנים הנוראים האלה, סרן שחר גמלה, שנהרג מרחפן, נפצע קשה ביום חמישי, ונפטר מפצעיו במהלך סוף השבוע, וסמל אוהד יערי, שנהרג בפליטת כדור בדרום לבנון. ואנחנו בסוג של מלכוד. מצד אחד מדברים על הצורך בהפסקת אש, כדי להחזיר את החיים קצת ליישובי גבול הצפון. מצד שני, ברור לחלוטין, הפסקת אש תביא את חיזבאללה להתעצמות מחודשת. אין פתרון, זה נראה רע, ואני לא רואה מי יכול לנסות לשנות את המציאות הזאת, כאשר הידיד מספר אחת של ראש הממשלה, של מדינת ישראל, דונלד טראמפ, עוזק את ידינו בפעולות בדרום לבנון.
1: תראה, אבל הפסקת אש, אתה אומר שהיא תביא להתעצמות מחודשת, תלוי איך תראה הפסקת האש הזאת. אנחנו כן שומעים שגם הרמטכ"ל בא ואומר שעדיף כבר עכשיו לחתור לאיזשהו הסדר שנשיג עכשיו, שיהיה דומה למה שאנחנו יכולים להשיג עוד חודש. כי אנחנו רואים מה עוד יכול לקרות בחודש הזה עם הרחפנים האלה, וכל יום או כל יומיים לקום שוב לבשורות האלה, כשבסוף ההישארות שם כרגע לא יכולה להביא לנו איזושהי תוצאה אחרת מזו שנקבל בעוד חודש, אז אין משמעות לזה.
0: כן,
1: אבל
0: חושב...
1: אז באמת השאלה היא מה עושים בהפסקת האש, ואיך יראה איזשהו הסדר
0: אז
1: קבע.
0: אז אני יש לי איזו מחשבה, ואני לא יודע איך
1: אפשר
0: לעשות את זה.
1: ואני גם לא חושבת, אגב, שבאופוזיציה יודעים לענות לשאלה הזאת.
0: אני גם לא חושב. ואת יודעת מה, גם קצינים בכירים במילואים שמתעסקים בדבר הזה, ומנסים להבין, אני לא בטוח שיש לכולם את התשובות, ואני חושב שאחת התשובות שנדרשת בדבר הזה, זה להפוך לצבא קל רגליים. לא תבול בקונספציות, שפעם אחת אם נסוגים מלבנון לא נכנסים ללבנון, ואז נותנים לחיזבאללה להתעצם ולא מגיבים על משלוחי נשק כמעט עד נקודה שכבר זה מאוחר מדי. אותו דבר לגבי רצועת עזה. צריך להיות מאוד קשובים למודיעין מצוין ולתגובה מהירה. אני חושב שבזה אנחנו קצת פחות טובים, היינו פחות טובים עד השבעה באוקטובר. אולי זאת המסקנה שוועדת חקירה ממלכתית, אם הייתה פה, הייתה אולי משנה את תפיסת הלחימה.
1: בעצם מה שאתה אומר זה שזה צבא שצריך להגיב על כל התעצמות, אבל,
0: כן.
1: הגבה, אבל תגובה מהסוג הזה תחדש את הלחימה.
0: אבל אחרת את, לא, את מאבדת את ההרתעה. אם אנחנו נהיה צבא שנמצא בגבולותיו או במוצביו בלבד, יכול להיות שאנחנו נביא על עצמנו עוד אירועים פה שבעה באוקטובר.
1: וגם לגבי המלכוד, אני חושב שגם קשרנו את גורלנו בגורלו של הנשיא טראמפ, והיה מי שהזהיר, אני לא אגיד שמות, אבל היו מי שהזהירו מפני האיש הזה.
0: הבלתי צפוי.
1: והדרך שבה, מעבר לזה שהוא בלתי צפוי, יש דבר אחד שכן צפוי אצלו, וזה בסופו של דבר האינטרס האישי שלו, ולא הסדר העולמי. ולכן אני חושבת שהקשירה הזאת של גורלנו בגורלו, עכשיו אנחנו רואים את זה פוגע בנו מול הזירות השונות והיכולת שלנו להתמודד איתן, ושלא נדבר על איך זה יפגע בנו עוד מול ארצות הברית עצמה.
0: יש לנו שעתיים עד 12 ביחד, ועוד מעט אנחנו נדבר כאן עם יושב ראש רע"מ, חבר הכנסת מנסור עבאס, בשאלה הבאמת דרמטית, האם הוא הגרוש ללירה לקואליציה הבאה שתהיה כאן, ואיך עושים את זה אם הוא ירוץ ביחד.
1: יכול להיות שכן, אבל שאסור לומר. אולי אסור לומר.
0: יכול להיות. יהיה לנו את מנהל בתי המשפט לשעבר, משה גל, איתו נדבר על ההסתה כנגד שופטים, על האירוע הנורא שהיה בחצר ביתו של יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, שופט בית המשפט העליון, נועם סולברג.
1: ונדבר גם עם חוקרת הבחירה ובחירה במוסד לשעבר, דוקטור גל תלשיר, על ההדחה של...
0: של א'.
1: של הסגן. של גופמן, מהלך ראשון שלו במוסד.
0: ואם כך צריך להתנהל הארגון, וגם נדבר על מה שמתחולל ביהודה ושומרון, ההתפרעות הבלתי סבירה של מתנחלים שם, והעובדה שהמשטרה והחטיבה היהודית לא מצליחות לרסן את האירוע הזה.
1: אבל מי שבעיקר מאבד פה שליטה, אני חושבת שזה צהל, שהוא הריבון בשטח, פיקוד מרכז, מאבדים שליטה על חלק מהכוחות שלהם ביהודה ושומרון. נדבר על כל זה ועוד.
0: אבל נתחיל כמובן עוד מעט עם ההודעה הקשה הזאת של האותר לפרסום. שלום לרב סרן במילואים שמעון פיטוסי.
2: שלום וברכה.
0: דוד של סרן שחר גמלה, שנהרג מרחפן במהלך סוף השבוע. הוא נפצע קשה ביום חמישי ומת מפצעיו בסוף השבוע. ראשית כל, אנחנו מחבקים אתכם, משתתפים בצערכם הכבד.
2: תודה, תודה רבה.
1: ותודה לך שאתה מדבר איתנו בבוקר הקשה הזה. מתי אתה שומע לראשונה ששחר נפגע?
2: אנחנו מקבלים הודעה מלאה, אמא שלו, בשעה 5 בבוקר. אלה הגיעו כבר בשעה 2 בלילה לקחת אותה בעצם לבית חולים. אנחנו בעצם מתעוררים לתוך הדבר הזה, לתוך השלושה ימים הקשים שעברנו. מי שאנחנו מתבשרים על הבשורה שהוא פצוע קשה, כבר ישר כל המשפחה עטפה אותם, הגענו לבית חולים, היינו איתם בכל כל התהליך עד שהתבשרנו על פטירתו.
0: אתם בעצם די מקבילים בשירות הצבאי שלכם. אתה שימשת סגן מפקד סיירת גולני, שחר היה סגן מפקד פלגה ביחידת אגוז.
2: נכון, אנחנו לא ממש מקבילים, אני 7 שנים לפניו, אבל יצא לנו להיות לא מעט ביחד, גם בכל התהליך הגיוס שלו, ההתלבטויות, הלבטים, לאן להגיע, לאיפה, ובסוף גם אני הייתי באגוז בתקופה הזאת, היה לו עוד בן דוד שמשרת באגוז, היינו ממש מחוברים כולם לכל השירות בכלל, לצבא, כל המשפחה, כל הדודים, כולם, וגם ליחידה. זה היה חלק מההחלטות לאן להתגייס, וגם אחרי זה ביציאה לפיקוד. היינו שותפים בהחלטות. הוא היה מאוד מאוד אוהב להתייעץ, גם איתי וגם עם שאר הדודים שלו, על כל המהלכים שהוא עשה בשירות, וקיבל את ההחלטות בכל שעה, לפי ההחלטות שלו, אבל בעזרת הסובבים אותו.
1: אתה זוכר משהו מהשיחות שניהלתם אולי לאורך כמעט 3 שנים של המלחמה הזאת?
2: כן, המון, המון, המון. בכל שלב, שחר היה באמת באמת בן אדם שאוהב. מצד אחד היה לו ביטחון עצמי מאוד מאוד גבוה ויודע מה הוא רוצה מעצמו, אבל מצד שני היה לו נווה מטורפת של הדעת ולשמוע ולקבל מאחרים, אז אין לא היה שלב כאילו במהלך האם לצאת לקורס קצינים, או לא לצאת. כשהוא החליט לצאת, אז לפני שהוא קיבל את הצוות, הוא היה שואל אותי מה התכונות בעיניי של מנהיג, של מפקד. תן לי 5 תכונות, ותרשום לי גם למה זה התכונות האלה.
1: אז מה התכונות? ואחר כך הוא
2: הלך להיות... מה שאני אמרתי לו באותם זמנים, יש לו מעט על מנהיגות, פיקוד מלפנים, לדעת לרתום פקודים. אני יכול להגיד שהוא באמת... ואפשר להגיד הרבה דברים על אוהבים שאלוהים אוהב לקחת את החבר'ה הטובים לידו, אז אומרים את זה על כולם אני מניח, אבל אצלו זה היה, זה ממש ככה.
0: ואני חושב שאולי את אחד העקרונות האלה שאתה הנחלת לו, הוא פשוט לקח, כי לפי מה שאני מבין, הוא בכלל לא היה אמור כבר להיות בשירות, הוא כבר היה אמור להשתחרר, ובעצם הוא נשאר בשל העובדה שהוא הרגיש שזקוקים לו באגוז.
2: נכון, להגיד שהוא לקח את זה ממני זה להתיימר, הוא היה לו את זה יותר ממני ולפני, אני רק עזרתי את זה בדרך, אבל כן, ממש ככה, בכל מקום, בכל נקודה הוא עשה את המעבר, הוא כבר היה אמור לסיים את התפקיד, הוא נשאר עוד קצת לסיים עוד איזה משימה שעוד לא הסתיימה, ולצאת לי איזה תקופת לימודים, וגם בכלל, בכל ההתנהלות בחיים שלו הוא התנהל ככה. תמיד לקח חיות, תמיד רץ קדימה, ראשון לכל משימה, בהכל, בהכל, גם בחיים הצבאיים, אבל גם באמת, זה למד במכינה 1.5 שנה לפני, וגם שם כל החברים שלו, כאילו, מעריצים אותו, הוא היה הדוגמה שלהם להכל.
1: ומה באמת אתה יכול לספר לנו על התוכניות שלו, על החלומות שלו, להמשך?
2: בהודעות שלי איתו יש לנו תוכניות ביחד עד 2032, זה כבר מתוכנן. לצערי,
1: מה למשל?
2: לא יצאו לפועל. הוא אמור לסיים תפקיד, להתחיל לנסות קורס אנגלית לפני הלימודים, ולעשות 2 שנים על תק, שזה לימודים של דרך הצבא, ובאמצע היה לו עוד המון המון חלומות לדחוף תוך כזה. יצא לרוץ מרתון בזמן הקרוב. יש המון, הוא באמת באדם של שאיפות וחלומות, ושצערנו הוא לא יגשים אותם. ואנחנו ננסה גם להגשים אותם בשבילו. יותר להיות עם המשפחה שלו.
0: המשפחה החליטה לתרום את איבריו.
2: נכון. אנחנו חושבים שבאמת זה מה שהוא היה מחליט לעשות אם היינו שואלים אותו. זה מה שהיה לה בראש להורים, שהיה להם את האופציה, אמרו ששחר, כאילו זה שחר. זה שחר לעשות טוב לבן אדם אחר, גם שלך כבר אין לעזור יותר, זה סוגר מעגל מאוד משמעותי. עם שחר, הוא הציל, קיבלנו את ההודעה בבוקר, לפחות, אמרנו שלפחות 5 אנשים, יש ממש פירוט של מה הלך לכל, כאילו, עשה מצוות והציל חיים גם ברגעים האחרונים שלו, וזה, לדעתי זה מה שגם מאפיין את הבן אדם.
3: הוא גם יצא לו לדבר איתך על לבנון ועל השירות שלו שם, ומה הם עושים שם, ואיך הם רואים את האיומים החדשים שהם נאלצים להתמודד איתם?
2: כן, האמת ששבוע, לפני שבוע, שאל אותי מתי אני נכנס לתפקיד, כי אני אמור להיכנס עוד פחות מחודש לתפקיד, שהוא עם חטיבת גולני. בחודש האחרון, יחידת אגוז שהוא משרת בהם, בעיקרון הם תחת חטיבת הקומנדו, אבל בחודש האחרון הם עבדו הרבה עם חטיבת גולני. ועם החטיבה עכשיו אני, מתי אני רואה אותך בפנים, והם עשו משימות בחודש וחצי האחרון, משימות מאוד מאוד משמעותיות צהל לעם ישראל, וכן גם אתגרים שהיה להם שם בשטח, איך מתמודדים עם איומים מרחוק, עם רחפנים, עם נונטטים, היה לנו לא מעט שיחות על הדברים האלה.
0: העובדה שבסופו של דבר העובדה שהוא נהרג, הוא נפל כתוצאה מפגיעת הרחפנים האלה, רחפני הנפץ האלה. מה זה עושה לך? האיום הכל כך פרימיטיבי הזה שלא מצליחים עד לרגע זה למצוא לו פתרון.
2: אני חושב שאנחנו לא מתעסקים בשלב הזה מה קרה בדיוק ואיך זה קרה ואיך לא התמודדנו ומה, זה שאלות שהן גם גדולות ממני וגם אנחנו סומכים על על הצבא ועל המערכת שהם עושים הכל כדי שדברים כאלה לא יקרו. אנחנו פחות מתעסקים בזה, פחות לא בשלב הזה. אנחנו עכשיו יחד עם המשפחה מחזקים אותם, ואחרי זה אני גם לא באמת יודע בדיוק מה קרה, כן, אנחנו לא באמת יודעים עד הסוף, וזה בסדר בשלב הזה, פחות מתעסקים בזה כרגע.
0: שמעון, אתה דודו של שחר, ישי ולאה, הוריו, איך הם בימים האלה, מאז הבשורה שהוא נפצע ועד שנפטר מפצעיו?
2: תראה, זה קשה, זה לא פשוט, לא פשוט לקבל בשורה כזאת, ועוד יותר אחרי זה לדעת, לאבד בן, אחרי שהוא גדל צריך 24 שנים, אבל משפחה חזקה, גם הם ההורים עצמם מאוד מאוד חזקים, וגם כל המעטפת שיש להם, דודים, המשפחה המורחבת, הצבא, היחידה של שחר, כולם עוטפים אותנו, וקשה מאוד, אבל הם התגברו, הם אנשים חזקים.
0: רב סרן שמעון פיטוסי, דוד של שחר גמלה, זכרו לברכה, שנפל בלבנון. ההלוויה תתקיים בחלקה הצבאית במושב קשת שברמת הגולן, המושב שבו הוא גדל עד שהם עברו לנטור, אבל ההלוויה תהיה היום בקשת. שמעון, תודה רבה שהיית איתנו הבוקר.
2: תודה רבה לכם. תודה. עם ישראל חי.
4: כאן חדשות ברשת ב', מיד חוזרים.
5: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
6: אל הדוזיים פר, את אופרט.
7: אסקיוזה, מה?
6: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
7: וואלה.
8: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
9: כפוף לתקנון.
10: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
11: חג הספר העברי התחיל בסטימצקי. כן, כבר עכשיו בסטימצקי חוגגים לפני כולם. ספר שני שבמבצע בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. מחכים לכם בחנויות. ספרים זה סטימצקי. כפוף לתקנון.
12: אין כמו לגור קו ראשון לים. ב-C1 יש מועדון חברים עם סדנאות והרצאות ו...
13: אמא, ומה איתנו? איך אנחנו משתלבים בכל הטוב הזה?
12: ארוחת שישי כרגיל אצלנו, אלא שהפעם נשב במרפסת עם הנוף לים, ותמיד אפשר לגוון במתחם הקולינרי שבטיילת, ואם תהיו ממש ממש טובים, נזמין לכם סוויטה מפנקת שתוכלו להישאר איתנו בריזורט גם בסוף השבוע.
14: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
15: UMI, יאי, אלו הטבות. שברולט טראקס ב-124,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,394 שקלים. רק בימי המחירות של UMI בין 7-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 3505. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
16: הביקורות משבחות והקהל מאוהב.
17: מי מלך?
18: נראה לי שאני.
16: סדרת הדרמה לא לריב היא הלהיט החדש של כאן 11. שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר וקובי פארג'.
18: אני צריך לקבל את הבית הזה.
16: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
19: אנחנו כאן.
0: אנחנו כאן חן, ומצטרף אלינו עכשיו חבר הכנסת מנסור עבאס, יושב ראש רע"מ. שלום מנסור.
20: שלום יואב, שלום חן, שלום לכל המאזינים ולמאזינות.
1: תראה, דיברנו בתחילת התוכנית על המלכוד שאנחנו נמצאים בו בלבנון, עם כל יום או יומיים אנחנו מתבשרים על עוד חייל שנפל, ועל כך שגם אנחנו לא שומעים באופוזיציה כל כך איזושהי אלטרנטיבה, הצעות פרקטיות לאיך אנחנו אמורים להתמודד עם האיום של חיזבאללה בלבנון. אז אנחנו טועים גם אם לך יש איזושהי עמדה שתרצה להביע בעניין.
20: מאוד מוזר שבמדינת ישראל, בחברה הישראלית שהיא תוססת ויצירתית, אנחנו כל הזמן, לאורך שנים רבות, שרויים בקונספציות, יוצאים מקונספציה, נכנסים לקונספציה, ואין את החשיבה המדינית, היצירתית, שמסתכלת בצורה אסטרטגית, מנהלת את האירוע היומי, אבל מצליחה לראות את העתיד ולהתוות מדיניות חדשה. לדעתי, זאת הבעיה האמיתית, שאנשים מיישרים תמיד קו עם מה שיש, ולא מצליחים לאזור אומץ ולצאת ולהגיד יש דרך אחרת.
1: אז מה דרך אחרת?
20: שוב, אני כאן מאבחן את בעיית השורש. אני עכשיו לא בא לתת פתרון ספציפי לאירוע זו או אחר. ממה שאני למדתי ב... לא רק מהשביעי לאוקטובר, השביעי לאוקטובר הוא תוצאה של קונספציה מסוימת, אבל ההבחנה שלי שאנחנו צריכים לחשוב מחוץ לקופסה ולייצר הזדמנויות ולייצר יכולת חשיבה אחרת שלא תביא אותנו כל הזמן לאותה נקודת יציאה שבה אנחנו שרויים בתוך הקונפליקט הזה, בתוך הסכסוך הזה, ולהמשיך.
0: עם לבנון אין לנו בעצם שום מחלוקת טריטוריאלית, יש לנו רק בעיה אחת עם העובדה שהיא מדינה כלואה תחת ארגון טרור שהטרור שהוא מבצע הוא גם טרור פנימי, הוא גם בעצם יש איזשהו חיבור אינטרסים בין הממשל הנוכחי בלבנון לבין ממשלת ישראל. אז איך אתה היית אולי נותן את ה... מייצר את החוליה המשותפת הזאת בין שתי המדינות כדי להילחם ביחד נגד חיזבאללה?
20: שוב, יואב, אני שוב רוצה להישאר ברמה הבסיסית ביותר בחשיבה המדינית ובפילוסופיה שלה. תסתכל על עצמך איך קבעת מסגרת מוחלטת, חד משמעית, לאירוע עצמו ולתיאור של האירוע, ואז ישירות צמצמת 80% משטח הפעולה שאתה צריך לחשוב עליו. שוב, אני אומר, אני לא בא לתת, כרגע לפחות, את התשובה הספציפית, מה אנחנו צריכים לעשות בלבנון, בגדה, ברצועת עזה, עם איראן וכולי. אני אומר, יש לנו יכולות מדהימות בתוך ישראל, אנשים שיכולים לחשוב בצורה אסטרטגית, מדינית, יצירתית, שנוכל לצאת מהמסגרות האלו שכל הזמן קובעים לעצמנו ולא מצליחים ליצור נתיב חדש. אני ברשותכם, אני חושב שבנושא הזה אין לי מה להוסיף חוץ מלהצביע על הכישלון המחשבתי הבסיסי שכל הזמן מביא אותנו לכל עמדה. תראה, מדינת ישראל מדינה עם עוצמה צבאית, עוצמה כלכלית, הון אנושי מדהים, ובכל זאת היא לא מצליחה לבוא עם פתרונות אמיתיים, ויש מעגל. אני לא מאשים רק צד אחד, מדינת ישראל או את ממשלת ישראל. לא, גם יש צדדים אחרים. אבל בסופו של דבר, אתה אחראי על עצמך. אתה תמיד תשאל את עצמך, אוקיי, מה אחרים צריכים לעשות? בסדר. אוקיי. אבל מה אני צריך לעשות? זה אותה שיטת חשיבה שאני פוגש היום בתוך חברה ערבית. כל הזמן היינו בקונספציה מסוימת, מה המדינה צריכה לעשות כדי לפתור את הבעיות של החברה הערבית. ואז בא רעם ואומרת, סליחה, מדינת ישראל צריכה לעשות את דברים, אבל מה אנחנו צריכים לעשות כדי גם שאנחנו נצא מתוך הקונספציה, מתוך מעגל החשיבה הסגור הזה, ולבוא ולהציע פתרונות. והנה יצאנו בדרך חדשה שאומרת, הדרך לפתרון של הבעיות של החברה הערבית זה השותפות. נפעל לקדם שותפות והשתלבות, נהיה חלק מהפתרון, ננסה להתכתב, להבין, להכיר גם את הצדדים האחרים בפוליטיקה הישראלית ובחברה הישראלית ולהתחבר.
1: אז מה זה אומר, כן, מה זה אומר לגבי הקונספציה של לרוץ ברשימה משותפת של כל המפלגות הערביות יחד?
20: הנה, בדיוק, זה עוד דוגמה. היינו ברשימה משותפת 3 פעמים, קונספציה של להיות ביחד, ואם נהיה ביחד, נפתור את כל הבעיות בעולם. זה תקף לגבי ערבים ולגבי יהודים בישראל. אבל באה רעם ואומרת, טוב להיות ביחד. אבל איזה יחד? איזה דרך? מה אנחנו צריכים לעשות ביום שאחרי הביחד? לא להיות משותקים בתוך רשימה אחת שאין לה קו, אין לה אג'נדה, ואין לה דרך יצירתית.
1: השאלה אם תרוץ, זה חיבור טכני.
20: הנה, זה ההצעה הראשונה שאנחנו על השולחן. זה לא רק חיבור טכני. למעשה, מה חיבור טכני הוא פתרון יצירתי. לשני צדדים, רעם במקרה כזה ושלושת המפלגות בצד האחר, שיש הבדל מהותי ביניהם. זה כמו ההבדל בין, בוא נגיד, הציונות הדתית והדמוקרטים.
0: אוקיי, אבל
20: הבדל מהותי, ואז אומרים, אנחנו מתחברים ביחד, אבל כל אחד רוצה להיות בצד הזה, אחד רוצה להיות בצד האחר.
0: השאלה היא, אם בכלל חיבור כזה של הרשימה המשותפת, כאשר באמת באותה רשימה אתה עשוי למצוא את עצמך עם בלד ועם טעל של אחמד טיבי, האם הדבר הזה לא ייצור לשותפות עתידית עם קואליציה, עם נפתלי בנט, עם אייזנקוט ועם יאיר לפיד, ואביגדור ליברמן, בכלל זה עשוי ליצור בעיה, על אף שאולי אחרי הבחירות אתם תתפלגו, כי באופן עקרוני יגידו, אין, מנסור אבס רץ עם בלד.
20: אוקיי, לכן הפתרון היצירתי בכיוון הזה אומר שהרשימה שתקום צריכה להיות צמודה למטרה פוליטית עיקרית. להחליף את הממשלה הנוכחית בממשלת שינוי, מי שרוצה להיות בתוך ממשלת השינוי כשותף יש לו את הזכות, מי שרוצה לתת רשת ביטחון ייתן רשת ביטחון, אבל אסור בכל מקרה לחזור לשיתוף פעולה עם הליכוד ועם השאס והימין כדי לפזר את הכנסת הבא.
0: זאת אומרת שאם בימין נתניהו יזמין אותך הפעם לרחוב עזה 35, שם הוא מתגורר היום, ביתו הפרטי, כי אין בית ראש ממשלה, אם הוא יזמין אותך לאחר הבחירות הקרובות שוב לסבב שיחות, לא תבוא?
20: לא, אני לא אבוא. שהייתי מוכן לבוא, אמרתי את זה לפני הבחירות, ואמרתי שאנחנו מוכנים, אנחנו לא בכיס של אף אחד, אם אתה זוכר את המשפטים שהייתי תמיד חוזר עליהם. היום אני אומר לך,

0: עוד לפני כן, חלק מסקרים שנעשים בחברה הערבית מלמדים שרשימה משותפת מביאה בין 13-17 מנדטים לרשימה המשותפת. לעומת זאת, ריצה נפרדת היא באזור ה-10-11 מנדטים. לא יותר חשוב שיהיה ייצוג גדול לחברי הכנסת מהחברה הערבית, אולי אפילו יותר מאשר להחליף את ראש הממשלה בנימין נתניהו?
1: נחזור לקונספציה, יואב. תמיד חשבנו ואמרנו לעלות את שיעור ההצבעה ואת הנציגות הערבית בכנסת, זה טוב, במובן שזה יעזור לנו להגשים את המטרות הפוליטיות ולהשפיע. מסתבר שזה לא נכון. אני שוב רוצה להגיד, אין ספק, זכותו של כל אזרח לצאת ולהצביע, ואני קורא לכל אזרח, יהודי וערבי, לצאת ולהצביע למי שהוא רוצה. אבל אנחנו ברעם צריכים לדאוג שהייצוג הזה, זה לא יהיה ייצוג על ספסלי הכנסת, מליאת הכנסת, אלא יהיה בתוך המגרש הפוליטי. אנחנו צריכים לדאוג שכמה שיותר חברי כנסת ייכנסו לרשימה ויכנסו לכנסת, שהם חברי כנסת תומכי הקו של שותפות והשפעה והשתלבות. נקודה.
2: אוקיי, אני רוצה להשמיע לך עכשיו דברים שאמר נפתלי בנט לעומרי אסנאים בערוץ 13 לפני כמה ימים.
3: הוא כמה ימים לפני זה אמר שמנסור אבאס צריך להיות שר בממשלה.
4: בטוח?
3: 100%.
4: אני אגיד לך, כי שיקלי בעיניי, כמו שהוא מצטייר לי.
3: שנייה, בוא אני אראה לך למה...
4: הוא מצטייר כמישהו ששמר על האידיאולוגיה שלו, כן. שנבחר בזכות משהו מסוים, והלך עם זה עד הסוף, לכאורה לעומתך שלו.
3: בוא תראה אתה.
5: מאוד התרשמתי מהקו המאוד מתון שהציג מנסור אבאס בכל אורך תקופת הבחירות. אני הייתי שמח לראות אותו כשר לשיתוף פעולה אזורי, זה כל מה שקשור.
3: הוא אומר שהוא רוצה לראות את מנסור אבאס שר בממשלה. אז מה קרה?
4: אז למה שהוא יעזוב? הוא יכול להיות חלק מהקואליציה.
3: נשבר. הוא נשבר. נשבר.
0: כך נפתלי בנט על עמיחי שיקלי.
2: אבל אני רוצה לשאול אותך, חבר הכנסת אבאס, לא על השר שיקלי, אפשר לדבר עליו בהמשך, אבל דווקא על נפתלי בנט, שמצד אחד כל כמה זמן שולף עוד אמירה של מישהו מהקואליציה על כך שזה בסדר גמור לשבת עם מנסור אבאס, אבל מצד שני, באותה נשימה הוא אומר שהוא לא ירצה לשבת איתך אחרי הבחירות.
1: תראה, יש מצב כזה, לא רק השר שיקלי, אני נזכר גם בשיחה שהייתה לי איתו, והוא אמר, הוא לא הצביע להקמת הממשלה, ואז הוא הסביר את זה, זה לא נגד רעם או נגד השותפות עם רעם, אלא דברים אחרים. עכשיו, אני רוצה להגיד, יש כאלו שאמרו שמנסור אבאס צריך להיות גם סגן ראש ממשלה בהתאם לה, תיאוריה של זאב ז'בוטינסקי. ומי שמדבר בשם ז'בוטינסקי זה לא אנשי מפלגת העבודה ומרץ.
0: היום כבר כן.
1: כן, היום כן. אבל אז למדתי על התיאוריה של ז'בוטינסקי והיחס לערבים מאנשי הימין בתוך הליכוד. זה דבר אחד. דבר שני, בסופו של דבר, חברים, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו יום אחרי הבחירות. מה טובתה של מדינת ישראל וחברה הישראלית והערבית וכולנו ביחד? מה יעזור לנו לצאת מהמשבר העמוק שכל הזמן הממשלה הזאת מכניסה אותנו?
0: אז מהו הדבר הזה?
1: לדעת, ההזדמנות היא קיימת לא רק עניין טקטי של להקים קואליציה, של 60 ומשהו עם רעם או לא עם רעם, אלא אסטרטגיה של חברה שרוצה לשלב את כל המגזרים, כולל החרדים, ולא רק את הערבים, ולהציע משהו חדש.
2: אבל מה אתה חושב על זה שבנט כל הזמן נשען על מה שאמרו בקואליציה לגביך, ולא על מה שהוא רואה כעתיד של מדינת ישראל אחרי הבחירות האלה?
1: נפתלי בנט, כל מנהיגי המפלגות, למעט אייזנקוט שהוא נכנס חדש לפוליטיקה, כולם ישבו עם רעם ומכירים את רעם ומכירים את מנסור עבאס, והציבור יודע שהם ישבו עם רעם, ויכול להיות שישבו עם רעם, ובכל זאת הציבור לא מעניש אותם, לא העניש אותם, דווקא נותן להם יתרון היום. ולכן אני חושב שהציבור הישראלי הוא כמה שלבים מעבר או קדימה להנהגה הפוליטית.
0: Okay.
1: ולכן אני שוב רוצה להגיד ולהדגיש, תפקידה של מנהיגות להנהיג, לנווט, להוביל, להציע פתרונות.
2: עם אייזנקוט נפגשת?
1: אנחנו, תראה, אני לא זר במערכת הפוליטית, אנחנו מדברים עם כל חלקי המערכת

0: פוליטית כולה, מימין ומשמאל.
1: גדי אייזנקוט כלול ברשימה?
0: ולכן, כולל אנשים בימין, ולכן, תראו, יש היום ניסיון להביא את הקמפיין בבחירות הבאות, מי עם ומי נגד שותפות עם ערבים בקואליציה.
2: ראינו כבר את יונתן אורך מעלה שוב תמונה של זה או ביבי או טיבי.
0: אוקיי, זה עבד להם המון שנים, אבל היום הציבור הישראלי שואל את עצמו, מי יביא לי פתרונות לכאבים שלי, למשברים שלי? אנשים רוצים ממשלה שתטפל בבעיות שלהם.
2: ואנחנו רואים שאייזנקוט אפילו עובר באחד הסקרים את נתניהו בשאלת ההתאמה לראשות הממשלה. בגלל זה אני שואלת אם גם יצא לכם לדבר, כי אמרת שהוא עוד חדש בפוליטיקה, והוא עוד לא ישב איתכם, השאלה אם כבר יש שיחות כאלה.
0: יש הנהגה היום במפלגות האופוזיציה שהם יודעים לעבוד ביחד. אני חושב שהם יכולים כקבוצה להוביל את המדינה ואת החברה הישראלית למקום יותר טוב.
1: מדברים על ברית המשרתים. כל הזמן מדברים על כך שיש צורך לבצע את ברית המשרתים, שהיא זאת שתרכיב את הקואליציה הבאה. מדברים על הצורך בגיוס חרדים לצבא. האם, מנסור עבאס, אתה תומך בגיוס של שירות לאומי של החברה הערבית, על מנת לקחת חלק בתרומה של כל אחד מאזרחי ישראל, כתרומה שמאפשרת אולי יותר בקלות לייצר שוויון גם בזכויות?
0: תראה, מדינת ישראל פיתחה נתיב מסוים או מתווה מסוים מיוחד שמתאים לחברה הערבית או לאזרחים הערבים, שקוראים לו השירות האזרחי. יש שירות אזרחי, יש שירות לאומי, יש משטרתי ויש צבאי. מה שמדברים על החברה הערבית זה בתחום האזרחי, אבל זה נכשל כי לא נעשה לא בתיאום ולא בהידברות עם ההנהגה הערבית. לכן אני אמרתי לפני כמה שבועות, אני לוקח על עצמי את הנושא הזה, לגבש מתווה אזרחי שיתאים מצד אחד לצרכים של החברה הערבית ולבעיות של החברה הערבית ולמאפיינים של החברה הערבית מצד אחד, אבל מצד שני גם יתכתב ויענה על הציפייה הכלל ישראלית. אני לא מנתק מההוויה של המדינה ושל ההוויה הישראלית כולה. אנחנו צריכים למצוא את שביל הזהב, אבל איך מבטיחים שהמיזם הזה יצליח? עושים את זה בהידברות, בהבנה, וגם לראות מה היתרונות, מה הכדאיות שיש במתווה הזה וכו' וכו'. לכן אני אומר, אני היום מסתכל על הנושא של השירות האזרחי לא רק ככלי, אלא כאמצעי שבו אנחנו גם יכולים לטפל בבעיות העומק של החברה הערבית. אתמול אצלי ביישוב שלי במגר,
2: כן, דבר כבן 20 נרצח.
0: נרצח בחור צעיר בן 20 ומשהו.
1: אחרי שנתיים שלא היו מקרי רצח.
0: בדיוק, אחרי שנתיים, והיינו, וממש ראש העירייה אצלנו עשה עבודה מצוינת בשנתיים האחרונות, גם בפיתוח, אבל גם בתחושת הביטחון האישי השתפרה נפלאות. ובמגר יש מודל בנושא הזה שאנחנו, אני רוצה להעתיק אותו למקומות אחרים ביישובים הערבים, אבל לזה אנחנו צריכים לגייס את הממשלה ואת המשאבים של המדינה כדי שנוכל לקדם פתרונות מעשיים, כולל הנושא של השירות האזרחי.
1: מנסור עבאס, בעוד חצי שנה אנחנו נאמר בשידור השר מנסור עבאס, יכול להיות?
0: תלוי מה יחליט הציבור הישראלי, היהודי והערבי ביחד. הוא יקבע איפה נהיה בעוד 6 חודשים. ואני מקבל את גזירתו. זה מהות הדמוקרטיה.
2: חבר הכנסת מנסור עבאס, יורם, תודה רבה לך.
0: תודה לכם.
1: אני חושב שהוא מדובר באחד המנהיגים האמיצים שיש במערכת הפוליטית הישראלית.
2: שיוצא מהקונספציות. פרסומות וכבר חוזרים.
3: כאן חדשות ברשת ב'. מיד חוזרים.
4: שלום, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
5: בסדר, אני בדיוק בישיבה, אבל אני יוצאת, כי זה שווה יציאה.
4: אוקיי, אז הנה ההודעה מגיעה. זכית ב1.5 מיליון שקלים.
5: יואו, אני לא מאמינה.
4: באמת, מזל טוב.
5: אני בשוק.
3: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. רק המקור, המקור, המקור. כפוף לתקנון. חברי מועדון הלקוחות של מזרחי טפחות, חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם חוזר, מבצעים בהנחות של פעם בשנה, ואתם נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים מ-7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.
7: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
8: שבוע הספר העברי חוגג 100 שנה. בואו לחגוג איתנו מ-9 ביוני בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר. מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
9: תכירו את הגיבור שלנו,
10: שבכל פעם שצריך
9: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
10: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
9: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
10: אוהבים אתכם וגאים בכם.
11: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
12: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות בחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
13: בצומת ספרים.
12: מהמגוון שבה מבצע, כפוף לתקנון.
7: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
3: בעוד 4 ימים, זה קורה. מונדיאל 2026 יוצא לדרך. בשבע בערב, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן, בטקס הפתיחה החגיגי, מאצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי. וב-10, ביתת הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה.
14: הללויה, איזה גול!
3: מונדיאל 2026, ערב הפתיחה, חמישי, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות, ברשת ב'. כל המונדיאל, חינם,

0: אנחנו כאן.
1: אנחנו כאן, ואיתנו עכשיו משה גל, מי שהיה מנהל בתי המשפט. שלום משה.
2: שלום, בוקר טוב.
1: אנחנו אחרי דבר שכמותו אני חושב עוד לא ראינו, למעט זריקת נעל בתוך אולם בית המשפט העליון לכיוונה של נשיאת בית המשפט דורית בייניש, להבדיל אלפי הבדלות מה שהיה ביום רביעי בלילה בחצר ביתו של נועם סולברג באלון שבות. זה דבר כזה עוד לא ראינו.
2: זה נכון, אבל אתה יודע, בסופו של דבר הדברים מגשימים את עצמם, וכשיש הסתה מתמשכת כנגד דמוקרטיה, כנגד מערכת בתי המשפט, כנגד הפרדת הרשויות, אז בסופו של דבר, בחברה שממילא קווים אדומים ומסגרות לא תמיד יציבים אצלה, אז הדברים מגיעים לכדי כך. זה פוגרום לשם פוגרום, אין פה שום הגדרה אחרת.
3: ונשאלת השאלה, מה מערכת המשפט אמורה לעשות מול האיומים האלה, מול ההסתות? האם היא אמורה להיות יותר אקטיביסטית, יותר לעומתית, או להישאר בכל זאת בגבולות הגזרה שלה, מתוך איזושהי הבנה שלא בגץ ולא מערכת המשפט היא זו שבאמת יכולה להציל את הדמוקרטיה הישראלית?
2: מערכת המשפט היא גורם מקצועי. הרשות השופטת היא לא עושה שיקולים של טוב לי או לא טוב לי, כדאי לי או לא כדאי לי. היא צריכה לפסוק בהתאם לכללים ששנים רבות פוסקים בארץ, וקודם לכן פסקו בכל מדינות אנגלו-אמריקה. יש שיטת משפט שבה פועלים, ומערכת המשפט צריכה לפעול לפי מיטב הבנתה לגבי אירועים מסוימים. צריך לזכור שבניגוד לכל מיני דברים שנאמרים, בתי המשפט מכריעים בסכסוכים שמובאים לפניהם. הם לא יוצרים דברים, והם לא מגיעים לאיזשהו פתרון שהם רוצים כי מתחשק להם, כי מישהו הביא לפניהם.
1: אוקיי, אנחנו רגע אחד, אנחנו מיד חוזרים אליך משה גל. ישנו דיווח על אירוע ירי באזור כוכב יאיר, ואיתנו נמצא עכשיו כתבנו רועי ינובסקי, ראש תחום המשטרה. שלום רועי.
4: שלום, כן, זה פרטים ראשונים מאוד, כי ממש האירוע מתנהל, ויכול להיות מאוד להיות שהוא עדיין מתנהל ועדיין לא הסתיים. אנחנו מדברים על אירוע ירי בתחנת הדלק בכוכב יאיר, וגם בכניסה לצור יצחק. למעשה יש לנו פה שני אירועים, ככל הנראה ירי מרכב חולף. יש כרגע שני פצועים בדרגות פציעה שונות במקום, מטופלים על ידי כוחות מגן דוד אדום. הרבה מאוד כוחות שהוקפצו לגזרה, גם בתחנת טירה, גם במקומות אחרים, מנסים להבין את האירוע. כרגע שני דיווחים על ירי מרכב חולף, גם בתחנת הדלק כוכב יאיר, גם בכניסה לצור יצחק. שני הפצועים שדיברתי עליהם הם פצועי ירי, ולפי מה שאני מבין, הרכב המדובר נמלט. זאת אומרת, לא, אין פה איזשהו מעצר או ניטרול של איזשהו מחבל. אירוע שככל הנראה עדיין מתגלגל ממש בדקות האלו.
3: תודה רועי, כמובן תשוב עוד לעדכן ברגע שיהיו עוד פרטים.
1: משה גל, אנחנו מן הסתם נהיה עם אוזן קרויה למה שנעשה בכוכב
2: ימים,
1: יאיר.
2: ימים קשים.
1: ימים מאוד מאוד לא פשוטים, אנחנו חווים אותם כבר הרבה מאוד זמן, וגם מערכת המשפט חובה למעשה, סוג של מתקפה עליה. בין היתר, ישנה הצעת חוק של חבר הכנסת אביחי בוארון, להצמיד את שכר השופטים לדרג הנבחר. איך אתה רואה את הצעת החוק הזאת?
2: זה שוב עוד חלק מאותה מסכת. אני לא יודע אם הצעת החוק הזאת תעבור, ואם מתכוונים ברצינות להצעה הזו, אבל בסופו של דבר זה אותה מסכת של לפגוע במערכת המשפט, ברשות השופטת, מתוך כוונה גם להרער את יציבות הדמוקרטיה, כדי לזכות בשלטון שהוא ללא גבולות כמעט. אנחנו רואים שאין כבר הפרדה, כמעט ואין הפרדה בין הרשות המחוקקת לרשות המבצעת. אז במסגרת הפרדת הרשויות עוד נשארה קצת הבחנה שהיא גם כן לא מלאה במדינת ישראל, כי הרשות המבצעת באמצעות שר המשפטים ממונה על סדרי המנהל בבתי המשפט, עדיין מנסים איפשהו לשמור על ההפרדה של הרשויות, אבל כמובן הכוונה היא לנסות לקעקע. ההצעה הזאת קודם כל מנוקדת לחוק יסוד. זה נושא אחר שאנחנו צריכים לדבר עליו.
3: תסביר.
2: מה צריך, יש חוק יסוד שאומר,
1: חוק יסוד השפיטה.
2: נכון, שלא פוגעים בשכרו של שופט, רק בשכרו של השופט. הכוונה היא, אם רוצים להעלות את שכר המנהיגים, ממלא התפקידים, אז זה אפשר לעשות. אבל לפגוע בשכר של השופטים, זה כוונה די ברורה כשלעצמה. מתוך רצון לקעקע את האיכות של השפיטה, את היציבות של השפיטה. יש לזה מטרות, אגב זה לא פעם ראשונה שעושים את זה, זה כבר די הרבה שנים, אבל גם דבר חזק בסוף כשמקים בו כל הזמן הוא מתעקם ונשבר.
1: אז אנחנו, שוב אנחנו, אנחנו ממזנים לעוד דיווחים. בעצם אבל פגיעה בשכר השופטים זה עוד ניסיון להלך אימים על מערכת המשפט? אתה מבחין או הבחנת בעבר שנעשים דברים כאלה כשהיית מנהל בתי המשפט? שמת לב ששופטים נרתעים או מורתעים?
2: לא, שופטים עדיין, אני לא יודע איך היום בדיוק, אבל בתקופה שאני הייתי ולאחריה, לא, ברובם המכריע, לא מורתעים והם עוסקים בשפיטה. צריך גם לזכור שרוב מערכת בתי המשפט, היא לא נמצאת בחדשות, היא לא עוסקת בעניינים של סכסוכים חוקתיים או מנהליים, היא עוסקת בסכסוך בין פלוני לאלמוני או במשפט פלילי של נאשם כזה או נאשם אחר, נחריג נאשמים בעלי תפקידים ציבוריים. אבל זה רוב עבודת השפיטה, והשופטים עושים מלאכתם למיטב הבנתם המקצועית, וצריך לזכור, שפיטה זה מקצוע. זה לא, תתאר לעצמך שמנתח בחדר הניתוח יבוא, ייבחר על סמך מותאו נניח. לא על סמך כישוריו כמנתח. זה די דומה. נכון שבמשפט יש גם את העניין של ערכים מעט, אבל בערכאות הנמוכות זה בוודאי כמעט ולא קיים. אז יש את הבג"ץ, שהוא גם כן חלק מעבודת בית המשפט העליון, כי חלק גדול מעבודת בית המשפט העליון היא אחרת, היא עבורים אזרחיים, עבורים פליליים. אז יש את העניין הזה של הבג"ץ, שזה שוברי אחוזים במלאכה.
1: משה גל, אנחנו נאלצים לעצור את השיחה הזאת איתך, ואנחנו
3: ננסה להמשיך אותה גם בשעה הבאה, פשוט אנחנו חייבים לקבל עוד עדכונים על האירוע בכוכב יאיר. תודה רבה.
2: נקבל ימים טובים.
1: הדס גרינברג מצטרפת אלינו עכשיו, שלום הדס.
0: כן, שלום לכם. אנחנו מדברים על אירוע ירי בשני מוקדים שונים שככל נראה החל בתחנת הדלק בכוכב יאיר. שם בעצם גבר אחד ככל הנראה פותח בירי. יש שני גברים שנפצעו בתחנת הדלק הזו בכניסה לכוכב יאיר. שני פצועים בשנות ה... כאמור עם פציעות חודרות. אנחנו
1: עדיין... התחזרי על המשפט האחרון?
3: לא שמענו.
0: שני פצועים בשנות ה-30 עם פציעות חודרות, אנחנו עדיין לא יודעים לומר חומרת מצבם, וכעבור רגעים בכניסה לצור יצחק, שזה יישוב סמוך במרחק של כ-3 קילומטרים אחד מהשני, עוד פצוע שמטופל בעקבות ירי שהתבצע שם, גבר ב-31 במצב בינוני. אנחנו עדיין לא יודעים לומר מה הרקע, האם פלילי או שם המדובר באירוע לאומני. זה משהו שנבדק עכשיו על ידי המשטרה, אלו פרטים
1: ראשונים.
0: כן. כאמור, על סוג של אירוע ירי מתגלגל, החל בתחנת הדלק בכוכב יאיר, ועובר לאחר מכן לירי שמתבצע בכניסה ליישוב צור יצחק. ואנחנו כאמור גרים עוד פרטים, ומיד נעדכן אתכם.
1: יש גם כבר תיעודים ראשונים שאנחנו רואים, אורלי אלקלעי מעלה כאן.
0: תחנת הדלק בכוכב יאיר.
1: כן, נכון. ורואים את הפצועים שנמצאים ממש, ובתוך תחנת הדלק ליד עמדות, ליד משאבות המילוי, שם בעצם נכון. זה מתבצע, שם קורה נכון. האירוע הזה.
0: נכון, צריך לומר, תחנות דלק שלרוב, מה שנקרא, מאוד, תחנת דלק מאוד עמוסה, כמי שמכירה אותה היטב, עם תנועה רבה, יש שם גם מרכז מסחרי שצמוד לתחנת הדלק הזאת, עם לא מעט חנויות, אז כאמור, הצוותים של מד"א מטפלים עכשיו בפצועים הללו, גם בתוך תחנת הדלק, וגם בצור יצחק, ואנחנו כאמור...
1: עדיין אין, המשטרה עדיין לא יודעת לתת פרטים מדויקים, מאיפה הגיעו היורים, והאם באמת מדובר בכלל באירוע פלילי, כי כבר את זה גם ראינו לא פעם אחת, גם באזור יהודה ושומרון, אבל במקרה הזה זה בכניסה לעיר אריאל, בעצם לעיר כוכב יאיר, סליחה, באזור השרון.
0: לא, עיר יישוב קהילתי, נכון, בדיוק, גם כוכב יאיר.
3: בצור יצחק.
0: תושבים קהילתיים. כן, עכשיו יש כוחות של משטרה כאמור שנמצאים במקום, גם כוחות של...
3: הדס, תודה בשלב הזה, אנחנו נחזור אלייך. עכשיו אנחנו ניצב משנה אריה דורון, דובר המשטרה, שלום.
5: שלום, בוקר טוב.
1: מה אנחנו יודעים?
5: אנחנו יכולים לדווח בשלב הזה שבמשטרת ישראל התקבל אירוע ירי בסמוך לכוכב יאיר בתוך תחנת דלק, אנחנו מדברים על מספר נפגעים במקום. כרגע בשלב הזה אנחנו לא יכולים לקבוע אם מדובר באירוע פלילי או לאומני. כמובן שמפכ"ל המשטרה דני לוי כרגע מבצע הערכת מצב ראשונית, מקבל את הפרטים. כוחות גדולים של מחוז מרכז נמצאים בזירה ופרוסים בזירות נוספות. אלו הפרטים שיש בידינו בשלב הזה, אנחנו בראשיתו של האירוע, נציין שהאירוע עדיין
1: מדווחים על שלושה פצועים, אחד בכוכב יאיר ושניים בצור יצחק, נכון?
5: אנחנו מדברים על מספר נפגעים, אנחנו עדיין עם אירוע פעיל, אנחנו נדע פרטים נוספים בדקות הקרובות.
1: ואתה יודע לומר אם כוחות המשטרה נמצאים באיזה סוג של מרדף, באיזשהו ניסיון איתור אחר היורים?
5: אני יודע קרקובסקי לומר שאנחנו כרגע פועלים במספר מקומות, כוחות גדולים, כפי שאמרתי, של מחוז חוף, של מחוז מרכז מטפלים באירוע, ועדיין האירוע מתקיים.
1: אז אנחנו ממשיכים ועוקבים אחר האירוע הזה, של יותר מזירה אחת
3: במקביל, כן. כשאנחנו עדיין לא יודעים את הקשר בין האירועים האלה, אנחנו יודעים להגיד שזה אותו רכב שירה גם בכוכב יאיר, גם בצור יצחק?
1: אורלי אלקלעי, אנחנו איתך. אורלי?
6: אני מקווה שאתם שומעים אותי.
1: שומעים היטב.
3: כן, שומעים אותך.
6: כן, אז בואו נעשה סדר. הירי הראשון קורה לעבר תחנת דלק ומתחם קניות. שם יש לנו שני פצועים. כך, זאת אומרת, זה הדיווח הראשון בכניסה לצור יצחק. בתחנת הדלק, שני פצועים. לאחר מכן צוות מד"א מאתר מפגש שלישי במצב אנוש, בכביש שמוביל מצור יצחק לצור נתן. אם כן, זה אירוע מתגלגל, ולפי הדיווחים שלנו מדובר ברכב שנורה, זאת אומרת, הירי היה מרכב, רכב נוסע, יורה לעבר אנשים בתוך תחנת הדלק, שלושה פצועים, כוכב יאיר, צור יצחק וצור נתן. הרכב ובו היורה טרם נלכד.
1: זאת אומרת שאחריו בעצם מתבצע איזשהו מרדף, השאלה אם הרכב ידוע על איזה רכב מדובר?
6: כן, אנחנו יודעים על איזה רכב מדובר, לא נקיין בכאן פרטים, יכול להיות שגם אותו אדם שומע אותנו. מדובר על רכב, סוג הרכב ידוע למשטרה, מתנהל כרגע מצוד אחר הרכב ובו היורה, והאירוע הזה הוא אירוע מתגלגל. שלושה פצועים, כוכב יאיר, צור יצחק וצור נתן, אנחנו מדווחים על שלושה נפגעים, עד כה אנחנו...
3: מה ידוע לנו על מצבם של הפצועים?
6: אנחנו מדווחים על אחד שמצבו אנוש, אחד קשה, וכרגע אני מקבלת דיווח על שניים בינוני, זאת אומרת שעל ארבעה. אבל אנחנו נסייג את זה, כי זה דיווחים ראשונים. אחד אנחנו מדווחים עליו במצב אנוש, אחד קשה ושניים בינוני. זה הדיווח שאני מקבלת כרגע.
1: ובמשטרה עוד לא יודעים באמת לזהות האם מדובר כאן באירוע פלילי או ביטחוני.
6: אנחנו חשבנו שמדובר באירוע פלילי, במשטרה... שוב מתייחסים על זה כאירוע פחה. יש שם רכב שנמלט מהמקום במהירות, רכב שבוצע ירי מתוך הרכב הזה, כרגע מסתמן כפיגוע, כאירוע פחה. מד"א מטפלים כרגע בגבר כבן 50 במצב קשה, גבר כבן 30 במצב בינוני, מועברים לבית החולים מאיר בכפר סבא. והאירוע כרגע שמתייחסים אליו במשטרה הוא כאל פחה, והחיפוש כרגע אחר הרכב הזה, הרכב הזה עדיין לא נלכד. וכל מי שנמצא באזור שם, בין היישובים, רואים את הכוחות הגדולים, מסוק בשמיים, יחידות מיוחדות שהוזנקו לשם, בכדי להגיע למעצר של אותו רכב חשוד, שאיתו בוצע הירי. עוד עדכון שאנחנו מקבלים כרגע, ממעדה שני גברים שנפצעו בכביש 5533, סמוך לצור נתן, מדווחים על אחד מחוסר הכרה, שני פצועים, אחד מהם מחוסר הכרה. ולכן אנחנו ככה.
1: אורלי, את יורדת...
6: מציינים את זה על ארבעה פצועים.
1: תלכי להתעדכן בעוד פרטים, את חוזרת אלינו מיד אחרי חדשות השעה 11 עם עוד עדכונים. רועי ינובסקי, ראש תחום המשטרה, אנחנו איתך.
7: כן, קודם כל זה מסתמן כפיגוע, ככה לפי הערכת משטרה הראשונית, כששוב, הרכב הזה אנחנו... לא יודעים מה עלה בגורלו, ככל נראה הוא עדיין מתגלגל בהקשר הזה. יש כמה פצועים בכמה מוקדים מירי. כל הפצועים הם, הם, הם, הם פציעות ירי. כשאנחנו מדברים על שלושה מוקדים, גם בתחת דלק בכוכב יאיר, גם בכניסה לצור יצחק וגם בכביש בין צור יצחק לצור נתן, שם נמצאים אותם פצועים, כשאחד מהם באורח אנוש אחר באורך בינוני, זה פחות או יותר הדיווחים שמגיעים כרגע ממגן דוד אדום. כל העדויות מדברות על ירי מאיזשהו רכב חולף, אירוע שמתחיל כאמור באותה תחנת דלק בכוכב יאיר, ומתקדם בכביש, כיוון צור יצחק וצור...
1: ינובסקי, גם אתה חוזר אלינו אחרי חדשות השעה 11 עם עוד פרטים, חשד לפיגוע מתגלגל באזור כוכב יאיר, זה מה שאנחנו מדווחים עליו בדקות האחרונות, ועם ארבעה פצועים שם.
7: חשוד ביותר נתפס, זאת אומרת, האירוע עדיין מתגלגל, חשוב אתכם את זה, בהקשר הזה.
3: תודה.
1: תודה. מי שעורך את השעתיים האלה זה איתמר דרוקמן, יחד עם רז גפנר, נוגה אורטל וביה קברט המפיקים. רונן דהן על הביצוע הטכני, חן ליברמן.
3: יואב קקובסקי, אנחנו כבר נהיה איתכם אחרי חדשות השעה.
8: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. חשד לפיגוע ירי בתחנת הדלק בכוכב יאיר. יש כמה נפגעים, אפשר שהאירוע היה ביותר מזירה אחת. אביו של סמל אוהד יערי, דוד, שנהרג מפליאת קליה, סבור שאין לחקור את החייל שמנשקו נורא הקליה. הלוחם יתאמן בעוד שעה.
9: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 11. חשד לפיגוע ירי מתגלגל באזור כוכב יאיר. עד כה ידוע על ארבעה פצועים, אחד אנוש, אחד קשה ושניים בינוני. על פי הדיווחים הראשונים, הירי נפתח ממכונית נוסעת ליד תחנת הדלק בכוכב יאיר. בהמשך דווח על ירי ליד צור יצחק וגם ליד צור נתן. כוחות הביטחון מנהלים מצוד אחר המכונית, כך מוסרים כתבינו אולי אלקלאי ורועי ינובסקי. בבית העלמין הצבאי ברחובות יובא למנוחות בעוד שעה סמל אוהד יערי, תושב העיר בן 21 שנפל בפעילות מבצעית בדרום לבנון. אוהד נהרג מפליטת קליה, ולפי תחקיר ראשון נפגע ממשחק בנשק. אביו של סמל אוהד יערי, דוד, סבור שאין לחקור את החייל שמנשקו נפלט הקליה.
10: הצבא צריך להפיק לקחים, וכן, זה לא קרה במקום סטרילי, זה קרה בשדה קרב, במקום שהייתה בפועל באותו זמן לוחמה. מטבע הדברים, מקצוע הזה הוא מקצוע קשה, מקצוע תובעני, מקצוע שמסוכן מאוד. אני חושב שהצבא לא צריך לנהל חקירה, להפיק לקחים בוודאי, אבל לחקור חייל שנלחם, אני חושב שזה מיותר.
8: דוד יערי שוחח עם אסלי פרז, והרעיון המלא יובא בתוכנית בחצי היום, לאחר חדשות השעה 12. במושב קשת ברמת הגולן יתאמן בשעה 5 סרן שחר גמלה בן 23 מנטור, שנפצע קשה בקרב בדרום לבנון ובסוף השבוע מת מפצעיו. משפחתו של שחר תרמה את איבריו. דודו של סרן גמלה, רב סרן שמעון פיטוסי, המשרת בחטיבת גולני, סיפר לכאן חדשות ברשת ב' על אחיינו.
11: מצד אחד היה לו ביטחון עצמי מאוד מאוד גבוה ויודע מה הוא רוצה מעצמו, אבל מצד שני היה נווה מטורפת של לדעת ולשמוע ולקבל מאחרים. אוהבים שאלוהים אוהב לקחת את החבר'ה הטובים לידו, אז אומרים את זה על כולם אני מניח, אבל אצלו זה היה, זה ממש ככה.
8: דודו של סרן שחר גם לשוחח עם חן ליברמן ועם יואב קרקובסקי. יהי זכר הנופלים ברוך.
9: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב, הלהיט החדש של כאן 11.
12: אני צריך לקבל את הבית הזה.
9: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: התחזית ממחר עד יום רביעי, התחממות בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ויעשה חם מעט מן הרגיל. עורכי החדשות נפתלי מנשה ורמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
9: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. השעה בחסות.
13: כמו שחלב קונים בסופר וירקות אצל הירקן, בשר קונים במיטמן.
14: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
13: תעשו כבוד לחג.
15: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.

0: כאן חדשות ברשת בית, חן ליברמן.
1: יואב קקובסקי.
0: אנחנו במה שאנחנו מכנים אותו גל פתוח באירועים האלה, כאשר אנחנו מלווים אירוע שהוא חשד לפיגוע, בו נפצעו ארבעה בני אדם, אחד מהם אנוש מירי בתחנת דלק ליד כוכב יאיר, וזירה נוספת.
1: כן, ועכשיו אנחנו איתך אורלי אלקלה עם עוד פרטים על האירוע המתגלגל הזה.
2: נתחיל עם העניין הזה שאנחנו מקבלים עדכונים שחשוד נתפס וחשוד נוסף הוא בבריחה. אז זה הדיווח הראשוני שממש יוצא כרגע. חשוד בפיגוע הזה נתפס וחשוד נוסף בבריחה.
0: ואנחנו לא יודעים אם הוא בורח ברכב הזה שממנו היה הירי.
2: בדיוק. או שהמשטרה מצליחה לעצור את הרכב ואחד מהם פורק ויורד מהרכב, או שהרכב הזה נמלט יחד עם אחד החשודים. אנחנו מדווחים כרגע על שני פצועי ירי שפונו בינוני וקשה, ואנחנו מדברים על שתי זירות, צור יצחק וכוכב יאיר. בשתי הזירות הללו יש לנו פצוע בינוני וקשה, ופצוע מסוסר הכרה, ואדם נוסף במצב בינוני עד קשה. הפצועים בזירה הראשונה כבר פונו לבית החולים מאיר בכפר סבב, הפצועים סמוך לצור נתן מקבלים טיפול במקום, טיפול מציל חיים, תוך כדי מאמצי ההחייאה, מעבירים לבית החולים מאיר בכפר סבא. הדיווחים הנוספים על אנשים נוספים שזקוקים לעזרה כתוצאה מרסיסים, כנראה מזה פושטים של אותו ירי, וכל האזור כולו כרגע חסום, סגור לתנועה. עדכון נוסף כרגע שמגיע ממדה. מפנים לבית החולים בלינסון ומאיר, אישה בת 61 וגבר בן 31, במצב בינוני עם פציעות חודרות, עם פציעות ירי, וסמוך לכוכב יאיר פונה גבר כבן 30 במצב קשה וגבר כבן 30 במצב בינוני. בצור יצחק העניקו טיפול רפואי לגבר כבן 30 שנפצע בידו, וגבר נוסף במצב אנוש וגבר נוסף שמפונה במצב קשה. ממשיכים להעניק טיפול רפואי בזירות השונות לפצועים. אם כן, אנחנו כרגע מדווחים על חמישה ועוד פצועים נוספים כתוצאה מרסיסים.
0: ואנחנו ממתינים לעדכונים נוספים שלך, ומצטרפת אלינו עכשיו חן אושרת גני גונן, ראש המועצה האזורית דרום השרון. שלום אושרת.
3: שלום לכם. אירוע קשה, אירוע מצער, וקודם כל אני רוצה לשלוח מכאן איחולי החלמה לפצועים. אנחנו מתריעים הרבה מאוד זמן על זה שהגדר, גדר ההפרדה, היא גדר שפורצים אותה כל הזמן, וכל פעם שעוברים שבחים ועוברים כל הזמן שבחים, הם יכולים להיות באותו מסלול של שבחים, מסלול של מחבלים. והנה אנחנו רואים, לא מאוד מפתיע, שיש כאן אירוע פחה ביישובי קו התפר שהם הבטן הרכה של מדינת ישראל. צריך לחזק מרכיבי הביטחון ולא לרדד את הכוחות, כוחות האגמר, ואנחנו לאחרונה עדים לקיצוצים ולרידודים של הכוחות שלנו. הגנה מרחבית של היישוב על ידי חיילים שהם בני היישוב, זה מאוד מאוד חשוב, והכי חשוב זה להמשיך לחזק את קו התפר. ולצערנו
0: כן, אנחנו מדווחים עכשיו, תישארי איתנו אושרת על הקו. אורלי אלקלה, אנחנו חוזרים אלייך עם דיווחים על חילופי ירי באזור צור נתן.
2: נכון, היחידות המיוחדות שהוקפצו מיד ברגע שהבינו שזו זירה מתגלגלת ואירוע פחה, גם הימם, אז אנחנו מקבלים דיווח על איזשהו חילופי ירי באזור צור נתן. ככל הנראה מדובר בחשוד הנוסף, כי חשוד אחד נמצא בידי המשטרה, בידי כוחות הביטחון, חשוד נוסף הוא בבריחה, והזירה האחרונה הייתה באזור צור נתן. אז כרגע אנחנו שומעים על חילופי ירי באזור צור נתן, ככל הנראה כוחות הביטחון בנטרול החשוד הנוסף. לפחות חמישה נפגעים, בוודאות אנחנו אומרים, גם על ידי מגן דוד אדום, ועוד כמה נפגעים קל, ככל הנראה מרסיסים, שמקבלים טיפול כרגע בזירות השונות. אם כן, המרדף הזה אחר החשוד הנוסף, אנחנו שומעים כרגע על חילופי ירי שהיו באזור צור נתן. נקווה מאוד שאכן הם מצליחים לשים את ידם גם על המפגע השני.
0: אורלי, אנחנו עוד נשוב אלייך.
1: תודה, אורלי. עכשיו אנחנו אלייך. תודה. אושרת גני גונן, ראש מועצה אזורית דרום השרון. את יודעת גם, קיבלת איזשהו עדכון על מצב הפצועים?
3: לא קיבלתי. קיבלתי את כל לגבי מצב הפצועים. אני יכולה להגיד שיש כאן הרבה מאוד כוחות ביטחון בשטח וכוחות הצלה, וכולם פרוסים בשטח, עם עזרה למי שצריך.
1: אז בואו נעבור רגע לנוב ראובנו כתבנו, נוב ראובני כתבנו, שלום.
4: כן, שלום. אז אנחנו למעשה מעודכנים על לפחות כחמישה פצועים באותו אירוע ירי מתגלגל, כאשר ככל הנראה נקבע עכשיו מותו של אחד מהם, פצוע ירי שנפצע אנוש בכביש, בכביש שבין צור יצחק לצור נתן. מלבדו עוד ארבעה פצועים גם בזירה בכניסה לתחנת, בתחנת דלק בכניסה לכוכב יאיר, שם שני פצועים, פצוע קשה ופצוע בינוני, פצוע אחד נוסף בכניסה לצור יצחק, פצוע קשה, ופצוע נוסף בכביש בין צור יצחק לצור נתן שמצבו קשה, ופצוע נוסף שלפי הדיווח הראשוני מצבו היה אנוש.
5: אוקיי.
4: ועל פי מדה כעת נקבע כרגע מותו של אותו פצוע אנוש מיירי בכביש בין צור יצחק לצור נתן.
0: ומצטרף אלינו, תודה נוב.
1: ארוך בפיגוע וארבע פצועים, תודה נוב. עכשיו אנחנו איתך זקי ילר דובר מדה.
6: כן, אנחנו יכולים לומר שהאירוע עדיין לא הסתיים מבחינתנו, הצוותים שלנו עדיין נמצאים עם כוחות גדולים בזירות. אנחנו מדברים כרגע על שלוש זירות שבהן הצוותים שלנו טיפלו בשישה נפגעים בסך הכל. אנחנו מדברים על שישה נפגעים, נכון לרגע זה, הרוג ושני פצועים קשה, ובנוסף שלושה פצועים במצב בינוני. כשהאירוע מתחיל אצלנו במדע, כשאנחנו מקבלים את הקריאות ב-101 על תחנת הדלק פז, סמוך לכוכב יאיר, ששם היו שני פצועים מיירי, הצוותים שלנו הגיעו לשם, הם הבחינו בשני פצועים, בהם אחד במצב קשה ואחד במצב בינוני. במקביל מתקבלות קריאות נוספות על פצועים בצור יצחק, ששם בכניסה ליישוב, אנחנו מדברים על הכבישים, על הכביש שמוביל ליישובים, ובסופו של דבר מגיע לאזור סלעית, שם בכניסה, סמוך לצור יגאל, צור יצחק, סליחה, הצוותים שלנו טיפלו בשני פצועים בינוני, ובהמשך, בהמשך כביש 5533, שזה כביש שמחבר בין היישובים, היו שם שני נפגעים נוספים, גבר שבסופו של דבר הצוותים שלנו נאלצו לקבוע את מותו, ופצוע נוסף במצב קשה.
0: אנחנו מקבלים תיעודים, זקי, תיעודי וידאו של רכב בצבע כחול, שיש בו, רואים את סימני הירי, הזגוגיות שלו מנופצות, זה בתוך צור נתן, לפי מה שאני מבין.
6: אנחנו יכולים לומר כרגע, אנחנו מדברים על צור יצחק, על כוכב, על סמוך לכוכב העיר, ועל הכביש שמוביל שם, כביש 5533, ששם כרגע מפונים הנפגעים. חשוב לציין שכבר כל אותם שישה נפגעים מפונים לבית החולים, אבל עדיין האירוע לא הסתיים, עדיין ישנם צוותים שלנו של מגן דוד אדום שנמצאים שם במקומות, ועדיין מוודאים שאין אנשים נוספים שנפצעו.
0: כן.
6: כרגע האירוע עדיין לא
0: הסתיים. נרצח וחמישה פצועים באירוע המתגלגל הזה באזור כוכב יאיר. זקי אלר, תודה רבה לך.
6: תודה.
1: עכשיו אנחנו אלייך, ראשת גני גונן, ראש מועצה אזורית דרום השרון.
3: כן, אני איתכם. אירוע קשה מאוד, זה אירוע באמת מצער, ואני שוב מאחלת לכל הפצועים החלמה מלאה ומהירה. הכוחות כאן בשטח, זה אירוע מתגלגל שעוד לא הסתיים. יש כאן הרבה מאוד כוחות ביטחון, גם היישוב מכיתות הכוננות, אבל גם צבא ומשטרה, קודם כל כדי לוודא שהאירוע הזה יסתיים. כל מסגרות החינוך שלנו מאובטחים והילדים בסדר, חשוב להגיד את זה.
0: מאחר שמדובר באירוע מתגלגל ועוד מעט באמת מסתיים יום לימודים בחלק מבתי הספר, האם יש איזושהי הוראה לגבי הסעות?
3: כן, כן, כן. הילדים קודם כל לא, בצור יצחק הנסעות, יש שוב צור יצחק מגיעים ברגל, אבל ההנחיה כרגע לא לצאת, המסגרות מאובטחות, הילדים במסגרות בטוחים, וגם לא לייצר עומסים על הכבישים, גם ככה הכבישים כאן צירים מאוד מאוד עמוסים, לא להגיע לכאן כדי להשאיר את הנתיבים, להשאיר את הנתיבים פתוחים כדי שכוחות הביטחון...
1: אבל תושבי היישובים כן התבקשו להישאר בבתיהם.
3: כן, אנחנו מבקשים לכולם להישאר בבתים, לא לצאת החוץ, לא להסתובב, ברגע זה לתת לכוחות הביטחון לבצע את המשימה שלהם. הם עובדים כאן במסירות, וכשזה
0: יסיים,
3: אנחנו נדיע.
0: אושרת גני גונן, ראש המועצה האזורית דרום השרון, תודה שהיית איתנו.
3: תודה לכם.
1: עכשיו אנחנו עוברים לאייל אשל, אביה של רוני אשל, אבל היום אתה מדבר איתנו בהקשר אחר לחלוטין.
5: כתושב המקום, אבל אני לא נמצא באזור, כי אני רק ניזון ממה שקורה בקבוצת הביטחון שלנו.
0: של צור יצחק.
5: של צור יצחק, כן, של היישוב, של כוכב העיר, של צור נתן, כל הגזרה הזאת, מה שאנחנו מדברים חודשים לכדי שנים אחורה, אנחנו רואים שזה מתממש הבוקר הזה, ואתה יודע, בסוף הגדר צמודה לאזור, לגזרה המזרחית של מדינת ישראל, אז באוקטובר 23 זה היה בגזרת עזה, וככל הנראה הבוקר זה תקף את הגזרה המזרחית של מדינת ישראל, עם חלקים גדולים של גדר שפרוצה, ואנשים שעושים ככל שביכולתם לעשות רע, והם עושים מה שבא להם על הגדר, אם זה הברחות. והבוקר ראינו שההברחות וההתראות סופן להתממש. אז הפיגוע הוא קשה, מצב הפצועים גם כן, אתה יודע, בסוף לסגור ציר שלם מצומת צור יצחק, כביש 444, לכיוון קיבוץ אייל, זה לא דבר של מה בכך, ואנחנו רואים שזה קורה היום, ואני רק מקווה שפצועים, שמצב הפצועים יהיה קל, ושלא נדע עוד
0: צער. אנחנו יודעים שלפחות אחד מהם הוא גם קשה מעבר לנרצח, אז אנחנו נאחל החלמה לפצועים. יש איזשהם הוראות של פיקוד העורף להישאר בבתים, כי יש איזה חשד אולי לחדירת מחבלים?
5: אז אתה צודק בנתונים שנתת כרגע. כרגע האזור וכרגע היישוב, כולל צור נתן וסלית, שלושת היישובים האלה, צור יצחק, צור נתן וסלית, סגורים. אני יודע שכוחות בשטח, אני יודע שכוחות מוזרמים לשטח, אני יודע שמסוקים נמצאים ממעל, כפי ששומעים, ונקווה רק לטוב, נקווה שישתלטו גם על החוליה השנייה.
1: תודה, אייל.
0: ועכשיו איתנו, אורלי אלקלעי. שלום אורלי.
7: כן, שלום חברים. אם כן, אנחנו, כפי ששמענו גם מנוב ראובני, נרצח אחד בפיגוע הזה. כרגע המשטרה מעדכנת שהמחבל נוטרל, הם יתרו את הרכב החשוד, נטרלו את המחבל החשוד במעורבות בפיגוע, אבל עדיין, שימו לב, גם התושבים בצור נתן וגם בצור יצחק, התראה להישאר בבתים בשל התראת מחבלים בתוך היישובים. אז גם בצור נתן התבקשו התושבים תישארו בבתים, וגם בצור יצחק.
1: אנחנו מבינים שגם הופעלו הזקות?
7: נכון, נכון. הזקה של התראת מחבלים, ודאי. בדיוק כמו שאנחנו שומעים על הזקה של ירי ברקטות וטילים. כן, הופעלה הזקה ביישוב בצור
0: יצחק. רגע, אורלי, תישארי איתנו. אנחנו רוצים לפנות אייל דרורי, פרמדיק של מגן דוד אדום, שנמצא באחת מזירות האירוע. שלום אייל.
8: שלום.
1: איפה אתה נמצא?
8: אני נמצא כרגע בזירת האירוע, באזור צור נתן לסלעית.
0: היא נמצא תחת התראה של חדירת מחבלים. מה אתה יכול לספר לנו? הוא איננו, איננו על הקו.
1: הדס
0: גרינברג, אנחנו איתך. עכשיו את נמצאת בזירת, באחת הזירות.
9: נכון, אתם גם רואים אותי, חברים?
0: אנחנו יכולים לראות אותך הנעת. הדס?
9: רואים ושומעים?
0: רואים ושומעים אותך
9: בשידור. כן, אתם רואים ושומעים אותי?
0: כן.
9: אוקיי, אז בואו ניתן לכם תמונת מצב ומה שקורה בשטח. זה אחד הרכבים שריססו כאן בכניסה לכוכב יאיר. אתם יכולים לראות את השמשות שלו כאן, שריססו אותם לגמרי משני הכיוונים. יש כאן עדיין צוותים של, אתם רואים, משטרה, שמפטרלים כאן לאור העובדה שיש כאן חשד לחדירת מחבלים, נשמע כאן ממש לפני מספר רגעים התראה של חשש לחדירת מחבלים. נסביר מה קרה. האירוע התחיל, אירוע החשד לפיגוע הזה, החל בצומת כוכב יאיר, ממש בכניסה בתחנת הדלק, שם נורא אדם אחד. אחר כך המסע המשיך לכאן, בזמן הזה אתם תוכלו לראות את הכוחות, גם של הצבא וגם של המשטרה, נכנסים כאן גם משמר הגבול, יש גם גן כוחות של ימם שהוקפצו לזירה. מגיע לזירה הזאת שבו אני נמצאת עכשיו, ליד הרכב הזה, ובמקום הזה בעצם מתבצע הירי השני. מכאן גם כן כוחות של מד"א כבר לקחו לפני דקות את אותו פצוע שהיה כאן. ברגע שמסתיים כאן הירי, הוא ממשיך למעלה יותר לכיוון צור נתן, ושם בעצם מתבצע ירי נוסף, גם משם נלקחו הפצועים. אנחנו מדברים על מרחק של מכוכב יאיר כאן לצור יצחק, לזירה השנייה שאנחנו נמצאים בה עכשיו, זה בערך מרחק של 4 דקות נסיעה, ובערך עוד 5 דקות נסיעה למעלה במעלה הר לכיוון צור נתן. כמו שאמרנו, אנחנו מדברים על חשד לפיגוע, גם הזקות שנשמעו כאן לפני
0: וגם אנחנו רואים את כוחות הביטחון מאחורייך. הדס, תישארי איתנו רגע, אנחנו רוצים לעבור לזירה נוספת שבה נמצא אייל דרורי, או הפרמדיק של מגן דוד אדום, שנמצא באזור סלעית. תישארי איתנו הדס, עוד מעט חוזרים אלייך. אייל, אנחנו איתך.
10: כן, אני איתכם. אז כמו שאמרתם, אנחנו נמצאים באירוע שמעורבים בו פציעות ירי, שהתחיל בצור נתן והתגלגל לכיוון סלעית, ואנחנו כרגע נמצאים עם כוחות גדולים של מד"א וכוננים ומשטרה והצבא פה שנמצא וחוסם. אנחנו מטפלים פה במספר נפגעים, ירי, במצבים שונים, אני לא אוכל להרחיב כרגע, והאירוע הוא עדיין מתגלגל, אנחנו צריך לפנות פה את האזור, אז אני לא אוכל להמשיך כרגע לדבר.
0: אייל דרורי, תודה רבה לך. הדס, אנחנו חוזרים אלייך. בעצם אנחנו רואים כוחות ביטחון מאוד מאוד גדולים.
9: אני רוצה קודם כל לצייר תמונת מצב קצת, אני רוצה קודם כל לצייר תמונת מצב אבסורדית. אני נמצאת ליד אחת מזירות הפיגוע, אנחנו מדברים על אירוע מתגלגל, נציין רק שמחבל אחד כבר נתפס על ידי כוחות הביטחון, אבל יש חשד שיש עוד, והזירה הזאת היא זירה שאין בה אף אחד.
0: את לוחשת, אבל שומעים אותך בכל הרבה ברדיו.
9: אני לבד ליד הרכב שאתם רואים עכשיו שרוסס כאן בכניסה, ולפחות בזירה שאני נמצאת, אין כאן כוחות ביטחון בשלב הזה. עברו כאן, המשיכו הלאה, ממשיכים לזירות הבאות, מפטרלים בין הזירות. אני רואה כאן עוד כוחות של צבא ומשטרה.
1: אנחנו רואים אחורייך בן אדם שנכנס לאוטו שנפגע.
0: זה, לדעתי, שוטר.
9: זה אישה, כן. זה לא רכב שלה, בוא נשאל אותה.
0: מיד נבין.
9: אוקיי, זה של אימא שלה, אז היא ביקשה שלא נראה את פניה.
0: אוקיי.
1: בסדר גמור, נכבד זאת.
9: אבל גם אם לא נראה את פניה, אנחנו לא נראה את פנייך, אבל בואי ננסה לשמוע לפחות אם הבנת מה היה פה. קודם כל, מה שלום אימא שלך?
11: אני לא יודעת, בבקשה, אני קצת פחות.
9: לא רואים אותך. איך הבנת שזה הרכב של אימא שלך? הגעת לפה?
11: אבא שלי התקשר ואמר לי, ואני באמת לא יודעת מה קרה. אני רק מנסה להזיז אותו מהכביש, בבקשה.
1: טוב, אנחנו נשחרר אותה כמובן, היא צריכה לראות גם מה שלום אימא שלה.
9: היא ביקשה רק שלא נראה את פניה, אפשר להבין את הסיטואציה, היא רוצה להזיז את הרכב עכשיו מאמצע הכביש, והיא מזיזה אותו כרגע, כמו שאתם יכולים לראות.
0: איתנו בזירה הזאת.
9: סיטואציה לחוצה גם שלה.
1: כמובן.
9: כן.
0: אז את נשארת איתנו הדס.
1: עכשיו אנחנו עוברים לעידן בינדר, חובש רפואת חירום במד"א מיחידת האופנועים. אתה נמצא בצור יצחק, עידן.
12: נכון.
1: ספר לנו מה אתה רואה בזירה.
12: אנחנו הגענו לזירה בכוחות מתוגברים, מצאנו פה מספר פצועים, לצערנו נקבע מוסר של אחד מהפצועים, ויש לנו עוד 5 פצועים אשר פונו לבתי החולים השונים באזור.
1: וכשאתה מגיע?
12: כשאני מגיע אני מוצא אדם, פצוע בצורה קשה, אנחנו מעניקים לו סיוע רפואי וממשיכים הלאה לזירות האחרות במקביל.
1: ומה אתה יודע לספר לנו גם על מה שקורה בזירות האחרות?
12: ידוע לנו על מספר פצועים, כרגע מפונים, אני לא יודע עדיין את מצבם, ממתינים לעדכונים, כרגע ידוע לנו על 5 פצועים.
0: 5 פצועים בנוסף לנרצח.
12: נכון. נכון.
0: עידן, אנחנו מודים לך שהצטרפת אלינו.
12: תודה רבה.
0: רועי ינובסקי, ראש תחום המשטרה.
13: כן, קודם כל, יש עדיין צריקות בזירה, אבל מה שחשוב להבין שהמחבל והרכב שהיה בתוכו נוטרל, ובמובן הזה יש כמובן צריקות כדי לבדוק איזה איזשהו חשד או למחבלים נוספים, או בכלל לנקות את הזירה, אבל זה הולך ומסתמן כאירוע שהיה מתגלגל והסתיים כרגע. כרגע אנחנו יכולים, כן, כרגע אנחנו יכולים לדווח למעשה על שלושה מוקדים שאותרו בפיגוע הזה, למעשה פיגוע מתגלגל, רכב עם המחבל שמגיע בתחילה לתחנת דלק בכוכב יאיר, שם היה מוקד אחד, שם למעשה...
0: אוקיי, תישאר איתנו, רועי.
1: רועי ינובסקי, אנחנו עוברים רגע לאריה דורון, דובר המשטרה, שלום. ניצב משנה אריה דורון. אריה, אתה איתנו?
0: אריה דורון, דובר המשטרה. כן, אנחנו איתך.
1: מה אתה יכול לעדכן?
14: אני יכול לומר שבשלב הזה אנחנו יכולים לדווח על חשוד מנוטרל, שנוטרל על ידי השוטרים, אירוע מתגלגל, שמתחיל לפני שעה קלה באזור מחוז מרכז. האירוע עדיין לא הסתיים. אנחנו מבקשים בשלב הזה, למרות שאנחנו מדווחים על חשוד אחד שמנוטל על ידי כוחות משטרה, אנחנו כן מבקשים בשלב הזה עדיין, אבל שהאירוע עדיין לא הגיע לסיומו, בגלות ערנות גדולה. אנחנו עדיין בבדיקות ובסריקות חשודים נוספים במידה ויש. מפכ"ל המשטרה דני לוי בדרכו לזירות עצמן, לקיים הערכת מצב בזירות עצמן.
0: אנחנו כבר יודעים לומר שמדובר בפיגוע בצורה חד משמעית, זה לא חשד, זה פיגוע פחה.
14: אנחנו מדברים על פיגוע, אנחנו מדברים על אירוע פחה ולא אירוע פלילי.
0: ואנחנו יודעים להגיד שמחבל אחד נוטרל, מה אנחנו יודעים על המחבל השני, עדיין מתקיים אחר המרדף?
14: אנחנו בודקים חשד לאדם נוסף שהיה מעורב, אלה הם מהות הסריקות הנרחבות שמתקיימות עכשיו באותו אזור.
1: ולגבי חדירת מחבלים?
14: אנחנו לא מכירים מראש חדירת מחבלים.
0: אבל הייתה התראה כזאת בצור נתן?
14: אנחנו בודקים את הדיווח שהתקבל.
0: אוקיי, ולגבי הרכב שממנו נורו היריות הקטלניות האלה?
14: אלה פרטים שבשלב הזה אנחנו נשאיר אותם בתחילתה של החקירה. אנחנו נדע פרטים גם לגבי הרכב, גם על מעורבים נוספים. זה השלב הראשוני שבו אנחנו מטפלים כרגע, אחד בהצלת חיי אדם, והדבר השני זה לוודא באמת שיהיה לנו חשודים נוספים, מפגעים נוספים בשטח. כפי שאמרתי, המפכ"ל יקיים בדקות בזמן הקרוב, הערכת מצב באחת מן הזירות.
1: תודה, אריה דורון.
0: ועכשיו אנחנו מצטרף אלינו כתבנו בשטחים, חיים גולדיק. שלום חיים.
15: שלום, אז כן, אפשר להגיד שבפיגוע המתגלגל הזה שמתבצע למספר יישובים בדרום השרון, ממש סמוך לגדר ההפרדה, המחבל שמבצע את הפיגוע, למרות שנוטים לחשוב בגלל הקרבה, שאולי מדובר בשוהה בלתי חוקי, ממה שאנחנו מבינים כרגע, מחבל אחד שנוטרל, הוא ערבי ישראלי, תושב המשולש, תעודת זהות כחולה, מבצע את הפיגוע עם רכב ישראלי, בעלוכית זהות ישראלית, זה נכון לעכשיו. כן, יש התראה לחדירת מחבלים בגלל חשש לחדירה ביישוב צור נתן, מבצעים סריקות.
0: על אף שדובר המשטרה, אריה דורון, אומר שהוא לא מכיר דיווח כזה, שזה מוזר.
15: לא, הדיווח הוא על חשד לחדירת מחבלים. חשד, זה אומר שעכשיו צריך לסרוך ולוודא. לא ידוע בוודאות שיש חדירה, זה אומר ברגע שיש אינדיקציה כלשהי לפרצה בגדר, או שאולי השער היה פתוח, או שמישהו נכנס, אז צריך לשלול, ורק לאחר שלילה וסריקות בכל היישוב, לוודא בוודאות שכל התושבים נמצאים, ואף אחד לא נפגע, ואין שום חדירה, רק אז יוסר תוסר ההתראה.
1: אבל לגבי זהות המחבל, אתה אומר, זה לא אירוע חדירה דרך פרצה בגדר, זה תושב אזרח ישראלי עם תעודת זהות כחולה, עם רכב ישראלי.
15: זה החשוד שנוטרל על ידי המשטרה, מחבל אחד, וכרגע כמובן סריקות נוספות בכלל היישובים בגזרה, באזור דרום רמת השרון, אז כשזה גם לא רחוק באופן כללי מהמשולש, מאזור טייבה, טירה, וכרגע נערכות סריקות מרחבות על מנת באמת לוודא שאין עוד מחבל שנמלט, כמו שפורסם קודם לכן, וכמובן שאין עוד איזשהו אירוע ממשיך להתגלגל, עדיין מה שנקרא לא... לא הוצגה שליטה מלאה ולא נשללה אפשרות לחדירה במקומות נוספים. ראינו פה באמת פיגוע מתגלגל.
0: גולדיץ'.
15: במספר יישובים סמוכים, מספר זירות, אירוע מאוד קיצוני לאזור הזה. הרבה זמן לא ראינו במיוחד ביישובים האלו בדרום השרון כזה פיגוע.
0: גולדיץ', תודה רבה לך.
1: גולדיץ'. רועי יונובסקי, אנחנו איתך.
13: כן, קודם כל נדכו לגבי הנפגעים. דברים על נרצח אחד קשה וארבעה קל על בינוני, סך הכל שישה נפגעים. כל הנפגעים האלה הותרו בשלושה מוקדים. זה מתחיל אותו רכב, ככל נראה אותה טויוטה כסופה, שכבר אנחנו רואים תיעודים שלה, שכבר מופיעים מאותה זירה שלה נותרה למחבל. אותו רכב מתחיל את מסע ההרג שלו, מסע הירי באזור תחנת הדלק בכניסה לכוכב יאיר. משם יש כביש שיוצא לכיוון צור יצחק, ובהמשך לכיוון צור נתן. יישובים שהם סמוכים, מרחק מאוד מאוד קצר אחד מהשני. לפי מה שנראה כרגע, למעשה, הוא מתחיל את, את האירוע באזור תחנת הדלק, ממשיך לכיוון צור יצחק, ואז משם צור נפגעים, שדיברתי עליהם כרגע, שישה במספר, הם הותרו בסמוך לאותם מוקדים, בשלושה מוקדים, עד למעשה שמתחיל אותו, מתחיל אותו מרדף, וחשוד כמחבל נורא, כרגע נבדקים הפרטים. לגבי חשד לאירועים נוספים, שוב, אין איזושהי אינדיקציה מהותית שיש כאן איזשהו חשודים נוספים או אפילו חמושים שכרגע מסתובבים במרחב. יש, שוב, מי עדויות ומי ניתוח השטח ומי העובדה שיש כאן אירוע מתגלגל, אז כמובן שאף אחד לא לוקח סיכון ויש סריקות ומחפשים בכל מיני מקומות שיש בהם אינדיקציות אחר, okay. אחר חשודים פוטנציאליים. זו הסיבה גם okay. שהופעלה אותה, אותה התראה שדיברתם עליהם קודם של חשד לחדירה, משהו שהוא הופעל בגלל אותם אינדיקציות, אבל זה לא, אין כרגע איזשהו משהו קונקרטי בהקשר הזה.
1: אוקיי, תודה, תודה בשלב הזה, רוי.
0: חוזרים לזירה בצור נתן, שם נמצאת הדס גרינברג, שלום הדס.
9: כן, צור יצחק.
0: צור יצחק.
9: אנחנו נמצאים כאן, אמרנו אחת הזירות, נכון? הבת של האישה, שהרכב הזה שייך לה, הזיזה כאן את הרכב. אתם רואים בכניסה, במעט שאני מצליחה להזיז לכם, גם מה שנקרא בכניסה ליישוב יש קצת כוחות, אבל כאן ליד הרכב אף אחד לא אסף כאן ממצאים. הרכב הזה, אני נמצאת כאן לידי לבד. הבת של אותה אישה הבינה שהיא נמצאת בבית החולים, ולכן עזבה כאן את המקום ועברה עכשיו לאחד מבתי החולים שאליה פונתה אימה. ויש כאן כוחות גדולים לפחות בכניסה ליישוב, גם עם שלושה מסוקים שחגים כאן ממש מעל צור יצחק, שצור יצחק וצור נתן. זה יישובים סמוכים במעלה הער, שנמצאים כאן כאמור אחד ליד השני. יש כאן כוחות שמפטרלים כל הזמן של משטרה, אבל זה...

0: אז, אבל אתם התושבים בעצם קיבלתם הוראה להישאר בבתים, ואי אפשר להיכנס ליישוב. מה עם הילדים שנמצאים במסגרות?
1: אי אפשר להיכנס ליישוב, היישוב סגור לגמרי. היישוב סגור לגמרי. רגעים אחרי שהתחיל האירוע, הפעילו כאן את ה...
2: את האזעקות.
1: סליחה, שכחתי את המילה. לא, לא, לא, את הצלצול הסיום של בתי הספר, בשביל שיוכלו לפנות כאמור את התלמידים מכאן. אני יכולה להראות לכם שאני...
0: אז לא הבנתי את זה רגע, אז התלמידים חוזרים הביתה?
1: זה קצת הליכה ואתם תעשו את האיתי ביחד. תראו, יש כאן אנשים שמסתכלים מהמרפסות גם למעלה, אם אתם מצליחים לראות. אנחנו עכשיו נתקדם לעבר הכניסה של היישוב, ששם נמצאים יותר כוחות, רק מהסיבה הפשוטה שפשוט סגרו את היישוב, אין כניסות ואין יציאות. יש כאן גם כוחות של צבא, גם כוחות של משטרה, גם מד"א שעדיין נמצאים כאן. נזכיר, אנחנו מדברים על שישה פצועים בפיגוע הזה. זה כבר פיגוע, זה לא חשד לפיגוע, כמו ששמעתם מדובר המשטרה אריה דורון. אחד נרצח בפיגוע הזה, עדיין אין לנו את הפרטים המלאים, אבל כאמור, זו הכניסה כאן לצור יצחק.
3: יש הרבה מאוד כלי רכב, אנחנו רואים, כן.
1: את ה... זה כלי רכב של משטרה. אנחנו תכף נתמקן במקום, בתקווה שננסו לו להזיז אותנו מפה. הנה, גם מפקד תחנת פתח תקווה נמצא פה. בואו ננסה רגע לגשת אליו. הוא גם נמצא כאן בזירה. ננסה להבין אם הוא יכול... זה. מה קורה?
4: רגע.
1: זה אחרי אגף הביטחון של מועצה אזורית דרום השרון. אתה יכול לספר לנו מה קורה כאן כרגע? ניתן את שמך. בסדר, אנחנו בשידור.
4: יש חשש לאירוע. אבל עד שלא יהיה...
1: לפי המשטרה אומרים שמדובר בפיגוע.
4: עד שנוציא הודעה דוברות מסודרת של המשטרה, אני לא יכול להגיב.
1: אין בעיה, תסביר לי רק, פה בתוך היישוב ראינו רכב אחד שרוסס ואישה אחת שפונתה ממנו.
4: אני לא יכול להגיב כרגע, עד שאין אישור של המשטרה על האירוע.
1: תסביר לנו מה קורה במוסדות החינוך, יש פה בית ספר מאחורינו.
4: כל המוסדות חינוך סגורים.
1: סגורים עם תלמידים בפנים, או הצליחו להוציא אותם?
4: עם תלמידים בפנים, אנחנו כרגע ממתינים לאישור של המשטרה.
1: כלומר, מאבטחים אותם בתוך
4: בתי... כל מוסדות החינוך מאובטחים, סגורים. עם מאבטחים, עם כיתת כוננות וצוות הביטחון של המועצה, וכיתת הכוננות של היישובים. אוקיי? לגבי האירוע שמתגלגל, יש דובר של המשטרה, הוא יעשה את זה. רק רגע, בבקשה. בסדר?
1: תודה רבה לך על העדכון.
0: טוב, זה אירוע די דרמטי, ילדים עכשיו בבתי הספר.
1: זה היה מנהל אגף הבטחה. בואו ננסה, אביעד, אביעד. יש פה את מפקד תחנת פתח תקווה, אביעד. אביעד. טוב, מפקד תחנת פתח תקווה קצת עסוק, אנחנו ננסה להשיג אותו בכל זאת.
0: אולי נדבר איתו בהמשך.
1: לא בהכרח, הוא נמצא כאן זה, כאמור, עם עוד כוחות שנמצאים כאן. ננסה להבין אם אפשר לקבל איזושהי תמונת מצב.
0: אנחנו רואים עכשיו בדיוק את המילואימניק עושה דרכו לבית הספר. שם נמצאים התלמידים.
1: נכון, לא, אנחנו עכשיו פה ב... כן, הבית ספר, אני אראה לכם עכשיו...
3: וזה נראה שיש כניסה של עוד ועוד כוחות לתוך היישוב.
1: כאן בית הספר, אתם רואים את המבנה כאן מאחוריי?
0: כן.
1: זה מבנה של החטיבה כאן, אנחנו נמצאים צמוד לאזור החטיבה.
0: תסביר שוב למאזיננו ברדיו שלא צופים בנו, הדס נמצאת מחוץ לבית הספר, ששם יש תלמידים, הם לא יכלו לצאת מבית הספר, אבל הם מאובטחים ושומרים עליהם בתוך בית הספר.
3: וראש הממשלה כך...
1: נכון, שומרים הם כאן בתוך...
3: וראש הממשלה, לשכת ראש הממשלה, מוציאה עכשיו הודעה שאומרת שהוא מקיים הערכות מצב ועוקב אחר הפיגוע, פיגוע הירי הרצחני בקו התפר. זאת ההודעה שיוצאת עכשיו מלשכת ראש הממשלה. הדס, אנחנו נשארים איתך...
1: גם.
3: כן, אנחנו...
1: כן.
3: את נשארת איתנו, אנחנו מיד חוזרים אלייך.
1: גם יותר קצת לכניסה.
3: אוקיי, אנחנו מקבלים ממך את התמונות. מצטרף אלינו על קו הטלפון מי שהיה מפקד מחוז שי במשטרה, וגם מפקד מחוז תל אביב, ניצב בדימוס שחר איילון, גם עמד בראש שירות בתי הסוהר, צריך להגיד. שלום שחר.
5: יואב, אכן שלום. אני אומר שלום, כי אנחנו קודם כל רוצים לחשוב ולדאוג לשלומם של הנפצעים, וניחומים למשפחה שאולי עוד לא יודעת שיקירם נהרג.
3: אנחנו באירוע שהוא סוג של אירוע מתגלגל, ניהלת כאלה במאות ואלפים.
0: והרבה זמן לא ראינו אירוע כזה בקו התפר.
5: כן, כן, ויואב, אתם רואים כמה שזה מבלבל את כולם, כולל את הכתבת ואת הקבט, ואני אסביר משהו על אירוע מתגלגל. האירוע המתגלגל הראשון שנפגשתי בו היה אוטובוס כביש החוף, אוטובוס הדמים שהתחיל במעגן מיכאל,

0: תמורת התנינים שם, והמשיך עד פעתי תל אביב את צומת הקאנטרי קלאב, וזה בלבל את כולם וזה היה קשה. מה שקורה באירוע מתגלגל, זה בעצם שכל המערכות צריכות לקום בבת אחת, ומתחילים מספר תהליכים. ראשית, כולם צריכים לקבל הודעה, שבק, משמר הגבול, צהל, כל מה שקשור לקבטים, ואני חושב שזאת הייתה החלטה נכונה, שהתלמידים יישארו מוגנים בתוך בתי ספר, ולא יתחילו להסתובב לכיוון הבתים, ויכולים לפגוש שם באירוע. כל מערכת הפיקוד יוצאת לשטח. מוקמים מה שנקרא חוליות פיקוד קדמיות חפקים, לא משנה אם זה רכב או אוהל או קבוצת אנשים, שמתחילים לנהל את האירוע בשטח, ובמקביל מתחילים לקבל תמונה על ידי מסוק שנמצא באוויר, ובכל מה שקשור לחסימות. חייבים להקפיא תנועה, לעצור את התנועה, לבצע חסימות במספר מעגלים, במעגל הקרוב, ואתה רואה שגם במעגל הרחוק. אותו אזור שבו יש את הפיגוע, שבשנים רבות נחשב קו התפר, יש לו ציר שהולך מכיוון תאי בטירה לכיוון סלעית, ובעצם הוא יכול לשמש ותמיד שימש ציר לגנבים, ציר למעבר שבחים דרך הגדר, וכמובן לנושא
1: של... אבל במקרה דרך. שלנו כנראה מדובר על פי הזיהוי הראשוני של המשטרה, שמדובר בפיגוע שבוצע על ידי ערבי תושב מדינת ישראל עם תעודת זהות כחולה.
0: זה לא משנה, הרי הוא לא הציג תעודות שהוא התחיל לראות, זה לא משנה מי יורה ואיזה אינטרסים יש. ברור שהשבק יבדוק את כל השורשים, את הקשרים, היה מסיע, לא היה מסיע, מאיפה הרכב וכו'. אבל דבר אחד בטוח, שזה רוע מורכב ומסובך, שכולם צריכים לקבל מיד תעודה, כולל האזרחים, לבצע חסימות, לסגור את הצירים, שכל המערכות, גם צהל משטחים, גם משמר הגבול בתוך המדינה, הקבטים, הרבשים, אנשי כיתות או כננות וכולם, זאת מערכת שבדרך כלל מובנית על פקודות קבע קבועות וידועות מראש, ומתורגלות כמה לפחות פעם, פעמיים בשנה.
1: ובסיטואציה שבה אנחנו נמצאים כשהאירוע הזה מתגלגל, מה בעצם, באיזה דרכים יכולה המשטרה באמת ללכוד את אותו מחבל שנמלט מהזירה? צריך הרבה מאוד כוחות מודיעיניים באותו הרגע שהדבר הזה קורה, אם הוא נמלט קצת קשה מאוד לעשות את זה, הפעם הצליחו.
0: אם הוא מתחת לרדאר של השבק ורכזי המודיעין של המשטרה, אז קשה מאוד להבין מי המפגע ומה מספר הטלפון שלו ולעקוב איפה הוא נמצא. היה שם זיהוי של מכונית, יש לא מעט מצלמות בכניסות
1: לישובים. שחר, אנחנו שנייה אחת עוצרים, כי יש לנו עדכון מחיים גולדיץ' שלנו.
2: ננסה לחזור אליך עוד בהמשך, חיים גולדיץ', שאתה מדווח אולי על תפיסה של המחבל הנוסף.
3: כן, אנחנו יודעים שעוד מחבל נתפס, אני לא יודע אם הוא חוסל, אנחנו מקבלים תמונה שהוא... נתפץ, וזה נראה במיקום שונה מהתמונה של המחבל הראשון שחוסל. אנחנו יודעים להגיד שאחד מהם תושב טייבה, ערבי ישראלי, כמו שאמרנו, תעודת זהות כחולה.
1: גם השני?
3: לא, לגבי השני עדיין אנחנו לא יודעים את זהותו, אבל בכל אופן אנחנו רואים שנתפץ לידו נשק, שנראה תת מקלע קרל גוסטב. המיקום של טייבה מאוד מאוד קרוב לשלושת היישובים שבהם נראה הפיגוע הזה. גם מה שמלמד כמובן אולי וכאשר על דרך הפעולה, על המיקום הקרוב, בצהל עוד מתחקרים, יש הרבה מידע סותר, הרבה מספר זירות ועוד הרבה סריקות שנערכות ביישובים, עוד לא הוכרזה חזרה לשגרה, לא בצור נתן, לא בצור יצחק.
1: מהתיעוד שאתה מפרסם עכשיו של המחבל השני כנראה שנתפס, רואים שהוא נתפס ליד כלי רכב, אנחנו לא יודעים לומר אם זה כלי הרכב, שממנו נורו היריות הקטלניות שקטלו אדם אחד ועוד חמישה פצועים.
3: זה כן מזוהה ככלי הרכב שכנראה ממנו נורו היריות. השאלה עדיין אם יש עוד רכב נוסף, זה אותו רכב טויוטה שזוהה במצלמות, אבל השאלה אם היה עוד רכב נוסף, האם אחד המחבלים פשוט ננטש באחת הזירות ונוטרל שם, האם השני ברח והמשיך לבצע את הירי ביישובים הנוספים, כל זה כמובן עכשיו בתחקור, במקביל כמובן המשימה הראשונה היא לנטרל ולטהר את כל הזירות, לוודא שאין בהם שום איום, לא בכבישים, ואין פה איזה אירוע משולב יותר. אנחנו רואים כבר את האירוע הזה, האירוע באמת שמורכב במספר יישובים, נראה שמישהו חשב ותכנן איך לבצע אותו, אז כמובן רוצים לוודא במערכת הביטחון שאף אחד לא מנצל את ההזדמנות הזו לבצע עוד משהו מתגלגל ביישובים הסמוכים או בכבישים. אנחנו יודעים על הקרבה גם לכביש 6 וגם לערים מאוד גדולות במרכז.
1: אתה פרסמת מוקדם יותר שהמחבל הוא כנראה תושב המשולש. עכשיו אורלי אלקלעי מדווחת על כוחות מיוחדים שנמצאים בטייבה.
3: כן, הגיוני מאוד, בשגרה, בכל אירוע כזה, מיד, עם היוודע הזהות של המחבל, כוחות עולים לביתו, צרים על ביתו, מנסים לוודא מה התכנון, עם הקשר עם בני משפחה, חברים, אנשים ידעו, תכננו, יש עוד אמצעים בבית, כמובן לוודא בעצם לשלול את החשד שיש פה איזה משהו מאורגן גדול יותר, אז זה מין תהליך שגרתי, וזה רק מאמת את המידע שלנו עוד יותר, שאכן מדובר במישהו, אזרח ישראלי תושב טייבה, זה הכיוון כרגע, קיבלנו את זה בצורה רשמית ממקור מצהל, שאמר לנו שזה זהותו של המחבל, ככה שפה אנחנו לא לוקחים פה איזה צ'אנס, אבל המחבל השני, לגבי המחבל השני, עדיין אנחנו לא יודעים בוודאות אם נוטרל או נעצר, בכל אופן אנחנו יודעים להגיד שהוא נתפס.
2: אוקיי, תודה חיים בשלב הזה.
3: תודה לכם.
2: חוזרים אליך, ניצב בדימוס שחר איילון, שלשעבר היית מפקד מחוז שי, ושמענו מקודם את ראש מועצה אזורית דרום השרון, אושרת גני גונן, שמדברת על כל ההתראות, על כך שהם דיברו על פריצות בגדר, ועל איך זה יכול להוביל לפיגוע, אבל כרגע ממה שידוע לנו, זהות המחבל, הוא אזרח ישראלי, כנראה תושב טייב, תושב המשולש, שגם השתמש ברכב ישראלי, כלומר זה לא היה קשור לגדר, עד כמה שידוע לנו, אנחנו לא יודעים מהי זהות המחבל השני שנתפס.
0: ריחן, קודם כל הייתי מציע קצת להרגיע ולא לנסות לקבל ולהיות ממש איש חקירות תוך מספר דקות מזמן האירוע. תנו לזה את הזמן, זה ייקח שעות, עד שלגמרי האירוע הזה יתברר, וגם זהותו של המחבל וכל המשמעויות, הם הרבה יותר רחבות.
2: ברמה הכללית על האיום שתושבי קו התפר נמצאים תחתיו.
0: רגע. קודם כל, תושבי כפר התפר, כמו אנחנו מכפר סבא ותל אביב, וכולם נוהרים בסופו של שבוע בשבתות לטייבה ולטירה. מחבל לא צריך להתאמץ בשביל להגיע עד השער של צור יצחק, או לשער של או לתחנת הדלק, שמשמשת הרבה מאוד אנשים ואורחים מהמשולש. ולכן גם אנחנו הישראלים, היהודים, נמצאים וקונים ומתארחים בטייבה וטירה. ויש כאן באמת מערכת מאוד רגישה של יחסים, של ביטחון, ושל כמובן המידע המודיעיני שהשבק צריך לצבור, גם על אלה שיכולים להיות חוליות או מפגע בודד. זה לא פשוט, זה מערער את כל שלוות החיים באזור הזה, והחשש של אותם תושבי קו התפר על אלה שיבואו מעבר לגדר או בתוך הכפרים האלה, זה לא כפרים, זה ערים, טייבה וטירה הם ערים, הוא חשש מוצדק. אבל הם חיים את החיים שלהם בדרך כלל די בשלווה, וגם משתמשים ביחסים מאוד קרובים עם ערבי הסביבה, הן במפעלים שנמצאים שם, בעבודות המשותפות, בחברות משותפות. יש חברות, לא מעט חברות של יהודים,
1: כן,
0: שנמצאות בתוך השטחים של טירה וטייבה ועובדים שם, כי שם העבודה היא זולה יותר, ומסיבות כאלה ואחרות, תזכרי שעוד מעט תהיה שם תחנת רכבת משותפת, כן, גם לערים הערביות וגם לתושבי קו התפר משותפת התחנה.
1: שחר,
0: מערך החיים המשותף הזה הוא מאוד מורכב. לכן אני אומר, האירוע הזה, תחכו קצת ותראו כשמתחילים להגיע הפרטים המדויקים יותר.
2: אוקיי.
1: ניצב בדימוס שחר איילון, מי שהיה מפקד מחוז שי במשטרה, מפקד שב"ס,
0: שירות
1: כיבוי והצלה, נכון?
0: נציב הכבאות.
1: כן, נציב הכבאות והצלה. כן. עדיין לא, אתה עוד יכול להגיע לשם גם, לך תדע.
0: לא מצוא מאחורי הסורגים, אני מקווה.
1: שחר איילון, תודה רבה שהיית איתנו.
0: גם לכם.
2: עכשיו אנחנו אליי, הדס גרינברג.
4: אני חושבת שתנטרלי לי את הזה, תכתבי לי מה שאתה...
1: הדס,
2: כן, הדס, את איתנו בשידור.
1: הדס גרינברג, מיד תהיה איתנו,
4: כן, אתם שומעים אותי?
1: כן, אנחנו איתך.
4: כן, טוב, אז אנחנו כאן, שוב, בכניסה, אחת הכניסות בכניסה לצור יצחק. קודם כל, ניתן לכם תמונת מצב, תכף נתקרב עוד פעם למפקד תחנת פתח תקווה שנמצא כאן, אנחנו באמצע הכביש, רגע. מחבל אחד, כמו שאנחנו מבינים, כאמור, נוטרל תושב טייבה, יש כבר כוחות, טייבה כאמור סמוכה. כאן לצור יצחק. יש כוחות כבר שנמצאים בתוך המבנה שבו הוא גר. אביעד, אביעד, אנחנו צריכים איתך רבי קצרה כמה מילים. טוב, אביעד לא רוצה לתת כמה מילים עד שיגיע לכאן המפכ"ל.
1: כן.
4: כן, זה לא מה שנקרא מהות גזרתו, הוא בא לסייע כאן, כי כל הכוחות הגיעו כאן לסייע, והוא מחכה כאמור שהמפכ"ל יגיע לכאן, וגם מפקד המרחב בשביל לתת כאן תמונת מצב. נכון לקרוא כמו שאנחנו יודעים ומדווחים, אז אמרנו, מחבל אחד שנתפס, תושב תאי בסמוך כאן, האירוע מתחיל בכוכב יאיר, מרחק של 3 קילומטרים כאן מאיתנו, מצור יצחק בתחנת הדלק של כוכב יאיר, אותו מחבל או כמה עדיין יש חיפושים אחרי מחבלים נוספים, מבצע ירי בתחנת הדלק, פוצע גבר אחד, הוא ממשיך כאן לכניסה, נכנס לכוכב יאיר, הראינו לכם כאן ממש מעלינו את הרכב בצבע הטורקי, זה הג'יפ שרוסס גם כאמור על ידי אותו המחבל, פצע כאן אישה, ראינו גם את ביתה הלחוצה עד לפני כמה דקות, היא ניסתה בעצמה להזיז, הצליחה בעצמה להזיז את הרכב של אמא שנפגע כאן בזירה הזו, ויצא לכיוון בית החולים כאשר היא הבינה איכן אמא מאושפזת, גם זה היה לפחות מבחינתה לוט בערפל, וכרגע כאמור עדיין כוחות מאוד גדולים גם של צבא וגם של משטרה נמצאים כאן בכניסה ליישוב, גם מפכ"ל המשטרה עושה את דרכו כאן פנימה. אני אקח אתכם איתי עכשיו ממש לאזור הכניסה, נזכיר לכם שפה ממש לצידנו המבנה הגדול, זה בית ספר, יש כאן תלמידים שנצורים בפנים, נכון, חטיבת הביניים שבו נצורים שם התלמידים בפנים עם כוחות של כיתות הכוננות ששומרים עליהם שם בפנים, עד כאמור שהתבהר המצב, תתבהר תמונת המצב כאן בנוגע לעובדה שהאירוע הסתיים, הוא ממש לא הסתיים לאור העובדה שעדיין יש חשש למחבלים נוספים שלקחו חלק בפיגוע המשולב הזה בשלושה זירות השונות. אתם יכולים לראות כאן ממש בכניסה של היישוב את גם את הניידות של המשטרה, גם מדה וגם צוותים של הצבא שנמצאים כאן. אנחנו ננסה עוד מספר רגעים לאתר כאן עכשיו. אז
2: טוב, בינתיים אנחנו
4: ראשת המועצה עושה את דרכה אלינו.
2: אוקיי, אז אנחנו נחכה לה, בינתיים הדס נודה לך.
4: עוד מספר רגעים, אנחנו נעבור.
2: ונעבור לנוב ראובני, כתבנו, מעדכן על מצב הפצועים.
5: למעשה, אנחנו מסכמים, אנחנו מדברים כאמור על אדם אחד שנרצח, גבר כבן 35 ועוד 5 פצועים בזירות השונות של פיגוע הירי הזה, כאשר מצבם של 2 מהם הוא קשה ועוד 3 בינוני, הם פונו לשני בתי חולים, לבית החולים מאיר בכפר סבא ולבלינסון בפתח תקווה. אז בבית החולים מאיר מטופל פצוע קשה שהוכנס מיד לחדר הניתוח, פצוע נוסף במצב קשה שמטופל כעת בחדר ההלם, וגם פצוע שלישי בינוני שמטופל גם הוא בחדר ההלם. 2 פצועים נוספים פונו אל בית החולים בלינסון, המצב שלהם מוגדר בינוני ומטופלים בבית החולים, ואנחנו יכולים לשמוע, אולי גם לראות את דוקטור ארז קרפ, סגן מנהלת בית החולים בלינסון, שמעדכן על מצבם ועל אופי הפציעות.
6: לבית החולים בלינסון, לחדר הטראומה, הגיעו 2 פצועים מהפיגוע באזור כוכב יאיר. 2 הפצועים הגיעו על ידי מדה במצב בינוני, בהכרה ויציבים, פגועי ירי בגפיים ובחזה, כאמור שניהם יציבים, מעובדים כרגע במחלקה לרפואה דחופה, ויעלו בהמשך לחדר ניתוח.
1: כן. כן, נוב, תודה רבה בשלב הזה.
5: תודה.
1: אנחנו חוזרים אלייך, הדס גרינברג.
4: נכון, כן, ואליי חוברת כעת ראשת המועצה.
1: עוד לפני זה יש לך, עוד לפני כן את נתת דיווח.
4: תדמי אלינו.
1: את נתת דיווח על התראת חדירת מחבלים בצור נתן.
4: נכון, יש התראה של חשד לחדירת מחבלים גם בצור נתן, נכון, זה מעלינו. אנחנו עדיין לא מדווחים מה מתרחש שם, אבל זה ממש לפני פחות מדקה התראה נוספת. אנחנו יודעים שהייתה כאן התראה לפני בערך כ-40 דקות. עכשיו הופעלה התראה כזאת גם בצור נתן. בוא נקבל תמונת מצב ראשונית מראשת המועצה אושרת גני גונן. שלום אושרת.
7: שלום.
4: תספרי לי בבקשה קודם כל תמונת מצב נכון לכרגע.
7: נכון לעכשיו 2 מחבלים נוטרלו. חשוב להגיד שיש כאן הרבה מאוד כוחות ביטחון.
4: רגע, בוא נעשה סדר. את בטוחה ש2 מחבלים? כי לפי המשטרה מחבל אחד נוטרל.
7: מחבל אחד נוטרל והשני נתפס.
4: אוקיי, תודה.
7: אוקיי. עכשיו אנחנו ביקשנו מכולם להישאר בבתים. האירוע עוד לא הסתיים, זה אירוע מתגלגל. יש כאן הרבה מאוד כוחות משטרה, הרבה מאוד כוחות צבא. יש כאן כוחות שבעצם ממשיכים בסריקות, לוודא שהאירוע יסתיים. עד אז אנחנו מבקשים מכל הילדים להישאר במוסדות החינוך. דאגנו שמוסדות החינוך שלנו יהיו
4: שאנחנו נמצאים ליד אחד מהם, שזה חטיבת הביניים כאן.
7: מובטחים, הרבה מאוד כוחות הבטחה נמצאים בכל מוסדות.
4: האם למיטב הבנתך, אחרי נטרול מחבל אחד, שהוא תושב טייבה, תכף נדבר על זה, תפיסת המחבל השני שמייחנו, גם תושב טייבה?
7: אני לא יודעת להגיד בוודאות.
4: אוקיי. אנחנו נבדוק את הפרט הזה. בוא נתייחס למסע של אותם מחבלים בדרך לכאן ובהמשך לצור נתן. הם מתחילים בעצם בכוכב יאיר, ותספרי לנו מה את מבינה.
7: אני לא יודעת מה קרה בכוכב יאיר, אני יודעת שכאן בכניסה ליישוב יש לנו הבטחה 24/7.
4: בוא נתייחס לאירוע עצמו, רק מה התרחש כאן.
7: היה אירוע ירי בכניסה. אני לא יודעת לתת פרטים על האירוע, איפה עוד היה, כי זה גם, את יודעת, כביש שמוביל גם לצור נתן, היה גם אירוע בדרך שם, יש לנו את צור נתן עם כיתת הכוננות שלהם שקפצו, יש את היישוב עם כיתות הכוננות.
4: כרגע עדיין מסוקים כאן באוויר, בכוחות מאוד גדולים של משטרה וצבא כאן?
7: כי האירוע עדיין לא הסתיים, אנחנו לא יודעים בוודאות שהאירוע הזה הכיל שני מחבלים בלבד, אירוע מצער מאוד עם נפגעים, שאני מאחלת מכאן החלמה מהירה לכל הנפגעים, וזה אירוע מאוד מאוד קשה בתוצאות שלו, וללא ספק האירוע הזה יצטרכו להפיק ממנו לקחים כל הכוחות וכל רשויות.
4: כי אנחנו, בוא נעשה סדר, אנחנו נמצאים כאן בתוך צור יצחק, יש כאן מרחק קטן מאיתנו את שער הכניסה ליישוב, שער ברזל גדול עם בודקה של הבטחה, ובכל זאת המחבל הצליח להיכנס פנימה. אנחנו כבר הראינו בשידור את הרכב שרוסס כאן על ידי המחבל, זה במרחק של בערך 50 מטרים מאיתנו, אישה שנורתה בתוך הרכב. אנחנו רואים, ככל הנראה גם המפכ"ל הגיע לכאן עכשיו, ובעצם המחבלים נכנסים פשוט בקלות פנימה. עכשיו אני רוצה להעיד משהו בזמן שאושרת כאן לידי. אני גם תושבת היישוב. יש כאן הבטחה בכניסה, אבל אף אחד לא בודק את הרכבים. וכשאף אחד לא בודק את הרכבים, אין שום בעיה להיכנס כאן עם רובים ואקדחים, וזה מה שקרה היום, וזה נגמר באירוע טרגי.
7: אני לא הייתי היום קופצת להפקת לקחים והסקת מסקנות, אנחנו עדיין בתוך אירוע, אירוע כואב, יש בו נפגעים, ואני רוצה קודם כל, באמת, לכבודם, לכבד אותם, את המשפחות שלהם, בוודאי את כל הלוחמים האמיצים שנמצאים ברגע זה ומחרפים נפשם.
4: אבל אי אפשר לא להתייחס לעובדה הזאת, כי זה הדבר הראשון שיצטרכו לבדוק.
7: אנחנו עוד נתייחס לכל העובדות, לכל המעטפת, בסדר? אנחנו נתייחס להכל, החל מגדר ההפרדה ששבחים עוברים בה, ו...
4: אבל פה מדובר על מחבל תושב טייבה, הוא גר כאן ליד, בתוך שטח ישראל, הוא לא גר, זאת אומרת, זה ערבי ישראלי.
7: קודם כל...
4: נכנס מהשער הראשי, לא מאיזושהי גדר
7: קודם
4: בצד.
7: קודם כל, אני עוד לא יודעת, ואין לי שום ודאות על זהות המחבלים, לכן אני לא רוצה להתייחס לזהותם. אני אוקיי. רק אומרת שבאמת בעת הזו, מה שחשוב הדס... לנו זה קודם כל לסיים את האירוע הזה.
8: הדס, אנחנו מודים לך.
7: יש כאן אנשים בבתים...
4: כן, רגע, הם פונים אלינו מהאולפן?
8: אנחנו מודים לך ולאושרת.
4: אתם צריכים לעבור
8: לשם... אנחנו צריכים לעבור למקום הבא שבו נמצאים התלמידים. ירון כהן, שלום לך, מנהל בית הספר בצור יצחק.
9: מנהל בית ספר במכללת דרל, כן, שלום.
2: אז ספר לנו מה קורה ברגע שאתם, מה אתם שומעים ומה אומרים לכם שצריך לעשות באותם רגעים.
9: אוקיי, אז קודם כל מדובר בבית ספר לתלמידים על הספקטרום האוטיסטי, על יסודי, שבעצם במבנה שלו זה מבנה שמפוצל למספר קמפוסים, ברגע שאנחנו שומעים את ההודעה, אנחנו חסים למצב של כוננות בתוך הקמפוסים, עובדים בתווך הזה של בין לאפשר אינפורמציה להורים, שכרגע לא נמצאים בבית הספר, כרגע נמצאים בבתים שלהם, ונמצאים קצת בלחץ סביר. אז אנחנו ככה מנסים לתמרן בין להוציא הודעות, לבין לנסות לשמור על השגרה שלהם בתוך הקמפוסים, ולשדר ביטחון.
2: זה בטח לא פשוט.
9: זה לא פשוט, זה לא פשוט. אנחנו מנסים שוב. באמצע שגרת היום שלהם, שככה היום שלהם מורכב מכל מיני אירועים, גם מחוץ לקמפוס, גם בתוך המכללה, אז כרגע אנחנו לא מאפשרים את תהיה שלהם והקמפוסים, שלשמור על הביטחון שלהם.
8: אבל כרגע הם נמצאים בתוך בית הספר מאובטחים.
9: כרגע הם נמצאים בתוך בית הספר מאובטחים, יש כאן גם כיתת כוננות שהיא כרגע פעילה, גם אני בעצמי חמוש, אז רגע אנחנו...
8: שימרו על עצמכם שם, ירון כהן, מנהל בית ספר אדם בבית ברל, ואנחנו לסיכום האירוע הזה עם רועי ינובסקי.
2: מה אתה יכול לספר לנו על המסלול שעברו אותם שני מחבלים?
10: כן, אז מה שאנחנו מבינים, הרכב, אם המחבל יוצא מאזור טייבה, שזה מאוד מאוד מאוד קרוב גם לכל היישובים שהם הגיעו לבסוף, תחנה ראשונה בכוכב יאיר, בתחנת הדלק שם, למעשה בפעם הראשונה המחבל פותח באש, אם ככל נראה בנשק קרל גוסטה מאולתר, משם מרחק קצר לאזור צור יצחק, ומשם לצור נתן, זה רק כל שלוש זירות שבהם יש נרצח, פצוע קשה ועוד ארבעה פצועים באורך קל על בינוני. משם בקו ישר לתוך שטחי יהודה ושומרון, אלה יישוב סילית, שם נתקל בכוחות משטרה וצבא שלמעשה מחסלים אותו, ומנטרלים, בעצם מסיימים את, את האירוע. כרגע שוב, כרגע כמו שגם אמרנו קודם, כן, יש, נראה שהאירוע הזה, אני אומר את זה ממש בזהירות, נראה שפחות האירוע מסתיים, יש עדיין,
8: אבל יש הרבה מאוד כוחות עדיין שם בסריקות,
10: כן, הרבה מאוד כוחות וסריקות ונשים,
8: ועדיין
2: ולא מזמן הייתה עוד הזקה על חדירת מחבלים,
8: על חשד,
2: חשד לחדירת מחבלים
8: בצור נתן. באמת בוקר מאוד מתוח באירוע מתגלגל שנמשך כבר יותר משעה ורבע.
2: עוד לא ברורה הזהות של המחבל השני.
10: לא, כרגע לא, אבל שוב,
2: הרכב עצמו, אתה אומר, יצא מטייבה.
10: כן. זה נראה ככה, גם הלוחית, גם הלוחית שלו, של תושדה, וזה נראה שזה שזה המסלול, אגב, מרחק מאוד מאוד קצר. כן,
8: ממש הכל מאוד מאוד קרוב שם.
10: כן, ממש מרחק של 5 דקות עד 10 דקות נסיעה על כביש 444 לכיוון הזירה הראשונה, זה כל הסיפור.
8: ינובסקי, תודה רבה לך. ותודה גם לכל יתר הכתבים שדיווחו לנו במהלך השעתיים האלה שהפכו להיות גל פתוח, נרצח וחמישה פצועים בפיגוע מתגלגל בשלוש זירות בשרון, כשהתחיל בכוכב יאיר, עבר לצור יצחק וצור נתן.
2: שידור שהתחלנו עם שיחה עם דודו של שחר גמלה,
8: וצריך לומר שחלל נוסף נפל בלבנון, זהו אוהד יערי, וההלוויה שלו שהייתה אמורה להתקיים עכשיו נדחית לשעה 3, ככה המשפחה מבקשת לעדכן, אז אנחנו מעבירים גם את המידע הזה. איתמר דרוקמן ערך את השעתיים האלה יחד עם רז גפנר, נוגה אורטל וביה קברט, רונן דהן על הביצוע הטכני, חן דיברמן.
2: תודה לך יואב קקובסקי.
8: אחרינו אסתי פרז עם בחצי היום והמשך העדכונים מכל זירות הפיגוע הללו.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. נרצח וחמישה פצועים בפיגוע ירי מתגלגל בשלוש זירות בשרון. באזור כוכב יאיר, צור יצחק וצור נתן, מצבו של אחד הפצועים קשה והשאר בינוני וקל. אביו של סמל אוהד יערי, דוד, שנהרג מפליטת קליה, סבור שאין לחקור את החייל שמנשקו נורא הקליה. הלוחם יתאמן בשעה שלוש.
1: חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 12. נרצח וחמישה פצועים בפיגוע ירי מתגלגל בשלוש זירות בשרון. באזור כוכב יאיר, צור יצחק וצור נתן. מצבו של אחד מן הפצועים קשה ושל השאר בינוני וקל. הם פונו לבתי חולים. המחבל, ככל הנראה ערבי ישראלי, תושב טייבה, נמלט במכוניתו, בעלת לוחית רישוי ישראלית, וחוסל בידי שוטרים. לפני זמן קצר הותר לאחר מרדף ככל הנראה מחבל נוסף. בהכנת הידיעה השתתפו כתבינו רועי ינובסקי, חיים גולדיץ' ודאס גרינברג. לפני כמה דקות הופצה לתושבי צור נתן התראה מפני חדירת מחבלים. אין לפי שעה עוד פרטים. דובר צה"ל מעדכן שכוחות מיוחדים של צה"ל הוזעקו לזירת הפיגוע. דובר מד"א זקי הלר תיאר לכאן חדשות ברשת ב' את תמונת המצב בדקות הראשונות של האירוע.
2: האירוע מתחיל אצלנו במד"א כשאנחנו מקבלים את הקריאות ב-101 על תחנת הדלק פז סמוך לכוכב יאיר, ששם היו שני פצועים מירי, אחד במצב קשה ואחד במצב בינוני. במקביל מתקבלות קריאות נוספות על צור יצחק. הצוותים שלנו טיפלו בשני פצועים בינוני, ובהמשך כביש 5533 היו שם שני נפגעים נוספים, גבר שבסופו של דבר הצוותים שלנו נאלצו לקבוע את מותו, ופצוע נוסף במצב קשה.
0: ראש המועצה האזורית דרום השרון, אושרת גני גונן, אומרת כי יישובי קו התפר הם הבטן הרכה של מדינת ישראל.
3: אנחנו מתריעים הרבה מאוד זמן על זה שגדר ההפרדה היא גדר שפורצים אותה כל הזמן, וכל פעם שעוברים שבחים ועוברים כל הזמן שבחים, הם יכולים להיות באותו מסלול של שבחים, מסלול של מחבלים. והנה אנחנו רואים, לא מאוד מפתיע, שיש כאן אירוע פחה.
0: ראש המועצה האזורית דרום השרון שוחחה עם חן ליברמן ועם יואב קרקובסקי. בבית העלמין הצבאי ברחובות יובא למנוחות בשעה שלוש סמל אוהד יערי, תושב העיר בן 21, שנפל בפעילות מבצעית בדרום לבנון. הלווייתו נדחתה מן השעה 12. אוהד נהרג מפגיעת קליה ולפי תחקיר ראשון נפגע ממשחק בנשק. אביו של סמל אוהד יערי, דוד, סבור שאין לחקור את החייל שמנשקו נפלט הקליה.
4: הצבא צריך להפיק לקחים, וכן, זה לא קרה במקום סטרילי, זה קרה בשדה קרב, במקום שהייתה בפועל באותו זמן לוחמה. מטבע הדברים, מקצוע זה הוא מקצוע קשה, מקצוע תובעני, מקצוע שמסוכן מאוד. אני חושב שהצבא לא צריך לנהל חקירה, להפיק לקחים בוודאי, אבל לחקור חייל שנלחם, אני חושב שזה מיותר.
0: דוד יערי שוחח עם אסתי פרז, והרעיון המלא יובא בתוכנית בחצי היום לאחר החדשות.
1: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב, הלהיט החדש של כאן 11.
5: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
1: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
0: התחזית ממחר עד יום רביעי, התחממות בהדרגה. עורכי החדשות, נפתלי מנשה ורמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. חדשות ברשת ב' בחצי היום עם אסתי פרז בן עמי.

0: 12 עכשיו ועוד 4 דקות בחצי היום, רשת ב', שלום לכם. פיגוע ירי באזור כוכב יאיר, נרצח ועוד 5 פצועים, מיד נהיה שם עם כתבתנו הדס גרינברג. ושני לוחמי צה"ל מובאים היום למנוחות, שניהם נהרגו בדרום לבנון. סמל אוהד יערי, לוחם בגדוד שקד של גבעתי, הוא יובא למנוחות ב-3 אחר הצהריים ברחובות. עוד מעט נשמיע שיחה עם אביו. וסרן שחר גמלה, קצין ביחידת אגוז, יובא למנוחות בישיבו קשת בגולן. אנחנו עכשיו לזירת הפיגוע באזור השרון. הדס גרינברג כתבתנו, שלום. הדס גרינברג איתנו בזירת הפיגוע. שלום הדס.
1: אתם שומעים אותי, אסתי?
0: שומעים אותך.
1: ורואים?
0: שומעים אותך, ותכף אני מקווה שגם צופי הטלוויזיה יראו אותך. תני לנו את העדכונים האחרונים.
1: אוקיי.
0: רואים אותך גם.
1: טוב, אני אראה לכם מה שמתרחש כאן מאחוריי כרגע. אותם כוחות גדולים, גם של צבא, שנמצאים כאן ומתארגנים בשטח לפריסה, וגם בצד השני, כאמור זו כל הכניסה לאזור צור יצחק. אתם רואים כאן בין היתר את הכוחות של צה"ל שנמצאים כאן. יש כאן עכשיו ממש מאחוריי, מלפניי, סליחה, חסימה, כי יש כאן בית ספר וחטיבות ביניים, ונעדכן את תמונת המצב כרגע, אסתי. תלמידים בצור יצחק, שבו אנחנו נמצאים, עדיין לצורים, בתוך בתי הספר, בחטיבות הביניים, יש כאן חטיבת ביניים אחת, שני בתי ספר יסודיים, וכמובן הרבה מאוד גני ילדים, למעלה מ-30 גני ילדים שנמצאים כאן ביישוב, וכולם נצורים בפנים, עד שתתקבל כאן איזושהי החלטה שהאירוע יסתיים. האירוע הזה רחוק מלהסתיים בשלב הזה. מחבל אחד, תושב טירה, אנחנו יודעים לומר שנוטרל, ועוד מחבל אחד נתפס על ידי כוחות הביטחון. הזכרנו את המחבל מטירה, ייתכן שגם השני, אנחנו, עד שלא נקבל את הפרטים המאומתים, אנחנו כמובן לא נעביר אותם, אבל לפחות מחבל אחד, תושב טייבה, סליחה, אני מתקנת, תושב טייבה, טייבה הסמוכה אלינו, אלינו זה כאן לצור יצחק, היישוב הסמוך לצור יצחק, כאמור, טייבה. מגיע לכאן המחבל, מתחיל קודם בצומת כוכב יאיר, במרחק 3 קילומטרים מהמקום שבו אנחנו נמצאים בתחנת הדלק, יורה לעבר אחד האנשים שם במקום, פוצע אותו באור החנוש וממשיך לכאן, מרחק 3 קילומטרים, נכנס מאחורינו כאן בכניסה הראשית, כניסה צריך לומר אסתי, עם הבטחה, עם שער ברזל שנמצא כאן, נכנס כאן פנימה, במרחק של פחות מ-50 מטרים מאיתנו, יורה כאן ברכב שבו נמצאת אישה ופוצע אותה להבנתנו באורח בינוני. פגשנו את ביתה שיתרה את הרכב שלה בלי שאף אחד ידכן אותה על האירוע, פתאום ראתה את הרכב של אמא מרוסס כאן באמצע היישוב, והלכה כאמור, ביררה איכן היא מאושפזת והלכה לבקר אותה. כל האירוע הזה, אנחנו כבר למעלה משעה וחצי אסתי באירוע הזה, עדיין אין כאן שליטה מוחלטת על האירוע, כמו שאתם יכולים לראות גם עם הכוחות כאן מאחוריי. אחרי שהמחבל מבצע כאן את הירי הזה בצור יצחק, הוא ממשיך במעלה ההר, מרחק של 3-4 קילומטרים לכיוון היישוב צור נתן, וגם שם מבצע ירי ופוצע כן. שניים נוספים.
0: הדס, תישארי איתי ועם צופי כאן 11 של הטלוויזיה ועם מאזיני רשת ב', תישארי איתנו, וגם את יכולה להשתתף ברעיון, כי נמצא איתנו עכשיו פרמדיק שנמצא בזירה ליד צור יצחק, ליאור זילברברג, שלום.
2: היי, צהריים טובים.
0: ספר לנו מה ראו עיניך כשהגעת ומתי קיבלתם את הקריאה.
2: טוב, אנחנו היינו בתרגיל גדול ביישוב סמוך לצור יצחק וצור נתן, שהתקבל במוקד 101 של מד"א דיווחים על פצועי ירי במספר זירות סמוכות אלינו. יצאנו ישר מהתרגיל, או התרגיל הופסק, ויצאנו בכוחות גדולים לאזור. אני הגעתי ראשון לזירה בצור יצחק. שמה כשהגעתי בכניסה ליישוב היה פקק גדול, נכנסנו וראיתי שמה שני פצועי ירי. אחד זה ככל נראה המפתח שהיה פצוע בידו, ועוד פצוע בחלק גוף עליון, פצועים בהכרה בינוני. משם הבנו שבהמשך המשכנו לכיוון צור יצחק, צור נתן, וכיוון צור נתן, ושם פגשתי במעלה אזרחים שעזרו אותי, ושם היה עוד זירה שבו פגשנו פגשנו שם שני פצועים, פצוע אחד למעשה צערנו הרב, היה פצוע אנוש שנאלצנו אחרי בדיקות רפואיות לקבוע את מותו, ועוד פצוע אחד קשה עם פיצי ירי באזור החזה, והתחלנו בהר גוף עליון שפונה לבית החולים, לבתי החולים עדי צוותי מגן דוד אדום. במקביל היה לנו גם זירה נוספת באזור כוכבי העיר, ששם היה לנו גם שני פצועים, פצוע במסעדה, פצוע בינוני, ועוד פצוע באזור אזור תחנת הדלק. כולם פונו על ידי בתים של מגן דוד אדום לבתי החולים. אני חייב להגיד שאנחנו ערוכים עדיין בזמן הזה, כמו עכשיו, לכל תרחיש, אנחנו ערוכים בכוחות גדולים, בכל דקה, בכל שעה, ולכן אני חושב שהמענה היה מהיר והגענו בזזות הזירה.
0: הפצועים כולם פונו כבר לבתי החולים?
2: כולם פונו לבתי החולים במרכז הארץ, בדרגות פציעה שונות, וחוץ מלצערנו הרוג שיש להם.
0: נכון, נמצא רע הדר. ליאור זילברברג בצור יצחק, פרמדיק, מנהל תחנת כפר סבא, תודה רבה שדיברת איתנו.
2: תודה.
0: הדס, עוד מעט נהיה איתך שוב בחזרה שם בזירה. עכשיו דבורה הדר מצטרפת אלינו, שלום.
3: שלום.
0: ספרי לנו על הזווית שלך באירוע הזה. את גרה שם באזור, איפה?
3: אני גרה בצור יצחק.
0: כן. ועכשיו איפה את נמצאת?
3: אז זהו, אני תקועה בכניסה ליישוב, צחוק הגורל, אנחנו עומדים בכניסה לטירה. והבת שלי לבד בבית, בסטרס נוראי.
0: בצור יצחק, הבת שלך לבד, בת כמה היא?
3: עוד מעט 12.
0: וואו, ואת תקועה מחוץ ליישוב, בפקק, או בגלל שחסמו את הדרכים?
3: לא, סיימתי את כל הפקקים שהיו, ועכשיו לא נותנים לנו להיכנס ליישוב, המשטרה חסמה.
0: והבת שלך לבד, ובגלל שהמשטרה חסמה, אתם מחוץ ליישוב, החסימה היא בגלל חשש שיש חדירת מחבלים?
3: כן, כן.
0: וואו, ודיברת איתה עם הילדה?
3: אני 40 דקות כבר איתה על הקו, רק עכשיו ניתקנו כדי לדבר איתכם.
0: כן, את רוצה, את רוצה לעלות אותה על הקו, שהיא תהיה איתנו גם, שתוכלי לדבר איתה?
3: היא לא כמו אמא שלה.
0: היא לא. ספרי על הבוקר הזה שעבר עלייך, כשאת שומעת על האירוע הזה.
3: אני הייתי בכפר יונה, בפגישה, הייתי צריכה להמשיך לכפר סבא, ופתאום קיבלתי עדכונים על מה שקרה. אני באופן כללי לא צורכת חדשות, כדי לשמור על איזשהו קור רוח ופחות סטרס בחיים. אז לא ידעתי פשוט מה קרה, זה המחירים.
0: אז איך את שומעת?
3: יודעת, מעדכנים אותי, ובדברים חשובים באמת שקשורים אליי, אז הרשתות החברתיות, ומעדכנים אותי מדי פעם.
0: הכוונה היום, איך שמעת על האירוע הזה, ואיך ידעת שמתרחש משהו ממש קרוב הביתה?
3: הבן הגדול שלי שלח לי הודעה. כן. והקבוצה של הבניין געשה.
0: כן. והילדה מה מספרת לך?
3: מאוד בלחץ.
0: היא מתחבאה איפשהו בבית, או שהיא...
3: לא. אני מנחה אותה קודם כל להיות רגועה,
0: כן.
3: לפי מוזיקה, ואני מסבירה שהלחץ לא יוסיף. לאט לאט ועוד מעט אני אהיה איתה.
0: כן, חוסר אונים. טוב, נקווה שהכל...
3: מחזקת אותה מרחוק.
0: כן, נקווה שתצליחי להגיע הביתה לילדה ושהיא תהיה הכל בסדר. ולפי מה שאני מבינה, ככל הנראה, המחבלים נתפסו בו.
3: כן, כך הבנתי.
0: כך גם אנחנו הבנו, ונקווה שלפחות האירוע לקראת סיומו. המפכ"ל תכף יגיע שם לזירה, ותכף אנחנו גם, אני מקווה, נוכל לשמוע אותו ואת כל העדכונים האחרונים. תודה רבה לך, דבורה.
3: תודה לכם, מקווה שזה יהיה מאחורינו מהר.
0: כן, אני מקווה בהחלט. הדס גרינברג שלנו, היא נמצאת איתנו עדיין. הדס, מחכים למפכ"ל שם?
1: כן.
0: כן. תני לנו
1: נכון, מחכים למפכ"ל, אבל עד שהמפכ"ל יגיע...
0: כן.
1: נכון, אני רוצה לקחת אותה חסטי כאן, במעלה הישוב. אנחנו נגיע לשם עוד דקה.
0: כן.
1: יש לכם סבלנות מעטה.
0: יש לנו
1: לראות
0: סבלנות.
1: לראות את אחד הרכבים
0: שהמחבל... אנחנו מלווים אותך, ויחד עם הצופים של כאן 11 בטלוויזיה, מלווים אותך.
1: נכון, אז אתם רואים קצת, אפילו קצת באופק עכשיו, את אותו רכב בצבע טורקיז. זה הרכב שבו ישבה אישה, ונפגעה כאן מהירי הזה, להבנתנו במצב... בינוני, ריססו לה בעצם את חלונות בזמן שהיא הייתה במרחק של בערך 10 מטרים מהמקום שבו היא נמצאת כעת. הבת שלה היא זאת שהזיזה את הרכב למיקום הזה, ואתם תוכלו לראות את השמשות המרוססות כאן. אני אצב לכם טיפה את המצלמה.
4: כן, אני רואה את השמשות המרוססות.
1: כמו שאתם רואים, אסתי?
4: כן, אני רואה, ושבורות.
1: אתם רואים כאן בפנים גם את את הזכוכית ששבורה לגמרי.
4: כן.
1: ונראה לכם גם את המיקום מהצד השני, ממחיש את מה שהיה כאן, כאמור, בתוך הרכב הזה. את האימה שהייתה כאן ברכב הזה, בכניסה, כאמור, לצור יצחק.
4: יודעים הדס בשלב הזה כמה מחבלים באמת היו מעורבים באירוע הזה? האם שניים, האם יותר?
1: לא, בשלב הזה אסתי עדיין לא. יש שניים, אחד שנוטרל ונהרג, מחבל אחד תושב טייבה, כמו שאמרתי, סמוך אלינו, ועוד מחבל אחד שלפי דיווח שקיבלנו נתפס על ידי כוחות הביטחון. אנחנו עדיין לא יודעים לומר בשלב הזה זהותו של המחבל השני, האם הוא גם מטייבה או שמה ממיקום אחר. מה שאנחנו כן יכולים לומר בהמשך לשאלתך, אסתי, שעדיין האירוע הזה לא הסתיים. כלומר, יש חשד שיש כאן מחבלים נוספים, יש כאן חיילים שמסתובבים עם כלבים שתכף תראי אותם, הם באים גם לכיוון שלנו ככל הנראה.
4: גם כוחות הימם הגיעו לאזור.
1: יש כאן ימם, ויש כאן כל הכוחות, גם כמובן שב"כ שנמצאים באירוע, לאור העובדה שמדובר בפיגוע, והנה אתם יכולים לראות, טוב, אחד כבר הכניס אותו לרכב. זה כאמור אחת הזירות כאן בצור יצחק. אנחנו מדברים, נזכיר אסתי, על 6 נפגעים, נרצח אחד ועוד 5 שפונו לבתי החולים השונים בדרגות פציעה שונות, בהם קשה, בינוני וקל. ואנחנו נחזור עכשיו, אסתי, ברשותך, אחרי שהראינו לכם את הרכב שנפגע, לכיוון הצהרת המפכ"ל שצפויה להתרחש בעוד מספר דקות. אז בינתיים אתם יכולים לראות את הכוחות של המשטרה שם. אני רוצה לציין משהו בהמשך, הנה קוראים לי גם להצהרה של המפכ"ל.
4: אז בואי נצטרף אלייך. כן, תצייני, נצטרף אלייך.
1: כן, אני בדרך לשם.
4: תקחי אוויר גם.
1: אני רק רוצה לציין משהו, אסתי. כן, זו עלייה חדה. אני רק רוצה לציין שאנחנו מדברים, כמו שאמרתי בהתחלה, על יישוב שיש בו צור יצחק. יש כאן שער ברזל. השער ברזל הזה בעצם עם הבטחה, עם בודקה של הבטחה חמושה, שאמור להגן על כל היישובים מצור יצחק שאנחנו נמצאים בה, עד צור נתן למעלה, ששם נפגעו גם אנשים מהפיגוע הזה, וגם סלעית שנמצאת אחרי צור נתן. ופשוט בקלות נכנסו כאן המחבלים, בשער הראשי, לא מאיזה פרצה ולא כלום.
4: כן.
1: נזכיר, מטייבה הסמוכה, הם
4: לא צריכים... ערבים ישראלים, ככל שאני מבינה.
1: פשוט נכנסו,
4: ערבים ישראלים מטייבה.
1: ערבים ישראלים.
4: לא שבחים ולא כלום.
1: אנחנו לא יודעים אם כל החוליה,
4: כן.
1: בדיוק, אנחנו לא יודעים לומר אם כל החוליה היא ערבית ישראלית, אבל מי שנתפס עד עכשיו, להבנתנו, כן, וכאמור, פשוט נכנסים כאן, מהשער הראשי, מתמקמים, איפה שהראיתי את רכב הטורקיז.
4: הדס, לא שומעים אותך, לא שומעים אותך, עכשיו
1: בביצוע.
4: כן.
1: בביצוע, אתם שומעים אותי עכשיו?
4: עכשיו כן.
1: אוקיי. כן, מיד אני עוברת לעמדה. אני עומדת פה כבר שעתיים, סבבה, אני בשידור.
4: אנחנו מיד נחזור אלייך, הדס, תתארגני רגע. כן, מיד אנחנו חוזרים אלייך. אני רוצה רגע בינתיים, עד שהמפכ"ל התחיל לדבר ואת מתארגנת, לעבור לנוב ראובני, שייתן לנו על מצבם של הפצועים, ומיד נחזור אלייך. אנחנו גם רואים אותך בטלוויזיה, בכאן 11, ומיד נשוב אלייך כשהמפכ"ל יתחיל לדבר. נוב, עדכונים שלך על הפצועים.
5: כן, אסתי, זה מעשה מלבד הגבר בין ה-35 שנרצח בפיגוע הירי הזה. ישנם 5 פצועים, 2 מהם מוגדרים במצב קשה, ומצבם של 3 מוגדר בינוני. הם פנו לשני בתי חולים, בבית החולים מאיר מטופלים 3 פצועים, אחד מהם במצב קשה בחדר הניתוח, פצוע נוסף במצב קשה מטופל בחדר הטראומה של בית החולים, ומטפלים שם בפצוע נוסף במצב בינוני, כולם כמובן פצועי ירי. בבית החולים בילינסון בפתח תקווה מטופלים שני פצועים נוספים שהמצב שלהם מוגדר בינוני, להבנתי גם יידרשו לניתוחים בהמשך. ובואי נשמע יחד את דוקטור ארז קרפ, סגן מנהלת בילינסון, שמעדכן על מצבם, על אופי הפציעות שלהם.
6: לבית החולים בילינסון, לחדר הטראומה, הגיעו שני פצועים מהפיגוע באזור כוכב יאיר. שני הפצועים הגיעו על ידי מד"א במצב בינוני, בהכרה ויציבים. פגועי ירי בגפיים ובחזה. כאמור, שניהם יציבים, מעובדים כרגע במחלקה לרפואה דחופה, ויעלו בהמשך לחדר ניתוח.
5: כן, אז כאמור, אז חמישה פצועים, שניים מהם במצב קשה, מטופלים בבתי החולים.
4: נוף, תודה רבה לך, ונאחל החלמה מהירה לפצועים. שניים הם במצב קשה, עוד שלושה במצב בינוני, מטופלים בבית החולים. אנחנו לפני שעה קלה, ממש דקות אחרי שהתחיל האירוע המתגלגל הזה, הפיגוע הזה, התקשרנו לחנות מעדני גורמה שנמצאת בתחנת פז, בתחנת הדלק בכוכב יאיר. תפסנו את אליעד לסיכונת קצרה כשהוא מכניס אנשים לתוך החנות כדי להסתגר בפנים, אחרי שקיבלו הוראה מהימ"מ להסתגר בתוך החנות, כי לא יודעים אם יש מחבלים בשטח. הנה קטע קטן מהסיכונת הזו.
7: סגרתי הכל, סגרתי. סליחה, בואו תיכנסו לבפנים, ביקשו. תיכנסו לבפנים, תעשו. הנה עכשיו, עכשיו, עכשיו, כנסו. בואו, כנסו. כנסו בפנים. טוב, סגר, סגר.
8: הימם פה, כן, בלגן שלם. אחד נטרלו, יש עוד מחבלים מסתובבים. ביקשו ממני לסגור את הדלתות, להיכנס מאחור על הפת.
4: מי ביקש מכם לסגור את הדלתות?
8: הראש קבלתים שלנו, של החברה.
4: וכמה אנשים הכנסתם, ככה שהיו בחוץ?
8: כמה אנשים? חמש אנשים.
4: שנכנסו איתכם לחנות, סגרתם, ואתה אומר שאתם מאחורה. מה זה אומר?
8: מאחורה.
4: למה אתם מאחורה? כי מה?
8: שלא יראו אותנו, שלא יראו, שאם יהיה משהו, שלא יראו אנשים בתוך חנות.
4: שמעו משהו, ראו משהו?
8: לא, לקוחה רק הייתה פה, הייתה אנשים, שוטרים, נשקים שלופים.
4: זה אליעד שם בחנות שבתחנת הדלק, ואנחנו חוזרים אלייך, הדס, מאזיני רשת ב' וה... צופים של הטלוויזיה בכאן 11, מיד נהיה עם הדס, המפכ"ל מגיע לזירה, ומיד גם ייתן הצהרה וייתן עדכונים. הדס, את איתנו? הדס גרינברג, אני מקווה שמיד...
1: כן, אתם שומעים?
4: כן, שומעים כן. אותך.
1: כן, אתם שומעים אותי, אסתי?
4: כן, בוודאי, את איתנו.
1: טוב, אז אנחנו, כן, כאמור, כאן עדיין בכניסה. אני רוצה להראות לך, אסתי, את המבנה כאן מאחורינו, המבנה שתוכלו עוד רגע לראות, זה בעצם בית הספר שנמצא כאן. יש כאן חטיבת ביניים, בחטיבה הזאת שנמצאת כאן מאחורינו, יש כאן עדיין תלמידים שנמצאים בפנים, נצורים בפנים, כי האירוע, כמו שאמרנו, לא הסתיים, ויש חשש שיש עדיין מחבלים נוספים שמסתובבים כאן באזור. עד שהאירוע הזה לא הסתיים, הם נצורים בפנים עם כוחות שנמצאים בחוץ ומגנים כאן עליהם. זה רק בית ספר אחד. מיני שלושה שנמצאים כאן, כאמור, ביישוב שאנחנו נמצאים, בצור יצחק, מה שנקרא הזירה השנייה שבו התבצע, בו התבצע הירי, הפיגוע, אחרי שהחל בכוכב יאיר, עבר כאן, כאמור, לצור יצחק, והמשיכו אותם מחבלים לצור נתן. בעוד מספר דקות, להבנתנו, יגיע לכאן המפכ"ל, ייתן כאן הצהרה בנוגע לפיגוע הזה, אפילו שומעים כאן את התלמידים, כנראה בחוץ, ממתינים יותר מדי זמן שם בפנים, גם זה מורכב אסתי.
4: למה החשש הזה שהאירוע עוד לא הסתיים למעשה? האם יש עדויות של עדי ראייה שהיו יותר משני מחבלים? האם לא, השניים לא נוטרלו, רק
1: לא.
4: אחד מהם? לא ברור.
1: לא, אסתי, יש חשש גם שהיו מעורבים נוספים, מחבלים נוספים שלקחו חלק באירוע, בין אם זה בסיוע ישיר או בין אם זה כאלה שהיו מהמחבלים. שני המחבלים שנתפסו לא היו יחד, יתרו אותם ביתורים שונים. ולכן, כאמור, עד שלא יבינו מתמונת המצב שהאירוע הפיגוע הזה, שהתגלגל בשלוש זירות, במרחק של סך הכל 7-8 קילומטרים, עד שלא יבינו שאין מחבלים נוספים, האירוע הזה יישאר כמו שאנחנו רואים עכשיו, עם כוחות מאוד גדולים של צבא, שאני מאמינה שיישארו פה גם שעות ארוכות אחרי, לאור החשש הגדול של התושבים שיש כאן במקום. הנה עוד צוות של המפכ"ל שמגיע עכשיו.
4: הסירנות האלה זה כי המפכ"ל מגיע או כי יש איזה אירוע נוסף?
1: לא, הוא עולה לא, אין אירוע נוסף בשלב הזה. יש עוד צוות שחבר כרגע למפכ"ל במיקום שאמרנו אחרינו בצור נתן, והוא עוד מעט יורד כאן לצור יצחק ויגיע לכאן יחד עם מפקד המחוז. אני אנסה להמחיש לחסתי, יש לנו זמן? שנייה.
4: כן, בוודאי, אנחנו איתך כל הזמן.
1: איך נראה כאן? אוקיי, אז אני אנסה להראות לך, את זוכרת שהסברתי על השער, שער הכניסה מהברזל שנמצא כאן, ודרכו חדרו המחבלים בקלות יתרה פנימה. אנחנו נעשה את הדרך ונראה לכם עד כמה שנוכל את הכניסה, את הבודקה של ההבטחה של הכניסה, את השער הצהוב שעכשיו הוא פתוח בגלל כאמור כוחות הביטחון הגדולים שנמצאים כאן ונכנסים ויוצאים ללא הרף מהיישוב, אבל אתם עדיין כבר יכולים מהזווית שלנו לראות את כל האמבולנסים שנמצאים כאן. אז מה שאתם רואים שאנחנו מתקברים אליו, זה אותו בודקה כניסה, משני הצדדים שלו, כניסה ויציאה, השער הצהוב, ופה פשוט מהצד, אני אראה לכם את זה עכשיו, מהצד בעצם השמאלי שלי, ימני של המסך, נכנס הרכב, עולה כאן למעלה, פסתי באמת למרחק של 80 מטרים מהכניסה, הוא כבר מבצע את הירי הראשון, ופוצע כאן את אותה אישה. יש כאן הבטחה, כן? יש כאן מאבטח כן. שיושב כאן בכניסה, במקרה יישוב מגוריי, אז אני יודעת איך זה עובד, אבל זה שיש כאן מאבטח בכניסה, עם נשק, וכאמור את אותם שערים, זה לא מנע, ואותם מחבלים להיכנס פנימה כאן.
4: לא מנע את הכניסה מחבלים. שלהם, וגם לא מנע את ההמשכיות של הפיגוע המתגלגל הזה.
1: כן, בדיוק, זה לא... בדיוק.
4: נגמר אחרי דקה.
1: כי צריך לומר,
4: למה בעצם?
1: צריך לומר, את החלק שלה, את החלק של הירי, הזירה הראשונה של הירי, בכוכב יאיר בתחנת הדלק, אם אין מודיעין מקדים, קשה מאוד למנוע. זה מקום פתוח, עוברים שם לא מעט אנשים, יש שם גם מרכז קניות בתחנת הדלק. אבל כשכבר מגיעים לכאן, יש כאן שער, מישהו צריך לעצור ולבדוק אותך בשער, זה לא קורה. אוקיי? נכנסים כאן, וממש, מה שנקרא, מביטים לרגע מהחלון, ובזה זה נעצר, ואני יכולה להגיד לך גם יותר מזה. גם עם השער, שהוא השער פתוח באופן, השער פתוח תמיד, פשוט יש כאן מאבטחים שמסתכלים על הרכבים שעוברים. גם באותו הרגע, מחליטים המחבלים, שיש איזשהו חשד שאולי מסמנים להם לעצור, והם לוחסים כאן על הגז, הם בשנייה וחצי מגיעים לזירה שאני הראיתי לך עם הרכב בצבע הטורקיז שהם ירו בה, ירו בו שם באישה בתוך הרכב, עוד לפני שמישהו יספיק לעצור אותם, אנחנו עדיין לא יודעים אם זאת הייתה הסיטואציה, להבנתנו לא, מהסיבה הפשוטה, שהם התחילו את הירי בכוכב יאיר, עברו לראות כאן בצור יצחק והמשיכו הלאה, 4-5 קילומטרים במעלה הער לכיוון צור נתן, שם הם ביצעו ירי ופצעו נוספים גם כן, אז לא יתרו ולא הבינו שהיה כאן מדובר בפיגוע, עד שהתקבלה הקריאה הראשונית בעצם מכוכב יאיר, והבינו שמדובר כאן באירוע מתגלגל בכמה וכמה זירות. אז כאמור, זה נורא נחמד שיש שער, ונורא טוב שיש מאבטחים, אבל זה לא מנע כאן
4: לא.
1: את הפיגוע הזה. וגם לא היה צורך, כמו שאמרתי מקודם, אסתי, להיכנס כאן מאיזושהי פרצה בגדר, פשוט נכנסים מהשער הראשי.
4: כן.
1: וממשיכים לבצע את הפיגוע הזה כאן, באירוע הזה. אנחנו עכשיו נחזור לזירה שבו אליה אמור להגיע המפכ"ל בעוד כמה דקות להבנתנו. מתארגנים שהמפכ"ל בעצם קיבל סקירת מצב.
4: צריך לחזור ולהגיד שבינתיים שני המחבלים שנתפסו הם ערבים ישראלים מטייבה, מה שאפשר גם להניח יקשה או לא נחשדו. לא הייתה איזו עירנות מיוחדת כלפיהם כשמדובר באזרחים ישראלים, או אחד מהם לפחות אזרח ישראלי, או ששניהם כפי שאנחנו מבינים. אתם מחכים שם למפכ"ל המשטרה, שאמור להגיע בכל רגע ולתת הצהרה, ואולי עוד פרטים נוספים. אי אפשר להגיד שהאירוע הזה יסתיים עדיין.
1: לא, האירוע הזה ממש לא יסתיים, לא לפי צבר הכוחות שיש כאן, לא לפי מה שאומרים לנו במשטרה, וגם כוחות הצבא כאן במקום. עדיין מתבצעים כאן חיפושים, אגב, בכל האזור, כולל כוחות שנכנסו לאזור הבית של אחד המחבלים מטייבה, כבר כוחות גם של שבק וגם של ימם נכנסו שם לבית מגוריו בטייבה. וזאת תמונת המצב, אסתי כאן, כאמור, מזירת הפיגוע, אחת מזירות הפיגוע בצור יצחק, בכניסה ליישוב.
4: אז זה המצב כרגע אצלכם שם בכניסה לצור יצחק. הדס, את כל הזמן עם העדכונים עבורנו, עבורי מאזיני הרדיו ברשת ב' וגם היום גם עבור מאזיני צופי הטלוויזיה בכאן 11. את השידור הזה אפשר לראות גם בכאן 11 וגם כמובן לשמוע אותו אצלנו. עכשיו 12:30 כמעט, אנחנו ממש בעוד רגעים ספורים נרצה לפנות לאבי דיכטר, הוא כבר איתנו על הקו, חבר הקבינט, השר אבי דיכטר, משהו ראש השבק בעבר. שלום לך אבי.
9: שלום רב.
4: פיגוע ירי מתגלגל עם נרצח ועם פצועים בשרון, באזור כוכב יאיר והיישובים הסמוכים. כפי שאנחנו מבינים עד כה מן הדיווחים, מדובר בשני מחבלים לפחות אזרחים ישראלים מטייבה. קודם כל, מה אתה יכול להוסיף לנו בנושא הזה של הפיגוע הזה ואיך אתה רואה את תמונת המצב?
9: קודם כל הלב באמת עם המשפחה של הנרצח והתפילות להחלמת הפצועים, זה הדבר המיידי, אני משוכנע בלב כל אחד מאיתנו. פיגוע ממש באמצע המדינה, באמצע החיים האזרחיים הרגילים, כביש שהוא באמת מתחיל בצור יצחק, צור יגאל, צור נתן וסלית, וזהו, זה הגדר לאחר מכן. גדר הפרדה בין שטח ישראל שבתוך הקו הירוק לבין השומרון. וברור לחלוטין שהמחבלים, לפחות כפי שגם מתפרסם, מטייבה לפחות אחד מהם, זו הזירה שלהם, זה ממש מעבר לחלון של היישוב. פיגוע שאתה שואל את עצמך כל הזמן, איך מונעים פיגוע כזה כשהוא מתפרסם?

0: לא רק פיגוע בבית, זה פיגוע בבית שעושים אותו אנשים מהבית, שזה עוד יותר מדאיג ומטריד. ערבים ישראלים, מטייבה.
1: כן, אנחנו מניח שכוחות הביטחון, שבק, משטרה, צבא, יאבדו את הדברים, את הנתונים, נראה במי המדובר, מי זה המחבלים, מי זו התשתית, לאן היא מחוברת. בסופו של דבר, כשאתה מסתכל על התשתית, חמאס, ג'יהאד איסלאמי, אליהם יש עניין רב מאוד, בוודאי לחמאס, חיזבאללה, שבתוך ישראל יהיו מדורות, ושתשומת הלב תוסט, תשומת הלב של מערכת הביטחון, של הדרג המדיני, תוסט מהאזורים הרחוקים של איראן, לבנון, עזה, לתוך הקרביים של מדינת ישראל. אני מניח שפה בהחלט מערכת הביטחון תפעל בנחישות רבה מאוד, במהירות רבה מאוד, כדי לבאר את כל הקן הזה שממנו יצא הפיגוע.
0: הזכרת את כל הזירות שעדיין פתוחות, וישראל עדיין נמצאת בתוכן, ואני רוצה לשאול אותך, בנקודת הזמן הזו, איפה אנחנו נמצאים? נראה שכל המטרות לא הושגו. חמאס עדיין שולט בעזה, בלבנון עדיין חיזבאללה מרים את ראשו, ולצערנו פוגע בחיילינו ואזרחינו כמעט מדי יום. האיראנים ממשיכים בשלהם, והגרעין עדיין שם, ומניתי רק רשימה חלקית. נכשלנו? נכשלתם?
1: בואו נסתכל על זה, תרשי לי לומר לך למה, אז אני מסתכל זה רגע מזווית אחרת. איראן היא לא איראן שהייתה לפני שהגעת תארי, בשום פנים ואופן. חמאס בעזה לא דומה לחמאס בעזה של 7 באוקטובר. 7 באוקטובר זה האירוע הקשה ביותר שחווינו מאז. היינו במקום הכי נמוך, ללא ספק. מאז עזה נראית אחרת, חמאס בעזה נראה אחרת לגמרי, והעובדה שבמהלך מלחמת שאגת הארי, שאיראן שיבטה וזעקה לכל חזית שיכולה לתרום משהו, אז החות'ים תרמו 4 טילים ושני כתבמים, והחיזבאללה תרם את התרומה היותר משמעותית, והחמאס בעזה גם את זה לא הצליח לעשות כלום. אני אומר את זה מפני שאנחנו עם עזה עוד נגיע לעשות סדר בעזה, החמאס הצבאי בעזה יושמד, אין בכלל ספק בזה. חיזבאללה לא דומה לחיזבאללה שהיה קודם לכן, למרות שהוא מייצר מלחמת התשה, וזה אולי הדבר הכי מטריד. אבל צהל יושב היום עמוק בתוך הגורגרת הלבנונית, עמוק מאוד, מעבר לקו הצהוב המקורי, יושבים עם תצפית על המעוז הכי חזק של החיזבאללה בדרום, קרי הנבטי, יושבים היום כבר מצפון לבופו, רמת תבנית, כמובן על צור, אבל הנושא המרכזי הוא נבטיה, ואנחנו בהחלט בסיפור האיראני, זה היעד המרכזי שלנו להסיר את איום הנשק הגרעיני האיראני. להסרת האיום, אנחנו צריכים מעצמה בסדר גודל של ארצות הברית, לפגיעה, לתחייה, לשיבוש, עשינו את זה בעבר, עשינו את זה לבד, לאחר מכן עם ארצות הברית בעם כלבי, ובצורה יותר מסיבית עם ארצות הברית.
0: נראה שטראמפ ירד מהעניין הזה של הגרעין. אנחנו לא רואים איזושהי התקדמות. הוא גם אמר שהוא שקל להכניס כוחות, אבל לא רצה לסכן אותם. עכשיו, סליחה על ההשוואה, אבל יש לו את המונדיאל על הראש. כאילו יש אירועים אחרים שמזיזים את העניינים, ואנחנו תקועים כאן עם האיראנים ועם הגרעין שלהם.
1: א', יש חיים אחרי המונדיאל, וארצות הברית היא מעצמה שיש לה את כל היכולות ואת כל הכלים כדי לקבל החלטות בסוגיה כמו הגרעין האיראני, החלטות גם אם זה יהיה אחרי המונדיאל או במהלך המונדיאל. בסופו של דבר, טראמפ הוא הנשיא האמריקאי הראשון שלקח את המושג כל האופציות על השולחן ותרגם אותו למונחים ביצועיים, אופרטיביים, באופן שאף אחד לפניו לא עשה. השיתוף פעולה ביחד עם ישראל למשימה הזו הוא מאוד מאוד משמעותי, אבל צריך לזכור, לארצות הברית יש מנופים שלנו אין. אין לנו מנוף כלכלי על איראן, ואין לנו מנוף מדיני על איראן. יש לנו בהחלט מנוף ביטחוני, צבאי, מאוד אפקטיבי. המנוף הזה יודע לדחות, יודע לשבש את הנשק הגרעיני האיראני. המנופים האמריקאים, ביחד עם הביטחוני והצבאי, יודעים להסיר אותו מהשולחן. זה עבור הדורות הבאים. זו משימה שאנחנו כישראלים, כהנהגה, כממשלה, כקבינט, בכלל, אנחנו כדרג ביטחוני צריכים את האיום הזה להסיר עבור הדורות הבאים.
0: אתה הערכה שלך כחבר בקבינט.
1: נשיא ארצות הברית נמצא איתנו במשימה הזו, הוא מוביל אותה, ואני לא מציע לאף אחד להסיר.

0: לזלזל או להקל ראש, גם בגלל ציוץ כזה או אחר, בסופו של דבר הוא מאוד נחוש, מוביל את זה בצורה שצריך להודות.
1: לא יודעת, אני שמעתי שהוא גם מאבד הסבלנות כלפי ראש הממשלה נתניהו, גם אמר לו באחת השיחות האחרונות כמה דברים קשים. יכול להיות שכמו שהוא בא בסערה, הוא גם יעזוב כאן את האזור, והשאלה אם אנחנו יכולים לטפל בגרעין הזה לבד.
0: אנחנו יכולים לשבש אותו, אנחנו יכולים לדחות אותו, זה בדיוק מה שאנחנו עושים ב-10-15 שנים האחרונות, בכל מיני צורות שקטות, רועשות, לתכלית הזו יש לנו באמת את המוסד, את הצבא, שעשו עבודה באמת יוצאת מן הכלל. כדי להסיר איום כזה, אתה צריך לסגור את זה בסגירה הרמטית גם בהסדרים מדיניים. ארצות הברית עשתה את זה ב-94, או חשבה שהיא עושה את זה ב-94, כשקלינטון היה נשיא ארצות הברית מול צפון קוריאה, ו-12 שנה לאחר מכן, ב-2006, הצפון קוריאנים ביצעו ניסוי גרעיני ראשון, זאת אומרת, ההסדר המדיני שהשיגו אז נכשל. אני משוכנע שנשיא ארצות הברית טראמפ מבין היטב את הלקחים מהכישלון ההוא, והוא בפירוש פועל, ואני משוכנע שגם יפעל באופן אחר לגמרי כדי להבטיח שגם כשיוסדר הנושא הזה בהסדר מדיני, ההסדר הזה יהיה קשוח, קשיח, אפקטיבי, ואני אומר לעצמנו, זו סוגיה לדורות הבאים מעבר לדור שלנו.
1: תגיד לי, השר אבי דיכטר, מה אנחנו עושים, מה ישראל עושה עם רחפני הנפץ האלה של חיזבאללה, שגורמים לנו לקורבנות כמעט מדי יום או כמה ימים? זה מוטרף, החיילים שלנו שם, הלוחמים שלנו, הם כמו ברווזים במטווח.
0: אני לא חושב שהלוחמים שלנו הם ברווזים במטווח, אבל האיום הזה של הרחפנים, שהוא איום נוסף, הוא לא האיום היחיד, לצערי. אנחנו גם רואים איך הלוחמים שלנו נפגעים גם בקרבות אחרים. אבל הקרבות האלה נמצאים עמוק בתוך לבנון. היעד הוא להרחיק את האיום של החיזבאללה מהאזרחים בישראל על קו הגבול. את זה אנחנו משיגים, לא הרמטית, אבל משיגים את זה טוב יותר. בסופו של דבר יימצא גם הפתרון לרחפנים. אנחנו יודעים שבמלחמת התשה שמנהל ארגון טרור, יש קושי מסוים לפעול במציאות הנוכחית של ישראל בלבנון, אז אתה מרחיק את האיום, מרחיקים אותו באופן משמעותי, עד שבאמת נגיע לסיטואציה שבה אפשר יהיה לפעול באופן אחר לגמרי, אם האיום הזה או התשה הזו תימשך. אני לא מציע לאף אחד בחיזבאללה לחשוב שהתשה הזו תישאר לנצח. הם איבדו עד היום מספר רב מאוד של מחבלים, הם יודעים את זה היטב, חשים את זה על בשרם, איבדו בכירים מאוד לאורך הדרגים השונים, אבל התשה זה עדיין מאפשר להם לעשות. התפקיד שלנו, של הצבא, של גופי הביטחון, של הטכנולוגיות שמפותחות לצורך הזה, זה לצמצם את התשה הזו, ובוודאי את איום הרחפנים, שאני משוכנע שימצא לזה פתרון.
1: ראית את ההתפרויות של מתנחלים רעולי פנים בכפר חווארה, ומי שלפחות נדמה שהוא חייל, לא בטוחה ב-100% שהוא חייל, מכה פלסטינים, התרחשות מאוד מאוד בעייתית.
0: אני מכיר את התופעות האלה, ראיתי את התמונות האלה, לצערי התופעה הזו, הנזק שהיא גורמת למדינת ישראל, הנזק שהיא גורמת להתיישבות של ישראלים ביהודה ושומרון, הוא נזק נוראי, גם בארץ אבל בעיקר בעולם. אני סומך על שבק, משטרת ישראל, צהל, שהתמודדו עם זה ביד קשה, בנחישות רבה מאוד. אי אפשר בשום פנים ואופן לאפשר לקומץ כזה של פורים לשבש דימוי ומהלכים אחרים, כולל מהלכים מדיניים של מדינת ישראל, אפילו בארצות הברית. אין לזה שום היגיון, אין לזה שום הצדקה כמובן, ואני משוכנע שהפתרונות יימצאו, הסיפור הזה לא יכול להימשך, בשום פנים ואופן. זו תקלה שצריך לטפל בה בכל הכוח.
1: בוא נדבר על חוק הגיוס, אבי דיכטר. בוא נדבר על איך יכול להיות, אחרי 7 באוקטובר, אחרי כל כך הרבה זמן, אחרי שהסדירניקים קורסים, והמילואיניקים קורסים, ואנשי הקבע קורסים, וזה לא קלישאה, כי כמה אפשר, ועדיין יש כאן פלח מאוד גדול באוכלוסייה של חרדים שלא מתגייסים, ואתם תסדרו להם אולי גם איזשהו חוק נוח. איך זה יכול להיות? אתה איש ביטחון כל חייך, נתת את כל חייך למדינה בכל כוחות הביטחון למיניהם. איך זה יכול להיות?
0: הסיפור של גיוס חרדים היא משימה לאומית שנצטרך לקדם אותה באופן משמעותי הרבה יותר מכפי שהייתה עד היום.
1: אז למה אתם לא עושים
0: הניסיון,
1: את זה?
0: כי בסופו של דבר יש גם היבטים פוליטיים של יכולות בכנסת. בסוף אתה צריך להעביר חוק בכנסת. וחוק בכנסת אתה חייב להעביר בסופו של דבר.
1: תעבירו אותו עם האופוזיציה.
0: בסופו של דבר אתה רוצה להעביר חוק בכנסת כדי שיהיה אפשר לגייס חרדים ולא רק להעביר חוק בכנסת. אני חושב שמי ש... ואני שומע קולות באופוזיציה, כולם או אף אחד. אני חושב שמי שחושב ברבולוציה להעביר את גיוס החרדים, מנותק מהמציאות.
1: אתה מרוצה מאיך שהחוק הזה נראה?
0: אני... החוק הזה כרגע הוא לא קיים לצערי, והוא לא קיים באופן אופרטיבי שאפשר לקחת אותו, לעצב אותו ולצאת איתו לדרך. אני מאוד מאמין שבמגזר החרדי, מאוד מאמין גם מידיעה, וגם משיחות עם חרדים, כולל עם אנשים שנמצאים בכנסת. בסופו של דבר, הגיוס של חרדים לצהל, הוא יהיה גיוס שיתפתח בתהליך אבולוציוני, במספרים, כפי שהנוסח של החוק היום מקווה שהוא ניתן יהיה לממש אותו. בסופו של דבר, אתה רוצה לגייס חרדים לצהל, שיהיו חיילים, לא חיילים במדים, אלא לוחמים בתוך
1: החיילים האלה. די, אבל כל הדיבורים האלה כבר שחוקים, כבר מדברים עליהם עשרות שנים, צריך זה וצריך זה. צריך שיתגייסו, צריך שוויון.
0: אני חושב שכשאומרים דבר פעם, פעמיים ושלוש, לתכלית ראויה, אין בזה שום פסול. כולנו מבינים...
1: 30 שנה, 40 שנה, כל הדיבורים האלה.
0: אנחנו לא התעייפנו, אנחנו 78 שנה אחרי הקמת המדינה, עם אירועים קשים מאוד, אבל עם הצלחות מאוד משמעותיות לא פחות. אנחנו עדיין בימים של מלחמת ששת הימים, אני מזכיר לכולנו, שאנחנו עדיין בימים של מלחמת ששת הימים, גם זה 49 שנה, שזה בכל אופן אירוע מכונן, 59 שנה, סליחה, אירוע מכונן ברמה הישראלית, ללמדנו שלא כל תהליך מתפתח במהירות רבה מאוד, בעיקר אם אתה לא רוצה לסמן וי שהעברנו חוק. אתה רוצה לסמן וי שגייסנו חרדים, היקף החרדים בצהל נמצא בעלייה, הנוסח של החוק שמתבשל ולצערי לא יובל לכנסת הזו, הוא בכיוון הזה, אני מקווה שבכנסת הבאה נצליח להעביר את החוק בצורה יותר שלמה, יותר נכונה, ובעיקר לתפארת מדינת ישראל ולצהל.
1: מתי?
0: היום שבו נראה את מדי צהל על חבל הכביסה במאה שערים ובבני ברק, זה יום שאנחנו, עוד את ואני, עוד נראה אותו בימים.
1: טוב, בינתיים מה שאנחנו רואים זה חרדים, או קבוצה של חרדים שפורעים בבית של המשנה לנשיא בית המשפט העליון סולברג. זה מה שאנחנו רואים. מה אתה אומר
0: כן,
1: על זה?
0: אני חושב זה סיפור נוראי. זו חבורה של פורעים או טורפים, איך שתרצי לקרוא להם, ביישוב אלון שבות, שהוא לא נמצא סמוך לאיזשהו יישוב חרדי, אלא הם באו לשם במיוחד, כדי לפגוע בשופט עליון במדינת ישראל, לא שיש להם מנדט לפגוע באדם אחר, אבל שופט עליון יש בזה סמליות הרבה יותר גדולה. אני מקווה מאוד שמערכת הביטחון, מערכת אכיפת החוק, תמצא איתם את הדין. הם לא מייצגים, אני מניח, אפילו בעיני החרדים, הם לא מייצגים את הקו החרדי שיש לו רציונל משלו, לא תמיד הוא מחובר.
1: אבל אולי הממשלה שאתה יושב בה, כולל ראש הממשלה וכולל שר המשפטים ושרים אחרים, נותנים לגיטימציה למעשים כאלה, עם דברים קשים ואיומים שהם אומרים על מערכת המשפט.
0: אין שום קשר בין דברים שאומרים על מערכת המשפט לבין דברים שמאשרים.
1: למה? זה נותן לגיטימציה.
0: זה לא נותן לגיטימציה לשום דבר. אנחנו חושבים שבנושאים האלה יש לנו כמה דברים לשנות, כמה דברים לתקן. אין בזה שום בעיה. אני לא רואה בזה שום פסול. ולכן אני חושב שעברנו כמה מהלכים עכשיו, אני ראיתי כל מינוי שראש הממשלה עשה, זה היה מינוי שראש הממשלה היה נושא העניין ולא המינוי. אני חושב שאנחנו בנושא הזה יותר נחושים ממה שנדמה לציבור אחר, והראיה שגם ראש המוסד רומן גופמן נכנס לתפקידו, מאחל לו באמת בהצלחה.
1: נאחל לו בהצלחה, אבל תגידו, עוד לא נכנס, כבר הוא מפטר את א'?
0: תראי, בדרך כלל...
1: מה רצה לו הדרך?
0: אני יכול לומר לך שגם אני התמניתי להיות ראש שבק.
1: וישר פיתרת, ערפת ראשים?
0: התמודדתי מול סגן ראש שבק שהיה באותה תקופה. היה ברור לשנינו שבמציאות הזו הוא לא יכול להמשיך, למרות שהצעתי לו להמשיך, הוא לא, היה ברור שהוא לא יוכל להמשיך. אני חושב שזה די טבעי, אדם שמתמודד איתך ומולך על תפקיד הראש, והוא לא הזוכה, אז הוא מפנה את הדרך כדי להביא מישהו אחר.
1: מתי אבי דיכטר?
0: הוא תרם את תרומתו, אגב, איש רציני מאוד, עם תרומה אדירה, לא פחות ממנו כמובן, דדי, ראש מוסד, תרומה אדירה.
1: כן. מתי היו הבחירות?
0: בהצלחה לשניהם.
1: יש לך תאריך?
0: אני חושב שהבחירות איפשהו בין ה-13 באוקטובר ל-27 באוקטובר, זה התאריך.
1: מי יהיה ראש הממשלה הבא? איזנקוט?
0: אני חושב שנתניהו יהיה ראש הממשלה, הליכוד יוביל את הממשלה הבאה, וכל האחרים יצטרכו להמשיך לצפות בממשלה הבאה.
1: עם חנינה או בלי חנינה?
0: לא, המציאות הזאת תהיה שהוא יהיה ראש הממשלה. אני לא רואה קונסטלציה שבהרכב הנוכחי של היועץ המשפטי לממשלה זה יהיה הכיוון. וכן, יצטרכו להתעזר בסבלנות עוד 4 שנים לפחות, וכנראה שעוד 4 שנים, אין מה לעשות, הליכוד בנושא הזה, הוא הולך להוביל את הממשלה הבאה, תתרגלו למילים האלה.
1: חבר הקבינט מדיני ביטחוני, שר החקלאות וביטחון המזון, השר אבי דיכטר, תודה רבה שהיית עורך שלי.
0: תודה, בשורות טובות.
1: תודה רבה. קצת פרסמות, ואנחנו נמשיך לעדכן מזירת הפיגוע באזור כוכב יאיר.
2: מיד חוזרים עם אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות ברשת בית.
3: UMI, יאי, יאי, אלו הטבות. UMI טרייד בימי מחירות מיוחדים על מגוון ענק של דגמים מיד ראשונה מכל המותגים. בואו לאחד מאולמות התצוגה בין 7-17 ביוני וטענו ממגוון הטבות ייחודיות שלא יחזרו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 3515. כפוף לתקנון באתר umi.trade.co.il.
2: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
4: כאן פרופסור ידידיה שטרן, האם אתם מודאגים ממצב החברה הישראלית? בכנס המכון למדיניות העם היהודי JPPI ב-14 ביוני, נשוחח על החברה שלנו עם נתונים חדשים ואישים מרתקים. נציב מראה מלוטשת ונחשוב על העתיד המשותף. הצטרפו אלינו, הפרטים באתר JPPI.
5: גול!
6: איפה אתם במונדיאל? מכירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
7: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
8: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
9: שלום, כאן אור. מה אני לא עושה בשבילכם? מגן עליכם, עוטף אתכם, אבל בזמן האחרון שמתי לב לנקודה חשודה עליי. לכן, יש לי בקשה. בצעו בדיקה במסגרת שבוע המודעות לסרטן האור של האגודה למלחמה בסרטן בשיתוף כל קופות החולים. שמרו עליי, ובעיקר על עצמכם. אבחון מוקדם יכול להציל חיים. לקביעת תור, פנו לקופת החולים שלכם. הבדיקה בשבוע זה היא בלא תשלום נוסף, ומספר התורים מוגבל. אפשר לבצע את בדיקת האור כל השנה בקופת החולים, בעלות של ביקור רופא מומחה. האגודה למלחמה בסרטן.
10: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
9: בעוד ארבעה ימים, זה קורה. מונדיאל 2026 יוצא לדרך. בשבע בערב, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן, בטקס הפתיחה החגיגי, מאצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי. ובעשר, ביתת הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה.
5: הללויה, איזה גול!
9: מונדיאל 2026, ערב הפתיחה, חמישי, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות, ברשת ב'.

0: אנחנו כאן.
1: אנחנו כאן ברשת בית בחצי היום, 12 ועוד 52 דקות וחצי, חוזרים אליי, חדס גרינברג בזירת הפיגוע באזור צור יצחק וצור יגאל. אדם אחד נרצח, חמישה נפצעו בפיגוע ירי. שלום, הדס, עדיין מחכים למפכ"ל וגם עדכונים שלך.
2: נכון, לפי הבנה שלנו, אפרופו, צריך את המשקל לפי הדור, עושה דרכו עכשיו מצור, נתן מצור יצחק, מרחק יחסית קצר. אנחנו עדיין כאן עם כוחות מאוד גדולים, כי האירוע הזה, לפחות מבחינת המשטרה והצבא, עוד לא יסתיים. נעשה סדר בדברים, לפי העדכון האחרון של המשטרה, מחבל אחד תושב טייבה, נתפס כאמור על ידי כוחות הביטחון, יש כוחות שנמצאים גם עכשיו, בבית משפחתו, בין התקפות של שבת וימם במשטרה שנמצאים בבית המחבל בטייבה. נזכיר את מהלך האירוע האסטי. הפיגוע הזה, פיגוע מתגלגל, זה מתחיל לפני בערך כשלוש שעות, מתחיל בירי, בתחנת דלק, בכוכב יאיר, שם המחבל, מחבלים, פוצעים אדם אחד וממשיכים דרומה, לכיוון צור יצחק. הם עולים לצור יצחק, למעלה נכנסים פנימה, יורים באישה, בתוך רכבה, פוסעים אותם וממשיכים במסע הרצח, הפיגוע שלהם, לזירה נוספת, באזור צור נתן, שם הם פוסעים נוספים. אנחנו מדברים על נרצח אחד בפיגוע הזה, ועוד חמישה שנפצעו בדרגות פציעה שונות, כולם מטופלים בבתי החולים השונים, בנינסון, מאיר ועוד. עדיין כאמור, מה שנקרא תחקור של איך הם הגיעו ואיך הם עברו כאן בצור יצחק את הכניסה, את ההבטחה, את שער הכניסה המאובטח, והמשיכו במסע פיגוע שלהם, רצח שלהם. זה מה שזה כאמור בתחושות הביטחון. זאת תמונת המצב נכון לכרגע. עדיין רצה נגמר מסיום, כשהתלמידים עדיין
1: נמצאים בתוך בתי הספר, עם הבטחה
2: גם של הצבא וגם של
1: המשטרה. הדס, תודה רבה לך. אנחנו נחזור אליך גם השעה הבאה, ונשמע גם את דברי המפכ"ל כשיגיע בחצי היום, סוף השעה הראשונה. עורך גיא קוטב, בהפקה עמית כהן ואיתי זלצמן, חיים זקן, טכנאי השידור. כולנו נחזור גם בשעה הבאה, ותהיה לנו כאן שיחה מרגשת וקשה עם דוד, אביו של סמל אוהד יערי, שנהרג בלבנון. שרו איתנו. שלום.
0: אנחנו כאן.
3: בחמישי ב-10 בלילה, בעיתת הפתיחה של המונדיאל, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
4: על C1 כבר שמעתם? אני שירה אורן נחמיאס, היזמית של C1. אני מזמינה אתכם לבוא להתרשם דווקא עכשיו מהריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים. ובכל תקופה יש לכם ביטחון, כי בכל דירה יש ממד מעוצב עם נוף לים. כך שאצלנו אפילו לא קמים באזעקה.
5: C1, כוכבית 5651.
6: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
7: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
8: זה בסד.
9: מהאיזום ועד הביצוע.
8: זה בסד.
9: גם פרויקטים מגורים וגם מסחר ומשרדים.
8: זה בסד.
9: יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי אופר.
8: זה בסד.
10: על C1 כבר שמעת?
11: זה לא הריזורט ליבינג פרויקט מגורים ממש על הים? מהמעלית ישר לחוף?
10: בדיוק, אני פותח את היום שלי בגלישה או באימון TI בבריכה, וכבר היום שלי נראה אחרת.
11: אז בערב אתה בוודאי כבר מתרגל להיכנס לתל אביב.
10: נראה לך, יש ב-C1 Beach מתחם קולינרי של יותר מ-40 מסעדות עם נוף לים, ומועדון חברים, עם הופעות וסדנאות, ואני ממש לא ממהר להיכנס לעיר. הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1
0: C1, כוכבית 5651.
12: שלום, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
13: בסדר.
12: ניערתי אותך משנה?
13: וואלה, כן. למה, יש משהו, אני...
12: כן, יש משהו.
13: כן, תגידי.
12: זכית ברבע מיליון שקלים.
13: באמת? וואלה, זה כיף.
12: יש כאלה שמתעוררים עם כוס קפה, ואתה מתעורר עם רבע מיליון שקלים.
9: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
9: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
15: בקיצור, השק שלי, תאר לך.
9: שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
16: הרבה יותר מאוכל.
9: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
17: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
9: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
18: לך תוכל
9: תיקי. סושרד הצעיר, בכאן חינוכית. יותר משלושה מיליון צפיות.
19: סושרד, תדהים אותה.
9: ואירוויזיון 2026, יותר מחמישה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
20: הישג אדיר לישראל.
9: אנחנו כאן.
21: אחרי החדשות, אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות, ברשת בית.
22: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. נרצח וחמישה פצועים בפיגוע ירי מתגלגל בשלוש זירות בקו התפר. מצבו של אחד מן הפצועים קשה ושל השאר בינוני וקל. המחבל, ישראלי תושב טייבה, נתפס ונעצר. ראש מועצת דרום השרון, אושרת גני גונן, אומרת שהיישובים באזור הם הבטן הרכה של המדינה. דיכטר אומר שתשתית הטרור האחראית לפיגוע תחשף במהירות. התחזית ממחר התחממות.
23: החדשות ברשת בית. החדשות.
22: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה אחת. נרצח וחמישה פצועים בפיגוע ירי מתגלגל בשלוש זירות בשרון, באזור כוכב יאיר, צור יצחק וצור נתן. מצבו של אחד מן הפצועים קשה ושל השאר בינוני וקל, הם פונו לבתי חולים. המחבל, ערבי ישראלי תושב טייבה, נמלט במכוניתו ונעצר לאחר מרדף. בצהל מעדכנים שדיווח שהמחבל נהרג שגוי, וכי התיעוד שבו נראה אדם הרוג הוא של הנרצח. בהכנת הידיעה השתתפו כתבינו רועי ינובסקי, חיים גולדיץ' והדס גרינברג. ראש המועצה האזורית דרום השרון, אושרת גני גונן, אומרת כי יישובי קו התפר הם הבטן הרכה של מדינת ישראל.
24: אנחנו מתריעים הרבה מאוד זמן על זה שגדר ההפרדה היא גדר שפורצים אותה כל הזמן, וכל פעם שעוברים שבחים ועוברים כל הזמן שבחים, הם יכולים להיות באותו מסלול של שבחים, מסלול של מחבלים. והנה אנחנו רואים, לא מאוד מפתיע, שיש כאן אירוע פחה.
22: ראש המועצה האזורית דרום השרון שוחחה עם חן ליברמן ועם יואב קרקובסקי. המועצה האזורית דרום השרון עדכנה את התושבים שתלמידים במוסדות החינוך ביישובים צור יצחק, צור יגאל, צור נתן, סלעית ואייל נשארים בתוך המוסדות עד שצהל יאפשר לשחררם. בשאר מוסדות החינוך ויישובי המועצה, הפעילות החינוכית וההסעות מתקיימות כסדרן. הורים המעוניינים לאסוף את ילדיהם ממוסדות החינוך יכולים לעשות זאת בהתאם לנוהל שחרור תלמידים המקובל. השר אבי דיכטר, שעמד בראש השבק, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי מערכת הביטחון תפעל במהירות לחשוף את תשתית הטרור האחראית לפיגוע.
25: חמאס, ג'יהאד איסלאמי, אליהם יש עניין רב מאוד, בוודאי לחמאס, חזבאללה, שבתוך ישראל יהיו מדורות, ויש את הלב של מערכת הביטחון, שהדרג המדיני תוסט מהאזורים הרחוקים של איראן, לבנון, עזה, לתוך הקרביים של מדינת ישראל. אני מניח שפה בהחלט מערכת הביטחון תפעל בנחישות רבה מאוד, במהירות. עירות רבה מאוד כדי לבאר את כל הקן הזה שממנו יצא הפיגוע.
22: השר דיכטר אמר את הדברים לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום. במושב קשת ברמת הגולן יתאמן בשעה 5 סרן שחר גמלה, בן 23 מנטור, שנפצע קשה בקרב בדרום לבנון ובסוף השבוע מת מפצעיו. משפחתו של שחר תרמה את עבריו. דודו של סרן גמלה, רב סרן שמעון פיטוסי, המשרת בחטיבת גולני, סיפר לכאן חדשות ברשת ב' על אחיינו.
1: מצד אחד היה לו ביטחון עצמי מאוד מאוד גבוה ויודע מה הוא רוצה מעצמו, אבל מצד שני היה נווה מטורפת של לדעת ולשמוע ולקבל מאחרים. אוהבים שאלוהים אוהב לקחת החבר'ה הטובים לידו, אז אומרים את זה על כולם, אני מניח, אבל אצלו זה היה, זה ממש ככה.
22: דודו של סרן שחר גמלה שוחח עם חן ליברמן ויואב קרקובסקי. יהי זכרו ברוך. בנק ישראל רכש בחודש שעבר כ-800 מיליון דולר, בין השאר על רקע שער הדולר הנמוך. בהודעת הבנק נאמר כי הרכישות נעשו באופן נקודתי לצורך שמירה על המשך הפעילות הסדירה של השווקים. כך מוסרת כתבתנו ליאל קייזר.
2: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב, הלהיט החדש של כאן 11.
3: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
2: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
22: התחזית ממחר עד יום רביעי, התחממות בהדרגה, בעיקר בערים ובפנים הארץ, יסחה מעט מן הרגיל. עורכי החדשות נפתלי מנשה ורמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
18: השעה בחסות.
23: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
26: מיטמן, קצבייה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
23: בשר קונים במיטמן.
4: כאן חדשות ברשת ב' בחצי היום עם אסתי פרז בן עמי.

0: עכשיו אחת בעוד 5 דקות, השעה השנייה של בחצי היום. בפיגוע הירי המתגלגל באזור כוכב יאיר נרצח אדם אחד וישנם 5 פצועים, 2 מהם במצב קשה פונו לבתי החולים. הדס גרינברג כתבתנו בזירת הפיגוע, עוד מעט תמשיך ותעדכן אותנו בעוד עדכונים, וגם המפכ"ל שמגיע ממש עכשיו לזירה ייתן שם הצהרה, ואנחנו עוד מעט נשמע את הדברים. חבר הקבינט שהיה ראש השב"כ, השר אבי דיכטר, אמר לנו כאן בחצי היום בשעה הקודמת, מערכת הביטחון תעשה הכל לחשוף את כן המחבלים שעומד מאחורי הפיגוע הזה.
1: זו מציאות חיינו. לצערי, כשאנחנו עם האצבעות מתוחים עד לקצה בלבנון, באיראן, בעזה, יש לנו גם את הפיגועים פה בבית. בסופו של דבר, כשאתה מסתכל על התשתית, חמאס, ג'יהאד איסלאמי, אליהם יש עניין רב מאוד, בוודאי לחמאס, חזבאללה, שבתוך ישראל יהיו מדורות, ושתשומת הלב תוסט, תשומת הלב של מערכת הביטחון, של הדרג המדיני, תוסט מהאזורים הרחוקים של איראן, לבנון, עזה, לתוך הקרביים של מדינת ישראל. אני מניח שפה בהחלט מערכת הביטחון תפעל בנחישות רבה מאוד, במהירות רבה מאוד, כדי לבאר את כל הקן הזה שממנו יצא הפיגוע.
0: ככה אבי דיכטר בשעה הקודמת, ומיד כשהחל הפיגוע התקשרנו לחנות בתחנת הדלק בכוכב יאיר, ודיברנו שם שיחה קצרה עם אליעד שהכניס אנשים בזריזות אל תוך החנות אחרי שקיבלו הנחיות להסתגר שם.
2: סגרתי הכל, פנאלתי. סליחה, בואו תיכנסו לבפנים, ביקשו. תיכנסו לבפנים, תעשו. הנה, עכשיו, עכשיו, עכשיו. כנסו. בואו, כנסו. כנסו בפנים. טוב, סגר,
3: אגב. הימם פה, כן, בלגן שלם. אחד נתעלו, יש עוד מחבלים מסתובבים. ביקשו לי לסגור את הדלתות, להיכנס מאחור על הסף.
0: מי ביקש מכם לסגור את הדלתות?
3: ראש קבטים שלנו, של החברה.
0: וכמה אנשים הכנסתם? ככה שהיו בחוץ.
3: כמה אנשים? 5 אנשים.
0: שנכנסו איתכם לחנות, סגרתם, ואתה אומר שאתם מאחורה. מה זה אומר?
3: מאחורה.
0: מאחורה, כמעט.
3: שלא יראו אותנו, שלא יראו, שאם יהיה משהו, שלא יראו אנשים בתוך חנות.
0: משהו, ראו משהו?
3: לא, לקוחה רק הייתה פה, הייתה אנשים, שוטרים, נשקים שלופים.
0: וזהו. עוד נחזור לזירת הפיגוע בכוכב יאיר. עוד מעט. אנחנו חוזרים עכשיו לפיגוע בשרון באזור כוכב יאיר. בואו נתחבר לדברים שתכף יאמר המפכ"ל, שכבר אני רואה עומד שם, וגם כתבתנו הדס גרינברג נמצאת שם, ונשמע את הצהרתו של המפכ"ל דני לוי.
4: ממתינים להצהרת השר לביטחון לאומי בן גביר.
0: גם השר בן גביר וגם המפכ"ל דני לוי, שניהם שם בזירה, ומיד נוכל לשמוע את הדברים. אני רואה את הכתבים נדחקים והמצלמות מתקתקות וגם המיקרופונים. הדסת איתנו, אורלי אלקלה איתנו, שלום אורלי.
5: שלום אסתי, לפני עוד דקות נשמע את המפכ"ל בזירת הפיגוע. מיד אנחנו רואים אותו גם עם השר לביטחון לאומי וגם מפקד מחוז מרכז, מיד נשמע את הדברים שלו. נאמר שכרגע בטייבה התרחשות גדולה מאוד, כוחות של שבק, יחידות מיוחדות, משטרה, נמצאים בביתו של המפגע, של המחבל, יש שם מעצרים.
0: אורלי, בואי נתחבר, נשמע את השר בן גביר ומיד נמשיך.
6: הוא פעל ונפל כאן, אנחנו מתפללים תפילה גדולה מאוד לשלומם של הפצועים, בהם הרפשץ הגיבור וכל הגיבורים שנלחמים כאן. פעולה של גבורה של השוטרים, שוטרים גיבורים שחתרו למגע, היו מאוד מאוד נחושים, והרגו את המחבל. ככה אנחנו רוצים, מחבל הרוג בשטח, ואם לא במסגרת חוק עונש מוות למחבלים. אני חושב שהשוטרים עשו עבודה נאמנה, ואני חושב שזה בדיוק מה שאנחנו מצפים מהשוטרים. מחבל קם, מנסה לפגע, פוגע, והשוטרים הגיבורים שלנו חותרים למגע והורגים אותו. אנחנו מדברים על מחבל תושב טייבה, אגב חוק עונש מוות למחבלים חק גם על ערביי ישראל, ואם הוא היה נתפס אני הייתי דורש להוציא אותו, והורגים אותו. אנחנו מדברים על מחבל תושב טייבה, אגב, חוק פה נשתום אף את המחבלים חד, גם על ערביי ישראל, ואם הוא היה נתפס, אני הייתי דורש להוציא אותו להורג, אבל טוב שחיסלו אותו לפני. אני חושב, אני דורש את זה מראש הממשלה. סופו של דבר, יש כאן הסתה של הרשות הפלסטינאית שמסיתה ופועלת, אנחנו כאן בקו התפר, ויש כאן קבוצה מקרב ערביי ישראל, לא כולם, לא כולם, אבל יש קבוצה שהיא שונאת המדינה וצריך להיכנס בה. מה שעשינו בבתי הכלא, מה שאנחנו עושים בכיתות הכוננות, מה שאנחנו עושים בבתי הכלא ועם כיתות הכוננות, ומה שאנחנו עושים בשטח גורם להם יותר ויותר לפחד. לצערי היום הם הרימו ראש,
7: אדוני השר, מדובר
6: במחבל אחד, בשוטרים שלנו שהורידו את המחבל הזה, ובכיתות
0: מיד יתחיל מפכ"ל המשטרה דני לוי לדבר, בינתיים אנחנו שומעים שם די צעקות ודחיפות, הנה.
8: שוטרים בפיקודו של מפקד המחוז בקצינים מזהים מהר מאוד שמדובר בפיגוע פח"עי, וזה בדיוק מה שנעשה. כל המערכת, כולל מחוז ש"י, כולל מחוז מרכז והרמה הארצית, נדרכו לתוך אירוע של פיגוע, וזה מה שהביא לניטרול שלו מהיר. לדאבוני, יש לנו הרוג ופצועים, ואני מאחל לפצועים החלמה מהירה.
9: המפכ"ל, מה אנחנו יכולים לומר על המחבל תושב טייבה?
8: אני אגיע לזה. שוטרים שחותרים למגע מגיעים למחבל, יורים בו ומנטרלים אותו. זה ה-DNA של הארגון, כך מצופה משוטרים במשטרת ישראל לחסל את המחבל. המחבל תושב טייבה כרגע עם עבר פלילי מזערי, לא מכירים כרגע לפחות עניין פח"עי, אבל אנחנו בודקים את המשפחה, נבדוק את כל הסביבה, לא נשאיר, רבותיי, תנו לי להשלים משפט, לא נשאיר אבן אחת שלא נהפוך, כן.
10: איך המשטרה מתמודדת עם...
8: לא, התראות פחה במדינת ישראל קיימות, הבוקר דיברנו על זה, אנחנו מפקדים מדברים על זה, האירוע כרגע הודענו שהאירוע מבחינה משטרתית הבטחתית הסתיים, אבל אנחנו ממשיכים להסתובב פה, צהל מסתובב בגזרה שלו, כדי לוודא שאם יש משהו, שמישהו שמחשיד מישהו, אנחנו נגיע מהר ונטפל, וחוץ מזה צריך להחזיר את הביטחון לתושבים פה. כרגע מחבל ממשיכים להסתובב פה, צהל מסתובב בגזרה שלו, כדי לוודא שאם יש משהו, שמישהו שמחשיד מישהו, אנחנו נגיע מהר ונטפל, וחוץ מזה צריך להחזיר את הביטחון לתושבים פה. כרגע מחבל אחד...
7: שאלות אחר כך.
11: נו, למפקד מחוז מרכז גם. אנחנו בתקופה האחרונה מתוחים מקצה לקצה, כל משטרת ישראל בכל המקומות. אנחנו מקבלים דיווח על מחבל שיצא למסע הרג. אנחנו מגיבים מהר מאוד לאירוע הזה, מגיעים שוטרים, חותרים למגע.
0: זה ממש מרכז אמיר כהן, ניצב אמיר
11: כהן. הציבור יכול לחזור אל השגרה שלו. אנחנו נמצאים פה, יחד איתנו, כוחות נוספים של צבא, שב"כ, וכל כוחות המקצועיים של משטרת ישראל, משמר הגבול, המשמר הלאומי, וחברי כיתות הכוננות שעושים פה עבודה מצוינת. אנחנו נהיה בכל זירה ובכל מקום.
9: אמיר, תאר לנו את מסע
7: הרג של המחבל. תודה, שאלות, רגע.
11: אנחנו מקבלים דיווחים מאזרחים שמעדכנים אותנו שמגיע מחבל עם רכב שיורה ופוגע בשני אזרחים. אנחנו מיד מכריזים על אירוע פח"ע, מקפיצים את כל הכוחות שלנו, סוגרים את כל האזור. המחבל ממשיך בתנועה לכיוון צור יצחק. גם משם אנחנו מקבלים דיווחים, כולל חברי כיתות הכוננות שנתקלים איתו. שוטרים שלנו שמכירים היטב את השטח ועושים ניתוח מהיר, מגיעים אל הזירה, רואים את הרכב עם המחבל, מחבל אחד, ככל שידוע לנו רק אחד, ונתקלים איתו, ויורים בו.
9: תסביר את המפקד, כשאתה אומר נתקלים איתו, מה הכוונה? כי יש פה בעצם את הכניסה ואת השאר עם הבוקר והאבטחה. רגע, אנחנו בשידור חי עכשיו, לא עושים פה
12: תחרות
9: של...
12: אני לא שומע אותך.
11: אני שואל, המפקד, האם נערכתם לאירוע מן הסוג הזה? כל ידיעה מודיעין שהייתה על אותו אדם שתסן.
0: אורלי, אני חושבת שקיבלנו את סיכומי הדברים וגם את הבלגן שיש שם יחד עם זה.
5: כן, מן הסתם עם כל התקשורת, נכון. אז בואי ניגע רגע במה שאנחנו יודעים לומר על המחבל. מדובר בעומר יסין, תושב טייבה, כמו שאמר המפכ"ל, בודקים את העבר הפלילי, יש לו עבר פלילי מינורי, לא משהו שידוע כפחה, לאומני, אבל כל הדברים הללו נבדקים. כוחות מאוד גדולים של שבת, יחידות מיוחדות, משטרה מגיעים, בהובלת המשטרה כמובן, והתחנה המקומית מביאים את כל הכוחות אל ביתו, מחתרים את הבית, סוגרים את הבית, ושם הם נתקלים באיזושהי התנגדות של מי מבעלי הבית, מיושבי הבית. נעשו שם מעצרים של כל הקרבה הראשונה.
0: בואי נשמע קצת מהקולות ששלחת לנו. בבקשה, אורלי. זה המשטרה שמגיעים לבית המחבל.
5: כן, אלה המשטרה, ולא רואים את התמונות, אבל רואים את כל הכוחות עם נשקים שלופים, רעולי פנים, אנשי השבה, כולם יחד נכנסים לתוך הבית, וכבר רואים גם מעצרים, זאת אומרת, גם של נשים, גם של גברים, הוריו, אחיו, כל מי שמיושבי הבית, וכרגע למעשה הבית נמצא בידי גורמי הביטחון שהם פשוט הופכים ומחפשים כל מחקר תקשורת, כל דבר שיכול להטיל אור על התכנון, האם היה תכנון מוקדם, האם מישהו שלח אותו, כל הדברים הללו כרגע נבדקים. אם כן, המחבל הוא עומר יסין, שהמשטרה מצליחה לשים, כוחות הביטחון לשים את ידה עליו, לאחר שהוא נמלט עם רכב הטיוטה, שממנו הוא למעשה מבצע את הירי עם הנשק עם הקארל גוסטב שהיה ברשותו, ליד מחצבות טייבה, הוא למעשה מנסה להימלט מהמקום חזרה לחברון טייבה, שם הוא נפגש בגורמי ביטחון שמנטרלים אותו מהר מאוד ומסיימים את מסע ההרג שלו, שיתכן מאוד שאנשים נוספים היו נפגעים, הרוג אחד ושישה פצועים בדרגות פציעה שונות בשלוש זירות שונות. הוא מצליח להגיע לשלוש זירות ולבצע בהם את את מה שהוא למעשה תכנן. השאלה כמה זמן הוא תכנן, האם הוא נשלח על ידי מישהו, מאיכן הוא השיג את הנשק, האם הנשק הזה קארל גוסטב כמו שאנחנו מכירים מגיע בדרך כלל מהשטחים, משטחי היוש, האם היה מישהו משם שהפעיל אותו והעביר לו גם את הנשק, האם הוא קיבל כסף בעבור זה, כל הדברים הללו כרגע נבדקים, וכמובן כל בני הבית, מכריו, חבריו, כל מי שקופץ כרגע במאגר נלקח לחקירה ונעצר, גם אלו שכמובן ניסו למנוע את הכניסה לבית המשפחה, כמובן שמנסים לבדוק אם לא היה שם ניסיון שיבוש, לקחת טלפונים, מחשבים, דברים נוספים, לשבש כדי שלא יהיו ראיות בידי החוקרים. אסתי, אני לא זוכרת הרבה זמן שראינו כזה פיגוע מתגלגל.
0: נכון.
5: של ערבי ישראלי שמוציא לפועל, אנחנו זוכרים את הפיגוע שהיה עם הפלסטינים, השוהים הבלתי חוקיים ברעננה, שעבדו בשטיפת המכוניות, שנסו שם פיגוע מתגלגל, אבל פיגוע כזה של ערבי ישראלי, אנחנו לא זוכרים הרבה זמן.
0: תודה רבה לך על הסיכום הזה, ואנחנו ממשיכים ונתעדכן כל הזמן. אורלי, תודה.
5: תודה.
0: אחת ועוד כמעט 19 דקות כאן בחצי היום ברשת ב'. שני לוחמי צהל יובו היום למנוחות. סרן שחר גמלה, בן 24 מנטור, קצין ביחידת אגוז, הוא יובא למנוחות אחר הצהריים ב-5 בקשת ברמת הגולן, וסמל אוהד יערי, בן 21 מרחובות, לוחם בגדוד שקד של גבעתי, שיובא למנוחות ב-3 אחר הצהריים בעירו. שוחחתי הבוקר עם אביו, הנה השיחה. שלום לך דוד, אביו של סמל אוהד יערי.
13: שלום.
0: תחילה אנחנו משתתפים בצערכם הכבד מנסו. אוהד, לוחם בגדוד שקד, נהרג בדרום לבנון. הבנו מפליטת כדור. אתם יודעים כבר את הנסיבות?
13: אנחנו יודעים מה שהצבא מסר לנו. הנושא הזה נמצא בחקירה. אני רק יכול להגיד ש... גם אמרתי את זה לנציג היחידה שהיה פה ביום שישי, שמבחינתנו לא צריך לנהל חקירה. הצבא צריך להפיק לקחים, וכן. זה לא קרה במקום סטרילי, זה קרה בשדה קרב, במקום שהייתה בפועל באותו זמן מלחמה, לוחמה. מטבע הדברים, מקצוע הזה הוא מקצוע קשה, מקצוע תובעני, מקצוע שמסוכן מאוד. ואני חושב שהצבא לא צריך לנהל חקירה, להפיק לקחים בוודאי, אבל לחקור חייל שנלחם, אני חושב שזה מיותר.
0: מתי מודיעים לכם?
13: ביום שישי. יום שישי, ב-4 ב-20, דפקו פה לדלת, בזמן ש... נשלמות ההכנות לשבת, והתחלנו במסע הזה, מסע ש... שרבים, רבים מעם ישראל הולכים במסע הזה.
0: מתי פעם אחרונה הייתם אותו, דיברתם איתו? עם אוהד?
13: הוא היה בבית עד יום שני, הוא עבר איזה טיפול של הקירה הכירורגית, הוא היה שבוע בבית, ביום שני הוא חזר לצבא, וביום רביעי הוא נכנס עוד פעם ללבנון, וביום חמישי בערב הוא צלצל מלבנון.
0: כל פעם כשהוא נכנס ללבנון, אתה, אתם, המשפחה, ההורים, בלב כבד שאולי הוא לא יחזור?
13: אני אגיד לכם משהו. סבא שלי, שעלה מפולין בשנות ה-30, הוא חשב שהיה לו חלום שהנכדים שלו לא ילכו לצבא כבר. שיהיה פה שלום, ולא יצטרכו צבא. אנחנו יודעים שכנראה אנחנו נצטרך פה צבא, באורך המון שנים, וכמו כל אנשים שנוסעים בנטל הזה, אז יש לי 4 ילדים, כולם היו ביחידות קרביות, והתקופה הזאת היא תקופה שאתה מדיר שינה. אתה מתעורר גם מהרגע שהם... אתה... מכניס אותם לבקום, עד הרגע שמשתחררים, וגם אחרי זה כשהם במילואים, אתה לא ישן בלילה. לא ישנים תמיד טוב בלילה, לפעמים מתעוררים, חושבים, מתגעגעים. זה הוויית חיינו פה במדינה.
0: כן. הפסקת האש הזו לא הכניסה שבועות של רוגע, במיוחד שכמעט כל יום שמענו על... חיילים שנפצעים ונהרגים מרחפני נפץ או בנסיבות אחרות. אתם בוודאי הייתם דרוכים כל הזמן.
13: נכון, כן. אני חייב לספר על אוהד משהו. אוהד לא היה בו פחד. כשהוא חזר לצבא כל פעם, לא, הוא אמר, אנחנו גבעתי, מה שיקרה יקרה. ככה הוא אמר, אנחנו גבעתי, אנחנו גאים. מה שיקרה יקרה, וחברים שלו שהיו פה אתמול בערב, שאלתי אותם איזה סוג של חייל הוא היה. הם אומרים לי הוא היה מקצוען, חייל מקצוען. למרות שהוא אמר, היה לו משפט, אני אהיה חפש עד החפשש. הוא רוצה להיות חייל פשוט.
0: עד חופשת השחרור.
13: כן, אבל... כנראה הוא היה חייל מקצוען, הוא גם היה נער, בריא, חסון, חזק, היה לו כוח. זה הילד.
0: ספר לי עליו עוד, לא רק במהות הצבאית שלו, על הבן שלך, על אוהד.
13: הוא למד בישיבה תיכונית, ברחובות, בישיבת הדרום, אנחנו גרים ברחובות.
0: כן.
13: ישיבת בני עקיבא. אחרי זה הוא התחיל את מסלול בני הישיבות בהסבר, בישיבת ההסבר במעלות. לפני שנה הוא התגייס לצבא. הוא היה נער עם לב רחב. חברים מספרים שצד אחד הוא היה שטוטני כזה, עד לעשות כל מיני דעה. הם הזמינו גרביים עם התמונה של המנם על הגרביים, והלכו עם זה ככה בזה, אבל מצד שני, הייתה בו רצינות בדברים שהוא החליט שצריך לבצע, או שהטילו עליו, בזה הוא היה רציני. הוא היה דוד מפנק. אין פעם שהוא לא קנה מתנות, הזמין דברים לאחיינים שלו, למשפחה. לב רחב, היה לו לב רחב מאוד. ותחת כל זה הוא גם היה בן אדם ענב צנוע, לא התפאר במה שהוא עושה. הכל ככה במין סוג של איזה ביישנות. בחור מיוחד במינו.
0: היית רוצה להגיד לו עוד משהו?
13: כן. לפני חודשיים וחצי משפחה שקלה בן דוד, יהודה שמואל שרמן, זה מהצד של אשתי, ברצח בשומרון. ואני חושב שאנחנו משלמים דם יקר פה במדינה. אני חושב שכדי שהדם הזה לא יהיה דם לריק, המדינה צריכה להפסיק להתמגן. היא חייבת לעבור להכרעה ולהתקפה, ולהכריע את האויב, ולהבין באיזה שפה מדברים פה במדינה, במזרח התיכון, בשכונה שלנו.
0: והיית רוצה להגיד לאוהד עוד משהו, אם יש לך עוד רגע אחד איתו?
13: כן. אני יכול להגיד לך מה אני הולך להגיד בסוף ההספד. אנחנו נמשיך במסע הזה, נמשיך במסע, אבל הפעם הוא עד יהיה מלמעלה, הוא ישמור עלינו מלמעלה, רק התחושות של הלב יוכלו להגיד לנו מה הוא חושב ומה הוא היה אומר לנו ומה הוא היה מבקש מאיתנו, וככה אנחנו נצטרך להמשיך לחיות, להתרגל למצב הזה.
0: דוד, אביו של סמל אוהד יערי, לוחם בגדוד שקד שנהרג בדרום לבנון, השתתפת בצערכם. תודה שדיברת איתי.
13: תודה רבה לכם.
0: נחזור על מועד הלווייתו של אוהד יערי בשלוש בעירו ברחובות. רועי קייס, ראש תחום העולם הערבי, שלום גם לך.
12: שלום אסתי.
0: לבנון, חילופי האש רואי בין ישראל לחיזבאללה נמשכים, גם חילופי הדברים בין ההנהגה בבירות לבין חיזבאללה ואיראן, סביב ההסכם החדש שהושג בשיח הישיר בוושינגטון בשבוע שעבר עם ישראל, נראה רואי שהזירה הפנים לבנונית מפולגת מתמיד.
12: נכון מאוד, תראי, בסוף השבוע האחרון אסתי ראינו גם את המשך חילופי המעלומות בין ישראל לבין חיזבאללה, גם היום תקיפות של ישראל בעיקר בדרום לבנון, חיזבאללה מהצד שלו לא מהסס להמשיך לנסות לפגוע בכוחותינו וגם לשגר רקטות לעבר העורף, בעיקר אל היישובים צמודי קו העימות. אבל מעבר לכך, מעבר ללחימה בשטח, יש גם קרב של ממש, גם אם הוא לא בנשקים בינתיים, בין ההנהגה בבירות לבין חיזבאללה. זה נובע מזה שבאמת ההסכם החדש שהושג בוושינגטון בחיזבאללה, וגם הפטרון מטהרן ממש לא אהבו אותו, עצם זה שמדברים בפה מלא אסתי על אפשרות של סיום האיבה בין המדינות, זה פחות עומד בקנה אחד עם מה שחיזבאללה ואיראן רוצות. ותוסיפי לזה את מה ששמענו בסוף השבוע ברעיון מאוד חריף של נשיא לבנון ג'וזף און ל-CNN, כאשר הוא אומר לקריסטיאן אמנפור את הדבר הבא מבחינת המסר לאיראן, זאת המדינה שלנו, לא המדינה שלכם. הוא אומר, אני מייצג את העם שלי, הלבנונים סומכים עליי, זה לא העם של נעים קאסם, הדברים האלה יוצרים סערה גדולה בלבנון, גם ראש ממשל לבנון נוואף סלאם, עם מסר דומה ממש באותן שעות שהתראיין ג'וזף און לרשת CNN, ובהקשר הזה אני רוצה להשמיע לך דברים שאומר שגריר רצות הברית בלבנון מישל איסה, שגם התייחס למה שקרה בימים האחרונים במסע ומתן, מן הסתם גם מפנה את המסרים שלו לנעים קאסם לחיזבאללה, הנה.
14: مفاوضات اليوم انتم معكم خبر يعني نحن قضينا 3-4 ايام بواشنطن بس نجيب مفاوضات منيحه للبنان بالنسبه لنا للبنان بلد هي اول مره بحياته لبنان بيقرر على مصيره هو لحاله بدون ما حدا يتدخل
12: كان ازومر ميشيل ايسا شجر صوت ابريد بلبنان ات الدوارين الباين بപ്പം ראשונה بتولدوتيا مدينه لبنانيه شابه ومخليته على غورالا لا يتعرضت של شوم غوري متكون כמובן لحزبله وايران ووصف شامسا ومتان شيتكان بواشنطن חשוב מאוד, כי לבנון החליטה מה היא רוצה לעשות, אף אחד לא לוחץ עליהם, אף אחד לא מפריע להם. איסה גם אמר, אני בטוח שנגיע לתוצאה, אני לא יודע כמה מהר זה ייקח, בטוח נגיע לתוצאה. כמובן אסתי שצל חיזבאללה ואיראן הם מנסים לחבל בכל דרך את הניסיון להגיע לאיזושהי תוצאה. היום באחד, בסוף השבוע באחד העיתונים האיראנים הציגו את נשיא לבנון ג'וזף און, שימי לב, כראש לשכתו של ביבי נתניהו, של ממשלת ישראל בביירות, כלומר הוא ראש הלשכה שלו בביירות לא פחות. ובהקשר הזה אני רוצה לשמיע לך דברים שאומר פרשן שמזוהם חיזבאללה, חסן אילייק, דברים שהוא אומר בסוף השבוע, דברים מאוד קשים על נשיא לבנון ג'וזף און. הוא אומר לו, אתה פה במקרה נשיא, הנה.
15: انت مطلع بيان بتقول فيه اكدت اسرائيل ولبنان مجددا عدم وجود اي نوايا عدائيه بينهما اي هذا كذب هذا كذب اي شخص بلبنان وافق عليه لو كان رئيس الجمهوريه فكذب
12: كان از عمر حسن اليك برشان لبناني مزوهم حزب الله تم موصي ودعا شبا مدبر على كخ شان ايفا بين المدن انت ميتجت اتسمخا بلواد انت نسي شيجي على التفكيك شلو بمكري انت نوتن لي اسرائيل اتا اخشر لبصع مشمدات ام بلبنان لو فقط

0: כמה זמן יש כאן מיירטים שמשוגרים, אבל בשעות הבוקר נשמעו אזעקות במטולה ומשגב עם בשל חדירת כתב"ם, וברמות נפתלי ויפתח בשל שיגור שתי רקטות שיורטו. שמי הגליל התמלאו בזמן הזה בהרבה מאוד מיירטים ופיצוצים שתועדו מקריית שמונה ויישובים סמוכים, וגרמו ללא מעט לחץ, וזה קורה זמן קצר אחרי שהתלמידים הגיעו אל בתי הספר. בואי נשמע מה קרה במיגונית בבית הספר לב העמק בנאות מרדכי, כשהמורה הילד הפגינה קור רוח מדהים והרגיע את התלמידים.
1: אנחנו כבר מכירים את הסיטואציה. אנחנו למדי ניסיון, לא נכנסים לפניקה. אנחנו במקום כרגע מוגן, הכל בסדר, ניקח אוויר. גם אני קצת חוששת, אבל זה בסדר לחשוש. אבל אנחנו כאן במקום מוגן. אנחנו תכף נבדוק מה קורה ונתקדם. בסדר כאן? איזה תלמידים חיים פה בצפון? כל הכבוד לכם.
2: ממש אבל.
1: תכף יבדקו מה קורה. קחו אוויר. קחו כולם אוויר. ולהוציא. אני צריכה להגן עליכם. אמרתי לכם, אני מחויבת להחזיר אתכם להורים בריאים ושלמים.
0: מדהימה, באמת מדהימה.
3: ממש.
0: ובחלוף השעות התגלה נזק קל באחד היישובים, שמשת מכונית נשברה מרסיסי יירוט, אבל אין נפגעים בגוף, וצריך לומר אסתי שבימים האחרונים חיזבאללה הוריד את קצב האש ליישובים, אבל עדיין משמר כאן טפטופים, וכמו שזה נראה מדינת ישראל מכילה ולא מגיבה על פגיעה חוזרת ונשנית באזרחים ישראלים. ואחרי שאמרנו את כל זה, אז כמו שפתחת ואמרת, לא שקט פה. סוללות כיפת ברזל משגרות טילים לכיוון שטח לבנון אחת לכמה זמן, שומעים הרבה מאוד עדי פיצוצים כתוצאה מחילופי אש בין ישראל לבין חיזבאללה. שקט זה לא מלחמה על מלא, זה כן.
3: תודה רבה רובי, ושיהיה לכם שקט מלא, מלא מלא. תודה. פרסמות ועוד מעט ספורט, גם הפועל ירושלים וגם לקראת המונדיאל שמתחיל בעוד כמה ימים, ואחר כך פינת התרבות. נדבר עם מרגול צנעני על הזמר ישי לוי שהלך לעולמו.
4: מיד חוזרים עם אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות ברשת ב'.
5: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ו/או פרימיום אקספרס בע"מ, ו/או ישראכרט מימון בע"מ, ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
6: אין כמו לגור קו ראשון לים. ב-C1 יש מועדון חברים עם סדנאות והרצאות ו...
7: אמא, ומה איתנו? איך אנחנו משתלבים בכל הטוב הזה?
6: ארוחת שישי כרגיל אצלנו, אלא שהפעם נשב במרפסת עם הנוף לים, ותמיד אפשר לגוון במתחם הקולינרי שבטיילת, ואם תהיו ממש ממש טובים, נזמין לכם סוויטה מפנקת שתוכלו להישאר איתנו בריזורט גם בסוף השבוע.
8: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
9: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
10: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
9: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם, עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
11: כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב. לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו.

0: תגלית בגוגל.
1: יואי, אלו הטבות על שברולט סילברדו, שברולט קולורדו ואיסוזו די-מקס. רק בימי המחירות של UMI בין 7 ל-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
2: הביקורות משבחות והקהל מאוהב.
3: מי מלך?
4: יאללה, שעדי.
2: סדרת הדרמה לא לריב היא הלהיט החדש של כאן 11. שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר וקובי פארג'.
5: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
2: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: אנחנו כאן.
7: כאן חדשות ברשת ב' מציגה מונדיאל 2026.
8: יואב מורוביץ', שלום, ספורט.
9: שלום אסתי, צהריים טובים, מה שלומך?
8: יכול להיות יותר טוב ביום כזה, אתה יודע.
9: יכול להיות יותר טוב, בהחלט, בהחלט. אסתי, הסיפור הגדול סביב המונדיאל כמובן, שמתחיל ביום חמישי, ואנחנו נעביר אותו בשידור חי כאן בכל הפלטפורמות בכאן, הוא הסיפור של נבחרת איראן, שעדיין לא מקבלת ויזה מלאה לארצות הברית, אמנם השחקנים מקבלים, חלק מאנשי הצוות המקצועי, אבל בכירים רבים שאמורים ללוות את המשלחת, ביניהם המזכ"ל של ההתאחדות האיראנית וסגן הנשיא, לא מקבלים ויזות, 14 אנשים, והאיראנים מאוד מודאגים הדבר הזה. הנה הדברים שאומר ממש לפני שעה קלה במסיבת עיתונאים במקסיקו שגריר איראן במקסיקו.
10: در این حال مایلم نگرانی جمهوری اسلامی ایران را
9: אני רוצה לבטא את הדאגה של הרפובליקה האסלאמית של איראן מכך שארצות הברית של אמריקה מסרבת לאשר ויזות לכמה חברי משלחת רשמיים, כולל כאלה מצוות האימון שמלווים את הנבחרת הלאומית לגביע העולם. כך אומר השגריר אבול פזל פזנדידה, והוא אומר שהדבר הזה עלול מאוד לפגוע גם בהישגים הספורטיביים של נבחרת איראן, כי אין לה מחנה אימונים מסודר, והיא בהמון טיסות, ואנשים שם בלחץ. אנחנו כמובן נחכה ונראה מה יקרה עם הדבר הזה. בואי נעבור לספורט שלנו עכשיו. הערב מתחילה סדרת חצי גמר הפלייאוף בכדורסל, סדרה מרתקת בין הפועל תל אביב לבין הפועל ירושלים, ואנחנו רוצים לדבר כעת עם המנהל המקצועי של הפועל ירושלים, דן שמיר. שלום דן.
11: צהריים טובים.
8: שלום, אז איך מנצחים?
11: שחקים חזק.
9: ישר ולעניין.
11: רגיל, בדיוק. כן,
9: פותחים חזק ומגבירים, אתה אומר.
11: בדיוק.
9: אז זהו, האתגר של לנצח בסדרה כזו, דן, שהיא מגיעה בסוף העונה המאתגרת הזו, המפרכת, עם ההפסקות, עם המלחמה, בסופו של דבר אתם מגיעים לחצי גמר ונפגשים מול הקבוצה, לא רק הכי עשירה בישראל, אלא אולי הכי עשירה באירופה מבחינת תקציב הפועל תל אביב, קבוצה שגם עשתה עונת יורוליג יוצא דופן, הגיעה עד לרבע הגמר. אתם מגיעים כאנדרדוגים משמעותיים, או אתה רואה את הסדרה הזו כמאבק בין שתי קבוצות סופר חזקות שווה בשווה?
11: קודם כל, זה באמת עונה לא שגרתית, בלשון המעטה. כל מי שתדבר איתו, כל מי שתראיין, יהיה לו הרבה מאוד סיפורים לספר מהעונה הזאת, וכולם עברו דברים. כל הקבוצות ומאמנים ושחקנים, ואנחנו, אבל צד שני, יש את הרגע הזה שמתחילה סדרת חצי גמר, ראינו במעמד הזה בשנה שעברה, אנחנו זוכרים אותה, הייתה סדרה מדהימה. שתי קבוצות טובות, עם כל מה שהם עברו, אנחנו עצרנו את העונה לחודשיים, וכמובן כל הסיפורים של להיות בחול ולשחק בחול, ואז לחזור לכאן, וחלק מהשחקנים כן חוזרים ולא חוזרים, בסוף שמים את הכל בצד, ואני מתרגש, יש משחק טוב בפתח וסדרה חזקה, ואני בטוח שיהיה כדורסל טוב. הרבה אנשים עבדו בזה, שישחקו כדורסל בשלב הזה, ושיהיה כדורסל טוב וכיף, וצריך שהגענו לרגע הזה.
9: כן, דן, לא ישבת לגבי עניין הפייבוריטי, אנדרדוג, לא, פחות חשוב, אבל אם בכל זאת תנצחו את הפועל תל אביב בחצי הגמר, כפי שעשיתם, כפי שציינת בעונה שעברה, אלא שהפעם זה סדרה של טוב מחמישה משחקים, זה אפילו יותר קשה, תפגשו ככל הנראה, לא בטוח, את מכבי תל אביב בגמר, ואם הפועל ירושלים תנצח גם את הפועל תל אביב וגם את מכבי תל אביב, היא תזכה למעשה באליפות הכי גדולה בתולדותיה בפער עצום. עד כמה אתם באמת חולמים על הדבר הזה?
11: תראה, באמת, קודם כל, אני לא אתייחס למה שקורה בצד השני של חצי הגמר, אבל רק בשבילך, אף קבוצה עוד לא ניצחה, שאין דבר כזה משחק שניצחו אותו לפני שהוא שוחק.
9: אמרנו אם.
11: אבל בלי קשר לצד שלנו, באמת יש פה בישראל היום יש שלוש קבוצות, גם בוא ניתן את הרספקט המתאים לחולון, אבל יש פה שלוש קבוצות בתקציבים גבוהים מאוד, ושהן קבוצות בטופ האירופי, וזה באמת חגיגה, מי שיש לו פרספקטיבה. לעניין הפייבורית, זה לא שהתחמקתי, אנחנו לא מגיעים, אנחנו הפועל ירושלים, אנחנו לא מגיעים לאף משחק, כאנדרדוג, אנחנו לא מגיעים בשביל כפחות טובים, כנחותים. צד שני, גם כשאתה מגיע כפייבורית, כל מי שהיה בסיטואציות האלה, אתה יודע שאתה צריך לעבוד מאוד מאוד קשה בשביל לנצח. אז אין לזה ממש משמעות. אני חושב שקבוצות טובות עולות לפרקט, להוציא לפועל תוכנית משחק. זה בטוח יהיה מאוד מעניין, זה יהיה מאוד מאתגר. יש הרבה שחקנים מאוד טובים על הפרקט היום, וכל מי שאוהב כדורסל שבטוח ייהנה מכזה מעמד.
9: בהחלט חגיגה של כדורסל בימים מאוד מאוד לא פשוטים ואף קשים בישראל. דן שמיר, המנהל המקצועי של הפועל ירושלים, ערב מול הפועל תל אביב, שיהיה המון בהצלחה.
8: בהצלחה.
11: תודה רבה.
8: בהצלחה להפועל.
11: ביי, תודה.
8: ככה יצאתי מזה. יואב ברוביץ', תודה רבה לך.
9: תודה.
8: פרסמות, ותכף נדבר על ישי לוי שהלך לעולמו.
2: מיד חוזרים עם אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות ברשת ב'.
0: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה וליתר הכללי לעריכת הגרלות.
4: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
12: מה קורה ב-12 ביוני?
13: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות.
12: מתי?
13: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
14: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה, אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
15: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
16: אני מוכן לקרנבל. התאמנתי על סמבה, רומבה וזומבה.
17: דביר, זוכר שזה קרנבל החשמל?
16: בטח, מתקדם בצעדי ריקוד לעלם.
17: חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם. מבצעים והנחות של פעם בשנה. וחברי מועדון הלקוחות של מזרח התפחות נהנים 10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ-7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.
18: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנדבג.
19: מה קרה ב-7 באוקטובר? איך זה היה יכול לקרות? האם אתם מבינים את מה שהתרחש שם? אם יש לכם תהיות בנושא הזה, תוכלו למצוא תשובות בספר של יוסף רגב. אפשר לרכוש אותו באתר בוקפוד. חפשו בגוגל בוקפוד יוסף רגב. בוקפוד, בית וו, קוף פי, וו דלת. כמו כן, תוכלו לשמוע על הספר ביוטיוב. חפשו ביוטיוב יוסף רגב. לא היו שם.
20: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה בוחרים אלקטרולוקס.
21: בעוד 4 ימים, זה קורה. מונדיאל 2026 יוצא לדרך. ב-7 בערב, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן, בטקס הפתיחה החגיגי, מאצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי. וב-10, ביתת הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה. הלאה! 2026, ערב הפתיחה, חמישי, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות, ברשת ב', כל המונדיאל, חינם.

0: אנחנו כאן.
1: תרבות, נפרדים מהזמר שי לוי שנפטר בגיל 63, ברקע אישה נאמנה, שיר כל כך יפה שלו. דורית אסרף מזרחי, שלום.
2: שלום אסתי. הלילה בבית החולים הלך לעולמו ישי לוי בן 63 במותו. הוא החל את דרכו המקצועית בשנות ה-80, הוציא לאורך הקריירה יותר מ-20 אלבומים, והיה חתום על שורה של העיתים שזכו להצלחה. ראי, הריקוד רומנטי, האחת שלי, אישה נאמנה שאנחנו שומעים ברקע. הקול שלו היה משהו שאי אפשר להתעלם ממנו, בואי נשמע אותו.
3: אבל למה עושה ככה, ולמה עושה ככה, ולגובי, איזה צרידות. חבר'ה, צרידות זה כל היופי. אני גדלתי על אמדר גדסי, שהוא כולו צרידות אחת גדולה, ואני שר איתו בטברנות הרבה, ואני חולה על זה. אני תמיד אומר, אומרים, וואו, זה זמר, זה אמרתי, תשמעו, אני משוגע עם מתנת אלוהים.
2: עם מתנת אלוהים. חייו המקצועיים הושפעו לאורך השנים ממאבק ממושך בהתמכרות לסמים, התמכרות ש... הובילה להפסקות ממושכות בפעילותו המוזיקלית, והוא גם דיבר על זה.
3: אני בא מראש העין, משער אפרים, משתחרר מהצבא בגלל זה. אין לי כסף לסיגריות. אנחנו מוצאים את הקלטת. זה נהיה כמו אש בשדה קוצים. וואו! 300,000 עותקים. יו, איזה שחר חורת. איזה שחר חורת אתה מקבל. זאת הייתה הסחרחורת הכי נוראה בחיים שלי, התקליט הראשון. ושמה באים הסמים.
2: כן, ההצלחה הייתה מאוד מאוד קשה. לוי הניח אישה, איריס, שהייתה גם המנהלת האישית שלו, וחמישה ילדים. הלווייתו תארך היום ב4:30 בבית העלמין בראש העין.
1: שלום לאורחה שלנו, מרגלית צנעני, שלום מרגול.
4: שלום
1: דורית,
4: שלום אסתי פרז.
2: שלום מרגול.
1: עצוב, עצוב.
4: זה עצוב, זה מקומם, זה מכאיב את הנשמה. הטרובדור הזה, הכל כך דוגרי הזה, שמטיב בעצמו לתאר את עצמו ללא כחל וסרק. הוא היה תופעה, הוא פשוט תופעה, ויודעים את זה כל חבריי הזמרים. איך אמר אלתרמן? יש יפות ממנה, יפה כמוה אין. יש זמרים, נהדרים, הכל, אבל כמוהו יש רק אחד.
2: איפה הכרתם?
4: איפה לא? על הבמות, אל תשכחי שאנחנו חולקים את אותה העדה, אז מן הסתם, ראש העין זה בירת יהודי תימן בישראל, אני צוחקת, אבל לא, על הבמות וגם לא על הבמות, וגם מכל מיני אבנטורות, וגם לפני שנים, אולי 11-12 שנה, על הבמה, לפתע, עלה מישי ושר איתי, את חומות חמר והשאיר לי אבק לי, שאני בעלת השיר משהו שלא יאמן. יש את זה ביוטיוב, מי שרוצה לראות.
2: הנה, אנחנו אפילו שומעים את זה. מרגול,
1: חיים זקן, הטכנאי שלנו כבר שם קצת.
4: בוודאי. את לא מבינה, וזה הכל, את יודעת, אימפרוביזציה. זה לא מתוקתק, וזה לא עם אוזניות, וזה לא שאנחנו מדייקים על אופי הדיוק. אבל מה שהוא עושה ואיכשהו מאתגר אותי, שאני לא אתן לו גם לדעת, לא לאתגר אותי, זה אין מתאר. הוא ענק הענקים. זה לא בגלל שאחרי מות קדושים אמור. לא, הוא פשוט היה כזה יומית.
1: אבל חיים מטלטלים מאוד.
4: חיים מטלטלים, חיים משוגעים.
1: עמוסים בלא מעט שיגעונות ובעיות.
4: You name it, אז מה, וזאת שאני מדברת איתה, פחות טובה.
1: מידע על עצמך, אין יותר מזה.
4: אז מה, את יודעת, אני צוחקת, אני אומרת,
1: הוא נפטר ממחלת ריאות, נכון?
4: מה?
1: מחלת ריאות ליוותה את חייו, שן כבד גם.
2: באיזשהו שלב הוא אמר, הצלחתי להמציא את הכל מחדש, להתגבר גם על הריאות, גם על עצמי, וגם לסדר את הכל.
1: בין 63.
4: הוא בא משבט הלוויים שם מראש העין, לבני דודים ודודים ואחיינים, כולם זמרים, לעילה ולעילה, אין לתאר. את מבינה, עכשיו, הוא היה כאילו, הוא קצת, הוא כל כך היה פרפקציוניסט, הוא לא הסכים לאשר שום הקלטה, אם הוא כבר הקליט, כן, משהו, כן, עם הצורה המתוקתקת, הוא לא אישר אם זה לא היה לטעמו או לרצונו. וזה לא העניין של להקליט שרוצה, זה מדויק, כלומר, הוא רוצה, זה הכי נוגע. הוא פשוט הוא קלייזמר, הוא טרובדור, הוא בכלל לא שגרתי, מעולם לא היה שגרתי, והוא נגע, הוא גם רוקר, הוא גם לא, אי אפשר להגדיר אותו ממש, אי אפשר להגדיר אותו, פשוט זמר,
2: זמר
4: על...
2: ענק.
4: זמר באלוהים, אני נשבעת בכבודי, שאני לא אומרת את זה בשביל המליצה או אחרי זה, פשוט תמיד נדהמתי מהברנש הזה, תמיד, תמיד, תמיד נדהמתי, כי הוא לא דומה לשום זמר אחר, זה שלו, איש הלוי אחד ויחיד, יהי זכרו ברוך לעולמים.
1: מרגול, תודה רבה לך.
2: תודה
4: רבה לכם, אסתי, תודה רבה, מותק, תודה.
2: דורית.
1: תודה רבה גם לך. נסיים את השעתיים האלה עם עדכון על הנרצח וחמשת הפצועים בפיגוע הירי הקשה בכוכב יאיר. הנה עדכון ממש מהדקות האחרונות של דוקטור גיא טופז, סגן מנהל מרכז רפואי מאיר.
0: הבוקר לאחר אירוע הירי בכוכב יאיר התקבלו במרכז הרפואי שלושה נפגעים, כולם עם פציעות ירי חודרות. שניים מהנפגעים במצב בסכן חיים נדרשו לטיפול רפואי מיידי. מטופלת נוספת במצב בינוני נדרשה בסך הכל לבדיקת CT. שני המטופלים האחרים הועברו לחדר הניתוח. הניתוחים עדיין מתקיימים וכולי תקווה לבשר בהמשך בשורות טובות.
1: החלמה לפצועים, והנה המפכ"ל דני לוי שהגיע לזירה.
5: המחבל תושב טייבה עם עבר פלילי מזערי, לא מכירים כרגע לפחות עניין פחאי, אבל אנחנו בודקים את המשפחה, נבדוק את כל הסביבה, לא נשאיר אבן אחת שלא נהפוך.
1: שעתיים של בחצי היום סיימנו. האורך גיא קוטב, בהפקה עמית כהן ואיתי זלצמן, חיים זקן, טכנאי השידור. אני אסתי פרס בן עמי, שלום.
6: שעה בחסות
7: יוחננוף, חוזר ובגדול
8: לגונים ל-200 שנים כפוך לתקנון.
9: בחמישי ב-10 בלילה בעיתת הפתיחה של המונדיאל בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'
10: עסקים. ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. BTB. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: מהקומקום הכי קטן עד למקרה לבן.
12: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.

0: בסט. גם פרויקטים מגורים וגם מסחר ומשרדים.
1: זה בסט וזה
0: בסט. בסט, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי אופר.
2: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
3: הרקם קורם קורם קור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו, מ-1,090 שקלים בלבד.
3: הרקם קורם קורם קור.
4: כפוף לתקנון.
1: זה בסט, זה בסט, זה בסט, זה בסט.
0: מהייזום ועד הביצוע.
1: זה בסט.
0: גם פרויקטים מגורים וגם מסחר ומשרדים.
1: זה בסט וזה בסט.
0: בסט, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי אופר.
5: זה בסט וזה בסט.
6: תכירו את הגיבור שלנו.
7: שבכל פעם שצריך,
6: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
7: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
6: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
7: אוהבים אתכם וגאים בכם.
8: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
9: כאן פרופסור ידידיה שטרן. האם אתם מודאגים ממצב החברה הישראלית? בכנס המכון למדיניות העם היהודי JPPI ב-14 ביוני נשוחח על החברה שלנו עם נתונים חדשים ואישים מרתקים. נציב מראה מלוטשת ונחשוב על העתיד המשותף. הצטרפו אלינו, הפרטים באתר JPPI.
2: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
10: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
11: בקיצור, השם שלי, תאר לך.
10: שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
12: הרבה יותר מאוכל.
10: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
13: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
10: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
14: לך תוכל
10: תתיר. סושרד הצעיר, בכאן חינוכית. יותר משלושה מיליון צפיות.
15: שושרד, תדהים אותה.
10: ואירוויזיון 2026, יותר מ-5 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
16: הישג אדיר לישראל.
10: אנחנו כאן.
17: אחרי החדשות, גדי לבני. כאן חדשות, ברשת ב'.
18: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. נרצח וחמישה פצועים בפיגוע ירי מתגלגל בשלוש זירות בקו התפר. המחבל ישראלי תושב טייבה חוסל לאחר מרדף. המפכ"ל לוי בא לזירת הפיגוע והכריז על סיום האירוע. השר לביטחון לאומי בן גביר אמר בזירת הפיגוע כי הוא מרוצה מתפקוד השומרים. דיכטר אומר שתשתית הטרור האחראית לפיגוע תחשף במהירות. והתחזית ממחר התחממות.
19: חדשות ברשת ב' החדשות.
18: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 2. בפיגוע ירי בכמה זירות בקו התפר לפני הצהריים, נרצח גבר וחמישה בני אדם נפצעו. מצבם של שניים מן הפצועים קשה, ושל השאר בינוני וקל. המחבל ערבי ישראלי תושב טייבה חוסל לאחר מצות. השר לביטחון לאומי ומפכ"ל המשטרה באו לזירת הפיגוע. רב ניצב לוי הכריז על סיום האירוע וציין כי כוחות צבא ומשטרה עדיין שוהים בשטח ליתר ביטחון.
8: המחבל תושב טייבה עם עבר פלילי מזערי, לא מכירים כרגע לפחות עניין פחאי, אבל אנחנו בודקים את המשפחה, נבדוק את כל הסביבה, לא נשאיר אבן אחת שלא נהפוך.
18: השר לביטחון לאומי בן גביר הביע שביעות רצון מתפקוד השוטרים שחתרו למגע וחיסלו את המחבל.
0: אנחנו מדברים על מחבל תושב טייבה, אגב חוק עונש מוות למחבלים חק, גם על ערביי ישראל, ואם הוא היה נתפס אני הייתי דורש להוציא אותו להורג, אבל טוב שחיסלו אותו לפני. יש כאן הסתה של הרשות הפלסטינאית, ויש כאן קבוצה מקרב ערביי ישראל, לא כולם, לא כולם, אבל יש קבוצה שהיא שונאת המדינה וצריך להיכנס בה.
18: מדבריהם של השר לביטחון לאומי ומפכ"ל המשטרה הביאה כתבתנו אורלי אלקלעי. השר אבי דיכטר, שעמד בראש השב"כ, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי מערכת הביטחון תפעל במהירות לחשוף את תשתית הטרור האחראית לפיגוע.
14: חמאס, יד איסלאמי, להם יש עניין רב מאוד, בוודאי לחמאס, חזבאללה, שבתוך ישראל יהיו מדורות, ושתות הלב של מערכת הביטחון, של הדרג המדיני, תוסט מהאזורים הרחוקים של איראן, לבנון, עזה, לתוך הקרביים של מדינת ישראל. אני מניח שפה בהחלט מערכת הביטחון תפעל בנחישות רבה מאוד, במהירות רבה מאוד, כדי לבאר את כל הקן הזה שממנו יצא הפיגוע.
18: השר דיכטר אמר את הדברים לאסתי פרס בתוכניתנו בחצי היום. כוחות משטרה ומשמר הגבול מפזרים מפרי סדר חרדים המתפרעים וחוסמים בגופם את המחסום בציר המנהרות באזור גוש עציון. בין השאר הם מזיזים סלעים אל הציר ומציתים אש בנתיבי הנסיעה. הכוחות משתמשים בכוח ובאמצעים לפיזור הפגנות. בנק ישראל רכש בחודש שעבר כ-800 מיליון דולרים, בין השאר על רקע שער הדולר הנמוך. בהודעת הבנק נאמר כי הרכישות נעשו באופן נקודתי לצורך שמירה על המשך הפעילות הסדירה של השווקים. כך מוסרת כתבתנו ליאל קייזר. הזמר ישי לוי, שהלך הבוקר לעולמו בן 63, יובל למנוחות בשעה 4:30 בבית העלמין בראש העין. כתבתנו דורית אסרף מזרחי מציינת כי לוי, מן הדמויות הבולטות בזמר הים תיכוני, החל את דרכו בשנות ה-80 והוציא יותר מ-20 אלבומים. פריצתו המשמעותית הייתה בשנת 1986 עם השיר רעיה, ובהמשך בלטו גם השירים רקדי והאחת שלי. לאורך השנים שיתף פעולה עם יוצרים רבים, בהם אמיר בניון ומוש בנרי.
10: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב, הלהיט החדש של כאן 11.
20: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
10: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות.
3: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
18: והתחזית, ממחר עד יום רביעי התחממות בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ויעשה חם מעט מן הרגיל. את החדשות ערכו נפתלי מנשה ורמי עדן, ועד כאן מחדה החדשות.
10: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. השעה בחסות.
21: יוחננוף חוזר ובגדול
22: לגונים ב-200 שנים כפוף לתקנון.
17: עכשיו גדי לבנה כאן חדשות.

סנטרל נהייתי. שלום לכם, שבוע טוב, חברות, חברים. אנחנו ריגי קסם, ומי שפתח, יש לו יום הולדת היום. הוא בן 86, סר תומאס ג'ונס וודוורד. תום ג'ונס, הידוע. אז בואו נשמע עוד שיר אחד שלו, ונגיד לו גם מזל טוב ליום הולדתו. שתהיה לכם האזנה מצוינת.

0: מיד חוזרים עם גדי לבנה. כאן חדשות ברשת בית.
1: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
2: UMI, יאי, אלו הטבות! UMI, בימי מחירות מיוחדים על דגמי שברולט, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו. בואו לאחד מאולמות התצוגה בין 7-17 ביוני ותענו מהטבות בלעדיות ומהנחות מיוחדות. לפרטים נוספים התקשרו, כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
3: תכירו את הגיבור שלנו,
4: שבכל פעם שצריך
3: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
4: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
3: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
4: אוהבים אתכם וגאים בכם.
5: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
6: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
7: בוחרים אלקטרולוקס.
8: מוצרי חשמל לבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל,
7: בוחרים אלקטרולוקס.
9: מה קורה ב-12 ביוני?
10: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות.
9: מתי?
10: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
6: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
11: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
12: שבוע הספר העברי חוגג 100 שנה. בואו לחגוג איתנו מ-9 ביוני בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר. מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
7: בוחרים אלקטרולוקס.
13: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
7: בוחרים אלקטרולוקס.
14: בעוד 4 ימים, זה קורה. מונדיאל 2026 יוצא לדרך. ב-7 בערב, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן, בטקס הפתיחה החגיגי, מאצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי. וב-10, ביתת הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה.
15: הללויה, איזה גול!
14: מונדיאל 2026, ערב הפתיחה, חמישי, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות, ברשת ב'. כל המונדיאל חינם.

פם, בטח. כן, דין מרטין, אם תרצו, דינו פול קרוצ'טי, זה שמו האמיתי, הוא בן למשפחה איטלקית כמובן, החברה האלה מסיציליה, אתם יודעים. כן, אז היום יום הולדתו, הוא נולד ב-1917, 7 ביוני, הלך לעולמו בן 78, ב-1995. אז אנחנו, וגם הוא, נאמר, ארריבדרצ'י לרומא, ונשמע עוד כמה איטלקים, אנחנו כבר באיטליה, אתם יודעים.

0: מיד חוזרים עם גדי לבנה. כאן חדשות ברשת בית.
1: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: חדש, סוזוקי איביטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
4: שבוע הספר העברי חוגג 100 שנה. בואו לחגוג איתנו מ-9 ביוני, בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר, מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
5: על C1 כבר שמעת?
6: זה לא הריזורט ליבינג פרויקט מגורים ממש על הים? מהמעלית ישר לחוף?
5: בדיוק, אני פותח את היום שלי בגלישה או באימון TI בבריכה, וכבר היום שלי נראה אחרת.
6: אז בערב אתה בוודאי כבר מתרגל להיכנס לתל אביב.
5: נראה לך, יש ב-C1 Beach מתחם קולינרי של יותר מ-40 מסעדות עם נוף לים, ומועדון חברים, עם הופעות וסדנאות, ואני ממש לא ממהר להיכנס לעיר. הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1 כוכבית 5651.
7: אלה דוזיים פר, את אופרט.
8: אסקיוזי, מה?
7: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
8: וללה.
9: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
10: אופטיקל סנטר. תקנון.
3: חדש, סוזוקי איביטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
11: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
12: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
13: בוחרים אלקטרולוקס.
14: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
12: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום.
15: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
16: הביקורות משבחות והקהל מאוהב.
17: מי מלך?
18: נראה לי שאני.
16: סדרת הדרמה לא לריב היא הלהיט החדש של כאן 11. שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר וקובי פארג'.
19: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
16: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אנחנו כאן. גדי לבנה. עם רגעי קסם.

צ'אבי צ'קר ו-Let's Twist Again. ועכשיו תשאלו, מה פתאום אני מנגן את זה עכשיו? לא שצריך סיבה מיוחדת, אבל בכל זאת. אז זה בגלל שעוד איש אחד שעשה טוויסטים, זהו גארי יו-אס בונדס. הוא חוגג היום את יום הולדתו ה-87. ועל היית הזה היה להיט גדול בשנת 60.

Gary U.S. Bones, Dear Lady Twist. עכשיו אנחנו עם להקת בדפינגר, להקה שהיה לה קודם שם אחר, הייביז משהו, אבל הם שינו את השם שלהם על פי שיר של הביטלס, ופול מקארטני התאהב בחברה האלה, וכתב להם אפילו שיר. אבל למה אנחנו משמיעים אותם? כי לתום אבנס, הבסיסט והזמר של הלהקה, יש היום יום הולדת, רק שהוא לא יכול לחוג אותה. הוא הלך לעולמו ב-1983. הנה בדפינגר.

כן, אז למה אנחנו משמיעים את מחול החרבות? כי לארם חצ'טוריאן יש יום הולדת, או אתמול היה לו יום הולדת, הוא נולד ב-1903. הלך לעולמו ב-1978, אז עם זה אנחנו נסיים. תודה לכם על ההזנה, תודה רבה לאוסקר טרדלר על הביצוע הטכני, אחרינו ערן סיקורל עם השעה הבינלאומית, ואנחנו נהיה כאן מחר, אחרי חדשות 2, אז בינתיים שימרו על מרחק בכביש ועל קרבה בלב, אני גדי לבנה, שלום, שלום, שלום.

0: השעה בחסות
1: יוחננוף חוזר ובגדול לגונים ל-200 שנים כפוף לתקנון.
2: בחמישי ב-10 בלילה בעיתת הפתיחה של המונדיאל בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'
3: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
4: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום.
5: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
6: זה בסת, זה בסת, זה בסת, זה בסת.
7: מהייזום ועד הביצוע.
6: זה בסת.
7: גם פרויקטים מגורים וגם מסחר ומשרדים.
6: זה בסת וזה בסת.
7: בסת, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
8: זה בסת וזה בסת.
9: חברי מועדון הלקוחות של מזרחי טפחות, חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם חוזר, מבצעים והנחות של פעם בשנה, ואתם נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים מ7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף התקנון.
10: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
11: כדאי בצומת ספרים.
10: מהמגוון שבו מבצע, כפוף לתקנון.
12: אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח ב-12 ביוני.
13: מתי? 12 ביוני?
12: כן, יום שישי, 12 ביוני, בקמפוס בר אילן. בחירה חכמה.
14: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
15: בוחרים אלקטרולוקס.
16: על C1 כבר שמעת?
17: זה לא הריזורט ליבינג פרויקט מגורים ממש על הים? מהמעלית ישר לחוף?
16: בדיוק, אני פותח את היום שלי בגלישה או באימון TI בבריכה, וכבר היום שלי נראה אחרת.
17: אז בערב אתה בוודאי כבר מתרגל להיכנס לתל אביב.
16: נראה לך, יש ב-C1 Beach מתחם קולינרי של יותר מ-40 מסעדות עם נוף לים, ומועדון חברים, עם הופעות וסדנאות, ואני ממש לא ממהר להיכנס לעיר. הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1 כוכבית 5651.
18: כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם, לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
19: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
20: בוחרים אלקטרולוקס.
21: שלום, כאן טל ברמן. הערב במהדורת כאן חדשות.
22: רגע לפני בחירות 26, אלון שרביט חוזר אל מערכות הבחירות המטלטלות בתולדות ישראל, וגם שליח כאן חדשות דוב גילהר באי של טראמפ שמסעיר את אירופה.
23: מהדורת כאן חדשות, הערב ב-8 בכאן 11 ובכאן חדשות ברשת ב' ברדיו.
24: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
25: בקיצור, השם שלי, תאר לך.
24: שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
26: הרבה יותר מאוכל.
24: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
27: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
24: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
28: לך תוכל
24: תיקי. סושרד הצעיר, בכאן חינוכית, יותר מ3 מיליון צפיות.
29: סושרד, תדהים.
24: ואירוויזיון 2026, יותר מ5 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
30: עסק אדיר לישראל.
24: אנחנו כאן.
31: אחרי החדשות, ערן סיקורל. כאן חדשות, ברשת ב'.
32: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. אדם נרצח וחמישה נפצעו בפיגוע ירי בשלוש זירות בקו התפר. המחבל ישראלי תושב תאי בחוסה לאחר מרדף. נעצר חשוד בסיוע למחבל. ראש הממשלה משבח את התפקוד של אנשי הביטחון. ברחובות מובא כעת למנוחות סמל אוהד יערי שנפל בדרום לבנון. ביוון סוכל פיגוע מתוכנן נגד ספינת תיירות ישראלית, והתחזית התחממות בהדרגה.
0: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
32: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 3. המחבל שעשה את הפיגוע בקו התפר לפני הצהריים הוא עומר יסין, תושב טייבה. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי היה לו עבר פלילי בעבירות סמים ונשק. בפיגוע הירי נרצח גבר וחמישה בני אדם נפצעו, שניים מהם פצעים קשים. המחבל חוסה לאחר מרדף. כוחות הביטחון באו לביתו של המחבל בטייבה. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי חוץ מבני משפחתו שנלקחו לחקירה, נעצר גם חשוד בסיוע למחבל. במהלך מעצרו הוא ניסה לדקור את השוטרים, אך הם לא נפגעו. ראש הממשלה נתניהו הגיב על הפיגוע בפתח ישיבת הממשלה ואמר כי אנחנו נלחמים בטרור בכל החזיתות.
1: צהל, השבק ומשטרת ישראל מסתכלים מאות פיגועים מדי שנה, מאות, לצערנו לא את כולם. הבוקר יצא מחבל מתואב, הגיע לכוכב יאיר, לצערנו הצליח לפני שחוסל לרצוח אזרח ישראל, לפצוע אחרים. אני משבח קודם כל את כוחות הביטחון, כוחות הכוננות שפעלו מיד נגד המחבלים, ושוטרי משטרת ישראל שחיסלו את המחבל וגם תפסו את המסייע שלו.
32: השר לביטחון לאומי בן גביר אמר בזירת האירוע כי אלמלא חוסל המחבל, היה דורש להוציאו להורג.
2: אנחנו מדברים על מחבל תושב טייבה, אגב חוק עונש מוות למחבלים חק גם על ערביי ישראל, ואם הוא היה נתפס אני הייתי דורש להוציא אותו להורג, אבל טוב שחיסלו אותו לפני. יש כאן הסתה של הרשות הפלסטינאית ויש כאן קבוצה מקרב ערביי ישראל, לא כולם, אבל יש קבוצה שהיא שונאת המדינה וצריך להיכנס בה.
32: בתוך כך גורם צבאי מזהיר כי ארגוני הטרור מנסים להגביר את פעילותם ביהודה ושומרון ולפתוח חזית נוספת מול ישראל. כתבתנו כרמלה מנשה מציינת כי בשבועות האחרונים סוכלו כמה פיגועים גדולים ביהודה ושומרון ובירושלים. בצהל מודאגים גם מן הצורך להסיט כוחות מן המלחמה בטרור בשטחים לטיפול בהפרות החוק מצד יהודים. בבית העלמין הצבאי ברחובות מובא כעת למנוחות סמל אוהד יערי, תושב העיר בן 21, שנהרג מפליטת כדור במהלך פעילות מבצעית בדרום לבנון. אביו, דוד, אמר בצהריים לכאן חדשות ברשת ב' כי צריך להפיק לקחים מן התקרית, אך לא לחקור את החייל שמנשקו נורא הקליע. צהל השמיד את המשגרים שמהם נורו הבוקר רקטות אל יישובי הצפון, כך מסר דובר צהל. כלי תקשורת ביוון מדווחים כי פלסטיני בן 37 נעצר באי קרטים בחשד שהשתייך לחמאס ותכנן לעשות פיגוע נגד ספינת תיירות ישראלית. על פי החשד הוא עבר הכשרה במחנה אימונים במלזיה, שם למד כיצד להכין מטעני נפץ. שני פעילי חמאס אחרים ששהו באותו מחנה אימונים כבר נעצרו בקפריסין. כך מוסרים כשבנו יחזקאל קורנברג ואיתמר מרגלית.
3: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב, הלהיט החדש של כאן 11.
4: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
3: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
32: ועד החזית, ממחר עד יום רביעי התחממות בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אורחי החדשות רוני סיאל ואודליה דהן, ועד כאן מחדה החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. השעה בחסות.
6: כמו שחלב קונים בסופר וירקות אצל הירקן, בשר קונים במיטמן.
7: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
6: תעשו כבוד לחג.
31: עכשיו, ערן סיקורל. חדשות ברשת ב'

0: בינלאומית 7 ביוני 2026 והיום בעולם. איראן שיגרה מטחי טילים בליסטיים וכטב"מים לעבר בחריין וכווית בסוף השבוע. לדברי איראן, הטילים יורטו, כוונו לעבר מתקנים צבאיים אמריקניים בתגובה לתקיפה של ארצות הברית בשטח איראן. בטהרן מבהירים, אין הפסקת אש, אלא רק הפוגה. שר הפנים של פקיסטן נחת באיראן עם מסר דחוף מהרמטכ"ל למנהיג העליון מוג'תבא חמינאי, עדות למסע ומתן שעדיין נמשך. הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית דורשת מידע מיידי על גורל מלאי האורניום המואשר. סערה פוליטית וסביבתית באלבניה, אלפי מפגינים צועדים זה היום השישי ברציפות ברחובות הבירת טיראנה, מחאה נגד הקמת אתר נופש יוקרתי בחוף האדריאטי שמזוהה עם איוונקה טראמפ וג'רד קושנר. ארגוני סביבה מאשימים את הרשויות בחוסר שקיפות מוחלט וטוענים כי הפרויקט יביא להרס בלתי הפיך של המגוון הביולוגי באזור המוגן. ראש ממשלת אלבניה אדי רמה אומר, זאת מחאה בעלת גוון אנטישמי. דרמה פוליטית וגיאופוליטית בדרום קווקז, בארמניה בחירות היום. הם נקבעו האם המדינה תמשיך לצעוד לעבר המערב, או שאולי תחזור לחיקה של רוסיה. מוסקבה מפעילה לחץ כלכלי כבד, ומטילה איסור גורף על יבוא סחורות ארמניות. וגם שרשרת רעידות האדמה הזאת ביוון, 3 רעידות עוקבות, החזקה שבהן הגיעה לעוצמה של 5.2 בסולם ריכטר. הרעש הורגש היטב גם באתונה ובמרכז המדינה. הרשויות מדווחות על נזקים כבדים למבנים, קריסת קירות ומפלות סלעים שחסמו כבישים. אנחנו נהיה שם. השעה הבינלאומית מעכשיו עד 4, אנחנו מתחילים. אבל אנחנו פותחים עם מצבנו אנו, גבר בן 30 נרצח הבוקר בפיגוע ירי שהראה בכמה מוקדים סמוך ליישובים כוכב יאיר, צור יצחק וצור נתן. 5 נוספים נפצעו, בהם 2 גברים נפצעו קשה, 3 באורח בינוני. הפצועים הובאו לבית החולים מאיר שבכפר סבא כשהם בסכנת חיים והוכנסו לניתוח חירום. הם סובלים מפציעות ירי בגפיים ובפלג גופם העליון. אנחנו רוצים לומר שלום לראש תחום הפלילים, רועי ינובסקי.
1: כן, קודם כל אני אפתח בעדכון שמלבד המחבל שחוסל, אז נעצר בשעה האחרונה בטייבה חשוד בסיוע על ידי שוטרי מחוז מרכז ולוחמי מג"ב, והרבה מאוד כוחות שהוקפצו למקום, מכיוון שהתקבל איזשהו מידע מודיעיני על האדם שטוען בפני אנשים בטייבה שהוא חייב להסתתר בגלל שהוא היה מעורב בפיגוע ושהוא צריך להסתתר בפני מעצר. המידע המודיעין הזה מגיע למשטרה ומתבצע מעצר ממש בשעה האחרונה. אולי איזשהו ניסיון, לפי המשטרה גם ניסיון תקיפה שלו עם בקבוק זכוכית של השוטרים. במובן הזה יש כאן עוד חשוד באירוע. המחבל עצמו, כמו רבי ישראלי, יוצא למסע הרג מאזור תחנת הדלק בכוכב יאיר עם רכב ונשק מולטר מסוג קרל גוסטב, ולמעשה יורה ב3 נקודות. פעם אחת זה סמוך לתחנת הדלק, בטח הדלק בכוכב העיר, פעם שנייה זה באזור צור יגאל, בצור נתן, ממשיך בציר לכיוון היישוב סילית, כבר בתחומי יהודה ושומרון, הרב שץ יורה בו, פוצע אותו, הוא מצליח להימלט כשהוא פצוע לאזור מחצבות טייבה, ושם בעצם פוגש בכוחות שכבר מנטרלים ומחסלים אותו. הרבה מאוד זמן היו סריקות באזור, גם כי חשבו שיש מחבל נוסף, כל מיני אינדיקציות למחבל נוסף, אפילו חמוש שמסתובב, ולא מעט מתושבי היישובים הסמוכים, בין אם זה צור יגאל וצור נתן ואחרים, גם נקראו להשתגר בבתים, ושמעו שם אפילו אזעקות מחשש לחדירות, בגלל אותם אינדיקציות. אבל בסוף, אחרי שהמשטרה מבצעת את כל הפעולות, ושמענו את זה גם המפכ"ל דני לוי שהגיע למקום.
0: אז בוא נשמע יחד באמת את המפכ"ל דני לוי, הנה.
2: אנחנו למעשה אחרי אירוע, כשהמחבל מנוטרל, משטרת ישראל פעלה במהירות, ולמעשה סיכלה מסע הרג של מחבל שיצא מביתו, וכל כוונתו הייתה לפגוע. צריך מפה להודיע לאזרחים שכרגע אנחנו שולטים בזירה. המחבל, כמו שאמרתי, מנוטרל על ידי שוטרי משטרת ישראל האמיצים. אנחנו נמשיך לשמור ולסכל כל אירוע, פחאי או פלילי, כדי לתת את הביטחון לתושבי המדינה.
1: כן, זה באמת אחרי, בשעה קצת יותר מאוחר, אחרי שכבר הסקות הסתיימו ועשו את כל הצלבות כדי להבין שבאמת מדובר במחבל אחד, מלבד אותו סייען שדיברתי עליו, וזה נתן בעצם טעות לחזש את האירוע גם בחת היישובים שם, אבל באמת שעות ארוכות אפשר להגיד, של מתח באותם יישובים, כי לא ידעו אם האירוע ממש הסתיים, אבל לפחות לפי כל הנתונים מהשעה האחרונה, גם אחרי המעצר אותו חשוד בסיוע, האירוע הזה אכן הסתיים.
0: ומי שעוד היה שם בזירה הוא השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, שקיים שם מסיבת עיתונאים מאוד פוליטית, מאוד ממוקדת בבחירות המתקרבות.
1: כן, הוא התייחס גם בעניינים שקשורים לחוק עונש מוות ודברים שהם באזורים האלו. אגב, גם אם המחבל הזה היה, לא שזה באמת משנה בעת הזאת, כשאנחנו ממש בלב האירוע, אבל גם אם המחבל הזה היה נתפס בחיים, לא היה רלוונטי החוק הזה בעניין שלו, אבל כן, לא, שמענו הצרות באמת, לפחות באזורים האלו, מה שנקרא כמצופה, דברים באזורים האלו.
0: כן, רועי ינובסקי, ראש תחום הפלילים, תודה רבה לך. ובשעה הזו מובא למנוחות סמל אוהד יערי, זכרו לברכה, לוחם גבעתי בן 21 מרחובות שנהרג בלבנון בסוף השבוע. הוא מובא למנוחות בבית העלמין ברחובות, עופר חלפון כתבנו, הלוויה שם עומדת להתחיל, נכון?
3: כן, אנחנו רואים שממש הלוויה צריכה להתחיל כבר, ממש בדקות הקרובות, האנשים שמגיעים, החיילים כמובן, מסדר הכבוד שיהיה לכבוד אוהד יערי, סמל אוהד יערי בן 21 מרחובות, הוא לוחם בגדוד שקד בחטיבת גבעתי, והוא נהרג בסוף השבוע בדרום לבנון כתוצאה מפליטת כדור של חייל אחר. נסיבות האירוע כמובן נחקרות בידי המשטרה הצבאית החוקרת, אבל שמענו את אביו של אוהד שמבקש להניח לחיילים, צריך להתמקד ברוח הלחימה, זה מה שאומר האב. הוא היה צעיר מבין ארבעה אחים, בני משפחתו וחבריו מספרים על צעיר שתמיד רצה לתרום, לוחם עם חיוך קבוע על פניו, דאג לחברים שלו בכל מקום שהיה. לפני כשלושה חודשים איבדה המשפחה קרוב נוסף, בן דודו של אוהד, יהודה שמואל שרמן, שנרצח בפיגוע דריסה בשומרון. בשעה 5 יובא למנוחות סרן שחר גמלה, בן 23 מהיישוב נטור שברמת הגולן, סגן מפקד פלגה ביחידת אגוז, נפטר במהלך השבת לאחר שנפצע באורח קשה מפגיעת רחפן נפץ בלבנון. הוא בנם של ישי לאה, אח לרותם ולניצן, לחם מתחילת המלחמה מהשבעה באוקטובר, פיקד על טירונים, הכשיר אותם ללחימה בעזה ובלבנון. הוא היה קרוב לשחרור, היה אמור להתחיל לימודים אקדמיים, אבל נשאר בשירות בגלל שהוא אמר עדיין צריכים אותו והוא לא יכול היה לעזוב כאמור. דבר נוסף חשוב גם כן, הוא החליט לתרום, המשפחה החליטה לתרום את איבריו, וכנראה לחמישה אנשים לפחות שחייהם ינצלו בזכות האיברים שהוא תרם. כאמור, הלוויה שלו תהיה בשעה 5, במושב קשת, בגולן, שם הוא נולד, ושם תארך הלוויה, וכעת ממש בדקות האלה אמורה, התחיל מסע הלוויה של סמל אוהד יערי מרחובות.
0: עופר חלפון, תודה. שלום לכתבנו באתונה ז'אן כהן.
4: שלום וברכה.
0: רצינו לדבר על נושא אחר ועוד נגיע אליו, אבל אני רוצה להתחיל איתך עם הדיווחים שמגיעים אלינו מיוון על רעידת אדמה לא רחוק ממך. מה אתה יודע לספר לנו?
4: זה גם לפני שנה הייתה רעידת אדמה שם, זה אי מזרחה מאתונה, 150 קילומטר במקום שאני גר, זה היו שתי רעידות אדמה, הראשון היה 4.8 והשני היה 5.2, שדרך אגב זה לא היה מספיק בעומק בים, זה 5 קילומטר סך הכל, אני הרגשתי את זה פה. למרות שאני 150 קילומטר מהמקום. לפי הדיווח הראשוני, רק בית אחד התמוטט, כפר שם.
0: אין דיווחים נכון עכשיו על נפגעים באירוע הזה,
4: נכון? נפגעים, נפש לא, לא. אין שום דבר, רק בינתיים זה רק הראשון שנפל. זה הכל.
0: טוב, אנחנו כמובן נמשיך לעקוב, נקווה שזה יסתיים ללא נפגעים. מכאן אנחנו רוצים לעבור לדיווח אחר שמגיע אלינו מיוון, ולפיו פלסטיני בן 37 נעצר בקריטים בחשד שהיה חבר בחמאס ותכנן לבצע פיגוע, נכון?
4: עצרו אותו בקריטים, בדקו את הבית שלו וגם את הבית שיש לו באתונה. הוא קיבל דרך אגב, הוא קיבל רישיון לשהות ביוון לפני שנה. הבתים מצאו טלפונים ניידים, מחשב נייד, אמצעי אחסון מידע, כרטיסי בנקים וכן ציוד מעבדתי, שיכול אולי להשתמש למחנת פצצות. Mm-hmm. עכשיו, חושבים שאולי הוא רצה, כי הוא עדיין בחקירה, העביר אותו מקריטים ליוון, וחושבים עדיין שחוששים שהוא רצה או לפגוע באונייה שמביאה ישראלים ליוון, לחופשה, או בבלון ששוהים בו ישראלים.
0: טוב, אנחנו זוכרים את ההפגנות הגדולות שהיו במהלך המלחמה, גם נגד כן, גם נגד הספינות הישראליות של מנו ספנות. זה סיפור רגיש, העניין הזה של הקרוזים מישראל ליוון, נכון?
4: עניין רגיש לביוט, ביוט של אנשים, בעיקר מה שנקרא ביוון left fascist, שמאלנים פשיסטים, אם אפשר להגיד דבר כזה, אבל זה מה שמכנים אותם פה ביוון. זה ביוט, ממש ביוט, אבל כן, זה נכון. זה עניין רגיש, זה עניין רגיש לאנשים האלה מבחינה פוליטית.
0: כן.
4: כי ברוב הפסדות והבתי בלום הזה אין שום בעיה. אז זה עדיין בטוח לבוא ליוון, נכון. אין לך בעיות כאלה של, כמו בשער אירופה.
0: ז'אן כהן, כתבנו באתונה, תודה.
4: תודה לך, חבוב.
0: ועכשיו אנחנו עם דיווחים שמגיעים אלינו מהדחיה בבירות על מתקפה ישראלית שם. בלבנון, קרמלה מנשה, פרשניתנו לענייני צבא, שלום לך.
5: שלום רב, על פי הנחיית ראש הממשלה, שר הביטחון, ובהתאם כמובן לדרשות של הצבא, צה"ל כעת תוקף תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה בדחיה, בהמשך למדיניות שהתגבשה בשבועות האחרונים, שלפיה ישראל איננה רואה עוד את רוב הדחיה כאזור חסין מפני תקיפות, במיוחד כאשר מיוחסות לחיזבאללה פעולות של ירי רקטות כדבאמים או הפעלת תשתיות טרור מתוך האזור, והתקיפה קיימת. במעוז המרכזי של החיזבאללה, כאמור על רקע המשך המתיחות בגביל לצפון, ומאמסים של ישראל לפגוע בתשתיות הארגון ובמפקדיו, שבשבועות האחרונים הביאו הדרג המדיני וצהל כי אם ימשכו התקיפות נגד ישראל, גם הדחיה לא תישאר מחוץ לבנק המטרות. כשלצהל יש בנק המטרות, בשבוע שעבר כזכור, ביום שני הייתה החלטה לתקוף, בבוקר הודיע שר הביטחון וראש הממשלה, הודיעו על כך שצהל מתקבל לתקוף, בינתיים אותם מחבלים הצליחו לברוח. המשמעות רחבה יותר מהתקיפה, ישראל מבקשת להעביר. כל עוד נמשכים האיומים מלבנון, תפעל בכל מקום שבו תזהה פעילות של חיזבאללה, גם בלב בירות, וכרגע תקיפה בדחיה.
0: עד כמה זה עומד בסתירה להסכמות עם האמריקנים?
5: תראה, על פי הדרישות האמריקניות, ישראל לא אמורה לתקוף מעבר לקו הצהוב, אבל כנראה שהתקיימו איזה שהם שיחות לא שידוע לי, או איזה שהן הסכמות, שכאשר התקיפות של החיזבאללה יימשכו, ישראל לא תוכל להמשיך יותר עם האירועים, לספוג את האירועים האלה. שתי רקטות לגליל העליון צריכות להיות מושבות תקיפות ישראליות בדחיה, כפי שהדרג המדיני התחייב לתושבי הצפון. עכשיו רק נקווה שהמדיניות הזאת תשמר, או שהחיזבאללה יורתע סוף סוף.
0: כרמלה מנשה, פרשניתנו לענייני צבא, תודה.
6: תודה.
0: ושלום לרועי קייס, ראש התחום הערבי.
7: שלום, שלום, אירן.
0: התמונות שמגיעות אלינו מהדחיה, אשן מתאבך מעל העיר, כן. והרבה מאוד אנשי כוחות הצלה שמגיעים לשם לזירה. מה תוצאות התקיפה הזאת?
7: כרגע עוד מוקדם לומר, אבל על פניו נראה שזה כן הייתה תקיפה מאוד ממוקדת, כבר כך נראה מבנה, אולי דירה שבה הייתה מפקדה של...
0: סוג של חיסול?
7: חיסבאללה. זה יותר, לפחות מההודעה של דובר צה"ל, אנחנו מלמדים שמדובר באיזושהי תשתית, אבל ייתכן מאוד שיש שם כמה פעילים, מחבלים של חיזבאללה שפעלו במסגרת אותה תשתית כדי להוציא לפועל פעולות נגד ישראל. אפשר אולי אפילו להניח, שוב, אני לא אומר את זה ממידע אומת, אבל מן הסתם אחד האיומים שמדוברים בעת האחרונה זה איום הרחפנים, בעלי הסיב האופטי על כוחותינו. ייתכן מאוד שהמחבלים האלה היו קשורים לאותו פרויקט רחפנים של חיזבאללה, אבל אני מניח שאנחנו נדע את זה בהמשך. צריך לומר את הדבר הבא, מבחינת חיזבאללה, בימים האחרונים בארגון הטרור הלבנוני, מעבר לכך שהם דחו את כל ההסכמות בין המדינה הלבנית לבין ישראל בוושינגטון, גם מימו שאם ישראל תתקוף בדחיה של בירות, אז הם ירחיבו את טווח הירי. שוב, זה לפחות האיומים שלהם. ויש פה עוד שאלה שנשאלת בשעה הזאת, מה לגבי האיראנים? שכן אנחנו זוכרים שבימים האחרונים, כאשר ישראל אימה לתקוף את הדחי, אז גם האיראנים אימו להגיב, ואימו שהדבר יחבל במאמצים להגיע להסכם בינם לבין האמריקנים. כשנזכיר, כל זה קורה בזמן ששר הפנים הפקיסטני נמצא בית איראן, מעביר מסר כנראה מהאמריקנים למנהיג העליון של איראן מוצב החמינאי, ולכן איך שלא מתחילים את זה, התקיפה הזו בדחיה, גם אם מדובר בתקיפה שהיא ממוקדת, יש לה בהחלט נפיצות, גם מה שנקרא להשליך על זירות נוספות, ולא רק על הזירה הלבנונית, שכם ככה אנחנו רואים שבאמת היא ממשיכה להיות נפיצה, על אף ההסכמות שהושגו בפרק, בימים האחרונים בין ישראל לבין לבנון בתיווך ארצות הברית.
0: טוב, יהיה מעניין לראות מה יגידו האמריקנים על המתקפה הזאת. רועי קייס, ראש התחום הערבי, תודה רבה לך.
7: תודה רבה.
0: אנחנו חוזרים אלינו ולהלוויות. בשעה זו מובל עם נוחות צמל לאוהד יערי, זכרו לברכה, לוחם גבעתי, בן 21 מרחובות. אנחנו רוצים להצטרף לקולות הלוויה שמגיעים אלינו.

0: יזכה בשופטיך ואין להרר אחר מידת שופטיך צדיק אתה אדוני וישר משפטיך דיין האמת שופט צדק ואמת ברוך דיין האמת שכל משפטיו צדק ואמת נפש כל חי בידיך צדק מעליה ימיניך וידיך רחם על פלט את ידיך ותומן המלאך ערב ידיך גדול העצה.
1: בית העלמין מלא מפה לפה והלוויה הזאת נמשכת, אנחנו כמובן עם עין אחת פקוחה גם לשם, ואנחנו רוצים לומר בינתיים שלום לדוקטור אדי כהן.
2: שלום שלום.
1: מומחה ללבנון, יליד לבנון. תגיד, הניסיון תקיפה הזה של ישראל ברובע הדחייה, איך זה מתקבל שם בצד השני?
2: טוב, זה לא ניסיון, זה תקיפה. אנחנו רואים את הבניין קצת הרוס, זה לא הפלנו בניין. הלבנונים לא מדווחים עדיין על פצועים או על הרוגים, יכול להיות שזה מוקדם מדי, אבל רואים שיש תקיפה ישראלית, זה ברור. תראה, זה מבחינתם הולך להיות חציית קו אדום, כי חיזבאללה מבחינתו, למרות שהוא דחה את הפסקת אש, מבחינתו הוא חושב שהוא מוגן. אז וכולנו
1: כן, הוא חושב שהוא מוגן. איך אפשר להסביר את הירי שלהם לעבר הגליל אם לא הנחת יסוד שהם ממשיכים בהלחימה?
2: זה המשוואה שנסראללה בזמנו. תראה, לחיזבאללה יש טילים, אני גם לא אומר לך סודות, יש להם טילים להערכתי כמובן שיכולים להגיע לחיפה, לתל אביב, אולי יותר אפילו. יש להם, אבל הם לא משתמשים. הם משאירים את המשוואה הזאת, אתם תוקפים בדרום לבנון, אני תוקף אתכם בדרום לבנון וקצת בצפון. האם ישראל מבחינתם חצתה קו אדום? בואו נראה את התגובה. תוך כמה, תוך חצי שעה, שעה, אנחנו נשמע התגובה של חיזבאללה. אבל ישראל הוכיחה שאין קו אדום מבחינתה, וזה מסר טוב מאוד. לא ברור מה המטרה, מי המטרה, מפקדה קטנה, רואים שזה בניין מגורים, אבל לך תדע מי היה שם.
1: אני רוצה לשאול אותך על הצמרת בלבנון, לפחות אלה שמנסים להביא לרגיעה, להגיע לאיזשהו הסדר עם ישראל, איך הם רואים את המשך הלחימה הזאת, שבמידה רבה מסכלת את הניסיונות אולי להגיע לסוג של לבנות חדשות בין ישראל ללבנון?
2: תראה, שמענו את נשיא לבנון ביום שישי עם כריסטיאן אמנפור ב-CNN, אומר בביטחון מלא, נעים קאסם חיזבאללה לא מייצג את לבנון. פעם ראשונה אני שומע דבר כזה. נשיא אמיץ, הוא אומר, אני רוצה מסע ומתן, אני רוצה שלום, העם הלבנוני מאס ממלחמות, אני לא זכור לי, נער הייתי ולא שמעתי נשיא לבנון שתוקף את חיזבאללה, שתוקף את איראן, תקף את איראן, אמר לה, לכי מפה, האיש אמיץ רוצה, אני לא רוצה, לא יכול להגיד לך אם הוא רוצה נורמליזציה מחר, אבל הוא לא רוצה מלחמה, פניו לשלום.
1: אפשר להגיע לשלום בכלל עם לבנון כל זמן שהאירוע הזה עם חיזבאללה נמשך? אפשר אולי להגיע לשלום ולנהל אותו ביחד?
2: כל עוד שחיזבאללה אומר שהוא מסרב, בוודאי שלא. הם יכשילו. למה חיזבאללה דחה את הפסקת אש? כי הוא רוצה להכשיל את המסע ומתן, כי הוא רוצה, מבחינתו, אם אתה שואל אותו, הוא אומר לך, אני רוצה נסיגה מיידית, ואני רוצה הפסקת אש, ואני רוצה חילופי אסירים, זה הגרסה שלו. אבל תמיד חיזבאללה יכשיל כל מסע ומתן בין לבנון לבין ישראל. המטרה שלו להכשיל, זה הייעוד שלו.
1: כן, זו המטרה בראש ובראשונה של איראן, שמנהלת פה את הקרקס הזה, לא?
2: בוודאי, לא אני אמרתי, נשיא לבנון, הוא אמר את זה, איראן משתמשת, מנצלת את לבנון ומשתמשת בה כקלף ביקוח למען האינטרסים שלה עם ארצות הברית במפרץ. נשיא לבנון לפני יומיים אמר את זה לעולם.
1: דוקטור אדי כהן, תודה רבה לך.
2: יום טוב.
1: ושלום לכתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן.
3: שלום איראן.
1: עד כמה המהלך הזה של ישראל תקיפה בדחיה צריך להיות מתואם עם האמריקנים במסגרת מתווי ההסכמים האחרונים שהושגו?
3: תראה, אין שום חוקים כתובים בעניין הזה, או הסכם מפורש לגבי מה מותר ומה אסור. ההבנות של ישראל עם ארצות הברית אחרי השבוע שעבר, זה שישראל לא תוקפת בבירות, בתמורה לזה שחיזבאללה לא יתקוף בשטח ישראל. כך שיש הפרה משני הצדדים. עד כמה זה יטריד את האמריקאים? אני חושב שהשאלה היא עד כמה זה ישבש את ההתקדמות המאוד איטית בשלב הזה, במסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן, וכל עוד זה אירוע נקודתי משני הצדדים, אני מניח שזה לא יפריע לאמריקנים יותר מדי. אם זה פותח פתח להידרדרות, ארצות הברית תצטרך להיכנס שוב לתמונה ולעצור את זה.
1: וכמובן שהאירוע המרכזי הוא עדיין איראן, שם במהלך סוף השבוע חילופי אש משמעותיים, לא מלחמה ממש, אבל בהחלט סוג של מלחמה בעצימות נמוכה. לאן האמריקאים רוצים לקחת את זה, ואיפה עומד בכלל המסע ומתן?
3: אז המסע ומתן מתקדם לאיתו, תלוי את מי שואלים כמובן, האיראנים אומרים שהוא לא מתקדם, האמריקנים אומרים שכן, ממשיכים להעביר מסרים, טראמפ רצה להגיע להסכם עד סוף השבוע, אנחנו בסוף השבוע, זה לא קרה, אבל זה מתקדם לאיתו. במקביל, יש כל הזמן את הלחימה הזאת בעצימות הנמוכה סביב מצר הורמוז, כאשר אתמול בלילה ראינו שוב יירוטים של האמריקנים, של כתבאמים איראנים שנועדו לפגוע בכלי שיט. ההלוך ושוב הזה בין שני הצדדים במצר הורמוז הוא מאוד נקודתי ומאוד מוגבל, וזה מה ששני הצדדים רוצים שיקרה, גם האמריקנים. הם רוצים להבהיר לאיראנים, תראו, אתם לא יכולים לתקוף ספינות, אנחנו נמנע מכם לעשות, אתם גם לא יכולים לשבור את המצור שאנחנו הטלנו על איראן, אבל אנחנו לא רוצים להסלים מעבר לכך, ולכן איראן משגרת כתבאמים, ארצות הברית יורה בחזרה, מיירטת אותם, איראן מנסה לפגוע בקווי בחריין, ארצות הברית מיירטת ויורה בחזרה ותוקפת עמדות רדאר, כל זה די מוגבל, אבל במלחמה כמו במלחמה אי אפשר תמיד לשלוט בדיוק על גובה הלהבות.
1: בוא נעבור מכאן לסוגיות שמעסיקות אולי יותר את ארצות הברית גם פנימה. שר המלחמה של ארצות הברית, פיט הקסט, מעורר סערה פוליטית ודיפלומטית באירופה בעקבות נאום חריף ונפיץ מאוד שהוא נושא בצרפת. הוא הגיע לבית הקברות האמריקני בנורמנדי כדי להשתתף בטקס זיכרון רשמי לציון 82 שנה לדי-דיי, וכמובן ניצל את הבמה הזאת כדי לתקוף בחריפות את המנהיגים האירופיים הנוכחיים ואת מדיניות ההגירה שלהם. ארצות הברית אומרת לאירופה איך היא צריכה להתנהג.
3: ויותר מזה, ארצות הברית גם משווה, או לפחות שר המלחמה הקסט משווה בין מלחמת העולם השנייה ופלישת הנאצים לבין מעבר של מהגרים לתוך אירופה. בוא נשמע אולי את הדברים קודם כל.
1: הנה, יש לנו אותם? לא, כרגע עדיין לא.
4: The free world we know today, together with our allies, America saved Western civilization. This day, an annual reminder of the heavy cost of freedom, but also a reminder as we look out at those crosses of what it takes. And we ask ourselves again, do we have it? Sadly, today, different European beaches are stormed by different dangerous ideologies. Beaches in Spain, in Italy, in Greece, and Bulgaria. Boats and men arrive. When will European capitals do something about that invasion?
1: כן, הוא מדבר גם על פלישה, פלישה אידיאולוגית וגם פלישה של מהגרים.
3: כן, ממש משווה בין הדברים האלה לתקופת מלחמת העולם השנייה, ורוצה שאירופה עכשיו תקום ותפעל נגד הפלישה הזאת של המהגרים ושל האידיאולוגיות המסוכנות. זה משקף קו של ממשל טראמפ וגם של הקסט עצמו, שמאוד מקובל בארצות הברית, ודאי שלא מקובל באירופה. חלק מהתפיסה הזאת שהממשל של טראמפ מנסה להפיץ, והוא שארצות הברית, שאירופה אירופה איכשהו יורדת לטמיון בגלל שמהגרים נכנסים אליה, והיא לא, בסוגריים צריך כמובן לומר, נכנסים שם אנשים שהם לא אירופים, לא לבנים ולא נוצרים, וזה אולי מה שמטריד את האנשים שמדברים נגד זה, והתפיסה שבגלל זה אירופה איכשהו נחלשה, וארצות הברית צריכה עכשיו להחזיר אותה למסלול האמיתי שלה, וכדי שהיא תשמור על עצמה, דברים שהם בהחלט מקוממים באירופה, בארצות הברית זה ככה עובר בלי הרבה תשומת לב.
1: נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה.
3: תודה, אירן.
1: ועניין אחד, אנחנו ככה רק נחזור לכותרת של הדקות האחרונות. צהל תקף ברובע הדחיה בביירות. ראש מועצת מטולה דוד אזולאי אומר, סוף סוף זה קורה, התקיפה הזאת הייתה צריכה להתבצע מזמן, למרות שנכון עכשיו לא ברור מה בדיוק תקפה שם ישראל, לפי כלי תקשורת בלבנון. התקיפה הזאת בוצעה באמצעות 3 פצצות שהוטלו לעבר 2 דירות בבניין שכונת אל-מריאג'ה שבדחיה. אנחנו כמובן ממשיכים לעקוב אחר הדיווחים שמגיעים אלינו מלבנון. פרסומות.
5: מיד חוזרים עם ערן סיקורל. כאן חדשות ברשת ב'.
6: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: ביטלת תוכניות. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה.

0: כן, תוכלו לשמוע על הספר ביוטיוב. חפשו ביוטיוב, יוסף רגב, לא היו שם.
1: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
2: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
3: זה בסט, זה בסט, זה בסט, זה בסט.
4: מהייזום ועד הביצוע.
3: זה בסט.
4: גם פרויקטים מגורים וגם מסחר ומשרדים.
3: זה בסט וזה
4: בסט. בסט, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי אופר.
5: זה בסט וזה בסט.
6: תכירו את הגיבור שלנו,
7: שבכל פעם שצריך
6: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
7: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
6: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
7: אוהבים אתכם וגאים בכם.
8: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
2: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
9: הביקורות משבחות והקהל מאוהב.
10: מי מלך?
11: נראה לי שעדי.
9: סדרת הדרמה לא לריב היא הלהיט החדש של כאן 11. שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר וקובי פארג'.
10: אני צריך לקבל את הבית הזה.
9: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
12: אנחנו כאן.

0: בשעה הבינלאומית חזרנו, נחזור על הכותרת של הדקות האחרונות. צהל תקף ברובע הדחיה שבבירות. אנחנו ממשיכים לקבל גם כעת תמונות של פינוי פצועים מהזירה הזאת. מניין הנפגעים שם עדיין לא ידוע, גם לא המטרה. כלי תקשורת בלבנון מדווחים שהתקיפה הזאת בוצעה באמצעות 3 פצצות שהוטלו לעבר 2 דירות בבניין בדחיה. ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קץ אומרים, אנחנו צריכים לפעול, צריכים להגן על יישובי הצפון, וזה מה שקורה בדקות האחרונות. אנחנו כמובן נעדכן ככל שיתווספו דיווחים נוספים בזירה הזאת. אנחנו מכאן לתוכנית נדלן שאפתנית של ג'רד קושנר ואיוונקה טראמפ באלבניה, שממשיכה לעורר סערה פוליטית וציבורית עזה במדינה. חברת ההשקעות של חתנו של הנשיא לשעבר מתכננת להפוך את האי סזן, ששימש בעבר כבסיס צבאי מבודד, לאתר נופש אולטרה יוקרתי עבור עשירי העולם. באופוזיציה המקומית ובארגוני הסביבה מאשימים את ראש הממשלה אדי רמה במכירת נכסי הלאום ובשינוי חוקי הגנת הטבע כדי לקנות השפעה פוליטית בוושינגטון. שלום לשליחנו לאלבניה, דוב גילהר.
1: שלום מדרום אלבניה לחופי ים האדריאטי, וכל מה שאמרת למדויק, למעט דבר אחד שאני תכף אחדד אותו, אבל בהמשך, בסדר?
0: אוקיי.
1: Okay. ערן, תראה, הסיפור כאן הוא כבר סיפור בינלאומי, הרשתות החברתיות מי ועד עוסקות בעניין הרבה מעבר לאלבניה. אדי רמה, ראש הממשלה, מאשים, רומז על איראן. הוא לא אומר את השם איראן במפורש, אבל הוא אומר, רומז על גורמים חיצוניים שמנהלים מלחמה היברידית נגד אלבניה וישראל. הוא קורך אותנו בסיפור הזה, שכביכול מנסים לפמפם את הסיפור הקונספירטיבי שאין לו אחיזה במציאות.
0: בוא נזכיר, אלבניה מדינה מוסלמית באירופה, אבל ידידותית מאוד כלפי ישראל, ידידותית מאוד כלפי ארצות הברית, כן.
1: 50% מהאוכלוסייה היא אוכלוסייה מוסלמית, הכל מתון, הכל ליברלי, מצד גאווה שנתי צועד ברחובות טירנה. אדי רמה הוא ידיד ישראל וידיד נתניהו, הוא היה בינואר בכנסת, ומהנאום שלו אפשר היה להבין שהוא רוכש כבוד גדול מאוד לנתניהו, למרות שהיה את סיפור קונסולית הכבוד, ניקול ריידמן, שלא ניכנס לזה כרגע. אבל בואו נדבר על פרויקט הנדלן. אני נמצא עכשיו ליד חוף זרנק, שהוא חלק מפרויקט הנדלן המדובר של ג'רד קושנר ואיוונקה טראמפ, וגם האיסר.

0: גזנץ, הוא נמצא מולנו מהצד השני.
1: תאר לנו את הנוף, שנבין באיזו פיסת נדלן אתה נמצא.
0: מאוד יפה, גם עשיתי ביקור הבוקר בסזן, תשמע, מאוד יפה כאן. ואיוונקה טראמפ מתארת ברעיון שנתן לאיזה פודקאסט, איזה הגעה לאי בנוסח כריסטופר קולומבוס, ועל זה גם יצא לאג, שהיא גילתה אותו כביכול, והם קפצו מיאכטה, וגם זה מעניין, כי זו יאכטה של הברון רוטשילד, נתניאל רוטשילד, יהודי כמובן.
1: כן, זה עוזר לקונספירציה, ללא ספק.
0: בדיוק. והיא שחתה לאי, והם ככה עלו יחפים לאי, עכשיו אי אפשר לעלות שם ברגל, יחפים ברגל, קשה לעלות ברגל, יש שם הרבה נחשים, ומדברון לך תיזהר. אבל היא מדברת על איזה משהו מאוד רומנטי, והיא מדברת על 1400 הקטר, שזה 14,000 דונם, שזה 14 קילומטר מרובע, שזה 4.5 פעמים גבעתיים. Mm-hmm. כלומר, אתה מדבר על משהו באמת מטורף. ולפני בערך 8 ימים, בדיוק 8 ימים, התחיל גל הפגנות אדיר באלבניה. עכשיו, במדינה שעברה כל מיני דברים, אבל דבר כזה ב-20 ומשהו השנים האחרונות לא היה. כל ערב, היינו אתמול באחת ההפגנות, ותכף נשמע קולות משם, מגיעים עשרות אלפי אנשים עד כדי 100,000 מול משרדי הממשלה, דורשים את הדחתו של אדי רמה, ראש הממשלה, והכל בטענה שיש פה שחיתות, שיש פה אי שקיפות, שמנסים לגזול את אזורי הגידול של הפלמינגו, הפלמינגו נהיה הסמל של ההפגנות האלה, והכל גם נגד איוונקה טראמפ וג'רד קושנר, אתם לא תקבלו את אדמתנו, גרינגוז החוצה, וכולי וכולי. בוא נשמע רגע לקט קולות שאספנו אתמול בהפגנה בטירנה, הנה.
2: We're just protesting for the environment and the resignation of the government.
3: This is about against the project that they're trying to construct in a protected area in our country.
4: This is a poster to show that Albania is not for sale. Uh-huh. We love our land and we want to grow here.
5: He is like fake toy to us. He can pretend to be a monster. He's not really a monster. We won't take him seriously and nothing that he says he cannot provide.
1: כן, שומעים כאן בעצם טענות בשני רבדים. האחד זה באמת הגנת הסביבה, הם מוטרדים, ואפשר להבין אותם, גם אם לנו היו עושים דבר כזה, היו מלאימים, אני לא יודע, או מוכרים שטח אדמה על חוף ים לדונלד טראמפ אפילו, אז היינו מודאגים. מצד שני, יש פה באמת עניינים אחרים גם.
0: אלבניה is not for sale, זה בעצם השורה התחתונה ככה שמהדהדת משם. תראה, מדובר פה בהרבה מאוד כסף, כסף קטרי, סעודי, אמירותי, שנמצא בחברת הנדלן של ג'רד קושנר, והם פנו את האדמה פה בזברנק לחוף שאני, לידו אני נמצא, והם קנו אותה מהבעלים הפרטיים של האדמה. עכשיו נשאל שואלה מה זה בעלות פרטית במדינה שהייתה קומוניסטית, תחת רודן וכו' וכו', גם זה. אבל האנשים פשים שנעשו בדברים לא בשקיפות, וזאת הבעיה, שמשהו לא מריח טוב. עכשיו, צריך להסביר, למשל, ג'רד קושנר אומר שהפגישה הראשונה הייתה על יחטה, על היחטה של דניאל רוטשילד, שהגיע אדי רמה, ראש הממשלה האלבני, כדי להציג בפניהם את האופציות. סליחה, אם זו מדינה מסודרת, לא נפגש ראש הממשלה על יחטה עם איזה טייקון ומתחיל להציע לו אופציות, נכון? יש מכרזים, יש הליכים וכו' וכו'. ואדי רמה שעד עכשיו נהנה כן מפופולריות, מוצא את עצמו כל ערב מול המסה האדירה הזאת, והוא אומר, אני לא אבטר על תוכניות הפיתוח, כי יש לו גם את הטענה שלו. אלבניה היא מדינה שנמצאת אחורה, שהיא מסתכלת מצד אחד קרואטיה, מצד שני יוון, היא רואה תיירות מסגשגת ופורחת ומכניסה הרבה מאוד כסף, ופה זה קצת אחרת. יש תיירות, תיירות זולה, המחירים כאן זולים, זה נחמד, רוצים את האדריאטים מאיטליה הרבה מאוד אנשים, אבל זה לא מה שיש באזורי דוברובניק.
1: במילים אחרות אתה אומר, זה לא סיפור של שחור או לבן, יש פה הרבה ניואנסים, ויכול מאוד להיות שבאמת יש פה גם גורמים חיצוניים, ואנחנו כבר למדנו שרוסיה עושה עבודה קשה בניסיון לפגוע, ואולי איראן.
0: ואז עכשיו אני רק אגיד את זה במשפט, יש את הנימות, זה מה שאדי רמה מאשים, האנטישמיות והאנטי-ישראליות, ובאמת בתחילת ההפגנות ראית כאן את אדי רמה בלבוש חרדי, רומז על הכסף היהודי שיש כאן, את מפת אלבני מפוסה בדגל הלאום הישראלי, כביכול שאיפות התפשטות. זה אתמול כבר לא ראיתי, זה היה בהתחלה, אבל כן, אתה יודע, כששאלו מאיפה אתה, ואני אמרתי טלוויזיה ישראלית, אז התחלתי לשמוע פריד פלסטיין, מכבל שכן 50% פה הם מוסלמים, עם כל העבר, בוא נזכיר למי שלא זוכר, המדינה הזו הצילה את כל היהודים שהגיעה לכאן, המוסלמים הצילו את היהודים, זה המדינה היחידה שמהלך השואה, אוכלוסיית היהודים הכפילה את עצמה פי 10, כי אנשים שמעו שמצילים פה יהודים והגיעו הנה. רק לסיום הנקודה הזאת שאני רוצה לחדד אותה, וזה מעניין. האופוזיציה תומכת בפרויקט הזה, וזה בעצם העם נגד הפוליטיקה במרכאות המושחתת. איך יצא שהאופוזיציה לא נגד הקואליציה בעניין הזה? מכיוון שכנראה האמריקאים מתחזקים את כל החלקים פה של הפוליטיקה, בדרך זו או אחרת, ואז יוצא לך באמת מה שנקרא כבר מהפכת הפלמינגו, על שם הפלמינגו שנמצא פה ואזורי הגידול שלו, שהוא זה שמוביל את ההפגנות. האם אדי רמה יודח מכיסו? זה קצת, אתה יודע, זה עוד רפוק, אבל בהחלט יש פה אי שקט ואי נחת רב סביב העניין הזה, וכל בא להגיד שהערב, בערך חדשות הערב, כתבה שירה עם הביקורים והנחיתה על האי ומה יש שם, וזה מאוד מעניין שבאמת שימש מהלך מלחמה הקרה כבסיס לצוללות רוסיות, ואלפי בונקרים שחפורים שם לתוך האדמה, ומזה רוצה איוונקה ורוצים איוונקה וג'ארד לעשות פרויקט יוקרה נדלני.
1: אז אי שקט, אבל גם אי יפה מאוד שאתה תביא לנו הערב וחדשות הערב. דוב גילהר, תודה.
0: בשמחה.
6: מיד חוזרים עם ערן סיקורל. כאן חדשות ברשת ב'.
7: כאן פרופסור ידידיה שטרן. האם אתם מודאגים ממצב החברה הישראלית? בכנס המכון למדיניות העם היהודי JPPI ב-14 ביוני נשוחח על החברה שלנו עם נתונים חדשים ואישים מרתקים. נציב מראה מלוטשת ונחשוב על העתיד המשותף. הצטרפו אלינו, הפרטים באתר JPPI.
8: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
9: אבא, שמעתי שסגרתם ב-C1?
10: נו, הגיע הזמן להגשים את החלום לגור ממש על הים. אני מעביר את המשרד שלי למתחם המשרדים בריזורט, יש שם workspace עם טרקלין עסקים, אני מסודר מכל הכיוונים וגמרתי עם פקקים.
11: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
12: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
13: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
14: מטבחי השף, דקל קמילה.
15: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
16: בעוד ארבעה ימים, זה קורה. מונדיאל 2026 יוצא לדרך. בשבע בערב, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן, בטקס הפתיחה החגיגי, מאצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי. ובעשר, ביתת הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה.
17: הללויה, איזה גול!
16: מונדיאל 2026, ערב הפתיחה. חמישי, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות, ברשת ב'.

0: השעה הבינלאומית חזרנו, אזרחי ארמניה יוצאים היום אל הקלפיות במערכת בחירות גורלית שתכריע האם המדינה תמשיך בצעדים לעבר השתלבות באיחוד האירופי, או אולי תישבר תחת הלחץ של פוטין ותשוב לחיקה של מוסקבה. ראש הממשלה המכהן ניקול פשיניאן נאבק על כהונה נוספת מול אופוזיציה ימנית ומפוצלת, וזאת כמובן בצל זעם ציבורי על אובדן חבל נגורנו קרבח וסנקציות כלכליות חריפות מצד רוסיה. באיחוד האירופי מאשימים את הקרמלין שהוא משתמש בנשק כלכלי פוליטי נגד ארמניה, והודיעו על חבילת סיוע דחופה לירוון כדי למנוע קריסה. שלום לירון וייס.
1: שלום אירן.
0: מומחה לדרום הקווקז וענייני ארמניה. הלחץ הכלכלי של פוטין מורגש היטב בארמניה, אבל בוא ננסה להסביר בעצם מה רוצה פוטין.
1: פוטין עם המלחמה שלו כרגע באוקראינה מעוניין מאוד להשאיר את ארמניה כמדינה שהיא בת חסותו. אבל ברשותך, אני מעוניין דווקא להתעכב על הזווית הארמנית, כי מבחינת הארמנים הם לא רואים את הבחירות האלה כחתירה לכיוון המערב או לכיוון פוטין, אלא הבחירות האלה הם סביב אותה דמות שנויה במחלוקת, ראש הממשלה ניקול פשיניאן.
0: ניקול פשיניאן שבעצם הוביל אותם לתבוסה הכי גדולה בהיסטוריה שלהם, אולי מאז מלחמת העולם הראשונה כמובן. הפסד מול אזרבייג'אן של כל שטחי נגורנו קרבח.
1: נכון. יש מספר גורמים שאיחדו כמה מפלגות בארמניה נגדו, וזה באמת אותה תבוסה. למעשה זה השביעי באוקטובר של הארמנים, זה גם התרחש כשבועיים לפני השביעי באוקטובר שלנו. בארמניה חוששים שהחתירה הזאת לכיוון חסות מערבית תהיה דומה למה שהיה בגיאורגיה בשנת 2008, כאשר הם חתרו לכיוון המערב ונלחמו נגד רוסיה והפסידו במלחמה, ומאז השלטון הפך להיות שלטון יותר פרו-רוסי. יש גם עניין של אימות של פשיניאן עם הכנסייה הארמנית, במיוחד עם ראש הכנסייה קרקין השני, ומעצר של הארכיבישוף בגראט גלסטניאן בחשד לניסיון הפיכה. הגירה הרבה, לחץ של מהגרים, אותם 100,000 פליטים מנגורנו קרבח שהגיעו, שגורשו מארצה, מחבל הארץ הזה לפני כשלוש שנים, פלוס הם מהגרים, בעיקר ארמנים מרוסיה, שהגרו בעקבות המלחמה, יצר לחץ כלכלי, האמרת מחירי נדלן. ארמניה בכלל שימשה כתחנת מעבר לקרוב למיליון מהגרים.
0: תגיד, מה אומרים הסקרים?
1: הסקרים כרגע קשה מאוד לדעת, יש הערכה שהמפלגה הגדולה תהיה מפלגתו של פשיניאן, אבל לא בטוח שהוא יזכה ברוב של קולות, כלומר במעל 50%, ויכול להיות שאותה ברית של מפלגות, שחלקן מפלגות שבהחלט מתמחות על ידי רוסיה, אבל גם מפלגות פרו-אירופאיות שמתנגדות לפשיניאן, יתאגדו יחדיו ויקימו ממשלת קואליציה, ולכן יש מתיחות מאוד מאוד גדולה, ואנחנו נצטרך פשוט להמתין לתוצאות.
0: כן, נצטרך להמתין למחר לתוצאות. תודה רבה לך ירון וייס, מדריך טיולים ופרשן לענייני ארמניה.
1: תודה רבה לך ירון.
0: ואנחנו כמובן רוצים לחתום עם כמה צלילים מארמניה, אחד השירים המוכרים ביותר של המדינה הזאת באירוויזיון 2022, שהפך ללהיט ברשת, בעיקר בטיק טוק, סנאפ. סנאפ.

עד כאן השעה הבינלאומית שערך עמוד שפירה, בביצוע הטכני יובל יסוד ושמעון דוקרקר. אני ערן סיקורל, אנחנו נהיה כאן גם מחר, מיד אחרינו צבע הכסף עם כל העדכונים, גם על התקיפה הישראלית ברובע הדחיה שהייתה במהלך השעה האחרונה. אנחנו כאמור נהיה כאן גם מחר, להתראות.

0: אנחנו כאן.
1: שלום, כאן טל ברמן. הערב במהדורת כאן חדשות.
2: רגע לפני בחירות 26, אלון שרביט חוזר אל מערכות הבחירות המטלטלות בתולדות ישראל, וגם שליח כאן חדשות דוב גילהר, באיש של טראמפ שמסעיר את אירופה.
0: מהדורת כאן חדשות, הערב משמונה בכאן 11, ובכאן חדשות ברשת ב' ברדיו.
3: בחמישי ב-10 בלילה, בעיצת הפתיחה של המונדיאל, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
4: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
5: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
6: תחלמו בגדול, כי ימי המחירות של קדילק הגיעו. קדילק אופטיק חשמלי, 0 קילומטר, מ-349,990 שקלים. וקדילק קליריק חשמלי, 0 קילומטר, מ-499,990 שקלים. רק בקדילק סייל, ורק בין 7 ל-17 ביוני. לפרטים נוספים יתקשרו, כוכבית 3256. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
7: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
8: מטבחי השף, דקל קמילה.
9: גול!
10: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, אל-ג'י, שיומי, טי-סי-אל, הייסנס ועוד.
11: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
12: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
13: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
14: שלום, כאן אור. מה אני לא עושה בשבילכם? מגן עליכם, עוטף אתכם, אבל בזמן האחרון שמתי לב לנקודה חשודה עליי. לכן, יש לי בקשה. בצעו בדיקה במסגרת שבוע המודעות לסרטן האור של האגודה למלחמה בסרטן בשיתוף כל קופות החולים. שמרו עליי, ובעיקר על עצמכם. אבחון מוקדם יכול להציל חיים. לקביעת תור, פנו לקופת החולים שלכם. הבדיקה בשבוע זה היא בלא תשלום נוסף, ומספר התורים מוגבל. אפשר לבצע את בדיקת האור כל השנה בקופת החולים, בעלות של ביקור רופא מומחה. האגודה למלחמה בסרטן.
15: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
16: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר מ1,100,000 צפיות.
17: בקיצור, השם שלי, תאהב
16: לך. שום פלפל ושמן זית, כמעט 1,000,000 צפיות.
18: הרבה יותר מאוכל.
16: אתה חייב לקרוא את זה, יותר מ1,000,000 צפיות.
19: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
16: הסדרה לא לריב, יותר מ2,000,000 צפיות.
20: לך תוכל טיטי.
16: הסושרד הצעיר, בכאן חינוכית. יותר מ3,000,000 צפיות.
17: סושרד, תדהים אותה.
16: ואירוויזיון 2026, יותר מ5,000,000 צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
21: הישג אדיר לישראל.
16: אנחנו כאן.
0: אחרי החדשות, יאיר ויינרב. כאן חדשות, ברשת ב'.
22: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. צהל תקף מפקדות של חיזבאללה ברובע דחיה בבירות, עדיין לא ברור מי נפגע בתקיפה. הרמטכ"ל זמיר אומר כי אישר תוכניות להמשך העמקת הפגיעה בחיזבאללה, עוד הוא אומר כי צה"ל לא יוותר על פירוק חמאס מנשקו. אורך בארבעה ימים מעצרם של עשרות מן המתפרעים ליד ביתו של השופט סולברג, והתחזית התחממות בהדרגה.
9: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
22: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 4. צהל תקע בבירות, בהודעה משותפת שפרסמו ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קץ, נאמר כי הותקפו מפקדות מחבלים ברובע הדחיה בתגובה על הירי של חיזבאללה על שטח ישראל. כלי תקשורת בלבנון דיווחו כי שלושה טילים שוגרו אל שתי דירות בבניין מגורים. תמונות ששוגרו מזירת הפגיעה מעלות כי נגרם הרס רב. כשבנו גיא מעיין מוסר כי יש דיווחים גל מנוסה של תושבים רבים מהדחיה. ראש מועצת מטולה דוד אזולאי מברך על התקיפה בדחיה.
18: אנחנו שמחים על התקיפות שהחלו סוף סוף בדחיה, מוטב מאוחר מאשר אף פעם לא. אנחנו מאוד מקווים שממשלת ישראל החליטה כבר שפירוק חיזבאללה מנשקו זה חלק ממטרות המלחמה הזו. אנחנו לא נכנעים, אנחנו פה חזקים. תושבי הצפון ותושבי מטולה ייתנו את כל הגב שצריך לממשלת ישראל, בטח ובטח לחיילי צה"ל שעושים עבודת קודש.
22: הרמטכ"ל זמיר סייר היום ברצועת עזה ואמר בהערכת מצב עם קצינים בכירים כי צה"ל ממשיך לשחוק את כוחו של חמאס ולפעול לפירוק הארגון מנשקו. זה יעד שאנחנו לא מבטרים עליו, הדגיש הרמטכ"ל. הוא הוסיף כי צה"ל פועל בעוצמה בכל החזיתות. אישרתי תוכניות להעמקת הפגיעה בחיזבאללה, נמשיך לחסל כל התארגנות טרור ביהודה ושומרון, ואני ממשיך מכאן לקיים הערכת מצב בנושא איראן, דברי הרמטכ"ל. הפגנות החרדים. יושב ראש יהדות התורה יצחק גולדקנופ בא לכלא הצבאי בבית ליד ודרש לחדול ממה שהגדיר מעצרים של לומדי תורה.
20: 2000 שנה היינו בגלות, הגענו לארץ ישראל, לא שיעצרו אחים שלנו, בנים שלנו, אחים שלנו, ילידים שלנו, הכל בגלל סיבה אחת, כי הם לומדי תורה. הדבר הזה חייב להיפסק.
22: גם יושב ראש ש"ס אריה דרעי ביקר הבוקר במקום ודרש להפסיק להתייחס ללומדי התורה כאל עבריינים. מוקדם יותר חסמו מפירי סדר חרדים את כביש המנהרות באזור גוש עציון והציתו אש בנתיבים. כתבנו דניאל גרובייס אומר כי המשטרה פיזרה את ההתפרעות. בית משפט השלום בירושלים האריך בארבעה ימים את מעצרם של 52 מן החשודים במתקפה על ביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון השופט נועם סולברג. שני חשודים נוספים נשלחו למעצר בית מלא. במשטרה אומרים כי החקירה נמשכת. בשעות האחרונות נעצר ונלקח לחקירה עוד חשוד, תושב בית שמש בשנות ה-20 לחייו.
23: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב, הלהיט החדש של כאן 11.
24: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
23: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
25: התחזית בחסות.
26: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
27: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
22: והתחזית, מחר יעלו מעט הטמפרטורות בערים ובפנים הארץ. ביום שלישי עוד התחממות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. ביום רביעי וביום חמישי בלי שינוי של ממש. מידות החום המרביות מחר, בירושלים 28 מעלות, בתל אביב 27, בחיפה 26, בבאר שבע 32 ובאילת 38 מעלות מחר בצהריים. אורחי החדשות רון אסיאל ויותם ברזני, ועד כאן מחדה החדשות.
28: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
29: השעה בחסות.
30: זכיתי ביוחננוף, קונים וזוכים בים של פרסים. זכיתי
31: במבצע הקיץ
30: של יוחננוף, חוזר
31: וגדול. לקונים ל-200 שנים, כפוף לתקנון.
32: עכשיו

0: כאן חדשות ברשת ב' 4 ועוד 5 דקות כמעט, צבע הכסף, תוכנית הכלכלה והצרכנות שלנו. עוד לפני הכלכלה, עוד מעט אנחנו נתעדכן לגבי התקיפה הישראלית ברוב הדחיה בבירות. כזכור, ישראל ביטלה ברגע האחרון תקיפה כזו, לאחר שהנשיא טראמפ דרש מראש הממשלה להימנע מזה. כלכלה, כבר לא רק ספקולציות. בנק ישראל מודה היום שהוא התערב בשוק מטבע החוץ. בחודש מאי רכש הבנק המרכזי 800 מיליון דולר. לפי הבנק, הרכישות בוצעו באופן נקודתי כדי לשמור על המשך הפעילות הסדירה של השווקים. בהודעת בנק ישראל היום נכתב כי יתרות המתח של בנק ישראל, שימו לב, הגיעו במאי ל-238 מיליארד דולר. זה המון. המאבק המשפטי סביב הסל של המדינה שהושק על ידי משרד הכלכלה, קרפור, אתם יודעים, בארגון אמון הציבור דורשים מבית המשפט שלא לקבל את בקשת המדינה לארכה נוספת בתשובתה על העתירה נגד המיזם הזה. אומרים שהוא לא הוגן, שהוא לא מספיק טוב וכו' וכו'. באמון הציבור הציגו לבית המשפט סקר חדש ולפיו קיימים כשלים חמורים במיזם, אנחנו נדבר על זה עוד מעט. ועוד בהמשך, התחרות הגוברת על החופשה שלכם. חברות כרטיסי האשראי נכנסות חזק לתחום התיירות. ישראכרט השיקה פלטפורמה חדשה להזמנת חופשות. חברת קל, שאיבדה את מועדון הנוסע המתמיד, השיקה את כרטיס האשראי החדש שלה, פליי אול, וגם פליי קארד השיקה את כרטיס האשראי החדש שלה. עם ישראכרט אנחנו נדבר על כל זה, נבין מה אנחנו יכולים להרוויח מכל הסיפור הזה. והעדכון כמובן לקראת סוף השעה משוקי הכספים בסוף השבוע. כאן אצלנו אין מסחר בימי ראשון, אנחנו יודעים. הדואל שלנו הוא כסף שטרודל, כרוכית בעברית, kan.org.il. אתם יכולים לכתוב לנו גם ברשת X, טוויטר לשעבר, אליי, אולר, רונן פולק. אלה הכותרות, כאן צבע הכסף, אני יאיר ויינרב, אנחנו מיד ממשיכים. כן, עוד לפני הכלכלה, כאמור, קודם כל התקיפה הישראלית ברוב הדחיה בבירות. שלום כרמלה מנשה, פרשניתנו הצבאית.
1: שלום יאיר, כן, בהתאם להנחיית ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר החוץ ישראל כץ, צה"ל תוקף כעת מפקדות מחבלים ברוב הדחיה בבירות בתגובה לירי חיזבאללה לעבר שטח ישראל. בשבוע שעבר עם שר החוץ האיראני כי תקיפה ישראלית בבירות תגרור תגובה של איראן נגד ישראל. שתי רקטות לגליל העליון שוות תקיפות ישראליות בדחיה, כך אמר הדרג המדיני, כך הוא התחייב לתושבי הצפון. צהל שב לתקוף בדחיה, המסר לחיזבאללה, אין עוד מקומות חסינים, מדובר בתקיפה של מפקדות. בשלב הזה רואים מהסרטונים, מהצילומים, הרבה מאוד מקומות הרוסים, פגיעה וגם נפגעים. צהל השמיד את המשגרים שמהם החיזבאללה שיגר את אותם רקטות, וכאמור צהל תוקף היום מטרות בדחיה שבדרום בירות, המעוז המרכזי של חיזבאללה בלבנון. התקיפה הזאת מגיעה על רקע המשך המתיחות בגבול הצפון והמאמצים הישראלים לפגוע בתשתיות הארגון ובתפקודיו ומפקדיו.
0: כרמלה מנשה, פרשניתנו, תודה. ונמצא כאן באולפן לירן אהרוני, כתבנו עיני ערבים. איך זה נראה מהצד השני? מה אומרים בלבנון? מה אומרים בחיזבאללה?
2: שלום יאיר, קודם כל באמת לפי הדיווחים שעולים מלבנון, מדובר בתקיפה לעבר מבנה, רואים לפי התמונות שמגיעות משם, שתי קומות הרוסות מאחד המבנים בדחיה. גם לפי התקשורת הערבית מדווחים מפי מקורות כי התקיפה היה איזשהו מטה שהיה אחראי על תכנון של ירי לעבר ישראל ששייך כמובן לחיזבאללה. וגם בתקשורת הערבית מעלים שוב את הטענות של איראן מהשבוע שעבר, שאם באמת ישראל תתקוף בדחיה אז הם יגיבו בתגובה לעבר

0: הצפון, כאשר עדיין אין מאיראן עצמה איזושהי התבטאות רשמית. אז כאמור, מלבנון עדיין מדווחים על העניין הזה של התקיפה, מדווחים על פצועים בתקיפה, כנראה מרסיסים או משהו כזה, וגם על כך שנקרם נזק למקום. וכאמור, מדובר ביעד של תקיפה לעבר מטה הארגון של חיזבאללה, ולא על איזושהי דמות מסוימת או חיסול.
1: לירן אהרוני, תודה רבה.
0: תודה רבה.
1: על העדכון הזה. עוד עניינים לפני הכלכלה, נרצח וחמישה פצועים בפיגוע ירי מתגלגל הבוקר בשלוש זירות בקו התפר. המחבל ישראלי תושב טייבה חוסה לאחר מרדף. הדס גרינברג, כתבתנו בזירת הפיגוע. שלום הדס.
2: פיגוע זה פיגוע משולב, ירי משולב של המחבל מטייבה, ערבי ישראלי עומר יסין בן 20, מתחיל בסביבות השעה 10:30 בבוקר בתחנת הדלק בכוכב יאיר, שם הוא מבצע את הירי הראשון שלו. הוא פוצע אנושות גבר בן 35 שבתוך זמן קצר נאלצו לקבוע את מותו, ואז הוא ממשיך במסע הירי שלו, נוסע לעבר צור יצחק, נכנס אל תוך היישוב וממש בכביש הראשי יורה לעבר אישה בת 61 שנוסעת לתומה בכביש הראשי ברכבה. הוא פוצע אותה באורח בינוני בזמן שהוא מנתץ את חלונות הרכב שלה וממשיך במסע הירי. הוא עולה מכיוון צור יצחק לעבר צור נתן, הוא מבצע שם ירי נוסף ופוצע שם תושבים נוספים, גם הם במצב בינוני וקשה, והוא מנסה להמשיך את מסע הירי. הוא מגיע עד לסלית, סלית זה יישוב שנמצא אחרי צור נתן, מרחק של בערך כ2-3 קילומטרים. שם הרבשץ של היישוב פותח לעוברו בירי, כבר כוחות של משטרה היו שם גם כן, והם מנטרלים את המחבל. כמו שאמרנו, מדובר במחבל עומר יסין, בן 20, תושב טייבה, ללא רקע ביטחוני, אבל כן עם רקע פלילי. סך הכל נרצח אחד בפיגוע הזה, גבר בן 35, ועוד חמישה שנפצעו, שניים במצב קשה, בני 40, ושלושה במצב בינוני, מטופלים בבתי החולים השונים. עדיין כוחות גדולים מאוד, גם של משטרה וגם של צבא, נמצאים גם ביישוב צור יצחק וגם בצור נתן, על מנת לתת איזושהי תחושת ביטחון אחרי הבוקר הקשה הזה שהיה כאן לתושבים. תלמידים שהיו בבתי הספר, גם בחטיבות הביניים וגם בבתי הספר היסודיים, שהיו נצורים במשך שעות במוסדות הלימוד, עד שהובן שבעצם מדובר במחבל אחד, שאין מחבלים נוספים בשטח.
1: והוא נותר.
2: כאמור, כן. זאת תמונת המצב. נכון, לכרגע.
1: הדס גרינברג, כתבתנו, תודה רבה. וכאמור, המחבל שעשה את הפיגוע בקו התפר הוא עומר יסין, הוא תושב טייבה. ראש עיריית טייבה, יחיא חאג' יחיא, הגיב לפיגוע. הנה הדברים.
3: ראשית כל, אני משתתף בצערה של המשפחה מצור נתן, על רצח הבחור שלהם. שנית, לגבי הנפגעים, אני מאחל להם להחלמה מהירה. ולגבי האירוע עצמו, אני מגנה אותו בשאט נפש. ולגבי המפגע, כמו שהוא מטייבה, יכול להיות מכל מקום אחר. דברים כאלה מיותר, אני דוחה את זה בשעת נפש. אנחנו בסופו של דבר רוצים לחיות בדו-קיום. הבחור הזה לא מייצג את כל תושבי טייבה ולא את המגזר הערבי, הוא עשה את זה על דעת עצמו, כך שאי אפשר לבוא בטענות נגד המגזר הערבי ולהתחיל להסיט נגדו.
1: עכשיו כלכלה. לראשונה זה שנים מאז הקורונה כנראה, בנק ישראל התערב בשוק המתח ורכש 801 מיליון דולר כדי לחזק את המטבע האמריקני, אחרי שהוא הגיע לשפל חריג. זה הקפיץ את הדולר קצת מעל 2.90 שקלים בערך. שלום נתנאל היימן, ראש אגף כלכלה בהתאחדות התעשיינים.
4: שלום יאיר.
1: אתם מרוצים? זו ההתערבות שחיכיתם לה מצד בנק ישראל? הנה הדולר מתחזק קצת.
4: הדולר מתחזק, אנחנו רואים איזשהו שינוי כיוון במדיניות של בנק ישראל, גם בהצהרה של הנגיד שבוע שעבר, וגם עכשיו הדיווח הזה על הקניית דולרים. מרוצים זה מילה גדולה, תראה, אנחנו צריכים לראות משהו עקבי, גם מצד בנק ישראל וגם מצד משרד האוצר, על מנת שבאמת חברות יוכלו להמשיך ולעבוד פה כמו שצריך.
1: עד לפני כמה שבועות המסר מבנק ישראל היה בכלל שאין שום בהילות להתערב, כן? אלא רק במקרה של איזושהי תנודתיות חריגה. כלומר, כרגע צריך לתת לשוק לעשות את שלו. זו הייתה הגישה של בנק ישראל. אז יכול להיות שהוא מתחיל להשתכנע שאולי משהו כאן באמת מסוכן לכלכלה הישראלית, לא?
4: כן, אנחנו התרענו שבועות ארוכים, גם בפלטפורמה המכובדת שלך, על המצב של הדולר ועל מה שזה עושה לתעשייה הישראלית ולהייטק. הנתונים יכולים להיות מבילים. זאת אומרת, אנחנו רואים כבר בארבעה חודשים הראשונים אובדן של מיליארדים במונחים שקליים של, של ייצוא. אנחנו כל הזמן כתבנו לבנק ישראל, אתה יודע, לא כל דבר כזה מגיע לתקשורת, אבל ענינו לכל טיעון שלהם. זאת אומרת, דברנו על זה שהקצב הוא מאוד מהיר, והירידה היא מאוד חדה, ושזה משהו באמת, כמו שאתה אומר, חריג, וזה לא מצב נורמלי או קצב נורמלי שבו שער חליפין משתנה. ומבחינתנו, זאת אומרת, נמצאים בישרות עם תעשיינים, עם אנשי עסקים, אנחנו ממש מרגישים את זה יום-יום, שאנשים מחפשים חלופות בחול, וזה מצב שאנחנו חייבים למנוע אותו.
1: ותראה, אבל בנק ישראל יכול להגיד להגנתו, זה שהוא, הנה הוא הוריד קצת את הריבית ל-3.75, הנה הוא קצת רוכש דולרים, אז לאט לאט, בלי היסטריה, הם כן מנסים לעשות כל מיני מהלכים, יכול להיות שצריך קצת סבלנות וזה ייתן את אותותיו, לא?
4: לא, שנייה, קודם כל, כמו שאמרת, עד לפני שבועיים, שלושה, כולם נפש כל היום שאין בעיה. אז לפחות מתחילים להכיר בזה שיש בעיה, זה באמת התחלה של פתרון, אני מסכים איתך. זאת אומרת, עצם זה שבנק ישראל ומשרד האוצר מתחילים להבין שהשקל זה לא בעיה של כמה יצואנים, אלא זה בעיה של המון המון עובדים בתעשייה, וזה בעיה של... כבר התחלה טובה. עכשיו, להגיד לך ששני המהלכים החיוביים שנעשו הם מספיקים, ממש לא.
1: לא,
4: זה רק,
1: עדיין
4: זה
1: לא.
4: רק ההתחלה.
1: תגיד,
4: זה רק ההתחלה,
1: אם הדולר...
4: ואנחנו רוצים לראות אותם ממשיכים בכיוון הזה.
1: אם הדולר יישאר בתקופה הקרובה סביב ה2.90 שקלים, הוא אפילו יחזור קצת מתחת לזה, מה אנחנו נראה במשק בעוד חצי שנה, נגיד? מעבר למחירים נמוכים, כי הציבור הכללי די נהנה מזה, בואו נגיד את האמת. אבל ברור שלכלכלה זה סיפור אחר לגמרי. מה אנחנו עלולים לראות כאן?
4: תראה, כמו שאמרתי לך קודם, אנחנו נמצאים פה בישיבות, רק אתמול הייתי בישיבה עם סמנכ"לי כספים בתעשייה, שרק מחליפים טיפים בינם לבין עצמם על איך נכון להעביר קווי ייצור. עכשיו, זה לא רק להעביר קווי ייצור.
1: אבל זה לא משהו שאתה עושה אותו ביום, ואנחנו בסרט הזה נגיד חודשיים.
4: זו בדיוק הנקודה, זה לא משהו שאתה עושה ביום, אבל מה אתה כן עושה? אתה אומר, תשמע, ברגע שיש לי פרויקט מסוים, אז אני כבר עכשיו, אם יש לי חברה נוספת בחול, אז אני מעביר את הפרויקט החדש לחברה הזאת בחול. אתה לא רואה צמיחה של התעשייה. השלב הראשון הוא הצירה של צמיחה. זאת אומרת, מפעלים, תעשייה בכלל, עובדים על חוזים. זה לא משהו שאתה פותח וסוגר כמו קופה בחנות, אלא אתה תספק את החוזים שסיפקת אותה, את החוזים שהתחייבת אליהם. אבל ככל שאתה רוצה בהשקעות, שאתה רוצה להמשיך בהתרחבות, או בכלל להחליט אם טוב או לא, החלטות האלה, ויש איזשהו פער בין שער החליפין עד שההחלטות האלה תראו אותם בשטח, אבל לצערי אנחנו נשאר בשער החליפין הנוכחי.
1: אז איזה שער כן? איפה הייתם רוצים לראות את הדולר? אל תשכח שיש גם אינפלציה, אנשים כן נהנים ממחירים נמוכים יותר בכל מה שקשור למוצרים שבאים לחול.
4: אנחנו מדברים פה גם על איזון, זאת אומרת, לא סתם דיברתי איתך על
1: הקצב. אין בעיה, תן מספר.
4: לא סתם דיברתי איתך על הקצב, על הקצב של ירידת שער החליפין.
1: תן מספר שהתעשיינים, היצואנים, ההייטק יכול לחיות איתו. 2.90, אוקיי, אני מבין. מה כן?
4: יאיר, אתה מגיש כבר הרבה שנים, אתה באמת לא מצפה שאני עכשיו אבחר מספר, ואנחנו נצפה שכל השוק יסתדר.
1: למה לא? זה היה יכול להיות נחמד דווקא.
4: זה יכול להיות נחמד, נכון. אנחנו כן אומרים אבל שמצד אחד, ואנחנו רואים את ההתחלה הזאת, בנק ישראל צריך להמשיך עם הצעדים שלו, ויותר נחישות עם מה שהוא עושה עכשיו, ומצד שני, גם ראינו התחלה של שר האוצר שהתחיל להתבטא בנושא, צריכים להבין שיש בעיה, ברגע שיש בעיה, אז כל אחד מהפתרונות שהצענו, והצענו 10 פתרונות, אז אפשר לבחור 3-4-5 לקיים אותם,
1: כן.
4: לתת לתעשייה האוויר.
1: תגיד, לסיום, מה לגבי הדרישה של חברות הייטק לשלם מיסים בדולרים? יעני, לגלגל את הנזק הזה לממשלה ולא לחוות אותו בעצמך.
4: זה לא בדיוק לגלגל את הנזק לממשלה. יש היגיון משתי סיבות. אחד,
1: אז אתם בעד.
4: ברור, בוודאי, זה אחד הדרישות שלנו. אחד, שהחברה עצמה באמת לא צריכה לעבור את האמרות האלה, ושתיים, כמו במקרה של שלויז, שזה לא יוצר לחץ על שער החליפין, לחץ לא מלאכותי, אבל יחד לחץ קיצוני. עכשיו, מרגע שיש חברות שכן עשו את זה, אני קצת מתקשה להבין למה הממשלה עושה איזושהי אפליה או חוסר חברות, אני חושב שצריך לתת את האפשרות הזאת ליותר חברות.
1: טוב, הבנתי שבאוצר אמרו לכם תשכחו מזה בינתיים, או בכלל.
4: הם לא אמרו לנו, הם אמרו לתקשורת, אבל אנחנו נפשיך עם
1: כל... טוב, הנה, שמחנו לעזור ולתווך. נתנאל איימן, ראש אגף כלכלה בהתאחדות התעשיינים, תודה רבה. ביי, נתנאל. כן, טוב. עכשיו אנחנו רוצים לדבר על הביטקוין. הוא יורד לאזור $60,000, וברקע יש פדיונות גדולים מקרנות סל בארצות הברית. השאלה הגדולה לגבי הביטקוין, האם המוסדיים, האם גופי ההשקעה הגדולים, אלו שבעצם מזיזים את השוק מכיוון לכיוון, בתי השקעות, חברות ביטוח וכו', האם הם יוצאים מהביטקוין? האם זו הבעת חוסר אמון במטבע הדיגיטלי, או רק מנזילים כסף לקראת איזושהי הזדמנות אחרת, שאולי הם צופים שהיא תבוא, גם אנחנו רוצים לדעת, לא? שלום אלדד רודינג, ביטס אוף גולד, שלום.
5: אהלן, שלום, שלום.
1: מה קרה לביטקוין בימים האחרונים? ירידה טכנית רגילה בשוק, כי הוא מאוד מאוד תנודתי, תמיד היה, או שינוי עמוק יותר אצל המשקיעים? מה אתה אומר?
5: אז אני חושב שזה בדיוק מתחבר למה שאמרת, וזה גם מה שאנחנו רואים בנתונים. יש יציאה מאוד גדולה, בעיקר בעולמות ה-ETFים, בתעודות סל, ששם זה בעיקר שחקנים פיננסיים שיותר משחקים. אנחנו רואים את היציאה הזאת בהרבה נכסים תנודתיים אחרים, זאת אומרת, לא רק הקריפטו, לא רק הביטקוין, אלא יש איזה מין מהלך כזה, אתה מסתכל גם על ה-S&P וגם על המניות הטכנולוגיות, פתאום ביומיים האחרונים יש איזה מין ירידה כזאת, איזו שורה של מימושים.
1: למה? ומה הסיפור הזה עם היזם הזה, מייקל סיילו, מייסד מייקרו סטרטג'י? מה הסיפור שם? למה כולם מאשימים אותו בזה?
5: תמיד מחפשים, נכון? מחפשים איזה אשם ספציפי כדי להצליח להסביר, אבל בתכלס אני חושב שאנחנו רואים מהלך שבו החברות האלה והשחקנים הפיננסיים מנסים לייצר לעצמם נזילות בגלל כל מיני, אולי הם מחכים להזדמנויות אחרות שמגיעות לשוק בקרוב.
1: מה יש בקרוב? גם אנחנו רוצים לדעת. זה לא בליגה שלנו, של האדם הפשוט?
5: ההנפקה שמדברים עליה, ההנפקה של SpaceX.
1: SpaceX, כן, שמעתי.
5: זה משהו שככה מדברים עליו הרבה.
1: אז מה אתה חושב, שכל מיני בתי השקעות רוצים כסף נזיל בשביל להיכנס להנפקה הזאת? בגלל זה נוטשים את הביטקוין? לא יפה, איזה מתנהגות.
5: חלק מהתיאוריות שמסתכלות, ואנחנו רואים באמת התנועה הזאת בעיקר ב-ETFים, זאת אומרת, כשאתה מסתכל על השוק הרגיל, על השוק של המטבעות עצמם, אתה לא רואה תזוזה גדולה, המחזיקים, אלה שבאמת מבינים את הטכנולוגיה, שמאמינים בטכנולוגיה, שרואים את הדבר הזה, אז שם לא הייתה תזוזה גדולה, להפך, היום אנחנו רואים, היום שאין מסחר בשווקים הרגילים, אבל שוק הקריפטו ממשיך לעבוד, ממשיך להיסחר, אנחנו רואים תנועה כלפי מעלה של בין 2-5%, זאת אומרת, יש דרישה של השחקנים, של אלה שבאמת משתמשים בטכנולוגיה, מאמינים בטכנולוגיה, אנחנו רואים ביקושים, אנחנו רואים גם אצלנו בביטס אוף גולד, אנחנו רואים היום ביקושים מאוד גדולים, השער זה מהווה הזדמנות להרבה שחקנים שמבינים את הערך האינרנטי שיש במטבע ובמטבעות אחרים.
1: אתה מדבר על הביטקוין.
5: נכון.
1: כלומר, לא נורת הזרה, אלא הזדמנות, אתה אומר. טוב, אתה מפוזיציה, לא הייתי מצפה לך להגיד משהו אחר. זה הביזנס שלכם.
5: קודם כל, הביזנס שלנו באופן ספציפי מסתכל, אתה יודע, בשני הכיוונים, כן? אבל אני אומר, מבחינת המטבע עצמו, מבחינת הטכנולוגיה עצמה, לא השתנה שום דבר מהותי. לפעמים בשוק יש כל מיני סנטימנטים שמסתכלים על סיכון, כמה סיכון יש בשוק, ורוצים לחפש כל מיני פתרונות אלטרנטיביים או דברים אחרים לעשות עם הכסף, ואז יש תנודתיות.
1: טוב, כמו כל דבר בכלכלה, גאות ושפל, ככה זה עובד.
5: בדיוק. אתה אופן אינרנטי, האם משהו השתנה בטכנולוגיה, האם משהו השתנה בביקושים של המטבע עצמו, שום דבר לא השתנה. מדברים על מיקרו סטרטג'י ואומרים שמה היה איזה מימוש, אחרי שכל הזמן הם קונים, היה איזשהו מימוש קטן, שוב, שזה בסכומים כאילו של המיליארדים שהם מחזיקים, מימוש של כמה עשרות מיליונים, זה לא באמת, זה רק מה שנקרא בשביל לשלם את החשמל במשרדים, אז זה לא באמת תודה מהותית ב... זה לא שינוי אסטרטגיית השקעה מבחינתם, וזה לא חוסר אמונה שלהם במטבע.
1: אוקיי.
5: יש לחצים אחרים גם לפעמים.
1: נחכה ונראה. אלדד רודריג, ביטס אוף גולד, תודה רבה על השיחה וההסברים. ביי. דיווחי תנועה עכשיו.
6: דיווחי התנועה בחסות רכב יד שנייה, קונים בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: טוב, אז ככה, בדרך החוף לכיוון צפון יש עומס תנועה ממחלף חוף השרון עד נתניה, בדרך תל אביב ירושלים עמוס ממחלף לטרון, וזה נמשך עד שורש. כן? אנחנו נצא עכשיו להפסקת פרסומות קצרה ומיד אחריה, האם יצא לכם כבר לקנות את הסל של המדינה? אותם עשרות סניפים של רשת קרפור שמוכרים שם למעלה מ-100 מוצרים במחירים ממש ממש מוזלים. אמון הציבור, ארגון אמון הציבור, טוען שרק מעטים נהנים מהדבר הזה ורוב הציבור אפילו לא יודע איך להגיע אל הסל של המדינה. אנחנו נדבר איתם על זה עוד מעט, יש עתירה לבגץ אפילו בעניין הזה. כאן צבע הכסף, מיד חוזרים.
6: דיווחי התנועה בחסות רכב יד שנייה, קונים בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי. מיד חוזרים עם יאיר ויינרב, כאן חדשות ברשת ב'. תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות. חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
7: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ו/או פרימיום אקספרס בע"מ, ו/או ישראכרט מימון בע"מ, ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
8: שבוע הספר העברי חוגג 100 שנה. בואו לחגוג איתנו מ-9 ביוני בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר. מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
9: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
6: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
9: כל העולם יודע מידע.
10: תכירו את הגיבור שלנו,
11: שבכל פעם שצריך
10: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
11: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
10: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
11: אוהבים אתכם וגאים בכם.
6: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
12: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
13: הביקורות משבחות והקהל מאוהב.
14: מי מלך?
15: יאללה, שאני.
13: סדרת הדרמה לא לריב היא הלהיט החדש של כאן 11. שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר וקובי פארג'.
14: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
13: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. אנחנו כאן.
1: כן, כן, אנחנו תמיד כאן, 4:27 דקות. מיזם הסל של המדינה, הסל של ישראל, הוצג כבשורה צרכנית פורצת דרך, אבל באמון הציבור טוענים שהצרכנים לא באמת מבינים איפה אפשר למצוא את הסל הזה, כן? על אילו מוצרים בכלל הוא חל, והאם הוא באמת מוזיל את הקנייה. שלום רונן רגב כביר, מנהל פיתוח מקצועי באמון הציבור, אלן.
16: שלום, שלום.
1: מה הסקר שלכם מגלה?
16: אז קודם כל זה סקר משותף לנו ולעמותת הצלחה, שהיא בתוך המאבק הזה יחד איתנו. ובגדול, בוא נתחיל בנקודת הבסיס היסודית ביותר.
1: כן.
16: 34% מהצרכנים, כשהם ישאלו מה צפוי להיות הסל שהם יקנו אם הם ילכו, או כשהם ילכו לסניף משתתף, אמרו שהם יקנו רק את המוצרים הכלולים במיזם. מה זה אומר? שהרוב הגדול של הצרכנים, כשהוא מגיע לסופר, לקרפור, הוא לא קונה רק את חלק מאותם 100 מוצרים שקיבעו את המחיר שלהם. ומרגע שזה המצב, אין שום דרך לשלוט במחיר הסל הכולל שלהם. זאת אומרת, ברמה הבסיסית ביותר, התוכנית של שר הכלכלה לא מסוגלת לספק את הסחורה, כי בסוף את הצרכן לא מעניין המחיר של מוצר בודד, מעניין אותו המחיר המלא.
1: אבל מדובר בסל מוצרים מאוד מאוד פופולרי, סביר להניח שרוב האנשים שהולכים לסופר לעשות קנייה גדולה, ימצאו יותר ממוצר אחד בתוך המאה מוצרים האלה.
16: אתה צודק, אלה מוצרים יחסית פופולריים, אלה 100 מוצרים מתוך מינימום 3,000 בסניף קטן, ועד 12,000 ברשתות דיסקאונט גדולות. זאת אומרת, עם כל הכבוד לחלקם היחסית גבוה, הוא עדיין קטן ביחס לפיזור של המוצרים של כל אחד ואחד מאיתנו קונה.
1: קטן, אבל עדיין יכול להוזיל את הסל. אלא אם כן אתה בא ואומר לי שברשת קרפור הוזילו את 100 המוצרים האלה, אבל תקעו את המחירים במוצרים אחרים, ואז בעצם לא הרווחנו מזה כלום, אבל אנחנו לא יכולים להגיד את זה בוודאות. זה משהו שצריך להיבדק.
16: לא, זה בדיוק הפוך, יאיר. אם אתה לא יכול להגיד את זה בוודאות, אז אתה לא יכול להבטיח הוזלה. זה לא שיש פה איזה ניסוי תיאורטי. יש פה משרד ממשלתי שאומר לאנשים, תלכו, תלכו, קרפור, יהיה לכם הכי זול. 30%, עוד רגע נדבר על ה-30%, איפה אנחנו ואיפה 30%. אבל אומרים לך, תלכו, שם עשה משרד הכלכלה קבע. והם בעצם מציעים לאנשים ללכת למקום שאין להם שום דרך לדעת שאכן הקנייה שלהם תהיה זולה יותר בה. זאת בדיוק הנקודה, וכבר קיבלנו ושמענו דיווחים של צרכנים שמדברים על כן, יופי, יש מוצרים שאכן חלק מההנחות עמוקות, משמעותיות, אבל מצד שני, מחיר לקילו בננות יכול להיות 5 שקלים יותר לקילו.
1: אז לא קונים. תראה, חלק מהאחריות, אני אגיד לך איך אני רואה את הדברים, רונן, קודם כל, אני אגיד לך, שנייה, לא, רגע.
16: זאת בדיוק הנקודה, שכשאתה בא לייצר פתרון, אתה משרד הכלכלה, אתה בא לייצר פתרון.
1: אבל זה, אף, זה לא, אף אחד לא אמר שזה פתרון, שזה פתרון כולל, אוקיי? יש פה איזשהו
16: נסתר.
1: אני אגיד לך מה מפריע לי בדבר הזה. קודם כל, שבאמת בהתחלה לא היה ברור שמדובר, נדמה לי, ב-51 סניפים, זה הכל. לא כל
16: רשת. ש-30% הצרכנים לא יודעים שזה לא חל בכל הסניפים.
1: נכון, שזה בעיניי שערוריה, אוקיי? זה שלא חייבו את הרשת לעשות את זה בכל הסניפים, זה גם כן משהו שהוא בעיניי לא בסדר. אבל אם נגיד ב-100% מהסניפים של קרפור, היו 100 מוצרים מוזלים, שבהם אפשר היה בכל הסניפים של קרפור, להגיע בכל מיני מקומות בארץ, ולקנות את 100 המוצרים האלה במחיר מוזל, בעיניי זה לא כזה דבר רע, כי אני חושב שהאחריות היא גם עלינו הצרכנים. אם אני אכנס לסופרמרקט, זה לא משנה איזה רשת, ואני אראה שגונבים אותי באיזשהו מוצר שאני רוצה לקנות אותו. נכון, יהיה לי יותר נוח לשים את זה בעגלה ולהגיד, יאללה, אני לא אתחיל לחפש את זה במקום אחר. נכון, אבל האחריות היא עליי. אני חייב להחליט אם אני מוכן לקנות את זה במחיר שהוא משוגע, או שלא, אני משאיר את זה בעצם על המדף. אז אני מבין את זה שהם תוקפים את זה, שזה רק על 50 סניפים.
16: לא, זה רק חלק אחד, גם 31% למשל אומרים שהם הגיעו וחיפשו מוצרים שמשתתפים במיזם ולא מצאו אותם. 31%, אוקיי?
1: שיש מחסור במוצרים של הסל.
16: כן, שספציפית אותם הם הלכו ל...
1: זה באמת לא בסדר, אבל לפעמים מוצרים חסרים, אבל בסדר, אני מבין מה אתה אומר, אוקיי.
16: כן, פה אנחנו לא מדברים על איזה אירוע מקרי נקודתי, 31%. עכשיו, מעבר לזה, אם מצג לצרכן היה, שים לב, אלה המוצרים, קנה אותם, יצרנו לך מהזדמנות לקנות את המוצרים האלה בזול, והפוקוס היה אך ורק עליהם, בלי לדבר על סל, בלי לשים כותרת, קרפור נקודותיים הסל הזול בישראל. זה המסר, בלי אותיות קטנות, בלי שום הבהרה. אחד הדברים הכי חמורים, אולי הדבר הכי חמור מנקודת המבט של, למשל, של אמון הציבור כמי שעוסקים בתחום הגנת הצרכן,
1: כן.
16: זה העובדה שיש פה מסר גורף שבדיוק חותר תחת מה שאמרת כרגע. הוא בדיוק בא לומר לאנשים, לכו, לכו, לכו, הסל הזול, משרד הכלכלה קבע. אל תסתכלו על המחיר.
1: זה הרושם שנוצר מהקמפיין הפרסומי, אני מסכים איתך לגמרי. תגיד, בשורה התחתונה, מה אתם בעצם דורשים? לבטל את הדבר הזה, לתקן את הדבר הזה, מה?
16: אנחנו אומרים שני דברים. דבר אחד, כמו שכרגע הקמפיין הזה בנוי והמצגים שלו, הוא מתאה בצורה בוטה בשורה ארוכה של היבטים. עוד לא דיברנו בכלל על ה-30%. אין שום דרך להגיע. יש מתוך 100 מוצרים, רק 18% שהם בהנחה של 30% או יותר. ויש 21 מוצרים שהם בהנחה של 5% או פחות. כמה מהצרכנים מבינים שכשאומרים להם 30% פחות ממחיר השוק, בעצם...

0: עקוב אחרי הדבר הזה.
1: תודה לך.
0: תודה, רונן. עכשיו לדיווחי תנועה.
2: דיווחי התנועה בחסות. רכב יד שנייה, קונים בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: טוב, באיילון לכיוון צפון יש עומס תנועה ממחלף מבוא איילון עד קוממיות, וממחלף חולון עד רוקח. דרומה יש עומס מההלכה עד קיבוץ גלויות. בדרך שש צפונה יש עומס ממחלף נשרים עד בן שמן, ובהמשך ממחלף בקה עד עין תות. כן. טוב, אנחנו נצא עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, ומיד אחרי זה אנחנו נדבר על הטירוף המוחלט שיש בשוק כרטיסי האשראי, מה הם לא עושים כדי שתהיו חלק מהם. רונן פולק יהיה כאן עם העניין הזה, וכמובן העדכון משוקי הכספים במהלך סוף השבוע, אצלנו אין היום מסחר. כאן צבע הכסף, מיד חוזרים.
2: דיווחי התנועה בחסות. רכב יד שנייה, קונים בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: כן, פרסומות? לא? כן, יאללה, הנה.
3: מיד חוזרים עם יאיר ויינרב. כאן חדשות ברשת ב'.
4: שלום, כאן אור. מה אני לא עושה בשבילכם? מגן עליכם, עוטף אתכם, אבל בזמן האחרון שמתי לב לנקודה חשודה עליי. לכן יש לי בקשה. בצעו בדיקה במסגרת שבוע המודעות לסרטן האור של האגודה למלחמה בסרטן בשיתוף כל קופות החולים. שמרו עליי, ובעיקר על עצמכם. אבחון מוקדם יכול להציל חיים. לקביעת תור, פנו לקופת החולים שלכם. הבדיקה בשבוע זה היא בלא תשלום נוסף, ומספר התורים מוגבל. אפשר לבצע את בדיקת האור כל השנה בקופת החולים, בעלות של ביקור רופא מומחה. האגודה למלחמה בסרטן.
2: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
5: אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח ב-12 ביוני.
6: מתי? 12 ביוני?
5: כן, יום שישי, 12 ביוני, בקמפוס בר אילן. בחירה חכמה.
7: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
8: Et la deuxième paire est offerte.
9: Excusez-moi?
8: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה?
9: אולה,
10: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. תקנון.
11: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
12: בעוד 4 ימים, זה קורה. מונדיאל 2026 יוצא לדרך. בשבע בערב, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן, בטקס הפתיחה החגיגי, מאצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי. וב-10, ביתת הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה.
13: הללויה! איזה גול!
12: מונדיאל 2026, ערב הפתיחה, חמישי, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות, ברשת ב'.

0: בסדר, תודה.
1: איך עבר סופש?
0: היה אחלה סופש.
1: יופי.
0: הזדמנות לחפש חופשות, אתה יודע. הקיץ כבר כאן, וחברות האשראי מזהות את הענף הזה, שבו כנראה נוציא הכי הרבה כסף.
1: מגייץ הכי הרבה.
0: נכון, זה ענף התיירות.
1: מגייץ, איזו מילה של פעם.
0: מילה של פעם, ואז אנחנו עדיין משתמשים בה, נכון. אני מאוד אוהב את המילה הזאת.
1: מגייץ.
0: במקום ל... איך המילה שלה שקשורה לזה
1: ש... שליקה?
0: לא. שהיום אנחנו מעבירים את האשראי בצורה אחרת, לא בצורה של גיוץ, אלא של... הטאפ, אתה יודע שאתה...
1: הטאפ, כן.
0: תשמע, תיירות, תעופה, מלונות, אטרקציות, המלחמה הארוכה בתולדות המדינה מייצרת עבורנו הצרכנים רצון אז לפיצוי, להתעוררות, לנחמה קטנה בתוך הטירוף הזה, ואנחנו מחפשים חופשות. בשבוע שעבר סיפרנו לכם כאן על כרטיס האשראי החדש של קל, בשיתוף איסטה, זה נקרא פלייול, אחרי שקל בעצם מועדון הנושא המתמיד לקח ממנה ועבר לאיסטרקארט. היום אנחנו מספרים לכם על פלטפורמת התיירות החדשה שהשיקה חברת איסטרקארט. זה פלטפורמה, לא כרטיס אשראי, וזה דבר טוב, כי אני לא סובל כרטיסי אשראי חדשים, יש לי מספיק בארנק, מה שנקרא, לא צריך. עכשיו בוא נשמע דברים שאומר לי ליאור אביב, הוא המשנה למנכ"ל איסטרקארט, באירוע השקה בסוף השבוע הזה.
2: טיים אוף זה פלטפורמה שנועדה לכל ישראלי שמחזיק כרטיס איסטרקארט אמריקן אקספרס, ומרכזת לו את כל החופשה במקום אחד. זה פלטפורמה צרכנית שמאפשרת לך להיות תייר נבון ולחסוך הרבה מאוד כסף, וגם לרכז הכל, את כל החיפושים למקום אחד. אתה רואה כל מה שאתה צריך להזמין בחול, אם זה טיסה, מלון, אטרקציה, אתה רואה כמה זה עולה בשוק החופשי, באתרים הרגילים, וכמה ישלם לקוח איסטרקארט, הוא תמיד יהיה בהנחה.
3: אני יש לי אלרגיה שאומרים לי להוציא עוד כרטיס אשראי, לא רוצה עוד כרטיס, זה מה שאני רוצה להבין.
2: אתה לא צריך, כל לקוח ישראכרט, אם הוא דרך בנק מסוים, אנחנו עובדים כל הבנקים, או אם הוא דרך מועדון מסוים, או אם הוא לקח ישראכרט חוץ בנקאי, אם אתה לקוח בישראכרט, אל תקנה כלום, תיכנס לאתר ותזמין, אתה לא צריך עוד מוצר.
3: זה פלטפורמה.
2: זה פלטפורמה חינמית לקוחות ישראכרט אמריקן אקספרס.
1: בסדר, נחמד, אני לא צריך להוציא כרטיס אשראי, אחלה.
0: נכון.
1: נו, אז מה בכל זאת?
0: זה פלטפורמה, נותנת לי עוד אפשרויות. תשמע, אני נכנס ללא מעט אתרים, אני מניח שגם אתה, כדי להזמין חופשה, וכמעט תמיד אני מרגיש שיכולתי למצוא משהו יותר טוב.
1: נכון.
0: אז בישראל אומרים, אנחנו ניתן מענה גם ללקוחות נודניקים ועקשנים כמוך, שנאפשר בעצם
1: ללקוח. אם עד היום נכנסת, ואני מכיר אותך, ל-30 אתרים כדי למצוא את הטיסה הכי זולה, עכשיו אתה תיכנס ל-31 אתרים. אחלה.
0: כן.
1: נהדר. וגם אז אתה תרגיש שיכולת להשיג את זה יותר זול.
0: תמיד אני ארגיש ככה, אתה מכיר אותי. טוב. בוא נאמר שלום לדפנה אריאל כפיר, אתר פואנטה.
4: מעניינים.
1: מה המצב?
4: בסדר.
1: בדקת את זה?
4: הצחקתי.
1: כן, אנחנו מצחיקים. תגידי, בדקת את העניין הזה, את הפלטפורמה החדשה שלהם?
4: אז כן, כן, נכנסתי. ואני חושבת שצריך להיות משהו ברור פה. איסטרקארט בעצם, במהלך הזה, הופכת את עצמה לסוג של סוכנות נסיעות. זאת אומרת, זה לא קשור באמת לאיסטרקארט. זה אתר נפרד, אתה פשוט נכנס לאתר נפרד, שוב מבית איסטרקארט. ואתה מחפש לך שם טיסות, אתה יכול גם בתי מלון ורכב, זאת אומרת, היא בעצם אומרת, אני אתן לכם את כל מה שקשור בחופשה.
1: אבל מה להם ולזה אני מנסה להבין? ואיך אני יודע שאין להם קשרים עסקיים עם איזה חברת תעופה או משהו כזה, כלומר...
4: קודם כל, דווקא, אתה שואל שאלה מעולה, כי ישראכרט יש היום הרבה קשרים עם חברות תעופה. היום, כן. היום ישראכרט השיקה יחד עם אלעל באופן רשמי, מועדון הנושא המתמיד של אלעל, פלייקארט, שבעצם לקחה אותו לחברת קל, ולפני כמה ימים ישירה על זה שהיא מקימה יחד עם ישראל ורמי לוי מועדון, אז כן, נכון שיש ישראכרט כל מיני קשרים, אבל האתר הזה הוא אתר נפרד, הוא אתר אחר, יש לך שם טיסות של כל החברות, ובעצם כל אחד לכאורה יכול להזמין דרכם טיסות.
1: והם מתחייבים ששם המחירים הכי זולים? כלומר, יש מין הצהרה כזאת, או שזה סתם שירות שאולי יקר יותר, אולי זול יותר?
4: מה שהם אומרים זה שהם ייתנו לך הנחה, אם יש לך כרטיס של ישראכרט, בעצם הם רוצים להשתמש באתר הזה כפלטפורמה לגייס לקוחות לחברת האשראי.
0: אבל ממילא יש לישראכרט, כי יותר מ3.5 מיליון לקוחות פרטיים, ובעצם כל מועדון שיש לי עכשיו, לא משנה, יש לי כרטיס איסטרקארט או אמריקן אקספרס גם, ולא משנה איזה מועדון יש לי, הם אומרים, אתה תוכל לראות את המחירים של הטיסות והמלונות, לצד השוואה של מחירי השוק, אם אתה ממש חשדן.
4: נכון, נכון, הם גם אומרים את זה, וגם אומרים שאתה, יש לך, לא משנה איזה כרטיס, יהיה לך גם כפל הנחות ויצאות, כי בעצם יש אנשים שיש להם ישראכרט שהוא של חבר, ויש אנשים שיש להם, אתה יודע, קשבק, וכל מיני כרטיסים של ישראכרט, אומרים, אין שום מגבלה, אבל זה לא משנה איזה כרטיס. וכן, באמת מעניין להסתכל על מה שישראכרט מנסה עכשיו לעשות, ובכלל, בכל הענף הזה, יש עכשיו ממש מלחמה, כי קל, כמו שאמרתם קודם, השיקה בעצמה כרטיס מתחרה אחרי שלקחו לה את מועדון הנוסע המתמיד, שכאמור, היום הייתה בו, היה הכרזה מאוד מאוד חגיגית של אלעל, וחברת סקיימק, מקס, כלומר, חברת האשראי מקס, יש לה כרטיס משלה שנקרא סקיימק, שהשיקה גם איזשהו פורמט משודרג לכרטיס הזה, כשבעצם היא אומרת, אתם לא צריכים לצבור נקודות רק בנושא המתמיד של אלעל, אתם יכולים לצבור לכל מיני חברות תעופה. אז יש המון המון מאבק עכשיו סביב צבירת נקודות טיסה והנחות על טיסות וכל הנושא הזה, ומה שאנחנו רואים זה שבאמת הצרכן הישראלי כדאי לו להיות מאוד ערני וממש לעשות השוואה. צריך תמיד לזכור שיש דמי שימוש לכרטיסים האלה, קודם כל, ודבר שני, שכשאתם משלמים
0: רגע, מה, דמי שימוש חודשיים?
4: כן, בוודאי.
0: אמרה לנו מנכלית קל, אמרה לנו מנכלית קל ביום רביעי האחרון ששוחחנו איתה, שזה יהיה מהשנה השנייה, סביב 24 שקלים לחודש, משהו כזה, אם אני לא טועה.
4: נכון, ושנה זה דבר שעובר מהר, וגם צריך לקחת בחשבון שכשאתם עושים קניות אז יש צבירה מסוימת, אבל כשאתם משלמים, נגיד חשבון חשמל או ארנונות, הצבירה היא יותר נמוכה, זה לא נצבר באותו קצב.
0: זה מעניין, אתה מבין את ההוראות קבע שלך, ארנונה, רשויות, זה, שם אתה לא מקבל את ההחזר לפי אותו פרמטר שהיית מקבל אם היית עושה קניות בסופר, למשל. מעניין.
4: נכון. אז אם אתם חושבים, כן, בטח, מה, אני כל חודשיים מציע 2,000 שקל רק על הארנונה בכרטיס הזה, אוקיי, אבל זה לא אותו קצב סגירה כמו שהיית קונה בכרטיס הזה בסופר. אז כל הדברים...
1: זה כמה מאות שקלים להחזיק כרטיס כזה בשנה, אבל אם אתה מנצל את ההטבות ואת ההנחה, זה יכול... אם מנצלים, זה יכול להיות משתלם.
0: כן. הם יודעים מה הם עושים כאלה חברות האשראי, מזהים בנו על הלקוחות כמי שממש ממש חמים על חופשות ונקודות.
1: כן.
4: נכון, לא במקרה, כל חברות האשראי עכשיו מאוד מאוד לחוצות על העניין הזה ומנסות לגייס את הלקוחות ורוצות שתנביקו את הכרטיסים שלהם. וישראכרט, לא במקרה משיקה, אתר שלם שהוא כאילו מנותק ממנה שנקרא טיים אוף, כי באמת הם מבינים, כמו שאמרת בתחילת השיחה, שאחרי כל כך הרבה שנים של מלחמה, אנשים פה מאוד מאוד צמאים לחוצות.
1: רוצים לנשום בחול.
4: וכן, והם יעשו מאמץ לצאת מהארץ.
1: חברים, נבדוק, לעשות השוואות. רק ככה באמת אפשר לחסוך כסף. דפנה הראל כפיר, אתר פואנטה, תודה רבה.
4: תודה רבה.
1: מולן פולק, תודה.
0: תודה.
1: עכשיו בורסה. שלום עוזי לוי, אחראי מחקר מניות חול במזרח התפחות, אלן. עוזי? אנחנו לא שומעים את עוזי, שומעים את עוזי.
5: הלו?
1: היי עוזי, כן.
5: היי, שלום, מה שלומך?
1: בסדר גמור, אני ממש מתנצל מראש, יש לנו דקה לרוץ קצת על מה שהיה בסופש, כן.
5: אוקיי, כמה זמן לא ראית 4% ירידות בנסדק?
1: זה קורה מעט לעת, אבל הרבה זמן.
5: טוב, תשחי 9 שבועות של רלי לא נורמלי בשפטים, יום שישי הנסדק מתפרק 10%, שתי סיבות מרכזיות, שוק העבודה בארצות הברית רותח, מה שבעצם מרחיק את עליית הריבית, מה שציפו המשקיעים, וסקטור השבבים שהוביל את הרלי המטאורי של וול סטריט. במהלך המחצית הראשונה של השנה, עמד במרכזו של גל מחירות חריף, מדד השבבים, שים לב, צונח ביותר מ10% בנפילה חופשית אל תוך הנעילה. אז כאמור, הירידות נבעו משילוב של עליית בצורות, שמכבידה ישירות על חברות הצמיחה. אם ניקח את ברודקום בצמיחה חופשית, אם ניקח את מיקרון שצללה ב13%, אינטל נפלה ב11%, AMD נפלה ב11%, ומרוול צנחה ב16%. מדובר פה על קריסה רוחבית שביטאה למעשה הערכה מחדש ומקיפה. האם סביבת התמחור הנוכחי היא סבירה או שמא היא יקרה מדי לאור הנתונים האחרונים?
1: נמשיך לעקוב, אנחנו חייבים לסיים. תודה רבה עוזי לוי, אחרי מחקר מניות במזרח התפחות, תודה.
5: תודה לכם.
1: שבוע טוב. זהו, עד כאן צבע הכסף להיום. כאן חדשות ברשת בית, רונן פולק הוא עורך התוכנית בהפקה אופל חיות על הביצוע הטכני אליי בן שבת. הדואל שלנו כסף strudelkan.org.il. אני יאיר ויינרב, מיד אחרינו בנימיני וגואטה, גם כאן ברשת בית וגם בכאן 11. להתראות בינתיים, ביי.
6: אנחנו כאן. ב-69 התגייסנו לצבא יחד.
7: כבשנו את הבמות הגדולות בעולם יחד.
8: עברנו יחד חיים שלמים.
7: אבל עם כל הכבוד להיסטוריה, בנות, אנחנו רק מתחילות.
6: יחד.
9: ירדנה ארזי, רותי הולצמן ולאה לופטין, השלישייה הכי מצחיקה, בועטת ונוסטלגית בארץ, מגיעה לכאן חדשות ברשת ב' בתוכנית חדשה.
6: בכל שישי בואו לקבל איתנו את השבת.
7: בשעה מתוקה, מלאה במוזיקה שאנחנו אוהבות.
8: ועם כל הסיפורים והזיכרונות שיש רק לנו. אתן זוכרות את הפעם ההיא שלך?
6: ליקוש, תשאירי משהו לתוכנית.
9: שוקולד מנטה מסטיק. תוכנית חדשה בכאן חדשות ברשת ב' בכל שישי ב-11 בבוקר. בחמישי ב-10 בלילה, בעיתת הפתיחה של המונדיאל, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
10: כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
11: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
12: בוחרים אלקטרולוקס.
13: זה בסד, זה בסד, זה בסד, זה בסד.
11: מהייזום ועד הביצוע.
13: זה בסד.
11: גם פרויקטים מגורים וגם מסחר ומשרדים.
13: זה בסד וזה בסד.
11: בסד, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
13: זה בסד וזה בסד.
11: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
13: בוחרים אלקטרולוקס.
14: חג הספר העברי התחיל בסטימצקי.
15: כן, כבר עכשיו בסטימצקי חוגגים לפני כולם. ספר שני שבמבצע ב10 שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. מחכים לכם בחנויות.
13: ספרים זה סטימצקי.
15: כפוף לתקנון.
16: UMI, אלו הטבות. שברולה טראקס ב-124,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,394 שקלים. רק בימי המחירות של UMI בין 7-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 3505. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
17: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
18: כפוף לתקנון ההגרלה וליתר הכללי לעריכת הגרלות.
19: יואבים רובוטים, זה יופי,
20: השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
19: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
21: על C1 כבר שמעתם? אני שירה אורן נחמיאס, היזמית של C1. אני מזמינה אתכם לבוא להתרשם דווקא עכשיו מהריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים. ובכל תקופה יש לכם ביטחון, כי בכל דירה יש ממד מעוצב עם נוף לים. כך שאצלנו אפילו לא קמים באזעקה.
22: C1, כוכבית 5651.
23: שלום, כאן טל ברמן. הערב במהדורת כאן חדשות.
24: רגע לפני בחירות 26, אלון שרביט חוזר אל מערכות הבחירות המטלטלות בתולדות ישראל, וגם שליח כאן חדשות דוב גילהר, באי של טראמפ שמסעיר את אירופה.
25: מהדורת כאן חדשות, הערב ב-8 בכאן 11, ובכאן חדשות ברשת ב' ברדיו.
26: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
27: בקיצור, השם שלי, תאר לך.
26: שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
28: הרבה יותר מאוכל.
26: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
29: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
26: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
30: לך תוכל
26: תיקי. סושרד הצעיר, בכאן חינוכית. יותר משלושה מיליון צפיות.
31: סושרד, תדהים אותה.
26: ואירוויזיון 2026, יותר מחמישה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
32: עסק אדיר לישראל.
26: אנחנו כאן.
0: אנחנו כאן. כאן חדשות ברשת ב'. בנימיני וגואטה.

0: חמש לפני חמש, כאן חדשות ברשת ב' וכאן 11, שלום לכל מי שאיתנו. שלום גואטה, שבוע טוב. רגע, מיקרופון, הנה הוא, הנה. נו, מה עם המיקרופון? הנה, כן.
1: שלום מנימיני, שלום מאזינות ומאזינים. אני חושב, עוד לא התחלת את השידור וכבר הדבקת אותי.
0: מה, בצרידות שלי?
1: בכל, כן.
0: בכל.
1: מה יהיה?
0: מחר אתה לא תבוא ותגיד, בנימיני הדביק אותי. כמיטב המסורת.
1: אנשים בטלוויזיה חושבים שסתם אנחנו, אתה יודע, מתחרים עם כרמל המנשה.
0: באיזה מובן?
1: במובן הקול שלנו.
2: הקול שלך יותר בס ממני.
1: יותר בס, נכון? הנה בבקשה, אתה רואה?
0: הבנתי. טוב, הבנתי. טוב, כרמל המנשה מיד איתנו. אנחנו אמרנו, אומרים שבוע טוב ומאחלים לשבוע טוב, וכל הזמן אתה אומר כל שידור חדשות טובות וכולי, אבל גם היום הזה נפתח עם חדשות לא טובות. אנחנו עוד מעט ניתן את הפרטים, עוד פרטים על הפיגוע הירי המתגלגל שהיה היום באזור השרון. מחבל ירה בארבע זירות, כוכב יאיר, צור יצחק, צור נתן וסלעית, רצח ישראלי, ועוד חמישה נפצעו, שניים במצב קשה, אנחנו מיד נשמע. בסופו של מרדף הוא חוסל. ובזירה הלבנונית, לפני זמן קצר, בערך שעה, שעתיים, תקיפה בדחיה, גואטה. עכשיו, דיברנו עם אנשים שמבינים לפני השידור, לגבי מהות המטרה שהותקפה בדחיה בבירות בירת לבנון, כן. על ידי מטוסי צהל. איך נאמר, לא נרשמה שם
1: התלהבות גדולה.
0: כן, מהמטרה כן. שהותקפה.
1: הרואה, אתם זוכרים בזמנו שהיו תוקפים דיונות?
0: כן, הדיונות ברצועת עזה. כן. אז זה הדיונות של הדחיה, מה שהותקף היום. אומרים שזו...
1: אז אני שואל, מה תקפו? אומרים תשתיות. מה זה תשתיות? הביוב של הבניין.
0: משהו כזה. כן,
1: זה בערך.
0: בדיוק. כן, מטרה, אפשר לומר, מטרה סמלית. אין נפגעים מצד מחבלי חיזבאללה בתקיפה של הדחיה. האם זה קשור לציוץ שהיה לפני כמה שעות של השר סמוטריץ' שכתב אחרי שיגורים לישראל, דחיה סימן קריאה? ו... רצו ככה להרגיע את הביקורת מתוך הממשלה ואת הביקורת בציבור על ידי איזושהי תקיפה סמלית. יכול להיות שהתשובה לך הכי חיובית, ואזרחי ישראל צריכים לדעת שאפשר לתקוף ואפשר גם לא לתקוף באותה תקיפה.
1: אי אפשר לתקוף בנימין.
0: כי טראמפ לא מרשה.
1: ברור, זהו. אי אפשר לתקוף.
0: אז מטרות סמליות, טראמפ אולי כן מרשה.
1: כן.
0: זה בסוף. כן. טוב, כן. מיד כרמל המנשה תהיה איתנו כאן, וגם בהמשך עוד חדשות, אנחנו כמובן ניפרד גם אנחנו מהזמר הענקי, האגדי, ישי לוי, שהלך לעולמו.
1: זמר, יוצר, מלחין, באמת, באמת. חבל זמן, בן אדם ענק בתחום המוזיקה, ויוצר עם, עם, עם, עם, עם מנעד של קול. אתה יודע, יצא לי לפגש איתו פנים אל פנים שלוש פעמים בחיים, אני מה שנקרא אחד על אחד. יש לו מנעד של קול שאין דברים כאלה. אין דברים כאלה. והמשחק שהוא משחק בשירה שלו, פשוט מדהים.
0: זמר ויוצר ענקי שהלך לעולמו רק בגיל 63. עוד הרבה היה לפניו. הלך בתרימת, אנחנו נפרד ממנו. גם אנחנו בהמשך. אנחנו מתחילים את השידור הזה, ומתחילים אותו לפני הכל בהלוויותיהם של חיילי צה"ל. היום מובאים למנוחות שני לוחמי צה"ל שנפלו בדרום לבנון. סמל אוהד יערי בן 21 מרחובות, לוחם בגדוד שקט של חטיבת גבעתי, וסרן שחר גמלה בן 23 ממושב נטור שברמת הגולן, סגן מפקד פלגה ביחידת אגוז. שחר נפצע קשה לפני כמה ימים מפגיעת רחפן נפץ, ובסוף השבוע מת מפצעיו. הנה דברים שאמר היום דודו של שחר גמלה, רב סרן שמעון פיטוסי, קצין בחטיבת גולני.
3: מצד אחד היה לו ביטחון עצמי מאוד מאוד גבוה ויודע מה הוא רוצה מעצמו, אבל מצד שני היה נווה מטורפת של לדעת ולשמוע ולקבל מאחרים. אוהבים שאלוהים אוהב לקחת את החבר'ה הטובים לידו, אז אומרים את זה על כולם, אני מניח, אבל אצלו זה היה, זה ממש ככה.
0: כך דודו של שחר גמלה, רב סרן שמעון פיטוסי, היום בכאן חדשות ברשת ב' בתוכנית קובנוביק עם יואב קרקובסקי וחני ברמן. שחר גמלה מובא כעת למנוחות במושב קשת ברמת הגולן. יהי זכרו ברוך.
1: אמן.
0: ואחר הצהריים נטמן בבית העלמי הצבאי ברחובות סמל אוהד יערי, תושב העיר בן 21, שנהרג מפליטת כדור במהלך פעילות מבצעית בדרום לבנון. משה, אחיו של אוהד, נפרד ממנו בהלוויה וספד לו.
4: אחי הקטן והמתוק, אני לא חלמתי בסיוטים הכי גרועים שלי. אמא, בסיטואציה כזאת, אח קטן, שראיתי איך הוא צומח הופך לאלם חמודות הופך לגבר.
0: משה, אחיו של סמל אוהד יערי, יהי זכרו ברוך. 18 נופלים מאז הפסקת האש במרכאות כפולות ומכופלות בדרום לבנון, במערכה מול חיזבאללה. איתנו עכשיו כאן באולפן קרמלה מנשה, כתבתנו לענייני צבא וביטחון. קרמלה, אנחנו עוברים איתך למה שדיברנו עליו בתחילת התוכנית, אותה תקיפה שגם יוצאת הודעה מצד הלשכות של ראש הממשלה ושר הביטחון, תקיפה של צהל בדחיה. מה הותקף, מה המשמעות?
2: עדיין אין הודעה רשמית של הצבא מה הותקף, אבל ממה שאנחנו מבינים, מדובר בתקיפה של מפקדות ברובע הדחיה בדרום בירות. יש כאן בעיקר סמל מסר, כל עוד התקיפות האלה נמשכות, צהל איננו מוכן יכול יותר להבליג. יש אישור, היה כנראה, ישראל הודיעה כנראה לארצות הברית על התקיפה הזאת. לא מדובר בתקיפה מאוד מאוד רחבה, אבל בהחלט מדובר במסר, במיוחד שאחרי ששר החוץ האיראני הודיע שאם תהיה תקיפה של החיזבאללה, גם האיראנים יגיבו. התקיפות האלה באות של צהל, הן אחרי באמת תקופה ארוכה שבה החיזבאללה יורה גם רקטות, גם
0: רחפני
2: נפץ וגם טילי נונטט. אנחנו מדברים על שני חיילים שנהרגו בסוף שבוע, שנמסר רק היום על שמותיהם אתמול, ועוד פצועים שאנחנו כבר מפסיקים לספור את מספרם, גם פצועים קשה, היום הודענו על 4 פצועים בינוני. הפעילות הזאת היא, הפכנו את זה להרגל, אבל אסור להתרגל לזה. אנחנו מתחילת הפסקת האש עם 18 חיילים הרוגים, נורא, ועוד עשרות פצועים.
1: קרמלה, יש לנו מושג אם המפקדות האלה היו מאוישות?
2: תראה, לצהל, צהל, ככה גם אמר הרמטכ"ל, שיש לו תוכניות לפגיעה נוספת, במשך כל התקופה האחרונה עוקב, אוסף מודיעין על אותם מקומות, על המחבלים האלה, הם במעקב מתמיד. אני מעריכה שיש בידי הצבא תוכניות להמשך הפעילות, וגם
1: רק שיתנו להם לעבוד.
2: יעדים. מה היעדים הפעם? מפקדות, כמה נהרגו שם, כמה נפצעו. לפי הסרטונים, לפי מה שיוצא מבירות, יש שם פגיעה, רואים את הפגיעה. השאלה אם זה תחילתה של הסלמה, תהיה תגובה והסלמה נוספת, אבל המצב היום הוא בלתי נסבל. כל יום להודיע על חייל הרוג או פגיעות חוזרות ונשנות ביישובי הצפון, בלתי נסבל.
0: כן, שאלה אחרונה, קרמלה, דיברת על הדברים שאמר שר החוץ האיראני, על כך שאם תהיה פעילות ישראלית בדחיה, איראן תגיב. נערכים בישראל לתגובה כזאת? יש הנחיות מיוחדות לציבור?
2: לא, בינתיים אין, אבל יש כוננות שהיא לא הוחלט עליה הרגע. הכוננות היא כל כך גבוהה, גם אל מול איראן, גם אל מול החיזבאללה, ואנחנו רואים שגם בתוך הקו הירוק אנחנו עדים להסלמה. זאת אומרת, אנחנו בכל כך הרבה זירות, והכוננות וכוחות צהל כולם, בכל הגזרות, גם בעזה, בכוננות מתמדת, והשאלה באמת, okay, איך התמודדו עם כל זה.
0: תודה רבה, תודה. קרמלה. ומהטרור של חיזבאללה עכשיו אל הטרור בתוך יישובי ישראל. אנחנו עם הפיגוע הקטלני שהיה לפני הצהריים בשרון, פיגוע ב4 זירות שונות על ידי אותו מחבל עם אקדח, מחבל תושב טייבה, עיר ערבית ישראלית. מיד נהיה עם הדס גרינברג, כתבתנו, עם פרטים על הפיגוע הזה, אבל קודם, הנה דברים שאמר היום אלעד עובד בתחנת הדלק בכוכב יאיר, שם התחיל מסע ההרג של המחבל, הוא דיבר בתוכנית בחצי היום, בכאן חדשות ברשת ב' עם אסתי פרז. בואו נשמע קטע מהדברים.
5: תקפתי הכל, סליחה, בואו תיכנסו לבפנים, ביקשו. תיכנסו לבפנים, תעשו. הנה, עכשיו. כנסו בפנים. טוב, בסדר, תגע.
6: הימם פה, כן, בלגן שלם. אחד נתעלו, יש עוד מחבלים מסתובבים. ביקשו לי לסגור את הדלתות, להיכנס מאחורה לפת.
7: מי ביקש מכם לסגור את הדלתות?
6: הראש קבטים שלנו, של החברה.
7: וכמה אנשים הכנסתם? ככה שהיו בחוץ?
8: כמה אנשים? 5 אנשים איתי.
7: שנכנסו איתכם לחנות, סגרתם, ואתה אומר שאתם מאחורה. מה זה אומר?
8: מאחורה.
7: למה אתם מאחורה? כי מה?
8: שלא יראו אותנו, שלא יראו, שאם יהיה משהו, שלא יראו אנשים בתוך חנות.
7: שמעו משהו, ראו משהו?
8: לא, לקוחה רגע הייתה פה, הייתה אנשים, שוטרים, נשקים שלופים.
0: כך אלעד אדריה לפיגוע שכאמור החל בכוכב יאיר עם 4 זירות שונות על ידי אותו מחבל עם אקדח. הדס גרינברג כתבתנו, שלום, אנחנו איתך עם פרטים מחקירת הפיגוע, פיגוע שבו נרצח ישראלי ו5 נפצעו. שלום הדס.
9: כן, שלום לכם. בוא נסביר, ראיתם באמת את הקטע בכוכב יאיר, מה שנקרא התחנה הראשונה של המחבל מטייבה, תכף נרחיב בפרטים עליו, שם הוא בעצם מבצע ירי, פוצע גבר ראשון שממש מתדלק במקום, עובר עם הרכב שלו המחבל, שולף את היד, יורה לעברו וממשיך כאן לכיוון צור יצחק. הוא חולף על פני השומרים בכניסה, לא הרחק מאיתנו, מרחק של 100 מטרים מאיתנו. הוא ממשיך, עולה כאן עם הרכב שלו, ואז הוא נתקל ברכב הזה שאתם רואים כאן מאחוריי, שהיה במרחק של בערך 20 מטרים אחורה. כאן ברכב הזה ישבה אישה, בת 61. אתם יכולים לראות עכשיו את הרכב, איך מהירי הוא פשוט ניפץ כאן את חלונות הרכב שלה. אותה אישה בת 61 כאן נפצעת באורח בינוני מהירי שלו, כשהיא כאמור נוסעת לתומה בכביש הראשי, כמו שאתם יכולים לראות כאן של היישוב. הוא מנתת את שתי השמשות הקדמיות של הרכב שלה וממשיך במסע ההרג שלו. הוא עולה למעלה לכיוון צור נתן, גם שם הוא מבצע ירי ונתקל גם בחברי כיתת הכוננות, מבצע להם אברהם ירי, פוצע אותם וממשיך למעלה, מרחק של בערך עוד כקילומטר וחצי שניים לעבר היישוב האחרון סלעית. שם הרב שץ של היישוב כבר מזהה את האירוע, יורה לעברו, הוא מסתובב, מצליח להסתובב, מנסה להימלט. הוא נמלט ממש ליער הסמוך בין סלעית לצור נתן, שם כבר שני שוטרים מצליחים לחתור למגע, להגיע אליו, יורים והורגים אותו. המחבל הוא עומר יסין, בן 20, תושב טייבה, ערבי ישראלי, שלקח ממש שנקרא בבוקר את הרכב שלו, ועשה את המסלול הזה בלי שאף אחד מפריע לו בדרך, גם כאן בכניסה ליישוב צור יצחק, שיש כאן הבטחה ובודקה ושומרים ושער צהוב מברזל, הצליח לעבור כאמור את כולם במסע ההרג והפיגוע הזה שלו. גם אביו נעצר, בודקים האם יש קשר, האם הוא סייע לו בדרך כזאת או אחרת לבצע את הפיגוע הזה. צריך לומר שליסין המחבל אין רקע ביטחוני, יש לו רקע פלילי, ובינתיים צריך גם לציין שבמשך שעות ארוכות, כמעט 4 שעות, ממש מאחורינו, בית ספר חטיבת ביניים, מאות תלמידים שהיו גם בחטיבת הביניים וגם בתי הספר היסודיים, היו נצורים בתוך בית ספר, שהביאו לשם גם את אנשי הצבא שהיו כאן בהמוניהם, ומשטרה וכוחות כוננות וימם, וכולם היו כאן ביישוב שהיה בעצם התפר של המסלול שעשה המחבל מכאן, אחרי שירה כאן בגברת מאחורינו. אני רוצה שנראה יחד דברים שאמר המפכ"ל כאן בזירה בצור יצחק, ממש לפני כשעה וחצי.
10: שוטרים שחותרים למגע, מגיעים למחבל, יורים בו ומנטרלים אותו. זה ה-DNA של הארגון, כך מצופה משוטרים במשטרת ישראל,
9: לחסל את המחבל.
10: המחבל תושב טייבה כרגע, עם עבר פלילי מזערי, לא מכירים כרגע לפחות עניין פחאי, אבל אנחנו בודקים את המשפחה, נבדוק את כל הסביבה, לא נשאיר, רבותיי, תנו לי להשלים משפט, לא נשאיר אבן אחת, שלא נהפוך.
0: כן, ככה מפכ"ל בזירת הפיגוע, הדס.
9: כן, אז נכון, ובין היתר מנסים להבין עכשיו גם מאיכן הוא השיג את האקדח ששימש אותו, בן 20. נזכיר, זאת תמונת המצב, כאמור, מאחד הרכבים, מאחת הזירות של הפיגוע הקשה היום, בכמה זירות, 4 זירות, באזור השרון.
0: וישראלי שנרצח, תודה רבה, הדס גרינברג. גואטה, גם המפכ"ל, גם השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, שבאו לזירת הפיגוע, דיברו על כך שטוב שהפיגוע הזה מסתיים בחיסולו של המחבל, זו הצורה שבה פיגועים צריכים להסתיים, אבל לא הזכירו, ושמעתי את שניהם, את האחריות של שניהם לשמור על ביטחון אזרחי ישראל, שפיגוע כזה לא התרחש. ואיתמר בן גביר, השר, דיבר על החוק שלו לעונש מוות למחבלים, חוק שאמור להרתיע מחבלים, שגם ככה מחבלים שיוצאים לפיגוע כזה יודעים
1: שהם הולכים למות.
0: יש סיכוי שהם לא יחזרו.
1: כן. אבל ברור שאירועים כאלה אסור שיקרו. עכשיו זה כבר בתוך הארץ, זה לא בעזה ולא בג'נין, זה פה בתוך הארץ. והשאלה אם אפשר בכלל לעשות משהו כדי לעצור את זה. אני חושב שהמשטרה באמת באמת מתוחה עד קצה גבול היכולת, עם כל ההתנהלות מול הפשיעה, עם כל השמירה על כל מה שצריך, עם כל העבודה היומיומית שלה. קשה מאוד מאוד למשטרה להתעסק עם זה, לפי דעתי.
0: כן. טוב, מיד אנחנו עם קטי דור, ראש תחום הבריאות שלנו, וגם נהיה בבית החולים מאיר בכפר סבא, אבל נעבור לחמש שניות להלווייתו של הזמר ישי לוי, שהחלה כעת. בואו נשמע דברים שנאמרים שם. הנה השדרן דידי הררי מדבר על חברו, הנה. כן, דידי הררי ממש בשנות
11: ה...
0: סיים את דבריו, את
11: ההספד. קמתי לבוקר היום ונורא אחי. אני לא מאמין שאתה איננו. אחד האידולים הגדולים בחיי, איש שלמדתי ממנו כל כך הרבה, על שירים ומוזיקה נפלאה, על שירה גסה ורכה, מלוכלכת ונקייה. על איך מביאים אמת לבמה. המון פעמים ביצירה חשבתי לעצמי, איך אתה היית חושב, איך אתה היית מגיש. כאילו אתה מזכיר לי תמיד לא להתפשר, להיות אמיץ, ולא משנה כמה אני שונה ללכת עד הסוף. זה שובר לי את הלב שאתה לא פה, אני מסרב לדבר עליך בלשון עבר. אני כותב לך ולא מאמין, אחי. כנראה שהעולם ידע כמה אתה ענק עבורי, וזימן לנו להיפגש בסדרה מנגן ושר. כל כך התרגשתי שסיפרו לי מההפקה שאתה מגיע ונצלם יחד, אני אתה וססון גבל. הייתי בתוך הלום. מאז הדרך שלנו יחד לא נעצרה לרגע. התארחת אצלי בהופעות, שרנו יחד, ועשית לי כל כך הרבה כבוד, ישי. הופעתי עם אנשים בחיים על אותה במה, ישי, אבל אתה עשית את זה בגאון. ופרגנת לי עם אור על הפנים מכל הלב עד שמרס. כאילו דוחף אותי קדימה. אני לא אשכח לך את זה הכי בחיים, הגשמת לי חלום אישי. נכנסנו לאולפן והקלטנו את הדואט הקורד שעבור, שמקבל עוד יותר משמעות עכשיו. ובטח גם הלילה התנגן הקורד שעבור, חצי רוצה לקיצור מבית, חצי מכור לאסור. אני זוכר את הרגעים באולפן, כולנו הרגשנו שאנחנו חולקים חדר עם אגדה חיה.
0: כך בהלווייתו של הזמר ישי לוי, שמובא כעת למנוחות, כאמור הזמר.
1: כן, עולם ההספדים שם נראה מפוצץ עד אפס מקום.
0: כן. טוב, עוד נחזור בהמשך לדבר על ישי לוי האגדי, אבל עכשיו אנחנו חוזרים לפיגוע שהיה היום בשרון, פיגוע שבו נרצח ישראלי וחמישה ישראלים נפצעו. אנחנו רוצים להתעדכן עכשיו במצבם. קטי דור, ראש תחום הבריאות שלנו איתנו, שלום קטי.
12: שלום רן וגואטה, אכן חמישה בני אדם נפצעו בפיגוע הזה, אני חייבת להגיד פצעים לא פשוטים, לא קלים, שניים במצב קשה שהגיעו לכאן לבית החולים מאיר במצב מסכן חיים, ועוד אחת במצב בינוני עד קשה, ועוד שניים במצב בינוני עד קשה בבית החולים בלינסון, כולם, לכולם, כולם במצב יציב, לא נשקפת סכנה לאף אחד מהפצועים, אבל מדובר בפצעי ירי בכל מיני אזורים בגוף, מה שמקשה על הטיפול ומביא אותם, עלול להביא למצבים קשים, ולכן גם לצערנו היה נרצח בפיגוע הזה. כאן שני הפצועים שהגיעו במצב קשה עברו ניתוח, הניתוח השני הסתיים ממש לפני כמה דקות, יותר מחמש שעות של ניתוח. שניהם היו במצב לא כל כך יציב, אבל שניהם כרגע במצב יציב, מורדמים, מונשמים, ולא נשקפת סכנה לחייהם, אבל אנחנו רוצים להתעדכן מדוקטור גיא טופס, גן מנהל בית החולים, על המצב כאן בבית החולים מאיר, באיזה מצב הם הגיעו. דוקטור טופס, תוכל לומר לנו באיזה מצב הגיעו הפצועים ומה מצבם כרגע?
13: אז הגדרת את זה יפה. מהפצועים הגיעו במצב מסכן חיים, שניים מהם, מטופלת שלישית במצב של פגיעות בינוניות. שני המטופלים הקשים יותר נכנסו מיד לחדר הניתוח, עברו פעולות מצילות חיים, שניהם סיימו את הניתוח וכעת מתוששים ותחת הערכה רפואית. המטופלת השלישית, הנפגעת השלישית, עתידה להיכנס לחדר הניתוח ממש בקרוב.
12: מישהו מהם כרגע במצב מסכן חיים, או שכולם במצב יציב וכולם יחלימו בשלב מסוים?
13: אז תראי, זו נקודה רגישה בזמן, רק לפני זמן קצר יצאו מחדר הניתוח, אבל אני כן יכול לומר שכרגע מצבם יציב.
12: תודה רבה לך, דוקטור טופז. כאמור, אלה הדברים. פה, כרגע, לא נשקפת סכנה לאף אחד מהפצועים. אני יכולה לומר שבבית החולים בלינסון, שני הפצועים היו במצב בינוני עד קשה, שניהם עברו ניתוח, שניהם במצב יציב, בהכרה, יחלימו, הם לא מורדמים ולא מונשמים, ובסך הכל המצב של כל חמשת הפצועים יותר טוב ממה שהיה כשהם נפצעו בסביבות 10:30 בבוקר.
0: כן, תודה רבה. קטי דור, כאמור, חמישה פצועים, שניים במצב קשה, עברו ניתוח וכרגע אין סכנה לחייהם, אחת בינוני עד קשה ועוד שני פצועים, בינוני עד קשה בבית החולים בלינסון, חמישה פצועים. תודה רבה, קטי. תודה. עכשיו נאמר שלום להילה בן הרוש חכמון, יושבת ראש מועצת כוכב יאיר צור יגאל, מצטרפת אלינו בשידור חי. שלום הילה.
14: שלום, אחר הצהריים טובים, ראש מועצת כוכב יאיר צור יגאל. כן. לפני שנתחיל, חשוב לי לאחל החלמה מהירה לפצועים, וכמובן אני משתתפת בצער המשפחה של הנרצח. עברנו בוקר לא פשוט אצלנו ביישוב ובכלל באזור כולו, מבוקר שקט ורגוע לחלוטין של ביקור שמנהלת המחוז במשרד החינוך, עם אווירה מאוד חיובית, נקלענו לאירוע שהוא באמת מאוד מאוד מורכב, עם היוודע על דבר הירי, רצנו כמובן ישר לאזור, ונדמנו לראות, זירה פצועה, זירה שוטטת בדם, עם פצועים שבאמת שרועים על הרצפה. כוחות משטרה וצבא גדולים מאוד שהגיעו מיד למקום, וכמובן גם כוחות של מדה, שפינו מיד את הפצועים. היה לנו סוג של בלגן, כי בהתחלה לא היה ברור מה היה הרקע לאירוע, אם מדובר בכלל ברקע פלילי או ברקע פחאי, מהר מאוד שהתברר שזה אירוע פחאי. נתתי הנחיה לסגור את שער היישוב, להבות את ההבטחה סביב מוסדות החינוך, בתי הספר, גני הילדים, וגם הנחיה שלנו למעשה לתושבים שכרגע לא לצאת מהבתים עד שבאמת יתברר ונבין בדיוק במה מדובר.
1: אילה, יש לכם כבר מסקנות מהאירוע הזה? מה ישבתם עם המשטרה, עם כוחות הביטחון, לראות מה עושים שזה לא יחזור על עצמו, אם זה בכלל אפשרי?
14: אז עדיין לא. אנחנו עדיין לא הגענו לשלב של הפקת הלקחים. אני יכולה להגיד לך שאנחנו עושים את הבדיקות הפנימיות שלנו. הצבא הודיע על חזרה לשגרה ממש לפני מספר דקות. זה לקח קצת זמן כדי לוודא באמת שכל האזור נקי ושהחשש ולו הקטן ביותר שיש מפגע נוסף שמסתובב פה באזור מתמוסס. אז כפי שאמרתי, באמת לפני מספר דקות רק הצבא הודיע על חזרה מלאה לשגרה. אנחנו נפיק את הלקחים שלנו. אני יכולה להגיד לך שלפי מצלמות ההבטחה שלנו, היישוביות, אנחנו רואים שבעצם אותו מפגע הגיע עם הרכב לא רחוק מהכניסה ליישוב שלנו. אני מניחה שהוא ראה את ההבטחה היישובית והחליט להסתובב לרדת למטה למרכז המסחרי, שהוא למעשה מרכז מסחרי פרוץ לחלוטין, הגיע, ביצע שם העיריות, פגע בשני תושבים שלנו ופצע אותם בינוני וקשה, והמשיך במסע ההרג שהוא לכיוון, על צד הצפוני ביותר, לכיוון צור יצחק וליישוב צור נתן, שנמצאים ממש בסמוך לטייבה.
0: והמחבל שעשה את הפיגוע הנפשע הזה הוא שכן שלכם, לא רחוק מהעיר טייבה. איך יחסי השכנות, אם קיימים, ככל שקיימים ביניכם לבין טייבה, ואיך הפיגוע הזה ישפיע עליהם?
14: בהחלט כן, זה יחסי שכנות מדהימים שקיימים לאורך כל השנים בינינו לבין טייבה וטירה וקלנסווה, שאלה הרי המשולש. אני יכולה להגיד לך שיש תקופות כמובן שיש טיפה יותר מתח ותקופות שיש פחות, אבל סך הכל מאז השבעה באוקטובר יש פה אווירה שהיא באמת מאוד, מאוד נעימה ומאוד חברית. כמובן אנחנו עם עיניים פקוחות כל הזמן, אבל הופתענו. אני יכולה להגיד לך שבשעתיים שלוש האחרונות קיבלתי הודעות גם מראש עיריית טירה וגם מראש עיריית קלנסווה ומהצוותים המקצועיים שלהם. כולם הביעו את הדהמה, כולם הביעו סולידריות וגינו לחלוטין את הפיגוע. לצערנו הרב קיצונים יש בכל מקום, וזה אחד מהמקרים.
0: אבל אמרת, אנחנו ביחסי שכנות טובים עם טירה, אבל אנחנו גם עם עין פקוחה כל הזמן. מה זה אומר?
14: תמיד. מאז השבעה באוקטובר, ואני יכולה להגיד לך ביתר סט בשנתיים שלוש האחרונות, אנחנו מסתכלים על קו התפר בצורה מאוד מוטרדת. הצד המזרחי של היישוב, כולל קו התפר, זה אירוע שהוא כמעט מופקר מבחינת המדינה. אין ספק שהצבא עושה שם פעולות נקודתיות, אבל אין התייחסות כוללת של הצבא. רק לפני 3 שבועות הורידו לחלוטין את חיילי כיתת הגמר, שזה בעצם היה כוח משמעותי שגויס מאז השבעה באוקטובר, מילואימניקים שהסתובבו פה 24/7. ואנחנו נמצאים באמת בסיטואציה מורכבת, הכל מושט על כתפי הרשות המקומית, וכן, אנחנו בסוף, בתוך עמנו אנחנו יושבים...
1: וכשאת מדברת עם ראשי מערכת הביטחון, מה הם אומרים לך על זה? שיש שם פרצות?
14: זה מטופל, נקודתית זה מטופל, כשאנחנו מזהים זה מטופל נקודתית, אבל יש שלל אירועים, והצבא עושה את המיטב, כולנו מכירים את הבעיות ואת המצוקות הקיימות. אני יכולה להגיד לך, אבל שאנחנו ראשי רשויות של קו התפר לא הולכים לוותר, וכל אירוע כזה רק מחזק אותנו עוד יותר, ומוכיח לנו פעם אחר פעם כמה אנחנו צריכים באמת לא להוריד את הרגל מהגז ולהילחם ולדרוש,
0: כן, אבל
14: כי לא יעלה על הדעת שיש כזאת הפקרות בכל האזור הזה.
0: אבל אילה, המחבל, הוא תושב טייבה, כאמור, הוא לא חצה את קו התפר, הוא לא חצה גבול או גדר כלשהי, הוא גר בתחומי ישראל, פשוט לקח את האוטו ונסע אליכם. איך אפשר למנוע פיגוע כזה?
14: אז כפי שאמרתי, קיצוניים יש בכל מקום. אז לצערנו הרב, גם פה, מבית, יש אנשים קיצוניים שעושים אירועים. אז להגיד לך איך אני יכולה, איך אפשר להתמודד עם זה, אז כן, גם המשטרה וגם הצבא צריכים לעבוד כוחות בתוך היישובים, בדרכים הבין עירוניות, על מנת להתמודד עם אירועים כאלה ולמנוע אותם מראש. אם כן הייתה הבטחה טיפה יותר מתוגברת, באזור המרכז המסחרים, היו דרישות, אם הייתה נוכחות צבאית או משטרתית, אני מניחה... שהוא כנראה זה, האירוע הזה לא היה קורה, ולראה מה שקורה בכניסה ליישוב, שהוא ברגע שהוא זיהה שיש הבטחה בכניסה ליישוב אצלנו, הוא פשוט לא נכנס.
1: לפי מה שאת אומרת בעצם, לא באמת נלמדו לקחים מהשבעה באוקטובר.
14: אנחנו בקו התפר לא מרגישים שנלמדו הלקחים עדיין מאז השבעה באוקטובר. אני חושבת שיש פה סוג של שעננות, והגיע הזמן שהמדינה תתעורר.
0: מי שענן במדינה?
14: לא יעלה על הדעת, כפי שאמרתי, שיצמצמו כוחות.
0: ולמי את מכוונת את זה?
14: אני יכולה להגיד לך, משרד... לא, אני לא מכוונת את זה, אני מדברת באופן כללי. באופן כללי, אנחנו רואים בדיוק מה קורה עם התקציבים, לאן התקציבים היום מופנים. הם לא נשארים, הם לא מוקצים, הם לא מתקצבים אותנו במקומות באמת שנדרש לתקציב. לא להוסיף אמצעי הבטחה נדרשים, לא להוסיף מערכות טכנולוגיות. אנחנו מקטטים רגלנו, עוברים ממשרד למשרד, וזה לא אמור להתנהל בצורה כזאת. אני מצפה מהמדינה שתעמיד תוכנית הבטחה, תוכנית ביטחון סדורה לכל קו התפר.
0: אבל את כראש מועצה,
14: ותאבד את הקשר.
0: אילה, מול מי את בקשר? כי להגיד המדינה זה מאוד כללי. מול מי את בקשר? מי לא עושה את העבודה שלו כמו שצריך?
14: אז אני בקשר, אז אין בעיה. אז אני בקשר מול משרד הפנים, שאני יכולה להגיד לך שמאז שאין שר הפנים, לא מעדכנים לנו את תקנות אגרות השמירה. אוקיי? זה אירוע אחד. כתוצאה מכך, ההבטחה היישובית מצומצמת. אנחנו בקשר עם המשרד לביטחון לאומי. הבטיחו לנו פה נקודת משטרה מקומית, אמרו שכן, יפנו, יעשו, עדיין לא קרה שום דבר, זה כבר למעלה משנתיים שאנחנו מנהלים דין ודברים על הדבר הזה. רק לפני שבועיים אמרו שכן, ינסו למצוא את התקצוב המתאים ולקדם את זה במשרדים הרלוונטיים. משרד הביטחון, איפה? למה אין פה שום התייחסות? למה אין פה שום תוכנית עבודה מסודרת של משרד הביטחון? לא נפגשים עם ראשי הרשויות של קו התפר, לא מכינים, לא מציגים לנו תוכנית. אנחנו מציפים את זה בכל מקום אפשרי, ואין, אין שום התייחסות.
0: כן, אילה בן הרוש חכמון, ראש מועצת כוכב יאיר צורי גל, תודה רבה שדיברת איתנו.
14: תודה רבה לך, נתראות.
0: כן, טוב, אנחנו עוד נחזור גם לזה בהמשך, אבל אנחנו עכשיו יוצאים להפסקה קצרה מיד אחריה, נחזור אל הצפון ואל התמונות שהיו שם גם היום, עוד לפני התקיפה הסמלית בדחיה, כשחיזבאללה ממשיך לשגר, ושוב גואטה, אנחנו רואים את התמונות של ילדים, במציאות, ילדים במדינת ישראל, בתוך מיגונית, בתוך ממד, מנסים, אמורה, להרגיע וכולי, אבל איך אפשר לרגע?
1: גם ילדים וגם יישובים שלמים, שנמצאים במצב של חירום וחירום וחירום, בתוך הפסקת האש, אין להם שום מענה, אין להם שום פתרונות, אי אפשר לרוץ לממד, אי אפשר לרוץ למקלט, אי אפשר לשים מטריה על הראש, ואי אפשר לעשות כלום. האנשים חשופים.
0: כן, גם שם. אנחנו נהיה עם רובי אמרשלג ועם תושבת מטולה, ממש עוד מעט.
15: מיד חוזרים עם רן בנימיני ויגאל גואטה. כאן חדשות ברשת ב'.
16: שלום, כאן אור. מה אני לא עושה בשבילכם? מגן עליכם, עוטף אתכם, אבל בזמן האחרון שמתי לב לנקודה חשודה עליי. לכן יש לי בקשה. בצעו בדיקה במסגרת שבוע המודעות לסרטן האור של האגודה למלחמה בסרטן בשיתוף כל קופות החולים. שמרו עליי, ובעיקר על עצמכם. אבחון מוקדם יכול להציל חיים. לקביעת תור, פנו לקופת החולים שלכם. הבדיקה בשבוע זה היא בלא תשלום נוסף, ומספר התורים מוגבל. אפשר לבצע את בדיקת האור כל השנה בקופת החולים, בעלות של ביקור רופא מומחה. האגודה למלחמה בסרטן.
17: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
18: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
19: אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח ב-12 ביוני.
20: מתי? 12 ביוני?
19: כן, יום שישי 12 ביוני בקמפוס בר אילן. בחירה חכמה.
21: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
22: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום.
23: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
24: כאן פרופסור ידידיה שטרן. האם אתם מודאגים ממצב החברה הישראלית? בכנס המכון למדיניות העם היהודי JPPI ב-14 ביוני נשוחח על החברה שלנו עם נתונים חדשים ואישים מרתקים. נציב מראה מלוטשת ונחשוב על העתיד המשותף. הצטרפו אלינו, הפרטים באתר JPPI.
25: פינית את הלוז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת. ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
26: אנחנו כאן.
0: חזרנו כאן חדשות ברשת ב' וכאן 11. גואטה, קודם דיברנו על התקיפה של צה"ל בדחיה. זה בצד הלבנוני. עכשיו נשמע מכתבנו בצפון רובי אמרשלג על מה שהיה בצד הישראלי, ביישובי הצפון שלנו היום. שלום רובי.
27: שלום, נתחיל מזה שלאחר התקיפה בדחיה אין שינוי בהנחיות כאן לתושבים, אמורים לשמור על שגרה מלאה, והבוקר תלמידים הלכו לבתי הספר ושוב חזרו המראות שאנחנו רואים כל כך הרבה בזמן האחרון. הזקות תפסו את התלמידים כאשר הם הגיעו אל בתי הספר, נשמעו הזקות בכמה יישובים באצבע הגליל, גם בשל חדירת כתב"ם וגם בשל ירי רקטות לכיוון אצבע הגליל, לא היו נפגעים בגוף, נגרם נזק קל לרכוש, אבל התלמידים אפשר לראות הצטופפו בתוך מיגונית, והפעם בניגוד למקרים אחרים, המורה איילת ביטון שהייתה שם בבית הספר לב העמק נהגה בצורה שקולה ומדהימה, הרגיעה אותם, לא שמענו שם צעקות של פחד, פשוט נתנה להם את החוסן, מה שצריך להיות. הלוואי שנראה רק מקרים כאלה, ועדיין שלא ננרמל ולא נתרגל. והיום סוף סוף ישראל מפסיקה להכיל, תוקפת בדחיה. אני לא יודע אם אנחנו כאן נשלם משהו בעקבות זה, האם יהיה שיגור של רקט אותו אירוע אחר. נכון לעכשיו ההנחיה לתושבים היא להמשיך לנהוג בדריכות ומוכנות לקראת כל תגובה אפשרית של חיזבאללה, כמו שאנחנו כאן בכל הימים האחרונים. אני חייב לציין שבארבעת הימים האחרונים רואים איזושהי מגמה של ירידה בכמות האזעקות, כמות השיגורים של הרקטות והכתב"מים אל היישובים כאן בצפון נמצאת בירידה, אבל עדיין מאוד לא שקט פה, שומעים כל הזמן את ידי המלחמה מעבר לגבול, שומעים ורואים כל הזמן.
0: כן. הפסקת אש במרכאות כבר אמרנו. תודה רבה רובי.
1: תודה. אתה יודע, דיברתי בשבוע שעבר עם גננת מקריית שמונה, והיא מספרת לי שהיו איזה שהם אזעקות, היא לא ידעה מה, אם הוא התחילה לרוץ עם הילדים לכיוון המקלט או לממד, לא יודע בדיוק לאיפה, היא ראתה שהיא לא מספיקה, היא פשוט קפצה על הילדים וכיסתה אותם עם הגוף שלה. אתה מבין? זה מטורף. שגרת חיים מטורפת.
0: כן, זו המילה, מטורף. מירי מנשה, תושבת מטולה, מצטרפת אלינו עכשיו. שלום, מירי.
2: ערב טוב.
0: כן, קודם בסרטון הזה שתיארנו על הילדים שנכנסו למיגונית והמורה שהרגיעה, אז אמרנו שהמורה... בוא נראה אולי, בוא נראה את הסרטון הזה ונדבר עליו רגע.
3: למה זה בפינה שלנו? תכף יבדקו מה... אנחנו כבר מכירים את הסיטואציה. אנחנו למדי ניסיון, לא נכנסים לפניקה, אנחנו במקום כרגע מוגן, הכל בסדר, ניקח את
4: זה. תעשו איזה הפגנה להפסיק להפגיז את הצפונית או משהו.
3: אוקיי, אנחנו נשמים, הכל בסדר.
4: למה זה בפינה שלנו?
0: כן, המורה מרגיעה והתלמידים מתורגלים, אבל אותך אני רוצה לשאול, אפשר באמת להתרגל למציאות הזאת?
2: קודם כל ברור שלא, אני לא חושבת שזה נורמלי לחיות תחת הרעשים שאנחנו חווים פה מצאת החמה, ממש לצאת הנשמה. בין אם זה יום, בין אם זה לילה, מיירטים, אזעקות אחת לכמה זמן. את התקיפות ואת מה שקורה מעבר לגדר אנחנו בהחלט שומעים. אז כן, לנרמל, להתרגל, זה מילים שאנחנו צריכים להוציא מהלקסיקון שלנו באופן מיידי וחד משמעי, ואיפשהו גם את צמד המילים הפסקת אש. כן. כי בסוף זה רחוק ממה שקורה כאן. היום ב-7:50 הילדים שלי יצאו מפתח הבית, וב-7:51 רצו חזרה, כי היא תפסה אותם מהזקה בדיוק בשנייה שהם יצאו משער הגינה. הם לא הספיקו להגיע לא לבית ספר ולא לתחנה ולא למיגונית.
1: מירי, כשחבר הכנסת מלביצקי אומר, לא יורים טילים, אז צריך באמת את מירי שתסביר של הלחץ שם, הוא לא רק שיש ירי טילים מלבנון, אלא כל היום יש שם פיצוצים, ואי אפשר כבר לשמוע את זה.
2: אני אגיד לך יותר מזה, אני מזמינה את חבר הכנסת חנוך מלביצקי ועוד רבים אחרים כמוהו שחושבים שמה שקורה פה זה דבר נורמלי ורגיל ואפשר לגדל בצורה הזאת ילדים ולהמשיך את החיים. שוב, אנחנו עושים את זה כי אנחנו בחרנו את זה. זה לא אומר שאנחנו צריכים לחיות פה בתחושה של חרדה ולחץ. מה יהיה הדבר הבא? אני לא יכולה, אין לנו את הפריבילגיה לתכנן שעתיים קדימה וגם זה לפעמים יותר מדי. כן. אז אני מזמינה את אדון מלביצקי ואת כל האחרים כמוהו, על חשבוני, 4 לילות במטולה. לא 1, לא 2, 4 לילות במטולה, ככה חופשה כמו שצריך. עליי, אוכל, לינה, הכל עליי, 5 כוכבים. ואז שיבוא יגיד לי אדון מלביצקי שהוא מוכן לעבור לפה ולחיות פה עם הילדים שלו.
1: הנה בבקשה, חבר כנסת מלביצקי, קיבלת 4 ימים, לינה וארוחת בוקר ממירי מנשה. רק תבוא, רק תבוא, ותראה איך חיים שם.
0: כן, עד שההזמנה הזאת, באמת עד שהוא ייקח את ההזמנה הזאת, בינתיים מירי צהל תקף אחר הצהריים בדחיה, וראש הממשלה ושר הביטחון הוציאו על זה הודעה, אבל אנחנו מבינים שלא היה שם איזשהו חיסול ממוקד, אלא מפקדה של חיזבאללה, יש מי שקורא לזה תקיפה סמלית. איך את רואה את הפעולה הזאת?
2: שר בן גביר לפני, מתישהו, בשלוש השנים האחרונות, הגדיר את זה הכי יפה, דרדלה. בוא, ראינו את זה קורה בדרום, אנחנו כנראה נכנסים לאותה סאגה. פה אני אומרת, חבר'ה, היה לנו תקדים. אכלה, נחזיר, דין בירות, כדין קריית שמונה. אני לא ראיתי תלמידים בבירות היום נשכבים על הרצפה. אני לא רואה אמהות בבירות נמנעות מלשלוח את הילדים שלהם לחוף הים או לבית ספר. אני לא רואה אנשים בבירות נמנעים מלצאת לבלות או מלצאת למסעדות. בוא, תשאל אותי כבעלת עסק מה קורה עם העסקים במטולה. מה קורה עם העסקים
1: באופן כללי? מה באמת קורה עם העסקים שלך במטולה? שמענו, קיבלתם הרימות של פיצויים.
2: אנחנו מבחינת... מי קיבל? אני קיבלתי הרמות של פיצויים?
1: לא, לא, שר האוצר אומר, אנחנו נותנים כל הזמן פיצויים. רציתי לדעת מה תעשי עם כל הכסף.
2: בטח, שר האוצר אומר,

0: אז אתה לא יכול לבוא אליי ולהגיד, אני אמשיך לשמור על מקום העבודה שלי, כשבפועל אני לא מתפרנס. אני מאבדת עובדים, אין היום מתווה לעסקים, אין היום מתווה למעסיקים, אין היום מתווה לעובדים בגליל. אין את זה, אף אחד לא מדבר את זה.
1: לא הבנתי, מירי, אני רוצה באמת...
0: אני רוצה?
1: מירי, שנייה, שציבור המאזינים שלנו יבין.
0: אני איתך.
1: שציבור המאזינים שלנו יבין, כי כל הזמן יוצאים בכותרות שיש מתווה פיצויים, מתווה פיצויים. מה באמת העסק שלך קיבל אחרי תקופה כל כך ארוכה שאת לא עובדת?
0: העסק שלי עובד. אז בוא אני אתקן אותך. קודם כל, השותף שלי ואני כהחלטה, אני אפילו אומר פטריוטית, החלטנו לא לסגור את העסק כשהתחיל הסבב האחרון. אנחנו פתחנו בשיא החורף, ואנחנו באמת משתדלים לשמור על איזשהו מורל, בעיקר לחברי הקהילה שלנו וגם לעצמנו. לא סגרתי את הדלתות של בית הקפה יום אחד. אבל מצד שני, אין תיירות במטולה, אין תיירות יום, אין תיירות לילה, אנשים לא מגיעים לפה. מטולה הייתה מוקד תיירות, עלייה לרגל עד ה-28 לפברואר, וזה נגדע באיבו. עכשיו, אתה מדבר איתי על פיצויים? אנחנו לא מבקשים פיצויים. רגע, אתה שאלת אותי איך לשקף את זה, אז בוא אני אגיד לך. אני כמעסיק, כשהתחילו חרבות ברזל, אמרו, מעסיקים בצפון, תוציאו לחלטים, תעשו ככה, תעשו ככה, אנחנו נדאג לעובדים שלכם. היום, אין היום מתווה למעסיק שיבוא ויגיד, תוציא את העובד שלך לחלט, אנחנו נדאג לתגמל אותו בזמן שהעסק שלך לא מסוגל. אין לי את זה. אין לי לא את המתווה הזה, ולא שום מתווה אחר. שלא לדבר על זה שיש ספקים שלא מגיעים למטולה, שלא... בוא, שליחים. שליחים של תמי 4 משאירים בשין ג' את כל הציוד, ויאללה, תסתדרו, כי הם מפחדים להיכנס.
2: מטולה ב-2026, מירי מנשה, לא נורמלי לחלוטין, ואנחנו נדבר ונדרוש בשלומך עוד ועוד. תודה רבה שדיברת איתנו הערב.
1: תודה רבה.
2: תודה, מירי. מי מטולה?
0: תודה לכם, ותודה על כל מה שאתם עושים בשבילנו. זה לא מובן מאליו שאתם ממשיכים...
1: תודה על מה שאתם עושים בשבילנו, לא אנחנו בשבילכם. תודה על מה שאתם עושים בשביל כל המדינה, שאתם גדר חיה ששומרת על הביטחון.
2: תודה רבה, מירי. תודה.
0: תודה רבה. המון המון תודה.
2: אנחנו יוצאים עכשיו להפסקה קצרה. מיד חוזרים. כאן החדשות ברשת ב' וכאן 11.
3: מיד חוזרים עם רן בנימיני ויגאל גואטה. כאן חדשות ברשת ב'.
4: UMI, יאי, אלו הטבות. מקסוס מיפה 7 ב-159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. רק בימי המחירות של UMI בין 7-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 2577. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il. מהקומקום
5: הכי קטן עד
4: המקרר
5: לבן. כל העולם יודע
4: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
6: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
7: צבסת, צבסת,
8: צבסת, צבסת. מהייזום ועד הביצוע.
7: צבסת.
8: גם פרויקטים מגורים וגם מסחר ומשרדים.
7: צבסת
8: וצבסת. בסת, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי אופר.
9: צבסת וצבסת.
10: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות.

0: כפוף לתקנון.
1: אנחנו כאן.
2: חזרנו, ואנחנו עכשיו עם סדרת הכתבות של אלון שרביט, הנבחרים מהערב במהדורת כאן חדשות, בכאן 11.
3: מהפך סיום ההגמוניה של תנועת הפועלים.
4: אתם רוצים מדינה עם הספסוף כזה, עם תנועות מזרחיות.
3: שיטיון עם יתרון קל לשימון פר.
5: ראש הממשלה, נתניהו.
6: אבא שלי, גם עם כל התואר, אם יקרה עוד 7-7 באוקטובר זה לא יעזור, זה ביבי.
7: או שמדינת ישראל תקרוס, או שתתקיים.
2: הנבחרים 2026, פרויקט מיוחד של אלון שרביט, מהערב במהדורת כאן חדשות, בכאן 11. עכשיו אנחנו חוזרים להלווייתו של הזמר ישי לוי, בהלוויה נמצאת כתבתנו עמית הררי. מיד נדבר עם המרגנו לשעבר. קודם אנחנו איתך, עמית, שלום.
8: שלום, שלום חברים. אנחנו נמצאים כאן בבית העלמין בראש העין. לכאן הגיעו בשעה האחרונה אלפים, באמת אלפים, להיפרד מישי לוי, שאנחנו רואים אותה ממש כאן מלפניי. אנחנו נוכל להראות את זה בהמשך. הרבה מאוד זמרים ויוצרים ובני משפחה, חברים מכל המקומות שבאו ללוות אותו בדרכו האחרונה. האיש הזה שהוא באמת היה אגדה חיה, פורץ דרך בזמר הים תיכוני למעלה מארבעה עשורים של קריירה ענפה שהתחילה ממש כאן בראש העין. כאן הוא נולד בשנת 63, הלך גם לעולמו בדיוק בגיל הזה. כבר בגיל 13 מספרים שהוא ברח מהבית לחפלות, לכל מיני חבורות, לשיר, כי הוא מאוד רצה להוציא את הקול שלו החוצה, הוא תמיד ידע שהוא רוצה להיות זמר. ב-86 הפריצה הגדולה עם האלבום המופתי הנה בא היום, ומאז היסטוריה, באמת הרבה מאוד שירים, הרבה מאוד לעתים לאורך השנים. גם לא היה חף משערוריות ודרמות, התמכרות קשה לסמים לאורך השנים, אבל אשתו איריס שהייתה לצידו וגם דיברה כאן בהלוויה לפני מספר דקות, לפתה אותו כל השנים, הייתה לצידו, העוגן לצידו, הקדיש לה גם מופע שלם בשנת 2004 מיוחד בשבילה. הוא הותיר 5 ילדים, את הבן שלו שיר ועוד 4, 2 בנים ו2 בנות, למעלה מ-20 אלבומים, אגדה אמיתית, באמת פורץ דרך במוזיקה הים תיכונית, במוזיקה הישראלית בכלל, ואנחנו נתגעגע, ועוד הרבה מאוד אנשים שנמצאים כאן להיפרד ממנו. אנחנו רוצים לראות עוד קטע קצר שהוא דיבר לאורך השנים. בוא נראה את ישי לוי.
9: להיות ירידות, סמים, בצוהר, שהייתי נראה אישי ושלא הייתי נראה אישי, שהייתי עם צלם אנוש, שהייתי בלי צלם אנוש. טוב ולא טוב, שמתי על השולחן.
10: ומה התקופה הכי הכי הכי מרגשת אותך?
9: אני חושב שהתקופה הזאת, אני מודה לאלוהים שהוא נתן לי את התהילה הזאת בחזרה בגיל הזה. שהיום אני יותר מפוקס, והיום אני לא יכול להסתחרר. כי הייתי שם, ואני יודע מה יש שם, ואני יודע מה יש פה.
2: כן, ישי לוי, זיכרונו לברכה, מובא עכשיו למנוחות. עמית הררי, שם בהלוויה, תודה רבה עמית.
8: תודה רבה לכם.
11: גם בזמר המזרחי, שאמרו שהוא היה אגדה בתחום הזמר המזרחי, גם שם הוא היה שונה. גם שם הוא היה מיוחד כזה, היו לו כל מיני... אני לא יודע איך להסביר את זה.
2: פרץ לגבולות הז'אנר, הייתי אומר, הוא לא היה רק בזה. הוא גם היה מלא שיתופי פעולה עם זמרים, בז'אנרים אחרים.
11: שיתופי פעולה ודואטים, וכל מיני עליות וירידות בתוך השיר, כל מיני יציאות כאלה. דברים שאתה לא רואה אותם בנורמל. גם הסלסולים שלו היו מיוחדים. והמוזיקה שלו, שמע, המוזיקה שלו, חבל על הזמן, זה תענוג. זה תענוג לשמוע אותו.
2: בוא
11: באמת
2: נצרף,
11: איש מיוחד.
2: כן, בוא נצרף את גדעון מלאכי, המרגנו לשעבר של ישי לוי. שלום גדעון.
12: שלום וברכה, שלום לכולם.
2: אתה יודע, כשמדובר גדעון
11: מעצור... נאות, גדעון מלאכי הוא חבר שלי עשרות בשנים. אבל כמה שנים היית עם ישי לוי? כמה שנים היית איתו?
12: מעל 17 שנה.
11: ספר לנו קצת על ישי, שאנחנו לא מכירים.
12: תשמע, אני שמעתי את כל ההספדים פה, אני לא חושב שאני יודע משהו. חשבתי שדברים שרק אני יודע אותם, מסתבר שכולם יודע אותם. אדם נחמד, אדם לא מתיימר, לא מודע למה שהוא עושה.
11: לא מודע למה שהוא עושה, אתה מתכוון?
12: אין אנשים כאלה, קורה ברמות.
11: אתה מתכוון שהוא עושה דברים מטורפים, והוא לא מייחס לעצמו חשיבות?
12: מטורפים. אף פעם לא מחל עצמו כפיים, כמו שאומרים, אף פעם. הוא תמיד היה אומר, כשהיה לנו תקופה ארוכה, היה לנו עליות, מורדות, הכל. תמיד אמר, גדעון, לי אל תדאג, אני תמיד אקום, אני עוף החול, אני אקום, אני מנער ואני קם. אבל הוא היה זמר, הוא שר בעברית נכונה, הוא דיקציה נכונה, תשמע, אני הייתי איתו 17 שנה, כל הופעה מתלהבות. כל הופעה הוא בא בן אדם אחר, הוא בא עצוב, אתה שומע, הוא בא שמח, אתה שומע, אתה מרגיש.
11: זה השפיע על ההופעה שלו?
12: כל דבר השפיע על ההופעה. יצאנו מהבית עצבני, אתה ראית את זה בהופעה, אבל אתה שמח, הרגשת את זה, שמעת את זה. אני בכל אופן, היית יודע, הייתי איתו ימים שלמים בילינו ביחד. כל דקה היום אני רק לנצור אותה ולשמור אותה.
2: מתי דיברתם בפעם האחרונה?
12: אדם מיוחד במינו.
2: כי היו, הוא היה במצב קשה לא מעט זמן, עם שמועות, ורק אתמול יצא
12: הרבה. הוא היה מאוד... כן, אני שמעתי רק בבוקר שחזרתי מתפילה בחדשות של הבוקר. אני עכשיו בדיוק קיבלתי סרטון, אני הייתי בחול, הוא היה לו ברית, הוא היה סנדק לבן שלו, ואז הוא שלח לי ברכה בטלפון, היום שמעתי אותה פעם ראשונה, אתה שומע אותה, להבין כמה היינו בקשרים, כמה היינו מחוברים, כמה היינו ביחד. את הברכות שהוא החל, את ה... אבל תשמע, זו חוויה שאני אזכור אותה לדורי דורות, אין...
11: יש אפשרות להשמיע את הברכה שלו? או שזה מסובך?
12: אני לא יודע אם זה... אני יכול לנסות.
11: אולי לשים על רמקול, אולי הכתבת שלנו שם תעזור לנו, שנשמע את הקול שלו ממש...
12: שנייה, הנה, נראה.
0: עוד אלוהים יברך תחיה ויזכה ויאריך את ימי גדעון בן חווה. כל מה שאני מאחל לעצמי מאחל לך, כל מה שאני מאחל לילדים שלי מאחל לך בריאות הנפש, בריאות הגוף, פרנסה קלה ובשפע, וכל מה שאתה רוצה שיתגשם לך, לתחלק כסף לילדים.
12: שמעתם?
11: בטח שמענו, איזה מרגש.
2: מה זה עושה לך?
12: כן, תשמע, הסיום שלו, ותחלק כסף לילדים, זה הבדיחות, זה אישה, זה האיש השמח, ותמיד מצחיק, ותמיד רואה רק טוב. לא רואה, לא שמעת ממנו דברים רעים, על אף בן אדם בעולם.
2: גדעון, מכל הרפרטואר הגדול שלו, איזה שיר אתה הכי אוהב, הוא הכי בלב שלך?
12: אין, יש את האחד שלי, זאת אומרת, היינו איתו בהקלטה, שזה מטורף, הביצוע שלו, אתה רואה את האנשים באולפן, אתה רואה את המעבדים, אתה רואה את הנגנים, אתה רואה את ה... אחד, קלטנו זה שיר שניגן שם סינגולדה, שהוא שכב ברצפה וניגן, הוא אומר, הוא לא שמע כזה דבר. חוויות מטורפות, בקיצור, שאי אפשר לספר, לא נכון לעכשיו, עדיין, אני עדיין לא שם, אתה יודע, להיזכח, אתה נזכר בכל כך הרבה דברים, שאתה מאבד את ה... את הריכוז.
11: אבל יש לו...
12: אבל מגיע לו את כל הכבוד.
11: יש לו מעט סיפורים, גדעון, שהוא באמת היה נכנס לאולפן, ושר במה שנקרא טייק וואן, טייק אחד, ונגמר השיר.
12: אני אספר לך, נכנסנו, יש שיר מקודשת של שרית חדד, ושם ביקשו ממנו... גואטה, אז הוא התקשר אליי, ביקש, הוא יעשה שם
11: את זה בוואלה. לא גואטה אני.
12: מה, לא גואטה.
11: אבי גואטה, כן.
12: נכנסנו לאולפן, אבי גואטה, נכנסנו לאולפן, הוא שמע את השיר, נכנס, עשה טק אחד, יצא, שמע, אמר לו, טוב, הבנתי, נכנס עוד פעם, יצא, הוא אומר לי, גדעון, בוא נלך. הוא גם לא שמע מה הוא עשה, הוא אומר לי, אין יותר מזה, זהו. אתה צריך לשמוע... את השיר הזה ולשמוע את הקטע שהוא עושה שם, להבין איזה ענק הוא היה, איזה נשמה, איך הוא חי את המוזיקה. והוא אמר לי פעם אחת, אם אני לא שר, אז אני עדיף שאני אמות. וכנראה שזה מה קיבל מה שהוא רוצה.
2: המוזיקה הייתה
12: החיים שלו. כן, כן. האיש באגדה. הייתם צריכים לשמוע את ההספדים פה של האנשים כדי להבין איך כל אחד, כאילו כולם מדברים וכולם מדברים אותו דבר. טוב, הנה הלוואי יוצאת לדרך, אז אני מצטער, תודה לכם.
11: בשורות טובות, אנחנו רואים שאתה חנוק כולך, קשה לך לדבר. אבל שיהיו בשורות טובות באמת.
12: אמת, אמת, זה לא. אמן, אמן, תודה לכם.
2: גדול מלאכי, המרגנו לשעבר שלי, שרי לוי, הזמר הענקי, זכרו ברוך, תודה רבה שדיברת איתנו.
11: כן, והלוואי בדיוק יוצאת.
2: כן, טוב, אנחנו אומרים, כמו שאומרת, הקלישאה במעבר חד, 4 ימים למונדיאל. הנה. כן, זה הפתיח שלנו, 4 ימים לשריקת הפתיחה בטורונטו, אחד המקומות ש... בהם יהיו המשחקים, בשיא ההכנות למונדיאל אלפים, משתתפים עכשיו במצעד תמיכה לישראל, אנחנו אומרים שלום לשליחתנו, לטורונטו, אנה פינס, שלום אנה. שצועדת.
1: שלום, שלום לכם, בוקר טוב מכאן, צהריים טובים שם בארץ. כן, אנחנו הגענו לכאן לסקר כמובן את המונדיאל, שיתחיל ביום חמישי הקרוב, משחק הפתיחה במקסיקו, ומיד יום אחר כך גם כאן בקנדה ייפתחו המשחקים עם משחק של קנדה המארחת מול בוסניה. אבל שמענו שהיום נערך אחד האירועים הגדולים ביותר של הקהילה היהודית כאן בקנדה, אירוע שנתי של צעדה גדולה מאוד. לפי המשטרה המקומית יש כאן יותר מ-10,000 צועדים שנושאים דגלי ישראל ודגלי איראן, חלקם באמת בתמיכה בישראל למול גל האנטישמיות הגואה גם כאן בקנדה. רק אתמול היו כאן 2 אירועים אנטישמיים בטורונטו ובמונטריאול, שם נזרק בקבוק תבערה לעבר בית כנסת. והקהילה היהודית פה, שזו קהילה גדולה וחזקה, אומרת לא עוד, והתכנסה כאן היום לצעדה מאוד משמעותית. כמובן שגם כאן נרשמו אימותים עם מפגינים פרו-פלסטינים, המשטרה הגיעה בכוחות מאוד מתוגברים וחצצה ממש בין המפגינים שעכשיו עושים את דרכם לאירוע הסיום של הצעדה הזו. ואני חושבת שבמיוחד עכשיו, כשכל העיניים נשואות לעבר טורונטו, יש כאן המון צוותים בינלאומיים, יש כאן תיירים ואוהדים שמתחילים להגיע מכל העולם, היה חשוב כאן לקהילה היהודית במיוחד להרים את הראש ולהגיד שהם תומכים בישראל. ואגב, גם בעם האיראני, אנחנו דברנו כאן עם איראנים שבאמת הגיעו לכאן לעיר, חלקם גרים כאן באזור, yeah. והגיעו לתמוך בישראל כחלק מהצעדה הזו, ואלה אמרות כאן בטורונטו. ואנחנו כמובן, לאורך כל התקופה של משחקי המונדיאל הגדול בהיסטוריה, נהיה כאן ובארצות הברית ובמקסיקו, נעביר את כל המשחקים ואת כל השידורים המרגשים מסביב, גם אירועים כאלה, וגם כמובן כשיתחילו המשחקים נהיה עם האוהדים, וכל מה שיש לאירוע כדורגל הענק הזה להציע.
2: בהחלט, 4 ימים.
1: אז שווה לעקוב, יהיה מעניין, זה בטוח.
2: 4 ימים לשריקת הפתיחה בטורונטו, קנדה, אנה פינס. אנה פינס, שליחתנו לשם, תודה, אנה. טוב, אנחנו מסיימים, יש לנו פחות מדקה, גואטה, אני רוצה לשאול אותך, דיברנו על ההלוויות ועל הרקטות ועל כל מה שקורה, ביקום מקביל, שרים, אריה דרי, גולדקנופ, שרים לשעבר, מבקרים היום, עריקים בבית כלא צבאי, מחזקים אותם, אנשים שבחרו לא להתגייס.
11: זה מה שקורה ביקום שלנו, ביקום מקביל.
2: אומר ביקום מקביל שלהם, מה, עד כמה ניתוק רחב, גדול, מה קורה?
11: לא, דווקא אין להם, זה דווקא לא בניתוק של הציבור שלהם. מרוב שהם מחוברים לציבור שלהם, הם מבינים שהציבור כועס על שכמעט לא נעשה דבר בעניין הגיוס שלהם.
2: כן.
11: והשמירה על בני התורה, ולכן הם הלכו ל...
2: כן. שמעתי את אחד הרבנים הבכירים, הוא אומר היום, אנחנו במלחמה, אז כן, טוב, טוב לדעת. אנחנו מסיימים שעה ראשונה.
11: שלו, כן.
2: מיד בכאן 11, כאן ב-6 עם קרן וזן, ובכאן חדשות ברשת ב' נשוב לעוד שעה, נשארו איתנו.

0: אנחנו כאן. בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
2: אני מוכן לקרנבל. התאמנתי על סמבה, רומבה וזומבה.
3: דביר, זוכר שזה קרנבל החשמל?
2: בטח, מתקדם בצעדי ריקוד לעלם.
4: חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם. מבצעים והנחות של פעם בשנה. וחברי מועדון הלקוחות של מזרח התפחות נהנים ל-10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ-7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.
5: כאן פרופסור ידידיה שטרן. האם אתם מודאגים ממצב החברה הישראלית? בכנס המכון למדיניות העם היהודי JPPI ב-14 ביוני נשוחח על החברה שלנו עם נתונים חדשים ואישים מרתקים. נציב מראה מלוטשת ונחשוב על העתיד המשותף. הצטרפו אלינו, הפרטים באתר JPPI.
6: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות בחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
7: בצומת ספרים.
6: מהמגוון שבו מבצע, כפוף לתקנון.
8: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
9: אין כמו לגור קו ראשון לים. ב-C1 יש מועדון חברים עם סדנאות והרצאות ו...
10: אמא, ומה איתנו? איך אנחנו משתלבים בכל הטוב הזה?
9: ארוחת שישי כרגיל אצלנו, אלא שהפעם נשב במרפסת עם הנוף לים, ותמיד אפשר לגוון במתחם הקולינרי שבטיילת, ואם תהיו ממש ממש טובים, נזמין לכם סוויטה מפנקת שתוכלו להישאר איתנו בריזורט גם בסוף השבוע.
11: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
12: פינית את הלו"ז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה, רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
13: זה בסט.
14: מהייזום ועד הביצוע. גם פרויקטים מגורים וגם מסחר ומשרדים.
13: זה בסט.
14: יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
15: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
16: שואבים רובוטים, זה יופי.
17: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים ההכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
1: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
0: אחרי החדשות, רן בנימיני ויגאל גואטה. כאן חדשות, ברשת ב'.
18: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בלבנון מדווחים על 2 הרוגים ויותר מ10 פצועים בתקיפת צהל בדחיה בבירות. איראן מאיימת להגיב על התקיפה. בעזה מדווחים על 4 הרוגים בתקיפה אווירית. הנשיא טראמפ אומר כי עסקה עם איראן קרובה מאוד. מנכ"ל המשרד לשירותי דת יהודה אבידה נחקר באזהרה בחשד למרמה והפרת אמונים. התחזית ממחר, התחממות בהדרגה.
1: חדשות ברשת בית החדשות.
18: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 6. במושב קשת שברמת הגולן מובא למנוחות סרן שחר גמלה, בן 23 מן הטור, שנפצע קשה בקרב בדרום לבנון, ובסוף השבוע מת מפצעיו. בבית העלמין הצבאי ברחובות נטמן סמל אוהד יערי, תושב העיר בן 21, שנהרג מפליטת כדור במהלך פעילות מבצעית בדרום לבנון. אחיו משה נפרד ממנו בדמעות.
19: אחי הקטן המתוק אוהדי, לא חלמתי בסיוטים הכי גרועים שלי. אמא, בסיטואציה כזאת, אח קטן שראיתי, אחו צומח, הופך לאלם חמודות. הופך לגבר.
18: בלבנון מדווחים כי שני בני אדם נהרגו בתקיפת חיל האוויר על מפקדות חיזבאללה בדאחיה בביירות. 11 נפצעו. על פי ערוץ הטלוויזיה הלבנוני, LBCI, ישראל הודיעה לממשל האמריקני כי זכותה להגיב בדאחיה על כל תקיפה של חיזבאללה בצפון. עוד נאמר כי בירושלים הבהירו לוושינגטון שאם חיזבאללה ימשיך בירי לצפון, התקיפות בדאחיה יימשכו. בתוך כך באיראן מאיימים להגיב תגובה מוחצת ומחאיבה על תקיפת ישראל בדחיה. דובר הוועדה לביטחון לאומי בפרלמנט בטהרן, אברהים רזאי, אומר כי צריך לאלף את הכלבים המשתוללים ולהחזיר אותם למקומם. הביטו על השמיים של השטחים הכבושים הלילה, הזהיר הדובר בחשבונו ברשת אקס. ראש המועצה האזורית הגליל העליון, אסף לנגלבן, מברך על התקיפה בביירות.
20: תקיפה בדאחיה היא המסר הנכון, היא המשוואה הנכונה עם הילדים שלנו. הבוקר רצו למקלטים, אסור שיהיה שקט בביירות. גם לתושבי הצפון מגיע לחיות בביטחון כמו כל מדינת ישראל.
18: ברצועת עזה, דיווחים ראשונים על 4 הרוגים בתקיפה אווירית. כתבנו לרן אהרוני מוסר כי על פי הדיווחים הותקף כלי רכב במערב העיר עזה, לפי שעה אין עוד פרטים. המגעים בין ארצות הברית לאיראן. הנשיא טראמפ אומר כי הצדדים קרובים מאוד לעסקה. לדבריו נותרו רק כמה נקודות לא גדולות. בריאיון לרשת NBC אמר טראמפ כי האיראנים השלימו עם העובדה שלא יהיה להם נשק גרעיני, אך צריך לוודא שכל הדרכים יחסמו בפניהם.
21: We will not develop nuclear weapons, and everybody was very happy with it except me. And I said, well, I want to put the word, if they buy or purchase or acquire, you know, you've got to have that in there too, because that's not developing.
18: הם אמרו שהם לא יפתחו נשק גרעיני וכולם היו מרוצים מאוד חוץ ממני. שאלתי, מה יקרה אם הם ישיגו או ירכשו נשק גרעיני ולא יפתחו בעצמם? אני רוצה להבהיר שגם זה אסור, הדגיש הנשיא טראמפ. לדבריו, האיראנים התנגדו תחילה לתוספת הזו, אך אחר כך ויתרו. מדבריו הביא קשבנו יחזקאל קורנברג. מנכ״ל המשרד לשירותי דת יהודה אבידה נחקר בעזרה ביחידת להב 433 בחשד למרמה והפרת אמונים ולשימוש לרעה בכוח המשרה. כתבנו רועי ינובסקי מוסר כי על פי החשד אבידה נתערב ובלם את פיתוריו של מנהל מחלקת הכשרות במועצה הדתית של קריית מלאכי, איש שס שנחשד באי סדרים. פרקליטו של אבידן, עורך הדין אופר ברטל, אומר כי אבידן לא מנע את הפיתורים, אלא רק דרש מראש המועצה הדתית לקיים לעובד שימוע כחוק, ואותו עובד אכן פותר בהמשך.
22: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב, הלהיט החדש של כאן 11.
23: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
22: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
24: התחזית בחסות.
25: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
18: והתחזית, מחר יעלו מעט הטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ. ביום שלישי עוד התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורכי החדשות רונס יל ויותם ברזני, ועד כאן מחדר החדשות.
26: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
27: השעה בחסות.
28: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
29: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
28: בשר קונים במיטמן.
26: כאן חדשות ברשת ב'. בנימיני וגואטה.

0: שש וכמעט שש דקות חזרנו לשעה השנייה, שוב שלום מאזינות מאזינים, שוב שלום גואטה.
1: שלום בנימיני, שלום מאזינות ומאזינים, כן.
0: מה קורה? מה יהיה הלילה?
1: לא יודע, האיראנים אומרים, צריך להסתכל לשמיים.
0: אולי רוצים שנראה כוכבים,
1: איזה כוכבים, איזה כוכבים, קודם כל לפני השמיים, צריך ללכת עוד פעם, קנות נייר טואלט.
0: די, את תלחיץ.
1: קנות בקבוקים. מה, אמרו, תסתכלו לשמיים, לא?
0: אתה מלחיץ סתם עכשיו. מה מלחיץ? בשמיים.
1: מה בשמיים?
0: לא יודע, תהיה אופטימי.
1: מה, הם נהיו חוזים בכוכבים? מה
0: זה? אל תלחיץ, אל תלחיץ. אבל כדי לשמוע מה בדיוק יגידו הרענים, יש פה ממש פאנל שזימנו במיוחד בשבילך.
1: פאנל המומחים שלנו.
0: עם רועי קייס, ראש התחום הערבי, ואליאור לוי, ראש התחום הפלסטיני, הם שניהם כאן.
1: ששניהם פה זה אומר שצריך לקנות נייר טואלט.
0: בדיוק, בדיוק.
1: רועי קייס, תרגיע אותנו, הפוך, תרגיע אותנו.
0: רגע, רגע, לפני, רק ניתן את המשפט, אתה יודע, את הרקע אחרי התקיפה בדחיה שהייתה היום, את עושה יצאה לפציצו בדחיה, תכף גם נשמע עוד מה ועל מי ועל מה. האיראנים מגיבים. אז בוא נתחיל באמת, רועי קייס.
2: כן, אז בוא נזכיר שבימים האחרונים, אחרי שטראמפ עצר את המתקפה המתוחת הקודמת בדחיה, אז האיראנים ניסו לנחס את זה להם ואמרו, בזכות האיומים שלנו, אנחנו איימנו, נגיב, וטראמפ עצר את נתניהו. עכשיו, ישראל תקפה בדחיה, גם אם היא תקפה משהו סמלי, מפקדה, לא מאוישת, כן מאוישת.
1: אבל עדיין תקפה.
2: עדיין תקפה. והדילמה אצל האיראנים גדולה, מה עושים עכשיו? האם בעבור התקיפה הזאת עכשיו
1: שווה לפתוח תחזית?
2: בדיוק. אז אנחנו שומעים, אז כן, בדיוק, אז אנחנו שומעים באמת את איברהים רזאי, דובר הוועדה לביטחון לאומי בפרלמנט האיראני, הוא כותב בחשבונו ברשת טקסט, אומר, ניתן תגובה מוחצת מכאיבה בעקבות התקיפה שהמשטר הציוני בדחיה, צריך לאלף את הכלבים המשתוללים, להחזיר אותם למקומם. תסתכלו על השמיים של הטריטוריות הכבושות, כלומר, כמובן ישראל, בעגה האיראנית, הלילה. עכשיו, עכשיו תראו...
0: זה שנייה, זה התוכן. אני רוצה שנייה לדבר על הזהות של מי שאמר את זה.
2: כן, זה דובר...
0: כי אם איראן הייתה רוצה לאיים, אולי לא הייתה... בוא נסתכל על זה הפוך. אם ישראל הייתה רוצה לאיים על איראן, היא לא הייתה שולחת את דובר ועדה בכנסת.
2: בדיוק, לכן אני חושב שאנחנו, אתה יודע, נייר הלקמוס לראות מה יגידו באמת הקודקודים. למשל, מפקדת חתם אל-אנבייה, מפקדת החירום האיראנית, זאת שבדרך כלל מודיעה גם על תקיפות ודברים בסגנון הזה. אני חושב, אתם יודעים, בסופו של דבר יש שם קולות, אני חושב, לכאן ולכאן, יותר ניצים, פחות ניצים, אבל אין ספק שהדילמה בפני איראן היא דילמה אמיתית. מה עושים? כי הרי על פניו האיראנים גם הבטיחו לחיזבאללה, אמרו, התקפו בדחיה, אנחנו ניכנס לאירוע. אז יש פה דילמה מחיזבאללה.
1: כן, אבל עכשיו הם בטח מתקשרים לחיזבאללה, אומרים, תגיד, כאב לכם? לא כאב? לא נורא.
2: יכול להיות, אתה יודע.
1: אז לא נחזיר.
2: כן, אתה אומר, מוצ'טבא מתקשר לנעים קאסם.
0: גם ראינו,
1: שניהם לא מדברים כבר.
0: גם מעבר שהאיראנים לא חושבים בצורה רציונלית. ומגיבים, אנחנו זוכרים את מה שהיה לפני שנתיים וכולי, מגיבים ב-200 כמה של משהו ש...
2: לכן אנחנו, אתה יודע, בערכות שלנו בשעה הזאת צריכים להיות מאוד צנועים לכאן ולכאן, זה לפחות מה שאני אומר.
1: אבל זהירים.
2: זהירים, תמיד.
0: אנחנו תמיד זהירים. אליאור לוי.
3: שלום.
0: מה אתה אומר?
3: אני אדבר על הדחיה, ברשותכם. על מה ש... על הטריגר בעצם, מה שהביא את זה. תראו, אני...
1: רגע, מה שהביא את זה, או מה שלא יביא את זה?
3: או לא יביא, לא משנה, הביא את האיום. בסדר, הביא אתכם לדבר על זה בפתיחת...
1: לא, מה שלא יביא תגובה, כי מה שאתה תסביר עכשיו.
3: תראו, אני לא יודע אם תהיה תגובה או לא. אני כן יודע דבר אחד. אני חושב שהתקיפה בדחיה, בסופו של דבר שאתם מסתכלים, צריך לקחת את הדברים בפרופורציות, ואתם יודעים מה? גם עם הרבה מאוד מלח. זו הייתה תקיפה מאוד מינורית בדחיה, מאוד מאוד בכירורגית אפילו, מאוד לסמן וי. לא משהו מעבר לזה, זה לא היה עכשיו גל תקיפות משמעותי, אבל...
0: כי אם ישראל הייתה רוצה באמת לתקוף בצורה שתהיה תקיפה משמעותית,
3: אז ישראל הייתה תוקפת משמעותית, ומה שנקרא, הייתם רואים ענן אשן מאוד גדול בדחיה, וראיתם עננון קטנטון פצפון, אבל מה חשוב כאן? חשוב כאן היחסי ציבור, חשוב כאן הפושים שראיתם. מה ראיתם פושים? צהל תוקף בדחיה, ישראל תוקפת בדחיה. בסוף מה תקפו? זה הזכיר, קייס הזכיר את זה לפני בשיחה בינינו, נכון רועי? שמדובר בסוף במשהו שמזכיר לו את התקיפה של הפחונים האלה בעזה.
0: וגם אז,
3: נכון, הדיונות לפני 7 באוקטובר, וגם אז היית רואה פושים. צהל תוקף כעת בעזה כשהוא תקף איזה פחון קטן. אז זכות הפחון הזה, זו הגרסה הלבנונית.
0: למטרות של דעת הקהל בשביל שרים בקבינט.
3: בעיניי לחלוטין כן, אנחנו בתקופת בחירות, אתם רואים איזה לחץ ציבורי יש סביב העניין הזה של לבנון, גם סביב ההרוגים.
1: אז מה, באמת הולכים ועושים בלוף?
3: אם כבר אתה עושה, אתה יודע מה?
0: באיזו פליאה אתה שואל את זה?
1: דעת הקהל בבחירות, לא באמת, באיזה שגאון?
0: אתה מתפלא באמת או סתם?
1: כאילו מה, לא אכפת להם שכאילו הילדים פה חוטפים על הראש מבוקר עד ערב, והם הולכים עושים כאילו משהו כירורגי.
3: אבל עשית וקיבלת איום, אז לפחות אם עשית, תעשה עד הסוף. ובמקרה הזה לא עשית עד הסוף, עשית מאוד מאוד כירורגי, מאוד נקודתי, האם זה חכם? אולי פוליטית, כן.
2: רק אני, מעשית, אני אשלים פחות. שכן.
1: גם פוליטית זה בסוף יפגע בהם עוד יותר.
2: יש לא שם, יודע. אגב, כמה הרוגים ופצועים בתקיפה, אבל זה במשך להיות תקיפה מאוד מאוד...
0: מי שכיוונו
2: מאוד...
0: אליו או...
2: עכשיו, אני רוצה רק להשלים. תראו את הדברים שאומר טראמפ ברעיון, שאומנם הוא כלל לפני יומיים, אבל הוא מסתדר, הוא אומר את הדבר הבא. אני רוצה שהתקיפות על חיזבאללה יהיו חירורגיות, אנחנו יכולים לעזור בכך או לעזר בסוריה, המנהיג סוריה ישמח לעזור, אבל העניין חירורגי, המילה חירורגי. כלומר, טראמפ למעשה, אתם יודעים, גם כשהוא נתן את האוקיי הזה, אמר לנתניהו, אמר לישראל, אוקיי, אתם רוצים לתקוף, ירו עליכם, אבל שזה יהיה ככה משהו בקטנה.
3: בקיצור, הנונצדיק יותר חשוב מהמהות של מה שהותקה, והנונצדיק זה הדחיה, וזה מה שהיה חשוב כאן, שיהיה הפוש. ישראל תוקפת בדחיה, וזה מה שקרה.
0: כן, בינתיים רואי המפרציות מקבלות את נחת זרועה של איראן בימים האחרונים.
2: על בסיס, כן, על בסיס יומיומי. אנחנו רואים בסוף השבוע, אנחנו רואים שהם תוקפים את קווייט, את בחריין, בטענה שיש שם בסיסים אמריקנים. ואגב, זה יוצר משוואה מאוד בעייתית, כי אנחנו עדיין נמצאים במסע ומתן הזה. היום שר הפנים הפקיסטני מעביר איזושהי גרת, מסר מהאמריקנים עם למוצ'טה בחמינאי, נמצא בטהרן, אבל בסופו של דבר האיראנים מנצים את האירוע, כל תקרית, כל משהו קטן, הם יורים למדינות המפרץ, וזה מעלה תהיות לגבי בכלל כל הסיפור של ההסכם הזה.
1: אגב, כי הם יודעים שמדינות המפרץ יודעות להפעיל לחץ על טראמפ.
2: בדיוק, וגם מה הם רוצים? הם רוצים לגרום למדינות המפרץ להבין שהאמריקנים הם לא נכס, הם נטל. תעיפו אותם משם, זה חלק מהסיפור. זה גם חלק מהסיפור.
1: לא שהאיראנים הם נכס.
2: לא, אבל אתה יודע, בסוף גואטה, עם כל הכבוד, טראמפ, הוא יכול להשיג את הכוחות שלו מתישהו. המדינות האלה שם כדי להישאר, ואיראן תמשיך להיות שכנה שלה.
1: חיים משמעית.
2: זה חלק מהבעיה.
0: אם אנחנו כבר בשיחה מאוד מעניינת איתכם, אז בואו נרחיב את המעגל ונדבר על עוד זירות. אליאור, חמאס, כמה מילים, יהודה ושומרון, שזה עלולה להיות כאן עוד זירה שתעסיק מאוד, הוא כבר מעסיקה.
3: כבר מעסיקה, כן. אבל אני ברשותכם אדבר על חמאס, כי אנחנו לא מדברים מספיק על מה שקורה בתוך רצועת עזה, כי אנחנו עסוקים בלבנון ובאיראן. אבל...
1: ואני חושב שהם מבסוטים שאנחנו עסוקים.
3: לחלוטין כן. קודם כל חמאס, כל מה שהוא רוצה עכשיו זה זמן ושקט, וזה מה שהוא מקבל בתוך רצועת עזה, כדי לאט לאט להתחמש, לארגן את עצמו. גם ברמה הגדודית אפילו, החטיבתית, כן? הוא צריך את זה, הוא עושה את זה.
1: כן, הוא גם משלוח שם מפקדים חדשים, הם צריך לארגן את השורות מחדש.
3: נכון, אבל מה שהאירוע המעניין בעיניי, בכל מה שקורה בעזה, זה שהיו שיחות לפירוק חמאס מנשקו, מלדנוב והנהגת חמאס בקהיר, השיחות הללו התפוצצו לפני כמה שבועות, וכרגע חמאס מנסה, מה שנקרא, להגמיש טיפה את העמדות שלו כדי לחזור לשיחות, אבל עם תנאי. מה התנאי של חמאס? חמאס אומר, אנחנו נגמיש את העמדות שלנו באותו מסמך, בתנאי שישראל תפסיק עם החיסולים בתוך רצועת עזה. זה אומר שני דברים. קודם כל, החיסולים הללו אפקטיביים, ודבר שני, הם משפיעים מאוד על מה שקורה בחמאס, עד כדי שהוא מוכן להגמיש. עכשיו, אל תצפו שיש כאן איזושהי הגמשה מאוד דרמטית, ומחר חמאס מרים דגל לבן ומוכר את הנשק.
1: לחוג לבלט מחר.
3: ממש לא. אבל עצם העובדה שחמאס רואה שישראל מצליחה לפגוע בצורה מאוד יעילה בהנהגה הבחירה של הזרוע הצבאית שלו בצורה ממש סיסטמטית, זה אומר משהו, ועצם העובדה שהוא מוכן להגמיש את עצמו טיפה כדי לחזור למסע ומתן בתמורה להפסקת החיסולים, זה אומר משהו אחר. השאלה גם כמובן מה תהיה התשובה הישראלית לזה, אני מניח שהיא תהיה.
1: רואי קייס, מעניין לעניין, באותו עניין חמאס, דיברו שאולי חלד משל הולך להגיע פה לטפל בחמאס, מה זה הסיפור הזה?
2: שמה זה חלד משל לטפל בחמאס?
1: מה זה?
3: כהנהגה, לבחירות, אני
2: מדבר. בבחירות, כן, שם תשמע, יש שם בחירות...
1: הלכו לפגוש אותו שם, זיני הלך לפגוש אותו, אומרי.
2: לא,
3: זה... לא, אתה מדבר על דחלן.
2: אתה מדבר על
1: דחלן. דחלן, לא
2: חמד. דחלן, כן, דחלן. מוחמד דחלן. אוי ואבוי.
1: לא, כן, כן.
2: אתה יודע מה פה, אם... אתה יודע מה קורה, אם זיני...
3: ראש השבק פגש את חלד משל.
2: זיני פוגש את חלד משל, זה...
1: כן, כן, כן.
3: לא יקרה.
2: אבל תראה, דחן, אני חושב שהסיפור הגדול, ואליור יותר זה, ואני אתן לו את הבמה, ואני כן אגיד משהו על דחן. הסיפור שישראל משליחה את יבה, איפה זה, איפה הפגישה הזאת נתקיימה? באבו דאבי, באמירויות. ישראל תולה באמירות עם הרבה תקוות, באלה שמה שנקרא, יוציאו את העגלה הזאת מהבוץ, של עזה ביום שאחרי. באמצעות השיקור, באמצעות כל הסיפור הזה של, אפילו המיליציות, אתה יודע, החמושות, כל האבו שבא. אלא שהסיפור מאוד פשוט, האמירות עם לא פריירים, ואף מדינה ערבית לא פריירית, והיא לא תבוא לעזה כל עוד חמאס נמצא בשטח, מחזיק בנשק. כי אומרים, מה, אנחנו נשקיע פה כסף, ומה יקרה? עוד מלחמה. אתה מבין
1: כבר אתה? עוד פעם מלך הכסף לטמיון.
2: יפה, בדיוק. הבנת.
1: אז אין סיכוי שהוא בא בינתיים?
2: מי, דחלן?
1: כן.
2: תגיד, אני שואל אותך שהיה כזאת, אם אתה עכשיו היית חי באבו דאבי, היית בא לעזה?
1: לא.
2: יפה.
3: זהו, נגמר, תם הדיון. תם הדיון.
1: אבל מישהו צריך לבוא.
2: אולי, לא יודע, אלי יגיד, אולי מזה מישהו, הוא ישלח מישהו, שבשמו, אבל
3: הוא לא יגיע.
2: אל תדאג, הוא יישאר באבו דאבי.
0: טוב, משפט סיכום, אליאור.
3: יהיה טוב.
0: או, יפה מאוד.
3: מה?
0: אחרי כל השיחה הזאת.
1: אחרי זה, שאנחנו צריכים לשאול מתי. מתי, מתי, כמו כל הילדים בקריית שמונה.
0: כפסע, כפסע.
1: ששואלים מתי, מתי. מתי?
3: חברים, אני אגיד לכם, אני אגיד משפט סיכום. שאני וקייס הרבה מדברים על זה. אנחנו אומרים, ראינו כבר הכל פה. באמת, בשנתיים וחצי האחרונות ראינו הכל. ראינו מתקפות איראניות של 300 טילים וכתבאמים, והכל בסדר, ואנחנו חיים ועומדים. יהיה בסדר, הכל בסדר. לגמרי,
1: ועדיין, אחרי שראינו את הכל, הם פתאום מפתיעים אותך עם רחפני נפץ.
3: תן לי לסיים באופטימיות.
0: כן, מה?
3: טיפה, אסטרטגית לפחות, לא ברמה הטקטית. יהיה טוב.
0: יהיה טוב. רועי קייס ואליאור לוי,
1: אין, החלה הזאת תהרוג אותנו.
0: מאוד מעניין ששניכם פה, בואו נהפוך את זה למנהג קבוע.
2: יאללה, בכיף.
1: באמת, איזה כיף אתכם. לא בהקשר הזה.
0: חוץ מהדיווחים, חוץ מהתוכן, הכל טוב. תודה רבה.
3: תודה, חברים.
0: בואו נאמר שלום לסגן אלוף במילואים אור הורוויץ, לשעבר ראש ענף חיזבאללה באגף המודיעין של צה"ל, כיום חוקר בכיר במכון למדיניות העם היהודי. שלום אור.
4: שלום לכם.
0: איך אתה רואה את התקיפה של צה"ל אחר הצהריים בדחיה בבירות?
4: אני חושב שזה טוב שקרה, ועדיין מעט מדי. שוב, אסור לנו לחשוב שהתקיפה בדחיה היא הפתרון לכל בעיותינו בלבנון, ועדיין העובדה שידינו היו תבולות היא בעיה מאוד מאוד גדולה, ואני חושב שזה חשוב ונכון לפעול בדחיה, מכיוון שתשתיות רבות של חיזבאללה נמצאות שם, ועכשיו צריך לראות שחופש הפעולה הזה נמשך, ואני לא בטוח שזה יהיה המצב, וצריך לשלב את זה גם עם אסטרטגיה הרחבה מול לבנון.
0: כן, אתה אומר חופש פעולה, באמת יש כאן חופש פעולה, בסוף מי שקובע את הגבולות זה הנשיא טראמפ.
4: תראה, אתמול לא תקפנו בכלל, זאת אומרת, זה כבר שיפור מסוים. אני מסכים איתך שידינו עדיין כבולות בלבנון, וזה מצב שלא יכול להימשך. אגב, הוא לא יכול להימשך מכיוון שאלמלא נוכל לתקוף בכל המרחב הלבנוני, אז לא נוכל להרתיע את חיזבאללה, לא נוכל להגביל ולפגוע בכוחו הצבאי, וגם לא נוכל לדחוף למערכה לפירוז חיזבאללה, שמצריכה גם ציר צבאי.
1: אבל לא, אתה אומר זה לא יכול להימשך, ולפי מה שאנחנו שומעים את הקולות מהכיוון של טראמפ, זה גם לא יכול להשתנות. זה מה שהוא רוצה, שלא יראו כרגע, שלא נתקוף בדחיה, ולעשות איזה קלוז'ר על כל הסיפור הזה, אני לא יודע עוד איך, וזה לא מסמל טובות.
4: אין ספק שהמציאות פה מורכבת. מצד אחד אנחנו צריכים לשמור על הברית הנורא חשובה שלנו עם האמריקאים, מצד שני, כמו בהרבה מקרים בחיים מול שותפינו האמריקאים, יש רגעים שבהם צריך לעמוד על הקווים האדומים שלנו, ובעיניי היעדר הפעולה האגרסיבית מול חיזבאללה היא פער יסודי באסטרטגיה של הביטחון הלאומי הישראלי, ועל כך היינו צריכים להתעקש בכל הכבוד, אבל גם בכל הרצינות והיסודיות מול השותפים האמריקאים שלנו. מצב הקיים שבו הכוח שלנו או היכולת להפעיל כוח היא מוגבלת ובעיניי בלתי סביר, ואני חושב שכל מי שדיבר עם תושב הצפון חווה את הדבר הזה, וזה בעיניי מצב שלא יכול להימשך,
0: שמחליש את ההרתעה שלנו מול חיזבאללה. חיזבאללה מסתכל על זה ומה אומר?
4: בעיניי אין דילמה. תראה, חיזבאללה תמיד ראה את מדינת ישראל כמדינה שכפופה לארצות הברית, ורואה את מערכת היחסים בין ישראל לבין ארצות הברית באופן די דומה.
1: אבל עכשיו זה ממש ביתר שאת.
4: נכון, אני חושב שהוא מרגיש לפחות בתודעה שלו שמאז מרץ הוא שיפר את מאזנו האסטרטגי. אני מזכיר לכולם, בנובמבר אנחנו מסכלים את רמטכ"ל חיזבאללה בביירות, וחיזבאללה לא מגיב, וכרגע הוא מרגיש בנוח לפעול בגבול הצפון כמעט ללא הפסקה, לשבש את חיי התושבים, לגבות מחיר מהחיילים שלנו במחיר דמים, והתוצאות והתגובה שלנו היא תגובה מאופקת. ובגלל זה לדעתי מצבו אסטרטגי לפחות בראייתו הוא טוב משהיה מאשר לפני מרץ.
0: אור, מתי השתחררת מהשירות בצהל?
4: לפני כמה חודשים.
0: לפני כמה חודשים. היית כאמור ראש ענף חיזבאללה באגף המודיעין של צהל. לפני הרבה יותר מכמה חודשים, לפני כמעט שנה לדעתי, כששר הביטחון אמר ניצחנו והכרענו את חיזבאללה, הוא מה? לא אמר אמת?
4: אני חושב שהכרענו את חיזבאללה בתצורתו הקודמת. חיזבאללה במצבו הקודם היה ארגון שחתר להשמיד את ישראל עם יכולות צבאיות, עם 150 אלף רקטות וטילים, עם כ-5,000 פעילים שיכולים לפשוט לשטח ישראל בהתראה של שעות, ועם תפיסה אופרטיבית אמיתית שביכולתו להשמיד את ישראל. לפחות בטווח הזמן הקרוב חיזבאללה ביטר על הרעיון הזה, והוא בעצם משנה תצורה. הוא חוזר לתצורה הקלאסית של גרילה, שבה הוא רק צריך לא להפסיד. ורק צריך להצליח לשבש את החיים אצל היריב, ואת זה כרגע הוא מצליח לממש. אז לשאלתך, בתצורה הישנה, הארגון הוכרע, שוב לא הושמד, אבל הוכרע, אבל משעה שהוא שינה את התצורה שלו, הוא בוודאי רחוק מלהיות ארגון לא קיים.
0: היינו ערוכים לזה, אבל ידענו שזה יקרה, היה מודיעין, ידענו על כמות רחפני הנפץ שיש לו, על הכוונה שלו להשתמש בהם.
4: תראה, אין ספק שסוגיית הרחפנים היא סוגיה מורכבת, ואני חושב שהעובדה שצהל לא נערך בזמן, זה בעיה שצריך לתחקר. אני חושב שמכל מי שיסתכל על המלחמה באוקראינה, היה צריך להפיק את הלקחים הנדרשים, ולהבין שזה עניין של זמן,
1: אבל זה לא רק זה, השר גלעד ארדן לשעבר, שהיה שר לביטחון פנים, אמר לנו שכבר ב-2017, כבר היה דיון על זה, שזה סכנה, שזו סכנה גדולה, ושצריך להיערך לזה, ולא עשו כלום. 9 שנים אחורה.
4: אני מזכיר לך מה היה עם סוגיית המנהרות. כולנו ידענו שיש לחמאס מנהרות התקפיות, ושיש מנהרות, שיש מטרו מסועף של תוואי תת-קרקעי, ועדיין בסוף היה צריך את מלחמת חרבות ברזל כדי לראות את זה מקרוב, להבין את עומק הפעילות של חמאס, וגם להיות קצת מופתעים ומוטרדים מאיך נותנים לזה מענה. יש נטייה אנושית להיות מופתעים מאיומים אופרטיביים, גם אם הכתובת נמצאת על הקיר. זה דבר אנושי, במובן הזה ישראל אינה שונה, בוודאי כן. שתרם העובדה שיש לנו תרבות שלי, יהיה בסדר.
1: הפחד הגדול בדיוק זה שיש נטייה אנושית להגיד יהיה בסדר.
4: נכון, נכון, ואני מקווה מאוד שעכשיו נלמדים הלקחים, ושאנחנו כבר מתכוננים לקראת האיומים המפתיעים הבאים, כי
1: אני לא בטוח. אני לא בטוח, כי הנה אתה רואה, אתה בעצמך עזבת לפני כמה חודשים את מערכת הביטחון, את הצבא, והנה שוב פעם קובלים את הידיים של הצבא. הצבא רוצה כן לטפל בבעיה, כן לפתור את הבעיה, אבל לא באמת נותנים לו.
4: פה צריך להדגיש שבמקביל למה שאני סבור, שהוא הכרחי והוא החרפת הפעילות הצבאית בלבנון, זה כשלעצמו אינו מספיק. ישראל צריכה אסטרטגיה. אסטרטגיה יהודית שתחליטה לייבש את הכסף האיראני, שהוא חלק מרכזי מהכסף שמגיע לחיזבאללה, ולייבש את מקורות הכוח של חיזבאללה. נדרש פה רצף פעולות שהוא לא רק צבאי. ואם נפעל רק דרך הפטיש הצבאי, נגיע להישג, אבל הוא לא יהיה מספיק כדי לעמוד בתוצאה האסטרטגית, וזה חבל. זאת תהיה החמצה לדורות, כי מצבו הנוכחי שחיזבאללה בלבנון הוא חסר תקדים לשלילה, ואם לא ננצל את זה, נמצא את עצמנו עם חיזבאללה גם עוד 5 שנים ו-10 שנים ועוד 50 שנה.
0: בואו באמת נדבר על הקשר בין איראן לחיזבאללה עוד יותר, וזה בעקבות התקיפה של צהל בדחיה, אז האיראנים מאיימים, לא בדרג גבוה, וגם זה אולי צריך להגיד מילה, לא בדרג גבוה, מאיימים בתגובה שלהם נגד ישראל. איך אתה רואה את זה?
4: תראו, אני נולדתי בבאר שבע, ואני מכיר שלא מתכופפים לבריונים. ובעיניי זה ממש מה שצריך לקרות עכשיו. איראן חושבת שיש לה הזדמנות, היא מלכתחילה, כשהיא ניסתה לכפות את הפסקת האש בלבנון והצליחה, היא הבינה שיש פה הזדמנות לשפר את מאזנה האסטרטגי. ועכשיו צריך לעמד על שלנו, עם כל הכבוד, אגב, יש אפשרות כזאת שאיראן תחליט להגיב. בתצורה הזאת אני מקווה שנדע לגבות מחיר ישיר מאיראן, אבל אסור להסכים לניסיון האיראני לחבר בין לבנון לבין איראן, ולדעתי יש פה מרחב לנתק את הזירות עם כל המורכבות והקושי, ויש סיכון בתגובה איראנית הלילה, בהחלט.
0: זהו, אתה יכול, יש ודאי אזרחים ששומעים את זה ומודאגים, אתה יכול לנסות להעריך אם ואיזו תגובה זאת תהיה מצד איראן?
4: קשה לי לדעת, אני חושב שאיראן, אם היא תפעל, שזה לא ודאי, אבל אם היא תפעל, היא תנסה לעשות את זה באופן שלא יביא למערכה כוללת, ובוודאי שלא להשתלבות אמריקאית, היא לא רוצה בזה. מצד שני, שוב, איראן נמצאת בתודעה אסטרטגית של הישג. כי היא בראייתה מצליחה לעמוד על שלה, היא מצליחה לא להיכנע מול המעצמה האמריקאית, ומצליחה גם לשנות את הסטטוס קוו באורמוז. אז במובן הזה, ותחת הנהגה קיצונית איראנית, זאת אפשרות, ועדיין אני חושב שאיראן תנסה להימנע ממלחמה כוללת, ועל כן אם תהיה תגובה, וזו שאלה טובה, אני מעריך שהיא תהיה מדודה.
1: כן, היא בעצם לא צריכה לעשות יותר ממה שאנחנו עשינו. זאת אומרת, בדיוק כמו שאתם, מה שנקרא, עשיתם פעולה כירורגית, אנחנו גם נעשה משהו קטן.
0: מה זה משהו קטן?
1: מה, זה טיל לאיזשהו מקום.
4: בהחלט, זהו, לא צריך לתת להם רעיונות כמובן, אבל אני שוב, אני מסכים עם הערכה שלך, אני חושב שהיא תנסה לעשות הרבה מאמצים כדי להימנע מתגובה אגרסיבית ישראלית לפעולה שהיא תבצע.
0: כן.
4: אם היא תבצע כמובן.
1: כן.
0: אוקיי. סגן אלוף במילואים אור הורוביץ, לשעבר ראש ענף חיזבאללה באמ"ן, כיום חוקר בכיר במכון למדיניות העם היהודי. היה מעניין, תודה רבה אור.
1: תודה לכם.
0: עכשיו הפסקה קצרה קודם, מה קורה בחוץ?
5: דיווחי התנועה בחסות. רכב יד שנייה, קונים בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: אוקיי, אנחנו עם מה שקורה בכבישים עכשיו. עומס תנועה בכביש מספר 1, ממחלף גנות עד מחלף קיבוץ גלויות. כביש 4 עמוס, ממחלף ראשון לציון עד מחלף אלוף שדה, סעו בזהירות ובסבלנות. הפסקה קצרה ואחריה נדבר פה עם יושב ראש ארגון אחי צהל וחבר ועדת מור יוסף, הוועדה שעסקה בעניין השינויים באגף השיקום ומה שמגיע לפצועי צהל, רבים מדי. אנחנו נדבר עוד מעט כאן עם עידן קליימן. הפסקה קצרה ואנחנו כאן.
1: דיווחי התנועה בחסות רכב יד שנייה, קונים בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: מיד חוזרים עם רן בנימיני ויגאל גואטה, כאן חדשות ברשת ב'.
3: Et la deuxième paire est offerte.
4: Excusez, ma?
3: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
4: אולה,
5: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. הקנון.
6: מה קרה ב-7 באוקטובר? איך זה היה יכול לקרות? האם אתם מבינים את מה שהתרחש שם? אם יש לכם תהיות בנושא הזה, תוכלו למצוא תשובות בספר של יוסף רגב. אפשר לרכוש אותו באתר בוקפוד. חפשו בגוגל בוקפוד יוסף רגב. בוקפוד, בית וו, קוף פי, וו דלת. כמו כן, תוכלו לשמוע על הספר ביוטיוב. חפשו ביוטיוב יוסף רגב. לא היו שם.
7: שלום, כאן אור. מה אני לא עושה בשבילכם? מגן עליכם, עוטף אתכם, אבל בזמן האחרון שמתי לב לנקודה חשודה עליי. לכן, יש לי בקשה. בצעו בדיקה במסגרת שבוע המודעות לסרטן האור של האגודה למלחמה בסרטן בשיתוף כל קופות החולים. שמרו עליי, ובעיקר על עצמכם. אבחון מוקדם יכול להציל חיים. לקביעת תור, פנו לקופת החולים שלכם. הבדיקה בשבוע זה היא בלא תשלום נוסף, ומספר התורים מוגבל. אפשר לבצע את בדיקת האור כל השנה בקופת החולים, בעלות של ביקור רופא מומחה. האגודה למלחמה בסרטן.
8: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
9: בוחרים אלקטרולוקס.
10: תכירו את הגיבור שלנו,
11: שבכל פעם שצריך
10: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
11: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
10: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
11: אוהבים אתכם וגאים בכם.
12: מוגש מטעם צהל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
9: בוחרים אלקטרולוקס.
13: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
9: בוחרים אלקטרולוקס.
6: מה קרה ב-7 באוקטובר? איך זה היה יכול לקרות? האם אתם מבינים את מה שהתרחש שם? אם יש לכם תהיות בנושא הזה, תוכלו למצוא תשובות בספר של יוסף רגב. אפשר לרכוש אותו באתר בוקפוד. חפשו בגוגל בוקפוד יוסף רגב. בוקפוד, בית וו, קוף פי, וו דלת. כמו כן, תוכלו לשמוע על הספר ביוטיוב. חפשו ביוטיוב יוסף רגב. לא היו שם.
14: הביקורות משבחות והקהל מאוהב.
15: מי מלך?
16: נראה לי שאני.
14: סדרת הדרמה לא לריב היא הלהיט החדש של כאן 11. שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר וקובי פארג'.
17: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
14: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: אנחנו כאן.
18: 90 שנה.
19: לשידור הציבורי.
20: דובר צהל מוסר כי סמוך לשעה 2 פתחו הכוחות המצריים והסוריים בהתקפה.
19: בצהריים יום הכיפורים. 1973, הופרד עם אמת הצום בצפירות עולות ויורדות.
21: צהל נלחם והודף את ההתקפה.
19: אחרי הניצחון ההירואי בששת הימים, הפעם המצב היה מסובך הרבה יותר. כתבי הרדיו והטלוויזיה נשלחו מיד לחזית.
22: המלחמה קשה ממה שנראה היה בתחילה.
23: לפתע הגיחו שלושה מיגים סוריים בצלילה נמוכה לעבר כוחותינו.
19: ובסיני, צלם הטלוויזיה הישראלית בנייה בינון נפצע.
24: מצלמה נשמטת מידי, אך מוסיפה לצלם כאב עז בזרועי. אני צועק, חובש, חובש.
19: היו גם עיתונאים שלא שבו. איש הכל עופר הרשקוביץ, העיתונאי רפי אונגר, נפל עם הכוח שאליו הצטרף בסיני. הדיווח ששלח משם היו גם מילותיו האחרונות בשידור.
0: אמרתי לחבר'ה, תראו, יש אחד משוגע אונגר, יכול להישאר בתל אביב, אבל יורד לחזית, יודע שהכל יכול לקרות לו, ובכל שאת יורד.
1: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
15: חזרנו. גואטה, נדבר בדקות הקרובות על הפצועים. הפצועים בגוף ובנפש, במערכת הביטחון, לא רק במלחמה הזאת, אלא בכלל. אנחנו מדברים במלחמה הנוכחית שהחלה בשבעה באוקטובר.
17: גואטה, זהו, כשאתה אומר המלחמה הזאת, לאיזה מלחמה אתה מתכוון?
15: זהו, מלחמה שהחלה בשבעה באוקטובר.
17: שלא מסתיימת.
15: כולם, וכן, סופה לא נראה באופק. 25,000 פצועים. צריך לחזור על המספר הזה שוב, צריך להקל אותו. 25,000 פצועים ופצועות במלחמה הזאת. והצפי שבשנתיים הקרובות, עד סוף 2028, יגיע מספר כלל הפצועים שמטופלים באגף השיקום ל-100,000. כמחצית מהם מתמודדים עם פגיעות נפשיות. עכשיו, לפני כמה חודשים הוקמה ועדה, ועדה ציבורית לבחינת המענה הלאומי לטיפול ושיקום פצועי ופצועות צה"ל ומערכת הביטחון, זה השם הרשמי, ועדת מור יוסף, כי מי שעומד בראשה הוא פרופסור מור יוסף, שלמה מור יוסף, הגיש היום את ההמלצות שלה לשר הביטחון ולשר האוצר. בין ההמלצות, ככה, איש קשר אישי ויהודי לכל פצוע, הרחבת המענים הטיפוליים לפגועי הנפש ולפצועים הפיזיים, גם טיפולים אלטרנטיביים וכולי. הקמת רשות עצמאית במשרד הביטחון לטיפול בפצועים. הקמת מחלקה פסיכיאטרית יהודית ובית לחיים, כך זה נקרא, לפצועי הראש. שיפור המענה הרפואי וכולי וכולי. ואנחנו רוצים לדבר על זה עכשיו ולהרחיב איתך. אחד מחברי ועדת מור יוסף, עורך הדין עידן קליימן, יושב ראש ארגון אחי צה"ל, שלום עידן.
18: אחר הצהריים טובים לכם ולכל המאזינים.
15: ממש הספקנו על קצה המזלג ככה לדבר על ההמלצות, אבל אתה סומך קודם כל באופן כללי, אתה סומך את ידיך על ההמלצות האלה, זה מספק?
18: כן, תראה, תמיד, בוא, הוועדה לא הייתה ועדה פשוטה, הייתה ועדה שנמשכה 7 חודשים, הרבה חילוקי דעות, ומטבע הדברים ארגון אחי צה"ל חותר תמיד להגדיל את הרווחה אפשרויות של הפצועים, אבל אני בהחלט חושב שהוועדה הזאת היא ועדה מאוד חשובה, שנותנת את המענה שרלוונטי לבדיוק מה שאמרתם, הרפורמת נפש אחת שהייתה נכונה עד השישי לאוקטובר, ולצערי הרב בשמי לאוקטובר השתנתה באופן דרמטי, והפכה להיות המסקנות של ועדת מור יוסף.
17: השאלה, יש כוח אדם מספיק לטיפול בכל הכמויות המטורפות האלה?
18: לא, חד משמעית לא, ולכן אחד המלצות הוועדה היא להוסיף 300 תקנים נוספים, וזה צריך להיות אתמול.
17: זאת אומרת, כל המסקנות בלי ה-300 תקנים האלה, אין לזה שום סיכוי.
18: זה לא רק ה-300 תקנים, בואו נתחיל מזה שמערך המחשוב של, איך אמר אחד מחברי הוועדה, אתה לא יכול לשקם את פצועי צה"ל בשנת 2026 עם מערכות מחשוב של 2006. אז השינוי הנדרש בכל הקטגוריה של המחשוב שם הוא לא פחות חשוב. היישום של רפורמת נפש אחת, מה שהזכרתם, הרשות העצמאית, שזה אחד הדברים הכי חשובים, כי בסופו של דבר אגף השיקום מתחרה היום על השירות של עשרות אגפים בתוך משרד הביטחון, והוא חייב להיות את המענה אין-האוס שלו. האיש קשר האישי ויהודי לכל פצוע, הרחבת המענים למתמודדי נפש. יש פה המון המון המלצות שמהפכניות ולמעשה נדרשות, ואני לא רואה משהו אחד יותר חשוב מהשני, כלומר, זה לא שאנחנו הולכים פה לוותר על משהו. כל הדברים האלה הם בדמי.

0: 100%, ולכן אחת ההמלצות של הוועדה זה למנות פרויקטור, איש רם דרג, שמבין עניין, יודע להיות במסדרונות הרלוונטיים, ולהביא ליישום של ההחלטה הזאת, ואנחנו נעקוב אחרי זה.
1: אבל יש לכם הבטחות, עידן, שזה יקרה?
0: אתה יודע, בתור מי שכבר 20 שנה עובד בארגון נכי צה"ל, ושש שנים יושב ראש ארגון נכי צה"ל, עזוב אותי מההבטחות, אני רוצה לראות יישום. הבטחות כולנו יודעים לקבל.
1: לא, כי אני אומר, אם שר הביטחון היה רוצה לעזור לפצועי צה"ל, ומדובר על 300 תקנים, הוא לא היה צריך את ההמלצות שלכם, כי כולנו מבינים ויודעים מה המצב.
0: לא, תראה, קודם כל בוא נאמר שגם שר הביטחון וגם שר האוצר, צריך לומר לזכותם, קיבלו את המלצות הוועדה ואימצו אותם מיד. אני חייב לומר גם מילה לשבחו של מנכ״ל משרד הביטחון, שנתן את ההבטחה בתחילת הוועדה, לאדם סקפטי כמוני, והיום עומד ודוחף ליישום הוועדה בכל כוחו.
1: אוקיי, עידן, רגע, אני עוצר אותך, סליחה, כי עכשיו מתפרסם שם של חלל צה"ל, ואנחנו רוצים לפנות אלייך, כרמלה מנשה, כתבתנו כאן באולפן. שלום כרמלה, הודעה דובר צה"ל.
2: כן, שמו של החלל שהודעה נמסרה למשפחתו, רס"ר רב סמל ראשון במילואים חיים, קלומיטי, בן 55 מצור נתן, לוחם הגנה מרחבית בגדוד 8881 חטיבת אפרים, נפל בפיגוע בצור נתן. הודעה כאמור נמסרה למשפחה. באירוע הזה נפצע לוחם מילואים נוסף באורח קשה, הלוחם פונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים, משפחתו הותקנה. הפצוע קשה באירוע הוא רכז הביטחון השוטף הצבאי הרבשת של היישוב צור נתן, כפי שנמסר עכשיו, רב סמל ראשון במילואים חיים קלומיטי, בן 55 מצור נתן, לוחם הגנה מרחבית בגדוד 8881 חטיבת אפרים, נפל בפיגוע בצור נתן.
1: כן, ולקבל למי שלא מעורה בחדשות היום, אנחנו מדברים על הפיגוע שעשה אותו תושב טייבה, אזרח ישראלי ערבי, שירה במסלול שכלל ארבע זירות ביישובים בשרון, כוכב יאיר, צור נתן, צור יגאל, ובפיגוע הזה נרצח חיים קלומיטי.
2: מצור נתן, לוחם הגנה מרחבית, גדוד 8881.
1: עוד איש מילואים פצוע קשה, כפי שאמרת, נאחל לו בריאות והחלמה מהירה. כאמור, רב סמל ראשון במילואים, חיים קלומיטי, בן 55, מצור נתן, לוחם הגנה מרחבית בגדוד 8881 חטיבת אפרים, נפל בפיגוע בצור נתן. יהי זכרו ברוך. חוזרים אליך, יושב ראש ארגון אחי צה"ל, עורך הדין קליימן.
0: כן, נותן קצת פרופורציות. יהי זכרו ברוך.
3: אגב, זה לא נותן פרופורציות להזנהלות עם הרגל הנגררת של של ההנהגה בטיפול בכל הדברים האלה.
0: תראה, אתם ראיינתם אותי לא פעם ולא פעמיים בשלוש שנים האחרונות, ואני אם אתם זוכרים, כמעט מתחילת המלחמה, אני התרעתי אצלכם על הכמות המטורפת של הפצועים, ועל הצורך בכוח אדם, בתשתיות, במענים, בהגדלת התקציבים. אנחנו כל הזמן על זה, וכן, יש לי את הביקורת שלי, ואני חושב שאני כרגע, חשוב לי בתור יושב ראש ארגון נכי צה"ל, להתעסק בקדימה, ובזה שהפצועים שלנו, בדיוק כמו שאתם מציינים בין השורות, חייבים את השיקום ועכשיו. ולכן אין לי זמן ואין לפצועים זמן להתחיל להתקשקש עם כל מיני בירוקרטיות ותהליכים וכן הלאה. ולכן מאוד מאוד חשוב שאתם, גם על הליווי שלכם, אבל גם לדחוף לזה שביום ראשון תהיה החלטת ממשלה, ושנצא קדימה, שימנו פרויקטור רציני, שיקים את הוועדה הזו, הוועדת יישום הזאתי, יישום, אפס דיבורים, להתחיל מעשים, ולצאת קדימה.
1: כשאתה אומר אין זמן, אז אני באמת מסתכל באחד הנתונים כאן.
3: אבל צריכים להעביר את החוק של פיצול היועמ"שית, נו. אי אפשר עכשיו להתעסק בלוחמים.
0: חייב להגיד לכם שהפריבילגיה שלי בתור יושב ראש ארגון נכי צה"ל זה להתעסק רק עם הפצועים, שזה כבוד וזכות גדולה. ולא עם כל הפוליטיקה הלאומית, ואני חושב שהפצועים האלה הם בהחלט מעל הפוליטיקה הלאומית, ואני כיושב ראש ארגון נכי צה"ל כבר פה מוצר מסר למי שיש לו בעיה עם התקציב של הוועדה, שהמסקנות שזה 2 מיליארד ועוד 0.5 מיליארד לתשתיות, אז הוא באמת ימצא אותנו מולם, ואני מקווה מאוד שלא יגררו אותנו למקום הזה, כי אני רוצה להגיד לכם משהו באמת...
1: כי אתם מעורים במספרים ובתקציב, יש 2 מיליארד לתת לזה, לא שלא יגידו לכם שאין.
0: ברור שיש.
3: מה זאת אומרת? ברור שיש. כשרוצים יש, כשלא רוצים, אין.
1: רציתי להדגיש, גואטה.
3: כן.
0: ותשמע, אני חייב להגיד לכם, ההמלצות האלה זה לא nice to have, וזה לא פינוקים, וזה לא עוד בית או עוד אוטו או משהו כזה, זה ממש כמו ששמעתם,

0: דברים שיקומיים.
1: כן, אני רוצה...
0: פצועי ופצועות צהל לא צריכים לריב, לא צריכים להתווכח על הדבר הזה, על מה שמגיע להם בזכות.
2: ובטח לא צריכים להתחנן, כי אני בפתח.
0: נכון, וברגע שישבה ועדה מקצועית על המדוכה, והוציאה דוח מקצועי ומקיף, שמדינת ישראל כבר קיבלה אותה, כי מבחינתי שר הביטחון ושר האוצר, זה המדינה. המסקנות התקבלו, ועכשיו הגיע הזמן לפעול. אוקיי?
1: כן, כי אני גם רואה את התגובות.
0: זה לעשות צדק עם הלוחמים האלה במהירות, ברגישות, ובמלוא המחויבות לפצועי צה"ל, כפי שהם ראויים לזה, הילדים שלנו.
1: שר האוצר סמוטריץ' אומר, יש לנו חוב מוסרי ולאומי עמוק למי שנתנו הכל למען ביטחון ישראל ונפצעו בגוף או בנפש. שר הביטחון קץ אומר, מדינת ישראל ניצבת בפני אתגר שיקומי חסר תקדים שיחייב אותנו לטפל בשנים הקרובות ב-100,000 פצועי ופצועות מערכת הביטחון. אז אני מניח שאחרי הדברים הללו לא תהיה להם ברירה, אלא לקבל, הם ירצו בשתי ידיים לקבל את המסקנות ולהקצות את התקציב.
0: מולנו הם קיבלו את זה, עכשיו צריך את חובת ההוכחה, וחובת ההוכחה זה ליישם, לא לדבר. הצהרנו, הכל יפה.
2: כן, כבר שמענו מראשי המועצות בצפון, שהם היו בפגישה עם שר הביטחון, וישבו בוועדה, הוא אמר להם, אתם צודקים, אתם צודקים, אתם צודקים, אתם צודקים, אתם צודקים.
1: יצאו מהוועדה.
2: יצאו מהוועדה, כי נהיה משהו אחר לחלוטין.
1: כן.
0: ולכן ביום ראשון זה מבחן התוצאה. האם ממשלת ישראל לוקחת את זה, אני לא חושב שיש הרבה נושאים, אני ככה הסתכלתי על הנושאים שיש לישיבת הממשלה, אני באמת אולי לא אובייקטיבי, אני לא ממש בטוח שיש נושאים יותר חשובים בפצועות ובפצועי צה"ל.
1: כן, גואטה הזכיר אחד מהנושאים שמעסיקים, אבל אני רוצה שנייה באמת לקחת נתון אחד מתוך הרבה נתונים כואבים ועצובים בדוח, זה נתונים של אגף השיקום. נכון לחודש הזה, לחודש שעבר, לחודש מאי, נתונים עדכניים בקיצור, 25,000 פצועים במלחמה הזאת, יותר ממחצית מהם, יותר מ-60% מהם, כן. מתמודדים עם מצוקה נפשית. זה אומר נכון. דיכאון וחרדה וקשיי הסתגלות ופוסט-טראומה. זה נתון פשוט מטורף.
0: מצד אחד הוא נתון מטורף, מצד שני אני רוצה להדגיש. בתור מי שנפצע בעצמו בח'אן יונס, בהתקלות עם חבלים, כלוחם בחטיבת גבעתי. אני אומר לך, שנכון שבמלחמות הקודמות היה בין 10-15%, אבל אני מסתכל על הצד השני של המטבע, והצד השני של המטבע זה שהוצאנו את הלוחמים, כפי שהם מגדירים את זה הפוסט-טראומטיים, מהארון. כלומר, אני בטוח שגם במלחמות הקודמות של ישראל הסתובבו בינינו המון המון חברים פוסט-טראומטיים, המון לוחמים גיבורים שפשוט התביישו בלהגיד את זה. ואני חושב שרפורמת נפש אחת, שארגון נכי צה"ל הוביל יחד עם אגף שיקום, יחד עם שר הביטחון דאז בני גנץ, ומי שהיום ראש הממשלה, הובלנו את זה והוצאנו את החבר'ה האלה מהבושה. חשוב מאוד שכל פצוע, שגם שומע אותנו עכשיו, כל מי שיושב בבית ומרגיש שיש לו את האירוע של הפוסט-טראומה, לא משנה אם זה חרדה, אם זה דיכאון, אם זה קשיי הסתגלות, כל דבר שמאפיין, שיפנה לאגף שיקום, שיפנה לארגון נכי צה"ל, ויטפל בהם. אני אומר לך אותם, אני בטוח שגם במלחמות הקודמות, היו לנו לוחמים שספגו את זה לבד, ואני חושב שהשינוי שעשינו, שהוא שינוי חשוב מאוד, הוא זה שגרם למעשה לעלייה האדירה הזאת בכמות, אבל זה לא באמת עלייה שלא הייתה לפני כן, פשוט לא ידענו על הלוחמים.
1: כן, דברים חשובים מאוד, ואיתם נסיים. עורך הדין עידן קליימן, יושב ראש ארגון אחי צה"ל, חבר בוועדה, ועדת מור יוסף, תודה רבה לך על הדברים, ואנחנו נעקוב.
0: תודה לכם, ותמשיכו ללוות אותנו, תמשיכו, זה מאוד חשוב, הליווי שלכם, כל הכבוד לכם.
1: נהיה ביום ראשון בישיבת הממשלה, ונראה מה יקרה.
0: תודה לכם, תודה.
1: תודה, עידן.
2: וגם אחרי זה נמשיך ללוות.
1: גם זה נכון.
0: תודה.
1: הפסקה קצרה, ואנחנו כאן.
3: מיד חוזרים עם רן בנימיני ויגאל גואטה. כאן חדשות ברשת ב'.
4: תכירו את הגיבור שלנו,
5: שבכל פעם שצריך
4: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
5: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
4: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
5: אוהבים אתכם וגאים בכם.
6: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
7: חברי מועדון הלקוחות של מזרחי טפחות, חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם חוזר, מבצעים בהנחות של פעם בשנה, ואתם נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים, מ7-21 ביוני, בסניפי עלם ובאתר, כפוף לתקנון.
8: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה אתם משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
9: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. רק 149 אלף שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים, כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
10: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
11: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
12: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
13: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
14: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
15: בעוד ארבעה ימים, זה קורה. מונדיאל 2026 יוצא לדרך. בשבע בערב, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן, בטקס הפתיחה החגיגי, מאצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי. ובעשר, ביתת הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה.
16: הללויה, איזה גול!
15: מונדיאל 2026, ערב הפתיחה, חמישי, בכאן 11, בכאן בוקס,

0: אנחנו כאן.
1: חזרנו, טוב, שמענו עכשיו בג'ינגל הזה ארבעה ימים למונדיאל, לשריקת הפתיחה, וארבעה חודשים לבחירות, אולי פחות גואטה תלוי, כי מדברים על התאריך, עוד לא סגור, אבל לעוד כמה חודשים הבחירות, והערב במהדורת כאן חדשות יתחיל פרויקט מיוחד, הנבחרים 2026, פרויקט שלך, אלון שרביט שלנו, שלום אלון.
2: שלום, שלום.
1: כן, צללת קצת לארכיון.
2: כן, האמת שניסינו ככה לרפרף לסדרה הנבחרים של חיים יבין ב-81, ואז החלטנו ללכת קצת אחורה למהפך ב-77, ולנסות למצוא האם יש אלמנטים דומים שבישרו אז על המהפך, האם הם קיימים היום, אם זה מבחינת תפקוד הממשלה, אם זה מבחינת הסקרים, וגילינו שגם מבחינה מסוימת, איפה שנחשבו אזורי המפתח, אזורי המפתח של מפלגות מסוימות, האם כן התעררו שם דברים. הפרק השני שבו אנחנו עוסקים זה הפרק של 81, שהוגדרו כבחירות האלימות ביותר שהיו בישראל, אם אנחנו שוב בפני מערכת בחירות אלימה אפילו יותר. והפרק השלישי מתעסק בבחירות 96, שהיו הבחירות הכי גורליות, שהיו פה על הסכמי אוסלו ותהליך השלום, האם שוב אנחנו בפני שאלות הרות גורל, שעומדים בפני עתידה של מדינת ישראל.
1: אחת המסקנות, אלון, מהשיטוט בארכיון ומהעבודה המאוד מעמיקה ויסודית שעשית, ונראה אותה החל מהערב במהדורת כאן חדשות בכאן 11, זה שכמעט בכל מערכת בחירות אומרים, זו הכי גורלית, זו הכי דרמטית שהייתה.
2: נכון. תמיד גמר גביע הוא גמר גביע, ובו תמיד יש מנצחת שלא ככה את הגביע, אבל יש שאלות באמת שאנחנו ניסינו למצוא מהם הקווים המאפיינים שקרו במערכות בחירות דומות, משמעותיות, ומנסים במובן מסוים למצוא אלמנטים דומים. לדוגמה, הלכנו עם דבי ביטון, שהיא חברת כנסת מיש עתיד, להסתובב בסדרות, שהוא מקום ימני מובהק, ליכודניק ימני, ולא האמנו עד כמה הפער שקיים בין הדמות שלה, שהיא מאוד אהובה והעודה שם, לבין המציאות הפוליטית שבה היא נמצאת, מביאים לתגובות מאוד מאוד קשות כלפיה.
1: בוא נשמע את אחד הקטעים, אלון.
2: כן, כן.
3: כמו פרס שהסתובב בתחנה המרכזית הישנה וחילק פרחים לקהל שהחזיר לו בחיוך, אבל לא בקולות בקלפי.
4: הלך לחלק פרחים והליכוד דואג לילדים.
3: ככה דבי בסדרות, הרבה חיוכים, חיבוקים, אבל קולות לא בטוח שיבואו מכאן.
5: אני הרי שייכת ללפיד, ועכשיו אנחנו קצת באמת תצטרף אלינו.
6: לפיד? לפיד, לפיד.
5: רגע, אתה, אני ממש לא. לא, אתה חושב
7: לבחור,
5: אבל...
7: למה לא?
5: למה? היום הפילוג הוא קשה, הוא קשה, אתה ראית, אתה רצית, מישהו אמר לי לא הצבעת למחבלים.
8: מי שעשה אותו זה עצמו, בן אדם בן 74, נותן את כל כולו למען המדינה, ואין לו טיפת הערכה.
9: שנאת היום יונקת מהשנאה של הסזון, של אלטלנה, ולדימיר היטלר, בסדר?
10: כן.
9: זה יונק משם.
1: וזו רק טעימה מתוך הפרויקט המיוחד שלך, אלון שרביט, החל מהערב, הנבחרים 2026 במהדורת כאן חדשות, בכאן 11. תודה רבה, אלון, בהצלחה.
2: תודה, תודה.
1: גואטה, אנחנו מסיימים עם שיר.
11: וואו, זה באמת אחרי...
1: לזכרו של ישי לוי, זיכרונו לברכה, הנה רעיה. נאמר תודה ליהודית אמרי אגסי, שערכה אותנו, רננה פרידמן הפיקה, טכנאי אמיר שמואלי, תודה גואטה.
11: תודה בנימיני.
1: מחר לא בטוח, מחר לא בטוח שאני אהיה איתך כאן. כן. זה לפי הכל, אבל...
11: לא בטוח שאני אהיה בכלל, לא כאן ולא לא כאן.
1: יאללה.
11: מה זה? יאללה.
1: הבנתי.
11: מה זה יאללה?
1: מה זה המשפט הזה?
11: אתה לא יודע מה זה?
1: לא.
11: כתוב, כשבן אדם צריך תמיד לחזור בתשובה יום אחד לפני מיטתו. שואל את הגמרא, וכי יודע אדם מתי יום המיטה שלו? אומרים, כל יום תחשוב שמחר...
1: יפה.
11: זה היום האחרון, ואז אתה תתנהג אחרת.
1: יפה. בנימה אופטימית זו, סיימנו את התוכנית מהדורת יום ראשון. הנה ישי לוי, תודה על ההזנה, בשורות טובות, גואטה.
11: תודה.

0: אנחנו כאן.
1: טל ברמן.
2: כאן.
1: איילה חסון.
3: כאן.
1: רועי קייס.
4: כאן.
1: איתי בלומנטל.
5: כאן.
1: כולם כאן בבית הספר לתקשורת של כאן, תאגיד השידור הישראלי. בואו ללמוד מאנשי התקשורת המובילים בישראל את מקצועות התקשורת והעיתונאות. תחקיר, כתיבה, הפקה, דיגיטל ועוד. הרשמו עכשיו ואולי תצטרפו לבוגרי בית הספר שכבר השתלבו בתאגיד. כאן, בית הספר לתקשורת. פרטים נוספים באתר כאן. בחמישי ב-10 בלילה, בעיתת הפתיחה של המונדיאל, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות.

0: גם פרויקטים למגורים וגם מסחר ומשרדים.
1: זה בסט וזה
0: בסט. בסט, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
1: זה בסט וזה בסט.
2: על C1 כבר שמעת?
3: זה לא הריזורט ליבינג פרויקט מגורים ממש על הים? מהמעלית ישר לחוף?
2: בדיוק, אני פותח את היום שלי בגלישה או באימון TI בבריכה, וכבר היום שלי נראה אחרת.
3: אז בערב אתה בוודאי כבר מתרגל להיכנס לתל אביב.
2: נראה לך, יש ב-C1 Beach מתחם קולינרי של יותר מ-40 מסעדות עם נוף לים, ומועדון חברים, עם הופעות וסדנאות, ואני ממש לא ממהר להיכנס לעיר. הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1 כוכבית 5651.
4: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
5: כדאי לעצור בצומת ספרים.
4: והמגוון שבמבצע כפוף לתקנון.
6: פינית את הלו"ז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
7: אלה דוזיים פר, את אופרט.
8: אסקיוזה, מה?
7: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
8: אולה,
9: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
10: שבוע הספר העברי חוגג 100 שנה. בואו לחגוג איתנו מ-9 ביוני בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר. מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
11: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
12: מה קורה ב-12 ביוני?
13: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים ב8 השנים האחרונות.
12: מתי?
13: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
14: כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
15: שלום, כאן טל ברמן. הערב במהדורת כאן חדשות.
16: רגע לפני בחירות 26, אלון שרביט חוזר אל מערכות הבחירות המטלטלות בתולדות ישראל, וגם שליח כאן חדשות דוב גילהר, באי של טראמפ שמסעיר את אירופה.
17: מהדורת כאן חדשות, הערב ב8 בכאן 11, ובכאן חדשות ברשת ב' ברדיו.
18: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
19: בקיצור, השם שלי, תאר לך.
18: שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
20: הרבה יותר מאוכל.
18: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
21: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
18: הסדרה לא לריב, יותר מ2 מיליון צפיות.
22: לך תוכל
18: תתי. סושרד הצעיר, בכאן חינוכית. יותר מ3 מיליון צפיות.
23: סושרד, תדהים אותה.
18: ואירוויזיון 2026, יותר מ5 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
24: הישג אדיר לישראל.
18: אנחנו כאן.
25: אחרי החדשות, הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות, ברשת ב'.
26: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. פורסם שמו של הנרצח בפיגוע הירי בשרון, רב סמל ראשון במילואים חיים קלומיטי, לוחם בהגנה מרחבית. באיראן מאיימים להגיב על התקיפה בדחיה ולתקוף את צפון ישראל. הנשיא טראמפ אומר כי הוא רוצה שהתקיפות של ישראל בלבנון יהיו יותר קירורגיות כלשונו. ובא למנוחות הזמר ישי לוי. והתחזית ממחר התחממות בהדרגה.
27: חדשות ברשת בית החדשות.
26: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 7. הותר לפרסם כי בפיגוע בשרון לפני הצהריים נהרג רב סמל ראשון במילואים חיים קלומיטי בן 55 מצור נתן. הוא היה לוחם הגנה מרחבית בגדוד 8881 חטיבת אפרים, יהי זכרו ברוך. בפיגוע נפצעו 5 בני אדם. רכז הביטחון של היישוב צור נתן נפצע פצעים קשים, משפחתו הודכנה. השאר נפצעו בינוני וקל. המחבל, ערבי ישראלי, תושב טייבה נורה ונהרג בידי כוחות הביטחון. ראשת מועצת כוכב יאיר צור יגאל, הילה בן הרוש חכמון, אמרה בתוכניתנו בנימיני וגואטה, כי יש יחסי שכנות מצוינים עם טייבה, העיר שממנה בא המחבל, ועם ערים אחרות באזור המשולש, כמו טירה וקלנסווה, אך בקו התפר לא מרגישים שנלמדו לקחים משבעה באוקטובר.
0: אני חושבת שיש פה סוג של שעננות, והגיע הזמן שהמדינה תתעורר. אנחנו רואים בדיוק מה קורה עם התקציבים, לאן התקציבים היום מופנים. לא מתקציבים אותנו במקומות באמת שנדרש לתקציב. לא להוסיף אמצעי הבטחה הנדרשים, לא להוסיף מערכות טכנולוגיות. אנחנו מקטטים רגלנו, עוברים ממשרד למשרד, וזה לא אמור להתנהל בצורה כזאת. אני מצפה מהמדינה שתעמיד תוכנית הבטחה, תוכנית ביטחון סדורה, לכל קו התפר.
26: ראש עיריית טייבה, יחיא חאג' יחיא, גינה אחר הצהריים את הפיגוע שעשה צעיר מעירו, וקורא שלו לנצל את האירוע כדי להסית נגד הציבור הערבי.
1: אנחנו, בסופו של דבר, רוצים לחיות בדיוקיום. הבחור הזה לא מייצג את כל תושבי טייבה, ולא את המגזר הערבי, הוא עשה את זה על דעת עצמו.
26: התקשורת הממלכתית באיראן מצטטת הודעה מזהירה את תושבי צפון ישראל מפני מתקפת טילים קרובה, תגובה על תקיפת צהל בבירות. את ההודעה פרסמה קבוצת הפצחנים חנדלה, המזוהה עם המשטר האיראני. בתקיפת חיל האוויר על מפקדות חיזבאללה ברובע הדחיה אחר הצהריים, נהרגו על פי הדיווחים בלבנון 2 בני אדם ו-11 נפצעו. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר בריאיון שהוקלט לפני האירועים האחרונים בלבנון כי הוא מסתדר מצוין עם ראש הממשלה נתניהו, אך יש ביניהם מחלוקות בכמה עניינים. אני רוצה חיים טובים יותר ללבנון, הוסיף טראמפ.
2: I'd like to see a more surgical attack on Hezbollah. I think it should be more surgical. And we can help them with that, or we can recommend Syria. Syria is doing a very good job of claiming...
26: אני רוצה שהתקיפות על חיזבאללה יהיו יותר קירורגיות. אנחנו יכולים לעזור בכך או לעזר בסוריה. מנהיג סוריה ישמח לעזור, דברי הנשיא טראמפ בריאיון לרשת NBC. בתשובה לשאלה הבהיר, כי אינו דורש שהסכם ביניים עם איראן יכלול את לבנון. כך מוסרים כתבנו נתן גוטמן וקשבנו יחזקאל קורנברג. בבית העלמין בראשון לציון ובא למנוחות הזמר ישי לוי, שהלך הלילה לעולמו בן 63. אלפים באו לחלוק לו כבוד אחרון, בהם דמויות בולטות אחרות במוסיקה הים תיכונית.
3: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב, הלהיט החדש של כאן 11.
5: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
3: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
20: התחזית בחסות?
22: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
27: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
26: והתחזית, מחר יעלו מעט הטמפרטורות בערים ובפנים הארץ, ביום שלישי עוד התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מידות החום המרביות מחר, בירושלים 28 מעלות, בתל אביב 27, בחיפה 26, בבאר שבע 32 ובאילת 38 מעלות, מחר בצהריים. אורחי החדשות רון נסיאל ויותם ברזני, ועד כאן מחדה החדשות.
28: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
29: עכשיו, הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: שלום, ערב טוב, כאן חדשות ברשת ב', זה מגיע לכם תוכנית מימוש הזכויות, מעכשיו עד שמונה בערב, על כל מה שמגיע מהביטוח הלאומי, משרד הביטחון, זכויות אזרחים ותיקים, זכויות באיבה, אנחנו כאן כדי להנגיש את הידע ולסייע לכם לממש את הזכויות ואת הכסף שמגיע. אתם מוזמנים לפנות אלינו בהודעות וואטסאפ ל-054-838-0101 כדי לעלות לשידור בעילום שם ובלי פרטים מזהים ולשאול שאלות. הודעות וואטסאפ ל-054-838-0101. אז מעכשיו את שמונה בערב, על כל הזכויות וכל מה שמגיע. כאן חדשות ברשת ב'. מתחילים. שלום. היי, איך אפשר לעזור?
1: היי, שלום. אני קודם כל מודה לכם מאוד על הנכונות לעזור, וכל מה שאתם עושים זה עבודת צדק פשוט.
0: תודה.
1: אני מתקשר לגבי הבת שלי. היא בת 8 היום. היא אוטיסטית בתפקוד בינוני נמוך. ונתקלנו בסיטואציה קצת מפתיעה.
0: Okay.
1: אנחנו עומדים לרכוש בית, ויש הרבה דיסאינפורמציה ברשת לגבי זכויות להנחות או אי-זכויות להנחות מבחינת מס רכישה להורים עם ילדים בספקטרום. ולפי האינטרנט וגם כשמתייעצים עם ה-AI, אז נאמר שאם יש ילד נכה, אז זכאים להנחה מ-8% של מס רכישה לחצי אחוז של מס רכישה.
0: נכון.
1: הבעיה היא מה ש-AI לא יודע ורוב האינטרנט לא יודע, זה שגם אם יש ילד אוטיסט בתפקוד נמוך עם 100% קצבת נכות, זה לא נחשב אחוזי נכות רפואית.
0: נכון, זה לא מספיק.
1: זה לא מספיק, ועכשיו אנחנו בעיצומו של לבדוק האם למלא טופס של תלות בזולת מול ביטוח לאומי ולהצהיר בעצם שמגיע לילדה שלנו מעבר ל-100% קצבת נכות, כי בכלל לא ידענו שקיימת אופציה כזאת, למרות שהיא מאובחנת כבר 3 או 4 שנים.
0: כלומר, מראש כשאחרי האבחון לא הגשתם, כלומר הוועדה, לא הייתה ועדה בעניינה?
1: הייתה ועדה שבו לא היינו צריכים לגשת פיזית.
0: זה מה שאני מתכוונת. כלומר, התקיימה הוועדה שלא בנוכחותה, אם אני מבינה נכון, ולכן גם לא בדקו את כל הסיפור של התוספת של התלות המלאה בזולת.
1: בוודאי, כן.
0: כלומר, נתנו רק את 100% על אוטיזם לפי החוק וההצמדה עד גיל 18.
1: נכון, מאוד מדויק.
0: הבנתי.
1: בעצם יש לנו דוח מאח סיעודי שקובע שהיא סיעודית,
0: כן.
1: על פי 3 או 4 מתוך 6 ADL.
0: כן.
1: ועכשיו, אז כשפנינו לביטוח לאומי וביקשנו לדעת מה היו אחוזי הנכות שלה, אז נאמר לנו, אין לה אחוזי נכות, ואין לכם איך להרער על זה, אתם צריכים לפנות לרשות המס. אז ניסיתי, בפנייה אישית באינטרנט, ניסיתי להסביר שיש לי דוח סיעודי, שהיא סיעודית, זאת אומרת, איך אין לה אחוזי נכות. ואז ביקשו מאיתנו בעצם למלא טופס של תלות בזולת, שאני מבין שזאת הדרך הנכונה או היחידה בעצם להגביר את הקצבה שלה, ולנסות להגיע
0: כדי להגיע ל-188% בגמלת ילד נכה, כדי שתהיו זכאים בעצם להנחה במס רכישה.
1: נכון, גם לא ברור באינטרנט מה קורה אם יש מצב ביניים. למשל, אני רואה שעלולים לא לתת לה 188%, עלולים לתת לה 112%. אני לא יודע איפה זה שם אותה, אם היא נופלת בתוך הקטגוריה הזאת.
0: היום היא לא מקבלת בעצם עזרה נוספת בבית, מעבר להבחנה של האוטיזם, אין... לצורך מה עשיתם את האומדן הסיעודי?
1: יש לה סייעת אישית בבית הספר שצמודה אליה, סמויה. האומדן הזה היה מטעם חברת ביטוח
0: סיעודי?
1: סיעודי פרטי.
0: והיא הוכרה כסיעודית לחלוטין?
1: היא הוכרה לסיעודית, ותוגמנו על כך.
0: אם הוכרתם על ידי חברת ביטוח פרטית, נראה לי שהדרך לביטוח לאומי אמורה להיות הרבה יותר פשוטה ממה שזה נראה. כיוון שתמיד הקושי הוא הפוך.
1: כן, בדרך כלל הקושי הפוך.
0: הקושי הוא הפוך, זאת אומרת...
1: תראי, אני מקווה שאם יש לי את הדוח הזה מהחברת ביטוח הפרטית הסיעודית, שזה היה מטעמם, ההערכה הסיעודית הזאת, שהיא מעידה שיש תלות בזולת, אני מקווה, רק שאתה מסתכל על הניקוד באתר של ביטוח לאומי, יש שם ניקוד 10 עד 12 מקנה 188%, 7 עד 9 מקנה 112%.
0: נכון.
1: אז זה גבולי, היא או תהיה 112%.
0: כן, אבל זה גם נגזרת של גיל, ואני אגיד מדוע, כי מה שעושים זה בוחנים בעצם את התלות המלאה בזולת, או את התלות בזולת ביחס לתפקודים המצופים, לפי גיל הילד. כלומר, ככל שגיל הילד עולה והתפקודים האלה לא מושגים, אז הניקוד הוא גבוה יותר. כלומר, יש משמעות לגילה בהיבט הזה של הניקוד ושל הבדיקה. ומה שיכול היה להיות אולי פחות רלוונטי בגיל 6, הוא בוודאי רלוונטי אחרי גיל 7.
1: אני מבין. תראי, לפי איך שאני מסתכל, זה מדויק בדיוק מה שאמרת. מה שהיה, זה היה לפני שנתיים. לפני שנתיים היה נראה כאילו בוודאות הייתה מקבלת 188%, אבל בכל זאת עשינו את כל המוטל עלינו והשקענו בה בשמחתי בכל הערוצים האפשריים. היום נראה שהיא תהיה על הגבול איפשהו בין 112% ל-188%.
0: אבל זאת שאלה, לכן אני אומרת ששם מה שבודקים גם בודקים ביחס לגיל, כיוון שככל שיש פעולות שהיא לא השיגה כשהיא היום בת 8, דווקא פה לא בטוח שהחישוב שאתה עורך הוא נכון. כלומר, החישוב נוטה להיות פחות שמרני דווקא ככל שהגיל עולה. כי אם אנחנו מסתכלים על צרכים ועל, אתה יודע, על כל האידיאלים, על פעולות היומיום, אנחנו מכירים את זה רובנו מהורים ותיקים, הורים מבוגרים הרבה פעמים ופחות ביומיום של ילדים. אבל דווקא אצל ילדים, ככל שהגיל עולה, אי עמידה במשימות מזכה בניקוד גבוה יותר. זאת אומרת, אני מקווה שאני אצליחה להסביר את זה באופן הכי פשוט שאני יכולה.
1: את מסבירה נהדר, ואם מותר לשאול שאלה אחרונה, בטופס תלות בזולת, יש חלק שההורה ממלא וחלק שבית הספר ממלא.
0: נכון.
1: ובנוסף מבקשים להגיש את הדוחות העדכנים.
0: היא לומדת בחינוך מיוחד?
1: היא בכיתה רגילה, אבל כמו שאמרתי, היא כאילו... המליצו לנו, למרות שהיא בתפקוד נמוך, בגלל שהיא בת, אמרו שאם היא תהיה בחינוך מיוחד, היא תמצא את עצמה עם כיתה שהוא רובו בנים, שהנמוך בקרב בנים לא פעם הוא הרבה יותר נמוך מאשר הנמוך בקרב בנות, ולכן המליצו לנו ללכת לחינוך רגיל עם סייעת צמודה, לתת לה אתגר, קצת לאתגר אותה, מה שנקרא. ואני שמח להחלטה הזאת, אבל נראה לי, או נראה לי שזה יפעל דווקא לרעתנו פה, לצערי, כי יגידו, הנה, בכיתה רגילה, ועם סייעת, וכמה זה כבר יכול להיות תלות בזולת. אז השאלה שלי, כשאני מגיש את הבקשה לתלות בזולת, יחד עם הדוחות של הדוח הסיעודי, מטעם חברת הביטוח, כמה דגש הם שמים על מה שיש לי לומר, הדוחות הרפואיים, לעומת בדיוק הנושא הזה של...
0: העומדנים התפקודיים. זאת אומרת, פה נורא נורא חשוב שגם המסגרת וגם כל אנשי הטיפול שמלווים אותה, וגם חשוב שיעמוד ברור בהיבט הזה של היקף הטיפולים הנרחב מעבר רק לילד שמובחן על הרצף האוטיסטי, וכל הפעולות של היום-יום. זאת אומרת, פה מאוד מאוד חשוב שזה יהיה מאוד מאוד ברור. ומדובר על תלוי לחלוטין, כלומר, יכול להיות שהיא יכולה להגיע לכיתה ולנסות להשתלב, אבל אם היא צריכה עזרה בכל פעולות היומיום שלה, אז פה זה כבר סיפור אחר. זאת אומרת, גם אם עכשיו מנסים לקדם באמצעות שהות בכיתה שהיא רגילה, היא משלבת, עדיין מסתכלים על כל התפקודים ועל כל המבחנים האלה.
1: למשל, העובדה שאי אפשר להשאיר אותה רגע אחת באמבטיה לבד, כי היא יכולה לעשות לעצמה קביעה, אז זה תלות מוחלטת בעצם באמבטיה.
0: גם העניין הזה של, אתה יודע, של אכילה, של כל הנושא של היגיינה אישית, לא נדבר על הפרטים האלה בשידור, אבל כל הנושא של היגיינה אישית וכו'. וכל הנושא של הלבשה, וכל הנושא של השגחה מתמדת, אבל שוב, אני אומרת, זה משהו שמאוד חשוב שהצוות הרפואי יכתוב אותו, וגם מאוד חשוב שיש שם את העומדן הזה ביחס לפעולות שמצופות מבן גילה בגיל שמונה. ואני אומרת שוב, גיל שמונה הוא כבר גיל שיש הרבה מאוד שלבים שאם לא משיגים אותם, אז זה חייב להיות ברור וכתוב בכל מקום אפשרי. זה מה שאני מנסה להגיד בעדינות, בדרך הכי טובה שאפשר. עכשיו, נכון, כאילו, זו סיטואציה מורכבת בגלל שזה, אתה יודע, בגלל איפה יכול להיות הסימן שלה, ואני מניחה שגם מדהיג אתכם, זה בהיבט הזה של מסגרת החינוך, שמעלה שם סימן שאלה.
1: בדיוק.
0: אבל אני באמת חושבת ששם מאוד מאוד חשוב.
1: זאת אומרת, ראית מצבים שבהם ילד היה זכאי ל-188% קצבה, למרות שהוא היה בחינוך, לא בחינוך מיוחד.
0: אני אגיד שאני מכירה שני מקרים אולי.
1: הבנתי.
0: אבל שוב אני אומרת, אני אומר ככה, לא עם אוטיזם, ברור. כן עם אוטיזם, זה יותר מורכב, אבל גם, אבל שוב, אני בכוונה לא רוצה לשאול שאלות אישיות, כי בסוף אתה יודע, זה אלה דברים שהם אישיים שלה וכולי. אני כן ראיתי בהרבה מאוד מקרים אחרים שהם לא אוטיזם. במקרה של אוטיזם, באמת היה מדובר על תפקוד נמוך, שלרוב לא נמצאים במצב שאפשר לשלב אותם בכיתה. אבל ככל שאפשר להראות שגם השילוב בכיתה נועד מטעמים אחרים, ולא בהכרח משקף את המצב התפקודי האמיתי, בסדר? אני מנסה להגיד את זה בדרך הכי...
1: ברור.
0: הכי מנומסת שאפשר לומר. ופה אני חושבת היעדים שמציבים, גם בהיבט הזה של התוכנית ושל היעדים והשגת המטרות, וכל הרופאים או הצוות הפאר הרפואי שמקיף אותה, שלא לדבר על הצורך שלכם בליווי ובכל מה שמסביב. כלומר, גם בהיבט הזה שאי אפשר, האם יש שליטה בסוגרים, כל הדברים הבסיסיים, עצמאות בלבוש, נפילות, הצורך בליווי בלתי פוסק, כלומר זה לא רק הסייעת במסגרת עצמה, אלא גם רמת התפקוד בדרך למסגרת ובחזרה ממנה, כל מה שמסביב.
1: ברור.
0: בסדר? אני באמת אומרת שלשם הייתי הולכת, ואני אומרת שוב, עברתם ביטוח פרטי סיעודי.
1: כן.
0: בעולמות שלנו זה אומר הרבה על המצב התפקודי, וברור שזה ישר מקפיץ מרים גבה כשאתה אומר רגע, אבל מסגרת חינוך רגילה, ומצד שני לפעמים יש מצבים שהתקווה היא שאולי זה יוכל למשוך טיפה או להוות איזשהו אתגר ולסייע טיפה לצאת החוצה מכל מיני מקומות אחרים. אגב, מבחינת תקשורת ורבלית, מילולית, מדברת?
1: כן, מדברת. אם כי לא יכולה להחזיק יותר מכמה משפטים, דיבור מאוד אסוציאטיבי, להבין מה היה אתמול, מה רוצה מחר, זה לא...
0: אוקיי, אז מאוד חשוב שכל הדברים האלה יהיו מתועדים בכל כיוון אפשרי. בדרך כלל הם גם מתועדים בהקשר של קביעת יעדים. אנחנו עכשיו ביוני, בדרך כלל במאי עושים איזושהי הערכה, נכון? כן. באמצע שנה, יש איזושהי הערכה
1: כן,
0: כזאת.
1: כן, הם עשו הערכה כזאת, למשל כתבו שמה שברגע שלא מצליחה לבטא את עצמה, יש התקפי חרדה שאחר כך...
0: אני יותר גם... מחפש את האידיאלים, והיות כן. ואני מבינה שאתה מבין את המטריה, לכן הייתי אומרת, אני הייתי מחפש את הדברים האלה, לעבור על המסמכים, מתי אמורה להיות הוועדה?
1: אין ועדה עדיין, כי
0: אוקיי. אני צריך אז שווה היה להתכונן, מה שהייתי כן. עושה... כן, הייתי מגישה, הייתי גם מנסה להסתייע, תשמע, יכול להיות שהיה שווה להתייעץ גם עם עמותה כמו עלות, או עם יד לילד המיוחד, יש שם את מרכז מיצוי הזכויות שלהם, עם ענבל שוקרון דמרי, שגם היא אלופה בזה. אלופה, וגם בלחפש את העודילות, ולהתייעץ איתם.
1: יחייכו אותי בגיל שלה להביא את הילדה?
0: כן, במקרה של עומדן ושל תלות מלאה בזולת, אני מעריכה שכן. אני מעריכה שהרופאים ירצו לראות בעצמם.
1: כן, כי אני לא כל כך אוהב את הרעיון של...
0: אבל יש דרכים עדינות גם להסביר את זה ולתווך את זה שלא בהכרח מולה. בסדר? אני באמת מציעה להתייעץ עם שני המקומות שהצעתי, אולי אפילו הייתי מתחילה רגע עם ענבל שוקרון דמרי, עם יד לילד מיוחד, ואחרי זה במידת הצורך גם עם עלות.
1: סגור. בסדר? אני מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מעריך את זה, מאוד עזרת.
0: שיהיה בהצלחה, ושיעבור עוד בשורות טובות. להתראות. ביי ביי. פרסומות, ומיד חוזרים.
2: מיד חוזרים עם הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות, ברשת בית.
3: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת הלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון הלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: בוחרים אלקטרולוקס.
5: מוצרי חשמל הבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל,
4: בוחרים אלקטרולוקס.
6: ביטלת תוכניות. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
5: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
4: בוחרים אלקטרולוקס.
7: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
8: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם, עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
9: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע.
10: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
7: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
11: רק אמקור, אמקור, אמקור.
12: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
11: רק אמקור, אמקור, אמקור.
12: כפוף לתקנון.
13: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
14: הביקורות משבחות והקהל מאוהב.
15: מי מלך?
14: סדרת הדרמה לא לריב היא הלהיט החדש של כאן 11. שי אביבי, יעל שרוני, עופר שכטר וקובי פארג'.
15: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
14: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
16: אנחנו כאן. זה מגיע לכם עם הדוקטור גילי תמיר.
0: חזרנו אליכם כאן חדשות ברשת ב' 054-838-0101 להודעות הוואטסאפ שלכם כדי לעלות לשידור בעילום שם ובלי פרטים מזהים ולשאול שאלות. שלום, ערב טוב.
17: שלום, ערב טוב.
0: אה, איך אפשר לעזור?
17: אנחנו משפחה מפונה מאשתאול שנפגעה משתי פגיעות ישירות. איבדנו ממש הכל ביום אחד, גם נפצענו. וחשוב לי לומר שכאילו קיבלנו את הפיצוי של התחולה והרכבים ואין לנו באמת תלונה, אבל כל מה שקשור לשכר דירה מאוד, מאוד קשה לנו לקבל. כבר בשביל החמישי יצאנו מהמלון, שבתכלס לא היה לנו פתרון של דיור חלופי, וחבר של בעלי הצליח לעזור לנו לשעות שבוע וחצי אצלו עד שמצאנו דירה, ועכשיו אנחנו בינתיים שילמנו מכיסנו. וכנראה שגם את החודש נצטרך לשלם, כי לא ברור, כאילו הם קיבלו, יש להם את כל המסמכים, ולא ברור למה הכל מתעכב.
0: אסביר רגע, גרתם, הבית היה בסחירות?
17: לא, הבית שייך לחמותי, ואנחנו גרים איתה. בעלי גר איתם, במשק.
0: ולאן היא עברה לצורך העניין?
17: היא עברה לבן משפחה. היא כבר מקבלת את המחיה שלה. אנחנו גם, אפילו מחיה אנחנו לא מקבלים.
0: למה? מה הם טענו? שבעצם לא היה הפסד של כסף, או שלא היה חוזה?
17: לא, לא, לא, אנחנו כבר נפגשנו איתם, הם אמרו לנו בדיוק מה לעשות, כאילו הם כל שבוע ביקשו מאיתנו להתפנות מהמלון ולמצוא עוד דיור חלופי או בן משפחה. בן משפחה אין לנו, לי ולבעלי ושתי ילדים ושתי כלבים. זה מאוד בעייתי. כן, אז אנחנו מנסים, כאילו, הם קיבלו הכל, אנחנו, אני ובעלי לא נשואים. אז הם רצו לדעת שאנחנו ידועים בציבור, להוכיח שחייתי בבית, שלחתי להם תמונות, באמת, וזה היה ביום האחרון שהיינו צריכים לעזוב מלון. לא, לא, לא תרחו להודיע לנו את העניין הזה לפני, וגם שם, כשהיינו איתם בישיבה, הם אמרו לנו, תחפשו דירה ב-789. תרתרנו בכל האזור שלנו, חיפשנו, כל יום שלוש דירות הלכנו לחפש. ולא כל בית מקבל מעשנים, או ילדים, או כלבים. אז מצאנו משהו, ובאותו יום הודיעו לנו שבגלל שאנחנו לא נשואים, והפרטים של הילדים בבית שמש, אז אני צריכה בעצם להוכיח זה שאני התקיימתי בבית. אז אני נפגעתי מאוד קשה, אני הייתי פחות מ-10 מטר מהטיל. אני הילדה שלי וחמותי, אנחנו ניצלנו בנס. אין לנו ממד, ולא הספקנו להגיע לאזור מוגן, כי הטילים נפלו בזמן ההזקה. אנחנו רוצים רק לסיים את הסאגה הזאת איתם, פשוט מאוד, ואנחנו לא יודעים כבר איך. לא יודעים.
0: זאת אומרת, כרגע, למרות שהצגתם חוזה שכירות חדש,
17: כן.
0: ואין מחלוקת על זה.
17: אנחנו מגיעים בבית, ואין מחלוקת. הם אמרו, אין בעיה, אנחנו מאשרים לכם 5,000. הבית שאנחנו שוכרים כרגע גם לא ממד, דירת מרתף, 60 מטר, משהו ממש קוקטי, ו-5,000, מה שביקשו, עשינו. נשלח להם שכר דירה, נשלח להם כל המסמכים שהם דרשו מאיתנו. כבר שבוע, לפני שבוע הם דרשו מאיתנו במייל הסכם גירושים ממני. עכשיו, אנחנו לא התחתנו בחיים וגם לא התגרשנו. אז הובטח לנו שעוד שבוע, שזה היום, בעצם נקבל תשובה, ואין תשובה. ולי כבר נמאס להתקשר ולהתחנן. אני גם לא מבינה את זה.
0: למה בעצם כל פעם עולה עוד חסם בירוקרטי ועוד איזשהו סוגיה?
17: בדיוק, בדיוק. והם קיבלו הכל. הילדים רשומים אצלנו. אנחנו גם קיבלנו על התחולה, שתבין, על 4 נפשות.
0: על התחולה, כן, הם נותנים לפי 4 נפשות. העניין היחיד הוא שאחרי זה, כשמסתכלים על הסחירות ועל הדברים מסביב, אז מתחילים לראות רגע, אוקיי, מי נמצא איפה, מה הסוג, איפה צריך
17: כן,
0: להיות.
17: כן, אבל הם קיבלו בדיוק מה שהם רצו. זה שהיה אחראי על זה שאחראי על האזור שלנו בעצם, הוא אמר לנו בפה מלא, וגם העוזרת שלו, אני לא אציין שמות, היא אמרה, הכל בסדר, תחפשו בית ב-5, ואנחנו נאשר לכם.
0: גם השמאי מן הסתם אישר את הכל, לא? כלומר, זה גם חלק מהעניין שהשמאי צריך לאשר את הצורך בדירה, כמה זמן ייקח לתקן, כל מה שמסביב.
17: אצלנו זה טוטלוס, אנחנו הלב הפגיעה. אנחנו הפגיעה, הכל הלך טוטלוס, הרכבים הלכו, הכל הלך. הכל הלך, ואנחנו במשפחה, זוג הורים, שתי ילדים, וגם הכסף שלנו, שתביני, עכשיו אנחנו לא עובדים בגלל שאנחנו במצוקה, כאילו, עברנו טראומה. אנחנו, קשה לנו לישון בלילה, קשה לנו קצת לתפקד, יש ילדים בסיפור, יש כלבים, יש הכל מהכל. אנחנו צריכים את הכסף הזה למחיה, אנחנו לא מבקשים נדבות, לא ביקשתי
0: תרומה. אתם מוכרים באיבה, אגב?
17: אנחנו עכשיו, כן, מטפלים בזה. אני כבר קיבלתי פיצוי רפואי, הבעלי בדיוק עכשיו זה, ואנחנו צריכים להתחיל טיפול פסיכולוגי לילדים, ואז אני...
0: הבנתי.
17: כל הבירוקרטיה האחרת, אני מסתדרת איתה.
0: כן, רק הסיפור הזה עם הסחירות תקוע.
17: כן, אנחנו רוצים לסיים את הסאגה, גם אני אמרתי לו, אני רוצה לסיים את הסאגה.
0: כן.
17: מבינה, זהו.
0: טוב, בואי נעשה דבר כזה. היום הייתם אמורים לקבל תשובה, נכון?
17: נכון, אבל אמרה שבוע, אנחנו דיברנו אותה בראשון, עבר שבוע.
0: הבנתי. בואי נעשה דבר כזה. בואי תחכי עוד כמה ימים, ממש כמה ימים. תראי אם קורה משהו. אם עד יום חמישי לא קיבלתם תשובה, תשלחי לי מייל מסודר עם כל הפרטים, בסדר? למייל של התוכנית. ותעבירי לי את הכל עם כל הפרטים שלכם, עם כל השתלשלות האירועים ועם העובדה שהובטחה תשובה שאתם כבר בעצם ממאי.
17: את צריכה להבין שהיינו שם שבועיים ראשונים, לא ידענו איפה אנחנו נמצאים, עוד היה הזקות, עוד היה ברדק, וכבר אחרי השבועיים של פסח שנגמר, ביום השלישי רצו לפנות אותנו.
0: כן.
17: את מבינה, וזה כבר אמרו, אין בעיה, תמצאו דירה, נשלם לכם. אז הנה, מצאנו דירה, אתם לא משלמים לנו?
0: כן, אבל גם היום אמורים להעביר לכם את כל הסחירות קדימה. במכה, זאת אומרת, זה אפילו לא אמור להיות משהו שאמור להיות בטפטופים. עכשיו, יכול להיות שבעצם החוזה שכירות הוא ממתי?
17: החוזה כבר מחודש שעבר.
0: הבנתי.
17: אני לא זוכרת תאריכים עכשיו.
0: תראי, לכן אני אומרת, זאת אומרת, צריך רגע לראות מה...
17: וגם כולם קיבלו, כל מי שהיה צריך לקבל, המשפחות שהיו צריכות לקבל, קיבלו.
0: כולם כבר קיבלו מסביבכם?
17: כן.
0: אוקיי. אז בואי נעשה, לכן אמרתי, בואי נחכה רגע עוד כמה ימים, ממש כמה ימים. אנחנו היום ביום ראשון, תחכי רגע לראות, אם עד יום רביעי את רואה שלא קורה כלום, ולא קיבלתם תשובה, תשלחי לי מייל מסודר עם כל הפרטים, ואני אפנה לקרן הפיצויים ולרשות המיסים. בסדר?
17: תודה רבה לך, תודה רבה.
0: תראה, אני בעיקר אאחל לכם רק באמת הרבה כוחות, והחלמה מהירה מכל הדבר הזה, ושתזכו לחזור הביתה בני כמה ילדים?
17: 2 ו-8 ו-4.5.
0: באמת הרבה הרבה הרבה כוחות.
17: שנים, כן.
0: ולזכור שטיפול והתערבות נכונה בשלבים כמה שיותר מוקדמים מנביעים כמה שפחות התקבות של סימפטומים, וזה באמת הכי חשוב.
17: היינו, כן, עם חוסן, בוודאי.
0: גם הכלבים אגב דורשים, זה נשמע מוזר להגיד את זה, אבל זה אמיתי לגמרי. גם הכלבים צריך לעבוד איתם ולהרגיע ולעשות כזה חשיפה הדרגתית לרעשים וכל מה שמסביב, כי זה אירוע קשה לכולם.
17: אני הבאתי 5 ימים לפני
0: המקרה. וואו,
17: עוד לא הספיקו להיות ביחד, ועוד עברנו טרגדיה שדרסו לי את הכלב לפני, אז אנחנו מלווים בהרבה טראומות.
0: תשמעי, אני בעיקר שולחת חיבוק גדול והרבה כוחות, ולכן אני אומרת, בואי נחכה רגע עוד ממש כמה ימים. אם את רואה שתוך כמה ימים לא קיבלת תשובה, בגלל שהבטיחו אותה להיום, אם את רואה שתוך כמה ימים לא קיבלת תשובה, תשלחי לי מייל מסודר ואני אעביר אותו לרשות המיסים ואפנה אליהם בבקשה. בסדר?
17: תודה רבה.
0: הרבה כוחות. הרבה הרבה כוחות.
17: זה ערב נעים.
0: נתראות.
17: ביי.
0: 054-8-8-1-0-1 להודעות הוואטסאפ שלכם. פרסומות ומיד חוזרים.
16: מיד חוזרים עם הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות ברשת ב'.
18: שלום, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
19: ראינו.
18: ברצינות גמורה, מה שלומך?
19: נראה לי שהולך להיות נהדר, יותר טוב.
18: בוא נעשה את זה יותר טוב, זכית ברבע מיליון שקלים.
19: מטורף, וואו, איזה כיף, איזה עבודה נהדרת יש לך, רק לשמח אנשים.
20: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
21: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
22: חברי מועדון הלקוחות של מזרחי טפחות, חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל לחשמל של עלם חוזר, מבצעים בהנחות של פעם בשנה, ואתם נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים, מ7 עד 21 ביוני, בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.
23: כאן פרופסור ידידיה שטרן. האם אתם מודאגים ממצב החברה הישראלית? בכנס המכון למדיניות העם היהודי JPPI ב-14 ביוני נשוחח על החברה שלנו עם נתונים חדשים ואישים מרתקים. נציב מראה מלוטשת ונחשוב על העתיד המשותף. הצטרפו אלינו, הפרטים באתר JPPI.
24: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
25: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
26: תכירו את הגיבור שלנו,
27: שבכל פעם שצריך
26: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
27: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
26: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
27: אוהבים אתכם וגאים בכם.
28: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
29: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
30: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
20: בעוד ארבעה ימים, זה קורה. מונדיאל 2026 יוצא לדרך. בשבע בערב, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן, בטקס הפתיחה החגיגי, מאצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי. ובעשר, ביתת הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה.
1: הללויה, איזה גול!
20: מונדיאל 2026, ערב הפתיחה. חמישי, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם.

0: אנחנו כאן. זה מגיע לכם עם הדוקטור גילי תמיר.
1: חזרנו אליכם, כאן חדשות ברשת ב' 054-838-0101 להודעות הוואטסאפ שלכם. שלום, ערב טוב. רגע, את באיזה דיבורית, רמקול, משהו, בער, לא יודעת, משהו מוזר, זה נשמע לא טוב. עכשיו שומעים יותר טוב.
2: עכשיו יותר טוב?
1: כן.
2: אוקיי.
1: בואי ספרי לי איך אפשר לעזור.
2: היי, קודם כל תודה שחזרתם עליי, אני ממש מעריכה את זה.
1: תודה.
2: אז המצב שלי הוא כזה, אני בעצם מנחת קבוצות, ואני עובדת במקום שאני, הכותרת שלי שם, זה שכר מרצים סופרים. אני לא חתמתי על טופס 101, אני סוג של נותנת שירות למקום הזה, ואני מגיעה פר פרויקט בעצם, בשביל הרצאות, בשביל קבוצות, אני מגיעה, אני מקבלת תלוי שכר, הם משלמים לי ביטוח לאומי, והכל התנהל בסדר גמור, עד שבאמת התחילה המלחמה, ובעצם מקום העבודה הזה אמר שהוא לא מוציא אותי לחלט, כי אני בעצם לא שכירה שלהם.

0: שדיבר על דמי אבטלה בתקופת שהגת הארי, היה פתרון יפה שחוקקה הכנסת, שפתר בעיות של אנשים או עובדים שעתיים, או אנשים שנמצאים בסיטואציה שלך, שבעצם כאילו יצאו לחלט מיוזמתם. כלומר, גם אם המעסיק לא הוציא לחלט, למשל עובדים שעתיים, המעסיקים לא הוציאו לחלט, בטענה שהם פשוט לא מחויבים לעשות את זה, ואז היה פתרון לזה בחקיקה. כלומר, שגם מי שיצא לחלט מיוזמתו, יהיה זכאי לדמי אבטלה.
1: אז מה זה אומר לצאת לחלט מיוזמתי?
0: זה אומר שאת בפועל אומרת להם שלא הזמינו אותך לעבודה ושהתייחסו אלייך כאל עובדת שעתית. כלומר, שאף אחד לא הזמין אותך לעבודה בתקופת המלחמה, אבל בפועל לא דיווחו עלייך לחלט, ואת מבוטחת ואת מתועדת גם בביטוח לאומי, לפי מה שאת מתארת, הם יודעים שאת מבוטחת תחת הסיווג מעבידים ואת מוגדרת כשכירה, על אף שאת לא, מול אותו מעסיק. ואז במצב כזה, גם אם המעסיק לא הוציא אותך לחלט באופן פורמלי, את עדיין זכאית לדמי אבטלה, להבנתי, כפי שאני מכירה את החוק, ואני מכירה אותו, בטח בהיבט הזה, זה גם היה חל על מורי דרך וכו' וכו'. אז במצב כזה, את יכולה להיחשב כמי שיצאה לחלט מיוזמתך. זאת אומרת, את ממלא את התביעה, את אומרת, ואת כותבת מכתב ומסבירה שהמעסיק לא צירף, לא דיווח לחלט, אבל הוא לא הזמין אותך לעבודה, ולכן את אמורה להיחשב כמי שיצא לחלט מיוזמתה, ואז את אמורה לקבל את דמי האבטלה בגין אותה תקופה. רגע, נעלמת לי, נעלמת, מה אמרת?
1: את שומעת אותי?
0: כן.
1: אז אני צריכה למלא טופס נפרד של בעצם יציאה לחלט מיוזמתי?
0: לא, את ממלאה תביעה לדמי אבטלה, ובפירוט של הדברים את כותבת שם מה שקרה, זאת אומרת, את ממלאה את התביעה כמו שכולם מילאו, אבל את מסבירה שהמעסיק לא הוציא אותך לחלט, בגלל אופן ההתקשרות ביניכם, ובכל זאת, את עובדת ואת מבוטחת, זאת אומרת, ביטוח לאומי יודע את זה, זה קצת מוזר שלא הסביר.
1: זה מה שאני עשיתי, ממש העליתי אותם לשיחה, את מקום העבודה ואת ביטוח לאומי, ופשוט מהשיחה איתם, הבנתי שנפלתי בין הכיסאות, כי ביטוח לאומי לא מסכים לתת דמי אבטלה, כל עוד המקום עבודה לא שולח אישור על כך שהוא הוציא אותי לחל"ת.
0: שהמקום עבודה ישלח אישור שלא עבדת באותה תקופה,
1: נקודה. הוא שלח, והם לא מקבלים את זה.
0: לא ברור לי למה, כיוון שהחוק התייחס באופן מפורש גם למצבים של אנשים שיצאו כאילו לחלט מיוזמתם. אני אומרת לך שליווינו את החוק הזה גם מול ועדת העבודה והרווחה, יושבת ראש הוועדה מיכל וולדיגר עמדה איתנו בקשר צמוד, בדיוק למקרים האלה של כל אותם אנשים שכאילו לא הוצאו לחלט על ידי המעסיק. אגב, בין המעסיקים האלה גם היה משרד החינוך לצורך העניין, שלא הוציאו מורות זמניות ולא הוציאו הרבה. ואז בחוק ניתן מענה שהחוק יזכה בדמי אבטלה לראשונה מאז יולי 2022, ממה שאני זוכרת, אנשים שיצאו לחלט מיוזמתם. ולכן זה מאוד מוזר לי שהם לא נותנים. זאת אומרת, המעסיק, אם הוא הוציא אישור שלא עבדת באותה תקופה, והוא לא הזמין אותך לעבודה באותה תקופה, ביטוח לאומי אמור לתת לך את זה, כי את גם מבוטחת כשכירה. זה הדבר היחיד הטוב בסיפור הזה של הסיווג מעבידים.
1: אז מה הצעדים הבאים שאני צריכה לעשות? כי כביכול כל מה שאמרת כבר עשיתי.
0: אני הייתי כותבת להם שהחוק במפורש התייחס גם למי שעבד, שלא, שיצא לחלט מיוזמתו בהיעדר הסכמה של המעסיק להוציא לחלט, בפנייה באזור האישי, זאת אומרת בפנייה אישית, לשלוח כן. פנייה למחלקת אבטלה, לכתוב להם שבדקתם את זה שוב, ושהחוק במפורש יתייחס גם למצבים האלה, גם אצל עובדים שעתיים, וגם אצל מי שנמצא תחת סיווג מבוטחים, ושאת יודעת שיש סעיף בחוק שמקנה אבטלה גם למי שכאילו יצא לחלט מיוזמתו, ואת כותבת בסוגריים שהמעסיק לא הזמין אותו לעבוד במהלך המלחמה, ושאת מבקשת לקבל את דמי האבטלה שמגיעים לך, בטופס שמילאת. אם עדיין לא תקבלי גם אחרי שעשית את זה, ותקבלי תשובה שלילית, צרי איתי קשר ואנחנו נזכיר להם את החוק. בסדר? לדעתי okay. הפנייה באזור האישי היא קריטית. זאת אומרת, אם לא עשית את זה...
1: אני כבר פניתי לדרך האזור האישי פעמיים. אני כבר נמרחת חודשיים עם הדבר הזה.
0: אני מבינה, אבל... אני צריכה שזה יהיה רשום שם במפורש, כדי שאחר כך אני אוכל להתערב. בסדר? כי כל מה ש...
1: זה כך נאמר בחוק.
0: כן, זה כתוב בחוק במפורש, גם יש לי את הסעיף. בסדר?
1: אני
0: ממש...
1: אני אשמח לקבל את החוק הזה, או שתגידי לי איך להגיע אליו, כדי
0: שאני אוכל לצטט אותו אפ אוקיי, בואי ננסה לראות איך עושים את זה. אנחנו כרגע בתת הפקה פשוט, כי המפיקה שלי הנהדרת סיימה, והמפיקה הבאה מתחילה בעוד כשבועיים, אז הכל אנחנו ננסה לעשות מה שאפשר. בסדר? אני אשלח לך את הדברים.
1: בסדר, תודה רבה.

0: לך.
1: בהצלחה, ותעדכני אותי כך או כך מה הם אומרים. בסדר?
0: אוקיי.
1: תודה רבה.
0: תודה. ערב טוב.
1: ערב טוב, להתראות. אנחנו מסיימים את התוכנית, ואנחנו מסיימים עם שיר של ישי לוי, שהלך עם אשלו עולמו, והיום הובא למנוחות. ובתוך כל כך הרבה אובדן ושכול, והרוגים וחללים, זה רגע מרגיש מוזר להזכיר אדם אחד, אבל אולי בהזדמנות הזו, זה גם שלוח רגע חיבוק ותנחומים לכל משפחות החללים בימים האחרונים. נגיד תודה לחגית אלחייני, המפיקה, ולדני רוקי על הביצוע הטכני. אני גילי תמיר, וזה ישי לוי, זכרו לברכה, שהובא היום למנוחות.

0: אנחנו כאן. ב-69 התגייסנו לצבא יחד.
1: כבשנו את הבמות הגדולות בעולם יחד.
2: עברנו יחד חיים שלמים.
1: אבל עם כל הכבוד להיסטוריה, בנות, אנחנו רק מתחילות.
0: יחד.
3: ירדנה ארזי, רותי הולצמן ולאה לופטין, השלישייה הכי מצחיקה, בועטת ונוסטלגית בארץ, מגיעה לכאן חדשות ברשת ב' בתוכנית חדשה.
0: בכל שישי בואו לקבל איתנו את השבת.
1: בשעה מתוקה, מלאה במוזיקה שאנחנו אוהבות.
2: ועם כל הסיפורים והזיכרונות שיש רק לנו. אתן זוכרות את הפעם ההיא של...
0: ליקוש, תשאירי משהו לתוכנית.
3: שוקולד מנטה מסטיק. תוכנית חדשה בכאן חדשות ברשת ב' בכל שישי ב-11 בבוקר. בחמישי ב-10 בלילה, בעיתת הפתיחה של המונדיאל, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות.

0: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
1: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
2: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.

0: פרויקטים מגורים וגם מסחר ומשרדים.
1: זה בסט וזה
0: בסט. בסט, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי אופר. התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנדבג.
2: אלה דוזיין פר, את אופרט.
3: אסקיוזי, מה?
2: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
3: אוללה.
4: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. הקנון.
5: חג הספר העברי התחיל בסטימצקי. כן, כבר עכשיו בסטימצקי חוגגים לפני כולם. ספר שני שבמבצע בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. מחכים לכם בחנויות.
6: ספרים זה סטימצקי.
5: כפוף לתקנון.
7: יואי, אלו הטבות על שברולט סילברדו, שברולט קולורדו ואיסוזו דימקס. רק בימי המחירות של UMI בין 7 ל-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו, כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
8: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
9: שלום, כאן טל ברמן. הערב במהדורת כאן חדשות.
10: רגע לפני בחירות 26, אלון שרביט חוזר אל מערכות הבחירות המטלטלות בתולדות ישראל, וגם שליח כאן חדשות דוב גילהר, באי של טראמפ שמסעיר את אירופה.
11: מהדורת כאן חדשות, הערב ב-8 בכאן 11, ובכאן חדשות ברשת ב' ברדיו.
12: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר מ1,100,000 צפיות.
13: בקיצור, השם שלי, תאהב לך.
12: שום פלפל ושמן זית, כמעט 1,000,000 צפיות.
14: הרבה יותר מאוכל.
12: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
15: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
12: הסדרה לא לריב, יותר מ2,000,000 צפיות.
16: לך תאכל טיטי.
12: סושרד הצעיר, בכאן חינוך. יותר מ3,000,000 צפיות.
17: סושרד, תדהים אותה.
12: ואירוויזיון 2026, יותר מ5,000,000 צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
18: הישג אדיר לישראל.
12: אנחנו כאן.
19: אנחנו כאן. מיד נעבור למהדורת כאן חדשות, מכאן 11. כאן חדשות ברשת ב'

0: פיגוע בארבע זירות, נרצח וחמישה פצועים בשרון. שלב אחר שלב, הירי בתחנת הדלק, קרב היריות מול המחבל מטייבה והחיסול.
1: הסתתרנו בין השיחים, ירינו וחיסלנו את המטרה.
0: התקיפה בדחיה, צהל לחץ, הדרג המדיני עדכן את טראמפ ואישר.
2: אללהו אכבר.
0: כוננות C בישראל לקראת תגובה של איראן וחיזבאללה.
3: איך בחור צעיר, עם מלא תוכניות, ככה נפלת, ככה הלכת.
0: הובאו למנוחות שני הלוחמים שנפלו במהלך סוף השבוע בלחימה בלבנון. הזמר ישי לוי הלך לעולמו.

0: הנבחרים 2026. אלון שרביט במסע מיוחד בין מערכות הבחירות שטלטלו את המדינה, והערב המהפך שעשה מהפכה.
1: כן, כנראה לא פחות מאשר מהפך.
2: אנחנו נמצאים היום מעל האלה המפאיניקים, בוא נקרא להם של פעם.
0: וגם בלעדי, שליח כאן חדשות דוב גילהר באיש של טראמפ שמסיר את העולם.
3: היי, this is a vote to Suzanne.
4: This is a vote to Suzanne.

0: אחרי מסע ירי היום של מחבל ערבי ישראלי, תושב טייבה, מסתיים ברצח ישראלי ופציעתם של עוד ארבעה. רב סמל ראשון במילואים, חיים קלומיטי, בן 55, מצור נתן, הוא הנרצח בפיגוע. קלומיטי נשוי ואב לשלוש בנות. מסע הירי התחיל בתחנת הדלק בכוכב יאיר, שם נפצעו שני גברים קשה ובינוני. בהמשך הותר פצוע נוסף בכניסה לצור יצחק. אחר כך שני פצועים הותרו על הכביש סמוך לצור נתן, בהם קלומיטי שנפצע אנושות ואחר כך מת מפצעיו. לאחר מרדף המחבל חוסל במחצבות טייבה. אנחנו פותחים איתך, כתבתנו הדס גרינברג. שלום הדס. תושבת צור יצחק, הדס, נאמר בעצמך, היישוב היה סגור במשך שעות, צוותים גדולים של משטרה, צה"ל, במעורבות שב"כ, השתתפו במצוד אחר המחבל.
1: נכון, תעלי, ערב טוב. אנחנו מדברים עדיין על כוחות אגב גדולים מאוד שנמצאים גם בצור יצחק, גם בצור נתן וסמוך בסלעית. אני רוצה להראות לך עכשיו את הזירה, הזירה שבו חוסל המחבל, נוטרל על ידי שני שוטרים. יש כאן עדיין את הבגדים של המחבל כאן בשטח, ביער, בין סלעית לצור נתן, הבגדים שלו שמגועלים בדם, החלקים של הרכב שלו כאן שהתפרקו במקום בזמן המנוסה שלו בדרך לכאן. כאמור, שניים נפצעו בתחנת הדלק בכוכב יאיר, הזירה הראשונה שלו. הזירה השנייה, הוא פוצע את המאבטח בשין ג' בכניסה לצור יצחק, ואחר כך אישה, גם כן בצור יצחק, שנוסעת בתוך רכבה. הוא עולה למעלה, מרחק של 3 קילומטרים, ממש סמוך אלינו, לצור נתן בכניסה. הוא יורה לעבר חברי כיתת הכוננות, רוצח, הורג את חיים קלומיטי בן ה-55, לוחם המילואים, ופוצע את הרבשץ של צור נתן באורח קשה. ממשיך לנסות לבצע את הפיגוע הירי הזה, טלי, בסלית, מרחק של קילומטר מאיתנו, שם הרבשץ כבר עם הנשק, שלוף אליו, יורה לעברו, לא מצליח לפגוע בו, ואז הוא מנסה להימלט ומגיע לכאן. כאמור, פה מגיעים שני השוטרים, אנחנו גם נוכל לראות את תיעוד הרחפן, שני השוטרים שמגיעים לזירה שבה אנחנו נמצאים, ופה זה בעצם התחנה האחרונה שלו בפיגוע האכזרי הזה. נכון לכרגע אנחנו מדברים על 3 עצורים, בהם גם אביו של המחבל מטייבה, הוא נמצא ממש בשעות אלו בחקירת שבק, בודקים את המעורבות שלו בפיגוע הזה. גם צעיר נוסף בשנות ה-20 לחייו, שהוא שותף, מה שנקרא, לעולם הפלילי של עומר יסין, המחבל בין ה-20 מטייבה, בודקים מאיפה הוא קיבל את האקדח שאיתו הוא ביצע את הירי. ועוד טלי, על הפיגוע המשולב והקטלני הזה, בארבע זירות כאן באזור השרון, הנה בכתבה שהכנו. סמוך לשעה 10:30 בבוקר החל פיגוע ירי משולב, כשמחבל ערבי ישראלי מטייבה החל במסע ירי בארבע זירות. תחנה הראשונה בתיעוד הזה, תחנת הדלק בכוכב יאיר. המחבל מבצע ירי מהרכב לעבר מתדלק במקום ופוצע אותו. לאחר מכן הוא פוצע שם אדם נוסף וממשיך לזירה הבאה. כשהוא מגיע לצור יצחק, הוא יורה בשין ג' ופוצע שם את המאבטח במקום. מיד לאחר מכן הוא ממשיך בנסיעה ויורה באישה שנוסעת לתומה בכביש הראשי בכוכב יאיר. בת 61 שנפצעת באורח בינוני.
2: אני בטראומה, אני כאילו בפחד. זה לא נעים הדבר הזה. מלא עלי, אבל יש לי ילדים פה וזה, זה ממש לא נעים המצב הזה. אנשים מפטרלים פה ברחובות, את רואים פה חיילים, זה ממש מחזה אפוקליפסי, זה לא נתפס.
3: הדיווח הזה שהוא לשני נפגעים שונים, שלא מכירים אחד את השני, מדליק לנו נורה אדומה ואנחנו מכריזים על אירוע פחה. חברי כיתות הכוננות יוצאים החוצה, שוטרים מוזקים החוצה, לוחמי מג"ב, כוח תקילה של ימם שבק מוקפץ, חיל האוויר, מסוק של חיל האוויר מוקפץ. אני מדבר עם אלוף הפיקוד, אני מדבר עם המח"ט, המפכ"ל מזרים לנו את כל הכוחות הארציים, ואנחנו מתחילים במרדף.
1: מסע הירי ממשיך. מצור יצחק ממשיך המחבל הזירה השלישית אל עבר צור נתן. שם הוא נתקל באנשי כיתת הכוננות. מתבצעים חילופי ירי. שניים מהם נפגעים ירי המחבל. המחבל לא נפגע, הוא ממשיך לכיוון סלית. שם הוא נתקל ברבשץ של היישוב שמבצע גם הוא לעברו ירי, אך הוא מצליח להימלט אל תוך היער הסמוך בין סלעית לצור נתן. שם שוטרים מאתרים אותו, חותרים למגע ומחסלים אותו. אנחנו נמצאים כאן בתחנה האחרונה שאליה הגיע המחבל אחרי שביצעו לעברו ירי ולא פגעו בו באזור סלית. הוא מגיע כאן ליער בין סלית לצור נתן. כאן שוטרים חותרים למגע, יורים לעברו, פוגעים בו. אנחנו רואים את כתמי הדם על הבגדים שלו שנמצאים כאן עדיין בשטח, וברגע הזה הם עוצרים את מסע הירי שלו.
4: הוא הגיע לסלית ומשם נעלמו עקבותיו. מהיכרותנו בשטח במהלך השנים הבנו לאן הוא חותר, נסענו לכיוון, הבחנו ברכב ונתרענו את הסכנה.
5: פה בתחנת טייבה, בגלל המוכנות המקדימה שלנו, התגובה המהירה, היכרות שטח עמוקה שיש לשוטרים כאן בתחנה, האירוע הסתיים תוך זמן קצר.
1: בכל הזמן הזה נשמעת בצור יצחק ובצור נתן התרעת חדירת מחבלים. המחבל שביצע את הפיגוע הוא עומר יסין, בן 20, ערבי ישראלי מטייבה. יסין ללא עבר ביטחוני, אך עם עבר פלילי. כוחות ביטחון בהם שבק וימם הגיעו לביתו בתוך זמן קצר, וביצעו שם חיפוש.
6: אולי הווחד הנשואני זלמה.
7: המחבל תושב טייבה כרגע עם עבר פלילי מזערי, לא מכירים כרגע לפחות. עניין פחאי, אבל אנחנו בודקים את המשפחה, נבדוק את כל הסביבה. לא נשאיר אבן אחת שלא נהפוך.
1: סך הכל בפיגוע נרצח אדם אחד, ועוד 5 נפצעו, 2 במצב קשה ועוד 3 במצב בינוני. בפיגוע שהזכיר לכולנו שהאיומים לא מגיעים רק מבחוץ, אלא גם כאן מבית.
0: שני חיילי צהל נפלו בסוף השבוע בלחימה בלבנון. סרן שחר גמלה. בן 23, מנטור, סגן מפקד פלגה ביחידת אגוז, מת מפצעיו לאחר שנפצע קשה מפגיעת רחפן נפץ ביום חמישי בלילה. סמל אוהד יערי, בן 21, מרחובות, לוחם בגדוד שקד בחטיבת גבעתי, נהרג מפליטת כדור. יהי זכרם ברוך. שניהם הובאו היום למנוחות. עופר חלפון, כתבנו, מביא את סיפורם.
8: אם יישאו נך פן תגוף באבן רגליך על שחל ופתן תדרוך תרמוס כפיר.
9: סמל אוהד יערי היה צעיר מבין 4 אחים, האח הקטן, האהוב, החכם, המצחיק, שהתגייס לגבעתי ורק רצה לתרום.
10: שבת שעברה היינו ביחד בבית אצל אבא ואמא, הסתכלתי לך בעיניים, לא היה שם פחד, היה שם גאווה.
9: ביום שישי נהרג אוהד מפליטת כדור של חייל אחר בעת שהותם בלבנון, בן 21 בנופלו. היום הובא למנוחות בבית העלמין ברחובות.
11: אוהד אחי הקטן, הדוד הגדול שכל האחיינים כל כך אוהבים, אח שעושה הכל בלי רעש, הדוד של המתנות. למי הורי התקשר של שם הם לא? למה בניה יכיר אותך רק מסיפורים?
9: אביו ביקש לחזק את חבריו של אוהד לפלוגה וקרא להם להתמקד בהמשך המשימה למרות הטרגדיה.
12: תרימו את הראש בגאון, זקפו קומת תמרה. הראש היחיד שיכול לרדת זה הראש של האויב. אני מבקש מממשלת ישראל, תנו לצהל לנצח. לא לשווא נתנו את הדם היקר לנו מכל.
9: זו הפעם השנייה שהשכול דופק על דלתה של המשפחה. לפני כחודשיים נרצח בן דודו יהודה שמואל שרמן בפיגוע דריסה בשומרון.
13: יהודה שמואל מחכה לו בזרועות פתוחות.
9: הערב אמור היה אוהד להשתתף בחתונת מפקד המחלקה שלו, שלה כל כך חיכה.
10: רק בזכותך אנחנו נחגוג הערב, אני מבטיח באמת. לרקוד בחתונה של שיראל עם הבובות המתנפחות שקנית כדי שהוא ישמח. זאת הבקשה האחרונה שביקשת ממני, וזה מה שאני אעשה הערב, עם חיוך על הפנים ודמעות בעיניים.
9: אחר הצהריים נטמן גם סרן שחר גמלה, סגן מפקד פלגה ביחידת אגוז, שמת מפצעיו לאחר שנפגע מרחפן נפץ בלבנון.
14: שחר היה אדם מלא אנרגיות, מפוצץ באנרגיות, בשמחה, בחיוך מאוזן לאוזן. ילד מבסוט עם אנרגיות לא נגמרות ושמחה גדולה.
9: שחר נולד ברמת הגולן והיה מחובר לחבל הארץ שבו גדל עם משפחתו הגדולה.
14: יום שני האחרון שלחתי להודעה, שחר אני מגייס לגולני באוגוסט, חייבים לדבר שתכין אותי. לא עברו 2 דקות, מתקשר אליי, כולו מבסוט, חייב להכין אותך ברצינות, אתה עכשיו יושב, כותב לי דף ממה אתה חושש לקראת הצבא, על מה אתה חושב, מה אתה מצפה, מה אתה רוצה, זה הפעם האחרונה שדיברתי איתה.
9: במהלך שירותו הוא הכשיר טירונים ללחימה והיה אמור להשתחרר בקרוב, אבל החליט להמשיך כמה שידרש.
14: ילד שכל כולו, כל מה שהיה לו זה רק לתת לאחרים ולתת למדינת ישראל את כל מה שיש לו, והוא נתן, והוא היה כל כך שלם עם זה, היה ברור לכולנו, וגם המשפחה, אף אחד לא התלבט, זה משפחה שכל מה שיש לה זה נתינה לעם ישראל, נתינה לארץ ישראל, נתינה לאחר.
9: משפחתו בחרה לתרום את איבריו, הוא הניח הורים ושני אחים צעירים ממנו, יהי זכרם של הנופלים, ברוך.
0: ישראל תקפה היום מפקדה של חיזבאללה בבניין דירות בלב הדחיה. ראש הממשלה ושר הביטחון הודיעו שהתקיפות בוצעו בתגובה לירי חיזבאללה. גילי כהן, אנחנו אלייך בעניין הזה בשעה זו בישראל, דיון ביטחוני מצומצם כמובן על רקע התקיפה.
15: נכון, טלי, ראש הממשלה נתניהו מקיים ממש בשעה זו דיון ביטחוני, גם בצל ההשלכות של התקיפה וגם האיומים האיראנים. הערכת המצב בסוגיה הזו ספציפית נקבעה אחרי אותם איומים ששמענו גם מגורמים רשמיים, גם מקליבאף. ולפני זמן קצר דובר צהל מודיע, לכל מי שטועה, מדיניות ההתגוננות לאזרחי ישראל נותרה כשהייתה ללא שינוי עד מחר בערב. זה כמובן תלוי הערכות מצב. לפי מקורות, ארצות הברית קיבלה עדכון מוקדם מישראל על התקיפה המתוכננת בדחיה. עדכון שאמר שישראל מתכוונת לעמוד על שלה או על עמדתה, שהמשך ירי לעבר יישובי הצפון יגרור תקיפות בבירת לבנון. אבל למרות זאת, נבחרו באופן מאוד מדויק, מאוד מכוון, מטרות ספציפיות, מפקדות, דברים מהסוג הזה, מתוך מחשבה אולי שלא ליצור נזק אגבי גבוה מדי.
0: גילי, תודה, את נשארת איתנו. מואב ורדי, אנחנו אליך, וזה כמובן מוביל אותנו בישירות לטהרן, שם מאיימים לתקוף מטרות ישראליות.
16: נכון, ראינו כל מיני איומים במהלך היום הזה, יותר חריפים, על כך שאני צריך להסתכל לשמיים הלילה, אבל זה היה מגורמים לא ממש רשמיים שמייצגים את ההנהגה. הגורם הבכיר הרלוונטי הוא מוחמד בקר קליבאף, יושב ראש הפרלמנט ומי שחבר בהנהגה, והוא לפני שעה קלה אומר שהאור הירוק שנתנה ארצות הברית לישראל בתקיפה בדחיה, הופך את המטרות האמריקאיות, את הבסיסים האמריקאים ואת הבסיסים של המשטר הציוני, כלומר מטרות צבאיות ישראליות, למטרות לגיטימיות, ואומר הכוחות המזיונים שלנו רשאים לפעול בחופשיות. הוא לא מציין מה, מי, מתי, והוא לא אומר משהו מאוד מאוד קונקרטי. אנחנו רואים את האיראנים מנסים לשמור את הקלפים קרוב לחזה, לא לשתוק, כי הם צריכים להגיב, אבל לא להבטיח משהו מאוד מאוד ברור. זה לא אומר שלא יכול לקרות לצערנו, אבל כרגע הם מאוד מאוד נזרים ומשאירים את המסרים מאורפלים, לאפשר להם מרחב תמרון לכאן ולכאן. יכול להיות בכלל שתגובה כזאת תתמקד דווקא באמירויות, בבחריין, בקווייט, במדינות שמפרץ שמערכות את האמריקנים, כדי לא לגרור את ישראל לתגובה. הכל בינתיים פתוח, זה מה שרוצים שנחשוב בטהרן.
0: תודה רבה. מואב, ועוד על התקיפה הדרמטית בדחיה, בכתבתו של רועי שרון.
17: כך נראית זירת התקיפה היום בביירות. שני מטוסי קרב של חיל האוויר הטילו 10 חימושים. המטרה, מפקדה של חיזבאללה ברובע הדחיה.
18: الضاحية الجنوبية لبيروت عادت إلى دائرة العدوان الإسرائيلي للمرة الثالثة منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار. استهدفت طائرات جيش الاحتلال هذا المبنى المؤلف من 7 طبقات ودمرت 3 طبقات من هذا المبنى.
17: رمتكال يال زمير إشير تخنيت التكيفة بمالخ سيور برصوات عزة. את התקיפה החריגה אישר ראש הממשלה נתניהו לאחר עדכון של הממשל האמריקני.
19: هناك بعض جهات في اليمين المتطرف يعتبرون ان المعادله القائمه والغير معلنه والتي تقيد جيش الاحتلال من العمل في الضاحيه تجعل المقاومه وتجعل حزب الله قادرا على استهداف الجيش الاحتلال وبالتالي يجب الذهاب الى المزيد من الضغط والمزيد من العدوان لكسر هذه المعادله.
17: ביום שני שעבר, בעקבות התגברות הירי של חיזבאללה לעבר יישובי הצפון ולעבר כוחות צה"ל ברצועת הביטחון, הודיעו ראש הממשלה ושר הביטחון כי הנחו את צה"ל לתקוף בביירות.
20: יחד עם שר הביטחון, הנחיתי את צה"ל לתקוף מטרות טרור בביירות. לא יהיה מצב שחיזבאללה תוקף את ערינו ואת אזרחינו, ומפקדות הטרור שלו בביירות, בדחיה, יישארו מחוץ לתחום. אנחנו ממשיכים להעמיק את הפעילות שלנו בשטח בדרום לבנון, מחסלים מעוזי חיזבאללה, חיזבאללה במנוסה.
17: כעבור כמה שעות התברר שהנשיא טראמפ בלם את התקיפה.
21: דין הדחיה בביירות כדין יישובי הצפון בישראל. אם לא יש שקט בצפון, לא יש שקט גם בביירות. לא נאפשר מציאות של פגיעה ביישובינו ואזרחינו, בעוד השקט נשמר בבירות.
17: אבל למרות ההצהרות, התברר ששום משוואה לא השתנתה. חיזבאללה המשיך לירות לעבר הצפון, השקט בבירות נשמר, בעוד שתושבי הצפון המשיכו לרוץ למקלטים. מאז החלה הפסקת האש לפני כמעט כחודשיים, תקפה ישראל בבירות את מפקד כוח רדואן שחוסל, ותקיפה נוספת בבירות בוצעה נגד מפקד בחיזבאללה שלא חוסל. היום בצהריים יצאה התקיפה לפועל, תקיפה שלישית בבירת לבנון. האם מדובר בשינוי מדיניות או בתקיפה נקודתית? התשובה כנראה נמצאת בבית הלבן.
0: כמובן שעדיין לא ברור אם תהיה תגובה איראנית על התקיפה בדחיה. מצטרף אלינו בעניין הזה רועי קייס. שלום רועי.
2: שלום טלי.
0: טהרן נמצאת בדילמה בין איחוד הזירות של לבנון ואיראן לבין הרצון להגיע להסכם נוח עם טראמפ.
2: נכון. תראי, טלי, אין ספק שהתקיפה היום בדחיה הייתה סמלית. היא נועדה לא לשבור לחלוטין את הכלים, אבל היא כן נועדה מבחינת ישראל לפרום את הניסיון גם של איראן וגם של חיזבאללה, לכפות את המשוואה הזאת של אחדות הזירות בכל הסכם אפשרי, שהיא הושג שמתגבש עם טראמפ. ולכן מצד אחד, אי תגובה שלהם על התקיפה הזו בדחיה אומרת שאחדות הזירות קיימת על הנייר ומעשה מחלישה את הנרטיב שלהם. מהצד השני, הייתה מדובר באמת בתקיפה סימית, לא מדובר פה בחיסול שמנהיג חיזבאללה נעים קאסם. ולכן הדילמה האיראנית, האם בשביל התקיפה הזו לשבור את הכלים, ובייחוד שעדיין יש מגעים בין ארצות הברית לבין איראן, באמצעות הפקיסטן, אם שר הפנים הפקיסטן נמצא באיראן, מעביר מסרים, ייתכן שהאיראנים יוכלו להשיג הסכם יחסית נוח מטעם. ולכן יש פה דילמה משמעותית, ייתכן מאוד, לא מן הנמנע, ואני אומר את זה בזהירות, שהפשרה תהיה שחיזבאללה יחיב את טווח הירי, יגיב בחריפות, איראן לא בטוח תירה, אבל כמו שראינו, לגבי הכוונות של איראן, בחודשים, בשנים האחרונות, כדאי להיות זהירים ובעיקר צנועים.
0: תודה רבה, רועי.
2: תודה.
0: אנחנו חוזרים אליך, רועי שרון, אחרי החשיפה של כתבתנו, של גילי כהן, בכאן חדשות ברשת ב', צהל מפרסם לפני זמן קצר את תיעוד רשת המנהרות של חיזבאללה שנמצא מתחת לרכס אבו פור.
17: כן, למעשה צהל מפרסם הערב, מה הסיבה שכל כך רצו בצהל לכבוש את רכס אבו פור, והתשובה היא מה שאנחנו רואים עכשיו על המסך. חיזבאללה בנה שם במשך עשור תשתית תת קרקע במימון ובתכנון איראני, שתשתית תת קרקע מנהרות יותר מאורך קילומטר עם הרבה פירים, מסוגלות להכיל מאות מחבלים של חיזבאללה עם הרבה מאוד אמצעי לחימה, משם גם חיזבאללה שיגר לפי צהל גם כתבאמים וגם שיגורים נוספים לכיוון מדינת ישראל. ועכשיו צהל עובד על התשתית הזאת בימים האחרונים, כשישראל פנתה לצבא לבנון בשנים האחרונות, ואמרה להם, יש כאן תשתית של חיזבאללה, תת קרקע חצובה בהר, תפעלו כדי להרוס אותה, וחיזבאללה, לפי ההודעה של צהל, הוא זה שמנע מממשלת לבנון, להורות לצבא לבנון, לפרק את התשתית הזאת. אז כרגע כוחות צהל פועלים שם, וסביר להניח שבימים הקרובים, או מתישהו בקרוב, נשמע גם על ההשמדה של התשתית הזאת, שהיא מתחת לבופור.
0: תודה רבה. תודה. רואים. ולמרות הפסקת האש המחודשת בלבנון, מלחמת הפסקת האש לא עוצרת, גם היום אזעקות הופעלו ביישובי קו העימות בעקבות שיגורים של חיזבאללה. רובי אמשלג, עדיין רובי, אין שינוי בהנחיות התושבים.
3: כן, תעלים, להמשיך את הסיפה של הדברים של רועי כרגע, המנהרה הזאת צפויה להיות מושמדת בימים הקרובים. הודעה על כך תצא לתושבים בקרבת הגבול, שכן זה אמור להיות פיצוץ שבאמת ירעיד כאן את הבתים, אם יקבלו הנחיות כיצד לנהוג, לפתוח חלונות ועוד כדי למנוע פגיעות הדף. וכן, למרות התקיפה בדחיה ומה שאמור לשנות או לשבור את המשוואה שהכנסנו לתוכה, אין כרגע שינוי בהנחיות ההתגוננות לתושבים, כאן אמורים לשמור על שגרה, אבל שגרה מתוחה. הרשויות אומרות לתושבים, תשמרו על דריכות, תהיו קשובים, שכן הכל יכול להשתנות בכל רגע. הבוקר הזה היו כמה אזעקות באצבע הגליל, וצריך לומר טלי שבימים האחרונים אנחנו רואים פחות שיגורים לשטח ישראל. בצד השני הלחימה נמשכת כרגיל, אפשר לשמוע ולהבחין הדי המלחמה הזאת מעבר לגבול, אבל כאן יש פחות אירועים. חיזבאללה מנסה להרגיל אותנו לאיזשהם טפטופים, משהו שכמובן אסור לנו להתרגל אליו. אז יש מגמה של ירידה, אבל אנחנו כאן בצל המתנה דרוכה לאיזושהי תגובה שתבוא או לא תבוא של חיזבאללה, ועל היום הזה בצפון, בכתבה שהכנו.
22: פערים,
4: אנחנו כבר מכירים את הסיטואציה, אנחנו למדי ניסיון, לא נכנסים לפאניקה, אנחנו במקום כרגע מוגן, הכל בסדר, ניקח אוויר.
3: הסרטון הזה מעיד לא רק על קור הרוח והגבורה של המורה איילת ביטון שמרגיעה בקול בוטח את התלמידים במיגונית בבית הספר, אלא גם על העובדה העצובה שזה הפך חלק מהמציאות כאן.
4: גם אני קצת חוששת, אבל זה בסדר לחשוש, אבל אנחנו כאן במקום מוגן. אנחנו תכף נבדוק מה קורה ונתקדם, בסדר?
3: זה קרה הבוקר דקות אחרי שהתלמידים הגיעו לבתי הספר.
4: איזה תלמידים חיים פה בצפון? איזה תלמידים?
3: וזה מה שקרה. אזעקות הופעלו במטולה ומשגב עם בשל חדירת כתב"ם. דקות אחר כך נשמעו אזעקות ברמות נפתלי ויפתח בשל שיגור שתי רקטות מלבנון. העירותים נצפו ונשמעו בעשרות יישובים שבהם לא הופעלו התראות וגרמו ללא מעט חששות. לא היו נפגעים בגוף. נזק קל נגרם לרכוש.
4: קחו כולם אוויר.
3: בעקבות התיעוד הזה החליטו במשרד החינוך לבטל השתלמות לקראת קייטנות הקיץ שאמורה הייתה להתקיים במבואות החרמון. למשתתפים נמסר שהמפקחת חוששת להגיע בשל המצב הביטחוני.
5: תהיתי למה הבת שלי יכולה ללכת לבית ספר ולצאת לטיול ואנשי חינוך מבוגרים לא יכולים לקיים השתלמות כי היא מסוכן מדי. מדוע החיים של הילדים שלנו שווים פחות משל אנשים מבוגרים, עובדי משרד החינוך.
3: בעקבות פניית כאן חדשות למשרד החינוך, הם חזרו בהם וקיימו את ההשתלמות למרות החשש. מדובר במפגש שמטרתו להכשיר את הצוותים החינוכיים לקראת קייטנות הקיץ, ולאפשר לילדי הצפון מעט שפיות בין הזקה לעירות.
5: אלה החיים שלנו פה, וכשהילדים שלנו בשגרה מלאה, אני מצפה שגם המערכות ששולחות אותם יתנהלו כבשגרה מלאה.
3: בת הימים האחרונים יש פחות אזעקות ביישובים, ועדיין חיזבאללה דואג לראות לכאן אחת לחמש שעות, מה שקראו פעם טפטופים או הכלה, וכשהמדינה לא תומכת, האזרחים מייצרים לעצמם חוסן.

0: יוזמה של אשכול גליל מזרחי שנועדה לאפשר לילדים לבטא תחושות, חוויות ותקוות בתקופה המורכבת שעוברת עליהם באמצעות מוזיקה. כעת נותר לקוות ששירת הילדים תגבר על ידי הפיצוצים של חילופי האש מעבר לגבול, שהפכו לפס הקול של החיים בצפון.
1: ישי לוי, אחד מגדולי הזמרים בישראל, הלך הבוקר לעולמו בגיל 63. לוי היה קול בולט במוזיקה הישראלית, פסקול של דורות שלמים שהביא את הזמר הים תיכוני לקדמת הבמה. עמית הררי עם סיפור חייו של ישי לוי והאבל בעולם התרבות.
2: השירה תמונה בי. אני נולדתי עם הדבר הזה.
3: שתהיה מוהבת ובלילה תהיני מהאבת.
4: אבל כבד ירד הבוקר על עולם התרבות הישראלי.
3: בשבילי אתה שר לגן עדן.
4: ישי לוי, אחד הקולות הגדולים, המרגשים והייחודיים ביותר במוזיקה הישראלית, הלך לעולמו בן 63 לאחר מאבק רפואי.
5: שירה שלי תיגע בך, תלטף אותך, תחבק אותך, תאהב אותך, השירה שלי.
3: אל דלים שעורים עם מלאך תפיים.
4: הסיפור של ישי לוי מתחיל בראש העין של שנות ה-60. ילד בכור למשפחה דתית, בן לסופר סתם. מהרגע הראשון ידע שהייעוד שלו הוא הבמה, גם כשהדרך אליה דרשה ממנו לברוח מהבית כבר בגיל 13 ולשיר במועדונים ובחפלות.
6: הילדות שלי התחילה בשנת 63, בראש העין. אני לא זוכר את עצמי פעם אחד אומר לעצמי אני אהיה משהו אחר חוץ מלשיר.
4: תחילת הדרך לצד המוזיקאי, המפיק והקיטריסט משה בן מוש, הוא כבש את השטח. בשנות ה-80, כשהרדיו בקושי הקדיש שעה בשבוע למוזיקה המזרחית, לוי עקף את הממסד דרך הקסטות. מאות אלפי עותקים נמכרו עם שירים כמו ילדונת, ליסה ליסה, ואז הפיצוץ הגדול של האלבום, הנה הוא בא היום, ב-1986.
6: בן מוש אומר לי, תקשיב, תגיע אליי מחר הביתה, אני רוצה לנגן אתך שתי שירים, ונראה מה נעשה. הגעתי הביתה אליו, נגן שתי שירים. והשאר היסטוריה.
4: אבל לצד הנסיקה המטאורית, חייו של לוי היו רכבת הרים סוערת.
6: וזה שוצאתי לעיתים, ולעיתים כמו רגדי, זה פשוט היה לי כמו, אני לא יודע איך להסביר לך את זה, זה פשוט היה לי כלי כדי להמשיך להשתמש. אני הייתי מקליט בשביל לקבל כסף, ומתגלגל עם זה.
7: בשביל להשתמש בסם.
4: הוא חווה טראומות קשות, כואבות וחשופות, כמו התמכרות קשה לסמים.
6: לא לימדו אותי להתמודד עם דברים. ואני בא מהצבא. בלי שום דבר. אני לא זוכר אם היה לי בגדים אזרחיים, אבל אולי איזה ג'ינס, חולצה או משהו. ופתאום כל העולם נופל עליי.
4: היו שם נפילות, הסתבכויות עם החוק, תקופות מאסר ומשברים עמוקים. אבל לאורך כל נתיב האיסורים הזה הייתה לצידו אישה אחת, איריס. אשתו, העוגן שלו והמנהל.

0: בכל פעם שחשבו שהוא כבר לא יחזור, ישי לוי קם לתחייה. ב-1989 הוציא את אלבומו להתחיל מבראשית, שכלל את הלהיט הגדול, ריק די.
1: אני זוכר אפילו ש... היה לי שם טעות שהייתי אומר, את בתוך הקצר. ככה זה יצא. ככה זה ברדיו, עד היום. את בתוך הקצר. כן. אני הייתי בא, שר, בורח. עד היום אני עושה את זה.
0: בשנת 2008 הוציא את ריקוד רומנטי וחווה שוב את המדינה. דור חדש שנחשף לתופעה הזאת. ישי לוי. את משגעת עם מבטך, אני כל כך רוצה לדעת מה בליבך. הוא כבש את האולמות, הוציא את האלבום האחת שלי וזכה בפרס אקום לשיר השנה עם הלהיט

0: הוא הניח חמישה ילדים, בא עם המוזיקאים שיר ואושר לוי, שממשיכים את דרכו. בראש השנה האחרון העלה ישי סרטון לרשתות החברתיות. הוא עמד מול המצלמה, נשא תפילה צנועה לשנה החדשה, וביקש משאלות שכעת מקבלות משמעות גדולה אפילו יותר.
1: מה אתה מאחל לעצמך לקראת השנה החדשה?
2: שיהיו לי עוד נכדים. שתהיה לי בריאות איתנה, שאני אוכל להשאיר עד גיל 120, ושכל משאלות ליבי יתגשמו לטובה. שכל המשפחה שלי תישאר מאוחדת, והאישה שלי היפהפייה והלוויה שלי, איריס, שיהיה לה בריאות איתנה. זהו.
0: היום הוא הובא למנוחות מלווה במשפחה, חברים והמוני יוצרים.
3: יש אבות של פעם בחיים, ויש אבות שחיים עבורם. הייתי העץ עליו נשענת, אבל אתה השורשים בכפות רגליים. מיליוני אנשים נפרדים ממך היום, נפרדים מהגדה.
0: הוא לא הגיע לגיל 120, אבל השירים שלו, הכל החד פעמי שלו, והנשמה החשופה שהניח על הבימה, יישארו כאן לנצח. יהי זכרו ברוך.
2: זמר צריך לעבור דרך. צריך לסלול לעצמו דרך. הוא לא, אתה לא יכול להביא מישהו, בוא. כנס, בוא נעשה חשירים, נצלם אותך, נשים לך שער יפה וזה, ולעשות שיר, אי אפשר. לא יתפוס לה הרבה זמן. צריך דרך.
4: עשינו דרך.
2: עשינו דרך. אפשר לזלזל בדרך שעשינו. אפשר לזלזל, מי יכול בכלל? זה לא להתייאש ולא להתייאש ולא להתייאש ולצבור ולעשות.
5: עכשיו לפרויקט המיוחד, האי של איוונקה, איך הפך אי זניח באלבניה למוקד של מחאות ענק ועלול להוביל למשבר בינלאומי. דוב גילר, שליחנו, דרך היום על אדמת אי המריבה, דובי, שבו רוצים איוונקה טראמפ וג'ארד קושנר להקים פרויקט תיירות עצום. אז מיד אתה תביא, דובי, את רשמך מהאי, אתה מצטרף אלינו כמו...
6: שלום טלי, מטירנה, בירת אלבניה. אנחנו לא מרבים לדווח מהמדינה הזאת, אבל מה שקורה מאחוריי, היום, הערב, בשמונת הימים האחרונים, כל יום, כל ערב, עד שעות הלילה, הוא לא יומן, אלפים, עשרות אלפים, זה נמשך מאוד רחוק, דורשים את התפטרותו של ראש הממשלה, ואת ביטול הפרויקט התיירותי, פרויקט ענק, שבו מעורבים ג'ארד קושנר, חתנו, ואיוונקה טראמפ, ביתו של דסי ארצות הברית. אנחנו לא רוצים את הפרויקט הזה, לא ייקחו לנו את אלבניה, הם טוענים שהיה שחיתות כאן מאחורי הקלעים. אנחנו היום היינו בדרום המדינה, בחופי אלבניה, הגענו לאי המדובר, האי של איוונקה, וניסינו להבין על מה כל המאומה. הנה בכתבה שלך. עוד לא חוותה דבר כזה. שבוע שלם של הפגנות ברציפות מדי ערב, מכתזיות שיורות צילונים באזרחים, 100,000 איש שמתעמתים עם שוטרים. הרבה עברה המדינה הזו, אבל המונים שיוצאים לרחובות כדי לשמור על ערכי טבע ועל נכסים לאומיים, כזה עוד לא היה.
7: We're just protesting for the environment and the resignation of the government. We don't want like a foreign nation or foreign people like Kushner.
8: People want him to resign because he is trying to give the land of our country, treat our country as a personal property of him and his family and his collaborative.
6: אז מה הטריגר למאומה? מה עומד מאחורי הכאוס שאחז במדינת הבלקן הזו מהעניות באירופה? היי, this is the boat to Sazan?
9: This is the boat to Sazan.
6: עד היום היה אי סזן אלמוני מבחינת רוב העולם, גם באירופה לא ממש שמעו עליו. אנחנו לוקחים הבוקר סירה מהמרינה של פלורה, העיר השלישית בגודלה כאן, כדי לבדוק על מה המאומה. מה בדיוק יש באי שכל כך שווה את ליבה של איוונקה, ומאז מחולל משבר מטורף כזה במדינה.
10: We swam to the island, we went on a hike, barefoot all the way up to the top, and we were just captivated.
4: מתקרבים לסזן. איוונקה טראמפ מדברת במונחים קולומבוסיאנים על ההגעה לאי הזה. גילתה את אמריקה. מיד נבדוק. This is סזן. איוונקה and Jared Island. איוונקה מדברת על גינה מול האי ושחייה אליו. ג'ארד קושנר בעלה מדבר על פגישות על יחטה עם ראשי הממשל האלבני, כאילו אין רשויות ונועלים למדינה הזו, כאילו אין חובת מכרזים.
11: One of the nights there Prime Minister Rama came to the boat. I had not met him when I was in government, but I was very very impressed with his vision for what he wanted to do with Albania. I really didn't know anything about the country. I didn't understand the history.
4: עוד נחזור להיסטוריה של אלבניה, אבל הנה האי סזן, אותו פגשו איוונקה וג'ארד בקיץ 21 על יחטה, אגב של יהודי נוסף, הברון נתניאל רוטשילד, פגישה שתשנה את עתידו של סזן, אבל גם תכניס את אלבניה לסחרור חסר שליטה.
10: Unbelievable, beautiful 1400 hectare private island in the middle of the Mediterranean.
11: So much amazing beauty, the water, we did a lot of swimming, a lot of hiking.
10: Albania is not for sale.
6: Okay. הגענו, סזן.
4: הגענו לאי של ג'ארד ואיוונקה, אי שבו מתוכננת השקעת ענק של כסף קטרי, סעודי ואמירותי, בבניית לפחות 10,000 חדרי מלון, על שטח שהוא בגודל עיר חדשה, לטענת איוונקה, 14 קילומטרים רבועים.
6: אנחנו מתחילים לטפס בשבילים של האי סזן, רחוק מלהיות האי הבתולי שאיוונקה טראמפ רוצה לסרטט. במשך עשרות שנות המלחמה הקרה היו כאן סוללות רוסיות, מחופר באלפי בונקרים, ממש לא אי ירוק בים, והנה בונקר מספר אחת.
4: אלבניה הייתה מאז תום מלחמת העולם השנייה מדינה מבודדת תחת ציפורנב של הרודן הוג'ה שהעמיד את מדינתו לרשות ההגמוניה הסובייטית. זו הפכה אותו נכס אסטרטגי, משובץ מנהרות בטון שרק החפירות לתוך ההר יכולות פה לקחת שנים.
12: I think maybe it is necessary but should be very transparent the project.
6: So the idea of having this luxurious island for the rich people, you don't like it?
12: I think no, we don't need it.
4: בהפגנות בטירנה מופיע הפלמינגו עברות בתור מוטיב חוזר, גם בגרסה המתנפחת וגם על מקל, מעין אייקון במאבק נגד ההשתלטות הטראמפיסטית על האי. הפגנות כבר מכונות מהפכת הפלמינגו, ולא בכדי.
13: The message is we don't need the plastic flamingos in the Zvornets, but we need real ones.
4: האי סזן והלגונה שמולו על החוף היוו שמורת טבע מוגנת עד לא מזמן. הם ביתם לא רק של להקות פלמינגו, אלא גם של יותר מ-200 מיני ציפורים נודדות, כלבי ים ים תיכוניים וצבי ים מקננים. בחודש אפריל הגיעו הבולדוזרים של איוונקה וקושנר, גידרו חלק גדול מהחוף מול סזן בגדרות טייל, וזאת בלי לקיים שום דיון פומבי בעניין, בלי שהפרויקט בכלל אושר ברשויות, והמהומה החלה.
14: This is against the project that they're trying to construct. And we don't want them to build in our protected areas.
15: It's just corruption in government, in every area of our society.
16: כן, יש כבר עשרות אלפים כאן, אנחנו מכוסים דגל אלבניה כאן, כאשר אין ספק, הכעס על אדי רמה הוא גדול ורב, וכל אחד מבטא אותו בדרך אחרת. אל תמכור את האדמות שלנו לבני הזוג איוונקה טראמפ וג'ארד קושנר. זה המסר.
14: Protected area in our country that is Vernet Narda Lagoon.
17: Prime Ministri duhet japi dorëqen, duhet largohet. Qeveria duhet largohet, qeveria me korruptume që ka pasur këtë vend ndonjëherë.
4: בהפגנות בטירנה השלטים הם חד משמעיים. איוונקה, הסירי ידייך מאלבניה. על הגריל נמצא ראש הממשלה אדי רמה, ידיד ישראל, ידיד הבית הלבן, שנחוש להמשיך עם הפרויקט.
18: תידר יש נוקה אסני שאנס שאינבסטימי תנדלוי סקו ונדויים כתו.
4: אולם ביתר סט עולות מעל לפני השטח נימות אנטי-ישראליות, שלא לומר אנטישמיות, אולי בגלל ידידותו של רמה, מן הסתם בגלל יהדותו של קושנר. הנה אדי רמה בלבוש חרדי, כשלמטה הכתובת ביבי. והנה מפת אלבניה מתמלאת בדגלי ישראל, רוצים לומר, הנה שוב שאיפות ההתפשטות של הציונים.
19: Is Israel involved?
14: Given the circumstances, yes, it is. They want to buy the land, to invest in the land.
19: Israel. Israel.
18: Yeah. Albania is in a hybrid war. We are being assaulted.
20: By who?
18: Different forces.
4: ראש הממשלה רמה משוכנע שהעניין לא תמים, שהניסיון לשרבב את ישראל מונדס בידי אויבים משותפים.
18: The process is weaponized by the enemies of Albania and of Israel because there is a narrative in the whole thing that this is about a hidden deal between me and Bibi Netanyahu through Jared Kushner to bring the Palestinians in that part of Albania, which is a total fantasy.
4: אלבניה היא מדינה שמחצית אוכלוסייתה מוסלמית וידועה בהצלת יהודיה במלחמת העולם השנייה. כשאנחנו עוזבים את האי של ג'ארד ואיוונקה, אנחנו חושבים לעצמנו כמה חבל אם המורשת המפוארת מן העבר תיפול למלכודות הפוליטיות של ההווה. טוב גילר מהאי סזן באלבניה.
5: ומיד במהדורת כאן חדשות, שנתיים אחרי מבצע ארנון, יהודים החדשים נחשפים בפעם הראשונה. הנבחרים, 2026, מסע מיוחד בין מערכות הבחירות שטלטלו.

0: טלטלו את המדינה, וגם אורן אהרוני חוזר לרגעי השיא של שידורי המונדיאל בישראל.
1: לא יכול להיות שהראש של מרדונה עלה יותר גבוה מן הידיים של שינקוף.
2: היום אני יודע שמרדונה ביקש מהשחקנים של ארגנטינה לבוא לחבק אותו כדי שהשופט לא יחשוד.
0: מחר יחלפו שנתיים מאז התרחש מבצע ארנון, שבו חולצו מהשבי שלומי זיו, נועה ארגמני, אנדרי קוזלו ואלמוג מאירג'אן. היום מתפרסמים תיעודים חדשים מהפעולה שבה נפל קצין הימם ארנון זמורה, הפשיטות על המבנים שבהם הוחזקו החטופים, הקצינים שמשחזרים את המבצע הנועז, וגם הצילום האחרון של ארנון, כתב בכתבתו של רועי ינובסקי.
3: שנתיים למבצע ארנון, הימ"מ מפרסם היום תיעודים חדשים מהפעילות הנועזת לשחרור ארבעת החטופים הישראלים מלב מחנה הפליטים נוצירת באור יום. בתיעוד נראה פקד ארנון זמורה רגע לפני שנפגע בקרב, מרוחק כמטר עד מטר וחצי מהמקום שבו נמצאים החטופים שחילץ. עם הדרמטים ומצלמות הגופרו של לוחמי הימם, אפשר לראות אותם פושטים במקביל על שני היעדים שבהם הוחזקו החטופים, מרחק 200 מטרים זה מזה. באיתור אחד הוחזקה נועה ארגמני, במבנה שני הוחזקו אלמוג מאירג'אן, אנדרי קוזלוב ושלומי זיו.
4: שלוש שונים!
3: באיתור שבו הוחזקה נועה ארגמני, חיסלו הלוחמים את המחבלים עם הפריצה למבנה, ולקחו מיד את ארגמני אל רכב המילות.
5: הכל בסדר, צהל, הכל בסדר. תנשמי.
6: יהודים.
5: אנחנו לוקחים אותך ביתה.
7: כוח פרץ פנימה, חיסל את המחבלים שבפנים, וחילץ את נועה מרגע הפריקה ועד רגע החזרה לרכב עם נועה. עברו כבר שלוש דקות חמישים, והכוח יצא ללא פגע.
3: באיתור השני שבו הוחזקו אלמוג, אנדרי ושלומי, התפתחה לחימה אינטנסיבית עם ההגעה אל היד.
8: היינו כ-200 מטר אחד מהשני בין היעדים, אבל כל יעד התנהל בצורה עצמאית. מרגע שהכוח התחיל את שלב ההשתלטות, מיד נפתחה אש מתוך הדירה. הגענו לכיוון החטופים תוך שניות מועטות עד חצי דקה. משם התחלנו את קרב הנסיגה שלנו.
3: תיעוד שמתפרסם היום, אפשר לראות את פקד זמורה רגע לפני שנפגע. ומיד אחר כך, אחד הלוחמים מדווח על פציעתו. 24 הוא מספרו של פקד זמורה.
4: 24 פצוע!
8: ארנון נפל תוך כדי פריצה, חילוץ חטופים, כשהמרחק בין הנפילה שלו לחטופים היה אולי מטר, מטר וחצי.
9: את ארנון הכרנו במשך שנים רבות עוד אחורה, אחרי הרבה אימונים ומבצעים שביצענו ביחד. בין היתר בשביעי באוקטובר, ששם היחידה המבצעית איבדה שלושה מלוחמיה. ארנון היה מפקד ולוחם באמת מקצוען ומסור וערכי.
3: בהמשך התיעודים נראה שלב הנסיגה עם החטופים החיים בלב מחנה הפליטים באור יום, הכל תחת אש.
10: אנחנו חברים מהימה ומהשבק, נחים אותך הביתה, אנחנו מאוד מתרגשים שאת פה ולחוגים לך.
3: למבצע הזה הגיעו לוחמי הימ"מ לאחר תקופה ארוכה של הכנות ומודלים, ולאחר ניסיון מוצלח במבצע יד הזהב, בו חולצו פרננדו מרמן ולואיס הר מרפיח.
7: במבצע הקומנדו הזה ברפיח, היחידה למעשה פשטה לבית בשעת לילה מאוחרת, הצליחה לחסל מספר רב של מחבלים, ולחלץ בשלום את פרננדו ולואיס.
3: אחד הקצינים שהשתתף בהכנות למבצע החילוץ בנוסירת, הוא רב פקד איתב לב הלוי, זיכרונו לברכה. כחודש לפני המבצע, במהלך ההכנות, הקפצו הלוחמים לפעילות מבצעית בטולקרם, ושם נפל איתב לב בקרב עם מחבלים. תיעודים האלה אפשר לראות איך בתוך שניות נגעו הלוחמים בחטופים, רגע אחרי שהגיעו אל המתחמים שבהם הוחזקו בלי להיחשף. גבורה עילאית שתיכתב בספרי ההיסטוריה, ועימה גם מחיר כבד.
0: מחיר כבד מאוד. הממשלה מקדמת תוכנית להקמת אתר זיכרון לשבעה באוקטובר, וגילי, אנחנו חוזרים עלייך בעניין הזה. את מספרת לנו איך הממשלה מתכוונת לקרוא לזה.
11: כן, טלי, אז תראי, הקרב על הנרטיב ובכלל על אירועי טבח שבעה באוקטובר והמחדלים שאפפו אותו ממשיכים, והם נוגעים עד רמת אתר ההנצחה ואתר הזיכרון הלאומי. הממשלה מקדמת בתקופה האחרונה עבודת מטה להקים את אותו אתר, תחת הכותרת מוזיאון התקומה. וזה לא רק, את יודעת, איזשהו ניסוח בדיונים פנימיים, זה ממש מופיע במסגרת.

0: ולא מופיע שום דבר שקשור בעניין הזה, אלא מוזיאון התקומה שיוקם אחרי טבח 7 באוקטובר. ותראי, זה רק נדבך אחד, חוץ מהחלטת הממשלה על שינוי השם, שמדובר במלחמת התקומה, זו ממשלה שגם נמנעת מלהקים ועדת חקירה ממלכתית. ונאמר רק שהשר עמיחי אליהו מסר בתגובה שממשלת ישראל קראה למלחמה הזו מלחמת התקומה, וכך גם יונצח המוזיאון. מיותר לציין כי נושא הטבח יוזכר בצורה משמעותית במוזיאון התקומה.
1: משמעותית, כן, נלחמים בזיכרון שלנו. תודה רבה, גילי. עכשיו אנחנו רוצים לעבור לפריצה שהראה לבית שופט העליון. סולברג, השר לוין, לא הסתפק בהודעת גינוי, אלא שוחח באופן אישי עם השופט בסוף השבוע. אנחנו אליך, כתבתנו שלי טפירות, מפרסמת את הפרטים, ועל רקע האירוע הזה, השר לוין, שמעוניין עכשיו להגיע להסכמות בעניין מינוי שופטים גם לבית המשפט העליון.
2: כן, כך בדיוק טלי, במהלך סוף השבוע שר לוין לא מסתפק באותה הודעת גינוי נוכח התקיפה הקשה בביתו של המשנה השופט נועם סולברג, אלא מתקשר אליו באופן אישי ומשוחח איתו ארוכות, וכמובן מביע סלידה קשה מהאירוע עצמו. ועל רקע העובדה שהסכמות ראשונות מזה תקופה ארוכה בין השר לוין לבין הנשיא עמית בכל מה שנוגע לפרסום ברשומות של המועמדים לשיפוט גם לבית המשפט המחוזי בבאר שבע וגם לבית המשפט המחוזי בחיפה, גורמים בסביבתו של השר לוין מביעים תקווה כי על אף פיזור הכנסת וטרם הבחירות יוכלו להגיע להסכמות גם בכל מה שנוגע למינוי של שופטים לבית המשפט העליון, ובלבד ששני המועמדים, אחד לפחות מבחינתו של לוין, או בקשי או ביטון, יהיו מועמדים לבית המשפט העליון. השאלה עם הבקשה הזאת של לוין תפגוש גם רצון טוב מצד הנשיא עמית, ימים יגידו.
1: בבקשה, שלא לומר דרישה. תודה רבה, שלי. שני מתנחלים נעצרו היום בחשד למעורבות בפרעות בחווארה בשבת, האירועים החמורים שבהם רעולי פנים היכו תושבים פלסטינים, הציתו כלי רכב ויידו אבנים, החלו על רקע טענות מתנחלים לגנבת כבשים. אלא שלפי תחקיר צהל, כבר בשבת בבוקר הודה בעל החווה שהכבשים ברחו ולא נגנבו. חיים גולדיץ' עם השתלשלות האירועים.
3: שבת בבוקר בכפר חווארה בשומרון. בשעה 8:30 בבוקר מדווחים לצהל מחוות צופנת בשומרון הסמוכה לכפר על עשרות כבשים שנגנבו. מתנחלים יורדים לבצע סריקות בכפרים מסביב עם כוח צהל, הם מאתרים בחווארה חלק מהכבשים. שלוש שעות מאוחר יותר ביישוב יצר הסמוך שומעים על האירוע וטנדרים של מתנחלים רעולי פנים יורדים מהיישוב לכיוון הכפר חווארה. הפורעים משחיתים כלי רכב, מציתים מגרש מכוניות ומיידים אבנים.
4: וואלה על משטוב יא ג'מעת אל-חיר, וואלה על משטוב. משטוב סולטן.
3: במקרה אחד שתועד בבירור, עוצרים רכב פלסטיני ומקים למרצות שני פלסטינים. אחד התוקפים הוא אדם לבוש מדהים, בצהל לא הצליחו עד כה לזהות אותו, ועדיין לא ברור אם מדובר בחייל או חבר כיתת כוננות מיישוב סמוך. הפלסטינים מנסים להבריח את הפורעים, ובשלב מסוים מיידים גם הם אבנים. שמונה פלסטינים נפצעים בעימותים, שבעה באורח קל ואחד קשה. הם מפונים לטיפול רפואי בבית החולים רפידיה בשכם.
5: فاجئت بخمسين أو ستين مسلوطين منهم ثلاثين وقفوا في الساحة هنا وعند الشارع ومنهم بيجي عشرين ثلاثين هجموا على البركس فتحوني إياه مغلق البركس فتحوني إياه قصرا بالقوة بالضرب انهالوا علي بالضرب وفي العصي وفي بوكسات هيها هاي هاي هاي ضربوني هنا بوكس فجردوا إيدي ضربوني في العصي والبوكسات
3: למהלך שעות האימותים הארוכות בצהל מתקשים לבלום את המתקפה על הכפר ואפילו חשוד אחד לא נעצר. בתחקיר שנערך בצהל נקבע כי בעל החווה הודה כי שכח לנעול את השער של הדיר והכבשים ברחו ולא נגנבו. המשטרה פתחה בחקירה ונכנסה לאסוף ראיות, והיום בצהריים

0: מצרה שני מתנחלים מחוות צופנת בשנות ה-30 לחייהם בחשד למעורבות בתקיפה. בנוסף תפסה שלושה כלי רכב. במשטרה אמרו כי צפויים מעצרים נוספים.
1: מחר בזמן אמת, תחקיר מיוחד. איך חיילי ההגנה המרחבית ששומרים על חוות ומאחזים הפכו לחלק בתקריות אלימות וקטלניות נגד פלסטינים? חן ליברמן, רוני זינגר, שלום לכן. אתן מביאות את העדויות על אותם לובשי המדים המעורבים בתקריות האלה.
2: כן, ערב טוב טלי. רק בשבוע האחרון ראינו בחווארה אירוע שבו חייל צהל מתועד לצד מתנחלים כשהם מקים תושבים מקומיים פלסטינים. האירוע הזה נמצא בחקירה, אבל הוא ממש לא היחיד. בחודשים האחרונים נרשם מספר גדול של אירועים אלימים במעורבות של חיילי צהל, רובם משתייכים לגדוד האגמר, ההגנה המרחבית, שזה בעצם מערך שהורחב מחדש אחרי 7 באוקטובר, והוא כולל אלפי תושבי יהודה ושומרון שגויסו למילואים וקיבלו רובים כדי לשמור על ההתנחלויות שבהם מתגוררים. רובם עושים עבודה חשובה.
1: כן.
2: אבל יש גם מי שנראה שמנצל את הכוח הזה למטרות אחרות, כי מאז חודש מרץ נרשימו כבר מעל ל10 הרוגים פלסטינים בתקריות שבהם מעורבים חיילי הגמר, רחוק מהשטח שהם אמורים להגן עליו, וזה בדיוק מה שעומד במרכז התחקיר שלך. חן.
1: כן, ובתחקיר הזה אנחנו נביא עדויות והקלטות ותיעוד של מי שמצאו את עצמם מול הרובים של חיילי הגמר, גם ישראלים וגם פלסטינים, ונביא גם עדויות מתוך הצבא עצמו על הנורמות האלה שהולכות ומחלחלות. למשל, הסיפור הבא על קצין בפיקוד מרכז שיוצא למבצעים שהוא עצמו יוזם בכפרים פלסטינים, וזה כדי להראות להם מי הבוס, והוא עושה את זה לא לפני שהוא דורש מהחיילים שלו לחבות את מכשירי ה-GPS, כדי שבחטיבה לא ידעו מה הם עושים ואיפה הם נמצאים. הנה קטע מתוך התחקיר המלא.
3: היינו בגזרה בשטחים, בשומרון, אני הייתי חמליסט בפלוגה לוחמת, הגיע אלינו קצין שהוא תושב המקום,
4: הוא מאוד מתגאה בעובדה שהוא גר ביישוב שעדיין לא הוסדר, הוא גם מכירים את האידיאולוגיה של המפקד שלנו. פלסטינים לא אומרים לעבור בשטחי C, ובעצם כל הזמן שצריך להדגיש להם מי בעל הבית.
3: הוא החליט שהוא רוצה לעשות איזושהי כניסה לכפר כלשהו, מעין הפגנת נוכחות. הכניסה לכפרים בשטחים זה משהו שצריך לקבל עליו אישור. מרמה די בחירה. אם אני הייתי חמל של פלוגה, אז אני צריך להעביר בקשה לגדוד, שהם צריכים לקבל אישור מהחטיבה.
4: אזור השעה 9-10, אומרים לנו, קדימה, אנחנו יוצאים בפעילות יזומה, קדימה נכנסים לכפר. בכניסה לכפר, המפחד שלנו אומר, וקבעו משיבה מפה.
5: זה ממש מכשירי GPS שיש עליהם, על הכוחות, שהם משדרים תמיד לחמל, כלומר כולם רואים איפה כל כוח נמצא, זה אומר להם לחבות את זה, ובעצם אף אחד לא יודע איפה הם.
4: זה גם מה שהדליק לנו נורות אדומות. ברור לנו שיש משהו לא בסדר. ברור לנו שהפעולה הזאת לא תואמה כמו שצריך. אנחנו מבינים שהוא לא רוצה שהחטיבה תדע מהפעילות שלנו, מהאירוע.
1: ארבעה ימים למונדיאל הגדול באמריקה, והכתבים שלנו כבר נמצאים בשטח. איציק זוארץ במקסיקו, במקסיקו סיטי, ואנה פינס בטורונטו, והסערה של היום מסביב חברים נבחרת איראן, למרות שהשחקנים קיבלו אשרות כניסה לארצות הברית, שורה של אנשי צוות בכירים בנבחרת נותרו בלי ויזה.
6: כן, שלום טלי, צהריים טובים כאן מטורונטו, ערב טוב שם בארץ. כאן ההכנות נמצאות בעיצומן לשריקת הפתיחה בעוד 4 ימים, ואכן בנבחרת איראן כרגע לא מורשים להיכנס לארצות הברית. למעשה 14 מחברי הנבחרת, לא השחקנים, אבל של לוגיסטיקה ומנהלת, לא קיבלו אישור כניסה, וגם השחקנים עצמם שהיו אמורים להתאמן לכל המשחקים שלהם על אדמת ארצות הברית באריזונה, לא מורשים להיכנס עד יום המשחק עצמו, ונאלצו להעביר את בסיס האימונים שלהם למקסיקו. ההתאחדות האיראנית במכתב חריף מאוד לפיפה אומרת שמדובר באפליה ובאירוע פוליטי. בינתיים בפיפה לא הגיבו לדברים האלה, וכרגע המחנה האיראני עובר למקסיקו.
1: אנה, תודה רבה. ואיציק, אנחנו אליך. משחק הפתיחה יערך במקסיקו סיטי. מרגש.
7: נכון, נכון, טלי, מרגש מאוד. אנחנו כאן בכיכר העצמאות, אחד המקומות היותר מפורסמים במקסיקו סיטי, וגם בנקודה הזאת, כמו בנקודות רבות בעיר, אפשר להרגיש שמשהו גדול יקרה כאן ב- בעוד ארבעה ימים אנחנו רואים את החולצות, את האוהדים, הרבה מאוד אנשים שלובשים ירוק, זה עוד לא עשי, אבל זה ילך ויתגבר ככל שנתקרב ליום חמישי, כאשר במרכז הסיפור עומד אצטדיון האצטקה שנמצא לא רחוק מאיתנו, יעשה היסטוריה כשיפתח את משחקי המונדיאל בפעם השלישית בהיסטוריה שלו, וזה רק דבר קטן לעומת הסיפור של האצטדיון הזה, מקדש הכדורגל של מקסיקו בשנת 1970, פלה הביא את הגביע לברזיל כאן בנקודה הזאת, וכמובן ב-1986 מרדונה עם הגול יד האלוהים הבלתי נשכח ושער המאה. כל זה יקרה בעוד ארבעה ימים כאן, הרגע הגדול של מקסיקו, פתיחת מונדיאל 2026.
8: איציק, אנא, תודה רבה לכם. אנחנו כמובן נדבר עוד בכל הימים הללו. תודה רבה בשלב הזה. בינתיים נעבור למשחקים מסוג אחר, משחקי הכיס עם ליאל קייזר. שלום ליאל.
1: שלום טלי, ערב טוב. אנחנו על משחקי הכיס עם הדולר שקיבל קידומת חדשה לפני כחודשיים, והיצואנים וההייטקיסטים שצועקים הצילו. המספר שלנו היום הוא 801. בנק ישראל רכש בחודש שעבר 801 מיליון דולר לצורך מה שהוא מכנה שמירה על המשך הפעילות הסדירה של השווקים. בתכלס, אחת המטרות לפחות הייתה לחזק קצת את הדולר שרשם שפל של עשורים מול השקל שלנו. השער היציג שלו היום הוא 2.90 שקלים, וזה נחשב חזק ביחס למה שהיה כאן לפני שבוע-שבועיים. למה לחזק את הדולר? בין היתר בגלל היצואנים הישראלים, אלה שמרוויחים בדולרים ומוציאים בשקלים, וטוענים בשבועות האחרונים להפסדים של מיליארדים מאז שהדולר התרסק. בחזית, חברות ההייטק שטוענות שהן מושפעות בצורה קשה מהאירועים, לפחות לפי הנתונים שלהן, 62% מהן תצטרכנה לפטר עובדים ישראלים, וכמעט 60% יצטרכו להעביר פעילות לחול. האם זה נכון או רק איום סרק? התשובה מורכבת, אבל אנחנו מדברים על הענף שהוא הקטר של הכלכלה שלנו. וכשזה המצב, במשרד האוצר מתייחסים ברצינות והקימו צוות מיוחד לעניין, על הפרק הטבות לחברות בתחום ואפשרות לשלם מס בדולרים כדי לחסוך להן כסף. האם זה מה שיעבוד בטווח הארוך? ממש לא בטוח, ובכל מקרה הן כנראה תצטרכנה להתייעל ולחשב מסלול מחדש. מי שעוד מחשבת מסלול מחדש בימים האלה היא עיריית ירושלים, שמחפשת קונים לאלפי דירות בבירה ומוצאת אותם דווקא בקרב עשירי התפוצות. על המהלך הזה, גם על הביקורת עליו, בכתבה של אופיר הלפרין.
9: ירושלים הבנויה ממשיכה להיבנות. העיר חובה בשנים האחרונות תנופת בנייה חסרת תקדים. מגדלים חדשים, אלפי דירות ועשרות פרויקטים של התחדשות עירונית גודשים את הבירה וגם את תושביה.
10: הבנייה בעיר מתקדמת בצורה מטורפת. כל העיר מנופים, צפיפות.
11: קודם כל זה בנייה על בנייה כל הזמן, בחיים זה לא נגמר. שיגעון, פקקים, טירוף.
9: ירושלים מובילה תהליכי בנייה מועצים בשנים האחרונות. לפי נתוני העירייה, רק בשנה החולפת נשבר שיא חדש של מתן היתרי בנייה לכ-8,445 דירות. מדובר בעלייה של 10% בתוך שנה אחת בלבד, וגם בקפיצה של כמעט 3.5 ביחס להיקף הבנייה הממוצע שיפיין את העיר עד 2019.
12: הנה, ראש העיר הנוכחי במגמת בנייה היסטורית והיסטרית, אפשר לקרוא לזה, ובונים פה מגדלים של 30-40 קומות בלי למצמץ. מה שקורה פה בירושלים זה פשוט הצפה של דירות. נראה, אני אקנה את כל הדירות האלו בסוף.
13: אני באמת גאה להיות בתקופה הזאת שירושלים מתפתחת בקצב מאוד מאוד טוב כראוי לה. לקח היה אותם שכונות של שנות ה-50, שנות ה-60, שנות ה-70, בתים של 80-90 שנה, שכולנו מבינים שצריך התחדשות, ולבנות אותם בהתחדשות עירונית.
14: עם הסרת מחסומי הגבול וקירות הבטון, אוחדה ירושלים, ושטחים חדשים נפתחו לבניית מעגל שכונות חדשות לעיר. המתכננים הועמדו בפני אתגר. להקים שכונה עם כל השירותים לאלפי משתכנים במהירות מרבית. שכונה שתהיה בנויה על פי תכנון מודרני, ויחד עם זאת תשמור על אופייה המיוחד של הבירה.
9: העיר משנה את פניה בקצב שלא הכירה בעבר, וקו הרקיע שלה נראה אחרת כמעט בכל שנה שחולפת. אבל מאחורי המנופים והבטון מסתתרת שאלה שמעסיקה יותר ויותר ירושלמים. עבור מי כל הבנייה הזו, האם בכלל נועדה עבורם?
15: אז זו בעצם הלב של הבית, שזה בעצם הסלון עם התקרה הכפולה. מה שאת רואה פה זה 6 מטר גובה, אם לא יותר. אם את רואה פה כמעט את כל ירושלים, מגילו ועד לעיר העתיקה. חדרים כאלו יש לנו 6 סוויטות, 6 חדרי רחצה, עוד שירותי אורחים ועוד חדר ממד. אז
1: לא חסר.
15: לא, אפשר לארח פה משפחה לדורותיה. אמבטיה. כמו שהצרפתים אוהבים. ועם הנוף הזה, ועם הטרסה הזאת, ויש כאן גם איזה הטאב מפנק.
16: אם אני יכולה לשאול אותך כמה שווה נכס מרשים שכזה?
15: למחיר המבוקש בשוק זה 21 מיליון שקלים.
9: הבית המפואר הזה לא בהכרח נועד לירושלמי. לצד אלפי יחידות הדיור שנבנות בעיר, הולכת ומתחזקת התחושה שחלק מהפרויקטים בכלל מכוונים לקהל בינלאומי ועמיד יותר מתושבי העיר.
17: נקלענו למעשה למצב שלפי נתוני הלמ"ס, רק העשירון העליון יכול להרשות לעצמו דירה תורמת צרכים בירושלים.
18: רחובות שלמים שזה מגדלים, ולמי זה מיועד המגדלים האלה? לעשירי העולם. האם את רואה אמרת תושב ירושלים או אזרח מירושלים שיכול לקנות דירה בחמישה, בשישה מיליון שקלים?
9: רק בשלושת החודשים הראשונים של השנה נקנו 125 דירות על ידי תושבי חוץ. האם השוק רק מגיב לביקוש הזה או שגם מסייע לייצר אותו?
15: הרבה מהפרויקטים בעיר הזאת בונה על הקליינטורה הזאת, לא על הקליינטורה המקומית. היזמים אפילו מקדימים ועושים ושולחים נציגים לפגוש קהילות בחול עוד לפני בכלל שהם פרסמו בארץ כדי למכור להם את הנכסים.
17: בתור איזושהי תפיסת עולם, אנחנו צריכים לבנות עיר בשביל תושביה ובשביל בני המקום ובשביל עוד ישראלים שרוצים לגור באותה עיר. זה מעוות מלכתחילה לבנות משהו שנועד רק למישהו שגר בחוץ לארץ.
9: זה בטו שגדל במקסיקו על ערכי הציונות ועל החלום להחזיק יום אחד פיסת ירושלים משלך על ידי רכישת דירה. היום הוא מסייע ליהודים נוספים בתפוצות להגשים בדיוק את אותו החלום.
19: הבאנו לכם את מהדורת כאן חדשות מערוץ כאן 11. כאן חדשות.

0: השעה בחסות
1: יוחננוף חוזר ובגדול
2: לגונים ל-200 שנים כפוף לתקנון.
3: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: UMI, יאי, אלו הטבות! UMI, בימי מחירות מיוחדים על דגמי שברולט, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו. בואו לאחד מאולמות התצוגה בין 7-17 ביוני וטענו מהטבות בלעדיות ומהנחות מיוחדות. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
5: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
6: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
7: בוחרים אלקטרולוקס.
8: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
7: בוחרים אלקטרולוקס.
9: שבוע הספר העברי חוגג 100 שנה. בואו לחגוג איתנו מ-9 ביוני בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר. מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
10: רקם קורם קורם קור.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
10: רק המקור, המקור, המקור.
11: כפוף לתקנון.
7: בוחרים אלקטרולוקס.
12: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
7: בוחרים אלקטרולוקס.
13: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס בגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
14: תחלמו בגדול, כי ימי המחירות של קדילק הגיעו. קדילק אופטיק חשמלי, 0 קילומטר מ-349,990 שקלים. וקדילק ליריק חשמלי, 0 קילומטר מ-499,990 שקלים. רק בקדילק סייל, ורק בין 7-17 ביוני. לפרטים נוספים יקשבו, כוכבית 3256. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
15: אני מוכן לקרנבל. התאמנתי על סמבה, רומבה וזומבה.
16: דביר, זוכר שזה קרנבל החשמל?
15: בטח, מתקדם בצעדי ריקוד לעלם.
17: חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם. מבצעים והנחות של פעם בשנה. וחברי מועדון הלקוחות של מזרח התפחות נהנים 10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ-7-21 ביוני, בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.
18: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
19: כדאי לעצור בצומת ספרים.
18: והמגוון שבמבצע כפוף לתקנון.
20: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
21: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
22: בקיצור, השם שלי, תאהב
21: לך. שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
23: הרבה יותר מאוכל.
21: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
24: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
21: הסדרה לא לריב, יותר מ2 מיליון צפיות.
25: לך תאכל טיטי.
21: סושרד הצעיר, בכאן חינוכי. יותר מ3 מיליון צפיות.
26: סושרד, תדהים אותה.
21: ואירוויזיון 2026, יותר מ5 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
27: הישג אדיר לישראל.
21: אנחנו כאן.
28: אחרי החדשות, זאב קם ואריה ארליך. כאן חדשות, ברשת בית.
29: כאן
0: כאן חדשות ברשת בעצי הכותרות. פורסם שמו של הנרצח בפיגוע בשרון, רב סמל ראשון במילואים חיים קלומיטי, לוחם בהגנה מרחבית. באיראן מאיימים להגיב על התקיפה בדחייך, פיקוד העורף מבהיר כי אין שינוי בהנחיות ההתגוננות. מצח פתחה בחקירה את האירוע שבו נורה למוות תינוק פלסטיני. אתר ההנצחה לטבח 7 באוקטובר מכונה במסמכים פנימיים של הממשלה מוזיאון התקומה.
1: חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו. השעה 9. הותר לפרסם כי בפיגוע בשרון לפני הצהריים נהרג רב סמל ראשון במילואים חיים קלומיטי, לוחם הגנה מרחבית בחטיבת אפרים. קלומיטי, בן 55 מצור נתן, הניח אישה ושלוש בנות. יהי זכרו ברוך. בפיגוע הירי נפצע רכז הביטחון של המושב פצעים קשים. מצבם של ארבעה פצועים אחרים בינוני וקל. המחבל ערבי ישראלי, תושב טייבה, נורה ונהרג בידי כוחות הביטחון. פרסום ראשון, אתר הזיכרון הלאומי לטבח 7 באוקטובר ייקרא מוזיאון התקומה. כך נודע לכתבתנו גילי כהן. במסגרת הפעולות להקמת המוזיאון, שר המורשת עמיחי אליהו ביקר בימים האחרונים בארצות הברית. הוא נועד עם חברי הנהלת האנדרטה הלאומית והמוזיאון לפיגועי 11 בספטמבר. השר אליהו מסר בתגובה כי ממשלת ישראל קראה למלחמה מלחמת התקומה, וכך גם יונצח המוזיאון. עוד כתב כי מיותר לציין שנושא הטבח יוזכר בצורה משמעותית במוזיאון התקומה. איראן ממשיכה לאיים בתגובה על תקיפת צהל בדחיה בבירות. יושב ראש הפרלמנט האיראני קליבאף אומר כי המצור הימי על ארצו והאור הירוק שארצות הברית העניקה היום לישראל הופכים את הבסיסים ואת הנכסים של שתי המדינות באזור למטרות לגיטימיות. קבוצת הפצחנים חנדלה, המזוהה עם המשטר האיראני, פרסמה הודעה המזהירה את תושבי צפון ישראל מפני מתקפת טילים קרובה. צהל הודיע הערב לאחר הערכת מצב כי אין שינוי במדיניות ההתגוננות של פיקוד העורף, לפחות ביממה הקרובה. בעקבות התקיפה בדחיה והאיומים מאיראן, ראש הממשלה נתניהו מקיים בשעה זו התייעצות ביטחונית. כתבתנו גילי כהן מציינת כי הערכת המצב נקבעה לאחר האיומים הפומביים שהשמיע קליבאף. כמה מקורות אמרו לכתבתנו כי ארצות הברית עודכנה על התקיפה בבירות, וכי ישראל עומדת על כך שירי מתמשך על יישובי הצפון יוביל לפגיעה בדחיה. עם זה נבחרו מטרות מוגבלות שלא יגרמו נזק סביבתי גדול. המשטרה הצבאית החוקרת פתחה בחקירת התקרית שבה נהרג שלשום התינוק הפלסטיני סם אבו הייקל בן 7 חודשים מירי שלוחם אל מכוני בחברון. מצהל נמסר כי הבדיקה המקדימה של מצח העלתה ממצאים שבעתיה מוחלט לפתוח בחקירה. בצבא אמרו מיד לאחר התקרית כי הלוחם וחבריו לכוח התרשמו שהנהג, אבי המשפחה, העיץ לעברם. האב, פהד, אומר כי אש נורתה לעברו גם לאחר שעצר את המכונית והרים את ידיו. דובר צהל לפי דפרין חושף כי כוחות פיקוד הצפון פועלים בימים אלה להשמיד תשתית תת-קרקעית מרכזית של חיזבאללה באזור רכס הבופור.
2: מדובר ברשת תת-קרקעית המורכבת ממספר מפלסים שנחצבו עמוק בתוך הקרקע הסינית. הרשת כולה נבנתה במימון ותכנון מלא של משטר הטרור האיראני מעל לעשור. התוואי שימש כמתחם מרכזי תת-קרקעי למספר מטרות. הוא שימש כמרכז פיקוד ושליטה משמעותי, בו שהו מאות פעילי חיזבאללה. ממנו הם ניהלו את הלחימה והוציאו לפועל מתווה טרור. גם בלחימה הנוכחית, זוהי תשתית תת-קרקעית גדולה ומסועפת שנדרש להשמיד בתמרון קרקעי.
3: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב, על ההיט החדש של כאן 11.
4: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
3: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: התחזית בחסות.
6: צריכים אינברטר ובאזור, רק אמקור אמקור אמקור.
23: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
0: והתחזית, מחר יעלו מעט הטמפרטורות בערים ובפנים הארץ. עורכי החדשות רון נסיאל ויותם ברזני, ועד כאן מחדה החדשות.
25: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: השעה בחסות.
7: יוחננוף חוזר ובגדול
8: לגונים ל-200 שנים כפוף לתקנון.
28: עכשיו זאב קם ואריה ארליך כאן חדשות ברשת ב'

0: טוב, עכשיו 9:05, שבוע טוב לכם. אתם על כאן חדשות ברשת ב',
1: איננו כאן
0: קם וארליך, מה שאומר שאריה ארליך השבוע פה,
1: כאן
0: באולבן,
1: איננו כאן, אמרתי.
0: היה מאמין. רגע, זה סידור קבוע או שאתה רק עושה שבוע כן שבוע לא?
1: אנחנו שואפים להיות פה כמה שיותר.
0: אני כבר מכיר אותך לשבוע הבא, שבוע הבא יש מונדיאל.
1: אה, באמת?
0: תתכונן לתיזוזים, מה שנקרא, אנחנו לא נדע כל פעם מראש איך זה יהיה ומה יהיה, מה שנקרא, תישארו מעודכנים.
1: כן.
0: ביום חמישי יש מונדיאל.
1: כמה זמן זה? כמה זמן זה נמשך?
0: זה איפשהו בין שבועיים לשלושה, מה שאומר שעד סוף חודש יוני, אנחנו נהיה באון ואוף, אם צריך להתעדכן כל הזמן, יש תוכנית, אגב, לא רק התוכנית שלנו, עכשיו לוח השידורים, מה שנקרא,
1: משתנה ומתוזז,
0: עובר מוד אחר לחלוטין.
1: מוד מונדיאל, והמונדיאל מתקיים הפעם ב...
0: מקסיקו וארצות הברית.
1: וואו. איפה בארצות הברית?
0: וגם נראה לי בקנדה, ג'רמי גם בקנדה, לא? מקסיקו, ארצות הברית וקנדה. שכחתי מישהו? או מישהו? או מישהי? אוקיי. אז
1: טוב. לחובבי המונדיאל, אז הנה המידע. מקסיקו, ארצות הברית וקנדה. אגב, היית פעם במקסיקו?
0: הייתי במקסיקו במשלחת עיתונאים.
1: יפה,
0: עם הנשיא אני... לשעבר פרס, זכרונו לברכה.
1: וואלה, בניו מקסיקו.
0: זה היה לפני הרבה שנים, אבל כן, יצא לי.
1: כן, מרכז אמריקה. למה יצא לך?
0: אמרתי, יצא לי, לא
1: יצא לך, יצא אוקיי, לי, כן. תשמע, זה באמת עולם אחר. מרכז אמריקה, בכלל, המדינות הלטיניות, זה עולם ששווה להכיר, לבקר. אני רק לפני שלושה שבועות הייתי בסאו פאולו, ברזיל, וגם בבואנוס איירס
0: שבארגנטינה. לא, אל תשוויץ, אריה.
1: לא, לא משוויץ, אני מספר.
0: שאתה יכול להגיד שהיית לפני...
1: לא, במקסיקו הייתי לפני כמה שנים. אני חושב שבאמת, אנחנו רגילים, ארצות הברית, אירופה הקלאסית, תכירו את מה שמעבר להשגה. זה מרתק מאוד, זה שונה מאוד. אלה מדינות מאוד מאוד נחשלות, מאוד, באמת,
0: אתה עכשיו מאוד מחליל במה שאתה אומר עכשיו. גם באים יש אזורים כאלה ואזורים אחרים, זה הרי לא, אבל זה נכון, יש שם אזורים לא פשוטים במקסיקו ודאי, וגם עוד מקומות. טוב, זה לא,
1: לא לפכך התכנסנו.
0: נכון, התכנסנו, תראה, אנחנו, יש לנו פה לא מעט דברים, אנחנו עוד מעט נדבר עם דדי שמחי, תת אלוף במילואים.
1: ואנחנו נברר מפיו לאיזו מפלגה הוא מצטרף, כי יש הרבה שמועות בעניין.
0: כן, אני לא מבטיח שהוא יסיר את הערפל.
1: אנחנו ננסה, אנחנו נגייס את מיטב כישורינו העיתונאים כדי לחלוב ממנו את המידע.
0: כן.
1: האם פניו מועדות לגנץ, לליכוד, על מי עוד דיברו? היו כמה אופציות.
0: אני אוהב את הרעיון בגדול, והוא אומר את זה, אגב, צריך להגיד חודשים ארוכים, התפיסה הבסיסית שאומרת, אחרי הבחירות האלו, אחרי המלחמה, או תוך כדי המלחמה, להפסיק עם שיח החרמות. עכשיו, עזוב שנייה איפה זה התרוגע מבחינה פוליטית, לאיזה מפלגה, אבל עצם העיקרון שהוא בא ואומר, אחרי הבחירות צריך לשבור את הגושים, וללכת לחיבורים שמחברים, כאלה שעד היום לא חוברו, לפחות בקואליציה שאחרי הבחירות, זה בעיני רעיון מרענן.
1: זאב, אתה שנים רבות בסיקור הפוליטי, רק לפני דקה סיפרת לי שהיית במשלחת עם הנשיא שמעון פרס, ככה שזה לוקח אותנו לפחות 17 שנים לאחור, ובכן...
0: לא, זה כזה היה בסוף הקדנציה, אז...
1: עדיין, 15 שנה.
0: יש פה לא מה שאני...
1: אני אומר... והנה אנחנו רואים כאן שמעון פרס מולנו כרגע, דמותו מתנוססת... בשידורי כאן 11, אבל אני רוצה להגיד לך, אנחנו לא נאיבים, ואנחנו שנים בפוליטיקה, ולא יהיו חיבורים, שיח החרמות ימשיך והוא ממשיך, ושום דבר לא הולך להשתנות. צר לי להחזב אותך, מה שהיה הוא שיהיה אותן חרמות, אותו שיח. הנה אתמול גדי איזנקוט אמר, לא יושב עם ההוא ולא יושב עם פלוני, כמובן כולם.
0: קראתי שהוא התחמק מהשאלה אם...
1: הוא התחמק, כן, נכון. אתה יודע, לשבחו לפחות לא ענה, לא יושב, אבל הוא גם לא ענה, כן יושב, אוקיי? זו הפוליטיקה שלנו. שום דבר לא הולך להשתנות. אני לא רוצה להסתכן ולומר שגם מפת הגושים לא הולכת להשתנות, כי נבואה ניתנה לשוטים. אבל התרבות בוודאי לא הולכת להשתנות. לצערי, אני לא הולך את זה בחטבה גלויה.
0: אני בוחר לכפור במה שאמרת, ולהגיד שקודם כל, אם אנחנו נשדר שאין שום סיכוי לשינוי, אז ודאי שלא יהיה שינוי. אנחנו צריכים לשדר...
1: אבל אתה מכיר את הנפשות הפועלות?
0: לא מעניין אותי. אני יודע מה אני רוצה ומה העם הזה בחלקו הגדול רוצה. לא מתאמר לדבר בשם כולם. אם אנחנו נשדר שזה צורך השעה, אז הפוליטיקאים זה יחלחל מלמטה למעלה אם צריך. וזה בידיים שלנו גם כן בין היתר. ועובדה שאחרי המלחמה שהתחילה, הוקמה ממשלת חירום. ובקורונה הוקמה ממשלת קורונה. ואפשר. ואתה רואה עם יותר פוליטיקאים בעבר שמדברים על זה שצריך להפסיק להחרים. לא מספיק, אבל יש יותר מאשר לפני שנה ושנתיים. אז בוא לא נדקה את כולם מראש ונגיד אין סיכוי, יש סיכוי. וזה תלוי גם בך וגם בי וגם בהם, ואנחנו נדרוש את זה מהם.
1: אני אוהב את האופטימיות שלך.
0: לא, אנחנו נדרוש, מה יקרה בסוף, לא יודע, אבל אנחנו את הניסיון שלנו נעשה לפחות. טוב, בוא נדבר על דברים אחרים. היה היום פיגוע קשה מאוד באזור השרון, פיגוע שיש הרוג בפיגוע,
1: כן.
0: שפורסם שמו, והמחבל הוא ערבי ישראלי.
1: הוא תושב ישראל, כן, אזרח ישראלי. תראה מה זה, זה...
0: כן, אגב, תשמע, הוא במקרה הזה הוא מטייבה, אני כבר לא סופר את מספר הפיגועים שהיו מאז שהתחילה המלחמה על ידי ערבים ישראלים. היו כבר הרבה מאוד, כאלה שנעצרו לפני, או ההתארגנות נעצרה וסוכלה, כאלה שהצליחו לפגע לצערנו וגם להרוג. אבל פה לא תשמע אמירות כמו טרור המתנחלים או טרור יהודי. פה ינהגו בזהירות, אף אחד לא יגיד שזה סכנה שמאיימת עלינו מבפנים. וזה אגב אחרי שומר החומות שהתרגש לנו לפני כמה שנים, שראינו שם באלפים, אם אני מסכם את כל רחבי הארץ שבהם התרחשו המהומות והפרעות. אבל פה מאוד יזהרו, כשמדובר על שריפת שדה, שאגב גם היא, יש שאלה אם זה אכן אירוע של ניסיון לפגוע או משהו אחר. תכף דוגמה, היום ראיתי אגב פוש מדהים אצלנו בכאן חדשות, שמראה לך דוגמה אחת מאוד מאוד ממצה לגבי כל הסיפור של הניסיון לייצר מצב של גל של אלימות מתוך המתנחלים. שמעת על האימותים שלו בחווארה, נכון?
1: כן,
0: בהחלט. שבוע, ומסתבר, וזה גם יצא עצמו.
1: או כבר הקדימו לומר שהמתנחלים התפרעו.
0: ודאי. ואז יוצא תחקיר של צהל שמספר שבעל החווה שם בחווארה בסוף הודה ש... מה קרה לעדר?
1: העדר מת.
0: לא, הוא ברח.
1: נבזז. כן. ואתה יודע, וכבר היה מי שקפץ למסקנות, אני ראיתי בשידורים חוזרים, כמובן לא בשידור חי, את אלה שמיירו לומר שמתנחלים התפרעו ופצעו פלסטינים, כבר ידעו מיד לומר שמדובר באלימות מתנחלים קלאסית, מהסוג שהתקשורת אוהבת לדווח על אוטומט בלי לבדוק את העובדות, או חלקים בתקשורת, בוא לא נכליל. והנה מיד לאחר מכן התברר שהסיפור הוא כנראה הפוך לחלוטין, והיה מי שנכנס לעדר ובזז שם, והם התגוננו. בכל אופן, תשמע.
0: לא, אני רוצה שאני אתעכב על העניין הזה, זה חשוב. כי הרי בסוף, מאיפה מגיעים עיקר המקורות של אותם טענות לפעולות אלימות של מתנחלים? כלומר, הטענות שהרביצו, או ששרפו, או שגנבו, או שעשו משהו אחר, מאיפה זה מגיע? מה המקור לדיווחים? מאיפה מגיע בבסיס שלו?
1: ארגונים למיניהם?
0: קודם כל זה מגיע מהאויב עצמו. כלומר, פלסטינים, עוינים, שהם מדווחים וטוענים. ואצלנו לא פעם מצטטים, ומשתמשים בדיווח הזה שהמקור שלו הוא אצל... אתה יודע, זה כמו שהיית מקבל עכשיו דיווח מאיזשהו כפר שיעי תומך חיזבאללה, על טענות לאלימות של חיילי צהל כלפי לבנונים שהם אנשי חיזבאללה, אבל המקור הוא של האויב. ואתה בוחר לקבל את המקור הזה ולהשתמש בו ולהתנהג כאילו זו אמת עובדתית, במקום להגיד, רגע, סליחה, אני מאמין קודם כל לצהל, זה שלי, לפני שאני מאמין לאויב. אני מאמין קודם כל לאזרחים שלי, יהודה ושמרון, שהם אזרחים ישראלים, כי הם שלי, וזה של האויב. אז אני קודם כל מאמין להם, כל עוד לא הוכח אחרת. אבל לא, משתמשים לא פעם, כשהמקור מגיע מתוך לב ליבו של כפר עוין לישראל, וכזה ראה וקדש, כאילו זו אמירה עובדתית, ואנחנו צריכים עכשיו מה שנקרא ליישר את הקו. אז לא.
1: כן, בכלל תמיד טוב להטיל ספק בדיווחים ובכל מיני עמדות שאתה שומע. לבדוק, פעם עיתונאים נהגו לבדוק, להצליב מקורות. היום אנחנו רגילים לקבל הכל הישר לתוך המכשיר, ורבים רבים לצערנו, גם בקרב העיתונאים, מצטטים הודעות דוברות ככתבם וכלשונם, כביכול מדובר באיזו הצלבה מכמה כיוונים. אז אני אומר, גם לעיתונאים תעשו את מלאכתכם טוב יותר, וגם לצרכני התקשורת, תטילו ספק, אל תיקחו כל דבר, כל דיווח שאתם שומעים בכל מקום, לפחות בחלק מן המקומות, כתורה מסיני. טוב, דדי שמחי מחכה על הקו, נכון? זה הזמן.
0: עוד שנייה. הוא איתנו כבר? לא, עוד מעט. אז אתה יכול עוד להעלות עוד נושא אחד נוסף.
1: טוב, ובכן, עכשיו על ראש שמחתנו, הניסיונות של נתניהו בכל זאת לאנשים את מה שנשאר מהחודשים האחרונים של הקואליציה הנוכחית, ואחרי מה שנראה היה כגט קריטות למפלגות החרדיות, כרגע יש חיזור מאוד דומיננטי מצד נתניהו והקואליציה אחרי המפלגות החרדיות, בניסיון לשקם את הגוש.
0: אני רק אגיד משהו לגבי מה שאמרנו מקודם, כדי שיהיה ברור שאנחנו לא יודעים מה הפרטים בחווארה. כן. אני רק אומר, יש מקרים שבהם יש אולי
1: אז אלימות. אז בוא נדייק, מה הפרטים המדויקים?
0: לא, אני אומר, אני לא יודע. יש מקרים שבהם האלימות היא אכן אולי אלימות יהודית, אבל לא פעם זה תגובה לאלימות ערבית, שאתה רק מדווח על התגובה לאלימות המקורית. אני לא יודע מה היה בחווארה. תראה, הנקודה היא שאני לא מוכן שההסתמכות שלנו כמקורות מידע יהיו על מקורות שמגיעים מתוך האויב.
1: תראה, יש פה כלל אצבע, וכלל האצבע אומר שלא לדווח מפוזיציה. זאת הבעיה. אתה יכול כמעט, אתה יודע, מעטים הם העיתונאים בימינו, שאתה יכול להסתמך על דיווח או על פרשנות של אותו עיתונאי, מבלי לחשוד שהוא מגיע מפוזיציה מסוימת. זאת אומרת, אם הוא איש שמאל, אז הוא ידווח על אלימות מתנחלים, אם הוא איש ימין, אז המתנחלים בעיניו, לפחות אצל חלקם, הם אף פעם לא אלימים, אלא תמיד בצד השני. וכאן נדרשת...
0: ושלא יש ספק,
1: כאן נדרש חוש ביקורת.
0: אם יש אלימות של יהודים, אנחנו מגנים אותה. אנחנו לא מצדיקים אלימות. אני רק אומר, כשאנחנו מקבלים את הדיווחים האלה, אז אני מעדיף להסתמך על דיווחים שהם קשורים אלינו, שהם מה שנקרא מבאי ביתנו, ולא מזה של האויב או עוין כלפינו. טוב, עכשיו הוא כן יצא, איתנו, אז אתה יכול לפנות אליו אם אתה רוצה.
1: כן, ובכן, דדי סמכי, אולי חבר כנסת לעתיד, אבל עכשיו אנחנו פונים אליך בתור האזרח המפורסם, דדי סמכי, האזרח האכפתי. ערב טוב לך.
2: ערב טוב.
1: איך נציג אותך? נציב כבאות לשעבר, לשעבר רמת פיקוד העורף, ואתה...
2: אני, אתה שואל אותי, המצגה הכי טובה זה שאזרח שאוהב את המדינה ואוהב את העם. דעתי זאת הצגה הכי טובה.
1: וואו. אבל אתה יודע, זה תואר מאוד נחשק. מעטים מהאנשים שאפשר לומר את זה עליהם.
2: אני חולק על האמירה הזאת. אני אומר לך, אחד שמסתובב הרבה בשנתיים וחצי האחרונות בכל הארץ, פוגש הרבה קהלים, אני אומר לך, רוב האנשים ואנשים באמת אוהבים טעם ואוהבים את המדינה. הבעיה שאנחנו שומעים רק את הקיצוניים משני הצדדים, ויש מין איזו הרגשה שפה יש פה שנאה תהומית. זה לא נכון. יש פה הרבה יותר מאחד ומאוחד מאשר שנאה.
1: כן. טוב, קודם כל אני שמח לשמוע את ההבחנה האופטימית הזו, כי זה לא מה שמצטייר משידורי התקשורת ומהאווירה הפוליטית. אז, אבל יש עוד תואר שאני רוצה לתאר אותך בו, כי אני חושב שזה התואר הכי חשוב. אתה אבא של גיא, שמדינה שלמה התרגשה ועדיין מתרגשת מסיפורו. וגבורתו, הוא הציל את חייהם של רבים בקיבוץ רעים בשבעה באוקטובר. ואפשר לומר שהסיפור האישי שלך הוביל אותך לעשייה הציבורית, לרצון להיות בזירה הציבורית, נכון?
2: נכון מאוד. דרך אגב, לגיא אתמול הייתה יום הולדת.
1: וואו.
2: אתמול הוא היה בן 23. זה מטורף שכבר עברו כמעט שלוש שנים. פשוט לא יאמן, לא יאמן. לא פחות
1: וואו.
2: מזה. אבל כן,
1: כן תשמע, כמעט אני... שלוש שנים. וואו.
2: הציעו לי לפני כמה שנים לרוץ לפוליטיקה המקומית. אני לא רציתי. היו לי תכנונים אחרים. אחרי 38 שנים בשירות הציבורי, בצבא ובכבאות, החלטתי שאני רוצה טיפה ללכת למגזר הפרטי. זה אחרי השבעה באוקטובר, ואחרי האסון האישי והאסון הלאומי, אני החלטתי ש... אני לא מתכוון שהבן שלי וכל הבנים והבנות האחרים שנפלו, נפלו לשווא. שהמדינה הזאת חזרה תתפרק. וצריך עכשיו לבוא, לשנס מותניים, להרים את הראש, להיכנס פנימה, אבל לעשות תיקון, תיקון נדרש ותיקון מחייב. וכמו שאני אומר בכל מקום, חייבים לכפות אחדות על, על, על, על נציגי הציבור. העם הזה עם מאוחד, אנחנו נכפה גם על השלוחים שלו להיות מאוחדים.
1: אתה יודע, בינתיים נשמע שדבריך הם ככל קורה במדבר, אם אנחנו מאזינים לרעיונות עם השחקנים השונים בזירה הפוליטית. איך אתה מתכוון לכפות את ה... אולי לכפות זה לא הגדרה נכונה, אבל להכתיב את המשאלה הזו על המערכת הפוליטית?
2: אני מאמין, אני מאמין ש... תשמע, אני כבר עובד כמעט שנה ושמונה חודשים בלהקים גוש מחבר. נפגשתי עם מאות, עשרות אנשים, מתוכם שחקנים רבים בזירה הפוליטית, חלקם משנים, חלקם חדשים, חלקם צעירים, חלקם פחות, כדי לנסות ולייצר את הגוש הזה שיצליח באמת לכפות אחדות, להיות מין איזה לשון אוזניים כזאת, ולקבל מספיק מנדטים, כדי שנהיה חייבים להיכנס ל... ונוכל לייצר מנוף לחבר בין שני הצדדים.
0: רגע, זו הסיבה שאתה לא רוצה להיות, נגיד, משוריין אולי בליכוד, כי זה לא ישרת את המטרה הזו של להכריח את האחדות הזאת מהאמצע?
2: כן. האופציה הזאת היא כן מאפשרת לתקן. אפשר גם לתקן מבפנים, כמו שאנשים...
0: איזו אופציה? של השירים בליכוד.
2: האופציה של שירים בליכוד היא מאפשרת לתקן מבפנים.
1: אז היא כן באה בחשבון מבחינתך.
2: כרגע היא עדיין על השולחן, אבל אני חושב שיש, אם אני באמת רוצה לתקן יותר לעומק, או יותר נכון, יותר לרוחב, אז להקים את הגוש הזה. ואני אומר לך שיש דרישה לגוש הזה, ויש גם שחקנים שרוצים להיכנס לגוש הזה.
0: לך אבל ברור שאם הגוש הזה יקום, אם הוא יתפזר לכמה יוזמות מקבילות, כמה גופים שיעבדו במקביל וירוצו במקביל, אז הסיכוי שלו הרבה יותר נמוך. אם הוא לא הולך למשהו אחד ומאוחד,
2: אתה צודק. אתה צודק לחלוטין, וזה חלק מהמורכבות, לייצר גוש כזה, שהוא בכלל נותן דוגמה אישית ליכולת לחבר, ואז גם לשמור על משמעת, ובאמת לייצר את המנוף הזה שמחבר את המפלגות, מחייב את המפלגות להתחבר. אירוע לא פשוט, אירוע מורכב, אבל אפשרי לחלוטין. אפשרי לחלוטין, כי יש צמא גדול, צמא גדול בעם, להרים את הראש למעלה ולראות ממשלה ציונית רחבה שמתחילה לעבוד, ולא עסוקה 70% מהזמן בלריב בתוך הכנסת עצמה.
1: היום פורסם מכאן שהוא שאתה מנהל מגעים מתקדמים עם בני גנץ, יור כחול לבן, שאולי תשתריין, תהיה חלק ממפלגתו. האם אתה יכול לאשר לנו את המידע הזה?
2: אני יכול לאשר לך את החלק הראשון. אני נפגשתי עם בני. אני חושב שגם הוא רוצה אחדות. אני חושב שיש כיוונים טובים. אני לא הולך להיות משוריין במפלגה, אלא להקים פה איזה, באמת, איזה
1: כוח בחץ.
2: כוח מחץ אחר. אתה יודע, אם אני צריך להשתריין, אני יכול להיות משוריין במקומות
1: יותר אטרקטיביים אלקטורלית.
2: יפה. אבל להקים פה כוח אחר, אני חושב שבני גנץ הוא באמת איש ישר, איש באמת ששם את ישראל לפני כולם. עכשיו השאלה איך זה מתחבר עם האג'נדות שלי, אם זה מסתדר או לא. נפגשתי עוד עם עוד שחקנים ב...
0: אתה רוצה להזכיר שמות אולי?
2: תשמע, פגשתי גם את זליחה בזמנו, פגשתי גם את יועז הנדל, אני נפגשתי עם עוד שחקנים.
1: מה לגבי איזנקוט?
2: נפגשתי עם גלעד ארדן. תשמע, את גדי פגשתי לפני הרבה חודשים, לפני כמה חודשים. הצוות שלי היה בקשר עם הצוות שלו, אני לא פגשתי את גדי מאז שהוא הקים על ישר, ואני מאחל לו בהצלחה. באמת אבל.
0: להבנתך, הוא גם כן, גם אם הוא לא יתחבר איתכם, כי זה, הוא כבר במפלגה משלו, אבל הוא גם דוגל בתפיסה הזו שאומרת שאחרי הבחירות אי אפשר להתחבא בתוך גוש מצומק, אלא צריך לצאת החוצה, לפרוץ לחיבורים שלא היו קודם. הוא בגישה הזאת הוא איתך?
2: אני חושב שהוא פחות מבטל חרמות. אני חושב שגדי עדיין אומר זה כן, זה לא, וחבל. ולכן אני חושב שזה אירוע פחות מתאים. אני מאוד מקווה שאם כולם יגידו אין חרמות וכולם ברי חיבור, אני רוצה לומר פה משהו, אני מבחינתי ואני אומר את זה בכל מקום, אחרי השבעה באוקטובר ברמה האישית יש לי בעיה אמיתית להתחבר למפלגות הערביות כמו שמתנהגות כרגע. אין לי בעיה מהציבור הערבי שהוא 20% מזרחי ישראל, אבל המפלגות הנכוחיות הן חתי בעייתיות. כל השאר, מבן גביר עד יאיר גולן, מבחינתי הם ברי שיח.
1: מבן גביר עד יאיר גולן, יפה.
2: נראה לי פחות הגיוני שזה הקצוות התחברו על כל המנעד, אבל זה הכיוון הכללי.
1: אם תוכל לומר לנו, אם נפתלי בנט, יצא לך לשוחח? פגשת אותו?
2: לא, נפגשתי אותו לפני הרבה זמן, למרות שפגשתי אותו השבוע, או שבוע שעבר.
1: לא בחנתם חבירה פוליטית.
2: במשפחת צרפתי, לא. אני חושב ש...
0: תגיד.
2: זה פחות...
1: פחות על הפרק.
2: פחות מתחבר.
0: כן. פחות מתחבר. אולי ברמה האישית אתה מתכוון, אבל בסדר, אנחנו לא...
2: ברמה האישית, ברור.
0: כן. אתה בזמנו יצאת עם יוזמה, בעיניי מאוד מרעננת, עם יזהר שי, שבעצמו הוא אב שקול, מהמלחמה הזו, גם היה שר המדע, אז בממשלת האחדות של נתניהו וגנץ, שחיפשה להביא הסכמות בסיפור של הרפורמה המשפטית. הצלחתם להגיע להסכמות, אבל אחרי זה כבר תקפו אותו, אז הוא כבר...
1: המהלך תורפד.
0: לא בדיוק תורפד, כי כן עברו דברים מתוך ההסכמות אחרי זה בכנסת. נכון. לדוגמה, הסיפור של הוועדה למינוי שופטים, כן אושר פחות או יותר מה שסוכם ביניכם, לבין השרים לוין ושר, אבל יזהר שי טיפה חטף מתקפות ממחנה המרכז שמאל, אז הוא צעד איזשהו צעד אחורה. אותו אתה גם כן לוקח את תוך היוזמה הזו של החיבורים והגוף החדש?
2: למיטב הבנתי, יזהר פחות... רוצה לחזור לזירה הזאת, אבל אני שמח זה איך שניתחת את האירוע, כי רוב האנשים חושבים שהפשרה שלנו לא הצליחה, היא הצליחה מאוד, כי בסוף החוק שעבר, שאושר בכנסת, ואמור לחול מהכנסת הבאה...
0: זה הפשרה שלכם.
2: זאת הפשרה שלנו, שהצלחנו באמת לטייב אותו. אני מזכיר לכם, החוק הוא חוק טוב, לא חוק מצוין, הוא טוב. כי אם הוא היה מצוין, הוא היה פתרון ולא פשרה. זו טיבה של פשרה.
0: נגיד גם שהאופוזיציה לא הצביעה בעדו, אבל המתקפה עליו הייתה הרבה יותר מעודנת לעומת מה שהביאו בהתחלה לגבי הרכב הוועדה למינוי שופטים. זה כן פחות הותקף, נאמר את זה ככה, כשהוא עבר בשלוש קריאות בכנסת.
2: נכון, כי היו בו הרבה תיקונים והרבה איזונים, ואני חושב שבסך הכל הוא בסדר, ואני שמח שזה מה שהצביעו, לעומת הטיוטה הראשונה של רוטמן, שבכלל הייתה פה, לא מאפשר את הדבר הזה. אבל אני חושב שיזהר ידידי הוא בחור רציני מאוד, למיטב הבנתי הוא פחות רוצה, אחרי מה שהיה לו, גם בסיבוב הקודם, להיכנס כרגע לזירה הציבורית, ואני מאוד מכבד את זה.
1: טוב, שאלה ביטחונית לסיום, אנחנו רואים סוג של הסלמה, אתה יודע, זו הסלמה מתמשכת בגזרה הצפונית, ירי מלבנון, הרחפנים שממשיכים לצערנו להביא בשורות לא טובות אחת לכמה ימים, וישראל מתנהלת בידיים כבולות, אמנם הייתה היום איזושהי תקיפה בדחיה, אבל בגדול נראה שמדינת ישראל לא מגיבה כפי שהייתה רוצה להגיב, אולי בגלל איזושהי משקולת מדינית.
0: אני חייב לעצור אותך באמצע, כי אם תשמע את חיילי המילואים שלנו שעכשיו נמצאים בדרום לבנון, הם יספרו לך סיפור אחר לחלוטין, הם פשוט...
2: לא, לא, אני רוצה להגיד לך...
0: הם פשוט מחריבים את כל הכפרים שם. זה עזה שעוברת ללבנון, ההחרבה שם. כן, סליחה.
2: אני רוצה לומר לכם ככה. תשמע, זה אירוע מטורף מה שקורה במדינת ישראל. הרי, תקשיב, כבשנו את הבופור, כבשנו את כל דרום לבנון, הרגנו את נסראללה, אנחנו מפציצים בדחיה גם אחרי שאומרים שלא נפציץ, פרקנו חצי מדינה שם, אין שם כפרים, מפוצצים מנהרות, ואנחנו עוד אומרים שידינו כבולות, תגידו לי, השתגענו לפני פחות משלוש שנים, אוהל, בלי טראמפ יד אחד.
0: בתוך שטחנו.
1: אז אתה אומר בעצם, דדי, שהתגובה היא תגובה מלאה, אין כאן מגבלות בגלל טראמפ או דברים כאלה ואחרים.
2: אני אומר...
1: מדינת ישראל מגיבה כמיטב יכולתה.
2: אני אומר שתראה, אנחנו, יש לנו שותפה אמריקאית, מעצמת על, שתוקפת איתנו בונקרים באיראן, ונותנת לנו פה מיירטים וכו'. אז כן מתחשבים בדעתם, מה לעשות? ואם עכשיו יש התאמות שצריך לעשות כדי לשרת את המטרה היותר גדולה, שהיא המטרה האיראנית, אז אנחנו נעשה התאמות. 30 שנה לא עשינו כלום, אז עכשיו אחרי שפוצצנו את חצי בירות וכבשנו את דרום לבנון, אנחנו מתחילים עכשיו לספר סיפורים? מה קרה? השתגענו לגמרי? 60% ברצועת עזה בידינו, והרגנו את חמינאי, אתה מאמין? אתה מאמין מה אני אומר לך? שחיסלנו את חמינאי, עזוב שגם חיסלנו את כל המטכ"ל יחד איתו. בכולם, מה, הנציגים ונציגים.
0: הוא צודק, יש פה
1: היינו ככל, תשמע, אין ספק שיש עכשיו
0: יש פה ניסיון לייצר אווירת דיכאון, למרות שהעצמות הן מטורפות.
1: זאב, שנייה, אף אחד לא מנסה לייצר אווירת דיכאון. לא, יש, אל תגיד אף אחד. כאשר נשיא ארצות הברית אומר היום שמוג'דבה חמינאי הוא יותר חכם מאבא שלו, ואפשר לגשת איתו לשולחן, ואנחנו נקראת הסכם, ואנחנו יודעים שההסכם הזה לא בהחלט, לא בהכרח מיטיב עם ישראל, אז מקום לדאגה, בלי קשר לעובדה שישראל עושה כמיטב יכולתה.
2: אני שואל לך שאלה כזאת, מה זה לא מיטיב עם ישראל? מה זה לא, שמוג'דבה הזה, לך יתייעץ עם אבא שלו, בסדר? מה זה לא מיטיב עם ישראל?
1: אנחנו מצטרפים לאיחול הזה, אבל
2: כאשר מה שאני מנסה לומר, תראה, אני לא עכשיו מנסה לייצר איזו אווירת אופוריה, אבל מצד שני, אני אומר, חבר'ה, בוא נהיה ריאליים. אני שואל את השאלה שכל אחד ששואלתי, מצבנו עכשיו, יותר טוב מהשישה באוקטובר, או פחות טוב מהשישה באוקטובר? מצבנו
1: פי התשובה ברורה, הפרדיגמה השתנתה.
2: תקשיב, שהיינו כאלה קשים, שהיינו צריכים לשלם 1,200 הרוגים כדי לעשות את כל הדברים האלה.
0: זה נכון, כדי להבין מה צריך לעשות.
1: דדי שמחי.
0: רגע, במילה אחת אחרונה, ממש במילה, דדי, לא במשפט, במילה. מתי אתה מקבל את ההחלטה, האם אתה מקים עם גנץ, או הולך לליכוד, או עושה משהו אחר? יש לך איזשהו דדליין עם עצמך שאתה קבעת, עד אליו אתה צריך להכריע?
2: אוטוטו.
1: מה זה אוטוטו? עד סוף השבוע?
2: אני אומר לך במסיבת עיתונאים. אוטוטו.
1: אוטוטו. טוב, באמת, יפה. אתה פוליטיקאי ממושמע.
0: תקלה שלנו.
1: כן.
0: תודה רבה.
1: דדי שמחי, תודה רבה
0: שהיית איתנו. שבוע טוב.
2: תודה.
0: פרסומות.
2: להתראות.
3: מיד חוזרים עם זאב קם ואריה ארליך. כאן חדשות ברשת בית. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. רק המקור, המקור, המקור. כפוף לתקנון. בוחרים אלקטרולוקס. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל. בוחרים אלקטרולוקס.
4: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
3: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה בוחרים
5: אלקטרולוקס. מה קרה בשבעה באוקטובר? איך זה היה יכול לקרות? האם אתם מבינים את מה שהתרחש שם? אם יש לכם תהיות בנושא הזה, תוכלו למצוא תשובות בספר של יוסף רגב. אפשר לרכוש אותו באתר בוקפוד. חפשו בגוגל בוקפוד יוסף רגב, בוקפוד, בית וו, קוף פי, וו דלת. כמו כן, תוכלו לשמוע על הספר ביוטיוב. חפשו ביוטיוב, יוסף רגב, לא היו שם.
3: חברי מועדון הלקוחות של מזרחי טפחות, חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם חוזר, מבצעים בהנחות של פעם בשנה, ואתם נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים, מ7 עד 21 ביוני, בסניפי עלם ובאתר, כפוף התקנון.
6: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות בחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
7: כדאי לעצור בצומת ספרים.
6: מהמגוון שבמבצע, כפוף לתקנון.
8: על C1 כבר שמעתם? אני שירה אורן נחמיאס, היזמית של C1. אני מזמינה אתכם לבוא להתרשם דווקא עכשיו מהריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים. ובכל תקופה יש לכם ביטחון, כי בכל דירה יש ממד מעוצב עם נוף לים. כך שאצלנו אפילו לא קמים באזעקה.
3: C1, כוכבית 5651. אנחנו כאן.
0: טוב, עכשיו 9:34 דקות, אתה אמרת לי לפני השידור מהלך היום, יש זמר, בחור חרדי, שחייבים להכיר אותו.
1: מה זה חייבים להכיר אותו? מכירים אותו, אני מתפלא עליך, אבל עכשיו אתה תכיר אותו.
0: מחוץ לציבור החרדי.
1: אז אני חושב שהשפעתו גם חורגת מגבולות הציבור החרדי, ולזמר הזה קוראים שמוליק סוכות, הוא כוכב עולה. בכל אירוע חרדי השירים שלו מתנגנים בכל מקום, והיום, ממש היום, לפני שעות אחדות, הוא הוציא סינגל טרי שאנחנו תכף נשמע אותו. אבל קודם כל אני רוצה מתכבד לומר ערב טוב לזמר החרדי שמוליק סוכות.
9: ערב טוב, ערב טוב ומבורך, מה שלומכם, איזה זכות.
1: כן, הזכותי של כולנו, ובעיקר של המאזינים, שרבים מהם מתענגים על השירים ועל האמירה שמאחורי השירים. הסברתי לזאב היום שמה שייחודי בשירה שלך זה שזו שירה מקורית עם מילים משלך. אני חושב שאין מי שלא שר, לפחות במגזר החרדי, את "והזכה לחדש נעוריי, הימים שעברתי בחושך", ועוד שירים מן הסוג הזה. אבל אני רוצה שקודם...
0: ארי הסביר לי את זה, ואולי זה משפט שתוכל להתייחס אליו, שאתה שר ישראלית ולא חרדית, לחרדים.
9: אני אגיד לכם מה אני חושב. אני עכשיו שמעתי את שניכם, אז אני יכול להגיב. אני אומר,
1: כן.
9: אריה מכיר אותי, אז מה בעצם קרה ומה... מה נשתנה הילד הזה מכל הילדים? בעצם, אני חושב שזמרים יש כל כך הרבה, וברוך השם יש שפע גדול בכל הסוגים וכל הסגנונות. ואני באמת התביישתי עד לפני תקופה אפילו לא ארוכה, שבכלל חברים שלי היו קוראים לי זמר. כי זה באמת הצחיק אותי באיזשהו מקום, כי אני באמת לא כזה. אבל מצד שני, פתאום אני מסתכל על עצמי ואני אומר, אתה ילד גדול, וזה מה שאתה עושה, הרי כל לילה אתה שם. אז למה אתה מכחיש את זה? עד שבעצם אני כל הזמן התחלתי לחשוב מה בעצם, מי אני? מי אני בשלוש שנים האחרונות?
1: יש לך תשובה לשאלה הזאת?
9: והגעתי לתשובה הזאת, בדיוק מה שאמרתם, אבל זה לא ישראלי. אני אגיד לך מה אני באתי להגיד. שאני הוצאתי את לחדש נעוריי, בעצם הוצאתי שיר שיש לו בית ופזמון, שאומר, ימים שעברו בחושך, אחזרם אל הקדושה, והזכה לחדש נעוריי. הימים שעברתי בחושך, להחזיר אותם אל הקדושה.
1: אנחנו נבקש, תוך כדי הדברים, נבקש מההפקה למצוא את השיר "עברתי בחושך", והוא יתנגן לנו תוך כדי הרעיון, "עברתי בחושך", כדי שאלה שבכל זאת לא מכירים, אם יש כאלה, יבינו על מה מדובר.
0: שנייה, הוא שייך לנו שיר מסוים, זה השיר הזה? לא,
1: אחר כך תשמע את השיר החדש.
0: לא, אבל קיבלנו את השיר החדש, ארי.
1: אוקיי, להכרעתך זה...
0: לא,
1: אתה הקליינט החדש.
0: יש לנו את השיר הזה.
1: לצורך העניין. אוקיי.
9: אני אומר, לחזור לענייננו, אני בא להגיד שהשיר הזה, לפני שהוא יצא, אני לא סתם מספר את זה, היה לי חשש מאוד מאוד גדול שסתם ילך לריק, כי אני אומר, מה זה המילים האלו? זה קצת, הבחורי ישיבות לא ישמעו את זה, כי זה מספר את הסיפור חיים האישי. עברתי בחושך, ובכלל הזכרתי את המילה חושך, ואני גם, אני גדלתי על פסוקים, על כל השירים שאני גדלתי, זה היה מתהילים, ומלחדודי, ומכל הדברים האלו. ולא היה לי בכלל את

0: לא נמצאים במדרגה הזאת שהם יכולים להתחבר לזה, ופתאום זה התחיל לדבר אליהם. עכשיו, אני לא התחלתי עם דברים של עצמי, התחלתי עם רבי נחמן, ואז גם כל השירים שאני כן אומר שזה נקרא ישראלית, זה, אני לא קורא לזה ישראלית, אני קורא לזה שמוליק סוכות. למה אני אומר שמוליק סוכות? כי אני, התשובה שלי למה שאמרתי לך מקודם, זה שאני הייתי נער, היה מאוד חסר לי את השירים של שמוליק סוכות היום. ואני שומע את השירים שאני מדבר עליהם, אני שומע אותם באוטו, ואני יכול לזכות מהם. ואני יודע שזה מלב ולב, משהו שהוא מלב ולב.
1: מלב ולב, במובן שהוא גם, הוא הסיפור האישי שלך.
0: זה התחיל מסיפור אישי שלי, אבל ברגע שנחשפתי בכלל להגיד מילים לא נעימות על במה, כמו חשוך לי וכואב לי ודברים כאלו, אז זה רק נהיה יותר וזה הלך ללמעלה. והשיר השני שלי, את תדבר איתו, שזה התחיל גם, עצוב לי, שבור לי, סיסים. איזה בן אדם עומד על במה ומתחיל להגיד עצוב לי, שבור לי?
2: במוזיקה החרדית זה לא קיים. בז'אנר הכללי זה קיים מאוד, זה מאוד פופולרי.
0: נכון, אבל אני בציבור החרדי, ולכן אני מדבר על זה, שאני מוצא את עצמי בבנייני האומה עם שעגות. אריה, אני לא יודע אם אתה יכול להעיד על זה, אבל...
2: כן, בהחלט.
0: אני לפעמים כאילו מתפרק באמצע ההופעה הזאת, ואני אומר... זה שובר אותי, זה באמת שובר אותי. אתה רואה דור שלם שזה היה חסר לו, וברוך השם, אני מגשים לו את החזון הזה.
1: תגיד, אתה
2: שר את החיים שלך
1: על בנייני האומה. אתה שר גם מול גברים ונשים בהפרדה, או רק מול גברים בהופעות שלך?
2: לכל מוקשים זאב.
1: אבל אני מניח שכשי המאזינים בעצמם שואלים את עצמם את השאלה הזאת עם מישהו שהוא לא חרדי, ההופעות שלך הם לגברים בלבד, או שאתה יכול להופיע גם וגם כשזה בהפרדה?
0: אני יכול להגיד לך שההופעות שאני עשיתי זה היה לגברים, ואני גם עושה הופעות, יש לי עוד מעט בברכת הסולטן, מרדכי בן דוד ובחיים מימי, וזה לגברים שזה מטורף.
2: משהו היסטורי, כן.
0: שזה מטורף להביא 8,000 גברים. זה לא ערב בילוי, זה באמת כל מי שמגיע מעניין אותו מוזיקה, זה... גם בציבור מבחוץ יותר זה לא קיים, כי כמעט כל מי שמגיע להופעה הוא מגיע לערב כיף. לערב ש... לבילוי כזה, ובדברים שאני עושה, אני באמת רואה שהקהל מגיע למוזיקה. כל הנושא של גברים ונשים, אני בכלל לא נכנס לזה, כי אפילו שהייתי הרבה...
2: כן, זה לא בתחום אחריותך ושיפוטך.
0: זה מה שאני בא להגיד.
1: רגע, תן לו.
0: הייתי פה עם הגדולי ישראל, אז בכלל לא נכנסתי ל... לא הייתי בכלל חלק מהעניין הזה, לכן אני גם לא יכול להביע על זה משהו מדי...
1: לא שאלת, אבל מה מותר לך במסגרת ההופעות שלך? באיזה צורה, באיזה פלטפורמה להופיע? זה בכלל לא משהו שבררת אותו?
0: לא הבנתי.
1: אני שואל, אם לא שאלת, אם לא בררת, איך מותר לך להופיע? באיזה פורמט? רק מול גברים, או אם זה הפרדה, אז גם מול נשים וגברים ביחד?
0: אני כמעט, בכמעט רוב ההופעות שלי, אני מעורב עם גדולי ישראל, כי בסוף מגיעים...
1: אתה ממש מתייעץ לפני הופעות.
2: כן, כן.
0: אני מתייעץ, ואנחנו בקשר עם הרבה רבנים, לא רק עם... אבל אני יכול להגיד לך שאפילו עם גדולי הדור, שזה באמת גדולי הדור, מהמדרגה הראשונה, ואתה רואה שהם עוקבים אחרי האירועים. זאת אומרת, היה לי אפילו מופע שפעם אחת ישבתי אצל ראש העיר ושינינו מילים לטובת האוכלוסייה, כאילו, דברים שאני מאוד מאוד נותן מעצמי בשביל הקהל שמאמין בי. אני עושה הכל בשביל זה, ואני רוצה שכל מי שנמצא בהופעה שלי, שאני ארגיש שאני והוא נמצאים באותו גובה, ואנחנו שרים ביחד לאותו מטרה. אני לא מגיע להופיע להם, אני מגיע להופיע איתם.
1: תגיד, שמוליק, מה אנחנו עכשיו שומעים ברקע?
0: זה עברתי בחושך, בשיר הראשון שברוך השם, כן.
2: זה השיר שאיתו פרצת, אפשר לומר, לתודעה הציבורית?
0: כן, כן.
2: מה כל כך מיוחד בו, בעיניך?
0: שמשולב פה בעצם תפילה שהיא מראה לאנשים שהסיפור של כל אחד ואחד זה תפילה ושיר שזה בסדר לשיר אותו.
2: לשיר את הכאב, מה שנקרא.
0: לשיר את עצמנו, לשיר את הכאב שלנו, לשיר את הריגוש שאנחנו עוברים, לטוב ולרע, זה בסדר לשיר אותו, וזה אפילו יכול לעזור בהרבה הרבה מהמדבים.
1: אז שמוליק, כדי שאנחנו נצליח לשמוע גם קצת מהשיר עצמו.
2: כן, אבל בכל זאת עוד מילה על השיר החדש שיצא היום. מהו?
0: היום התראיינתי בבוקר גם איזשהו, ושאלו אותי, קוראים לו נשאר רק הלב.
2: נשאר רק הלב, יפה.
0: שאלו אותי, תגיד לי, זה המשך של השירים הפסיכולוגיים שלך? אז אני נהניתי מזה, כי בהתחלה התחלתי עם שיר מאוד רגוע, עברתי בחושך, מה ששומעים עכשיו, ועברתי, עושיתי הרבה שירים, אני מתכוון אבל מה שהגיע, אתה יודע, למיליוני צפיות, שאני יודע שזה שרים אותם בכל מקום, אחרי זה תדבר איתו, גם מאוד מאוד מאוד.

0: נכנס ללב של אנשים. כי אנשים הזדהו מאוד עם השיר הזה, וברוך השם זה הגיע לאן שהגיע. השיר היום שהוצאתי הוא המשך בקליניקה, זאת אומרת, קוראים לו, נגמרו לי המילים שר רק הלב, והאמת היא אבא שעדיין כואב.
1: וואו.
0: זאת אומרת, לפעמים אני נמצא במצב שבוא נגיד הכאב הוא כל כך גדול, או הבלבול הוא כל כך גדול, או המקום שאני נמצא בו הוא כל כך גדול, שאני מרגיש שהפה שלי הוא כבר לא, הוא לא ראוי להביע את מה שאני מרגיש, כי הוא לא יכול להביע את מה שאני מרגיש.
1: וואו.
0: אז באמת רק הלב נשאר שם.
1: נשאר רק הלב.
0: זה שהלב נשאר שם זה גם לא אומר כלום, כי בסוף עדיין כואב.
2: שמולי.
1: כן.
2: תודה רבה לך.
1: טוב, תגגלו עכשיו, מי שיגגל עכשיו, נשאר רק הלב, שמוליק סוכות, מן הסתם יוכל למצוא את השיר החדש, נכון?
2: שבוע טוב, שמוליק. בשורות טובות.
1: בשורות טובות, שמוליק. תודה. תמשיך לשיר את הלב, ונשאר הלב הגדול שלך. טוב שהוא נשאר. ערב טוב.
2: רצינו לשמוע את השיר, אבל אנחנו צריכים כבר, מה שנקרא, לברוח לפרסמות השניות שלנו. הנה.
3: מיד חוזרים עם זאב קם ואריה ארליך. כאן חדשות ברשת בית.
4: יואי, אלו הטבות! שברולה טראקס ב-124,990 שקלים, לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,394 שקלים. רק בימי המחירות של UMI בין 7-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
5: כאן פרופסור ידידיה שטרן. האם אתם מודאגים ממצב החברה הישראלית? בכנס המכון למדיניות העם היהודי JPPI ב-14 ביוני נשוחח על החברה שלנו עם נתונים חדשים ואישים מרתקים. נציב מראה מלוטשת ונחשוב על העתיד המשותף. הצטרפו אלינו, הפרטים באתר JPPI.
6: אל הדוזיים פר, את אופרט.
7: אסקיוזי, מה?
6: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה?
7: אוללה.
8: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. תקנון.
9: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665 להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
10: חברי מועדון הלקוחות של מזרחי טפחות, חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם חוזר. מבצעים בהנחות של פעם בשנה. ואתם נהנים ל-10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ-7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף התקנון.
11: פינית את הלוז שלך. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת. ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
12: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידיע.
13: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידיע, מקבוצת המילטון.
12: כל העולם יודע מידיע.
14: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
15: כדאי לעצור בצומת ספרים.
14: והמגוון שבו מבצע כפוף לתקנון.
3: אנחנו כאן.
2: אנחנו כאן עכשיו 9:47 דקות, קם וארליך. אמרו לי מקודם שלא הייתי מספיק ברור בפרטים של האירוע עם אותו עדר שברח ולא נגנב, אז רק כדי שזה יהיה ברור באופן מדויק, למי שבטעות לא הבין, מדובר על בעל חווה יהודי, שהוא זה שהודה שהעדר שלו ברח ולא נגנב, אז אם זה במקרה לא היה ברור מקודם, אז עכשיו אנחנו מבהירים את הנקודה הזאת בצורה שוב, יותר בהירה.
1: אז שוב,
2: בעל חווה יהודי שטען בהתחלה שהעדר שלו נגנב על ידי ערבים, ואז התברר בתחקיר של צהל שהעדר שלו פשוט ברח ולא
1: אוקיי,
2: נגנב.
1: והייתה תקרית אלימה בין
2: זה אחרי זה הוביל להתקלויות בשטח כשהעדר ברח, חיפשו את העדר, כשמצאו חלקים מהעדר כבר התחילו גם התקטטויות ואימותים בין יהודים לערבים, ושוב אני מדגיש...
1: אז לא, אבל חשוב שהבהרנו את הדברים, וחשוב שנאמר...
2: אבל גם פה אני מבהיר, אנחנו לא יודעים באלימות שנוצרה, מי התחיל, מי פגע במי ראשון.
1: ועדיין צריך לומר, אלימות, גם ברור שגם מיהודית, על אחת כמה וכמה, כשהיא יהודית יותר נוגעת אלינו, אנחנו מגנים אותה, אין מקומה, בשום צורה שהיא, אגב, אפרופו גם מה שהיה, עוד אירועים שהיו לאחרונה, אין מקום לאלימות. טוב,
2: טוב, עכשיו אנחנו נספיק עוד נושא אחד לפני סיום. לאחרונה עלה הסיפור של בחינות ההסמכה לרבנות לנשים. בכלל, כל הסיפור של למדנות של הלכה ושל לימוד תורה בקרב נשים בולטות בציבור הדתי-לאומי. אגב, זה דיון או שיח שמתקיים גם בתוך הציבור הדתי-לאומי בינו לבין עצמו, וגם מול הציבור החרדי. אנחנו יודעים מה קרה אז כשניסו להיבחן אותה נשים, הם עוקבו והיה שם סגה אחת שלמה. הנה אחת מאותן למדניות שבאו להיבחן, הרבנית יערה וידמן סמואל, ראשת מדרשת עין הנציב. שלום לך, שבוע טוב.
16: ערב טוב, שבוע טוב.
2: איך ניגש לנושא הזה? מה את אומרת?
16: מההתחלה שלו.
2: שהוא מתחיל, טוב, אני מניח שהוא מתחיל עוד שנים אחורה, לא רק עכשיו.
16: נכון, נכון, בדיוק. בעצם גם אצלי באופן אישי מתחיל שנים אחורה, ברצון שלי בכלל ללמוד הלכה.
2: את גדלת בציבור הדתי-לאומי, במגזר הסרוג, מה שנקרא.
16: נכון, ואפילו ביישוב התנחלות די שמרנית.
2: איפה?
16: בבית אל.
2: בבית אל, כן.
16: ודווקא אני מרגישה שאני לא מורדת במקום שגדלתי בו, אלא ממשיכה, כי שם נטעו בי את אהבת התורה וההבנה שהתורה היא הדרך שלנו לעזור לבני אדם, ליהודים בפרט ולבני אדם כולם בכלל.
2: נראה לי שגם אריה פה באולפן לא יחלוק על העובדה שנשים לא רק זכאיות, זה אפילו מבורך ורצוי וצריך לעודד לימוד תורה. איפה בעצם המחלוקת, על מה בעצם? על ההסמכה לרבנות? על עצם ההגשה לבחינה? בקצה? תראי,
16: היום זה כבר קונצנזוס שנשים יכולות ללמוד תורה. אבל כך שנים אחורה, וגם זה היה לא מובן מאליו. והרבה דברים שהיום נשים עושות וזה מובן מאליו, לומדות תורה, קורות מגילה, כל מיני דברים, לומדות גמרה, לאט לאט דברים הופכים להיות ברורים, מובנים אליהם, אבל זה לא היה ככה אף פעם. זה תמיד היה מישהו שיגיד, יישרפו דברי תורה אבל ינתנו לנשים, או כל המלמד ביתו תורה כאילו לימדה תפלות.
1: תראה, אני חייב
2: אולי תתייחס לדבר הזה. היום עצם הלימוד תורה, רצון לימוד תורה, לא, אריה, אצל נשים, איך זה מתקבל בציבור החרדי?
1: אני קודם כל רוצה להעיר לגבי הציטוטים שציטטת, שני ציטוטים שאת ציטטת אותם, ולכן חייב להתייחס. אלה ציטוטים של חז"ל. צריך להתייחס אליהם בחרדת קודש, ולא לבוז להם, ולא להגיד שלציטוטים לא רלוונטיים.
16: חלילה, אני אומרת ש...
1: הציטוט השני מופיע במסכת סוטה, פרק ג' הלכה ד', רבי אליעזר בן הורקנוס אמר את זה. אוקיי, אלה דברי חז"ל.
16: והראשון בקידושין, לגמרי, בקידושין. אני לגמרי מסכימה, אני רק רוצה להגיד שכבר אצל חז"ל יש את שני הקולות. כלומר, רבי עקיבא שאומר, חייב אדם ללמד ביתו תורה,
1: רבי אליעזר אומר,
16: נכון.
1: כל המלמד ביתו תורה, כאילו לומדה תפלות. זה רבי אליעזר אומר. זאת אומרת, אלה דברי חז"ל, שהם קודש קודשים בעינינו.
16: לחלוטין, ואני רוצה להגיד שכבר מאז יש את שני הקולות, וכבר מאז לא היה ברור מה המקום. ולאט לאט דברים הפכו להיות מובנים אליהם, ואני רוצה להגיד שלאורך כל ההיסטוריה אנשים למדו תורה ואפילו פסקו הלכה. אנחנו יודעים לספר על בנותיו של רשי שהניחו תפילין, אבל אנחנו גם יודעים לספר על פרחה ששון שפסקה הלכה, ועל אוסנת ברזני שפסקה הלכה, ועל הבתולה מלודמיר.
2: אז אני שואל אותך,
1: הבתולה מלודמיר לא פסקה הלכה.
2: אז אני שואל אותך, אבל על מה המחלוקת, שאנחנו נבין?
1: המחלוקת היא פשוטה מאוד. האם אנחנו ממשיכים במסורת של עם ישראל לדורותיו, המסורתית, המיינסטרימית, הזרם המרכזי בעם ישראל, או שאנחנו שנייה מתכתבים עם הרפורמה, או שאנחנו מקבלים את זה, שנייה, שהמסורת של רבני ישראל, רבנים, ולא רבות למיניהן, אנחנו ממשיכים את המסורת הזו, או שאנחנו פורצים פרצות במסורת היהודית, בקרם בית ישראל. זה לא רק עניין של הטייטל. מעולם לא היו היו, ברור שבדורות האחרונים נשים לומדות תורה, אבל האם כוללים לנשים ישיבות, הסמכה לרבנות, ניסיון לכפות דרך בגץ, אוהב הדת, בגץ, בית המשפט העליון, האם יצחק עמית הוא זה שמוסמך לכפות על הרבנות הראשית, תערכו מבחני הלכה, מבחני רבנות ודיינות לנשים. זו רפורמה בינינו, לכל דבר.
2: בוא נאפשר להגיב, כן?
1: כן.
16: אני לא נאבקת, ואני לא נגד אף אחד. ואני רוצה לספר לך על שתי החברות שניגשו איתי למבחן ועליי. אנחנו יראות שמיים, ואנחנו אוהבות תורה. וזה הדבר שמניע אותנו. ובסוף הסיבה שאני הולכת ללמוד הלכה, שהלכתי ללמוד הלכה, ושאני ממשיכה ללמוד הלכה, זה דווקא כי אני רואה בהלכה את הדרך האולטימטיבית לחיות חיים דתיים, לסייע דרכה לכל מי שאני מגיעה איתו בית או במגע בחיים שלי. בעצם זה הגיע רגע, אני רק אסיים. בעצם הסיפור שלי האישי, הגעתי להלכה דרך בקשות. התחילו להגיע אליי שאלות מתלמידות שלי במדרשה, משכנים שלי, כי לימדתי תורה. ואנשים ראו בי כתובת תורנית, ופתאום התחילו להגיע אליי שאלות הלכתיות, והבנתי שאם רואים בי כתובת, אז האחריות שלי היא ללכת ללמוד את זה באופן מעמיק, וגיליתי עולם מופלא, עמוק מן ים, מדהים ביופיו, באמת גיליתי שהלכה היא לא רק אסור ומותר, היא שפה שלמה להתהלך בה בחיים.
1: כן.
16: ואני רוצה להגיד שזו המוטיבציה שלנו, אנחנו לא...
1: אוקיי, אני אשמח לשאול עכשיו שאלה, עד כאן הכל לגיטימי, אני מניח שאף אחד...
2: רק מעדכן אותך, יש לנו דקה ורבע לסיום,
1: אוקיי, אז ננסה בכל זאת.
2: שאלה קצרה ותשובה קצרה.
1: אני מניח שאף אחד לא מנע ממך ללמוד הלכה באופן פרטי. למה היה צורך לגשת לבגץ ולכפות על הרבנות הראשית ועל הרבנים הראשיים, לשנות מסורת של 78 שנה?
2: שאלה קצרה ותשובה קצרה. הוא שואל על הבחינה בעצם, מה היית קשור על הבחינה? כן.
16: אני לא מאותרות לבגץ, אבל אני אספר שאני שבועיים אחרי שנרשמתי למבחן, נקראתי לשירות מילואים, והשתחררתי ממנו יום לפני המבחן. ואת רוב הלימוד שלי עשיתי תוך כדי משמרות בחמ"ל, וזה הסיפור. כלומר, אני אזרחית המדינה, שאוהבת את המדינה. ואני חושבת שזו התשובה. כלומר, במדינת ישראל, הדרך להכיר בידע ההלכתי שלי עובר דרך הרבנות. גברים כנשים, בדיוק כמו
1: אבל עמדת הרבנים הראשיים לישראל היא שהאריה
2: נגמר לו זמן.
1: טוב, אנחנו
2: הרבנית יערה ויטמן סמואל, ראשת המדרשת עין הנציב, תודה רבה לך, טעם ולא נשלם, עוד נעסוק ונדבר על זה, והעיקר שזה יהיה בצורה מכובדת מכולנו, כלפי כולנו. תודה רבה, שבוע טוב. אריה, נגמר לנו הזמן. אני גם ממך עכשיו נפרד, אנחנו נגיד תודה רק למי שעסקו במלאכה, לאפרת וייס שערכה, ג'רמי קוסקס שיפיק, הלל רוט היה פה אחרי על הצד הטכני.
1: תודה לך, זאב קם.
2: אריה ארליך. טוב, אנחנו נראה מה קורה בהמשך השבועות הבאים. נדע
1: בכפוף למונדיאל.
2: נעדכן, כמובן. בשורות טובות, שבוע טוב.
1: ערב טוב, להשתמע.
17: אנחנו כאן.
18: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
20: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום.
21: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
22: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
23: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.

0: גם פרויקטים מגורים וגם מסחר ומשרדים.
1: זה בסט וזה
0: בסט. בסט, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
1: זה בסט וזה בסט.
2: חג הספר העברי התחיל בסטימצקי. כן, כבר עכשיו בסטימצקי חוגגים לפני כולם. ספר שני שבמבצע בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. מחכים לכם בחנויות.
3: ספרים זה סטימצקי.
2: כפוף לתקנון.
4: מה קורה ב-12 ביוני?
5: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות.
4: מתי?
5: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
6: כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
7: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
8: בקיצור, השק שלי, תאהב
7: לך. שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
9: הרבה יותר מאוכל.
7: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
10: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
7: הסדרה לא לריב, יותר מ2 מיליון צפיות.
11: לך תאכל
7: טיטי. סושרד הצעיר, בכאן חינוכי. יותר מ3 מיליון צפיות.
12: סושרד, תדהים אותה.
7: ואירוויזיון 2026, יותר מ5 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
13: הישג אדיר לישראל.
7: אנחנו כאן.
14: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.
15: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. צהל הודיע כי הוא נערך לירי אל ישראל בשעות הקרובות. קודם לכן הודיע פיקוד העורף כי אין שינוי בהנחיות ההתגוננות. פרסום ראשון, אתר ההנצחה לטבח 7 באוקטובר ייקרא מוזיאון התקומה. בירושלים, שוב חוסמים מפגינים חרדים את תוואי הרכבת הקלה. והתחזית, ממחר, התחממות בהדרגה.
14: חדשות ברשת בית החדשות.
15: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי גולדברג, השעה 10. צהל נערך לירי לעבר ישראל בשעות הקרובות, זאת בהמשך לתקיפת חיל האוויר בבירות ובתום הערכת מצב. בהודעת הצבא נאמר כי צהל עיבה את מרכיבי ההגנה ונמצא במוכנות ובדריכות למגוון תרחישים בהגנה ובהתקפה. הרמטכ"ל זמיר ומפקדי צהל מבצעים כעת הערכות מצב ועוקבים מקרוב אחר ההתפתחויות. ראש הממשלה נתניהו מקיים הערב התייעצות ביטחונית בעקבות איומי איראן להגיב על התקיפה בדחיה. כתבתנו גילי כהן מציינת כי הערכת המצב נקבעה לאחר האיומים הפומביים שהשמיע יושב ראש הפרלמנט האיראני קליבאף. הוא אמר בין השאר כי האור הירוק שהעניקה היום ארצות הברית לתקיפה הישראלית הופך את הבסיסים ואת הנכסים של שתי המדינות באזור למטרות לגיטימיות. גם יועץ למנהיג העליון של איראן מאיים על ישראל ועל ארצות הברית. בחשבונו ברשת אקס כתב היועץ מוחמד מוחבר כי האויב הבעיר בהפצצת לבנון את שולחן המסע ומתן. עם אלה שמפרים הסכמים אנחנו מדברים בשפת הכוח. ציר ההתנגדות הוא גוף מאוחד ונקבה מחיר כבד וכואב בשטח על הפגיעה הזו, דברי הבכיר האיראני. בישראל לא פורסמו הנחיות מיוחדות לציבור. צהל הודיע הערב כי אין שינוי במדיניות ההתגוננות של פיקוד העורף. פרסום ראשון, אתר הזיכרון הלאומי לטבח 7 באוקטובר ייקרא מוזיאון התקומה. כך נודע לכתבתנו גילי כהן. שר המורשת עמיחי אליהו ביקר בימים האחרונים בארצות הברית במסגרת הפעולות להקמת המוזיאון ונועד עם חברי הנהלת האנדרטה הלאומית והמוזיאון לפיגועי 11 בספטמבר. השר אליהו מסר בתגובה כי ממשלת ישראל קראה למלחמה מלחמת התקומה, וכך גם יונצח המוזיאון. הוא הוסיף כי מיותר לציין שנושא הטבח יוזכר בצורה משמעותית במוזיאון התקומה. מפגינים מהעדה החרדית בירושלים חוסמים את הרכבת הקלה בסדרות בר לב. כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי לפי שעה אין עוד פרטים. הושלמה חקירת השריפה שהתלקחה אמש בגן הלאומי עין קרם בירושלים, והממצאים מצביעים על חשד להצתה, כך הודיעו שירותי הכבאות וההצלה. במהלך השריפה נפגע גם מבנה המיועד לשימור. בחיפה נפצע רוכב אופנוע בן 26 פצעים קשים מפגיעת רכב. מגן דוד אדום פינה את הפצוע לבית החולים רמב״ם. צהל זיהה כי לפני זמן קצר שוגרו טילים מאיראן לעבר שטח מדינת ישראל. מערכות ההגנה פועלות לירט את האיום. בדקות האחרונות פיקוד העורף הפיץ הנחיה מקדימה ישירות לטלפונים הניידים באזורים הרלוונטיים. הציבור מתבקש לגלות אחריות ולפעול על פי ההנחיות, הן מצילות חיים. כעת פורסם כי פיקוד העורף החליט על מעבר לפעילות מצומצמת בכל הארץ. מחר לא יתקיימו פעילויות חינוכיות.
11: עכשיו, כאן תחזית.
15: והתחזית, מחר יעלו מעט הטמפרטורות בערים ובפנים הארץ, ביום שלישי, עוד התחממות קלה. עורכי החדשות, רון נסיאל ויותם ברזני. ועד כאן, מחדר החדשות.
11: הרחבות וידיעות נוספות, באתר כאן וביישומון.
16: השעה בחסות...
17: רכב יד שנייה? קונים בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
18: כאן חדשות ברשת ב'. עדכון חדשות.

0: לילה טוב לכם שוב, לא הספקנו להתאושש מהחדשות, וכבר תוך כדי יש אזעקות עכשיו, והתראות יותר נכון, על כך שזוהו שיגורים מאיראן לכיוון ישראל, מה שאומר שבקרוב צפויות גם אזעקות באזורים שונים ברחבי הארץ, אז אנחנו כמובן פה כדי להתקן בדיוק על מה שקורה בשעה הקרובה, תוך כדי ההתראות על כך שצפויות נפילות בישראל, מודיע פיקוד העורף שמחר אין לימודים בכל רחבי הארץ, אז כאמור, התראות על ירי טילים לישראל, ביטול לימודים מחר ברחבי הארץ. אנחנו מדברים על אזעקות שעכשיו נשמעות מאזור הגולן ועד חיפה. אנחנו נגיד שלום לכרמלה מנשה, כתבתנו הצבאית. כרמלה, העדכון שלך.
1: כן, צה"ל זיהה כי לפני זמן קצר, חוזרת צה"ל זיהה לפני זמן קצר, שוגרו טילים מאיראן לעבר שטח מדינת ישראל. מערכות ההגנה פועלות ליירט את האיום. בדקות האחרונות פיקוד העורף הפיץ הנחיה מקדימה ישירות לטלפונים הניידים באזורים הרלוונטיים. הציבור מתבקש לגלות אחריות, לפעול על פי הנחיות הן מצילות חיים. יש להיכנס למרחבים המוגנים בעת קבלת ההתראה ולשהות בהם. יציאה מהמרחב המוגן תתאפשר לאחר קבלת הנחיה מפורשת.
0: רק נגיד, בשעה הזו אזעקות נשמעות באזורים נרחבים ברחבי הארץ. אנחנו רואים מגוון אזורים בצפון, אזור הגולן, אזורים נרחבים של חיפה וצפונה. למעשה, כמו שאמרנו, מהגולן ועד חיפה, כל האזור הזה תחת אזעקות ממש בשניות אלו, אז נא להיכנס למרחב מוגן.
1: כשצהל מאבד מרכיבי ההגנה, נמצא במוכנות, בדריכות, למגוון תרחישים, בהגנה, בהתקפה, רמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר, מפקדי צהל מבצעים כעת הערכות מצב, עוקבים מקרוב אחר ההתפתחויות, הציבור מתבקש לגלות ערנות, לנהוג אחריות, באחריות, להישמע להנחיות פיקוד העורף המתעדכנות מעת לעת, במידה ויחולו שינויים נוספים בערכת המצב, הציבור יעודכן בהתאם, זו הודעה רשמית של צהל, ועכשיו אנחנו רואים יציאות צבע אדום, עקיבא בתחנניה ועוד אזורים נוספים, הופעלו התראות במספר מרחבים בשטח מדינת ישראל, כולל מיירטים, צבע אדום בקיסריה, בחיפה, נווה שאנן, בנימינה, התראות לא אזעקות בשלב הזה, אבל בהחלט זה היה צפוי, בישראל נערכו לאפשרות הזאת, לאחר שישראל העזה במרכאות לפעול כנגד אותם...
0: כרמלה, בוא נדבר שנייה מה זה אומר מבחינת צהל וחיל האוויר. הרי אנחנו תקפנו בדחיה, זה אירוע ישראל-לבנון. עכשיו איראן יורה עלינו, האם בצהל היה ברור להם והוכנו מראש תוכניות שאם נותקף על ידי איראן, התגובה באיראן תהיה מיידית אוטומטית?
1: איראן הודיעה כבר אתמול, שלשום, במהלך השבוע, שר החוץ הודיעה שאם יהיה ירי לעבר ישראל, איראן תגיב, והם אכן הגיבו. בישראל נערכו בהחלט לאפשרות הזאת, אבל שוב ישראל החליטה שהיא מגיבה,
0: כן.
1: אחרי הירי הבלתי פוסק של החיזבאללה, ישראל החליטה להגיב
0: כרמלה,
1: ופגעה בדחייה.
0: את איתנו עדיין כל השעה הקרובה, וגם מן הסתם גם אחר כך. אני רוצה שנייה לפנות גם לרובי אמרשלג, כתבנו בצפון. רובי, מה המצב אצלכם עכשיו?
2: כן, התראות על פני שטח מאוד נרחב, כמו שהכרנו גם במערכות הקודמות, בסבבים הקודמים מול איראן. כרגע מדרום רמת הגולן, דרך אזורים נרחבים בגליל העליון, טבריה, ועד לאזור חיפה, כרמל, אזור ואדי ערה, אזורים מאוד נרחבים. כרגע אין דיווחים על נזקים או נפגעים או פגיעות כלשהן. כן, יש כבר תיעודים של אנשים שנמצאים רחוק יותר ומצליחים לראות את הירוטים האלה שנראים מהרבה מאוד מקומות ברחבי הצפון. הייתה התראה מקדימה של כ-5 דקות לפני ביצוע אותו שיגור מאיראן, והאמת היא שגם כמה דקות קודם כבר יצאו הודעות בחלק מהרשויות על כך שצפו ירי כזה, ושההתגוננות, נועלי התגוננות של פיקוד העורף הוחמרו.
0: דייק לרובי רק את הטווח, את האזור שבו ההתראות תקפות לגביו, באזור הצפון, מאיפה עד איפה שנהיה מדויקים לגבי האמירות
2: כרגע
0: לציבור?
2: כרגע באזור המקים, בית שען, אזור חיפה, אזור עמק ישראל, אזור הכרמל הדרומי, אני לא אכנס כאן לרשימה של כל היישובים, זו רשימה מאוד מאוד ארוכה, חיפה, רוב האזור כרגע, אזור הצפון, כרגע תחת התראות, מטבעון, כפר תקווה, והגליל התחתון, אילניה, אזור בית שען, דרום רמת הגולן, מרכז הגליל, אזור ביר אל מקסור, מצפה נטופה.
0: כן.
2: הרשימה באמת ארוכה, כרגע אין עדיין דיווחים כלשהם מהשטח, אני מניח שבדקות הקרובות אנחנו נקבל עוד עדכונים.
0: תודה רבה, רובי, על העדכון הזה. רועי קייס מצטרף אלינו עכשיו. רועי, מה אתה שומע מכיוון איראן? הם הודיעו שכך יעשו אם ישראל תתקוף בדחיה בבירות, וכך אכן עשו. האם להבנתך מדובר במשהו חד פעמי, ירי אחד לצאת ידי חובה, או שאנחנו באירוע יותר משמעותי מזה?
3: כן, זה...
0: בלי לזלזל כמובן במשמעות של האירוע הזה, כמובן.
3: כן, בהחלט. בסופו של דבר, כמו שאתה אומר, ירי מאיראן, מה שלא ראינו הרבה מאוד זמן. תראה, עוד מוקדם לדעת לאן האירוע הזה הולך, אבל בהחלט האיראנים מנסים ב... ירי הזה לעבר ישראל, לעבר הצפון, להראות שהם עומדים במילתם. בהם האחרונים שמענו לא מעט איומים מצד האיראנים, כולל אגב בשעות האחרונות איומים כאלה ואחרים, על כך שתקיפות ישראליות בדחיה של בירות, משמען שאיראן תגיב, וכך היא עושה הערב. למעשה האיראנים מבחינתם מנסים לשמר את המשוואה של אחדות הזירות, הרי בכל הסכם ש... מתגבש בין איראן לבין ארצות הברית לבין ממשל טראמפ, האיראנים מתעקשים להכניס את הזירה הלבנונית להסכם הזה, והסיפור של הדחיה מן הסתם הפך לאיזשהו סמל, שכן צריך להגיד, ישראל גם ממשיכה לתקוף בימים האחרונים ברחבי דרום לבנון, אבל נראה שהסיפור של באמת הדחיה מבחינת משטר האייטולות הפך לדבר שמבחינתו הוא מנסה להתעקש עליו, יחד עם חיזבאללה כמובן, וכאמור, מעבר לירי הזה שאנחנו רואים מאיראן, וייתכן שאנחנו נראה עוד ירי, גם מן הסתם חיזבאללה, ייתכן מאוד שאנחנו נראה גם רצון ממנו להרחיב את הירי, צריך גם מן הסתם להאריך גם לזה, ושאלה יותר גדולה, אבל אני חושב שבשעת הקרובות אנחנו עדיין באירוע שהוא בתחילתו, כיצד זה ישפיע גם על... כלל המערכה, כלל האירוע, בסופו של דבר יש מגעים להסכם, כרגע אנחנו רואים שאיראן מחדש את הירי לעבר ישראל, בעת האחרונה היא גם חידשה את הירי לעבר המפרץ מטלט, שיש מתיחות במצר הורמוז, ולכן יש פה הרבה מאוד סימני שאלה לגבי היכולת באמת להגיע להסכם.
0: כולל אגב סימן שאלה, מה עושים האמריקנים עכשיו, שאנחנו מותקפים, האם הם חוזרים להילחם בעצמם, או שאנחנו לבד באירוע?
3: זה בדיוק הסיפור, וגם נגיד שכל האירוע הזה מגיע בזמן שבו נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, אנחנו רואים שהוא חותר יותר לכיוון של הסכם מאשר חידוש הלחימה, כשגם המונדיאל פתח ביום חמישי במדינה בארצות הברית, באמריקה, אז יש פה הרבה שיקולים, אבל שוב, האירוע רק בתחילתו, ואנחנו כן. עדיין צריכים להיות מאוד... מה שנקרא זהירים וצנועים בערכות, לאן זה הולך.
0: אז ככה נהיה, זהירים וצנועים בערכות. אתה כמובן תחזור ותעדכן אותנו אם יהיה על מה במשדר הזה. תודה רבה לפי שעה רועי קייס. מיכל וסרמן, כתבתנו בצפון, אפשר לעדכן על יירוטים של הירי הזה.
4: כן, שלום. לפי הדיווחים שאנחנו מקבלים, ארבעה טילים ששוגרו מאיראן וארבעתם יורטו בהצלחה. אני נמצאת באזור הקריות, שמענו כאן שני די פיצוצים חזקים מאוד, ממש הרעידו את הדלתות בבית, והנה עכשיו שוב התראה מקדימה על להיכנס למרחב מוגן, התראה מקדימה שלישית בדקות האחרונות על ירי מאזור איראן לאזור הצפון, והתראה להיכנס למרחבים מוגנים. לפי מה שאנחנו יודעים, מה שהיה עד עכשיו יורט בהצלחה, נקווה שגם מה שבהמשך משוגר עכשיו אלינו.
0: אז רק כדי לדייק, את בעצם אומרת, אחרי המתח שכבר נורא ויורט, עכשיו יש התראה חדשה,
4: ממש בדקות אלה, ממש עכשיו התראה נוספת מהדקות האחרונות להיכנס למרחב מוגן באזור הצפון.
0: אזור הצפון, אז גם את תתמגני כמובן לקראת אותו ירי שאנחנו כמובן נעדכן בהמשך כשנדע מה יהיה איתו. אצלכם נשמעו אזעקות רק, מיכל? אתם שמעתם כבר
4: אזעקות? לא נשמעו אזעקות באזור הקריות, רק התראות. בחיפה נשמעו אזעקות.
0: אוקיי. אז תודה רבה, מיכל, לפי שעה. אנחנו ממשיכים לעדכן ולעקוב. נגיד, ירי של 4 רקטות, כמי שאמרה מיכל, שלפחות לפי שעה, אפשר להגיד שעד כמה שאנחנו יודעים להגיד, ירי שיורט, ונכון עכשיו אין דיווחים על נפגעים. הדס גרינברג, כתבתנו, מה את יכולה להוסיף בנושא הזה?
5: מה שאנחנו דווחנו, אנחנו מדברים על 4 שיגורים שהתבצעו מאיראן לעבר שטח ישראל, אנחנו מדברים על אזור הצפון. לפי עדכון שאנחנו מקבלים מצהל, השיגורים הללו יורטו, אבל עכשיו ממש לפני רגע קל, התראות מקדימות נוספות, שוב, לאזור הצפון, שאני אומר הצפון, אנחנו מדברים על אזור קו העימות והעמקים במרכז הגליל, דרום הגולן, המפרץ, הכרמל, גם הגולן, אם לא ציינתי, כל האזורים הללו שמו שוב פעם את ההתראה המקדימה, כאמור, ממש בכל אזור הצפון, התראה מקדימה לקראת שיגורים נוספים מאיראן בדקות הקרובות שיכנסו לשטח ישראל. אנחנו לא מדווחים על נפגעים מהשיגורים הראשונים שראינו ממש לפני מספר דקות. נבדק איזשהו דיווח ראשוני על איזושהי שריפה במבנה בעיר טבריה. לא ברור אם זה קשור לאירוע, אז אני מבדק עכשיו, תאמור, על ידי צוותי הביטחון וההצלה, אם שם מדובר אולי באיזשהו פרטי עירות שאולי פגעו, אבל כאמור, אני מסייגת ואומרת כי עדיין לא ברור הקשר של אותה שרפה במבנה בטבריה. נכון לכרגע, כאמור, אנחנו לא מדווחים על נפגעים. נציין שמחר, לפחות לפי כתבנו לענייני חינוך, מחר בוטלו הלימודים בכל הארץ בעקבות השיגורים עכשיו מאיראן, וכפי שמסתמנה חזרה ללחימה עם איראן. שעות הקרובות, כאמור, יהיו שעות דרמטיות שנדע בהן לאן פנינו מועדות, אבל אם אנחנו עוד פעם מתייחסים לשיגורים האחרונים, אז הטילים האחרונים שנורו מאיראן בדקות האחרונות יורטו, וממש בקרוב סבב נוסף של שיגורים מאיראן, אז כאמור עדיין לא יודעים לומר כמה מהם. בסבב הראשון לפני מספר דקות אנחנו מדווחים על 4 ושיורטו על ידי מערכות ההגנה האוויריות שלך האוויר, ותכף אנחנו כמובן זאב גם נתעדכן על השיגורים שממש עושים את דרכם כעת מאיראן בדרך אלינו.
0: אז כאמור אנחנו נמתין כמובן
5: תראות שהתחילו כבר עכשיו גם
0: באזור הצפון.
5: נכון, באזור הצפון, החלטו עכשיו ההתפעות.
0: אנחנו רואים על המסך עכשיו את האזורים הנרחבים.
5: מדברים על מרכז הגליל, ואדי ערה, אזור מנשה, אנחנו מדברים
0: למעשה זה מתחיל מהגולן במזרח,
5: מהגולן,
0: וכל הטווח שעד הקריות והכרמל במערב, אפשר להגיד.
5: נכון, יותר מכך, גם אזור מנשה אחרי יוקנעם, קיבוץ מגידו, וככה בואכה, נגדיר את זה כאיסריה, אז טווח מאוד מאוד רחב. הנה עכשיו גם הקליט, ובג'סר הזרקה, שיחסית גם מאוד קרוב באזור, ממש מתקרב לאזור השרון, אז ואדי ערה ואזור מנשה ואזור הכרמל, ולפחות מהמיקום שבו אני נמצאת כרגע באזור השרון, אני אוכל ממש עוד מספר רגעים לראות כאן את אותם שיגורים מאיראן שנכנסים לשטח המדינה, השמיים כעת שמיים בהירים, ואת אותם שיגורים מאיראן. הנה, עכשיו אני רואה לפחות שני פריטים של טילים שנכנסים עכשיו בתוך שטח המדינה, של טילים ששוגרו מאיראן, אחד לאזור הצפון, אחד לאזור מנשה. הזקות עכשיו, כאמור, משמעות באזור הצפון, בדי רואה את
0: אז עכשיו זה כבר הזקות, כן, כמו שאמרנו.
5: כן, שני פריטים, שני טילים מאיראן, אחד שעושה דרכו
0: כן, אפשר להגיד שאנחנו במתח השני מדובר על שני טילים?
5: נכון, זה לפי מה שאני רואה בעין שלי, שני טילים, בדרך כלל עד עכשיו ראיתי איתי, ויש מיירטים עכשיו שיצאו באוויר לעבר הפריט שנמצא ממש בדרכו לאזור מנשה. הנה עוד אחד, פריט שלישי עכשיו, זאת אומרת, טיל שלישי שעושה את דרכו ונכנס עכשיו לשטח ישראל. עכשיו עוד פריט רביעי שאני רואה נכנס, אז בעצם אנחנו עכשיו מדווחים על 4 טילים שעושים את דרכם למקומות שונים באזור הצפון. כאמור, אנחנו מדברים על שטח נרחב, המיקום הגבוה שלי, אז אני רואה את הכניסה של
0: שני
5: לשטח
0: שני מתחים בעצם, המדינה. כל אחד של 4 טילים, הראשון וזה שעכשיו השני,
5: נכון,
0: גם
5: נכון.
0: הוא 4 טילים.
5: ומיירטים שעדיין נמצאים באוויר, עם הפריטים, לפחות שניים מהטילים האחרונים שעכשיו עדיין נמצאים כאן באוויר, ומיירטים שעושים בדרכם אליהם. אנחנו תכף, אני אתעדכן, זאב, בנוגע גם לסבב השני הזה.
0: להצלחת העירות, אנחנו נמתין כמובן לעדכון שלך נוסף לגבי ההצלחה, נקווה שהיא תהיה מלאה של אותו עירות שמבוצע נכון לעכשיו. תודה הדס, בינתיים את כמובן תשוב ותעדכני גם את בהמשך שוב, נקווה שזה יהיה המתח האחרון, אבל אנחנו פה כדי לעדכן אם כן או לא. לירן חוג'אינוף, כתבנו לענייני חינוך, ערב טוב גם לך, לילה טוב, מחר כאמור אין לימודים בכל הארץ, לא רק בצפון.
6: כן, אין לימודים בכל הארץ. אתה יודע של פיקוד העורף, לפחות כרגע ליממה אחת. זה אומר שאין בגרות בביולוגיה. אני יודע שלא מעט הורים טועים. בחינות הבגרות כרגע, אני לא רוצה להגיד את המילה מבוטלות, אבל אנחנו למדים מהעבר שבדרך כלל שזה קורה, בחינת הבגרות הופכת להיות ציון פנימי. ראינו את זה בצפון בשבוע שעבר שזה נעשה. ואנחנו מדברים כרגע
0: אבל זה כבר השלב שאחרי זה, מחר אין לימודים ואין בחינות בגרות בכל מקרה, מה יקרה איתם אחר כך? זה מה שנקרא, עוד תתגלגל.
6: נכון, זה אירוע מתגלגל ואנחנו צריכים לראות לאן אנחנו הולכים מפה, וכמובן רק נגיד שגם אין לימודים אקדמיים, גם אקדמיה כפופה לפקודו ולכן אין לימודים בכל הארץ, גם לא אקדמיה. ונגיד בעניין הזה, שוב, אני טועה האם אנחנו לא היינו מוכנים לזה, בסוף להביא לבחינת בגרות, בסוף רק בבחינה בביולוגיה, זה לא כולם נבחנים, אולי אפשר להכניס 30 ילדים למקלט, יכול להיות שזה יקרה בהמשך, כי עוד יש כמה בחינות בגרות שנשארו, שוב, איזו שאלה האם לא אמרנו כלום האירועים קודמים, כי אנחנו נמצאים בתוך האירוע הזה שוב ושוב, בכל מקרה, מחר אין שום דבר, לא בחינות בגרות, לא לימודים, כל
0: רק נגיד, תוך כדי שאתה מדבר לירן, כל הזמן הזה נשמע אותה זקות בצפון הארץ, באזורים נרחבים שלמעשה מתחילים מרמת הגולן במזרח ולכל החלק הפנימי ועד לאזור הקריות והקרמל במערב וכל הדבר שבאמצע. הכל תחת הזקות, נכון לעכשיו, נא להתמגן גם עכשיו. כן, לירן.
6: אז נגיד בעניין הזה, שוב, אנחנו חיים מדקה לדקה, אני אזכיר לך שאנחנו בחודש יוני עדיין, ממש השבוע, החודש האחרון לשנת הלימודים. נזכיר שכמובן יש אולי בתי ספר של החופש הגדול, סוג של זה ש...
0: בוא נגיד שעכשיו הזקות מתרחבות גם לאזור חדרה וקיסריה, וכבר פינס, וזה כבר טיפה יותר נרחב מה שתיארנו מקודם. ההזקות מתרחבות טיפה יותר גם דרומה באזורים מסוימים. אמרנו חדרה, קיסריה ועוד מקומות שם באזור הזה. אז שימו לב גם באזורים שלכם להיכנס למרחב מוגן, כן.
7: והולך רוצח את הרוצח, שלם את הכל.
6: שאין לימודים בכל הארץ, כלומר...
0: כן, מי ייקח סיכון עכשיו?
6: נכון, וגם שאנחנו רואים עכשיו ירי באזור צפון השרון, לא אזור שבדרך כלל אנחנו מורגל להזקות, אז זה די ברור. שוב, מחר אנחנו, יכול להיות שהדברים יראו אחרת, אנחנו יודעים שזה כמובן מאוד מאוד תלוי גם באיך ישראל תגיב, ולכן אנחנו עדיין מונטינים, אבל שוב, לכל ההורים שציפו או חיכו, אין לימודים בכל רחבי הארץ, והפעם אנחנו נמצאים במצב שגם יש צמצום של מקומות העבודה. אני מזכיר לך שבמערכה הקודמת היינו במצב שבו מקומות העבודה נפתחו ממש יום יומיים אחרי, אבל עדיין לא היו לימודים. ופה העניין שמאוד הפריע גם אז למשרד האוצר וגם למשרד החינוך, שאי אפשר היה לשלב בין הדברים, אז אנחנו עדיין מוקדם לדבר ואנחנו עדיין ממתינים, אז מחר כאמור צמצום של מקומות העבודה, אבל לימודים בוטלו בכל הארץ, ולתלמידים שלמדו גם הבגרות בביולוגיה מבוטלת, וכמובן גם האקדמיה.
0: אוקיי, תודה רבה לירן. נגיד בשעה זו אנחנו רואים הזקות שנשמעות בקרמיאל, באלוני הבשן, בבית צבי, בשורשים, קריית ביאליק, ויישובים נוספים באזורים שעכשיו הזכרנו. זה בשעה זו. הזקות נמשכות באותם אזורים בצפון הארץ. כאמור, כולם נדרשים להיכנס למרחב מוגן באותם אזורים. רן כוכב, לשעבר מפקד מערכה הגנה אווירית, גם בעברך דובר צהל, שלום לך, ערב טוב. הוא לא איתנו, הוא נפל מהקו. אוקיי, אנחנו מיד נחזיר אותו. האם קרמלה מנשה איתנו מאזינה לשידור? אוקיי, גם היא תהיה מיד איתנו. אנחנו חוזרים ואומרים, אנחנו בגל שני של ירי, של טילים מאיראן, ומדובר על ירי ראשון של ארבעה טילים, שלפחות לפי הדיווחים עד עכשיו יורטו, ולא דווח על נפגעים או על נזקים. זה עוד מוקדם, והנה עכשיו רן כוכב, לשעבר מפקד ההגנה האווירית ודובר צהל, איתנו, ערב טוב לך.
8: שלום.
0: מערך ההגנה האווירית, בין הפסקת האש שמתחילה אחרי פסח ועד עכשיו, כשהירי מתחדש, איך היא מתארגנת לקראת החידוש של הירי בבין לבין הזה?
8: איזו הפסקת אש? על מה בדיוק אתה מדבר?
0: לפחות בירי על ישראל, של איראן.
8: של איראן, כן, אבל אין הפסקת אש. לא היה פה ולו יום אחד מאז
0: אין דינו של מערך ההגנה מול טילים מול איראן כדינו באירוע של ירי מלבנון, ויש זמן להתחמש ולחדש מלאים בזמן הזה.
8: כן, זה נכון בסוגיית הייצור והחימוש מלאים, התחקיר והמוכנות, אבל אני יכול להגיד לך ולמאזינים שלנו, שמערך ההגנה האווירית כולו בסדיר ובמילואים, פרוס 24/7, גם בזמן הפסקת אש, בדיוק באותה כוננות, ברור לחלוטין שנעשו כמה צעדים של שיפורי תוכנה, חומרה, התחמשות, ייצור, פריסה, שינוי ערכות וכל מה שנדרש, מנת לבוא מוכנים יותר לסבב השלישי מול האיראנים. ובעצם זה לא הסבב השלישי, זה בעצם הסבב החמישי. עדיין נזכיר את ליל הטילים של 14 באפריל 24, ראשון באוקטובר 24, עם כלבי, בדיוק לפני שנה ביוני 25, וכמובן שהגעת הארי במרץ האחרון, ככה שזה כבר הפעם החמישית שאיראן יורה עלינו ירי ישיר מאיראן. הפעם, כפי שזה נראה, ירי מצפון איראן, אם אני מבין נכון את הפאטרן של את הפוס של השיגורים לצפון הארץ, מדובר על ירי מטיבריז ומצפונה של איראן, ואיני בטוח לכך.
0: בעצם אפשר להגיד שבעקבות ההתקפות שלנו ושל האמריקנים בשאגת הארי במלחמה הזו, צמצמנו את האפשרות של איראן מאזורים מסוימים לראות עלינו גם עכשיו, או שהם בזמן הזה יודעים לחדש או לתקן ולשקם את מה שנהרס והופצץ?
8: תראה, שני הצדדים עבדו מאוד קשה מאז הפסקת האש בתחילת אפריל.
0: רק שאצלם הנזק היה הרבה יותר גדול מאשר אצלנו, אין מה להשוות.
8: זה נכון, תודה לאל וללוחמות ולוחמי ההגנה האווירית. אבל הם גם יותר אנשים ומשקיעים יותר אנרגיה, יותר כסף, וזה כבר פורסם גם על ידי עיתונות זרה, שחלק מהנזקים שלהם שוקמו בפתיחת המנהרות שאנחנו פקקנו. וגם הם עושים מאמצי ייצור המוני וניסיון לרכש ולתיקון ולהחזקה, כך שהנחת היסוד של כולנו הייתה שהם בהחלט החזירו לפחות חלק מהיכולות שלהם, וגם אם נפגעו פגיעה קשה, ושנינו יודעים שנפגעו פגיעה קשה, אולי אפילו קשה מאוד, ברצף של עם תל אביב ושאגת הארי, ועדיין כפי שאנחנו רואים, הם יכולים להוציא בערב אחד שיגור של מספר דו ספרתי נמוך של טילים ולאיים על ערינו ואזרחינו.
0: אם כי אנחנו רואים שהאיראנים מנסים, לפחות מבחינתם, לתחם את האירוע כביכול רק לאזור הצפון, לא שזה משנה מבחינתנו, ירו עלינו וזה לא, לא מוריד כאו זה.
8: אני לא חושב שיש ניסיון דווקא רק לצפון, לתחם כן, זאת אומרת, לכאורה בעקבות התקיפה שלנו בדחיה, מנסים לחבר בין הזירות.
0: סוג של משוואה כזאת שמנסים ליצור אותה עכשיו.
8: זה נכון, אתם שומעים שגם אצלנו, כאן בצפון יש אזעקה פעם נוספת, כך שהדבר הזה כנראה הולך ונמשך. ניסיון לתחם גם מהצד האיראני, ואולי הניסיון שלנו להפריד בין הזירות, בין איראן ללבנון, לא כל כך הצליח, כך שהתיחום הזה בעצם מתחיל בבירות ונגמר בטהרן. ואני מזכיר שבשאגת הארי גם החות'ים הצטרפו בסיומו של הרמדאן אני, כך שזה נראה שהעניין הרב זירתי.
0: אני מצרף אליך שנייה אחת, תת-אלוף במילואים, רן כוכב את קרמלה מנשה, כתבתנו הצבאית. בעצם אתה אמרת את זה ככה במובלע במשפט האחרון. יש עכשיו התראות לגל שלישי, קרמלה.
9: כן, גם באפולה וגם באזורים נוספים. ירי ללא הפסקה עד כה שוגרו על פי הפרסומים, אבל לא בדוקים. ומיד בוודאי יודיעו על שינוי בהוראות של פיקוד העורף. עד כה זו 8 שיגורים, ירי מצפון לעבר כל הצפון, מצפון איראן כנראה לעבר כל הצפון. אנחנו עדים לשיגורים רביעים לעבר הצפון, עוד גל של שיגורים. שר החינוך מודיע שאין לימודים מחר, אין בגרויות בכל הארץ, בתי הספר ומסגרות החינוך סגורים לפי הנחיות פיקוד העורף.
0: קרמל, האם ברור שצהל על זה יגיב בחידוש התקיפות שלנו באיראן? האם ברור לחלוטין שדבר כזה לא יכול להישאר בלי תגובה ישראלית?
9: זו שאלה מאוד מורכבת, כי אנחנו, אם זה תלוי בישראל, אני בטוחה שישראל הייתה מגיבה מיד, אבל יש לנו פה את ארצות הברית, ויש לנו פה את הניסיונות של ארצות הברית להגיע לאיזשהו הסכם עם האיראנים, ויש את המונדיאל, והשאלה המרכזית היא עד כמה ישראל יכולה לפעול לבד, ללא אישור או ללא ביקורת של ארצות הברית. בכל מקרה היה ברור ש...
0: יורים עלינו, מה זאת אומרת אישור? עכשיו יורים עלינו, ברגע זה אנחנו צריכים אישורים כשיורים עלינו לליבת הארץ.
9: אני אומרת מה השיקולים של להמשיך בירי.
0: בצהל לא ברור שהם מגיבים אחרי דבר כזה?
9: אני לא יודעת אם ברור. מבחינתו של הרמטכ"ל הוא היה מגיב כבר לפני שבוע. אבל וגם לפני שבועיים, והוא היה מגביר את הפגיעות בדחיה, העובדה היא שהוא לא עשה, שצהל היה מאוד ממושמע לדרג המדיני, והדרג המדיני היה ממושמע למה שהנחה אותו, הנחו אותם האמריקאי. בינתיים אין איזה הודעות חריגות, יש התראה מקדימה על שיגורים גם בשומרון, התגברות של התקיפות האוויריות ותמרון צהל בדרום לבנון והאיומים לפעול נגדי עדי חזבאללה הם שהובילו לתגובות בעצם מצד בכירים באיראן שאיימו כבר בבוקר וכבר אתמול וכבר במהלך השבוע בעודה ממשיכים לקשור בין המסע ומתן לסיום המלחמה מול ארצות הברית לבין עצירת המלחמה בלבנון וההתבטאויות במיוחד של דובר משרד החוץ האיראני שגינה את תקיפות צהל בלבנון, קרא לקהילה הבינלאומית לפעול להפסקתן. ישראל, גורמי צבא, הרגישו במהלך כל הימים האחרונים שהידיים שלהם קשורות והם לא יכולים לפעול. היום הייתה פעילות מסוימת בדחיה, כי באמת הפגיעות של החיזבאללה והירי המתמשך הבלתי נסבל והפגיעות בחיילים וגם ביישובים אילצו בעצם את צהל לפעול בלבנון והתוצאה היא כמובן התגובה שהייתה צפויה זה נלקח בחשבון צהל ארוך היה לגמרי עם המטוסים באוויר לתגובה של האיראנים והשאלה באמת, איפה זה יסתיים, אם זה יסתיים, או שזה יסלים, וימשיך לאיזושהי מלחמה שתימשך עוד כמה שבועות, או שזה ייפסק בתקיפות האלה. אבל שוב, דברים שהם באמת מדיניים הרבה יותר, לא כזאת, לא מלחמה רגילה, מה שנקרא, נכון. ישראל פה באמת לא היה באמריקאים.
0: עוד לא עברנו, ואוקיי, העולם משתנה גם בדברים האלו. נגיד שאנחנו מחכים לעדכונים לגבי אותו ירי שלישי שזוהה מאיראן, תוך כדי שאנחנו מדברים, אנחנו גם מצרפים את מאזיני כאן מורשת לשידור של הגל הפתוח כאן אצלנו, ואנחנו גם מצרפים את אולפננו בחיפה עם חן ביאר שנמצא שם. חן, מה שלומך? ערב טוב.
10: שלום, שלום זה ערב טוב.
0: קודם כל אתה ממוגן, הכל בסדר, הכל תקין אצלך?
10: תראה, כרגע אנחנו באולפן, הייתה התראה מקדימה, אני מקווה שלא תהיה פה אזעקה בעוד רגע ונצטרך להיפרד, אבל הנה, יש אזעקות עכשיו שמתחילות, אני רואה באזורים אחרים, לא במקום שבו אני נמצא, מעט ממזרח ומדרום, אזור עמק ישראל, גם העיר נצרת, העיר מגדל העמק, אפולה, יוקנעם, גם כן בעניין הזה, יישובים של המועצה האזורית מגידו, יישובי וערי ואדי ערה, עד לקו החוף, אזור אור עקיבא, זכרון יעקב.
0: מצוין לצרף את אלוף משנה במילואים ירון בר דיין, מסביר פיקוד העורף, בדיוק כדי להסביר מה קורה עכשיו כשהאזעקות נשמעות במקומות שהזכרת. שלום לך.
11: לילה טוב לכולם. אז כמו שאנחנו אמרנו קודם, פיקוד העורף הפיץ הנחיה בכל הארץ שאין לקיים מחר פעילות חינוכית, אסורות התקהלויות בשטח פתוח מעל 200 אנשים ובמבנה מעל 500 אנשים, במקומות עבודה יעבדו אך ורק במקומות שבהם ניתן לקיים פעילות, במקום שבו אפשר להגיע למרחב מוגן תקני תוך זמן ההתגוננות. מה שחשוב לי להדגיש עכשיו למי שנוסע בדרך ושומע אותנו, אם אנחנו מקבלים הנחיה מקדימה, זה נותן לנו כמה דקות כדי להתקרב למרחב מוגן תקני. אנחנו יכולים לשים בווייז מקלט, וזה יכוון אותנו בדקות הספורות איך אנחנו מגיעים למקלט הכי קרוב אלינו, ובמידה ואנחנו מקבלים אזעקה, אנחנו צריכים להיכנס לאותו מקלט. צריך לזכור שלפעמים אנחנו נקבל אזעקה בלי הנחיה מקדימה, ואם אנחנו מקבלים אזעקה בלי הנחיה מקדימה, אנחנו צריכים לפעול הכי מוגן שאנחנו יכולים. אם יש מבנה על ידינו, אז תוך פרק הזמן שעומד לרשותנו, אנחנו עוצרים את הרכב בזהירות ונכנסים לתוך המבנה עד שאנחנו מקבלים הודעת שחרור. אם אין מבנה על ידינו ואנחנו חייבים להישאר בחוץ, אנחנו עוצרים בביטחה בצידי הדרך, נזהרים מתאונות, יוצאים מהרכב, מתרחקים ממנו ושוכבים עם ידיים שמגינות על הראש עד שאנחנו מקבלים הודעת שחרור. זה חשוב מאוד לפעול לפי ההנחיות של פיקוד העורף, אנחנו יודעים שהן מצילות חיים. חשוב לבחור את המרחב המוגן התקני הטוב ביותר שאנחנו יכולים להיכנס אליו ברגע שאנחנו מקבלים אזעקה. צריך לזכור, אנחנו כולנו חווינו את האירועים האלה, אנחנו יודעים איך לפעול, אנחנו צריכים לפעול לפי הנחיות פיקוד העורף, זה מציל חיים, אנחנו שוב נפעל לפי ההנחיות וכך נשמור על עצמנו.
0: כן, כן.
10: ונגיד שהאזעקות, אנחנו רואים אותן גם זאב מתרחבים לאזורים נוספים, גם במזרח, אזור בית שען ויישובים של המועצה האזורית עמק המעיינות. דיברנו קודם על ההתרחבות דרומה לאזור חדרה, גם חלקים בעיר חיפה, שכונות מסוימות בעיר חיפה שגם שם נשמעת האזעקה כעת. אזורים בסך הכל מאוד מאוד נרחבים שנמצאים כרגע ולמעשה בכל מחצית השעה האחרונה במרחבים המוגנים. רן כוכב עדיין איתנו, נכון?
0: כן, נגיד תודה רבה לירון בר דיין בינתיים בשלב הזה. אולי עוד נעזר בך כמובן בהמשך. נקווה שלא, כי אז זה אומר שאין אזעקות, אז נאחל שלא, אבל אם כן, כמובן נעזר בך שוב. תודה רבה לך.
10: תודה ירון. רן כוכב, אנחנו חוזרים אליך.
12: שלום שוב.
10: תראה, אם בעצם הייתה אולי איזושהי מחשבה שאיראן רוצה כאן לתת את האיתות הסמלי שלה ולעשות איזשהו שיגור שהוא יהיה מצומצם יחסית, אז אנחנו רואים שלפחות מבחינת המשך של האירוע הזה, אז יש לנו כאן שיגורים אולי לא רבים מספרית, אבל שנמתחים על פני זמן רב ומייצרים בעבור הציבור הישראלי את החוויה של עוד לילה במרחבים המוגנים, וגם אני שומע כאן בחיפה את ידי הפיצוצים בזמן שאני מדבר איתך, חוויה שאף אחד לא ממש התגעגע אליה כמובן.
12: נכון, זאב מקודם רצה לתחם את האירוע, אלא שהאיראנים לא שועים לרצוננו. וכפי שזה נראה, זה ערב של מתחים ולא ניסיון לתחם, וגם הניסיון לכאורה לצייר את זה כאילו יורים רק לצפון וכך הלאה, לא עד הסוף מדויק, מכיוון שזה מגיע לאזורים נרחבים.
0: זה כבר גלש לשומרון ולשרון, זה כבר לא בצפון בלבד.
12: כן, אפילו דרומית לחדרה, אם אני מבין נכון, יש

0: ההתגברות או קרוב לכך, עדיין ההתגוננות האזרחית היא חלק בלתי נפרד מההגנה האווירית הרב שכבתית, וכפי שכולנו כאזרחים שמענו להנחיות פיקוד העורף במבצעים הקודמים, נכון להמשיך לעשות את זאת גם הערב. אבל לעצם העניין, יותר אולי ברמה המערכתית, או אני יודע, גיאו-אסטרטגית, יש פה בעצם חיבור נוסף, פעם נוספת בין הזירות, בין לבנון לאיראן. אנחנו בשאגת הארי, אנחנו ישראל, אנחנו צה"ל, ניסינו להפריד בין הזירות, להילחם כנגד החיזבאללה כאילו אין איראן, ולהילחם באיראן עד הפסקת האש כאילו אין חיזבאללה ולבנון. והאיראנים מחברים שוב בין הזירות, כך שאחרי שאנחנו תוקפים באדחיה, הם תוקפים תקיפה ישירה את ישראל, מה שיחייב כמובן את אותנו הישראלים להגיב.
1: עכשיו תראה, פה צריך לזכור, עוד פעם, אני לא יודע מה דונלד טראמפ יהיה לו להגיד בנושא אחד שיושב בבית הלבן, כי בסוף אנחנו נמצאים בסיטואציה שבה מדינות המפרץ חוטפות בימים האחרונים על בסיס כמעט יומי, והדבר הזה נשאר כמעט ללא תגובה. בהקשר לנו הישראלים זה בלתי מתקבל על הדעת, אני לא יודע איך רואה את זה בעיני רוחות דונלד טראמפ, שמן הסתם יעוד כאן ואולי גם יהיה צריך לאשר כל צד ישראלי מעכשיו.
0: אז זה באמת דילמה, אבל חשבתי שהדילמה הזאת לא תהיה רלוונטית גם פה קרוב אלינו בבירות, ועובדה שעד היום לא תקפנו בשבועות האחרונים באדחיה, למרות שנהרגו לנו לא, כמעט יום ביומו.
2: אבל רן,
0: שנייה. כן, רגע, אני מסביר. אני בחרן וקווית חוטפות, האמריקאים תוקפים בקטנה מה שנקרא, תקפו אתרי מקם וכך הלאה, ואני מניח וחושב שנכון, שאנחנו נגיב בוודאי על תקיפה ישירה נרחבת שכזו. רצוי שזה יהיה בהסכמת נשיא ארצות הברית.
2: עד כמה שאפשר, אבל לא, ברור שעל אירוע כזה אפשר שלא להגיב, אבל לפחות לגבי לבנון ההבדל המשמעותי הוא שישראל ווחד הורסת, תוקפת ומשמידה שמה ספציפית בדחיה ובבירות, באותה תקופה לא תקפו, אבל זה לא שנמנענו
0: לא, לא, אני לא יודע מה זה ווחד, לא יודע מה זה הורסת ומה זה לא הורסת. אנחנו בשבועות האחרונים לא תוקפים בדחיה.
2: כן.
0: ולא ווחד ולא בטיח. עושים
2: את כל כפרי המגע בדרום לבנון. גם כאן שני כבר.
0: זה לא קשור.
2: בסוף האירוע, אנחנו טיפה גולשים, אבל אנחנו מיד נחזור לאיראן, אבל בסוף אירוע תושבי הצפון זה המקומות האלה. הם האירועים שהם המקומות שמאיימים עליהם מבחינת פלישה לתוך היישובים, מבחינת נונטט היישובים.
1: אבל לא מבחינת טילים ו...
2: טילים זה כל לבנון, אין ספק.
1: נכון.
0: לא, אני לא רוצה שאנחנו נמרח את הנקודה הזאת, כי היא תכף חוזרת אלינו באיראן. אם אנחנו נצטרך לבקש על כל תקיפה במדינה שתוקפת אותנו, לא משנה אם קוראים לה חיזבאללה או לבנון, איראן או משמרות המהפכה, אני צריך לבקש אישור מוושינגטון. אי אפשר יהיה להגיד וחד, ואנחנו עושים, וכך הלאה. אני אומר לך שרמת התסכול בקרב הלוחמים בלבנון גבוהה מאוד, וזה הדבר הזה פורסם, אני לא מגלה פה שום סוד, שהרמטכ"ל דפק על השולחן כמה וכמה פעמים, ביקש שיאפשרו לו לתקוף היכן שצריך. במדינת לבנון, והדבר הזה נעצר.
2: רק נגיד שעומת צפויה הצהרה של דובר צה"ל, תת-אלוף אפי דפרין, כשזה יקרה, אנחנו נעביר את זה כאן כמובן באופן ישיר, מיד שזה יתחיל. כן.
0: אז התחלתי לומר שאני חושב שהעצירה של התקיפה בלבנון יכולה לרמוז לנו שנצטרך סוג של אישור או הסכמה אמריקאית לתקוף באיראן, הדבר הזה כמובן אינו מתקבל על הדעת. ואני מאוד מקווה שלא נגיע למצב שבו טראמפ מבקש מאיתנו, מנחה אותנו, עוצר אותנו מלתקוף חזרה לליל הטילים הזה.
2: אוקיי, כן, יש לך עוד שאלה לתת אלוף במילואים רן כוכב?
1: אתה רוצה להאריך לקראת מה אנחנו הולכים?
0: אינני נביא ואינני בנו של נביא, ואימורים זה לא השלב שלי. ברור לחלוטין שצריך להמשיך להיות חזקים בהגנה ולהיערך לתגובה ניצחת, אבל יש לי גם בשורה יותר נקרא לה מאוזנת. גם אם נגיב, אני כמעט משוכנע שנגיב, וגם אם נתקוף, ואני בטוח שנתקוף, שום דבר לא ישנה את המצב הגיאו-אסטרטגי הרחב שלנו. זה נכון באיראן, זה נכון בלבנון, זה נכון בשומרון, זה נכון ברצועת עזה. מצב באופן כללי מורכב, מסובך, והוא יהיה כזה גם אחרי שנתקוף.
2: אתה לא חושב שאנחנו נמצאים היום
0: באיראן
2: שנתיים וחצי מאז שהתחילה המלחמה,

0: בשמחת תורה בשבעה באוקטובר במצב טוב לאין ארוך לעומת אז?
1: תראה, אני מכיר את הגישה הזאת.
0: לא, אני שואל אותך. לא את הגישה.
1: תראה, אני לא בטוח שההשוואה מתאימה, כי אנחנו לא בשמחת תורה 2023, והמצב השתנה. האם הוא השתנה לטובה? תלוי איזה מחירים שילמת ותשלם עוד שנים קדימה. בשורה התחתונה, אני לא רוצה להכיר את סביעות הרצון שלך מהמצב הביטחוני, בשורה התחתונה, לאיראנים יש 450 קילוגרם חומר מואשר באיראן. בשורה התחתונה, לאיראנים יש יכולות תקק, אנחנו מרגישים את זה הערב. בשורה התחתונה, אנחנו איבדנו אלפי אזרחים וחיילים, למעלה מ-2,100 אזרחים וחיילים מאז השבעה באוקטובר. ובשורה התחתונה, אנחנו ברצועת ביטחון בסוריה, בלבנון, בקו הצהוב בעזה. ועכשיו כל אחד ישפוט בעצמו אם זה נחשב יותר טוב או פחות טוב ביחס לעבר. אפשר וצריך להילחם על ביתנו, אין לנו דרך אחרת, אין לנו אפשרות אחרת, זו מלחמה שנכפתה עלינו, ולכן המבחן הוא לא האם המצב עכשיו יותר טוב או פחות טוב. אני לא שבע רצון הערב, התוצאות, הטילים, וגם אם יש 100% עירותים, הם ההוכחה לכך. ואת הדבר הזה, את הכסף סופרים במדרגות, והמדרגות כרגע עם 450 קילו חומר נפץ ויכולות תקק איראניות, המשטר עוד עומד על טילו, ולכן שבע רצון אינני הערב.
2: רן כוכב, תת אלוף במילואים, דובר צה"ל לשעבר וגם מפקד מערך ההגנה האווירית, תודה רבה.
1: תודה, לילה טוב ושקט עד כמה שאפשר.
2: הלוואי, לילה טוב ושקט. נעדכן שכרגע במד"א מודיעים שיש סריקות שמתקבלות באזורים שמהם עלו דיווחים, אבל לא הותרו שם נפילות ונפגעים. הסריקות עדיין נמשכות, בתקווה שאכן המצב יישאר כפי שהוא ושלא יימצא דבר. יש כן כמה זירות, אורלי אלקלעי כתבתנו מעדכנת אותנו שיש כמה זירות של כנראה שברים או רסיסים שנפלו בשטח פתוח.
0: שברי עירות, כן.
2: שברי עירות, גם אזור דרום רמת הגולן, גם אזור מרכז הגליל, פחות או יותר קצת ליד העיר כרמיאל, עוד זירה כזאת באזור גליל העליון, האזור ככה של מורדות הגולן, גם אזור המועצה האזורית מגידו, אבל אין דיווחים לא על פגיעות במבנים ולא על נפגעים, אז אנחנו כרגע מדברים על שטחים פתוחים וכנראה שברים של יירוט, ויש גם סיום אירוע של פיקוד העורף באשר לשיגורים האחרונים ושחרור ממרחבים מוגנים באזורים נרחבים מאוד של הצפון וגם באזור השומרון.
0: ולפני שאנחנו נשמע את תגובות מאיראן בעקבות אותה מתקפה ומה הם צופים קדימה, אנחנו ננסה להבין האם יש פה התחלה של שחרור מהמרחבים המוגנים. נעשה את זה בעזרתה של אורלי אלקלעי, כתבתנו בצפון. את איתנו?
3: אני איתכם.
0: כן, אורלי.
3: יצאתי, נכנסתי מהמרחב המוגן.
2: את יצאת מהמרחב המוגן, כן.
3: יצאתי ונכנסתי, כן, זה בערך מה שהיה. אז כן, כל אזור, כרגע, האירוע הסתיים, אזור ביקת בית שען, אזור גולן, דרום, צפון, כל אזור הכרמל, אזור המפרץ, הפריות, ודי ערה, מנשה, קו האימוץ, כל התושבים יכולים לשאת מהמרחב המוגן, ככה הודעה שמתקבלת ממש עכשיו. אבל גם נאמר, מלבד, אנחנו יודעים שאין לימודים, וקיבלנו את כל ההנחיות, נגיד, נתב"ג פתוח, עדיין, אם תהיה החמרה, הם יכולים מיד לסגור אותו, ואנחנו יודעים את זה. צוותי מד"א יצאו לסרוק זירה שבה התקבלו דיווח, לא הותרו נפילות או נפגעים, העניקו טיפול לשני אנשים שנחבלו בדרך למרחב המוגן, אבל כן היו שברי רסיסים ושברי יירוט, בשטח פתוח, באזור נטור, סדור, אלוני הבושן, רמת השופט, וגם באזור בית כפר יהושע, שם באזור הרכבת, שברי יירוט, ללא נפגעים, ללא נזק, יש לומר, אבל אין ספק ש... ראינו פעם אחר פעם, גם שמענו היטב את המיירטים שיצאו, ואני שמעתי אותם וראיתי אותם גם בשמיים היטב, אז בוטלו הלימודים במערכת החינוך. אין לנו דיווחים על נפגעים, אנחנו גם לא מקבלים דיווחים על נזק, מרביתם בשטחים פתוחים.
0: ברוך השם.
3: כן, נכון. אין ספק שזה היה ערב שעשה לכולנו, החזיר אותנו. בצפון לא, הם זוכרים את זה היטב יום-יום, שעה-שעה, דקה-דקה. אנחנו מדברים על האזור המרוחק יותר.
2: כן, אבל הפעם בדיוק, הפעם הצפון הוא במובנו הרחב. הרבה יותר טוב, בואי נקווה, אנחנו ככה עוד כבר בנימת סיכום, בואי נקווה שבאמת לא צריך להיכנס שוב למרחב המוגן.
3: לא, אני מאוד מקווה שכן נוכל לסכם, אבל אין ספק שאתם יודעים שברגע שההתראות קפצו, בשנייה הרחובות התרוקנו, ופשוט מדהים. ואנשים אמרו, הם לא יעשו את זה, הם לא יפגעו, הם כן יפגעו.
0: אורלי וכן, עם ישראל מתורגל, זאת האמת, לטוב ולרע. לטוב ולרע.
2: יותר מדי, כן.
0: זה גם לטוב, כי המשמעות היא שהוא מתורגל, שהוא גם מציל חיים, העובדה שהוא מתורגל, אז כשיש אירוע שכזה, הוא מגיב כבר באוטומט, וזה כן לטוב במובן הזה.
3: אתה יודע, זאב, אני אומרת, אתה יודע, התכונה שלנו, העיתונאים, כשכולם רוצים למרחב המוגן, אנחנו רוצים החוץ לראות מה קורה, יש ירוטים, אין ירוטים, אבל כשאנחנו יודעים שזה מגיע מאיראן, כולנו למרחבים המוגנים, אז לא רק עם ישראל ממוגן, ויודע את התפקיד שלו, צריך לראות גם את הכלבים, איך הם רצים למרחבים המוגנים, כבר שיש הזקה. אז כולנו כבר למודי ניסיון לצערי, עכשיו השאלה היא כמובן עד מחר בשמונה בערב, עד אחרות של פיקוד העורף, לכל הארץ, מה יהיה בהמשך?
2: הרבה הרבה שאלות לגבי ההמשך, ואנחנו נמשיך במשדר הזה ונקווה באמת שלא נזדקק להתראות נוספות ולדיווחים נוספים בעניין הזה של ירי לעבר ישראל. אורלי, תודה רבה בשלב הזה.
3: תודה חברים.
2: אורלי אלקלעי כתבתנו, בואו נראה מה קורה ברחובות באיראן, האם גם הם התרוקנו בגלל מה שאולי הולך לבוא. איראן סיקורל, עורך חדשות החוץ שלנו, שלום.
4: שלום חן, שלום זאב.
0: איראן, אתה כבר שומע מילות כביכול ניסיון לסכם את זה מהכיוון האיראני, נכון?
4: כן, ראשית צריך לומר שאם לשפוט על פי הרחוב, כנראה שמבחינתם זה לא מרשים אותם מאוד, הם לא חוששים. כך זה נשמע עצרת באיראן שבה חוגגים הערב את התקיפה על ישראל. הנה. כן, וכמובן זה מגיע עם שפע של קריאות
2: שקורות
4: לה. כן, זה בקרמנשה.
2: זה גם העיר נדמה לי שמשם משגרים בדרך כלל.
4: בדיוק, משם ראו את הטילים, מגיעות גם תמונות של, הנה, אתם תוכלו לשמוע אותם עכשיו, תמונות של הטילים יוצאים לעבר ישראל, כשברקע זה דווקא מקראג', כשברקע יש תושבים שצופים, וחוגגים את הירי לעבר ישראל כאילו לא יאלצו בקרוב להתמודד עם המחיר, התגובה של ישראל שבו תבוא.
0: ההבדל משמעותי, כי הם אותם תושבים יודעים שאנחנו, כשאנחנו נראה שם, זה לא כדי לפגוע בהם, אלא כדי לפגוע באותם מתקנים צבאיים, ולכן הם מרגישים אולי טיפה יותר חופשיים מאשר פה, שמתמגנים, כי
4: טוב, רגע, יש
2: ברייקינג ניוז.
4: גם בגישה השיעית הכללית, ש...
0: כן, כן.
2: הברייקינג ניוז הוא שטראמפ טראמפ מצייץ, או לפחות מדבר עם כתב פוקס ניוז, ושם הוא מצוטט באמירה, אני אומר לאיראנים, תחזרו לשולחן המסע ומתן, שאני עדיין אופטימי לגבי המסע ומתן שימשך בהמשך השבוע, המתקפות בלבנון לא היו מתואמות והוא לא שמח עליהן. זה דיווח בפוקס ניוז שמצטט את טראמפ, עם כתב שלכאורה דיבר עם טראמפ, אז אנחנו רואים כאן אולי גם ניסיון של הנשיא לתחום את האירוע.
0: אמירה די מביכה, איראן, לא?
4: אין ספק שהנשיא טראמפ נדחק עכשיו להגיב ונמצא במצב לא פשוט, כיוון שלמעשה האירוע לא הוכרע לפני כמה וכמה שבועות, והנה אנחנו רואים איך הוא מתחיל לצאת מכלל שליטה, ואנחנו שומעים את האיומים שנשמעים מהכיוון האיראני וגם הביצוע. זה יהיה חייב לבוא כמובן עם תגובה ישראלית נגדית, ואת זה טראמפ לא יוכל לעצור. צריך לומר שזה התחיל כבר הערב, בשעות הערב המוקדמות, עם שורה של הצהרות לוחמניות מצד בכירים במשטר האיראני, לקראת מה שהם הגדירו שינוי קרוב אחד במשוואת התגובה. זה התחיל עם קבוצת ההאקרים האיראנית חנדלה, שהודיעה, קראה לתושבי צפון ישראל להתפנות מהבתים. הם טענו שכל הקורדינטות והמטרות החסויות כבר הועברו ליחידת הטילים של חזית ההתנגדות לקראת תקיפה, צעד שנועד לייצר בהלה וכמובן לספק לגיטימציה תעמולתית למהלכים הצבאיים שעתידים לבוא, והנה אנחנו באמת רואים כעבור כמה שעות את האיראנים מגיבים, גם בכירים באיראן כמובן מצהירים הצהרות, כמו מוחמד מחבר, יועצו הקרוב של מנהיג איראן חמינאי, הוא מצהיר שישראל הציתה בפעם השלישית את שולחן המסע ומתן, ישראל ממשיכה להפציץ את הדחיה בבירות בזמן שמאמצי התיווך נמשכים, והוא אומר, אם מי שמפרים הבטחות, אנחנו מדברים בשפת הכוח, ציר ההתנגדות פועל כגוף אחד מאוחד שיגבה מחיר כואב. התבטאויות מהסוג הזה ממשיכות להגיע כל הזמן, הרבה מאוד התרגשות והרבה מאוד התלהבות, כשבתוך איראן צריך לומר, הוא חוזה לפני שעה קלה, הוכרז צו איסור טיסה, לא רשמי בשמי המדינה, המקמים מעידים על התרוקנות מהירה של המרחב האווירי האיראני, נועל קבוע שנועד למנוע פגיעה בתעופה האזרחית בזמן שיגור טילים בליסטיים, מחשש מתגובה ישראלית מיידית, ולכך
2: גם הודעה עכשיו של משמרות המהפכה, האיראנים... כן. הודעה של משמרות המהפכה, ומה כן, שאנחנו לומדים אלה בעצם שהיעד לכאורה זה בסיס חיל האוויר ברמת דוד.
4: נכון, הם טוענים מבסיס חיל האוויר ברמת דוד, בוצעו השיגורים לעבר, לעבר הדחיה, משם בעצם יצאו התקיפות, כך לטענתם, ולכן בחרנו ביעד הזה כיעד נקמה ישירה, ומשום כך אולי שמעת את מה ששמעת אצלך בחיפה, דווקא באזור הזה, דווקא במקום הזה, האיראנים בהחלט מנסים להגיב, מצד שני הם מנסים כן לתחום את זה באזורים מסוימים, או באזור שהם ממילא מבחינתם הגדירו אזור אש, שזה צפון מדינת ישראל, על רקע המלחמה בין חיזבאללה לישראל, כך שהם פועלים שם, ברור שישראל לא תוכל לחיות עם המשוואה הזאת שהאיראנים קובעים, ובכלל עם הבעלות שהם מרגישים על כל הסכסוך המזרח תיכוני, כן. ועל האימותים
0: חברים,
4: בין ישראל
0: לבנון. השעה שלנו הסתיימה, אבל אנחנו נהיה פה גם אחרי חדשות השעה 11, עם עוד עדכונים, דיווחים, פרשניות, וגם הצהרת דובר צהל אפי דפרין. אנחנו ממשיכים בלי חדשות? לא, אוקיי. אז אנחנו נהיה פה כאמור... ממשיכים לפרסמות, אז אם ככה אנחנו ממשיכים איתך, איראן, יש לנו עוד כמה דקות עד החדשות, ואנחנו עדיין איתך, לפחות לשלוש דקות הקרובות.
2: רק אולי נחדד רגע עניין קטן, דיברנו על יציאה מהמרחבים המוגנים, אבל יש אזורים, והרבה מאוד מתושבי הצפון קיבלו את ההנחיה להמשיך לשעות סמוך למרחבים המוגנים, אז שימו לב כמובן גם לעניין הזה, שאפשר לצאת החוצה, אבל עדיין לשעות בסמיכות למרחב המוגן, זה בעבור תושבי הצפון וכל מי שנמצא באזורים שהיו בהם אזעקות.
0: ואולי תוך כדי, אפרופו הדיון שניהלנו פה מקודם עם תת-אלוף במילואים רן כוכב לגבי תגובה ישראלית, לפחות לפי מה שמעדכנת גילי כהן כתבתנו המדינית, אז גורמים בישראל מבהירים שתהיה תגובה לתקיפה האיראנית, שנכון לעכשיו מסתכמת בעשרה טילים שנורו ושוגרו, לפחות אותו גורם ישראלי שמדבר עם גילי כהן מבטיח תגובה, נמתין ונראה כמובן. כן.
2: כן, שאלה גדולה.
4: כפי שציינתם...
0: כן, שכה.
4: וכפי שציינתם, כמובן יש את תגובתו של הנשיא טראמפ, ממש בדקות האחרונות, שאומר לאיראן, אתם יריתם את הטילים שלכם, זה מספיק, עכשיו תחזרו לשולחן המסע ומתן ותגיעו לעסקה. טראמפ עדיין אופטימי שאפשר להגיע לעסקה ולסיום המסע ומתן בהמשך השבוע, והוא כאמור אומר שהמתקפות בלבנון לא היו מתואמות, הוא לא שמח עליהן, אבל הוא מבהיר, צבא ארצות הברית הוא החזק בעולם והוא נמצא בחוננות, אבל מציע לאיראנים להגיע להסכם שלא יצטרכו להשתמש בצבא, צריך לומר.
0: להגיד שהוא לא שמח על התגובות כלפי בירות, זה סוג של להתנצל על זה שהעזנו לתקוף בבירות ובדחיה, שזה כמו שאמרתי מקודם, לפחות בעיניי תגובה די מביכה של הנשיא האמריקני. זה לא היה בהסכמתו.
4: ללא ספק, יש כאן פער משמעותי שצריך להצביע עליו בין העמדה של הנשיא טראמפ, שרוצה רוצה הסכם בכל מחיר, לבין העמדה של ישראל, שממשיכה להתגונן מצד אחד ולתקוף מן הצד האחר.
2: זה יכול להיות שהוא בדיוק, שהוא יהיה מאוד רלוונטי לגבי ההמשך, כאשר יש באמת מקורות ישראלים שאומרים, אנחנו נתקוף ותהיה תגובה, והדבר הזה הוא לכאורה חד משמעי, ואילו אתה קורא את התגובה של טראמפ ואומר, ירינו את הטילים שלכם, אומר לאיראנים, עכשיו תחזרו למסע ומתן, זה נשמע כמו מי שהרעיון שהדבר הזה יוחלט,
0: שהוא רוצה להכיל את זה, שהוא רוצה להכיל את האירוע.
2: זה לא נשמע כל כך מופרך ששומעים קוראים את מה שטראמפ אומר.
4: בדיוק, והשאלה היא מי מנהל כרגע את האירוע, עד כמה ראש הממשלה נתניהו באמת יכול להמשיך להוביל את האירוע מול לבנון ומול האיראנים, ומה חופש התמרון שלו גם בתגובה עכשיו מול איראן, זה לא פשוט, כיוון שהנשיא טראמפ באמת רוצה כך נראה לסיים את האירוע הזה ולהגיע לסוג של הסכם, ובמידה מסוימת אולי לתת לאיראנים את תחושת השליטה שלהם על מה שקורה בלבנון, כי אנחנו מזהים באמת תחושת ביטחון מאוד מפתיעה, okay. וגם מאוד מתסכלת אחרי חודשים ארוכים של
0: לחימה. חברים, הפעם אני לא סתם אומר, אנחנו באמת 15 שנות לפני החדשות, אז איראן סיקורל, תודה רבה בשלב הזה, עוד נתראה אחרי החדשות, חן ביאר, גם אתה איתנו, אפרת וייס, אופיר ברק, שילת מחלוף, כבר חוזרים.
5: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. איראן שיגרה טילים לצפון, לשרון ולשומרון. כוחות ההגנה האווירית ירתו את השיגורים. אין נפגעים. גורם ישראלי אומר שישראל תגיב נגד איראן. דובר צהל ימסור הצהרה מיד. פיקוד העורף הודיע על עדכון ההנחיות של ההתגוננות בכל הארץ. הלימודים ומבחני הבגרויות שתכננו למחר בוטלו. הפעילות בנמל התעופה בן גוריון נמשכת לפי שעה כסדרה, והתחזית התחממות.
6: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי גולדברג, השעה 11. איראן חידשה את ירי הטילים אל ישראל, תגובה על פעילות צהל בלבנון. שלושה מטחי טילים נורו בשעה האחרונה, והזעקות נשמעו באזורים נרחבים בצפון, בשרון ובשומרון. מערכות ההגנה האווירית ירתו את כל הטילים ששוגרו. אין דיווחים על נפגעים. פיקוד העורף הודיע לפני זמן קצר כי אפשר לצאת מהמרחבים המוגנים. דובר צהל ימסור הצהרה בעוד זמן קצר. גורם ישראלי אמר לסוכנות הידיעות רויטרס שישראל תגיב נגד איראן. הנשיא טראמפ הגיב על הירי מאיראן במסר להנהגה שלה ואמר, יריתם את הטילים שלכם זה מספיק, חזרו לשולחן המסע ומתן ועשו עסקה. כך דווח ברשת פוקס. משמרות המהפכה של איראן דורשים שישראל תעצור את התקיפות בלבנון ומזהירים כי אם ירחיב צהל את תקיפותיו שם או יגיב לפעולותיה של איראן, הוא יספוג מכות מוחצות ומצערות יותר. יועצו של המנהיג העליון של איראן, מוחסן רזאי, אומר כי איראן הבהירה שוב ושוב שהיא לא תסבול הפרות של הפסקת האש ותקיפות נגד לבנון. לדבריו, התוקפנים קיבלו הלילה מענה. מסגרות החינוך יושבתו מחר בכל רחבי הארץ בהנחיית פיקוד העורף. גם בחינות הבגרות לא התקיימו. פיקוד העורף הודיע כי בשטח פתוח אפשר לקיים התקהלות של עד 200 בני אדם, במבנה עד 500, בתנאי שאפשר להיכנס למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות. החופים סגורים לציבור. מקומות עבודה רשאים לפעול אם אפשר להגיע בהם למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות. הנחיות אלה בתוקף עד מחר ב-8 בערב. רשות שדות התעופה הודיעה כי לעת עתה אין שינוי והפעילות האווירית נמשכת כסדרה. משחק הכדורגל בחצי גמר הפלייאוף ביד אליהו בין הפועל תל אביב להפועל ירושלים נעצר בהוראת פיקוד העורף ברבע הרביעי. כתבנו ליאן וילדאו מוסר כי 4,500 הצופים מפונים כדי שיהיה אפשר לחדש את המשחק בלי קהל על פי ההנחיות.
6: עכשיו כאן תחזית.
5: מחר יעלו מעט הטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ. ביום שלישי עוד התחממות קלה. עורך החדשות יותם ברזני, ועד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן חדשות ברשת ב', כאן הלילה עם חן ביאר.

0: שלוש דקות אחרי 11, שוב שלום לכם, אז הנה כאן חדשות ברשת ב', כאן הלילה, היום במהדורה מיוחדת, מורחבת, לאור אירועי הערב הזה, יותר מעשרה טילים ששוגרו לעבר צפון הארץ, מאיראן, מיליונים של בני אדם, באזורים נרחבים מאוד שאת השעה האחרונה בילו בעיקר בתוך המרחבים המוגנים, וגם עכשיו נדרשים להיות קרוב. אליהם, וכמובן ערב של דריכות רבה והרבה מאוד סימני שאלה, כאשר מחר לא יתקיימו לימודים בכל רחבי מדינת ישראל, ויש גם הגבלות נרחבות מאוד על היכולת להתכנס, להתקהל. כפועל יוצא של זה, אני מניח שגם הרבה מאוד אנשים לא ילכו לעבודה, ואנחנו לא יודעים לאן כל זה הולך, זו אולי השאלה הגדולה ביותר בערב הזה. זאב קם, שלום.
1: שלום שוב, חן ביאר. אנחנו ממתינים להצהרתו של דובר צה"ל, תת אלוף אפי דפרין, זה אמור לקרות בתוך כמה דקות, וגם כמובן בעיקר לתגובת הדרג המדיני ולצהל, מה בעצם ישראל תעשה. גורם מדיני כביכול אומר שנגיב, אבל זה עוד לא נאמר בצורה פורמלית ורשמית, אז גם לזה אנחנו מחכים בערב הזה. חן.
0: נכון, שמענו את הגורם המדיני, שמענו את דונלד טראמפ, שאנחנו מקבלים ציטוטים שלו מפוקס ניוז, שבעצם אומרים לאיראן, אם אתם יריתם את הטילים שלכם, עכשיו תחזרו למסע ומתן, משהו שנשמע כמו ניסיון לתחום את האירוע הזה. אגב, כך הוא מגלה, או לפחות נותן פרשנות שלו לדברים שקורים מאחורי הקלעים, ובחדרי חדרים מדבר על כך שהיינו קרובים מאוד להסכם, שאפשר אולי היה לחתום עד יום שני, עד יום שלישי.
1: אתה יודע, את המשפט אנחנו קרובים להסכם, הוא בערך אומר כבר איזה חודש וחצי על בסיס כמעט
0: יומי. אבל יום שלישי זה חדש.
1: עוד יום אחד היית נותן לי והייתי סוגח את הפינה אותי לגמרי, לחלוטין.
0: ותראה כאן שתי גישות, מצד אחד דונלד טראמפ שמכיל ומכיל ומכיל בלי סוף מבחינתו, רק כדי רוצה להגיע להסכם הזה, והנה כל הדבר הזה פתאום מתפרץ לו ברגע אחד. ומצד שני הגישה שיותר ברורה לנו, שאומרת שקרה כאן משהו שלא יכולה להיות ממנו חזרה, וגם התלות שלנו באמריקאים, גם היא אנחנו מצפים שתהיה לה איזושהי גבול.
1: ובעיקר הביטחון האיראני, שהם מחליטים לייצר משוואה חדשה שבה הם יורים על ישראל, לא בגלל תקיפה באיראן, אלא בגלל תקיפה בלבנון, בביירות. זה גם עליית מדרגה מהכיוון שלהם. ובוא נראה, אם ישראל תשאיר את זה בלי מענה, אני חייב להגיד שאני באופן אישי אופתע מאוד אם זה ככה יהיה.
0: אנחנו בערב בהחלט מעניין, אני לא רוצה ליפול לקלישאות, אבל דרמטי ללא ספק. אגב, שים לב לשני ככה אירועים צדדיים של ההתפתחויות האחרונות. קודם כל, אתה רואה כאן איך הדברים באים לידי ביטוי ברשת, ששר החוץ גדעון סער בעצם מתכתב עם הרקצ'י, שר החוץ האיראני, שחור על גבי רשת X, ובעצם מגיב לציוץ שלו שבו ראינו את דגל איראן ביחד עם דגל לבנון, וגדעון סער מצייץ את דגל איראן ליד דגל חיזבאללה. מדייק את העניין הזה. יש גם השלכות במישורים הספורטיביים, משחק כדורסל גדול בפלייאוף שהופסק בחל הספורט.
1: אולי נספיק אפילו לדבר גם על זה
0: הביתה.
1: בהמשך,
0: אז גם זה קורה. כרמלה מנשה, כתבתנו לעניין הצבא וביטחון, שלום.
2: שלום רב. כן, בשלב הזה סיימנו את התגובה שלנו כלפי ישראל. אומרים האיראנים, הציונים קיבלו את תגובתם, כעת כל תגובה שלהם תגרור מתקפה עוצמתית פי כמה. ובפקוד העורף נמסר שבתום הערכת מצב פיקוד העורף הפיץ הנחיה כי ניתן לצאת מהמרחב המוגן, יש להמשיך ולשהות בסמיכות למרחבים מוגנים ברחבי הארץ. איראן למעשה חידשה ב-10:36-38, משהו כזה, חידשה את הירי, שלושה מטחים לעבר ישראל, סך הכל כ-10 שיגורים, חלקם, כלל הטילים יורטו או נפלו בשטחים פתוחים, כשכאמור פיקוד העורף ביקש אז להישמע להנחיות, וכעת למעשה משחרר את כל הציבור מהחדרים ומהמקלטים. ואיראן הודיעה שהיא מסיימת את התגובה שלה, והשאלה המרכזית היא האם ישראל תמשיך ותגיב. בינתיים כאמור פיקוד העורף מפיץ הנחיה שניתן לצאת מהמרחב המוגן ולהמשיך ולשעות בסמיכות למרחבים. ושוב השאלה של הירי מאיראן מחדד מחדש את אחת השאלות המרכזיות, האם ניתן עוד להפריד בין הזירות, או ישראל שוב ניצבת מול מערכה אזורית אחת שבה כל החזיתות מחוברות זה לא זו, ואנחנו נראה את ההמשך באמת על פי ההחלטה שתתקבל בוודאי בדיון שמן הסתם מתקיים עוד הלילה בין כל ראשי המערכות הביטחון וה...
1: כלומר, את לא שומעת...
0: אגב, שימו לב, רגע, אני עוצר אתכם שוב, כן. כי יש לנו כאן כל הזמן מתפתחים האירועים. עכשיו נתן גוטמן, האיש שלנו בוושינגטון, שמשוחח עם דונלד טראמפ, נתן גוטמן משוחח עם נשיא ארצות הברית, ודונלד טראמפ אומר לנתן גוטמן, אני חושב שישראל הגיבה מספיק, ישראל לא צריכה להגיב עוד, נוכל להשיג שלום אחרי 3,000 שנה.
1: עוד אמירה מנותקת, בערב שבו כבר היו כמה כאלו, אז הנה מגיעה עוד אחת.
2: כשישראל ניסתה לנהל מדיניות של הפרדה בדרום לבנון, מול חיזבאללה, בסוריה, מול ההתבססות האיראנית בעזה, ובאיראן עצמה, באמצעות פעולות ממוקדות, מבחינת טהרן וחיזבאללה, מדובר במערכה אחת, וזה מה שאנחנו רואים, הם מגיבים על הירי לעבר הדחיה, ישראל לא יכולה לעבור לסדר היום בשום פנים ואופן.
1: אז קרמלה...
2: השאלה המרכזית, מה עכשיו? האם ישראל תמשיך ותגיב אחרי שהיא הגיבה? זאת השאלה המרכזית. הירי האמירן הוא לא רק אירוע מבצעי, יש כאן מסר שאיראן לא מוכנה עוד להישאר מאחורי הקלעים.
1: קרמלה.
2: וזה מטריד מאוד את המערכת הביטחונית.
1: אין ספק, בואי תישאר איתנו ונצרף את אורלי אלקלעי כתבתנו, כי עוד לא סיכמנו את הירי השלישי לעבר הצפון וישראל. אורלי, מה אפשר להגיד על הטילים האחרונים שנורו?
3: אז קודם כל נאמר שגם בהמשך לדברים שקרמלה, אנחנו רואים סך הכל כ10 שיגורים מאיראן בשלושת הסבבים הלנו. כ10 שיגורים, אנחנו יודעים על רסיסים, על שברי ירוץ בצפון, בשטחים פתוחים, ללא נזק, ללא נפגעים. יש אנשים שנחבלו בדרכם למרחב המוגן, ראינו את זה גם בחיפה וגם במקומות נוספים. בכל הפעמים אנחנו מדברים כמובן על ירי מאיראן. האם החיזבאללה הצטרפו לחגיגה? אנחנו לא יודעים, אנחנו נצטרך להמתין ולראות, לקבל מאוד שלו. באשר לנמל התעופה בן גוריון, הוא נשאר פתוח, עובד כסדרו, ברשות שדות התעופה אומרים, במידה ותהיה החמרה במצב, והשיגורים הגיעו למרכז הארץ, ונראה איזושהי הסלמה, כמובן שאנחנו יכולים לדגור מיד. השאלה אם אנחנו נראה עוד חברות שיגידו, רגע, רגע, אנחנו עכשיו לא חוזרים לארץ, או לא מגיעים לארץ, נצטרך להמתין ולראות את זה, אנחנו מכירים את זה מהסבבים הקודמים, אבל אנחנו רואים, כמו שקרמלה ציינה, גם כשאנחנו מקבלים את ההודעה של פיקוד העורף, דובר צהל אומר, יישארו בקרבת המרחבים המוגנים. זאת אומרת, ייתכן מאוד לצפי נוסף או מאיראן או מהחיזבאללה. יכול להיות אינדיקציה לירי גם מהחיזבאללה.
1: אנחנו כבר חוזרים אלייך, כאמור, בעניין הזה. רק נצרף לכאן את גילי כהן, כתבתנו מדינית, עם המסרים מכאן, מהדרג המדיני, בעקבות המתקפה האיראנית. גילי, שבוע טוב.
4: בישראל אומרים, שבוע טוב, ובישראל אומרים שמתכננים ומגבשים את תוכנית התגובה.
1: כלומר, זה ברור לחלוטין שתהיה תגובה, אין סימן שאלה.
4: רגע, אז
0: זה מבחינת הישראלים, השאלה היא מבחינת טראמפ.
4: בדיוק. דווקא יש סימן שאלה, כי לפני זמן קצר טראמפ אומר לנתן גוטמן כתבנו, אני לא יודעת אם הוא הספיק גם לעדכן אתכם את מה שהוא אמר לו, שהוא חושב שישראל תקפה מספיק, ושהיא צריכה בגדול להבליג. אגב, דברים שהוא חוזר ואומר לכמה עיתונאים, כלומר זה רוח הדברים של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, גם לאיראן וגם לישראל, תכילו את האירוע. מבחינת ישראל, ישראל תקפה בדחיה, מבחינת האיראנים הם תקפו בתגובה, ואפשר אולי לסגור את הסיפור. אני חושבת שזה לא עובר חלק בהנהגה הישראלית. גם מכיוון שהאיראנים פה הגיבו בצורה יחסית משמעותית, כ10 טילים בליסטיים שקרו לעבר שטח מדינת ישראל, זה נכון שכולם יורטו, או מי שהיוו איום יורטו, אבל בשורה התחתונה לא היה כדבר הזה. וזה בעיקר פתח, אם ישראל מדברת במשוואה של תקיפה בדחיה בתגובה לירי לעבר יישובי הצפון, אז האיראנים משווים ומעלים. הם משגרים טילים בליסטיים במרחק של 10 קילומטרים בתגובה לירי בדחיה. פה דילמה מאוד גדולה, גם של נתניהו, גם של טראמפ, גם של הקשר ביניהם. טראמפ גם לא סתם דואג לומר שהוא לא היה מרוצה מהתקיפות הישראליות בלבנון, על אף שהן היו ברמת עדכון כזו או אחרת של הממשל האמריקני. אגב, לא פעם ראשונה שטראמפ אומר משהו בחדרים הסגורים ואחר כך אומר דברים אחרת. סימן שאלה גדול איך ישראל תגיב, ואני כבר אומרת, תגובה יכולה להיות כל מיני דברים, היא לא חייבת להיות עכשיו הפצצה של מתקנים אסטרטגיים. יכול להיות גם דברים אחרים.
1: אם כי כשיורים עליך טילים, קשה שהתגובה לא תהיה ברורה כמו הירי המקורי. אפילו ברמה הבינלאומית וגם
0: למרות שראית את זה, שוב, ראינו את זה קורה במפרץ פעם אחר פעם, דברים שלא, אני לא חושב שאלינו בדעתנו שנראה.
1: אתה מדבר על חוסר התגובה של המפרציות בעניין הזה, אבל הם...
0: כן, המפרציות, שבסוף מי שמכתיב את מה שהם יעשו זה ארצות הברית.
1: אבל הם בניגוד אלינו, במלחמה כולה כמעט לא הגיבו ולא היו אקטיביות.
0: נכון.
1: כן, גילי.
4: כן, אני לא יודעת כל כך להגיד את זה. אני פשוט אומרת שבסופו של דבר, אני חושבת שלא בפעם הראשונה במלחמה הזאת, ישראל, לא רוצה להגיד, ברגע זה כך, ניצבת אל מול רף הציפיות המאוד מאוד גבוה שהיא עצמה ניסחה. יש שאומרו שאולי אפילו באופן מודע, הרי כשאישרו את התקיפה בדחיה, ידעו שזה האיום האיראני, הוא נאמר מפורשות. האם חשבו שהם מאיימים ולאו דווקא מקיימים? אני חייבת להודות שבשעות, אתם יודעים, לפני המהדורה של 8 בערב, זה פחות או יותר רוח הדברים ששמעתי מגורמים ישראלים. לא תמיד הערכות הישראליות צודקות.
1: שמה? שחשבו שאיראן לא תגיב לדבר הזה?
4: נכון.
1: או שאולי חשבו שלא יכול להיות שאנחנו נתיישר לפי משוואה ואיום איראני לא לראות הדחיה, כי אולי הם יגיבו. כלומר, שלא איראן תנהל את האירוע הזה, כי זה אולי אפילו יותר גרוע.
4: כן, אבל המשפט הזה נכון גם עכשיו. כלומר, לא משנה מה תהיה התגובה הישראלית, לעובדה שאיראן העלתה את הרף, יש משמעות. אני חושבת שאי אפשר להתעלם מהשיקול של טראמפ. כלומר, שטראמפ אומר באופן מוצהר לנתניהו עכשיו, אל תתקוף, והוא עושה את זה. כלומר, זה מה שהוא אומר בצורה מפורשת לשורה של עיתונאים, המסר ברור. אם ישראל עכשיו תוקפת באיראן בצורה מפורשת, היא עושה זאת בניגוד לעמדת נשיא ארצות הברית. האם יש פה פוילישטיק של לעיני המצלמות אומרים כך ובחדרים הסגורים אומרים אחרת? זה ממש יכול להיות. וגם יכול להיות שמבחינת טראמפ זה בסדר שישראל ואיראן התקדשו כמה שעות, כל עוד ביום חמישי דברים התנהלו כסדרה.
0: אולי מתכנסים לצפות בכדורגל ביום חמישי, זה בסוף מה שצריך לקרות. לא רע בכלל. אני רגע חוזר, למרות שאני הייתי שמח להישאר בטוב הזה, אבל אני רגע חוזר לעניין הלבנוני. בעצם את מדברת על משוואות, ישראל כל הזמן התעדרה במשוואה שאומרת, אוקיי, ירי ליישובי הצפון, יגרור את הירי בדחיה. עכשיו איראן הוסיפה לנו כאן את המרכיב שלה, שאומר על כל ירי בדחיה, או על כל תקיפה בדחיה, אנחנו נראה טילים לעבר ישראל. זה בעצם נקודת הפתיחה שאנחנו נצטרך להתמודד איתה מכאן והלאה.
4: נכון. זה ממש יכול להיות. שוב, אני חושבת שבמובן אולי גיאו-אסטרטגי ובניתוח, כשאתה מציב משוואות, ואתה אומר על כל X יהיה Y, יש מחיר לזה שאתה עומד בזה. כלומר, זה לא מנותק. ושוב, על אחת כמה וכמה שהאיראנים היו מאוד ברורים בתגובה האפשרית, אני כן חושבת שבסופו של דבר, שוב, האיראנים, לא סתם אני חושבת, מרבית השיגורים כוונו, האיראנים אומרים בצורה מפורשות, אנחנו פגענו בבסיס רמת דוד, כי מרמת דוד, שוב, זה מה שהאיראנים אומרים, אני לא יודעת אם זה נכון, כי מבסיס רמת דוד תקפו בדחיה. כלומר, גם התגובה האיראנית מנסה למסגר את האירוע בתור משהו חדפי כזה. יש פה בעייתיות, יש פה בעייתיות מזה ששלוש פעמים בתוך פחות משנה, שלוש פעמים יש עימות ישיר בין ישראל לבין איראן. יש פה בעייתיות, אני חושבת, אתם יודעים, אנחנו שלושתנו מדברים, שלושתנו הורים, שזה כאילו נהיה כבר בונטון שאין לימודים אחר, ומודיעים על זה מהרגע להרגע, ואין פתרונות, ולכו תדעו מה יקרה בעתיד. יש פה בעיה ברמה ניהולית של המדינה, כן? של שעת החירום הבלתי נגמרת הזו. אבל אני אומר שזו שיחה ארוכה יותר מאשר ביחס למצב שבו אנחנו נמצאים.
1: זה נכון. תודה אבל גילי על העדכון הזה. נמתין ונראה כמובן האם אותו גורם ישראלי יעמוד בדיבורו אחרי האמירות של טראמפ שהגיעו לאחר מכן. תודה בינתיים גילי. וכן, לפני שאנחנו נעבור לראש עיריית חיפה יונה יהב, תזכיר אתה בחיפה נמצא עכשיו באולפן. מה שמעתם בערב הזה אצלכם?
0: תראה, הרבה, היו הזקות לא בכל שכונות עיר חיפה, היו הזקות בחלק מהשכונות. את עדי הפיצוצים והעירותים היה אפשר בהחלט לשמוע. כן, כולם קיבלו את ההתראות המקדימות, אז ככה שכל תושבי חיפה הם פחות או יותר באירוע, אבל הזקות דווקא, חלקן, על חלק מהשכונות זה דילג, אבל זה כמעט המקום היחידי בצפון שבו לא נשמע. ההזקה, אגב, אתה יודע, הנקודה שגילי נגע בה, אני, למשל, הילדים שלי רצו למקלט ועכשיו הם הולכים לישון אצל קרובי משפחה בממד וכל מיני אלתורים כאלה, הנקודה הזאת, אני חושב, של ההורים לילדים שצריכים עכשיו עוד פעם למצוא את עצמם, כאילו אנחנו ביומה הראשון של המלחמה, ולהתארגן וללמוד איך לחיות עם זה, זה אולי הדבר המשמעותי שחשים תושבי ישראל בערב הזה, ברגעים האלה.
1: זה נכון, אבל מה אפשר לעשות? כלומר, אין באמת אפשרות אחרת.
0: לא הרבה.
1: כן. יונה יהב, ראש עיריית חיפה, שלום לך, ערב טוב.
5: שלום לכם, מה שלומכם?
1: אני מניח דומה לשלומך, רק פחות אחריות, כי אתה גם אחראי על עיר בדרך, תוך כדי.
5: אני יושב כרגע במנם, זה מרכז ניהול משברים שלנו, 5 קומות מתחת לאדמה, ואנחנו פתחנו אותו מיד עם משמע התראה הראשונה. כל המקלטים נפתחו ופועלים לפחות בשעה הזו, וכל המחסות ההמונים שבחניונים גם הם הופעלו. כל האירועים בוטלו, כולל הלימודים. אנחנו בקשר רציף עם נציגי פיקוד העורף, ויחד מדסקסים את המצב ופועלים על פי המסקנות.
0: איך אתה מעריך את היכולת ככה של המעבר ממשגרה לחירום? יש לנו אחרי ניסיון?
5: אנחנו בעלי ניסיון הרב ביותר בהתמודדות במצבי החירום. אנחנו ערוכים ומוכנים לכל תרחיש. תושבי חיפה הוכיחו בעבר משמעת חירום ומשמעת ברזל, ואנחנו קוראים להם לנהוג באחריות גם עכשיו.
1: מר יהב, כמה זמן לפני שזה התחיל, היה לכם אינדיקציות או איזשהם התראות מהצבא לקראת תתכוננו, זה עומד להגיע?
5: היה לנו מופע סטנדאפ ענק בבית הבחושי בחיפה, שאני הייתי חלק ממנו, לא בבדיחות אלא בלצחוק, ובאמצע הודיעו לי בטלפון את הערכות של הצבא, ועל סמך זה אנחנו פיזרנו את האירוע.
0: באיזה שעה?
5: באיזה שעה זה היה? 11 בלילה.
1: לא, אולי 10 בלילה.
0: וכן, כלומר, היא עם האזעקות ממש.
5: לא, אני תמיד לוקח שעה אחת על התנהגות טובה.
1: כן, כי האזעקות התחילו באזור השעה 10, או לפחות ההתראות המקדימות.
0: למה אני שואל באיזה שעה? כי הכל פה היה ככה מאוד מאוד מהיר. ראינו קודם כל את ההודעה של צה"ל על כך שיש היערכות לירי טילים, ומיד לאחר מכן את ההודעה על ביטול הלימודים, והאזעקות כבר הגיעו ככה ממש עם ההודעה הזאת.
5: אז אנחנו עם ההודעה הראשונה פעלנו.
1: וככה צריך, ו...
0: איך הגיבו אגב התושבים בזמן שאתה מפזר אותם? מה חשת מסתובב?
5: משמעת ברזל ואמון רב.
1: אבל מלבד משמעת, שזה חשוב וזה מצוין, זה מתורגל לחלוטין פה, איך האווירה אצלכם שהנה אולי שוב חוזרים לעוד סבב?
5: כולם אומרים לעצמם, עוד פעם מלחמה, לא אוהבים את זה, במיוחד ההורים שצריכים לצאת לעבודה וחייבים להשאיר את הילדים בבית. לא נעים כל הסיטואציה, אבל זאת ההזדמנות לעשות משהו, ואנחנו, אני מקווה שנעשה מול האויב הכוונה.
1: כמובן. כן, כן.
5: מה שלומכם אתם?
1: אני בינתיים מנסה להתאושש מהעובדה שהופסק משחק הפלייאוף הראשון.
0: אוקיי.
1: בין הפועל ירושלים והפועל תל אביב.
5: זה נורא יפה. בפעם ראשונה נראה איך באמצע נפסק משחק.
0: טוב, אל תדבר עם יונה יהב על כדורסל, כי מכבי חיפה ירדה לליגה השלישית בשבוע שעבר, זה קשה מדי.
5: מאיפה אתה בארץ?
1: חן וחיפאי, אני פה בירושלים.
0: לא, אני בכפר, אני באזור עמק יזרעאל, חיפאי זה מזמן. אבל בלב חיפה זה בסדר, את העיר אוהב, אבל לא גר.
5: ככה צריך להיות.
1: אנחנו מודים לך מאוד, ראש עיריית חיפה, יונה יהב, שיהיו בשורות טובות, ושנשתמע גם בהקשרים יותר חיוביים. תודה רבה לך, שבוע טוב.
0: תודה רבה.
1: כן, אנחנו אולי נעשה איזשהו סיכום ביניים, אנחנו בערב שהתחיל בשעה 10, למעשה אחרי 3 גלים של ירי לעבר אזורים נרחבים בצפון הארץ, אפילו גם קצוות של שרון ושומרון, 10 טילים סך הכל, כולם ברוך השם יורטו, אין דיווחים על נפגעים, אין דיווחים על נזק משמעותי, אולי מלבד מעט שברי יירוט, מחר.
0: כן, יש כמה זירות שכאלה, אבל לשמחתנו זה יחסית מינורי בהשוואה לדברים שאנחנו מכירים.
1: ולגבי מחר, תמצאת מה שצפוי.
0: אין לימודים ברחבי הארץ, יש מגבלה על ההתקהלות, אפשר להגיע לעבודה, מי שיש לו סידור לילדים וכולי, או שאין לו לילדים, אז הוא יכול להגיע לעבודה במקום שממנו אפשר להגיע למרחב המוגן, אבל יש מגבלה של התכנסות ואין לימודים, שזה העניין המשמעותי ביותר. אגב, לימודים לא רק בבתי הספר וגני ילדים, גם באקדמיה, גם שם לא יהיו לימודים.
1: וגם מרחוק כרגע אין לימודים, לפחות נכון לעכשיו.
0: כמובן, בחינות בגרות וכולי, זה מבוטל.
1: נתן גוטמן, שליחון עם
0: רוטשטיין. האיש ששוחח עם טראמפ.
1: כן. איתנו, מוושינגטון. שלום לך, ערב טוב, לילה טוב. כצעקתה, האם באמת הנשיא האמריקני אומר לנו, תחטפו טילים ואל תעזו להגיב?
6: זה כבר פרשנות, אני יכול להגיד לך מה הנשיא טראמפ אמר לי בשיחה מאוד קצרה לפני דקות אחדות. הוא אמר, ישראל לא צריכה להגיב. הוא אומר, ישראל הגיבה מספיק, הגבתם מספיק. הוא אומר, עכשיו הזמן ללכת לשלום אחרי 3,000 שנה. אז כן, בגדול הפרשנות שלך צודקת. הוא אומר, לא משנה מה ספגתם, צריך להפסיק את הסבב הזה. הוא אמור, אנחנו רואים לפי דיווחים אחרים, לדבר עם נתניהו בזמן הקרוב. אבל כן, זה המסר של הנשיא טראמפ, אני חושב שהוא יעביר אותו לנתניהו, ואולי דרכנו הוא גם ניסה להעביר אותו לציבור הישראלי, שבתגובה ותגובת נגד ועוד תגובה ועוד תגובת נגד, הוא רוצה להפסיק את המעגל הזה, והוא אומר לישראלים, הגבת מספיק.
1: כן.
0: איך אתה, נתן, גם שאתה שומע ככה את נימת קולו ואת הגוונים ואת הניואנסים, תן לי את הניתוח שלך למצב שבו אנחנו נמצאים, שהוא באמת מצב מדהים מהבחינה הזאת, זה אנחנו פה והדברים הם כבדי משקל, אבל סיטואציה בלתי נתפסת.
6: תראה, שיחה מאוד קצרה, השיחות האלה עם הנשיא הן תמיד מאוד קצרות, הוא נשמע ממהר ואף אמר שאין לו הרבה זמן לשוחח, הוא מנהל את המצב כרגע מהבית הלבן, קיבל עדכונים על כך, מקיים שיחות, גם הוא אמור להתקשר גם לראש הממשלה נתניהו, כך שכל היה קצת חטוף, אבל ניכר שהוא עוסק בנושא הזה, ושהוא אולי אפילו מוטרד מהנושא הזה. נזכור, ברקע יותר כללי, טראמפ נמצא בעיצומו של המהלך שאמור להוביל אותו לסיכום ההסכם מול איראן. זה הכיוון שהוא הולך אליו, ומה שראינו בשעות האחרונות שמתרחש, ההתקפה האיראנית על ישראל, זה איזשהו שיבוש בדרך הזאת, וזה לא משהו שהוא רוצה שיקרה, אולי לכן הטון המעט בהול.
0: והוא כבר הכיל, אני מנסה לראות את זה מהעיניים שלו, הוא כבר הכיל כל כך הרבה וספה כל כך הרבה, והנה הוא אפשר לישראל, או לא אפשר, אבל ישראל תקפה בבהירות את התקיפה שלה, ואנחנו נמצאים פה פתאום רגע לפני שהכל מתפוצץ.
1: בוא נעבור להצהרת דובר צה"ל, תת-אלוף אפי דפרין, אנחנו מתחברים אליו עכשיו.
7: לפני זמן קצר, משטר הטרור האיראני שיגר טילים לעבר שטח מדינת ישראל. נערכנו לכך. צה"ל ערוך חזק בהגנה וחזק בהתקפה. מערכות ההגנה האווירית פרוסות בכל רחבי הארץ. בשעה זו, הרמטכ"ל מקיים הערכת מצב עם פורום המטה הכללי ומאשר תוכניות להמשך. משטר הטרור האיראני ביצע טעות חמורה כאשר בחר פעם נוספת בטרור. המשטר מנסה לייצר משוואה חדשה. כאשר הוא מבצע ירי ישיר לשטחנו בתגובה לתקיפות צה"ל בדחיה. אנחנו לא נאפשר זאת. תקפנו בדחיה בעקבות הירי הבלתי פוסק של חיזבאללה לעבר יישובי הצפון. צה"ל ימשיך לפעול בכל רחבי לבנון ויעמיק את הפגיעה בארגון הטרור חיזבאללה. לא נאפשר המשך ירי לעבר אזרחי מדינת ישראל. בהתאם להערכת המצב ולאור המצב הביטחוני, הודענו על שינוי בהנחיות פיקוד העורף. אנחנו ערוכים לאפשרות של ירי נוסף לעברנו. מערכות ההגנה שלנו מצוינות, אבל ההגנה אינה הרמטית. המשיכו לנהוג באחריות ובקור רוח, כפי שעשיתם עד כה. אנחנו כבר מנוסים. אנחנו נוקטים את כל הצעדים הנדרשים כדי להבטיח את ביטחונכם. צהל ערוך ומוכן. אני אהיה כאן לעדכן אתכם בכל שינוי והתפתחות. לילה טוב.
1: אוקיי.
0: שרה דובר צהל.
1: אני
0: חייב להגיד... מה הבנת מזה?
1: כלום. אולי אפילו, אני חייב להגיד, יצאתי, נכנסתי מבולבל, ויצאתי יותר מבולבל מהדברים, כי הוא היה מאוד נחרץ לגבי התגובה מול חיזבאללה, שיורה ולא יכול להיות שאנחנו לא נגיב, אבל אף מילה דומה לעובדה שאיראן יורה, ואין אפשרות שלא נגיב. משפט כזה לא נאמר.
0: לא, לא נאמר.
1: אם כי הוא לא מחליט, צריך להגיד את האמת.
0: הוא לא מחליט, זהו. עכשיו, פה נגעת נדמה לי בנקודה, השאלה הגדולה היא מי מחליט. אנחנו היינו בסרט הזה בכל מה שנוגע לתקיפות בבהירות, והייתי מאוד רוצה להיות זבוב קטן על הקיר, או משהו, אתה יודע, מאזין קטן על קו הטלפון המאובטח בין דונלד טראמפ לבנימין נתניהו, ככל שאכן תהיה שיחה בשעות הקרובות כפי שמדווח, ולשמוע מה יהיה שם, כי ברור שיש כאן החלטה כבדת משקל שצריכה להתקבל, ואולי גם שכנועים לא פשוטים שצריכים להיות, ואנחנו בצומת מאוד מאוד דרמטי בעניין הזה.
1: תשמע, כן, אני חושב שאין דבר כזה שראש ממשלה יכול להגיד, או יכול להימנע מלהגיד לנשיא אמריקני, ירו עלינו, אי אפשר שלא להגיב, אבל אתה יודע מה, את הדיון הזה אולי בוא נמשיך אחרי הפרסומות, ונמשיך משם. פרסומות.
8: מיד חוזרים עם חן ביאר. כאן חדשות ברשת בית.
9: תכירו את הגיבור שלנו.
10: שבכל פעם שצריך,
9: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
10: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
9: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
10: אוהבים אתכם וגאים בכם.
11: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
12: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
13: שבוע הספר העברי חוגג 100 שנה. בואו לחגוג איתנו מ-9 ביוני בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר. מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
12: בוחרים אלקטרולוקס. ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
14: בוחרים אלקטרולוקס.
15: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
16: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות בחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
17: כדאי לעצור בצומת ספרים.
16: מהמגוון שבמבצע, כפוף לתקנון.
8: אנחנו כאן.
1: כן, עכשיו 11:30, רק נגיד לפני השיחה הבאה שלנו שמתחילות להגיע תגובות פוליטיות. אנחנו רואים לדוגמה את השר מיקי זוהר, מבהיר שישראל חייבת לתקוף בעוצמה. באיראן תמו ימי הקונספציה, חייבים לעבור מהגנה להתקפה. ראינו גם תגובה די דומה של יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן, יושב ראש כחול לבן בני גנץ, שאת הדבר הזה אי אפשר להכיל, אבל התגובה של ראש הממשלה ושר הביטחון היא נכון לעכשיו עוד לא נשמעת בהקשר הזה.
0: לא, וגם בדובר צהל, שוב, אמרנו שגם יש הערכות לירי נוסף מאיראן, גם דיברו על תגובה מאוד חריפה בהקשר של לבנון, הוא גם אמר דובר צהל שאיראן עשתה טעות, אבל לא פירט מעבר לכך, וזה שוב מחזיר אותנו לדברים שאמר דונלד טראמפ לנתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, אתם הגבתם מספיק, כך הוא אומר לישראלים, עכשיו צריך לחזור למסע ומתן עם איראן. דוקטור קובי ברדה, שלום.
18: שלום, ערב טוב.
0: מומחה להיסטוריה פוליטית אמריקאית ולגיאו-אסטרטגיה, מרצה בבית הספר הרב-תחומי, חולון, ומי שכתב וחוקר ועוקב אחר דונלד טראמפ וגם אחר המדיניות שלו במזרח התיכון. תשמע, אנחנו דיברנו קודם על כך שאנחנו ברגע יוצא דופן ובצומת מאוד מאוד חשוב. איך אתה רואה את הדברים הלילה?
18: כן, תראה, אני חייב להגיד שמצד אחד אני הערכתי שהמונדיאל כבר לפני חצי שנה, בתחילת ינואר, כשדיברו על זה, תמיד אמרתי שהתאריך הסופי צריך להיות סביבות חודש יוני, כי אז יש את המונדיאל ב-14 לחודש, 11 לחודש זה המונדיאל, 14 לחודש זה יום הולדת 80, 4 ליולי זה החגיגות 250, והערכתי שזה חודש שבו המערכה לא תוכל להימשך. מודה שלא חשבתי שתהיה כזאת תגובה בוטה שלו לגבי אפשרות איזשהו סוג של השבה על מה שקרה הערב, אבל כנראה החלק הזה מאוד מאוד משמעותי.
1: תסביר את הדבר הזה, כי הרי אם היו יורים טילים איראנים על ארצות הברית, הוא לעולם לא היה אומר משפט כזה שירינו מספיק ואפשר לעבור הלאה, ועלינו הוא מכיל את הדבר הזה.
18: אתה יודע, מה שיכול, אתה יודע, אומרים, מה שיכול המורה לא יכול לתלמיד, אתה מכיר, אני מבין את המשפט הזה. כן, תראו, בסוף.
1: אבל הוא אמר, אין בעלת ברית טובה יותר מישראל, שלחה איתנו יד ביד והוכיחה את עצמה במלחמה, ואין ספור קומפלימנטים על התפקוד הצבאי, וככה ברגע כל כך פומבי ודרמטי לנטוש אותנו?
18: שוב. אתה יודע, אתה צריך להסתכל על התמונה שהוא מסתכל עליה. התמונה שהוא מסתכל עליה, הוא רוצה חודש שקט. אולי יותר מבאס בהקשר הזה, זה שהוא אומר שהוא ממש קרוב לעסקה. והוא לא ייתן לאיזשהו מהלך שהוא הדגיש שלא תואם איתו לגבי ההפצצה בלבנון, להרוס לו את החגיגה, וזה מציב את נתניהו על קרנות הדילמה, צורך להרחיב יותר מדי על מה המשמעות אם הוא יורה או מה המשמעות אם הוא לא יורה, והחלטה קשה. אני שמח שאני לא צריך להיות במקומו הלילה.
0: אגב, אם באמת התקיפה בבירות לא הייתה מתואמת עם ארצות הברית, זה אומר שנתניהו כבר בחר פעם אחת לפעול בניגוד למה שאמר לו דונלד טראמפ, כי הוא כבר סובב את המטוסים הרי לפני כמה ימים.
18: לפעמים יש כזה שטח...
0: כאן אתה אומר מה היה, ניואנסים?
18: יש איזשהו שטח אפור, ניואנס, כן, כי הוא קיבל איזושהי התחייבות שאם יראו טילים על ישראל, אז הוא יוכל להשיב, אז הפרשנות שלו הייתה, אתה יודע, אני מניח שזה היה, אבל פה הנשיא מיהר לצאת החוצה, כולל להתראיין לברק רביד, כדי שיוכל לדבר לצופים בישראל.
1: גם אצלנו, נתן גוטמן דיבר איתו ישירות.
18: אז גם נתן גוטמן מצוין, אז אתה רואה, אז הוא אפילו תדרך את כל הרשתות
1: לא, אבל שניכם יודעים שזה לא פעם ראשונה שזה תואם עם האמריקנים, ככה היה כשתקפו את מתקני האנרגיה ואת המפעל הפטרוכימי, וגם עכשיו, הרי הם לא הופתעו באמת האמריקנים.
0: אגב, עכשיו הדיווח שהשיחה עם נתניהו צפויה ממש בדקות הקרובות.
18: זה לא אותו דבר.
0: מעניין מה תהיה רמת הדציבל.
18: גם צריך לקחת בחשבון, באמת אני אומר את זה, וזה לא סתם שאני מאמצע ינואר שאמרתי שא' תהיה תקיפה וב' נתתי את התאריך של ה-11 ליוני כתאריך סיום. טראמפ הוא כמו הורדוס, הוא רוצה חגיגות שיזכרו אותו גם בעוד 2000 שנה, והמונדיאל, הוורלד קאפ בשבילו זה אירוע קצה, הוא מתמרק אליו כבר במשך שנתיים, והוא לא ייתן למישהו שיערוס לו את זה. עכשיו אני אומר שלא חשבתי שהוא יהיה כל כך בוטה בקשר לעניין הזה, אבל fact till remains, זה בדיוק מה שקורה.
0: מה, אני מנסה לחשוב על תחי שבו נתניהו בוחר לפעול בניגוד להצעתו של טראמפ, אתה יכול לקמת לנו את ההשלכות של הדבר הזה?
18: לא טובות. צריך להבין משהו, שזה גם באמת משהו מאוד משמעותי. הרי אנחנו נמצאים בתוך סיטואציה שבמסגרתה אנחנו לוחמים יחד איתם עם כתף לכתף.
0: וגם השגנו את זה כבעצם גדול הישגנו עוד לפני שהמלחמה הסתיימה. זה אחד מהדברים שאנחנו התגיינו בהם.
18: זה מה שאני אומר. זה מה שאני אומר. והבעיה היא שאם אתה לוקח החלטה, זה כל שאתה היה טכנית, כן? אתה יודע, אתה צריך מתדלקים, אתה צריך זה, זה, זה, ישראל לא הקימה חיל טילים, אולי יש שימוש בצוללות לצורך העניין, אבל אין איזושהי פעולה שאתה יכול לעשות מבלי לקבל את השטאפ האמריקאי. אז ברגע שהנשיא אומר לך לא לתקוף, אז בוודאי שאין שטאפ אמריקאי. צריך גם להבין רגע את המגבלות הכוח בהקשר הזה.
1: אין ספק. אבל אתה מקשר את המונדיאל האירוע הזה, והמונדיאל עם כל הכבוד נערך בארצות הברית. איך ירי באזור איראן מטרפד או שורף את החגיגה שם באמריקה, עם כל הכבוד, זה לא בעל חשבון זה, בהכרח.
18: קודם כל העובדות מוכיחות. אתה יכול להתבקח.
1: לא, זה לא שהאיראנים יראו אחרי זה לאמריקה בעקבות הדבר הזה.
18: לא, אלף, אני לא חושב שטילים שיגיעו לאמריקה, אבל זה לא קשור לזה, זה קשור לרצון שלו לקשב מלא לאירוע. זה הסיבה שבגללה הוא חתר מאוד להגיע להסכם, ואם לא, אז להשאיר את המצב כמו שהוא. זאת אומרת, זה לא הדיפולט שלו. הדיפולט שלו זה לא, הרצון שלו זה לא להגיע.
1: אגב, מאוד יכול להיות שהאיראנים בונים בדיוק על הדבר הזה, ולכן דווקא היום הרשו לעצמם לראות מה שאולי לפני שבועיים לא היו מרשים לעצמם לעשות.
18: כן, אתה יודע, אבל שהיינו בטירונות אמרו שלכל שבת יש מוצא שבת. השאלה היא בהקשר הזה, האם לפחות אחרי המונדיאל ייתנו לנו בתרחיש אחר לדעת.
0: זהו, כי פרסת פה לוח זמנים, יש לנו גם את החגיגות ביולי, שזה יהיה תוך כדי המונדיאל. אבל לאחר המונדיאל אנחנו כבר יחסית קרובים לאירוע הזה בנובמבר, שמכונה בחירות האמצע.
18: כן, אבל אני חייב להגיד שטראמפ פחות מוטרד בזירה הפנימית, הוא הצליח לעשות מהלך מאוד יפה בסרטוט מחוזות, וככל הנראה הוא לא יאבד את בית הנבחרים ואת הסנאט, ככה זה נראה נכון לעכשיו, אז הוא יכול להרשות לעצמו שם קצת יותר לברג'. ובכלל, כמו שטראמפ אומר, אנחנו רגע מלהגיע להסכם, יכול להיות שלא יוצרו בכלל כל העניין הזה, זה הרי לפחות משהו דלבר החוצה לפוקס ניוז היום, אנחנו ממש מרחק, איך אומרים, מרחק נגיעה מהסכם שלום היסטורי, ולכן בהקשר הזה אני אומר,
0: אבל כל מה שקורה לא מעיב על ההסכם הזה, הרי פה אנחנו בישראל כמובן שהיינו סקפטים לאורך כל המסע ומתן הזה, וישראל לחצה אולי גם לפחות לפי הפרסומים לחזור להילחם, בניגוד למה שלחצו מדינות המפרט שכן רצו יותר להגיע להסכמות, אבל בעקבות כל ההתפתחויות האחרונות
18: זה לא... 65% מהציבור האמריקאי, אגב, זה צריך להגיד. הנשיא סובל משפל כמעט של וייטנאם, פחות מ-34% תמיכה. לא איזשהו משהו ש... זאת אומרת, המלחמה הזאת מאוד מאוד לא פופולרית. מאוד מאוד לא פופולרית. גם בבית פנימה, גם בשותפות שלו במפרט, כמובן, הם על דבר על שאר מדינות העולם.

0: מהסכם, טראמפ אומר אותה פחות או יותר על בסיס שבועי, כבר איזה חודשיים בערך.
1: אני מסכים.
0: אז ניקח את זה בערבון מוגבל בכל זאת.
1: לא, כמובן, אני לגמרי מסכים בקשר לזה.
2: דוקטור קובי ברדה, נאחל לילה שקט. תודה רבה.
1: תודה, לילה טוב, ביי ביי.
0: נשאר עם הזירה הבינלאומית, נכון, חן, ונעבור שוב לרן סיקורל, עורך חדשות החוץ. שוב שלום רן, עוד קולות או דיווחים או תגובות בעולם?
3: כן, עוד קצת קולות של חגיגות מאיראן, סתם כדי שנדע מה קורה שם בצד השני. הנה כך זה נשמע בטלוויזיה האיראנית. כן, מרש המלחמה כבר מתנגן לו, קליפ של הטלוויזיה הממלכתית על הכנות לקראת שיגור לישראל, שיגור שכבר התרחש, על הטיל כתוב נגד המושחתים של האי של אפסטין. זו בעצם הדרך שלהם, בעצם לכרוך את ישראל עם מעשי פדופיליה ודברים מהסוג הזה. זה כבר נהיה כמעט סוג של התבטאות שגרתית. הטלוויזיה האיראנית מפרסמת גם תיעודים רשמיים מהשיגורים לעבר ישראל. שיגורים שהנה, אנחנו נוכל לשמוע גם את הפרסום. אלה קולות השיגור, כשברקע אתם יכולים לשמוע גם את, את מוזיקת המרש הפסטורלית הזאת, שמעידה באמת על ניסיון של האיראנים לשדר פנימה, שאיראן היא זו שקובעת את הכללים כאן באזור, וצריך לומר, אחרי הפגיעה של הערב, יכול להיות שיש אמת בדברים שלהם, כיוון שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, ללא ספק כרגע, קושרת ידה של ישראל ולא מאפשר לה לפעול, ויש לזה השלכות כמובן חמורות מאוד על המעמד של ישראל בעולם. הנשיא טראמפ אומר, אני מתכוון להתקשר לראש הממשלה נתניהו ולומר לו שלא יתקוף לשני הצדדים, כל צד היה לו את הכיף שלו, כך הוא אומר את זה. ארצות הברית לא מעוניינת בחידוש הלחימה, ישראל תקפה בלבנון, עכשיו האיראנים תקפו בישראל, אנחנו לא צריכים עוד סבב, אף אחד לא נפגע בתקיפה של האיראנים, וצריך לעצור את זה. ארצות הברית קרובה מאוד להסכם סופי וטוב עם איראן, וטראמפ לא רוצה שהאירוע הזה יפוצץ את המסע ומתן, והוא קורא לאיראן, מספיק, תחזרו לשולחן הדיונים, נסגור עסקאות, והוא לא מרוצה מישראל, את זה הוא כבר הבהיר מוקדם יותר בפוקס ניוז. התקיפות הישראליות בבהירות לא תואמו איתו, הוא לא מרוצה מהם, ואין לו כוונה להשיג את הכוחות האמריקנים מהאזור בשלב הזה, אבל הוא בהחלט רוצה לראות את סוף הלחימה. ובתוך איראן, איומים כמובן להרחבת המערכה, מקורבים לצבא איראן חושפים שמשמרות המהפכה הציבו עוד יחידות טילים בכוננות, באישור ישיר בעצם של לשכתו של המנהיג העליון מוג'תבא חמינאי. מנגד, הממשלה של הנשיא פזשקיאן מביעה חשש כבד שפעולה פזיזה תגרור תגובה ישראלית, תהרוס את המסע ומתן מול ארצות הברית, כך שיש גם שם קרבות פנימיים בתוך איראן, בין פזשקיאן לבין משמעות המהפכה, שהם בפועל אלה ששולטים. והערוץ הדיפלומטי, למרות כל האימותים הללו, נמשך גם לאורך כל היום. באיראן מאשרים שחילופי המסרים מול וושינגטון נמשכים דרך מתווכים פקיסטנים. שר החוץ ארק צ'י קיבל היום מסר כתוב מראש ממשלת פקיסטן למנהיג העליון חמינאי, כך שבהחלט המסע ומתן נמשך. לא ברור מה היו תוצאות המסע ומתן האלה ומה זה יאמר מבחינתה של ישראל, אבל כרגע נראה שהנשיא טראמפ די בועט, איך נאמר, בישראל ובאינטרסים שלה, ודאי מול חיזבאללה.
0: אני מזכיר לכם, לשניכם, איראן וחן, שדיברנו בזמנו על מסע ומתן תחת אש, כשהאש היא שלנו. היום התחיל משהו חדש, מסע ומתן תחת אש, כשהאש היא למעשה איראנית, וזה בהחלט לא דבר שהוא מבשר טובות שטראמפ מוכן.
2: וגם צריך אגב רשבון שטראמפ אומר לכל צד היה את הכיף שלו במרכאות, אז גם התקיפה הזאת הישראלית בדחיה היא גם הייתה די על בהונות כדי לא להרגיז אף אחד, והנה ראינו שהיא גם הייתה קטנה וגם מי שניסינו לא להרגיז אותו התרגז. וטוב, נמתין לשיחת טראמפ נתניהו בדקות הקרובות, בוודאי לאחר מכן כולם יהיו חכמים יותר.

0: תודה רבה, ערן, בשורות טובות. רועי קייס חוזר אלינו עם עוד עדכונים ותגובות מהעולם הערבי. שוב שלום רועי.
1: שלום, שלום חברים. כן, אז תראו, סך הכל כרגע לפחות איראן מנסה להציג שהיא עדה אל העליונה באירוע הזה. אנחנו באמת שומעים גם את הבכירים האיראני, גם התדרוכים, מנסים להראות, כמו שאמרנו בדיווח הקודם, אנחנו הבטחנו שהזירות יישארו מאוחדות, לבנון ואיראן, וקיימנו. בכיר איראני, בכיר ביטחוני איראני מתדרך את ערוץ אל-מהדי הלבנוני שמזוהה עם חיזבאללה לפני שעה קלה, אומר מבחינתנו לא נוותר על התנאי שלנו שהפסקת אש, והפסקת אש לא רק בחזית האיראנית אלא בכל החזיתות, ובדגש על הזירה הלבנונית. אם האמריקנים והישראלים יעשו טעות בחישובים, אז האזור יהיה עד לגובה חדש וגבוה של להבות, כך לפחות האיראנים. זה משלים את מה ששמענו משל הדוברים האיראנים בשעות האחרונות מאז שהאיראן ירתה לעבר ישראל, כולל דובר מפקדת החירום האיראנית חאתם אל-אנביה, שאמר אם ישראל תגיב, אנחנו מבחינתנו נרחיב את הירי. האיראנים מנסים להראות שמדובר בסוג של ירי אזהרתי, לא משהו שמה שנקרא שהם שברו את הכלים, על אף ששוב, צריך להגיד את העובדות הפשוטות, ישראל בצהריים תקפה באופן חירורגי, סמלי בדחיה של ביירות, המאור של חיזבאללה, דבר שהיא עשתה כבר בחודשים האחרונים, והאיראנים, כמו שאנחנו רואים, מבחינתם, כמו שהם אמרו בימים האחרונים, אם ישראל תתקוף בדחיה, אנחנו נגיב, וזה לפחות מה שקורה. כרגע לפחות מה שאנחנו עדיין לא רואים, אגב, וזה מעניין, בינתיים אנחנו לא רואים תגובה מחיזבאללה, אנחנו כן רואים שחיזבאללה ממשיך לקבל אחריות לירי, בעיקר לעבר כוחותינו בדרום לבנון, אבל אנחנו לא רואים שחיזבאללה היה שותף לפחות כרגע לירי הזה, וגם נגיד עוד מילה אחרונה, וחשוב להגיד את זה, בסופו של דבר גם האיראנים באירוע הזה משדרים, אנחנו לא מוכנים לשחרר את הלפיתה שלנו מלבנון. כלומר, אנחנו רואים בימים האחרונים, המסע ומתן בין ישראל לבין לבנון, בחסות וושינגטון, את הניסיונות לייצר את צעדיו של חיזבאללה, הפרוקסי הכי חשוב של איראן באזור, האיראנים למעשה גם במה שהם עושים הערב, אומרים, אנחנו מבחינתנו, אלה שמכתיבים את הקצב גם בזירה הלבנונית, יש תקיפה בדחיה בביירות, אנחנו מגיבים בעבור הלבנונים, גם עם הממשלה בביירות, כמו ששמענו מנשיא לבנון ג'וזף פאון, וראש הממשלה נואף סאם בסוף השבוע, ממש לא רוצה שהאיראנים יעשו את הדברים בשבילם.
2: וגם רואי, אני לא יודע אם יש לזה הסבר, אבל קשה שלא לשים לב, אנחנו רואים את הביטחון העצמי של האיראנים, התרשמנו ממנו במרכאות עם הירי שהם מבצעים באופן די תדיר לאמירויות, ועכשיו אנחנו רואים שהם לא מפחדים לתקוף אותנו, גם לא יודע אם זה המונדיאל הקרוב, האם זה האיתותים מטראמפ.
1: זה נקודה מאוד חשובה, תראה, אנחנו מה שאנחנו רואים בימים האחרונים בעיקר, שהאיראנים מנסים ליצור כל מיני משוואות. זה מתחיל בזה שאנחנו רואים כל מיני חיכוכים בינם לבין האמריקנים במצר הורמוז, הם משגרים כטב"מים לעבר ספינות, האיראנים מגיבים באופן מאוד מדוד, ואז אנחנו רואים ירי של טילים וכטב"מים לעבר כווית ובחריין, אלה שתי המדינות שחטפו בימים האחרונים, ואגב חטפו חזק, כווית לנמל התעופה שרק שופץ, הוא נפגע מאוד קשה במהלך המלחמה, נהרס שוב, היה שם הרוג למעלה מ-60 פצועים. אנחנו רואים שהאיראנים מנסים לקחת את הרצון האז של טראמפ להגיע להסכם, ואנחנו שומעים על זה גם הערב, ומנצלים את זה אטו מבחינתם בניסיון לייצר כל מיני משוואות שלא היו, וכמו שהמשוואה הזאת, כמו שהצגתי לכם, שיש איזה מתיחות במצע עומוז, אז יורים לעבר מדינה מפרצית, וזה לא משהו שלא היה קורה בעבר, אז עכשיו שישראל תוקפת בדחיה של ביירות, או במקומות אחרים בלבנון, אז כן, אנחנו יכולים גם לראות לישראל, וזה דבר שהוא מאוד בעייתי. אני חושב שבהחלט האיראנים מזהים את הרצון של טראמפ להגיע להסכם, אפילו יש מתחושה שיש התגמשות בעמדות שלו. אפרופו, ביממה האחרונה שר הפנים הפקיסטני מעביר מסרים מהאמריקנים למנהיג העליון של איראן מוג'תבא חמינאי, טראמפ משדר אופטימיות, ואני חושב שהאיראנים מבחינתם מנצלים את זה, כמו שאמרתי, אטום, ומנסים לייצר כל מיני משוואות חדשות שלמרבה הצער, משוואות שאנחנו לא ראינו אותם עד לפני כמה חודשים.
2: רועי קייס, ראש תחום העולם הערבי, תודה רבה.
1: תודה.
2: נגיד רק זאב שיש, אתה יודע, אירועי שברי עירות, לאט לאט מטפלים בהם, יש שליטה על השריפה ברמת הגולן, שיש שם מוקד שכזה, ועוד שני מוקדים שמטופלים בשטח המועצה האזורית עמק יזרעאל, אז גם מהבחינה הזאת אנחנו יכולים...
3: שישאר ככה, רק שברי עירות.
2: בדיוק, הכל בשליטה. מה שלא יהיה מחר זה לימודים, לירן חוג'יינוף כתבנו לענייני חינוך, שלום.
4: שלום חברים.
2: טוב, את השנה הקודמת לא סיימנו, פחות או יותר בזמן הזה שלה, שיצאנו לפגרת עם כלבי, ומי יודע מה יהיה עכשיו?
4: נכון, קודם כל נגיד כמובן בוטלו הלימודים למי שעוד לא הבין, וההורים, יש לנו זמן אפילו קצת להתבדח, אתם יודעים מה הולך ברשת, הממים, ההורים באמת מתוסכלים, מי שאגת ההורים, רפרנס לשאגת הארית, ועם רקע שבמקום אריה ששואג אל ההורים בוכים, ועד המהירות שבה משרד החינוך נערך ללימודים, לבטל את הלימודים, זה פשוט מדהים, חבל שישראל לא נערכה ככה, ואתם יודעים, זה מה שמצליח להרזיק, כי אנחנו שוב נמצאים מצב שבו פיקוד העורף מאפשר איזשהו סוג של כן לקיים עבודה, כמובן בהתאם למגבלות, ומצד שני, ילדים נשארים בבית, ונגיד שלגבי מחר גם אין לימודים מרחוק. לא משנה שזה לא עובד כמו שצריך, ואנחנו יודעים שזה לא ממש לימודים, אבל גם למידה מקוונת לא תתקיים מחר במערכת החינוך. סוג של רצון להמשיך, זה לוקח זמן התארגנות, זה רוצים גם למורים בעצמם לתת איזשהו זמן, אין לימודים גם מרחוק מחר, וכמובן בחינת הבגרות בביולוגיה שהייתה אמורה להתקיים לא תתקיים. ושוב נשאלת השאלה, איך משרד החינוך לא נערך שוב, האם, לא יודע, להכניס 20 ילדים או 25 ילדים, זה ברור בביולוגיה, לא כולם עושים אותה, כן, לתוך מקלט ולתת להם לעשות בגרות, כן היה אפשר לקיים, וזו שאלה שהנה שוב משרד החינוך לא מצליח להתמודד איתה, ואי אפשר לקיים את זה.
0: לירן, מה ציפית שמחר התחילו לנסוע תלמידים בהסעות ברחבי הארץ לבגרות בביולוגיה, הרי זה... מי ייקח את הסיכון הזה? ועל מה?
4: נכון, אבל אנחנו מדברים שוב על משהו יחסית מצומצם, ויכול להיות ששוב אנחנו נראה אם זה נכנס למצב מושך. מערכת החינוך חייבת לעשות, ללכת ולעשות דברים, ויהיה זעם מאוד גדול של ההורים, כי שוב, הם הולכים לעבודה, או לפחות אמורים ללכת לעבודה גם מחר בהתאם...
2: רגע, צריך להזכיר, עד עכשיו בקו העימות הלכו לבתי הספר, גם בסיטואציה מאוד קשה, והקו היה שגרה כמעט בכל מחיר, והנה פתאום זה התהפך באבחה אחת לקיצוניות השנייה, זה באמת יש פה עניין.
4: ואני מזכיר לכם שוב שבפיקוד העורף אמרו כל הזמן, הירי מלבנון לא תואם את התגוננות והירי מאיראן, ולכן הייתה החמרה כל כך גדולה בהנחיות פיקוד העורף. עוד עניין, נגיד, כמובן, הלימודים באקדמיה לא התקיימו כמובן, אבל כן התקיימו לימודים מקוונים, כבר הודיעו רוב ראשי אוניברסיטאות, ברוב המקומות כמובן, שכן הם יקיימו לימודים מקוונים. שוב, זה עניין של 24 שעות כרגע, הערכת מצב נוספת תהיה גם מחר בבוקר וגם מחר בצהריים, ואז אנחנו כמובן נהיה הרבה יותר חכמים. חודש יוני, עוד רגע מסתיימים גם ככה הלימודים.
0: כן, אנחנו כבר באווירת אסק גם ככה בבית. טוב, לירן חוג'יינוף, תודה רבה לך. כן, יש תגובה של נפתלי בנט.
2: כן.
0: שלא בוחל, נקרא לזה ככה, בתגובה חלבית.
2: רגע מבחן, האם ישראל היא מדינה ריבונית המסוגלת להגן על עצמה, החלה או תגובה סמלית יסמלו לאויבינו שדמם של אזרחינו הותר, לכן על ישראל לפעול בעוצמה ובאפקטימיות, בעניין הזה כל אזרחי ישראל ניצבים יחד. תשמע, דווקא נפתלי בנט הוא אחד שיודע מה יושב על הכתפיים של לקבלי החלטות ברגע הזה שתחומי היכולות שלנו לא כל כך ברורים, לכן אני...
0: הוא מבין היטב מה בטן הרכה ברגע זה. טוב, נספיק טיפה ספורט, כי הבטחנו...
2: זהו, אולי הכל ייגמר בכדורגל, אבל בינתיים לא משחקים כדורסל, ונדמה לי שאנחנו דווקא יותר מהצד של הענף הזה, אז בוא נדבר עליו. כן, מה שהיה ביד אליהו.
0: יואב בורוביץ' איתנו, המשחק שם בין הפועל תל אביב והפועל ירושלים, נקטע בסוף הרבע השלישי, יואב.
5: בהחלט, סיטואציה תקדימית, היום במשחק כדורסל מאוד חשוב, חצי גמר הפלייאוף בין הפועל תל אביב להפועל ירושלים, בסוף הרבע השלישי, כאשר התוצאה היא 77-67 לטובת הפועל תל אביב, המשחק מופסק בהוראת פיקוד העורף, דרך המשטרה, באולם ביד אליהו, מחליטים לעצור את המשחק לתקופה מאוד ממושכת, פרק זמן של בערך 45-50 דקות, ואז כאשר כל הקהל, אלפים מפונים מהיציאה, ופיקוד העורף למעשה מאפשר לחזור לשחק, מחליטה הפועל ירושלים שהיא לא רוצה לשחק, כיוון ששחקני הזרים פשוט נבלו מהסיטואציה, הפועל ירושלים אומרים, אנחנו לגמרי תומכים בהם, גם אנחנו לא רוצים לשחק, הפועל תל אביב כן רצתה לשחק, המנהלת לא אהבה את זה, היא אמרה, היא הסתכלת, הסתיים כניצחון טכני של הפועל תל אביב, אבל פתאום אומרים לא, איגוד הכדורסל יחליט. בואו נקשיב לדברים שאומר לנו ממש עכשיו דוד בסן, מנכ"ל מנהלת ליגת העל בכדורסל.
6: מן הסתם אנחנו מאוד מוכזבים שהמשחק לא הגיע לסיומו החוקי. העניין עובר עכשיו לבית הדין ככל שהפועל ירושלים תערער. אם לא, אז התוצאה של המשחק תישאר כפי שהיא, כלומר ניצחון להפועל תל אביב והובלה 1-0 בסדרה. לגבי ההמשך, אנחנו מן הסתם נבצע הערכות מצב כל העת יחד עם הגורמים המוסמכים, אבל אמרנו בצורה עקבית וגם היום.
0: כן, תשמע, זה פשוט יהיה הזוי. אם יחליטו פה על ניצחון טכני להפועל תל אביב באופן לא ספורטיבי,
5: אני מסכים.
0: מה זה הזיה הזאת?
5: הזיה. ומה זה בכלל סיטואציה שקבוצה אחת רוצה לשחק, קבוצה שנייה לא רוצה לשחק, פיקוד העורף אומר כן אפשר לשחק, אבל קבוצה מחליטה שהיא לא משחקת. מנגד אפשר להבין את הכדורסלנים הזרים שהיה כל כך קשה להחזיר אותם לישראל, שהם נבלים מהסיטואציה הזו, הם פחות מכירים אותם מאיתנו. ובכלל, אגב חברים, אולי המשך הליגה בכלל בסכנה, כי הרבה שחקנים זרים אולי ירצו לעזוב החל ממחר בבוקר. אז באמת אנחנו נכנסים לפרק של כמו כולם, כמו כל אזרחי מדינת ישראל, לא יודעים מה ילד יום.
2: להתחיל לעבוד על בועה בבלגרד, אין ברירה. יואב בורוביץ', לילה טוב.
0: כן, אפילו לא
5: מצחוק. אנחנו נפוצץ את הבועה עוד לפני אפילו שננפח אותה.
2: עוד עונה שלא תסתיים, אני לא יודע מה להגיד לך.
0: טוב, בורוביץ'.
2: מה שאנחנו יודעים...
5: בשורות טובות, חברים.
2: מה שאנחנו יודעים בסיומו של הלילה הזה, שעכשיו ראש הממשלה בנימין נתניהו משוחח עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, ושם... ייקבע הרבה, שם יחרצו גורלות.
0: כן, או שלא, אתה יודע, לך תדע, אבל נקווה שיקבע ויקבע לטוב. טוב, יש הרבה תודות לשעתיים האלו, כן, אתה רוצה לספר מי עסקו? היה פה עמית שניידר, שילת מחלוף, גלית אמירה, רובי אוסלהולץ, וגם אופיר ברק ואפרת וייס, וחן ביאר כמובן, מחיפה, תחת הזכות, ישר כוח, חן, לא מובן מאליו.
2: עמדנו בפרץ.
0: שיהיו בשורות טובות ושבוע טוב. תודה, חן.
2: לילה טוב ושקט, תודה זאב.
7: אנחנו כאן. הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
8: אבא, שמעתי שסגרתם ב-C1?
9: נו, הגיע הזמן להגשים את החלום לגור ממש על הים. אני מעביר את המשרד שלי למתחם המשרדים בריזורט, יש שם workspace עם טרקלין עסקים, אני מסודר מכל הכיוונים וגמרתי עם פקקים. הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
10: תכירו את הגיבור שלנו.
11: שבכל פעם שצריך,
10: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
11: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
10: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
11: אוהבים אתכם וגאים בכם.
12: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
13: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
14: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
15: בקיצור, השם שלי, תאר
14: לך. שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
16: הרבה יותר מאוכל.
14: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
17: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
14: הסדרה לא לריב, יותר מ2 מיליון צפיות.
18: לך תוכל תיקי.
14: סושרד הצעיר, בכאן חינוכית. יותר מ3 מיליון צפיות.
19: סושרד, תדהים אותה.
14: ואירוויזיון 2026, יותר מ5 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
20: הישג אדיר לישראל.
14: אנחנו כאן.
7: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.
18: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. איראן שיגרה לילה 10 טילים לצפון, לשרון ולשומרון. כוחות ההגנה האווירית הרתו את השיגורים, אין נפגעים. דובר צהל אומר שהמשטר האיראני עשה טעות חמורה. הנשיא טראמפ אומר שישראל אינה צריכה להגיב עוד. פיקוד העורף הודיע שהלימודים ומבחני הבגרויות שתוכננו למחר בוטלו. הפעילות בנמל התעופה בן גוריון נמשכת לפי שעה כסדרה, והתחזית התחממות.
21: חדשות ברשת בית החדשות.
18: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי גולדברג, עכשיו חצות. איראן חידשה הלילה את ירי הטילים אל ישראל, תגובה על פעילות צהל בלבנון. 10 טילים בליסטיים נורו ב3 מתחי טילים, והזעקות נשמעו באזורים נרחבים בצפון, בשומרון ובשרון. מערכות ההגנה האווירית הרתו את כל הטילים ששוגרו, אין דיווחים על נפגעים. דובר צהל תת-אלוף אפי דפרין אומר כי משטר הטרור האיראני עשה טעות חמורה, כאשר בחר פעם נוספת בטרור.
22: המשטר מנסה לייצר משוואה חדשה, כאשר הוא מבצע ירי ישיר לשטחנו בתגובה לתקיפות צהל בדחיה. אנחנו לא נאפשר זאת. תקפנו בדחיה בעקבות הירי הבלתי פוסק של חיזבאללה לעבר יישובי הצפון. צהל ימשיך לפעול בכל רחבי לבנון ויעמיק את הפגיעה בארגון הטרור חיזבאללה. לא נאפשר המשך ירי לעבר אזרחי מדינת ישראל.
18: בהצהרה לתקשורת הדגיש תת-אלוף דפרין כי צהל מוכן לאפשרות של ירי נוסף לשטחנו וערוך חזק בהגנה וחזק בהתקפה. הנשיא טראמפ אומר לכאן חדשות כי הוא חושב שישראל הגיבה מספיק ושהיא לא צריכה להגיב עוד. בשיחה עם כתבנו נתן גוטמן הוסיף טראמפ, נוכל להשיג שלום אחרי 3,000 שנה. בשיחה עם כתב אקסיוס הוסיף הנשיא האמריקני כי בכוונתו להתקשר לנתניהו ולומר לו שלא לתקוף באיראן בתגובה. טראמפ הוסיף כי הטילים האיראנים לא פגעו באיש. אם ביבי יתקוף בחזרה זה פשוט יימשך כמו ב-47 השנים האחרונות או ב-3,000 השנים האחרונות. עוד אמר נשיא ארצות הברית, אנחנו קרובים מאוד להסכם סופי עם איראן. זה הולך להיות הסכם טוב, אני לא רוצה שהוא יתפוצץ בגלל מה שקורה עכשיו. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי טראמפ משוחח כעת בטלפון עם ראש הממשלה נתניהו. משמרות המהפכה של איראן אומרים כי הירי לישראל הערב היה אזהרה מפני תגובה נרחבת יותר שתקיף את כל היעדים האמריקניים והישראלים באזור אם התוקפנות תחזור על עצמה. עוד דורשים האיראנים שישראל תעצור את התקיפות בלבנון ומזהירים כי אם ירחיב צהל את תקיפותיו שם או יגיב לפעולותיה של איראן, הוא יספוג מכות מוחצות יותר. יועצו של המנהיג העליון של איראן, מוחסן רזאי, אומר כי איראן הבהירה שוב ושוב שהיא לא תסבול הפרות של הפסקת ותקיפות נגד לבנון. מסגרות החינוך יושבתו מחר בכל רחבי הארץ בהנחיית פיקוד העורף. גם בחינות הבגרות לא התקיימו. כתבנו לירן חוג'יינוף מוסר כי לא תתקיים גם למידה מרחוק, גם הלימודים באוניברסיטאות ובמכללות לא התקיימו מחר. פיקוד העורף הודיע כי בשטח פתוח אפשר לקיים התקהלות של עד 200 בני אדם, במבנה עד 500, בתנאי שאפשר להיכנס למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות. החופים סגורים לציבור. מקומות עבודה רשאים לפעול אם אפשר להגיע בהם למרחב מוגן תגני בזמן ההתגוננות. הנחיות אלה בתוקף עד מחר ב-8 בערב. המרחב האווירי של ישראל פתוח לעת עתה והטיסות התקיימו כסדרן. בערכת מצב שקיימה שרת התחבורה מירי רגב הוחלט כי אם יתרחב הירי יוחלט כיצד לנהוג וימסר עדכון לציבור. כאן חדשות, ממשיכה לסקר את האירועים בגל פתוח בטלוויזיה, וכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל.
21: עכשיו, כאן תחזית.
18: והתחזית, מחר יעלו מעט הטמפרטורות בערים ובפנים הארץ. ביום שלישי, עוד התחממות קלה. עורך החדשות, יותם ברזני. ועד כאן, מחדר החדשות.
21: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
23: מצטרפים כעת לשידורי כאן 11.
24: ישראל אכן מסרה איזשהו עדכון. האם זה היה אמירה, אתה יודע, כללית, רק כדי לסמן ויד כאן? יכול להיות. בשורה התחתונה, מי שאישר את הפעולה בדחיה ואת התקיפות בדחיה, ידע שמונחת על הכף אפשרות של איום ישיר ושיגור טילים ישיר לעבר שטח מדינת ישראל. האיראנים אמרו את זה מפורשות. אני חייבת לומר לך, מואב, שמהשיחות שאני ניהלתי היום, כמובן לפני השיגורים, בישראל סברו שזה בכלל לא בטוח, שהאיראנים הגיבו, ושיכול להיות שאלו יהיו הצהרות בלבד. הגיבו בסוף.
1: גילי, האם יכולה להיות איזשהו אופי של תגובה ישראלית, שתהיה תגובה, אבל היא תהיה מדודה באופן כזה שלא תחייב את איראן להגיב שוב בירי טילים, והנה אנחנו שוב בתוך מלחמה לכל רוחב הגזרה. האם יש דבר כזה בכלל בארגז הכלים?
24: יכול להיות שיש דבר כזה, או שיש דבר שישראל חושבת שהוא זה שיכול לצאת מהפלונטר הזה. תקיפה של אתרי שיגור, תקיפה של מחסני טילים, של משהו מהסגנון הזה, אולי התמקדות באזור מצר הורמוז, כי במילא יש שם חילופי אש אחת לכמה ימים, אבל האיראנים כבר עכשיו מאיימים שכל תגובה ישראלית תביא לשיגור מיידי, אז יכול להיות שאנחנו נלך על תגובה מדודה, ובסופו של דבר נקבל את אותם שיגורים.
1: גילי כהן, עוד נשוב אלייך, תודה רבה בשלב הזה. רואי שרון, פרשננו הצבאי, כאן איתנו באולפן. אז אומרים הדוברים הישראלים ומתדרכים, ישראל תגיב על התקיפה הזאת, ואתה יודע מה? שואל אותך אותה שאלה ששאלתי את גילי, האם אפשר לתאר איזשהו תרחיש שישראל מגיבה ומראה שהיא מגיבה וגובה מחיר אמיתי מהאיראנים, אבל כזה שלא מחייב את האיראנים להמשיך בשיגורים, והנה אנחנו בעוד שבוע של מלחמה.
3: אם זה גובה מחיר אמיתי מהאיראנים, אז זה אומר לא לתקוף דיונות, אם נחזור למושגים של פעם. זה אומר תקיפה שתגבה מחיר אמיתי מהאיראנים, שזה מוביל אותנו כנראה לתגובה איראנית. אבל ישראל, כלומר, אנחנו מנהלים פה סיכונים שאף אחד לא מצליח לחזות מה האיראנים יעשו. גם היום כשישראל תקפה בדחיה, רוב התדרוכים כאן, או רוב הערכות כאן בישראל, היו שהאיראנים לא... הם מאיימים, הם שומרים לעצמם את הזכות, הקשבתי לך היום אחרי צהריים, אולי הם יגיבו מחר, אולי הם יגיבו מחרותיים.
1: אגב, אולי לא במקרה, זה מה שחשבו בישראל, ובסוף, כי התקיפה בדחיה, במכוון כנראה, לא הייתה נגד איזה בכיר מאוד בחיזבאללה.
3: אני לא יודע אם היה בכיר, אם הייתה אופציה להוריד בכיר.
1: לא, אתה מבין למה אני מתכוון, רואי.
3: כן, אבל בגלל זה אני אומר שהתקיפה הייתה היום חצי כוח בדחיה, ועם זאת, ואף על זאת, שהתקיפה לא הייתה מהתקיפות הדרמטיות שהיו בבירות, האיראנים אמרו, אנחנו נגיב. בישראל העריכו, האיראנים כנראה לא יגיבו, ובכל זאת אנחנו רואים שהאיראנים החליטו להשתולל. באמת מפגן של שחרון כוח, כמעט לא זכור דבר כזה, לא מול האמריקנים ולא מול ישראל, ובטח לא במצבם הנוכחי של האיראנים, אחרי כל המכות שהם חטפו. אגב, והם מתנהגים כאילו הם, לא רק שהם הבריון של השכונה, הם עדיין הבריון של השכונה עם כל מה שהיה להם, והם איבדו, בלי ספק, הם היו הישגים כאן בתקיפות לישראל ולארצות הברית.
1: רואי, גם אם האירוע הזה ייגמר תוך יום-יומיים, ישראל תגיב אולי ואיראן תגיב, ואחרי יום-יומיים זה ייסגר, זה לא פותר את הבעיה מול חיזבאללה. כששוב, ישראל חשופה עדיין לטרור רחפני הנפץ, ואם ישראל מגיבה בדחיה גם בעוד שבוע, איראן יכולה לראות.
3: מה שתיארת זה בדיוק המשוואה החדשה, שאיראן רוצה לסרטט את הערב. ופה הדילמה של ישראל. כי מצד אחד, ישראל לא תוכל לחיות עם זה, שעכשיו תקיפה בבירות תעלה לנו בשיגורים מאיראן. זה מצב בלתי נסבל שלא היה פה. לאורך כל השנה וחצי האחרונות זה לא היה פה. בצד שני, יש את הנשיא האמריקני. ואם אני חוזר למה שאמרת פה לפני כמה דקות, כמה שטראמפ רוצה יותר להוריד לאפס, עד האפס את הסיכוי שאנחנו מתפזרים עכשיו לאימות רחב, האיראנים מבינים את זה והם מסתכלים על זה. והם אומרים, אוקיי, אם הנשיא האמריקני עושה הכל בשביל לחבות את האש, אז אנחנו יכולים להתפרע. כי ככה מתנהג הבריון של האזור. וזה בדיוק המצב שכרגע ישראל תקועה כאן. בין האפשרות אחת שהיא גרועה, שאנחנו לא יכולים לתקוף בבירות, ולא יכולים להגיב לחיזבאללה, וחיזבאללה מקבל חסינות, ולא יכולים להגיב באיראן על טילים שהם יורים עלינו, לבין האפשרות השנייה, שהיא מה, אימות עם ארצות הברית, עם הנשיא האמריקני, הידיד הכי טוב של המדינה, איכשהו נתניהו צריך להחזיק פה את כל הכדורים האלה באוויר ולראות איך יוצא מכאן.
1: וכאילו בתשובה לדברים של רועי, אנסטסיה, דיווחים ממש עכשיו מהאיראנים באיום נוסף על אפשרות שישראל תגיב נגדם.
4: כן, אז למעשה מקור צבאי איראני אומר לסוכנות הידיעות האיראנית הסנים, כמות מתאימה של טילים איראני מוכנה לשיגור מיידי לעבר רשימה רחבה של מטרות בשטחי ישראל, הם מכנים את זה השטחים הכבושים של המשטר הציוני. אם ישראל תגיב, גל השיגורים הבא של איראן יהיה מסיבי הרבה יותר. הם אומרים האיראנים מוכנים לפתוח במלחמה בקנה מידה הרבה יותר גדול. אגב, אלה גם ההודעות שראינו מהרגע שלמעשה למעשה השיגורים האלה החלו. זאת אומרת, לפני כבר שעה וחצי אנחנו רואים הודעות כאלה מהאיראנים, גם עם מושטבה חמינאי, שהוא לא בדיוק מצהיר כוונות, אבל מפרסם בטוויטר שלו מעין ציטוט מאיגרת שפרסם לפני משהו כמו שבוע, איגרת לוחמנית מאוד. זאת אומרת, המסרים ברורים, הם אומרים, כל תגובה תענה בהסלמה נוספת. עכשיו, הם ציינו רק את לבנון כשהם כתבו שכל תגובה תענה להסלמה נוספת, הם לא ציינו את איראן. זאת אומרת, אנחנו יכולים להסיק שאם ישראל תתקוף באיראן הם יגיבו, אבל היה להם מאוד חשוב להדגיש את העניין הזה של חשוב להם להצטרף ולהגן על חיזבאללה, חיזבאללה שכל מה נכנס למערכה לשאגת הארי בגלל האיראנים ועד עכשיו נלחם בישראל, אז יכול מאוד להיות טוב. שזה מסר מהאיראנים וגם צעד אסטרטגי להראות לחיזבאללה שהם עומדים יחד איתו.
1: חיליק סופר, איש פיקוד העורף, שלום. ערב טוב, טוב.
0: לילה טוב.
1: אנשים בטח תכף ינסו לישון, למרות שלא קל. קודם כל, ההנחיות והמדיניות לגבי הלילה הזה, תכף נדבר על מחר, אבל בלילה הזה, לא צריך לישון בתוך המרחב המוגן, אבל בסמיכות לא?
0: לא, לא צריך גם בסמיכות. בואו נעשה קצת סדר. מדיניות ההתגוננות, קודם כל, היא גם ללילה ועד מחר בשמונה בערב. אין לימודים, עבודה רק במקומות שיש מרחבים מוגנים תקנים שניתן להגיע אליהם תוך פרק זמן ההתגוננות. והתקהלויות בחוץ עד 200 אנשים או 500 אנשים במבנה, ושניתן להגיע למרחב מוגן תקני. דברים שהם פשוטים יחסית, ולגבי הלילה צריך להיערך. להיערך זה אומר, חלון הפלדה בממה צריך להיות סגור, לפנות חפצים בדרך למרחב המוגן, להשאיר אור דולק גם בדרך למקלט. זה מאוד מאוד חשוב, המוכנות הזאת, כי היו לנו הרבה מאוד נפגעים.
1: כלומר, להישאר בקרבת מרחב מוגן, אמרתי בסמוך.
0: כן, בסופו של דבר צריך לזכור, שתהיה לנו הנחיה מקדימה, לא תמיד יש, אבל כשתהיה לנו הנחיה מקדימה, זה זמן יקר של מספר דקות, צריך לנצל את הזמן הזה כדי להגיע למרחב המוגן המיטבי, צריך להיות גם מקלט ציבורי סמוך. ואז כשאנחנו מקבלים את ההתראה, אנחנו פועלים על פי העיקרון הפשוט, שמעת אזעקה, אתה בסכנה, ייכנס למרחב המוגן, ותמתין עד להנחיה מפורשת לשחרור מפיקוד העורף. ביישומון זה גם בא לידי ביטוי בצורה מאוד יפה, יש לנו את הרמזור, היישומון המעודכן, שאשר אנחנו מקבלים את הצהוב, הסימן הצהוב זה אזהרה, שהאיום מתקרב, האדום עם צלצול של אזעקה, זה אומר שאנחנו בסכנה וצריך להיכנס למרחב המוגן, והירוק זה שחרור, אפשר לצאת מהמרחב המוגן, ולהמשיך בשגרת החיים שלנו. חשוב מאוד לומר, אנחנו לא במצב של שגרה רגיל. למשל, צריך לצמצם נסיעות שהן לא, שהן מיותרות, בטח בלילה וגם מחר בבוקר. מי שלא צריך לצאת דברים שהם חיוניים או חשובים, עדיף שישאר בבית, וכמובן, יקשיב להנחיות פיקוד העורף. אנחנו נמצאים פה, נלווה את האולפן, כמובן, את השידור באולפן הזה, וככל ויהיו שינויים, אנחנו נעדכן את הציבור. אני רק אגיד, יש לנו יכולת להתמודד גם עם האיומים האלה. התמודדנו עם איומים מורכבים יותר, וגם בזכות ההצמדות של האזרחים להנחיות, ניצלו חייהם של רבים.
1: אני לא, אנחנו בשידור חי, אז לא תאמנו קודם, אז תגיד לי, אתה בטח תגיד לי, אני לא הכתובת, אבל אתה כן יודע לומר משהו על נתב"ג, משהו שוודאי המון המון ישראלים שואלים את עצמם עם טיסות למחר בבוקר מהלך היום?
0: בעיקרון, מה שחשוב זה מי שיש לו טיסה, בדרך כלל במצבים כאלה, אנחנו אומרים, תתקשרו לחברות התעופה, הם יגידו לכם, כל מי שטס יודע, ומי שלא ביטל, אז כמובן הם יגידו, ולכן תתעדכנו דרך המוקד של גם משרד התחבורה וגם דרך חברת התעופה באופן ישיר.
1: תודה רבה, חיליק סופר. עוברים לוושינגטון, אל שליחנו. נתן גוטמן, נתן, לילה טוב. משהו כמו שעתיים אחרי השיגורים לישראל, ובערך שעה לאחר שאתה משוחח עם הנשיא טראמפ לאחר השיגורים האלה, ושומע ממנו רצון, אפילו הייתי אומר כוונה מאוד ברורה לגרום לישראל לא להגיב.
2: כמו, והנשיא טראמפ היה מאוד ברור, קצר אבל ברור, הוא אומר, אין מקום לתגובה ישראלית, הגבתם כבר מספיק, צריך לעבור עכשיו לכיוון של שלום, זה המסר שלו, זה המסר הפומבי, ואפשר להניח שזה גם המסר שהוא מעביר כעת באופן פרטי לראש הממשלה נתניהו בשיחה שלהם. אבל כשנכנסים לפרטים צריך לראות איך מתרגמים את זה למציאות, איך השניים מצליחים למצוא איזושהי נוסחה שתאפשר לישראל לשמור על הפנים שלה, אם לתרגם ביטוי אמריקאי בצורה כושלת, כלומר להגיב למה שקרה, ובמקביל לעשות את זה בצורה שלא תרגיז את טראמפ, כלומר לא תשבש את המסע ומתן שהוא מנהל ושהוא רוצה לסגור ממש בימים הקרובים מול האיראנים. רואים את התבנית הזאת אצל טראמפ כל הזמן. הוא עשה את זה כאשר בחריין וקווייט הותקפו מספר פעמים בשבוע האחרון על ידי איראן. הסתפק בתגובות מאוד נקודתיות, ממש עקיצות קטנות נגד אתרים ספציפיים במצר הורמוז. אנחנו רואים את זה גם בלבנון, כאשר בסטייט דיפארטמנט גורם אמריקני אומר לנו עוד לפני הירי הזה, הוא אומר, אנחנו מכירים בזכותה של ישראל להגיב ולהגן על עצמה, אנחנו קוראים לחיזבאללה לא לתקוף, אבל אנחנו גם דבקים במתווה הזה, שצריך להתקדם לקראת הפסקת אש, צריך לשמור על התנאים שנקבעו, צריך לחזור לשולחן המסע ומתן בין ישראל ולבנון ב-22 ביוני, כמו שנקבע. כך שבתמונה הגדולה, טראמפ רואה את זה כמו איזשהו מהמורה קטנה בדרך, שהוא לא מתכוון לתת לה לשבש את התוכנית היותר גדולה שלו, זה לסגור את העסקה עם האיראנים.
1: נתן, שאלה שלא שואלים, אבל אני אשאל אותך, כי אנחנו בשעה ששואלים שאלות כאלה, גם אחד את השני, אבל בלי ספקולציות, אלא איזשהו ניתוח, אנחנו יכולים לראות את טראמפ ממש קופה על ראש ממשלה ישראלי, אחרי שיגור של 10 טילים לשטח מדינת ישראל, לא להגיב? זה תסריט ש... אתה יודע, הוא יכול. הוא יכול, כי הוא ארצות הברית. אבל אתה רואה אותו באמת עושה את זה, אומר לנתניהו, don't?
2: תראה, הוא יכול, והוא עשה את זה כמובן בעבר, כאשר הוא הורה למטוסים הישראלים לחזור. האם זה יהיה ממש בסגנון כזה? אני מרשה לתי לנחש שלא בדיוק, לא מצב של, מצב בינארי של או התקפה או שום תגובה, אלא ניסיון להגיד לנתניהו, תראה, אני מבין את הצורך שלך, הוא גם, טראמפ תמיד אוהב לדבר על הפוליטיקה הפנימית, הוא מבין גם את הקשיים הפוליטיים שבהם נתניהו נמצא, את הלחצים מכל הכיוונים, את העובדה שמתקרבים לבחירות, הוא יכול להגיד לו משהו בסגנון שבו נמצא איזושהי דרך לתגובה ישראלית, שלא תוביל לשרשרת של תגובות שתשבש את המסע ומתן, וזה יכול להיות מתקפה נקודתית מאוד נגד איראן, כמובן, לא שום דבר שנוגע לתשתיות או לאנרגיה, זה יכול להיות התמקדות בהתקפות נגד חיזבאללה, משהו באמצע כזה יותר סביר מאשר להיכנס לאימות חזיתי עם נתניהו.
1: נתן גרוטמן בוושינגטון, עוד נשוב אליך במהלך המשדר הזה, בינתיים תודה. מצטרפת אלינו דקלה אהרון שפרן, כתבתנו הפוליטית. דקלה, צריך לדבר על התגובות הפוליטיות, קודם כל דברים שאומר הרמטכ"ל, רב אלוף אייל זמיר, ממש בשניות אלה.
5: כן, מה, לפני זמן קצר, הרמטכ"ל אומר בהערכת מצב עם פורום מטכ"ל, צה"ל יכה באויב בעוצמה ברגע שיינתן אור ירוק, כך מפרסם דובר צה"ל. הדברים הללו באים כמובן על רקע כל הדיווחים המדיניים, על השיחה בין ראש הממשלה לבין הנשיא טראמפ, הניסיון לבלום תגובה ישראלית אפשרית, הדברים הללו של רמטכ"ל זמיר, על כך שצה"ל יכה באויב, אבל מחכה למעשה לאור ירוק מה...
1: ולכן דקלה בינינו, אל תגלי לאף אחד, אין בדברים שלו הרבה ללמד אותנו, מכיוון שהוא אומר בעצמו, כשיהיה אור ירוק אני אגיב, אם לא יהיה אור ירוק אני לא אגיב, אז כדאי לחכות לראות מה מחליט מי שנותן את האור הירוק. בואי נדבר רגע על התגובות במערכת הפוליטית, המאוד שסועה בשגרה, ובטח עכשיו בשנת בחירות, באירוע כזה של ירי על ישראל, שבכל זאת מעלה חלק מהדוברים על כל מיני אמירות, גם נגד התגובה הישראלית הרפוסה לכאורה.
5: כן, תראה, קודם כל, שר בן גביר הוציא הודעה, אני חושבת, ראשון מבין השרים, וכתב ברשת איקס שהלילה טהרן חייבת לבעור, ממש לאחר שהזקות ככה החלו לצפצף בטלפונים. יושב ראש ועדת החוץ וביטחון ביסמוט דאג לצטט ממגילת אסתר, וכתב, מי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות, ואומר ראש הממשלה, אנחנו סומכים על שיקול דעתך ועל כך שתקבל את ההחלטות הנדרשות, אבל מהצד השני אנחנו כמובן שומעים נימה אחרת של דברים, שבו שדמוקרטים יאיר גולן אומר הערב, האויבים שלנו מזהים את מי שכולם, את מה שכולם רואים, והוא שנתניהו חלש, וגולן מוסיף ואומר שלמרות ההישגים הצבאיים, האויבים מזהים שראש הממשלה הוא מנהיג חלש וכושל, ורואים את שרשרת הכישלונות שלו, ומכך מסיקים שניתן לתקוף את ישראל. אנחנו רואים תגובות אחרות מצד ראשי מפלגות האופוזיציה, גם שר הביטחון לשעבר, יושב ראש ישראל ביתנו ליברמן, שאומר מספיק להכיל וצריך להגיב מיד, לפגוע בתשתיות האסטרטגיות של איראן, וגם יושב ראש ביחד נפתלי בנט, שאומר הלילה שזהו רגע מבחן, האם ישראל היא מדינה ריבונית, היא מסוגלת להגן על עצמה.
1: כן.
5: חלה או תגובה סמלית, אומר בנט, יסמנו לאויב שזמן של אזרחי נמצר.
1: כן, אתה יודעת, שאתה לא יושב על ההגה, כל ביקורת היא קלה. כן. ובמקביל, למרות שכולנו נדרשים אחר להגבלות, גם ביציאה לעבודה, ודאי עם ביטול הלימודים של הילדים, בכנסת כן מתכוון, אמור להתקיים איזשהו דיון סביב הנושא של טלי גוטליב?
5: אז תראה, אנחנו רואים שורה של ועדות שמבטלות את הדיונים מחר. הדיון בוועדת הכנסת לא התקיים סביב הסוגיה של טלי גוטליב, ולא משום שהישיבות לא החלו לפני השעה 10. אבל תראה, אני יכולה להגיד לך שלמרות הרבה מאוד דיונים שמתבטלים מחר, נכון לעכשיו בכל אופן, ההצבעה על חוק ועדת חקירה של הקואליציה, היא צפויה להתקיים כמתוכנן בוועדת החוקה. מעבר לכך, הודיע לשכתו של יושב ראש הכנסת, בעצם אנחנו צפויים לראות צמצום משמעותי במספר האנשים שאמורים להגיע למשכן מחר באופן ברור, גם מוזמנים של הוועדות, גם עיתונאים, כמובן שקבוצות מבקרים לא יוכלו להיכנס לכנסת. עדיין לא ברור מה יהיה היקף העבודה, הם עושים שם מערכות מצב כל העת, גם לא ברור עדיין אם תתקיים מליאה מחר, ואם כן, כמובן היא תהיה באודיטוריום הממוגן. אבל מה צריך לומר, הימים האלה הם ימים מאוד סוערים בכנסת, ולא משום שההצבעה על פיזור הכנסת כבר עברה בקריאה ראשונה. וצריך רק אור ירוק מראש הממשלה כדי שהכנסת תתפזר סופית. הדבר הזה, כל האירועים הללו כמובן יוסמו כעת בהולד, כדי לראות כיצד יהיו ההתפתחויות, כיצד הם אירוע ההתפתחות המדיניות ביטחוניות. הפיזור של הכנסת כנראה ידחה עוד קצת לפחות.
1: כן. תודה רבה, דקלה אהרון שפרן, על הדיווח הזה. עכשיו אנחנו רוצים להתעניין מה קורה בשטח. רוצים לדבר איתך, שלי טפירו, במוקד מגן דוד אדום ברמלה. שלי, אנחנו איתך. מה ניתן לומר עכשיו?
24: כן, מואב, אז כאן במדה הוכרז מצב חירום, כל הכוננים נמצאים שם, כל העמדות אפשר לראות של מוקדי החירום בכל רחבי הארץ מאוישים, חלילה במידה והתקיפה האיראנית תימשך בלילה הזה, אז כמובן לכאן יגיעו כל האירועים החריגים. עד כה נוכח המתח האחרון שהיה קצת לפני שעה, שלושה אנשים שנפצעו, אישה אחת בת 79 מהקריות, נכבלה כתוצאה מריצה למרחב המוגן, מצבה בינוני, עוד שני אנשים שנפצעו קל. זולת הדיווח החריג הזה, כאמור, מאותו מתח, אין עוד דיווחים חריגים, ובעיקר גם כאן במדה עוקבים בדריכות אחר החדשות, אחר האמירות של טראמפ וגם נתניהו, בניסיון אולי לצפות עד כמה הכוננים שפורסים כאן יצטרכו לישות כאן במהלך הלילה. כך או כך, כמו שאמרתי קודם, אפשר לראות כאן את התכונה כמעט או במדויק לימים של מבצע שהסתיים פה רק לפני חודשיים, וכאמור כל הכוננים, כל האמבולנסים, כולם נמצאים כאן במוקד המרכזי של מגן דוד אדום. ועוד באותו עניין, גם בבתי המשפט מואב הוכרז מצב חירום, קרי אך ורק דיונים דחופים ביותר התקיימו בבתי המשפט, כל יתר הדיונים כמובן ידחו למועדים אחרים, ובתוך כך כמובן גם עדות ראש הממשלה נתניהו בתיקי האלפים שהייתה אמורה להתחדש מחר בבית המשפט המחוזי בתל אביב, כמובן שגם העדות הזאת מבוטלת.
1: תודה רבה, שלי טפירו, בשלב הזה ממוקד מקן דוד אדום. תודה שלי, לילה טוב, כמובן אחזור אלייך לפי הצורך. אנסטסיה, אני שוב איתך, הודעה של משרד החוץ האיראני, פחות או יותר באותה מוזיקה ששמענו מתחילת הערב הזה מהאיראנים.
6: נכון, ממשיכים את המסרים המאיימים ששמענו מתחילת הערב. איראן מזהירה כי כל הרפתקנות זדונית מצד המשטר הציוני נגד לבנון או איראן תיתקל בתגובה מוחצת וכוללת מצד איראן. זאת אומרת, הם אומרים, אם ישראל תתקוף פעם נוספת או בלבנון או בשטח איראן עצמה, אנחנו נגיב בעוצמה. הדברים ששמענו מהרגע שאיראן פתחה בגל השיגורים לעבר ישראל, נגיד שלמרות כל המסרים שיוצאים ממשמרות המהפכה מטהרן, אנחנו לא שומעים שום דבר מצד לבנון או חיזבאללה. זאת אומרת, גם ממשלת לבנון שותקת כרגע. זאת אומרת, היית מצפה שאולי היא תגנה את התקיפה האיראנית כדי להראות, אנחנו לא חלק מזה, זה חיזבאללה בנפרד, אבל גם משם אנחנו לא שומעים שום דבר. וגם חיזבאללה מפרסם קבלות אחריות על ירי בדרום לבנון, זאת אומרת, תקיפות לעבר כוחות צהל, אבל לא אומר שום דבר בנוגע להתערבות האיראנית הזאת ובהרחבה של המלחמה. אז עולה השאלה באמת, האם זה ימשיך, והאם אנחנו נראה גם את חיזבאללה מגביר את התקיפות שלו ומצטרף לאיראנים שהגיבו כדי להגן על חיזבאללה, או שזה יישאר במשוואה הזאת פחות או יותר, אבל מה שבטוח, דבר כזה עוד לא קרה. תקיפה בדחיה, דבר שעד לא מזמן היה שגרה בישראל, שהובילה לתגובה איראנית.
1: תודה, אנסטסיה. רואי שרון, אנחנו מדווחים שהשיחה בין נתניהו לטראמפ הסתיימה. עדיין כמובן לא יודעים מה עלה בסיומה. ובינתיים אתה מדווח על שיחות אינטנסיביות בין הרמטכ"ל לבין מפקד סנטקום האמריקאי?
8: שתי שיחות היום בין הרמטכ"ל למפקד סנטקום.
1: היום?
8: היום, כן. סביב ההיערכות הזאת, כמובן. הייתה את האפשרות שאיראן יגיבו. היא הייתה ברף היותר נמוך, אבל היא בהחלט עלתה על הפרק. ועכשיו אני מתקשה לראות מצב שבשיחה בין נתניהו לטראמפ, נתניהו משתכנע מהנשיא האמריקני ו... בסופו של דבר ישראל לא תגיב בכלל על הירי של האיראנים. כאילו אנחנו כבר יודעים לראות, ראינו כבר דברים כאלה קורים, אבל לא כאלה. ולכן אני מתקשה לראות שהתרחיש הזה מתממש. באיזה צורה ישראל תגיב, איך הם, מה הם סגרו ביניהם, טראמפ ונתניהו. כנראה שנגלה בשעות הקרובות, אבל... אם ישראל פה לא תגיב, אז בהחלט נקלענו למצב מטריד ביותר, ככה שכל תקיפה של ישראל בבירות תסתיים בירי של האיראנים לכיווננו, וזה מה שראינו שקורה היום. ישראל תוקפת בבירות ועשרה טילים מאיראן.
1: צריך לומר, אפרופו מבצע שהגעת הארי ויכולת השיגור שיש עדיין לאיראנים, אם חלילה אנחנו נכנסים עכשיו למה שנקרא סבב כזה, יודעים כבר היום לומר שנותרו בידיהם לא מעט טילים בליסטיים, למרות ההפצצה המסיבית שלנו שם.
8: כן, המספר הוא בערך 1,000 טילים בליסטיים.
1: 1,000 טילים בליסטיים.
8: כן, גם לחיזבאללה, גם כשישראל פגע לו ב-90% מהרקטות, עדיין הוא נשאר עם 10%, 10% זה 15,000 רקטות. זה מה שזה בערך מספר הרקטות שחיזבאללה מחזיק, נגיד, בין 10,000 ל-15,000. איראן, גם אחרי כל המכות שהיא חטפה, אנחנו רואים, היא כאילו מתנהגת כאילו היא פה לגמרי על הסוס, וזה שנשארו לה הטילים, זה לא מפתיע אף אחד. אף אחד לא טען שחיסלנו לאיראן את המלאי הטילים. על אתרי הייצור יש דיווחים שאולי שווה להטיל בהם ספק, אבל לפחות לפי הפרסומים כאן בישראל, כרגע אין להם את כל שרשרת הייצור של הטילים הבליסטיים מההתחלה ועד לטיל שנמצא על המדף, אז, או על המשגר. אבל מבחינת מלאים, נשארו להם גם משגרים וגם טילים.
1: תודה, רועי. יואב זהבי, איש חדשות החוץ שלנו, עכשיו אנחנו אליך. גם בטהרן, גם באיראן, יש תגובות או צעדים שננקטים בעקבות השיגור לישראל.
9: כן, צעדים מעניינים, מואב, נמל התעופה הבינלאומי הראשי של איראן, אימאם חומייני בטהרן, רשת התעופה האזרחית שם מודיעה שהנמל הזה יהיה סגור עד להודעה חדשה. היא גם ביקשה מהנוסעים שנמצאים שם לעזוב את מתחם נמל התעופה. כלומר, יש כאן הערכות מסוימת, לפחות ברמה הזאת של נמלי התעופה, התשתיות האזרחיות, להמשך הלחימה או לאיזושהי תגובה ישראלית. ונגיד, כפי שדיברתם על כך קודם לכן, לאחר פחות מחצי שעה, השיחה בין ראש הממשלה נתניהו לנשיא טראמפ הסתיימה. אנחנו עדיין מחכים לפרטים מתוך השיחה הזאת, מה שאנחנו כן רואים לכל אורך השעות האחרונות, הן עוד ועוד הודעות של גופים באיראן, גם של משמרות המהפכה, גם של המפקדה הצבאית המשותפת למשמרות המהפכה ולצבא האיראני, גם של משרד החוץ האיראני, ובכל ההודעות האלה, מואב, יש משהו שאי אפשר להתעלם ממנו. איראן בעצם אומרת הערב, מעתה כל תקיפה של ישראל בלבנון, היא הלכה למעשה תקיפה נגד איראן, כי איראן תגיב לכל תקיפה ישראלית בלבנון, וגם באיראן, כלומר, למעשה, האיראנים אומרים כאן הערב...
1: זה רק מתקן אותך, תקיפה בלבנון, לא בדרום לבנון, אלא בבירות ובצפון לבנון. לא בדרום
9: בחלק
1: לבנון.
9: בחלק מההודעות, אבל נגיד, כן. הם דיברו על תקיפות בלבנון. הם דיברו בחלק מההודעות הללו על תקיפות נכון. בלבנון, בלי ייחוס למקום מסוים שבתוך המדינה הזאת. כלומר, ברור שהאיראנים מנסים לשנות כאן את המשוואה. השאלה הגדולה שכולנו מחכים לראות היא מה יקרה מעתה, האם ישראל תגיב... לתקיפות האלה לכאורה היא לא יכולה שלא להגיב, משום שנזכיר שוב, התקיפה האיראנית הגיעה לאחר שישראל תקפה בלבנון. נכסים של חיזבאללה היא לא תקפה באיראן למעשה בחודשיים האחרונים. איראן היום מאשימה את ישראל גם בתקיפה בלבנון וגם בשיתוף פעולה עם ארצות הברית בתקיפות האחרונות שראינו בחודש האחרון, כלומר בתוך הפסקת האש באיראן, אולי כדי להצדיק המשך של תקיפות איראניות על ישראל. כרגע ברור שהכדור הוא בידיים של האיראנים ובידיים של הנשיא טראמפ. ישראל נמצאת כאן לחלוטין בין הכיסאות. הנשיא טראמפ לא רוצה שהמלחמה הזאת תימשך. העיניים כמובן שלא, ליום חמישי אמרת שהוא ממתין למונדיאל הזה עוד מהקדנציה הקודמת. אתה צודק, ב-2018, עוד בקדנציה הקודמת של טראמפ, ארצות הברית זכתה באירוח המונדיאל הזה. 250 שנים ארצות הברית תחגוג בעוד פחות מחודש. זה האירוע של הנשיא טראמפ, הוא לא רוצה לראות את ארצות הברית מעורבת במלחמות באזורים אחרים. האמריקנים הבטיחו לכל אורך הדרך שהמלחמה הזאת תהיה קצרה. היום אנחנו מציינים 100 ימים למלחמה הזאת. זו לא מלחמה קצרה. ייתכן שהיא תיגרר איתנו עוד לתוך המונדיאל, אבל ברור שזה הדבר האחרון שהנשיא טראמפ רוצה לראות. הוא ינסה להימנע מזה בכל הכוח. אני מניח שהדבר הזה של הימנעות מהמשך ההסלמה, זה היה הנושא המרכזי כמובן בשיחה שלו ושל ראש הממשלה נתניהו. אנחנו מחכים לראות פרטים נוספים שיגיעו מהשיחה הזו.
1: תודה רבה. יואב, נחזור אליך לעדכונים. עכשיו אנחנו רוצים לדבר עם מי שהיה בעבר הלא רחוק שגריר ישראל בוושינגטון, מייקל אורן. ערב טוב, לילה טוב, מייקל.
10: ערב טוב, בוקר טוב, מייקל.
1: ערב טוב, בוקר טוב. מייקל אורן, האם אתה רואה אפשרות שטראמפ אומר עכשיו לנתניהו דונט?
10: בוודאי. אחד מהשווית דונט. זה פלונטר רציני למדינת ישראל. מצד אחד, אם נכנעים לדונט הזה, נאבד את ההרתעה, אנחנו נאבד את הצפון, אנחנו חייבים להגן על הצפון. מאידך, אם נגן על הצפון, אנחנו עלולים לאבד את דונלד טראמפ. אז ככה, מצב לא פשוט. היינו מצבים דומים בעבר, אני זוכר 73, כאשר ניקסון וקישינג'ר ירדו על גולדה, אמנת שסחר לא ישלים את הגיתור של הצבא המצרי בסיני, ידענו, אבל מצב לא פשוט.
1: לא, אז אני רק רוצה לחדד את הדברים, לראות שהבנתי נכון. להערכתך, טראמפ אמר עכשיו לנתניהו, דון, זאת אומרת, אם אתה תוקף באיראן, אתה מאבד אותי.
10: אני לא יודע בשפה כזאת, אבל זו הנימה. משום שכפי ששמע, הכתבים שלכם אמרו את האמת, דונלד טראמפ רוצה להגיע להסכם, אם אפשר, אבל בכל זאת, הוא לא רוצה התלקחות מחודשת של המלחמה, ערב המונדיאל, ערב יום הולדת ה-250 של ארצות הברית, והוא גם, אולי לא לפני בחירות האמצע בנובמבר, רוצה להימנע מזה כמה שיותר. ויש מצב כזה שאם ישראל תגיב כפי שאנחנו ידענו להגיב, אנחנו יודעים להגיב, יכול להיות שהמלחמה הזאת באמת תחודש בכל כוחה. בכל זאת, מואב, יש אפשרות לצאת מזה. ושוב, אני אומר את זה בשיא הזהירות. קודם כל, ידענו בעבר לבצע פעולות נגד מטרות אסטרטגיות גם בשקט, ולא לקחת אחריות. אבל כשזה יהיה ברור שזו התגובה. צד שני, זה גם לבקש פיצויים. מארצות הברית. אם לא נגיב, מה האמריקאים יכולים להעניק לנו מכנת יכולות צבאיות שלא עומדות כרגע לרשותנו?
1: למשל?
10: ביטיים. שאני ממש, ואני חושב שאתה זוכר את זה, ניסיתי במשך שנים לשכנע את האמריקאים למכור לנו, להשאיר לנו מטוס כזה. וזה, אם נקבל ביטיים, הדבר הזה יעביר איזה מסר די חד.
1: איראנים.
10: אבל זו דוגמה אחת, אפשר לבקש.
1: מייקל אורן, נניח שאתה דונלד טראמפ, ואני אומר לך כראש ממשלת ישראל, תשמע, אדוני הנשיא, אם אנחנו לא תוקפים את חיזבאללה בדחיה, אנחנו לא גובים שום מחיר שירתיע את חיזבאללה מלהמשיך עם טרור רחפני הנפץ, שאנחנו מאבדים לפעמים 4-5 חיילים בשבוע, אתה העדיד של ישראל. איך אתה נותן לי להיכנס למצב הזה בלי יכולת להגיב? מה טראמפ אומר לו?
10: אני, קודם כל, הייתי, ברובה ראש הממשלה, הייתי נוקט בעמדה אחרת. לא לדבר על העבדות שלנו, ועל הסכנה הנשקפת לצפון, להתאמר בככה. בזה שישראל לא מגיבה, אתה לא מאפשר לישראל, אתה לא נותן אור ירוק לישראל להגיב, אתה משדר חולשה לאיראנים, אתה מתיר את האיראנים, להפעיל לחץ עליך דרך ישראל, דרך חיזבאללה. וזה לא לטובתך, לא לטובת ישראל, ודאי, ולא לטובת המטרה המשותפת שלנו, וזאת למנוע מאיראן להסתיים בנשק הרי. כזאת, זו השפה שלו. אני חושב שזו השפה שהוא מבין. אבל דונלד טראמפ יגיד, מה לעשות, ביבי, הוא יגיד לביבי, לראש הממשלה, שמה, אני, יש לי אינטרס מאחרים, יש לי העלה ניכרת במחירי הנפט ודלק, ואני רוצה לסיים את המלחמה הזאת בצורה אחרת, ואתה צריך לשבת בשקט. זו השיחה להחתי, אבל התגובה שלנו חייבים להיות, חייבת להיות, תמיד. אנחנו חייבים לשמור על צפון, אסור לנו לאבד את הצפון, ברגע שאנחנו לאבד את הצפון, מואב, אפשר לאבד את כל המדינה.
1: מייקל לורן, עד כדי... אני מכניס אותך ככה לפינה, אם אתה צריך להאריך, מה ישראל תעשה בעקבות הערב הזה, לאור הדרישה הדי חד משמעית, כפי שאתה מעריך מטראמפ, שלא להגיב בכוח עכשיו? איך זה ייגמר עכשיו, הסיבוב?
10: אני לא, מואב, אני אינני נביא, אבל מה שאני כן יכול לומר לך, הייתה שתי אפשרויות, או נפעל בצורה שקטה, מתחת לרדאר, אבל בצורה שברורה. וכל שמישהי מבין שישראל הגיבה, בלי לקחת קרדיט, או נקבל מארצות הברית איזשהו פיצוי, פיצוי משמעותי, פומבי, שראש הממשלה יכול לעמוד לפני העם קיני. התאפקנו, לא הגבנו, אפילו בקשת תיאטו, משום שגם יש לנו אינטרס אסטרטגי לאומי לשמר כמה שיותר יחסים שלנו עם הממשל הזה, אבל קיבלנו את אקס.
1: מייקל אורן, שגריר ישראל לשעבר בוושינגטון. תודה רבה, לילה טוב, מייקל.
10: לילה טוב, לילה שקט. תודה.
1: אמן ואמן. עכשיו אנחנו אל פרשננו לענייני ערבים, ראש תחום הערבים, רועי קייס. שלום רועי.
11: שלום אהב, לילה טוב.
1: מבחינת איראן, זה נראה שכמעט אין תסריט שבו היא תחשוב שיש לה מה להפסיד. היא מחזיקה את ארצות הברית באזור רגיש בגלל מצר הורמוז. היא יודעת שארצות הברית וטראמפ לא רוצים להיכנס למלחמה, וכמעט אין שום דבר, אין שום מנוף שאפשר להפעיל עליה כרגע. האם זה באמת המצב להערכתך?
11: כן, תראה, המצב הוא מאוד סבוך, ותראה, אנחנו מסתכלים היום על המשוואה שאיראן מנסה לייצר פה, ללא תקיפות בדחיה, ואם ישראל תתקוף בדחיה, אנחנו נתקוף בישראל. אבל תראה, זה מתחבר גם למה שאנחנו רואים במצר הורמוז בימים האחרונים. כי מה קורה שם? אמנם בעצימות נמוכה, כל פעם שיש חילופי אש בין האמריקנים לבין האיראנים סביב מצר הורמוז, מה האיראנים עושים? משגרים, טילים וכטב"מים למדינות במפרץ, בחריין וכווית בעת האחרונה, היה גם את איחוד האמירויות, אני מדבר על התקופה שאחרי הפסקת האש. וזה מראה לנו מואב שאיראן פה מנסה, תוך כדי תנועה, לייצר כל מיני משוואות שלא היו קיימות עד לפני כמה חודשים, גם בהקשר המפרצי, גם בהקשר של ישראל, שהיא מנצלת באמת את הרצון המאוד מאוד משמעותי של טראמפ לחתור לסיום האירוע הזה, להסכם. עכשיו, מבחינת האיראנים יש פה עוד נקודה בהקשר הלבנוני. תראה, זה לא סוד, ואנחנו מדברים על זה לא אחת, שהוויכוח הפנים לבנוני בסיאו, לגבי ישראל, לגבי הלגיטימיות של חיזבאללה. מה שהאיראנים עושים הערב זה גם לאותת לא רק לאמריקנים ולישראל, אנחנו מבחינתנו לבנון חייבת להיות כלולה בכל הסכם הפסקת אש ובכל הסכם. אז זה גם מסר להנהגה הלבנונית להגיד, אתם רוצים להוציא אותנו מלבנון? אז הנה, אנחנו נכנסים דרך הדלת האחורית. במילים אחרות, על אף הניסיונות של ההנהגה בבירות, ההנהגה שיש לה כוונות טובות, אבל מבחינת היכולת הרבה פחות, להשתחרר מהלפיתה של המשטר האיראני, מי שהם מחיזבאללה, בן חסותו, האיראנים בשלהם, וזה הסיפור, אתה יודע, כששר החוץ הרקצ'י היום, הערב, אחרי הירי, ירי הטילים מאיראן לישראל, מצייץ את דגלי לבנון ואיראן, מסע אומר, הנה, אנחנו עדיין בלבנון, וזה חלק מהסיפור היותר גדול, כי איראן מן הסתם לא רוצה לאבד גם את לבנון, כאזור שבו היא משפיעה עליו, שבו היא יכולה להכתיב את הקצב באזור, וזה חלק גם כן מהסיפור. ושוב, אנחנו מסתכלים באמת על גם לוח הזמנים, תכף מונדיאל באמריקה, טראמפ רוצה לסיים את הסיפור, האיראנים מן הסתם מנצלים את זה אטום, וגם אני חושב שגם המשטר, ואתה רואה מה שקורה הרי ברחבי איראן, אנחנו כבר לא מדברים על התקוממות, על הפגנות, זה כבר, אתה יודע, זה מואב עבר רחוק, אבל בסופו של דבר הוא מנצל את זה גם כדי לצבור לגיטימיות, ולהראות שהנה, ידוע לעליונה, והמשטר הזה לא רק שרד, הוא גם יודע ליזום כשצריך, זה לפחות מה שאנחנו רואים, נגיד, תראה, צריך גם לומר את הדבר הבא, התקיפה שראינו בצהריים, הייתה תקיפה מאוד סמלית וחירורגית, לא היה שם איזה בכיר, זה לא היה תקיפה שבה היה דיין, נעים קאסם, מנהיג חיזבאללה, או אפילו לא הרמטכ"ל של חיזבאללה. אני רק מזכיר לך ולצופים, מי שצופה בנו, שבנובמבר 2025 ישראל תקפה בדאחיה באופן חירוגי, אבל חיסה את רמטכ"ל חיזבאללה בזמנו, אייסם עלי טבעטבעי, וגם חיזבאללה וגם איראן לא הגיבו. היום אנחנו נמצאים במציאות אחרת. ולכן אני חושב שישראל בנקודה הנוכחית מוצאת עצמה בצומת מרכזי, כיוון שאיראן פה באמת מנסה ליצור משוואות שלא היו, משוואות שקשה לאורך זמן לחיות איתן.
1: רועי קייס, אנחנו כל הזמן מדברים, דיברת על זה גם אתה, על המצב הלא פשוט של חיזבאללה בציבור הלבנוני, בחברה הלבנונית, במדינה הלבנונית. האם אי אפשר להגיע למצב שבאמת חיזבאללה יהיה כל כך סנו על החברה הלבנונית, על הציבור הלבנוני, ש...

0: הם אומרים את זה, המטרה להפוך את חיזבאללה מארגון צבאי למפלגה פוליטית, עוד מפלגה פוליטית. אלא מה? בסופו של דבר, כשחיזבאללה במשך שנים, גם יש לו באמת את הכוח הצבאי הכי גדול, הרבה יותר מהצבא הסדיר, צבא לבנון, וגם לא פחות חשוב, יש לו את השליטה במנגעוני המדינה, וגם במדינה העמוקה, בדיפ סטייט של לבנון, קשה מאוד מאוד לפרום את הדבר הזה. גם עם הכוונות של נשיא לבנון ג'וזף פארן וראש ממשלת לבנון נואף סלאם טובות, גם אם באמת הולכים למסע ומתן ישיר והיסטורי, זה מסע ומתן היסטורי, בין לבנון לבין ישראל, עם דגלים של שתי המדינות, בחסות ארצות הברית, עדיין בשטח קשה מאוד ליישם את זה, כמו שבסופו של דבר, חיזבאללה עדיין שם, עדיין, אתה לא רואה גם, תראה, הסיפור בעיניי נייר הלקמוס להבין האם באמת מה שהוא הולך לקרות זה הבייס השיעי. יש פה ושם סדקים כאלה ואחרים, יש את הסיפור, אתה יודע, המורכב עם תנועת אמל של נביע ברי, אבל עדיין זה לא שם, זה לא ברמה שאתה רואה, אתה יודע, ממש התקוממויות נגד חיזבאללה, זה לא שם. עדיין הציבור השיעי, בעיניי לפחות, אני מדבר, המסה הקריטית עדיין הולכת איתו. כשהמסה הקריטית הזאת תתחיל באמת להתקרסם בצורה משמעותית, אז אני חושב שאנחנו נהיה במקום אחר, מבחינת לאן לבנון הולכת.
1: רועי קייס, תודה רבה לך על השיחה בשלב הזה, עוד נחזור אליך לעדכונים נוספים. קופצים שוב לוושינגטון, אליך נתן גוטמן כתבנו, קודם כל בעקבות השיחה הזאת של טראמפ עם נתניהו, אנחנו מדווחים שנתניהו כרגע נועץ, או מכנס את צוות בכיר של יועציו, וראשי מערכת הביטחון נתן.
2: כמו, אנחנו יודעים שהשיחה הזאת בין נתניהו לטראמפ הסתיימה, ערכה פחות מחצי שעה, ובעקבותיה ראש הממשלה מכנס את הצמרת הביטחונית להתייעצות, ככל הנראה להבין, אחרי מה שהוא שמע מטראמפ, הקריאה הזאת שלא להגיב, או להגיב בצורה מאוד מתונה, איך מיישבים את זה עם התוכניות שיש לישראל? יש לישראל מטבע הדברים תוכניות לכל תרחיש אפשרי, בין אפס תגובה לבין תגובה מקסימלית. ועכשיו, כאשר המדיניות אולי הולכת ומתבררת אחרי השיחה של נתניהו עם טראמפ, צריך להפוך את זה למעשים, ולכן ההתייעצות הזאת שמקיים נתניהו עכשיו עם הצמרת הביטחונית כדי להחליט על התגובה הישראלית. התגובה לא חייבת להיות מיידית, למרות שחלק מהרציונל של תגובות כאלה הוא שצריך להראות לצד השני שאתה לא מניח להם לתקוף בלי תגובה בזמן הסביר, ולכן סביר שזה יהיה אם יש תגובה ישראלית שהיא תהיה בהקדם. נחזור אחורה לדברים שאנחנו יודעים מתחילת הערב הזה. דונלד טראמפ לא מעוניין לראות תגובה ישראלית. מבחינתו, הסבב הזה היה צריך להסתיים. איראן תקפה, ישראל תקפה בבירות, איראן תקפה את ישראל. לא היו נפגעים, אפשר לסגור את הפרשה הזאת ולחזור לאיפה שהיינו קודם. לא בטוח שזה בדיוק מה שנתניהו רצה לשמוע ממנו שהוא יכול לקבל, ולכן בשיחה הזאת ניסו איכשהו לגשר בין הפערים האלה. לא שמענו עדיין מגורמים בממשל פרטים נוספים על השיחה, אז אני לא יודע לומר מה בדיוק יצא ממנה. סביר להניח שהיא הייתה קצת יותר רגועה מהשיחה הקודמת בין שני המנהיגים האלה, כי קווי ההתחלה כבר די ברורים בשלב הזה. בסופו של דבר, דונלד טראמפ מסתכל עם הפנים קדימה, ואגב, מעניין לראות כאשר מסתכלים עוד לפני התקרית האחרונה הזאת אפילו, מבחינת סדר העדיפויות של הממשל, דונלד טראמפ הבהיר גם בצורה פומבית שהוא רוצה להפריד את נושא לבנון מההסכם עם איראן, ולגבי ההסכם עם איראן, הנושאים שמטרידים אותו כרגע הם נושא איך פותרים את סוגיית הדילול או ההוצאה של החומר הגרעיני המואשר לרמה של 60%, ואיך עוקפים את הדרישה להחזרה של כספים איראנים שמוקפאים בתוך שטחי ארצות הברית. אלה הנושאים שמטרידים את ארצות הברית. לא מעבר לזה, לא השאלה איך מחסלים את חיזבאללה, זה כמובן נדון במגעים בין המשטחות, שארצות הברית שותפה להם, אבל זאת לא עדיפות מבחינתו של הנשיא, גם לא הפסקת הטילים הבליסטיים. טראמפ עצמו אמר שיש להבנתו לאיראן עדיין בערך 20 או קצת יותר אחוזים מהטילים שהיו להם בהתחלה. אלה לא הנושאים המרכזיים, ולכן הוא לא רוצה לתת לנתניהו ולאיראנים להסיט את המסע ומתן לנושאים שהוא חושב שהם לא מהותיים למסע ומתן הזה.
1: נתן, אנחנו רואים למעשה דעת הקהל באמריקה, נדמה לי הסקר האחרון בסוף השבוע, 68% מהציבור מתנגדים למלחמה, רוצים שטראמפ יחתוך משם כמה שיותר מהר, אבל צריך להגיד, בריאה ישראלית לפחות, לזכותו של טראמפ, כפי שאמרת, הוא יכול היה לגמור את זה מזמן, אם הוא היה רוצה רק את

0: הסיפור של פתיחת המיצרים וזהו, הוא מתעקש עם האיראנים על עניין הגרעין. הוא אפילו ניסה להכניס תיקונים לנוסח האחרון, כי הוא לא מוכן להסכם, אפילו הסכם קטן, בלי התחייבות איראנית בעניין הזה. זאת אומרת, טראמפ לא רוצה מלחמה, ונמאס לו מזה, בטח לא במונדיאל, אבל הוא לא נסוג לגמרי ולא מוותר על הכל בשביל שקט.
1: לא, בוודאי, ויש הרבה מוטיבציות מאחורי העניין. אז קודם כל, העניין המהותי בעצמו, ההבנה הזאת שאם איראן תמשיך להחזיק בחומרים גרעיניים או אשרים לרמה גבוהה יחסית, זה יסלול לה את הדרך לפצצה בעתיד. ולכן הוא רוצה לפתור את זה. אנחנו שומעים מהצד שלו הרבה יותר גמישות בעניין הזה ממה שראינו בעבר. רק אם לשפוט על ידי, על סמך ההתבטאויות הפומביות, מה שהוא מכנה האבק הגרעיני הזה שנשאר, הוא כבר לא מדבר על כך שאיראן צריכה למסור אותו לידי ארצות הברית, אלא על איזשהו מאמץ משותף אחרי המלחמה כחלק מהסדר, יחד עם האיראנים, יחד עם הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, כדי לדלל את החומרים האלו. הוא כל הזמן מזכיר שלא צריך לדאוג, כי ארצות הברית עוקבת אחרי כל ההתרחשויות באתרים האלה באמצעות לוויינים, ויודעת כל מה שקורה שם. כך שכן, הוא רוצה בהחלט להגיע לפתרון בעניין הזה, אבל מוכן לגלות גמישות. כאשר עוד דבר, וכאן כדאי להקשיב למה שטראמפ אומר, עוד אחת מהמוטיבציות זה שהוא לא רוצה להיות כמו ברק אובמה. הוא בנה קריירה שלמה על זה שהוא יפר את הסכם הגרעין שאובמה הגיע אליו, והוא לא יחזור על הדברים האלה. ולכן חשוב לו להתעקש גם על הוצאה או דילול של החומר הגרעיני, וגם על כך שלא יעברו כספים, אותם מטוסים מלאים בכספים, כמו שהוא מדבר עליהם כל הזמן, מארצות הברית לאיראן. עכשיו, קל לעקוף את זה כמובן, את זה שהקטרים יפתחו את הכיס ויתנו את המיליארדים האלה לאיראן במקום ארצות הברית, שארצות הברית תשתמש בזה לאיזשהו שיקום אזורי בכספים האלה. זה לא בעיה לעקוף את זה, אבל חשוב לו להראות שזה הסכם טראמפ, ושהסכם טראמפ איכשהו שונה באופן מהותי מההסכם מ-2015 של אובמה. זאת חלק מהמוטיבציה שלו.
0: נתן, אנחנו נכנסים עכשיו לכאורה ל-60 יום הפסקת אש, שאפילו עוד לא חתמו עליה, אבל יש להניח שבתקופת המונדיאל, טראמפ הדבר האחרון שהוא רוצה, זה לראות איזושהי אש במפרץ. עד כמה גדול הלחץ הכלכלי מצד שני, כל עוד המיצר סגור, עד כמה מחירי הנפט עולים, וכל מה שמתלווה לזה, כן, הדלק לאזרח האמריקני בתחנת הדלק, ועד מוצרים שהמחיר שלהם עולה כתוצאה מהפסקת שרשרת האספקה.
1: תראה, שני דברים. קודם כל, לגבי משחקי המונדיאל, אני לא חושב שזה משחק בארצות הברית בצורה כזאת דרמטית כמו בשאר העולם. הציבור האמריקני לא עוקב אחרי זה כל כך מקרוב, כמובן יש רבים שילכו וההתרחשות מסביב ברורה, לא עוקב אחרי זה, וגם אין איזה תחושה שאם תהיה מלחמה אי שם 10,000 קילומטר מכאן באיזשהו מפרץ פרסי, זה ישפיע על משחקים שמתנהלים בלוס אנג'לס או בניו ג'רזי. זה לא בהכרח הנושא האמריקאי, ברור שזאת תהיה הסחת דעת, אבל זה לא ישבש את המשחקים. העניין הכלכלי הוא יותר מהותי. גם כאן, ואומרים את זה בממשל כל הזמן בשבועות האחרונים, ניכרת איזושהי התייצבות. מחירי הדלק הפסיקו לעלות, הם התייצבו ברמה גבוהה מדי כמובן, ויקרה מדי בשביל הציבור האמריקני, הם לא ממשיכים לעלות. היו נתוני אבטלה מפתיעים, חיוביים בצורה מפתיעה, רק בסוף השבוע האחרון, כך שהמשק לא סופג את הפגיעה הזאת בצורה עמוקה יותר. טראמפ עדיין נמצא בנקודה שבו אם הוא מפסיק את המלחמה ופותח את מצר הורמוז היום, בעוד שבוע או בעוד חודש או בעוד חודשיים, עדיין אפשר להחזיר את הכלכלה בלי שיגרם נזק ארוך טווח יותר מדי. ולכן יש תחושה שהלחץ הזה, למרות שהוא קיים כל הזמן ברקע, הוא פחות משמעותי. יש את הלחץ של דעת הקהל, שעדיין, כמו שציינת, הציבור האמריקני לא אוהב את המלחמה הזאת מהרגע הראשון, ואוהב אותה עוד פחות עכשיו, הוא לא מבין למה צריך אותה, היא עולה לו כסף, הוא לא תומך בה. אנחנו מתקרבים בהדרגה לבחירות הביניים בנובמבר, בחירות שטראמפ יודע, כמו כל נשיא מכהן, שהמפלגה שלו הולכת להפסיד כנראה הרבה מושבים בקונגרס, אבל יש הבדל בין הפסד ובין הפסד ענקי, ולכן סיום המלחמה יעזור לו קצת למזער את הנזקים לקראת הבחירות בנובמבר.
0: נתן גוטמן בוושינגטון, תודה רבה בשלב הזה. ואנחנו רוצים לצרף למשדר תודה. את אלוף משנה אסף פיזר כהן. שלום אסף.
2: שלום, לילה טוב, מה שלומך?
0: בסדר, לשעבר סגן מפקד יחידה 8200 וראש זירת חיזבאללה, איראן. איראן, ראש זירת איראן באמן. פיזר, איך שאתה לא מסובב את זה, זה פלונטר. זאת אומרת, גם אם לא נגיב עכשיו, אז זה אומר שאנחנו לא יכולים להגיב יותר בדחיה. אם אנחנו מגיבים עכשיו וממרים את פי הנשיא האמריקני, נשים את זה בצד, מחייבים את האיראנים לעוד תגובה, איך אפשר לשבור את, את מעגל הקסם הרע הזה?
2: תראה, האיראנים משחקים שח, כמו שאנחנו יודעים, ושחקו את המהלך בצורה מיטבית היום. הם בסופו של דבר ניתחו את הזירה, כנראה קצת יותר טוב גם מאיתנו, הם הבינו שיש פה כרגע, בוא נגיד, נשיא אמריקאי, שיש לו אינטרסים אחרים באזור ובעולם אפילו, ובעצם הם הכניסו אותנו באמת לפלונטר, שבעצם מחשק אותנו בטווח הקצר לפחות, מהרבה מאוד פעילויות באזור. כל פעולה עכשיו תשקל כמה וכמה פעמים, לא מחשש לתגובה האיראנית, זה לא הטילים שהאיראנים משוגרים, כמה רע שזה וכמה לא נעים שזה, אלא זה בהחלט המאזן והיחסים עם ארצות הברית, ומה אנחנו יכולים ומה אנחנו לא יכולים, מכך שכנראה באמת, לפחות אליבא דה טראמפ, יש עסקה מעבר לפינה, ושהיא בכלל תשנה את כל המאזן הגיאופוליטי פה.
0: אסף פיזר כהן, יש איזשהו מנוף שיכול לגרום לכך שאיראן לא תשגר עלינו טילים כל פעם שנרצה להתקיף בדחיה, למעט התקפה אמריקנית. זאת אומרת, כי כרגע, כל עוד זה המצב, גם אם אנחנו מגיבים עכשיו ותוקפים באיראן, והם תוקפים אותנו, ותוך יום יומיים זה ייגמר, עוד יומיים אנחנו שוב נצטרך לתקוף, נרצה לתקוף בדחיה כדי להרתיע את חיזבאללה. זאת אומרת, זה אירוע שאין כמעט תסריט שהוא לא יחזור על עצמו.
2: תראה, בסופו של דבר איפשהו, עכשיו זה נשמע קצת גרנדיוזי מה שאני אומר, אבל אנחנו צריכים להגיע לאיזשהו הסדר חדש פה במזרח התיכון. כי הרעיון הזה של כל פעם שאנחנו נעשה איזושהי פעולה וניזום, כי אנחנו באמת באמת הרבה יותר טובים כשאנחנו יוזמים, כל מה שניזום, אנחנו ניכנס לכל מיני פלונטרים ומשוואות ומעלומות וסבבים, זה בלתי אפשרי ככה, זה אולי טוב לטווח קצר, זה אי אפשר לחיות את זה לטווח ארוך. ובלבנון זה חייבת להיות פעולה משולבת, פעולה משולבת צבאית ומדינית, שהצבאית היא תחת המדינית ולא הפוך. מול איראן אנחנו צריכים לוודא שברגע שיהיה הסכם, וכנראה אנחנו באמת הולכים לאיזשהו סוג של הסכם, שהוא בא באינטרסים של מדינת ישראל, כדי שבאמת באמת נגיע לנקודה שהאינטרס שלנו מיוצג בצורה כזאת, שאנחנו לא נאלצים להגיע לאימותים, אלא בעיתוי שאנחנו בוחרים, ואז גם אפשר באמת להביא את אמריקה ביחד איתנו. מול איראן, דרך אגב, לפי דעתי, יש רק פתרון אחד, כן? אנחנו צריכים להחליף את המשטר, גם אם ייקח לנו עוד עכשיו 3 שנים או 4 שנים, לשם צריך לחתור.
0: מה זאת אומרת? להתחיל עכשיו במלחמה עד שהוא ייפול?
2: לא. להפיל את המשטר, אני אמרתי גם בעבר, הרעיון הזה של אש, זה לא מספיק. הוא אולי תנאי הכרחי, אבל הוא לא תנאי מספק. ההחלשה של המשטר הוא כבר חלש. עכשיו צריך לחפור מבפנים. וזה חפירה שאתה צריכה לקרות קודם, אני אומר שהיא ממשיכה, היא צריכה להימשך כמה זמן שצריך למרות ההסכם. ההסכם הוא בעייתי כי הוא תוקע מקלות בגלגלים של כל אירוע כזה, אבל אפשר לעשות את זה. זאת אומרת, צריך לחפור מבפנים, לערער את המשטר מתוך איראן, כדי להביא לנקודה שבסופו של דבר האתגרים שהמשטר האיראני ייאלץ להתמודד מולם, יהיו כאלה גדולים שהוא לא יוכל לעשות את זה מבפנים.
0: אני מניח שבלי לדעת, אבל סביר להניח שזה מה שהמוסד עושה כבר 10 שנים, או 2 או 3, וזה לא הצליח. אני מניח שישראל יצאה למבצע בשאגת הארי, מהתחושה שניתן מכה והמשטר יום, יומיים, שבוע, שבועיים יקרוס. וזה אחרי שנעשתה מנוסתם עבודה, אז מה השתבש?
2: אני אצטרף בלי לדעת שלך, ואני אגיד שאני מניח, בלי לדעת, שהמעלומה באיזושהי רכיב בתוך, ויש גם דברים שצריכים לקרות אחרי, לא רק לפני. ואני לא בטוח שכל הדברים שהיו אמורים לקרות אחרי קרו כמו שתכננו אותם, ואני לא בטוח שהם עדיין לא יכולים לקרות. אבל זה דורש, שוב, זה דורש אורך רוח, זה דורש הרבה פעילות, זה דורש להסתכל בכלל אחרת על המאזן שנוצר פה, ולהבין שאנחנו נמצאים בנקודה אחרת. תראה, אין לנו נקודה סינגולרית, שאנחנו בגדול שלטנו בכל מה שקורה במזרח התיכון. אנחנו שלטנו מה קורה פה. אנחנו פספסנו את הנקודה הזאת. אנחנו כבר נגררים בחלק מהמקומות. אנחנו צריכים לחזור בפעילויות אחרות, מסוג אחר, כדי באמת להגדיר איך הדברים מתנהלים פה. ואני חושב שאפשר לעשות את זה.
0: כמו מה? תן דוגמה.
2: בוא נגיד באזור החשאי והחסוי, שלא נכון לפרט אותה.
0: האזור החשאי והחסוי, או מה שנקרא לא פעולות גלויות, הם תמיד עיכבו את האיראנים. אבל אפילו שחיסלת את המנהיג, חמינאי לא הבאת לקריסה שלהם, אז למה שפעולה חשאית עכשיו תגרום לאיראנים לא לראות עלינו אם אנחנו תוקפים בדחיה?
2: כי זה עניין של נדבך, שוב, בטווח הקצר אין לי פתרון קסם. הפעילות האלה זה נדבך על נדבך על נדבך. גם הצד השני צריך להבין את מחיר ההפסד שלו, ומה יקרה אם הוא יעשה דברים. וברגע שנוצר איזשהו, נקרא לזה, מאזן אימה במרכאות בשני הצדדים, בשני הצדדים מבינים שיש כללי משחק שמשחקים בהם. ומה, איפה הם משחררים ונותנים לדברים לקרות, ואיפה לא, ואיפה הוא גם מרסנים. זאת אומרת, אנחנו אומרים, אנחנו נתקוף בדחיה, כי הרי חיזבאללה תוקף. איראן גם יכולה לרסן את חיזבאללה. אם איראן תבין שהיא משלמת מחירים, היא יכולה גם לרסן את חיזבאללה, ואז אנחנו נוכל לפעול מול חיזבאללה באמצעים אחרים, ואז, כמו שאמרתי, המעטפת המדינית שמתרקמת לאיתה, רק צריכה לקחת כיוונים הרבה יותר משמעותיים, יכולה לבוא לידי ביטוי.
0: אם אני רוצה לתרגם את הרמזים שלך, את תשבץ ההיגיון שלך, לשפה שנבין, אז אתה רומז על מה שמייקל אורן אמר כאן לפני כמה דקות, שיכול להיות שהתגובה הישראלית תהיה תגובה במבצעים, בפעילות חסויה, בפעילות חשאית, ולאו דווקא במטוסים שימריאו.
2: תראה, רגע, אני אפריד את התשובה שלי לשניים. אני חושב שעל האירוע שקרה היום, ישראל חייבת להגיב. אני בין השורות קורה שאנחנו כנראה לא נגיב כרגע. ואני אומר את זה בזהירות, למרות שאני חושב שלא צריכה להיות הרבה זהירות. אני חושב שצריכה להגיד, כי אני חושב שאיראן כרגע מסרטטת את כללי המשחק, ולא טוב לנו שהיא מסרטטת את כללי המשחק. אבל, אחרי שאמרתי את זה, אני חושב שיש סל ומגוון מאוד רחב של אפשרויות לתגובה ישראלית, ואני אומר, זה מעבר לתגובה לאירוע הנוכחי. זה אפשרויות לישראל לסרטט מחדש את המגרש, לסרטט מחדש את כללי המשחק במגרש שבו אנחנו חיים. ואת זה אנחנו חייבים לעשות.
0: אסף פיזר כהן, כשאתה מסתכל עכשיו, עכשיו, אתה מצלם את תמונת המצב שלנו עכשיו, האם מצבנו טוב יותר משהיה לפני שיצאנו לשאגת תארי לפני 100 ימים, או מצבנו האסטרטגי הוא טוב?
2: וואו. מואב, זה שאלה לסמינריון, לא לשעת לילה מאוחרת.
0: למה? זו תשובה נורא פשוטה, כן או לא? המצבנו האסטרטגי טוב יותר, או לא טוב יותר?
2: אני אגיד לך גם למה היא לא פשוטה, כי בסופו של דבר אתה צריך להסתכל על החלופות. אל מול החלופות, האם מצבנו הוא טוב או לא, ואני לא בטוח שאני מכיר את כל החלופות כדי לתת לך תשובה טובה. האם זה הנקודה, הנקודה שבה אנחנו נמצאים, לשם פילנו והיכלנו להגיע, לשם כיוונו את המאמצים כשיצאנו לאירוע? אני חושב שהתשובה הזאת היא לא. לא לנקודה הזאת רצינו להגיע. האם עדיין האירוע הסתיים? האם שוב אל מול החלופות שהיו בעבר אנחנו לא בנקודה עדיפה? אני מתקשה להגיד כרגע, בוא נחכה עוד קצת.
0: אם אתה צריך לשים את האצבע על הדבר שבגללו השתבש מהלך העניינים והגענו למצב שלא רצינו להיות בו, איפה הדברים לא עבדו, או שאנחנו חשבנו משהו אחד והתברר משהו שני?
2: אני חושב שיש פה, אני חושב שלא, הייתה חוסר הבנה של ה-DNA האיראני, באיך האיראנים מתנהלים, איך מכניעים אותם, אם בכלל מכניעים אותם, ההבדל בין השעונים, השעון המערבי לשעון האיראני. אני חושב שהיה באמת חוסר הבנה של ה-DNA, אבל אני חושב שבעיקר היה פער הציפיות בין זה של, הנה, אנחנו נלך, נתקוף קצת והמשטר יקרוס, לבין התהליך הארוך, הסיזיפי והקשה שצריך להתקיים, כדי שזה באמת יקרה. ופה אני חושב, נעוצה, וברגע שראו אחרי שבועיים שהדברים לא זזים כמו שחשבו, להפך אפילו קצת, אז פה התחיל להיסדק האמון, והתחילו לשמוע קולות אחרים של אולי בכלל צריך ללכת למשהו אחר. אני חושב שזאת נקודה, זאת הנקודה המשמעותית.
0: אסף פיזר כהן, אלוף משנה פיזר כהן, לשעבר ראש זירת איראן באמן, מסגן מפקד 8200. תודה רבה לך פיזר, לילה טוב.
2: תודה, לילה טוב, שיהיה לילה שקט.
0: תודה, תודה. אנסטסיה סטוקנוב, אנחנו כל הזמן עם עין פקוחה למה קורה גם בעולם הערבי ובעיקר באיראן. אין כרגע איזושהי הודעה מאוד מאוד ברורה מהאיראנים, ממשיכים לאיים.
3: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.

0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב ושלום רב. כאן שלומי גולדברג, השעה אחת. איראן חידשה הלילה את ירי הטילים אל ישראל, תגובה על פעילות צהל בלבנון. 10 טילים בליסטיים נורו ב4 מתחי טילים, והזעקות נשמעו באזורים נרחבים בצפון, בשרון ובשומרון. מערכות ההגנה האווירית הרתו את כל הטילים ששוגרו, אין דיווחים על נפגעים. נשיא ארצות הברית טראמפ שוחח לפני זמן קצר עם ראש הממשלה נתניהו, שמקיים כעת התייעצות ביטחונית. קודם לכן אמר הנשיא טראמפ לכאן חדשות כי הוא חושב שישראל הגיבה מספיק ושהיא לא צריכה להגיב עוד. בשיחה עם כתבנו נתן גוטמן הוסיף טראמפ, נוכל להשיג שלום אחרי 3,000 שנה. עוד אמר, אנחנו קרובים מאוד להסכם סופי עם איראן, זה הולך להיות הסכם טוב, אני לא רוצה שהוא יתפוצץ בגלל מה שקורה עכשיו. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר אומר בהערכת מצב עם פורום מטכ"ל, צה"ל יכה באויב בעוצמה ברגע שיינתן אור ירוק. דובר צה"ל, תת-אלוף אפי דפרין אומר כי משטר הטרור האיראני עשה טעות חמורה כאשר בחר פעם נוספת בטרור.
2: המשטר מנסה לייצר משוואה חדשה כאשר הוא מבצע ירי ישיר לשטחנו בתגובה לתקיפות צה"ל בדחיה. אנחנו לא נאפשר זאת. תקפנו בדחיה בעקבות הירי הבלתי פוסק של חיזבאללה לעבר יישובי הצפון. צה"ל ימשיך לפעול בכל רחבי לבנון ויעמיק את הפגיעה בארגון הטרור חיזבאללה. לא נאפשר המשך ירי לעבר אזרחי מדינת ישראל.
1: בהצהרה לתקשורת הדגיש תת-אלוף דפרין כי צה"ל מוכן לאפשרות של ירי נוסף לשטחנו וערוך חזק בהגנה וחזק בהתקפה. משמרות המהפכה של איראן אומרים כי הירי לישראל הערב היה אזהרה מפני תגובה נרחבת יותר שתקיף את כל היעדים האמריקניים והישראלים באזור אם התוקפנות תחזור על עצמה. עוד דורשים האיראנים שישראל תעצור את התקיפות בלבנון ומזהירים כי אם ירחיב צהל את תקיפותיו בלבנון או יגיב לפעולותיה של איראן, הוא יספוג מכות מוחצות יותר. המרחב האווירי של ישראל פתוח לעת עתה והטיסות מתקיימות כסדרן. בהערכת מצב שקיימה שרת התחבורה רגב הוחלט כי אם יתרחב הירי יוחלט כיצד לנהוג וימסר עדכון לציבור. מסגרות החינוך יושבתו מחר בכל רחבי הארץ בהנחיית פיקוד העורף. גם בחינות הבגרות לא התקיימו. כתבנו לירן חוג'אינוף מוסר כי לא תתקיים גם למידה מרחוק, גם הלימודים באוניברסיטאות ובמכללות לא התקיימו מחר. פיקוד העורף הודיע כי בשטח פתוח אפשר לקיים התקהלות של עד 200 בני אדם. במבנה עד 500, בתנאי שאפשר להיכנס למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות. החופים סגורים לציבור. מקומות עבודה רשאים לפעול אם אפשר להגיע בהם למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות. הנחיות אלה בתוקף עד מחר ב-8 בערב. קופות החולים יפעלו מחר במתכונת מצומצמת. גם בתי המשפט, בתי הדין לעבודה ולשכות ההוצאה לפועל יפעלו מחר במתכונת חירום והתקיימו הליכים דחופים בלבד. המקלטים הציבוריים פתוחים בכל רחבי הארץ. כאן חדשות, ממשיכה לסקר את האירועים בגל פתוח בטלוויזיה, וכאן חדשות ברשת בית ובדיגיטל.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: מחר יעלו מעט הטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ. ביום שלישי, עוד התחממות קלה. ועד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: מצטרפים כעת לשידורי כאן 11.
4: כבר החופש הגדול בעצם.
5: בדיוק.
4: אם אנחנו נמצאים בסיטואציה כזאת, אז זה דבר, זה דבר אחד. מבחינת שאר הרשויות, אז ראינו, מבחינת ההתגוננות גם, והנחיות לכוחות חירום, אז ראינו את כל כוחות החירום עבורות בעצם עוברים לנועל של מעבר משגרה לחירום, בין אם זה מגן דוד אדום, כיבוי, משטרה, בדיוק כמו שראינו בשאגת הרי בסבב הקודם, שהיה אגב לא כל כך מזמן, זה כולה חודשיים, אנחנו מהסיום האחרון, אפילו חודש וחצי. כשדבר נוסף בהקשר הזה, ראינו רשויות שגם פותחות כמובן מודיעות על פתיחה של כל המקלטים, מרחבים מוגנים, וגם פותחות את המרחבים המוגנים מתחת לרכבת הקלה, ואותם מרחבים שראינו שהם היו מלאים אפילו באנשים, מרחבים מוגנים בזמן המבצע הקודם, אז גם זה נפתח, אז גם זה עוד איזושהי הערכות, כשלמעשה הזמן הזה הוא אותו זמן שאמור לגרום לאנשים שאין להם את המיגון, שזה זה כמויות אדירות, זה מאות אלפי אנשים שראינו אותם ממש גם מתקשים בפעמים קודמות, ואפילו כשכבר הפך להיות שגרה שוחקת, כבר לא מגיעים לאותם מרחבים, לנוע בין ממקום למקום כדי להגיע ולחפש את ה... ולמצוא את המקום שלהם, בין אם זה בדיור אחר, או בין אם זה באותם מרחבים. כשההנחיה היא לשעות ליד איזשהו מרחב כזה, אבל שוב, אנחנו נמצאים בסופו של דבר, זו שגרה ארוכה ושוחקת, לא בטוח שכולם עכשיו יכולים להגיע למקומות האלה. זה כרגע תמונת המצב.
5: תודה, רועי חיליק סופר, איש פיקוד העורף. מה באמת לגבי מקומות עבודה? אנשים כן יוצאים אחר לעבוד. האם יש הנחיה שאומרת, גם במקום עבודה צריך להימצא במקום עבודה שיש לו מרחב מוגן, או בקרבת מרחב מוגן? מה עושה מישהו שמקום עבודה שלו, אין לו מרחב מוגן קרוב מספיק?
6: כן, קודם כל צריך לומר שהציבור הישראלי הוכיח שוב ושוב שהוא יודע להתמודד עם מצבים מורכבים ועם איומים, וגם בהיבט של שגרת החירום וההנחיות, אנחנו יודעים להתאים אותם, וגם הציבור הישראלי יודע להתאים אותם. בהקשר של העבודה צריך לומר, אז בכל מקום עבודה שיש בו מרחב מוגן, תקני שניתן להגיע אליו תוך פרק זמן ההתגוננות, אפשר לעבוד שם בלי שום הגבלה. במקומות שאין כמובן מרחב מוגן תקני, אז לא הולכים לעבודה, ואני מוציא כרגע את המפעלים החיוניים ואת המשק החיוני שהם צריכים לעבוד בכל מקרה. ולגבי בתי ספר, כמו שאמרתם, אין לימודים, ולכן הורים לילדים קטנים כמובן צריכים להתארגן, או שהורי אחד נשאר, או שקבוצה... עוזרים אחד לשני, יש גם סבא וסבתא, חשוב מאוד מאוד להמשיך ולשמור על הרציפות התפקודית של המשק, בצד כמובן שמירה על ההנחיות, כי חלק מהיכולת שלנו להתמודד עם האיום, זה שמירה על רציפות התפקודית של המשק. ומטרת ההנחיות זה לא לעצור את החיים, אלא לשמור עליהם, וצריך לזכור שלמדינת ישראל יש את מערכות הגנה האווירית הטובות בעולם, יחד עם זאת, אין 100% זירותים, אבל יש 100% אחריות אישית. כלומר, כשאנחנו כשומעים את ההזעקה, ומפיצים אותה באמת בשלל אמצעים, בצופרים, גם ביישומון, גם בפורטל החירום. כאשר אנחנו שומעים את ההזעקה, אנחנו בסכנה, נכנסים למרחב המוגן, וממתינים להנחיית שחרור מפורשת מפיקוד העורף. זה מאוד מאוד חשוב, כי יכול להיות גם מתחים שאנחנו לא זיהינו אותם כרגע במערכות, והם יכולים ליפול דקות ארוכות לאחר ההזעקה, וגם שברי עירות שמבוצעים בגובה רב, גם עלולים ליפול, וראינו שברי עירות בגודל של אוטובוס, שעלולים לפגוע כמובן במבנה ולפגוע. ולכן הפעולות הפשוטות האלה, ההנחיות הפשוטות האלה, מצילות חיים, ואני אגיד עוד משפט אולי לאחות האישית של כל אחד ואחד, להשאיר את החלון של הפלדה בממד סגור, לפנות חפצים בדרך למרחב המוגן, להשאיר אור דולק, ראינו במלחמות ובמבצעים האחרונים, הרבה מאוד נפגעים, לעתים אפילו יותר מאשר מהרקטות והרסיסים והעדף, נפגעים שתוצאה מריצה וחבלות בדרך למרחבים המוגנים, בייחוד מבוגרים ובייחוד גם בדרך למקלטים. לכן חשוב להקפיד על ההנחיות האלה, הן מצילות חיים.
4: חייב להגיד משהו בהקשר הזה של, של, של, של אותה רציפות שדיברת עליה, וזה זה, זה, זה לאו דווקא באחריות של פיקוד העורף, אבל זה, זה כן משהו שברמה המדינתית אנחנו עדיין לא שם, כבר בסבב שלישי מול איראן ובמלחמה של, של שלוש שנים. יש חשיבות חד משמעית לכך שהמשק לא יעצור, בטח לא ב-100% וגם לא ב-50%, כל פעם שיש אין מה לעשות, בטח שזה בשגרה כזאת של לחימה, כדי לשמור על, על המשק חי וקיים, וכדי בעצם לנהל שגרת חיים, ובטח לשמור על הכלכלה ועוד הרבה מאוד סיבות. אבל בסופו של דבר מדינת ישראל, ואנחנו רואים את זה היום, עדיין לא יצרה איזשהו מנגנון, בטח לא מנגנון אוטומטי או איזשהו... איזושהי תפיסה של מה קורה בכל פעם כשדבר כזה מתרחש, אפילו ברמה המיידית של איך המשק באמת ממשיך לפעול, בין אם באיזון, בין מערכת חינוך שהיא סגורה לאנשים שהולכים לעבודה, או בין אם בפיצויים כאלה ואחרים, או הגדרו לצורך העניין, אותו הורה שלא ילך אחר לעבודה כי יש לו ילדים קטנים, הוא לא יפוצה על זה ככל הנראה, או שיש לו עסק שנפגע מזה גם... אין לו תשובה באמת אמיתית מהמדינה, או אין איזשהו מנגנון אוטומטי שמסדיר את העניין הזה. וגם מהצד השני, מבחינת הסגירה הרמטית, יכול להיות שוב, שבאיזושהי ראייה קדימה, בטח אם אנחנו הולכים לשגרה כזאת, יכול להיות שתלמידים בגילאים יותר מבוגרים, או לא יודע, בבתי ספר שיש להם איגוד יותר טוב, כן בצורה כזו או אחרת צריך לחשוב על איזושהי פתיחה או משהו באזורים האלו. ברור שזה היום הראשון, אנחנו עדיין לא שם, אבל... אנחנו, אני מזכיר שהיינו פה בסבב שלישי עם איראן של מערכת חינוך שהייתה מושבשת חודש וחצי, עם השלכות סופר משמעותיות על כלכלה ועל שגרת חיים של האנשים, ובטח גם על מערכת חינוך, אנחנו עדיין לא שם בהבנה של האירוע הזה.
5: אז מה לדעתך יכול להיות פתרון ראוי?
4: פתרון ראוי הוא קודם כל להסדיר את זה ברמה, אני לא מדבר עכשיו אם זה חקיקה או איזה החלטת ממשלה או תקנות שעת חירום, של מה קורה באירוע הזה גם בהיבט הכלכלי. לצורך העניין, אם יש סוגרים את מערכת החינוך, מה זה אומר על הורים עם ילדים בגילאים מסוימים, וזה חתך אוכלוסייה של מאות אלפי אנשים, לא מיליונים, שביניהם יש גם בעלי עסקים, לא רק שכירים, שהפגיעה הזאת היא קיצונית מאוד בעסק, בטח אם זה לאורך זמן, וזה לא שומר על המשק באותה רציפות תפקידית שהיינו מדברים עליה, בין אם מבחינת איך זה נראה, איך זה נראה אפילו ברמה הפרקטית כלכלית. ודבר שני, באמת, השאלה היא לגבי האם יש לנו איזושהי דרך כן לנהל, לא יודע אם ביום הראשון או השני או השלישי, ואולי נציג פיקוד העורף כן יוכל להעיר על רעיונות כאלה ואחרים, כן לנהל איזושהי שגרה של מערכת חינוך מסוימת בתנאים מסוימים. לא יודע אם זה אפשרי או לא, אבל מצב כזה שהוא בטח נמשך לאורך זמן, הוא משהו שאפשר להתמודד איתו, המדינה התמודדה איתו, אבל אפשר גם מבחינת היכולת לשמור על משק רציף, לעשות בזה עבודה טובה יותר.
5: תודה רבה. רועי ינובסקי, אנחנו שוב מדברים עכשיו שעה 11 דקות אחרי השעה 1 בלילה, בינתיים למרבה השמחה אין עוד שיגורים מאז השיגורים מאיראן בתחילת הערב הזה. אנחנו יודעים לומר על הנחיות התגוננות אחרות ממה שהיינו רגילים אליו בסיבוב הקודם, לאור זה שאתה יודע אנחנו עדיין לא בתוך מלחמה, או שמבחינתכם מחר צריך להתנהג כאילו אירוע צריך, יכול לקרות בכל רגע.
6: אנחנו קודם כל מניחים שבכל רגע נתון עלול, אנחנו יכולים לקבל התראה וצריך לדעת איך לפעול. אבל מדיניות ההתגוננות היא נמצאת במדרגה של מצומצמת. זה אומר שאנחנו לא במחמירה, יש דרגה אחת שיותר מחמירה, שגם לעבודה אפשר לצאת, ולימודים, כמו שאמרנו, אין לימודים, וגם התקהלויות והתכנסויות. יחסית זה מאוד קל, 200 אנשים בשטח פתוח זה הרבה מאוד אנשים, ובמבנה זה 500 אנשים, זה מאפשר למשל לעשות חתונות, אירועים המוניים, שבמדיניות מחמירה אנחנו לא מקיימים אותם. אבל צריך לזכור שמדיניות ההתגוננות כרגע היא רלוונטית עד מחר ב-8 בערב. ככל ויש שינויים כמובן מהלך הלילה או בבוקר, אנחנו יודעים גם להתאים את מדיניות ההתגוננות כמובן למצב.
5: תודה רבה. אנסטסיה, שיחת טלפון שעליה מדווח עכשיו בין שר החוץ האיראני לסעודי.
7: נכון מאוד, אנחנו רואים כמה עדכונים ממש מהדקות האחרונות, שלמעשה שר החוץ של איראן הודיע ששוחח עם פייסל בן פרחן על התגובה של איראן להפסקת האש על ידי ישראל. מעבר לזה שהייתה שיחת הטלפון הזאת, אנחנו לא יודעים פרטים נוספים אוהב נכון לרגע זה, אבל זה מראה לך את תמונת המצב שהצדדים מנסים למנוע כאן זליגה למערכה נרחבת הרבה יותר, בעיקר הסעודים, כל מדינות המפרץ שכמובן דואגות שהדבר הזה יקרה גם בשטח שלהן, גם הקטרים שסורחו לפני זמן קצר עם הסעודים בעצמם, לוקחים חלק בדבר הזה, ונגיד שעוד דבר שקורה זה שהפקיסטנים, שהם, אתה יודע, לקחו חלק במאמצי התיווך בין האיראנים לאמריקנים, מנסים גם הם להשתלט על הסיפור הזה, וגורם פקיסטני אומר לערוץ אל ערבי הסעודי, שנכון לעכשיו הם מתקרבים להסכם זמני מהיר בין איראן לארצות הברית, הוא אומר אותו גורם שזה או זה או קריסה של המסע ומתן, ובמקביל, אתה יודע, יש את השיחות האלה של הרקצ'י, גם עם הסעודים וגם עם בכירים קטרים וטורקיים. זאת אומרת שגם טורקיה, אגב, משתלבת כאן ככה מהצד. ומעבר הזה, אנחנו לא יודעים האם זה אכן מתגבש לדבר ממשי, אבל אתה כן יכול להבין שיש כאן את האינטרס של טראמפ, שדיברתם על זה קודם לכן, העניין של המונדיאל. זאת אומרת, תמונת המצב לא טובה למלחמה נכון לעכשיו, אז באמת יהיה מעניין לראות האם זה ייגמר בזה או שזה יזלוג למשהו רחב הרבה יותר, ואז זה כמובן יכוח גם את לבנון בזה, וכנראה לא נראה עוד תקיפות באזור בירות והדחיה.
5: תודה רבה, אנסטסיה. יואב זאבי, איש דסק החוץ שלנו, אנחנו אליך. יואב, עם דיווח בפייננשל טיימס על דברים לכאורה מעניינים שאומר הנשיא טראמפ.
8: כן, הנשיא טראמפ משוחח עם הפייננשל טיימס הבריטי, מואב, והוא בעצם אומר, אני זה שמחליט, אני הבוס, שים לב לדברים הללו. הוא אומר לפייננשל טיימס, לנתניהו לא תהיה ברירה, אלא לקבל הסכם עם איראן, אני זה שמחליט, אני זה שמחליט על הכל, נתניהו הוא לא זה שמחליט. אלה הדברים שמתפרסמים עכשיו בעיתון הבריטי הזה, פייננשל טיימס, לפי הדברים, נחזור להם שוב, אומר הנשיא טראמפ, לנתניהו לא תהיה ברירה, לא תהיה לו ברירה, זה ציטוט, אלא לקבל הסכם עם איראן. אני זה שמחליט, אני מחליט על הכל, נתניהו לא מחליט. ככה נשיא טראמפ, הוא רוצה לראות הסכם עם איראן, הוא רוצה לסיים את המלחמה הזאת, אז אנחנו יודעים שבועות ארוכים, אחרי מה שקרה הערב, נראה שהוא מגביר את המאמצים שלו בניסיון לסיים את המלחמה הזאת, לפחות לפי המסרים שהוא משדר לתקשורת ברחבי העולם, וגם כאן בישראל. ראש הממשלה נתניהו, מואב צריך להגיד בשלב הזה, נמצא במצב, בדילמה מאוד מאוד גדולה, בין הכיסאות. ישראל לכאורה חייבת להגיב על מה שקרה היום, כאשר איראן מנסה לשנות את המשוואה כאן במזרח התיכון. טראמפ מצידו אומר לנתניהו, לא תהיה ברירה, הוא חייב לקבל הסכם עם איראן, אני זה שקובע את הכללים. שמענו מוקדם יותר היום שהנשיא טראמפ לא רוצה לראות תגובה ישראלית, הוא רוצה לראות את הסיפור הזה מסתיים עם מה שקרה כאן הערב, עם הירי של איראן לעבר ישראל, לאחר הירי של ישראל לעבר המאוזים של חיזבאללה בדחיה, בבירות. כלומר, ישראל נמצאת כאן במצב, צריך להגיד, בעייתי. מצד אחד לא יכולה להמרות את פיו של הנשיא טראמפ, מהצד השני, חוסר תגובה של ישראל, זה בעצם שינוי משוואה, ובעצם סוג של הישג משמעותי עבור האיראנים עם ישראל לא תגיב. היינו דיווחים שלפיהם בישראל שוקלים לעשות את זה בהמשך, אולי בימים הבאים, לא כעת. בכל מקרה, הדברים שאנחנו שומעים עכשיו מהנשיא טראמפ, הוא שנתניהו למעשה לא יכול להמרות את פיו, הוא רוצה לראות הסכם. נתניהו יצטרך, לפי הנשיא טראמפ, לקבל את ההסכם הזה עם איראן, משום שלפי דבריו של הנשיא טראמפ, הוא זה שמחליט ולא נתניהו.
5: תודה רבה, יואב זהבי. נתן גוטמן בוושינגטון, אנחנו שוב אליך. נתן, טראמפ אומר נתניהו יהיה חייב לקבל הסכם עם איראן, כי הוא לא קובע, אבל אין כרגע הסכם עם איראן. זאת אומרת, לכאורה זה לא סותר אפשרות שנתניהו, ישראל יכולה להגיב בכוח על מצב שבו משוגרים טילים מאיראן לעברה, ואחר כך כשיהיה הסכם נתניהו לא יוכל להתנגד לו. או שאני טועה.
9: לא חושב, אבל בוא נשים לב למשהו אחר שקרה בשעה האחרונה, לדברים האלה של אותם גורמים פקיסטנים שאומרים שיכול להיות שהצדדים מאוד קרובים להסכם. כך שיכול להיות שמה שאנחנו, המצב שבו אנחנו נמצאים עכשיו, הוא לא של משבר במסע ומתן, אלא דווקא של איזשהו זרז שנוצר. בגלל החשש הזה מהסתבכות, חשש אמיתי עכשיו, כי ישראל עלה להגיב עוד פעם, ואז עוד פעם איראן, וזה יכול לגרור את ארצות הברית בחזרה ללחימה. בגלל כל הדברים האלה, לטראמפ יש עכשיו יותר מוטיבציה להגיע להסדר מהר. ואנחנו יודעים שההסדר הוא היה קרוב, הוא היה מעבר לפינה לצורך העניין לפני זה, כך שאין סיבה לחשוב שזה לא קורה. מאוד יכול להיות שהמסר של טראמפ לנתניהו בעצם הוא מסר שמסתיר מאחוריו משהו קצת יותר משמעותי, וזה אני על סף הסכם עם האיראנים. אל תהרוס לי את זה כרגע. אני זה שצריך לעשות את ההסכם הזה, אני זה שיקבע. אל תקלקל לי את זה עכשיו עם התקפה נגד האיראנים. מאוד יכול להיות שאנחנו נשמע חדשות בעניין הזה כבר ביממה הקרובה. אנחנו יודעים עוד קודם לכן שההסכם היה קרוב, כשאנחנו מדברים בסופו של דבר בשלב הזה על איזשהו מסמך הבנות שיאפשר הפסקת אש ל-60 יום, פתיחה של המצרים, הסרת המצור ודיון בנושא הגרעיני, כאשר התלוו אליו הבטחות גם לגבי מה רוצים להשיג בשיחות הגרעיניות וגם לגבי טווח הזמן שבהם זה יושג. כל הדברים האלה על הפרק, אם אכן אותם מקורות פקיסטנים צודקים, אנחנו נמצאים על סף או התקדמות או משבר בשיחות, יכול להיות שזאת גם חלק מהמוטיבציה של טראמפ לדחוק בנתניהו יותר, שלעצם הקביעה שלו שהוא זה שקובע אם יהיה הסדר או לא ולא נתניהו, זה לגמרי נכון, זה נכון מהרגע הראשון. ישראל פחות שחקנית בנושא הזה. ישראל שמחה שארצות הברית נכנסה למלחמה. היו דיווחים בתקשורת האמריקנית שנתניהו זה ששכנע את טראמפ ללכת למלחמה. אבל מרגע שארצות הברית שלחה את המפציצים שלה, את הטילים שלה, את הנוסעות מטוסים לאזור, היא זו שמנהלת את המלחמה. ישראל היא שחקנית משנה בדרמה הזאת, ולכן כאשר טראמפ וחמנאי יגיעו למסקנה שיש הסכם, אז יש הסכם, וישראל תתיישר לפי ההסכם הזה.
5: נתן, עד כמה שאנחנו יודעים, כי שמענו את טראמפ אומר ככה, והאיראנים אומרים אחרת, ההסכם הזה, נגיד שנחתם עוד יומיים, שהוא מין הסכם ביניים כזה, כולל או לא כולל את לבנון, כולל או לא כולל הגבלות על חיזבאללה.
9: זאת שאלה מצוינת שטראמפ ניסה להתייחס אליה גם בפומבי בימים האחרונים, כשאמר שמבחינתו זה לא צריך להיות קשור. עכשיו, מבחינת האיראנים זה כן קשור, ואיך מרבים את המעגל הזה? הידי זה שאומרים, השאיפה היא לסיים את הלחימה בכל הזירות, אבל תמיד שומרים על הזכות של כל צד להגיב לתוקפנות של הצד השני. ולכן גם ישראל מקבלת את מה שהיא רוצה בהסכם התיאורטי הזה שאנחנו מדברים עליו, כלומר תוכל להגיב ולתקוף אם קורה משהו בשטח, וגם האיראנים יקבלו את מה שהם רוצים, כלומר השקטנו את כל הזירות. זה מתכתב גם עם השיחות שהתנהלו כאן בוושינגטון בשבוע האחרון בין המשלחות של ישראל ושל לבנון, שגם שם ההבנה הכללית הייתה שצריך להגביל את הלחימה נגד חיזבאללה, כאשר כל עוד חיזבאללה ייסוג צפונה מהליטני ולא יתקוף בתוך שטח ישראל, ישראל תימנע ממתקפות בבירות וליזום מתקפות נגד חיזבאללה. כל זה אפשרי, וכמו שאמרנו קודם לכן, גם לא בטוח שזה בראש מעייניו של דונלד טראמפ השאלה איך עניין לבנון ייגמר כרגע, הוא מפוקס על הנושא האיראני, מבחינתו הוא היה מעדיף שהם יהיו שני דברים נפרדים לגמרי.
5: נתן גוטמן בוושינגטון, תודה רבה נתן, עוד נשוב עליך בהמשך המשדר. עכשיו אנחנו רוצים לחזור אל שלי טפיירו במוקד מגן דוד אדום ברמלה. שלי, עדכון שלך משם.
7: כן, לילה טוב. אז בעצם מאז אותו שיגור, קצת לפני פחות משעתיים, שקט כאן, שקט דרוך כאן במגן דוד אדום. כמו שראינו במבצע שהגעת הארי, אפשר לראות כאן במוקד את התכונה הרבה, את המסכים שדולקים, כל הכוננים נמצאים כאן, נהגי האמבולנסים נמצאים בחניון, כמובן דרוכים מאוד, מקווים וכמובן מוכנים לכל תרחיש, למעט בעצם דיווח יחיד שהיה עם אותו מתח של 10 טילים, שבמסגרתו 3 אנשים נפגעו כתוצאה מחבלות בדרך למרחבים המוגנים, בהם אישה בת 79 מהקריות שנפצעה באורח בינוני ועוד 2 באורח קל. אז שקט כאן, כמו שאמרתי קודם, המסכים כאן הם דולקים, כמובן שכל הכוננים נמצאים שם כאן כדי לקבל בזמן אמת את הדיווחים ולהוציא כוחות לשטח, אבל בעיקר מחכים כאן לראות מה יחליט הדרג המדיני ביטחוני, ובהתאם אני מניחה שתיארך גם כאן במגן דוד אדום ערכת מצב מחודשת לקראת מחר.
5: שלי טפיירו במוקד מגן דוד אדום, תודה שלי.
7: תודה.
5: רועי ינובסקי, בתי החולים, יש איזושהי ערכות מיוחדת כרגע? אנחנו יודעים שבמהלך כניסה ממש למלחמה, חלק מהמחלקות מופנות או מפונות לאזורים תת-קרקעיים.
4: כן, אז תראה, יש שלוש נקודות מרכזיות כרגע, או שלושה דברים שנמצאים כרגע עדיין בהולד, ואנחנו עדיין לא מקבלים לגביהם עדכון, בגלל שאנחנו עדיין בסוג של איזה, צריך להגיד תקופת המתנה, אבל זה שעות המתנה, להבין לאן הדבר הזה הולך, אם אכן, אתה יודע, תהיה תגובה ישראלית, ואז אחר כך תגובה איראנית, ואנחנו מגיעים לסבב נוסף, מלחמה נוספת, כמו שראינו בשתי הפעמים הקודמות. אז קודם כל זה עניין לבתי החולים, אם זה מתפתח מן הסתם למשהו שהוא מעבר למה שראינו הלילה, יש פקודה מסודרת, נועל מסודר, להעביר את הכל למרחבים מוגנים, בטח בחלקות מסוימות, לפעמים גם באזורים תת-קרקעיים, עדיין לא קיבלנו עדכון לעניין הזה, שוב, בגלל שאנחנו עדיין לא יודעים לאן זה הולך. אבל יש עוד שתי נקודות מרכזיות. קודם כל, מבחינת הצבא, ברגע שיש, כרגע אין איזושהי, אין גיוס מילואים. לפחות לא עדכנו על משהו כזה, ובטח לא בהיקפים גדולים. אבל אם עכשיו אנחנו הולכים לקראת מלחמה נוספת, כלומר, אם עכשיו אנחנו רואים בשעות הקרובות שיש כאן איזושהי התפתחות שהיא ריאלית, של תקיפה ישראלית ותגובה בהתאם, צהל נדרש לעוד סדק. למה? קודם כל, גדודי פיקוד העורף, אלה שאנחנו רואים אותם מסתובבים בשעת מלחמה, בכל אותם זירות, אלו גדודים שבשגרה גם יש להם משימות. הם נמצאים בכל מיני קווים, באיוש, במקומות כאלה ואחרים, ויש גם פקודות לגייס מילואים במידת הצורך להחליף את אותם גדודים, כדי בעצם להתמולד עם בעיית סדק, תוסיף לזה את לבנון, שזו חזית שאתה לא יודע מה תהיה, מה תהיה איתה, אם עכשיו אנחנו מגיעים לעוד איזושהי חמה, זה דבר שהוא יגרור בוודאות גיוס מילואים. השאלה רק מה כמות ההיקף, וכמובן יש איזה השלכות, אם תרצה, על כל גרף המילואים של 2026 וכל הסדק הצהלי, שגם ככה מתוח עד הקצה, יהיה איזה השלכות, התשובות יהיו ממש בשעות הקרובות כדי להבין לדבר הזה הולך, אבל זה משהו שהוא השלכה כמעט מיידית וודאית. יש עוד נושא שזה המשטרה. היא נמצאת כרגע בעומס משימות אדיר, לפחות ממה שאתה שומע מבחירי המשטרה ובערכות מצב. למה אני אומר את זה? כי יש לא מעט משימות שכבר עכשיו, עוד לפני ההתפתחות האחרונה, שהמשטרה כבר ממש ביקשה לבטל, בגלל מה שקרה בצפון. למשל, סתם, בקשות של הצבא, למשל, למבצעים יזומים, מעצר עריקים וכל מיני משימות שוטפות, כל הדברים האלה בוטלו בגלל מה שקרה בצפון בשבוע האחרון, בגלל כל מיני מבצעים לאכיפה בחברה הערבית. אם כמובן אתה נכנס עכשיו או אכיפה של מבצעים של תנועה, למשל, שגם שם מאוד לקצה, אם נכנסים עכשיו לאיזושהי מערכה, אז כמובן שגם כל הדברים האלה נכנסים להולד. יכול להיות שגם המשטרה תבקש אפילו גיוס מילואים של מגב בקשרים כאלה ואחרים, בגלל עודף משימות וכדי לנתב את השוטרים. כל הארגונים האלו שגם ככה מתוחים עד הקצה, אז כמובן שיהיה לזה השלכות שאנחנו נוכל לקבל את התשובות על איך מנהלים את הדבר הזה כבר בשעות הקרובות.
5: כן, תודה ינובסקי. אנסטסיה, דיברנו קודם על השיחות שמנהל הרקצ'י גם עם הסעודי, ועל שיחות של חלק מהם גם עם שר החוץ המצרי. בסופו של דבר, האיראנים רוצים להגיד שזה נגד ישראל, זה לא נגד המפרציות, אבל כל הזמן מרחף ממעל האיום שלהם לפגוע בנכסים אמריקאים, ונכסים אמריקאים זה אומר גם מדינות המפרץ. עד כמה מדינות המפרץ בכל זאת נותנות איזשהו חבל גם לישראל וגם לטראמפ להגיב, כי הן רוצות באופן עקרוני להיות איתנו במאבק הזה, אבל משלמות מחיר.
7: אז תראי, זאת שאלה מצוינת, בעיקר כי לפני כמה ימים גם היו תקיפות במפרציות, זאת אומרת, זה משהו שנמשך כל כמה ימים בטפטופים, האיראנים פוגעים בקווייט, באיחוד האמירויות.
5: כן, כל פעם שארצות הברית תוקפת משהו במיצר, מי שמשלם את המחיר זה בחרן, זה האמירויות, זה המדינות האלה קווייט.
7: זה כבר נהיה שגרה של ממש, והן מתידן לא מגיבות. אתה ראית שגם בשאגת הארי הן לא הגיבו, וגם עכשיו סביר להניח שהן לא מתכוונות להגיב, כי מבחינתן להגיב זה שינוי משוואה לחלוטין. זאת אומרת, זה משהו ש... זה יהפוך את הקנים, וזה יהפוך את המלחמה למשהו שהיא לא הייתה עד עכשיו, אוקיי? ולכן, האם הן מצפות שישראל תגיב? יכול להיות שכן, אבל זה יהיה רק בשיחות סגורות כמובן. אתה לא תראה לעולם אף הצהרה אמירתית רשמית שקורית לישראל להגיב. אבל אתה כן תראה גינויים חריפים מאוד. נזכיר שאנואר גרגש, יועצו הבכיר של נשיא איחוד האמירויות, מפרסם כל הזמן הצהרות נגד האיראנים, גם שמבהירות עד כמה האמירויות היא מדינה שלא תסבול תקיפות בשטחה, אבל בפועל אתה רואה הדברים קצת השתנו בחודשים האחרונים, ואתה רואה שהאיראנים עושים דברים שהם מעולם לעשו לפני כן, ואתה רואה שאם בנובמבר 25, נובמבר האחרון, הייתה תקיפה בדחיה בבירות שבה חוסל רמטכ"ל חיזבאללה, הייתם עלי טבטבאי, שגם חיזבאללה לא הגיב על זה, וגם האיראנים לא הגיבו על זה. עכשיו אתה רואה שמתקיפה בדחיה שלא מחסלת אף אחד, פוגעת בתשתיות של חיזבאללה, בבונקר של חיזבאללה, האיראנים מגיבים. אתה רואה כאן שיכול להיות שיש כמה קלפים שהאיראנים הצליחו להשיג בחודשים האחרונים, לצערנו. כן, אני אומרת את זה בצער, לא ב...
5: כן, זה המצב כרגע. גילי כהן נמצאת איתנו על קו הטלפון.
10: כן, שלום.
5: שלום גילי, לילה טוב. לא יצאה עוד הודעה בעקבות השיחה של נתניהו עם טראמפ. אנחנו יודעים שהוא כרגע יושב עם בחירי מערכת הביטחון. ממה שאנחנו מבינים ככה בשעה, שעה וחצי האחרונות, גילי, טראמפ די נחוש להגיד לנתניהו סוג של דונט. האם את מתרשמת שבמערכת הישראלית מוכנים לתסריט כזה, נערכו למצב שבו אי אפשר יהיה להגיב כרגע, או שזה סוג של רם כיום, כרם ביום בהיר כרגע לאחר השיגורים לישראל?
10: תראה, אני באמת חושבת שקשה מאוד לדעת כרגע איך הדברים התגלגלו. טראמפ באמת עושה הרבה מאוד מאמץ כדי להראות עד כמה הוא אומר לנתניהו לא, כולל באותו אותם דברים שאומר לפיננשיאל טיימס, שהוא קובע, הוא קובע הכל, ונתניהו לא קובע. נקודת המוצא כרגע, אני חושבת, נוסחה הכי טוב בהודעת דובר צהל על הדברים של הרמטכ"ל, שאומר שצהל יקה בו יבוא עוצמה ברגע שיינתן אור ירוק. אור ירוק לא ניתן. כרגע לפחות אנחנו לא, אני לא יודעת לומר על תקיפה שתצא לפועל בקרוב או משהו בסגנון הזה, אבל זה יכול לקרות. והעולם כולו קצת בעמדת המתנה. בסוף באמת נתניהו נמצא פה בין הפטיש לסדן, מצד אחד בין ההתחייבויות שלו ואפילו משמעויות. בסוף אי אפשר להקל ראש בעיניי במתקפה של 10 טילים, לא משנה, גם אם ממשיכים בשיטת טראמפ, כן, שהם לא הרגו אף אחד, הם היו יכולים להרוג. ועשרה טילים בליסטיים הם משמעותיים. זה מצד אחד. ומן הצד השני, באמירות המאוד ברורות של טראמפ בעצמו, שישראל צריכה להבליג.
5: גילי, דיברו פה קודם גם שגריר ישראל לשעבר בארצות הברית מייקל אורן וסגן פקד 8200 לשעבר אסף פיזר כהן, על כך שישראל יכולה לפעול גם בצורה חשאית. לא מחר בבוקר, ולא בצורה מה שנקרא קינטית של מטוסי קרב, אלא לגבות מחיר מאיראן, גם בלי לקחת אחריות בפעולות יותר חשאיות. האם זה משהו שפוליטית או ציבורית כאן בישראל, נתניהו יכול ללכת עליו מבלי לשלם מחיר, כאשר מה שנקרא גם אדם רותח וגם תחושת הגאווה נפגע, כאשר הכבוד שלנו יורים עלינו מאיראן ואנחנו לא מגיבים נפגע?
10: כן, תראה, אני חושב שזה באמת הנחה שאולי הייתה יכולה להתקיים בימים עברו לפני טוויטר, טרוץ ומנהיגים כמו טראמפ. אין ערך לתגובה למתקפה ישירה שנעשית באופן חשאי. גם לא אל מול מה שזה אומר כלפי, שוב, בוא נזכור, כן, האירוע הזה החל כאשר ישראל מגיבה קינטית בדחיה, בתגובה לירי קינטי לעבר יישובי הצפון. אז פתאום לעבור למסלול חשאי, זה נתמה לי כמו משהו שלא סביר שיקרה בעת הזו. יכול להיות בהמשך, אתה יודע, מבחינת ביגר אלסוור כזה. אבל מה שלא קרה במשך שני עימותים ישירים משמעותיים, אחד נמשך 12 יום, השני 40 יום מול איראן, למה שהוא יקרה עכשיו, ביום החצי של עימות נוסף? כלומר, כרגע מה שמונע מישראל לתקוף את מה שהיא באמת רוצה זה דונלד טראמפ, והיא רוצה לתקוף את מתקני האנרגיה מתוך מחשבה שזה יעזור להקריס הפעם באמת את המשטר. לא קיבלו אישור מטראמפ לתקוף את זה עד אתה, וגם לא קיבלו אישור מטראמפ לתקוף באופן כללי באיראן. אז באמת הדילמה כרגע היא אצל מקבלי ההחלטות. נתניהו כאמור מכנס דיון ביטחוני כעת. ויכול שזה באמת ייקח כמה ימים, ויכול שאלו יהיו תקיפות מסוג מסוים, ויכול שנראה פה איזשהו מהלך אחר. כך או כך, אנחנו קצת במלכודת. מלכודת שישראל נכנסה אליה, אתה יודע, האמירות האיראניות היו ברורות. נכנסה אליה מתוך נקודת מוצא שזה ממש תרחיש אפשרי.
5: גילי, אנחנו מדברים כאשר על השיגורים והעימות עכשיו מול חיזבאללה ואולי גם מול איראן, כאשר במקביל ישראל מנהלת שיחות עם ממשלת לבנון בוושינגטון כבר כמה וכמה סבבים, האם את מתרשמת שהשיחות האלה יכולות להוביל לאיזושהי הסכמה על מנגנון או דינמיקה אפקטיבית שתרסן את חיזבאללה? או שבסוף הלבנון היא מה שנקרא, סליחה, אבל זה שעה מאוחרת, אני מרשה, הם נורא נחמדים, אבל אין להם שום באמת יכולת לכפות על חיזבאללה שום דבר.
10: גם זה, אתה יודע, אני חושבת תלוי בעיקר בטראמפ. נשיא לבנון ההוא נסע בימים האחרונים מהלך מאוד משמעותי. פנה בכוונה דרך CNN, דרך קריסטיאן אמנפור לקהל האמריקני, ואמר, תראו, אני ממש רוצה שיהיה עתיד טוב יותר. אבל איראן משחקת בקלפים במגרש הביתי שלי. וטראמפ נזכיר לפני כמה ימים, טען שהוא הצליח להביא את חיזבאללה להסכים, כן? בשיחות שלא כל כך ברור איך הם התקיימו, אם הם באמת התקיימו מול גורמים בחיזבאללה או רק באופן עקיף, אבל בשורה התחתונה טראמפ טען שהוא כבר השיג את זה. אז יכול נשיא ארצות הברית, כמו שהוא אומר דונט לנתניהו, לומר yes we can לחיזבאללה, ללבנון, לכל גורם שיכול להשפיע. אגב, באופן פרדוקסלי אולי, דווקא העובדה שטראמפ חוזר למסלול המסע ומתן, ואיראן רוצה לקרוך את לבנון בהפסקת האש הזו, יכול להיות שזה יביא איזשהו אופק או נתיב לפתרון הפלונטר הזה. אבל באמת מאוד, אני חושבת שהגענו לנקודה שבה אנחנו הולכים סחור סחור סביב הנקודה המשמעותית, שהיא בסוף את מי נתניהו מוכן להחזב כרגע. את נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, או את מי שמצביעה והציבור הישראלי, מי שנטה לשמוע את ההבטחות בעת האחרונה. הרי בסוף אם ישראל אומרת שעל כל תקיפה של יישובי הצפון היא תתקוף בדחיה, אז על תקיפה של יישובי הצפון מאיראן היא לא יכולה להגיב ולא כלום. כלומר, פתאי שהיא יכולה, רק זה פשוט יהיה קצת ציני ועוד מילים שאולי אפשר לומר בשעה כזו בשידור הטלוויזיה.
5: אגב, גילי, בהנחה שנגיד טראמפ נותן אור ירוק כזה אחר, ואנחנו מגיבים מול איראן, ומחר כשחיזבאללה משגרת רקטות לתשובה הצפון, אנחנו מתקיפים בדחיה. זה יפתור את המשבר כרגע בלבנון, את הנקודה הבאה אנחנו נמצאים בלבנון, עוד תקיפות בדחיה?
10: אתה שואל אותי, דעתי האישית לא, אבל כנראה שמי שהמליץ בדרג הביטחוני, שכן, לראיה תקפנו היום בדחיה. האם תקיפות מן הסוג הזה יש, כאילו, ישמידו או ישנו משהו ברצון של חיזבאללה לשגר רקטות ורחפנים לעבר כוחות צה"ל שנמצאים בדרום לבנון או יישובי קו המגע? אני מסופקת. אגב, שים לב שהאיראנים מרחיבים קצת את רשימת הדרישות שלהם, כן? זה כבר לא של לא נתקוף בדחיה. וגם שנשיג את כוחותינו מדרום לבנון, וגם שלא נתקוף בצור, וגם כל מיני דרישות נוספות שאתה יודע, אולי מרגישים על הגל. אז בסוף לשיטת האיראנים, זה חלק מהבעיה, כשכוחות צהל נמצאים שוב לשיטת האיראנים, כשכוחות צהל נמצאים במרחק של 8, 10, 12 קילומטר מקו הגבול הישראלי. זה כיבוש, וזה לא מקובל עליהם. ישראל אגב טוענת, פרסמנו את זה, אני חושבת במהדורת שישי אצלך, שישראל טוענת שיש הבנה אמריקנית לכך שכוחות צה"ל יישארו באותה רצועת ביטחון מורחבת. זה גם, זה מן הסתם משאיר את אופציית החיכוך, עדיין קיימת ורלוונטית.
5: גילי, לסיום, מה השתבש? יצאנו למבצע שהגעת הרי, ברגעים הראשונים זה היה נראה שאנחנו מנהלים את המהלכים במזרח התיכון. והגענו למצב 3 חודשים אחרי שאנחנו בפלונטר לא נורמלי. איפה לדעתך הייתה נקודת הכשל?
10: אתה יודע, קצת מוקדם לי שנעשה את שלב הסיכומים, אבל בגדול, אני חושבת שאם גם בעם תל אביב וגם בשאגת הארי, המלחמות הללו הסתיימו בנקודה מאוד מאוד דומה, ללא סיכום, ללא הסכם, ללא תמונת מצב ברורה, זה מאפשר פתח. בדרך כלל כשדברים מסתיימים, אתה יודע, אנלוגיות לדברים אחרים, כשדברים מסתיימים בנקודות לא ברורות ויש איזשהו ערפל כזה, אז הוא עדיין נשאר, וזה משאיר פתח לכל מיני דברים. נדע לי שזו אחת מהנקודות הבעייתיות, אבל שוב קשה להגיע לשלב הסיכומים, כשעוד לא במידה רבה, אתה יודע, זה כמו להרים קרן ולנגוח, אז במידה רבה עוד לא הגענו לשלב הזה.
5: נכון, אם כי זה שכנראה טראמפ הלך למבצע כזה בלי להבין שהאיראנים יכולים לסגור את מיצר הורמוז והוא יהיה תלוי לגמרי בהם בפתיחתו, שם הייתה כנראה איזה מיסקלקולציה באחד הצדים. ואולי זה אחד המקורות לפלונטר הזה. גילי כהן, נשחרר אותך בשלב הזה, בשעה המאוחרת הזאת, כתבתנו המדינית, תודה רבה גילי.
10: תודה.
5: רועי ינובסקי, רוצה לדבר איתך בכובע של מי שעשה הרבה מאוד ימי מילואים, גם בעזה, גם במקומות אחרים מאז 7 באוקטובר, וכמו שאנחנו רואים עכשיו, צבא המילואים לא הולך לקבל הקלות, אולי אפילו הלחץ יגבר. עד כמה אתה רואה בסביבה שלך, גם במילואים, גם באזרחות, מה שנקרא, את הנכונות, את ההבנה שאנחנו הולכים פה למעשה לעוד אולי חודשים רבים, אנחנו לא הולכים לצאת מלבנון מחר בבוקר.
4: קודם כל, דיברת על נכונות, אז בסופו של דבר אנשים מגיעים, כן? לא מגיעים באותם אחוזים מן הסתם, וכל הזמן צריך לרווח לאנשים את השירות במובן הזה, שזה כבר לא לחימה עצימה, שאנשים יכולים להגיע ולא לצאת כמעט הביתה, והם גם רתומים לאיזשהו אירוע כזה, ושמים את הדברים בצד, בסופו של דבר 3 שנים של שגרת לחימה, אז לאנשים יש את העסקים שלהם, את המשפחות שלהם, ואת הילדים, ואת הנשים, וכל האירוע הזה הוא אחר. זאת אומרת, אנשים יבואו, אנשים באים, להביא אותם הרבה יותר קשה, ולהביא אותם גם הרבה יותר לאורך זמן, אני מדבר גם בתור מפקד במילואים, כדי לגייס אותם למשימה הזאת, צריך לעשות יותר מאמצים, וגם לתת את התנאים הנכונים לאנשים, כדי שיוכלו לשמור על האיזון. אחד הדברים, אחת ההשפעות הכי מיידיות ונפוצות של מה שקורה בשגרת לחימה כזאת, זה חוסר הוודאות האדיר שנופל על הכתפיים של, של, של איש מילואים, וגם חוסר האחידות בין אנשי המילואים. זאת אומרת, שוב, בשנה, שנתיים הראשונות, היה גם איכשהו מובן גם, גם בתפיסה של, של, של, של אנשי המילואים, שנמצאים בלחימה עצימה, ויש הרבה מאוד בלטרים, מפעלים זה מהיום להיום, ו- ודברים כאלה קורים. מה שקרה לצורך העניין ב-2026, שכל מילואיניק פחות או יותר קיבל איזשהו גרף, שאפילו היה מתוכנן מראש, אומרים לך, לא יודע,

0: בהתחלה מבוטלות, ואחר כך הם מגייסים אותה עוד פעם ומבטלים. פתאום מוקפצים מהרגע לרגע ללבנון, לתקופה ארוכה, כולל הרבה מאוד סטודנטים בדיוק בזמן הלימודים שלהם, שהרבה מאוד נדפקו, ועסקים ומשפחות, ופתאום ה-60 יום הופך להיות 90 יום ו-100 יום, ודחיות, וכוננויות, זה דברים ששוב, לאורך זמן, שוב, אנשים באים ויש נכונות, ואנחנו לא באיזשהו מצב של איזושהי קריסה, עולם המילואים חי וקיים, אבל הוא הפך להיות עולם מטולל ומטורף. אגב, תלך הדוגמה סתם עליי, על החבר'ה שלי, היינו אמורים להיות באיזה תעסוקה מסוימת ביולי-אוגוסט, משהו כזה, פתאום בין רגע, זה הופך להיות מ-56 יום ל-100 יום, האזורים האלה, כאילו ספטמבר, אוקטובר, נובמבר, דצמבר, משהו באזורים האלה, באזור השלושה חודשים, אמצע ספטמבר, אמצע דצמבר, באזור השלושה חודשים, כשבין לבין יש גם כוננות למקרה כזה. זאת אומרת, החבר'ה יודעים שאם האירוע הזה פה מסלים, אז הם יכולים לחשוב מהרגע להרגע, להיות מוקפצים, זאת אומרת, הסבב שלהם מוקדם. תחשוב מה זה עושה סתם, אפילו בשעות האחרונות, שקצת התקלתי את החיילים, שיכול להיות שיהיה איזה משהו, סתם אני אומר במקרה שלי, אבל זה מקרה של כל מילואימניק. אז מן הסתם, אתה יודע, אנשים חיים, האישה של ההוא בחול, ובן אדם אחר נולדה לו תינוקת, ובן אדם אחר זה העסק שלו, ובסופו של דבר זה משהו שהוא נמשך כבר 3 שנים. ההקרבה של מילואימניק בשנים האלה, זה משהו שהוא באמת בלתי נתפס. עכשיו, אני צופה פני עתיד, אני לא יודע איך הדבר הזה יהיה ב-2027, 2028, 2029, כשאנחנו עדיין לא התייצבנו על מה שחשבנו שהתייצבנו עליו, של באים למילואימניק בתחילת השנה, אומרים לו, אתה עכשיו תעשה את החודש, חודשיים קו בחודש כזה ובחודש מסוים, ואז המכונה עובדת גם אם זה קשה. פה זה משהו שהוא באמת דורש תפיסת העולם אחרת לגמרי, ואני לא יודע לתת לך את ההסברים איך זה עדיין עובד. עובדה שזה עדיין עובד. כמה התחולה יש לזה, אני לא יודע.
1: כן. תודה, רועי, בשלב הזה. חיליק סופר, איש פיקוד העורף, אני חוזר אליך. לילה מן הסתם לא פשוט, עברו הרבה מאוד אנשים בישראל שאין להם בדיוק מרחב מוגן בבית, או שהעבירו את הילדים לממד, או ש... צריכים להיות במרחק קבוע ממקלט כרגע. אנחנו יודעים לומר שבמידה וחלילה יהיה שיגורים מאיראן, תהיה לנו את ההתראה שהייתה בשאגת הארי, ההתראה המקדימה, שנותנת משהו כמו 7-8 דקות, כן, לפני ההזעקה?
2: קודם כל נגיד שבכל מקום יש מרחב מוגן. יש לנו מדרג של מרחבים מוגנים, לא, הוספנו גם בעזרת הרשויות המקומיות.
1: יש אנשים בישראל שבלילה, אם לא ישנים במקלט, אז הם נמצאים רחוק.
2: כן, בגלל הנגישות, נכון, באוכלוסיות מיוחדות, אבל אני רוצה להגיד משהו, כאילו אנחנו מדברים על מרחב מוגן, זה לא רק הממד או המקלט בבניין המשותף, יש גם מקלטים ציבוריים, ויש גם מחסות ציבוריים, כמו חניונים תת-קרקעיים שאושרו על ידי פיקוד העורף והרשות המקומית, ויש גם כמובן עכשיו את המקלטים בבתי הספר, כי אין לימודים מחר, ולכן כל התשתיות האלה, גם הציבוריות, וצריך להגיד מילה טובה, גם לרשויות המקומיות, שנערכו והכינו את המרחבים המוגנים הציבוריים, כדי לצמצם באמת את לאנשים שאין להם ממד או מקלט בבניין, כדי שיוכלו להגיע אליהם. לעניין ההנחיה המקדימה, אז אנחנו מדברים על מספר דקות, כאשר יש ירי מאיראן, לא תמיד זה יהיה, אבל ברוב המקרים אנחנו יודעים לתת את זה, ואותה הנחיה מקדימה, זה הזמן הזה, זה זמן שמאפשר לנו להגיע למרחב המוגן, שהוא הרבה יותר טוב ממה שיש לנו בבית. אם יש לנו ממד או מקלט, אז זה בסדר. למרות שמי שגר בקומה שמינית ויש לו מקלט, הוא צריך לרדת, להתחיל לרדת לכיוון המקלט כבר בהנחיה המקדימה. וכאשר הוא שומע את ההתראה, וההתראה הזאת מופצת בהרבה מאוד אמצעים, בצופרים, בפורטל החירום וביישומון של פיקוד העורף, נכנסים למרחב המוגן, וכמובן ממתינים עד להנחיית שחרור מפורשת של פיקוד העורף. אני אומר את הדברים האלה כי מאוד מאוד חשובים. קרה לנו הרבה מאוד מקרים שאנשים יצאו מהמרחב המוגן, לאחר מספר דקות שמעו פיצוצים או יירוטים וחשבו שנגמר האירוע, אז לא, אנחנו לא יוצאים, והיה לנו מקרה מאוד מצער בתל אביב, של אזרח שנכנס למקלט הציבורי, ויצא אחר מספר דקות ונפגע מפצצת מצער או טיל מתפזר. חשוב מאוד, תקפידו על ההנחיות, הן מצילות חיים, וראינו את זה בהרבה מאוד אירועים.
0: יש לי שאלה לגבי מה שדיברת פה על פערי מיגון, ועבודה של הרשויות. אני לא יודע אם התשובה אצלך, אבל אני

0: באמת רעננתי קצת את הזיכרון, קראתי עכשיו את התקציר של דוח מבקר המדינה מינואר, שדיבר על פחות או יותר 3 מיליון אנשים שיש להם פערי מיגון, ויש גם נתונים לגבי רשויות, חלק מהדברים אין מידע, באזור המרכז תוך 15-20% אם אנחנו מדברים על ערים כמו גבעתיים או חולון, וכמובן שבאזורים כמו הפזורה הבדואית או בחברה הערבית המצב הרבה יותר קשה. זה, יש שינויים בנתונים האלה מאז ינואר? זה, אם היום עשו את הבדיקה הזאת, זה יהיה הרבה פחות אנשים?
1: פערי המיגון זה תהליך שמצמצמים אותו, והוא הולך ונהיה קטן יותר, כי משנת 92 לא היה לנו ממדים. אז כל בניין חדש שנבנה, או בניין שנהרס ונבנה חדש תחתיו, אז יש לנו עוד מרחבים מוגנים, עוד ממדים וכו'. הפתרון המיידי בתקופה הזאת זה אותם מרחבים מוגנים במרחב הציבורי, כמו אותם מקלטים, כמו אותם חניונים תת-קרקעיים, חניוני רכבת גם שנפתחו, הרכבת הקלה, וזו הדרך המהירה. אבל אני רוצה לומר משהו על מיגון, על מיגון. מיגון הוא לא רק מקלט או ממד או חניון תת-קרקעי, גם שאנחנו בשטח פתוח ונוסעים ברכב ושומעים את ההתרעה, ואין לנו זמן להיכנס ליישוב ולהתמגן שם, הצירה של הרכב בצד, יציאה חוצה מהרכב, שכיבה על הקרקע ולהגן על הראש בעזרת עדיין, מצמצם את הסיכון בלמעלה מ-90%, כי כשטיל או רקטה נופלת בסמיכות אלינו, אז הרסיסים וההדף עולים בצורה של 45 מעלות כלפי מעלה. כלומר, תמיד בכל מקום אפשר למצוא את המרחב המוגן הטוב ביותר, ולצמצם את הסיכון. וגם במבנה שאין לנו מקלט או שאין לנו ממד, להיכנס לחדר המדרגות הפנימי, זה נותן מענה טוב מאוד. לא כמו הממד, אבל בהחלט משהו שהוא קרוב לזה.
0: השאלה אם כשאני קורא נתון של פערי מיגון, וזה לא צריך לפתוס את התשובה, האם מדובר באותם אנשים שצריכים ללכת למקלט הציבורי, כי אין להם מקלט משותף או פרטי או ממד, או שזה פער מיגון במובן הזה שהבן אדם גר רחוק מדי אפילו מאותו מקלט ציבורי.
1: כשמדברים על מיגון תקני בבניין, בדרך כלל זה ממד או ממק או מקלט בבניין.
0: על פערי מיגון מבחינת הרשויות. אם הרשות, אומרים שלרשות יש 15% אנשים שיש להם פערי מיגון, האם זה אנשים שאפילו שהם צריכים, מה שנקרא, לשפר את המיקום שלהם עוד לפני זה, או ש...
1: אם אנחנו מדברים על מיגון תקני, כן. אם מישהו יוצא מהבניין שלו, מהבית, מהדירה, או מהבניין, ויוצא למחסה ציבורי לצורך העניין, אז הוא משפר את המיגון, וזה אפשרי, בעיקר בירי מאזורים רחוקים, שיש לנו את ההנחיה המקדימה, למרות שלאחרונה, גם מלבנון, לא תמיד אנחנו נוכל, אבל גם ניתן הנחיה מקדימה גם מלבנון, אני עוד פעם מסייג את הדברים, לא בכל ירי, תלוי בהטווחים ומהאזור שיורים בלבנון, ככה שבקו האימות יהיו עוד שניות ספורות כדי להיכנס למרחבים המוגנים, אזור חיפה והגליל עד דקה, ובשאר הארץ עד 2 דקות, שזה עוד פעם, זה דבר חשוב, כי התוספת הזאת של הזמן, זה תוספת גם לביטחון, כי אז אתה יכול להגיע למרחב מוגן שהוא הרבה יותר טוב, מאפשר לך להתגונן.
2: תודה רבה, חיליק סופר, וכאן רויאנובסקי איתי. קופצים שוב לוושינגטון אליך, נתן גוטמן. נתן, קודם כל, אין עדיין בתקשורת האמריקאית דיווחים על מה עלה כתוצאה מהשיחה בין נתניהו לטראמפ, נכון?
3: לא, אנחנו לא ראינו דיווחים חדשים בנושא הזה, וגם הבית הלבן שומר על שתיקה בעניין הזה. אני חושב שאבל בגדול אפשר להגיד שהמסר די ברור ממה שטראמפ נכנס לשיחה, כלומר בקשה מישראל שלא להגיב, ונראה לפחות במבחן התוצאה, או לפחות בשעה האחרונה, שישראל עדיין לא הגיבה, אז שאנחנו לא מדברים פה על איזושהי תגובה שאמורה להיות חזקה או מיידית, זה קצת בתחום הספקולציה, אבל זו ההנחה הכללית, וגם בתקשורת האמריקנית מתייחסים לזה בגדול כך שטראמפ בגדול שוב לחץ על הבלמים, וכנראה שישראל מתיישרת במידה זו או אחרת.
2: ולטראמפ לכאורה, דיברנו על זה בשיחה הקודמת בנגיעה, לכאורה יש לטראמפ טיעון הגיוני, הדיווח שהפקיסטנים אומרים הסכם ממש קרוב, לא נשארו הרבה נקודות מחלוקת, וטראמפ לכאורה יכול להגיד, תשמע, נתניהו, בטח קורא לו ביבי שלא כמוני, יש לי עוד כמה ימים מונדיאל, אני רגע לפני חתימת הסכם, בוא, תיקח כמה ימים, תתאפק, ונראה אם יש הסכם ונסגור את האירוע, ולזה קשה מאוד לראש ממשלה הישראלי להתנגד.
3: אבל זה יותר מזה, זה לא רק תעשה לי טובה ותחכה עם המתקפה או אל תגיב. יש היגיון יותר עמוק מאחורי זה, וזה להגיד לישראל, תשמעו, כל השנים אתם אומרים לנו איראני איום קיומי, הגרעין האיראני הוא איום קיומי. אני נמצא פה אסף הסכם, שלפי השיטה של טראמפ הוא הסכם היסטורי, שאמור לטפל בבעיית הגרעין של איראן, ואפשר להסכים או לא, אבל הוא יכול בקלות להגיד לנתניהו, מה בוער לך עכשיו להגיב? תן לי פה כמה ימים, אני סוגר לך עסקה שתפתור את הבעיה שבגללה מלכתחילה פתחנו במלחמה הזאת. ההתעקשות להגיב עכשיו לא תסייע, אולי אפילו תחבל להגיע לזה, וצריך לשים לב, ואתה ציינת את זה גם קודם. העובדה הזאת שטראמפ כל הזמן מדבר על זה שהוא לא רוצה לגמור את המלחמה בלי להבטיח את הנושא הגרעיני. עכשיו, יכול להיות שהוא יבטיח את זה בצורה יותר טובה או פחות טובה, אבל לשיטתו הוא כן מתכוון לעשות את זה, וזה מסר חשוב גם לנתניהו, זאת אומרת, אתה יכול להגיב עכשיו, ואז מבחינת המאצ'ו האזורי אתה יוצא בסדר, או שאתה יכול לחכות ולתת לנו, אולי אפשר לקרוא לזה המבוגרים או האחראים בחדר, לטפל בעניין בצורה יותר משמעותית על ידי מסע ומתן, ותקבל תוצאות ארוכות טווח, לא רק איזשהו סיפוק מיידי.
2: נתן, עד כמה עדיין יש בכלל קשב בקרב הרחוב האמריקני, דעת הקהל באמריקה, לצד של ישראל בסיפור? אם אתה עכשיו יוצא לרחוב בוושינגטון, במרילנד, איפה שאתה נמצא, ואומר, תשמעו, חיזבאללה יורה לנו רחפני נפץ, אז אנחנו חייבים להגיב, ועכשיו איראן משגרת עלינו טילים כי הגבנו על רחפני הנפץ ועל ירי ליישובי הצפון שלנו. זה בכלל נופל על אוזניים קשובות אצל האמריקני הממוצע במרכאות, או שכבר, או שזה כמו לדבר סינית והם לא מבינים בכלל לבה אנחנו יורים.
3: תראה, אני חושב שהם יכולים להבין, ואני חושב שיש איזושהי מידה של אמפתיה בנושא הזה. זה יש גם חלוקה פוליטית כמובן, וישראל הפכה להיות מותג כל כך רעיל, שגם כשישראל באמת נמצאת תחת מתקפה, היא מתקשה יותר לקבל איזושהי תמיכה. אבל אני חושב שבגדול, הרעיון הזה שישראל נמצאת תחת מתקפה, שאיראן היא השחקן הרע באזור, שחיזבאללה הוא ארגון טרור, כל הדברים האלה מוכרים ומקובלים בארצות הברית. אני חושב שלו אותו אדם מן הרחוב, אמריקאי ממוצע דמיוני שאתה מדבר עליו, היה נשאל את זה, היה אומר, הכל סבבה, אבל איך זה נוגע אליי? למה שלחתם את נוסעות המטוסים שלי לשם? למה החיילים שלנו שם? למה מחירי הדלק שלי עולים? למה התקציב הממשלתי שלי עכשיו מוקדש למלחמה הזאת? אין בעיה, אם ישראל רוצה להילחם בחיזבאללה, זה נורא נחמד. זה לא קשור לאמריקני היומיומי. וזה מחזיר אותנו להתחלה של המלחמה הזאת, לעובדה שטראמפ מעולם לא סיפר לציבור האמריקני למה חשוב לארצות הברית לצאת למלחמה הזאת. הוא עשה את זה אחר כך ובצורה לא הכי משכנעת בעולם. ומה שהם זוכרים לו בעיקר זה שהוא הנשיא שאמר, אנחנו לא נפתח במלחמות זרות, ולמה אתה עושה את זה עכשיו? כך שגם אלה שיש להם סימפתיה לישראל, גם אלה שיש להם הבנה לישראל, אין להם כל כך הבנה למה ארצות הברית צריכה להיכנס לעניין הזה. מעניין אהב לראות היום שודר הרעיון של טראמפ עם NBC, עם התוכנית פגוש את העיתונות ברשת NBC, רעיון אגב שהסתיים בצעקות ובסערה, אבל בחלק ממנו שעסק באיראן, המראיינת לחצה עליו ואמרה, אבל אתה אמרת שלא תפתח במלחמות, למה אתה עושה את זה? וטראמפ באמת התרגז, כי הוא מתקשה להעביר את המסר הזה לציבור האמריקני, אומר, לא הייתה לי ברירה, הייתי צריך לחשוב על טובת העולם, זה איום על כולנו. עצם העובדה שהשאלה הזאת עדיין קיימת, מראה בדיוק איפה הציבור האמריקני עומד. לא מעניין אותה מלחמה שמתרחשת במקום רחוק בין שתי מדינות אחרות.
2: אגב, במובן שלנו של ישראל, עזוב אותך עכשיו חלוקה פוליטית גם פה בישראל, זה לא חדשות טובות. מכיוון שבסופו של דבר אנחנו חיים באזור, בסכסוך, שעדיין אין לו פתרון, ואנחנו צריכים את המעצמה האמריקנית, ודעת קהל אמריקנית שפשוט סולדת מכל מהלך צבאי, היא לא חדשות טובות פה למדינת ישראל.
3: בוודאי שלא, וגם יש כאן, מה שיותר מדהיג זה שיש כאן התחברות של אגפים שונים במפה הפוליטית האמריקנית. יש את ההתחזקות של האגף השמרני הזה, הבדלני במאגה, שאומר, אנחנו לא רוצים שום דבר. כל דולר וכל סנט שאנחנו מוצאים צריך להיות למען ארצות הברית פנימה, לא לטובת מדינות בעולם, לא מעניין אותנו להתערב שם. יש את האגף השמאלי שהולך ומתחזק בצד הדמוקרטי. הדבר האחרון שאנחנו רוצים לעשות זה לצאת למלחמות שרק נועדו לעזור לישראל. ותסתכל גם מה קורה בקונגרס. יותר ויותר אנשים שם מדברים על כך שצריך להפסיק את הסיוע הצבאי לישראל, כלומר להפסיק לממן את הסיוע הצבאי לישראל, לא בהכרח להפסיק למכור נשק. יש כאלה שאומרים צריך יותר בקרה ויותר הגבלות על מה שישראל מקבלת צבאית, כך שה התרחיש העתידי או הצפי של ישראל לגבי מה שצפוי בעתיד, בין אם זה יהיה המשך של ממשל טראמפ או ממשל אחר דמוקרטי שיבוא אחריו, הצפי הזה הוא לא טוב מבחינת ישראל, גם במובן הזה שיותר קשה לה עכשיו להסביר את הצורך, וגם בגלל שהיא צריכה להיאבק ביותר חזיתות בתוך ארצות הברית כדי לשכנע אותם. הסיפור הזה, שמשך שנים ישראל הייתה אומרת לאנשים, תארו לעצמכם שניו ג'רזי הייתה מפציצה את ניו יורק, האם לא הייתם מגיבים, תארו לעצמכם שמקסיקו הייתה יורה טילים, האם לא... הסיפורים האלה הם חלק מהעבר. ישראל עכשיו... היא מותג רעיל, והמלחמה הזאת היא מלחמה מסובכת ששמים אותה על אותו מדף של עיראק ושל וייטנאם. ולכן יש מעט מאוד סימפתיה לרעיון הזה.
2: תודה רבה. נתן גוטמן בוושינגטון, לקראת שעה שתיים כאן בישראל, כאשר טראמפ מסיים את השיחה עם נתניהו, ככל הנראה, בלי אור ירוק לישראל. אנחנו לפני סיום המשדר המיוחד הזה שלנו כאן, כמה מילים לסיכום, רועי ינובסקי, המצב הצפוי בישראל כאן בעורף מחר.
0: ככה, אז קודם כל, אנחנו נמצאים במצב של משק פתוח, עם הנחיות יחסית מינוריות, כבר ניגע בהן, לצד העובדה שאין לימודים. אז מצד אחד יש דריכות, גם מבחינת הרשויות המקומיות, גם מבחינת המשטרה, כיבוי מד"א, מצד שני, שגרת חיים ממשיכה כרגיל מלבד לימודים. לימודים לא יהיו מחר, בכל חווי הארץ, גם לא למידה מרחוק. מבחינת הנחיות במקומות עבודה, אז המשק פתוח כרגיל, כמובן מקומות שיש בהם מרחב מיגון תקני, כשיש הנחיה לגבי התקהלות, 200 ושטח פתוח ו-500 שטח בנוי מיגון תקני, נתב"ג עדיין פתוח, זה כרגע תמונת המצב.
2: שלי טפירו במוקד מגן דוד אדום ברמלה, כמובן. שלי, סיכום כן. שלך נכון לעכשיו.
4: כן, אז 4 שעות עברו מאז הירי מאיראן, וכאן במוקד מגן דוד אדום, למעט דיווח שהתקבל בסמוך מאוד לאותו ירי על 3 פצועים, בהם אישה בת 79 במצב בינוני, כתוצאה מכך שהיא נכבלה בדרך למרחב המוגן, יחד עם 2 אנשים נוספים שנפצעו קל. אז כאמור, למעט אותו דיווח שקט, שקט אך דרוך, כל הכוננים, כל המסכים כאן מסביבי, כמובן עוקבים בדריכות בלילה הזה, וגם בהמשך לדיווח של רועי באולפן, גם במערכת בתי המשפט הוכרז על מצב חירום, קרי מתנהלים רק דיונים דחופים ביותר, כל שאר הדיונים מבוטלים, לרבות עדותו של ראש הממשלה נתניהו, שהייתה צפויה להתחדש בבית המשפט המחוזי בתל אביב, אבל נוכח הנסיבות, גם היא לא תתקיים מחר.
2: תודה רבה, שלי טפירו במוקד מגן דוד אדום. לילה טוב, שלי. סיכום שלך, חילי, כסופר איש פיקוד העורף, כאשר אנחנו בלילה מתוח, עם אפשרות אפילו לשיגורים לעבר ישראל, והנחיות פיקוד העורף בהתאם.
1: נכון מאוד, בהמשך לדיווח של כתבתכם שלי ממוקד מד"א לגבי הפצועים. צריך לזכור, יש לנו הרבה הרבה מאוד פצועים כתוצאה מחבלות בדרך למרחבים המוגנים, ולכן חשוב להיערך כבר עכשיו, לפנות חפצים בדרך למרחב המוגן, להשאיר את האור דולק, הפעולות האלה פשוטות, הן מצילות חיים, ואנחנו צריכים להיערך, כי בכל רגע נתון אנחנו גם יכולים לקבל התראה, וצריך לדעת כיצד לפעול, פעולות פשוטות שמצילות חיים.
2: חיליק סופר, תודה רבה. תודה רבה גם לך, אנסטסיה סטוקנוב, רועי ינובסקי. תודה רבה. כאן אנחנו מסיימים את המשדר המיוחד שלנו. כאן חדשות ממשיכה לעדכן בכל הפלטפורמות שלנו, בדיגיטל, ברדיו, וגם כאן, בטלוויזיה, לעדכן.
5: אתם על כאן חדשות, ברשת ב'.

0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, שלום רב, כאן שלומי גולדברג, השעה 2. ראש הממשלה נתניהו מקיים כעת התייעצות ביטחונית לאחר שיחתו עם נשיא ארצות הברית טראמפ בעקבות ירי 10 טילים הלילה מאיראן לישראל. כל הטילים יורטו. לפני זמן קצר אמר טראמפ לפייננשל טיימס כי לנתניהו לא תהיה ברירה אלא לקבל עסקה עם איראן. אני קובע, לא נתניהו. המתקפה האיראנית לא שינתה את רצוני להשלים את המסע ומתן עם איראן, אמר טראמפ והוסיף כי אם העסקה תיכשל, הוא ישקול פלישת קומנדו לאיראן. קודם לכן, אמר הנשיא טראמפ לכאן חדשות כי הוא חושב שישראל הגיבה מספיק ואינה צריכה להגיב עוד. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר אמר הלילה בהערכת מצב עם פורום מטכ"ל, צה"ל יכה באויב בעוצמה. ברגע שיינתן, אור ירוק. דובר צהל, תת-אלוף אפי דפרין, אומר כי משטר הטרור האיראני עשה טעות חמורה, כאשר בחר פעם נוספת בטרור.
2: המשטר מנסה לייצר משוואה חדשה, כאשר הוא מבצע ירי ישיר לשטחנו בתגובה לתקיפות צהל בדחיה. אנחנו לא נאפשר זאת. תקפנו בדחיה בעקבות הירי הבלתי פוסק של חיזבאללה לעבר יישובי הצפון. צהל ימשיך לפעול בכל רחבי לבנון ויעמיק את הפגיעה בארגון הטרור חיזבאללה. לא נאפשר המשך ירי לעבר אזרחי מדינת ישראל.
1: בהצהרה לתקשורת הדגיש תת-אלוף דפרין כי צהל מוכן לאפשרות של ירי נוסף לשטחנו וערוך חזק בהגנה וחזק בהתקפה. משמרות המהפכה של איראן אומרים כי הירי לישראל הערב היה אזהרה מפני תגובה נרחבת יותר שתקיף את כל היעדים האמריקניים והישראלים באזור אם התוקפנות תחזור על עצמה. מסגרות החינוך יושבתו מחר בכל רחבי הארץ. בחינות הבגרות לא יתקיימו ולא תתקיים גם למידה מרחוק. גם הלימודים באוניברסיטאות ובמכללות לא יתקיימו מחר. פיקוד העורף הודיע כי בשטח פתוח אפשר לקיים התקהלות של עד 200 בני אדם. במבנה עד 500, בתנאי שאפשר להיכנס למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות. מקומות עבודה רשאים לפעול אם אפשר להגיע בהם למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות. החופים סגורים לציבור. המקלטים הציבוריים ייפתחו בכל רחבי הארץ. הנחיות אלה בתוקף עד מחר ב-8 בערב. המרחב האווירי של ישראל פתוח לעת עתה והטיסות מתקיימות כסדרן. אם יהיה שינוי, יימסר עדכון לציבור. קווי האוטובוסים יפעלו בהיקף של 75% מהפעילות הסדירה. רכבת ישראל, הרכבת הקלה בירושלים והרכבת הקלה בגוש דן פועלות כרגיל. בתי החולים נערכים לפעילות באזורים ממוגנים. קופות החולים יפעלו מחר במתכונת מצומצמת. גם בתי המשפט ובתי הדין לעבודה יפעלו מחר במתכונת חירום והתקיימו הליכים דחופים בלבד. מערכת כאן חדשות ממשיכה לסקר את האירועים בגל פתוח, בטלוויזיה, בכאן חדשות, ברשת בית ובדיגיטל.
0: עכשיו כאן תחזית.
1: מחר יעלו מעט הטמפרטורות בערים ובפנים הארץ, ביום שלישי עוד התחממות קלה. ועד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' חוגגת 50, הפסקול של ישראל. כאן ג' חוגגת 50.

לא ידעתי שתלכי ממני בלי לומר מילה, בלי להזהיר. לא חלמתי שפתאום יקני רעם שכזה ביום בהיר. ואני תמיד, תמיד חשבתי שמאושרים כמונו אין. ובדמיוני לראות אהבתי איך ביחד נראה

ונלך לראות ביחד סרט, או נחליט שנשארים

אני תמיד תמיד חשבתי שמאושרים כמונו אין. ודמיוני לראות אהבתי

0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב ושלום רב. כאן שלומי גולדברג, השעה 3. ראש הממשלה נתניהו מקיים הלילה התייעצות ביטחונית לאחר שיחתו עם נשיא ארצות הברית טראמפ מוקדם יותר בעקבות ירי 10 טילים הלילה מאיראן לישראל. כל הטילים יורטו. הנשיא טראמפ אמר כי לנתניהו לא תהיה ברירה אלא לקבל עסקה עם איראן. אני קובע, לא נתניהו. המתקפה האיראנית לא שינתה את רצוני להשלים את המסע ומתן עם איראן, אמר טראמפ ל-Financial Times. הוא הוסיף כי אם העסקה תיכשל, ישקול פלישת קומנדו לאיראן. קודם לכן אמר הנשיא טראמפ לכאן חדשות כי הוא חושב שישראל הגיבה מספיק ואינה צריכה להגיב עוד. מוסדות החינוך יושבתו מחר בכל רחבי הארץ. בחינות הבגרות לא יתקיימו ולא תתקיים גם למידה מרחוק. גם הלימודים באוניברסיטאות ובמכללות לא יתקיימו מחר. פיקוד העורף הודיע כי בשטח פתוח אפשר לקיים התקהלות של עד 200 בני אדם. במבנה עד 500, בתנאי שאפשר להיכנס למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות. מקומות עבודה רשאים לפעול אם אפשר להגיע בהם למרחב מוגן תקני